0: Eu însă sunt o parte din partea care la început a fost chiar totul. Parte sunt din noaptea ce și-a născut lumina, mândra lumină, care mumei nopți se vrea să-i răpească întâietatea, batonda.
1: Îți bănuiesc acum îndatorirea de pitic. Nu poți să nimicești nimic în mare, încerci cu mărunțișul și în mic.
0: E adevărat că asta nu-i spravă. Ce se opune marelui nimic, acest ceva, această lume fără slavă rămâne neclintire. Noroc că flacăra e patrimoniul meu altfel și în ea viața ar spori mere.
1: Și astfel tu, putere ce creează din veac în veac, în plină amiază, în față, îi ridici un pumn drăcesc ce în zadar cu viclenie se încleștează. Încearcă altceva să începi, mai viu tu, straniu al haosului fiu.
0: Voi căuta să mă gândesc, dar despre aceasta altă dată. Pot oare acum să mă depărtez?
1: Nu văd de ce ai mai întreba. Necunoscură, în sfârșit. Da, poți să mai vii, precum ți-e voia. Aci fereastra, acolo ușa și un horn, de asemenea, de-i simți nevoie.
0: S-o spun pe față, n-aș putea să plec. E o mică piedică pe unde-i dat să trec. În prag un semn e scris să apere de nu știu cine.
1: Dar cum se face că nu încerci din casă să ieși pe acolo, pe fereastră?
0: Așa e pravila celor ca mine. Pe unde au intrat, pe acolo trebuie să iasă.
1: E bine așa, că s-ar putea atunci pe sigure temeiuri încheia un pact cu dumneavoastră.
0: Din ceea ce făgăduiesc nimic nu se precupețește. Îngăduită ție să-ți stâmperi dor și sete. Acum însă, rog vă supus, drumul să-mi dați precum am spus.
1: Stai puțin, să întregești povestea bună cu care începuși să-mi cânti în strună.
0: Să mă lăsați acum, mă întorc eu iarăși în curând. Atunci putea vei să-ți destăinui pofta.
1: Nu, eu sunt cel ce după tine am alergat. Tu însuți ai căzut în cursișoară. Cel ce a prins odată pe dracul să și-l țină, căci nu-l va prinde așa ușor a doua oară.
0: De vreți, sunt gata să rămân, tovărășie, să vă țin. Sunt gata, dar condiționat. Îngăduiți-mi să vă alung urâtul timpul cu meșteșugurile unui ins umblat.
1: Arată-ți arta în care te pricepi. Da, bucuros primesc. Ești liber să începi.
0: Amice, pentru simțurile tale vei dobândi în ora aceasta mai mult decât în ani de zile. Mirosul tău el însuși se va desfăta și cerul gurii va simți plăcere, simțirea ta se va învânta. O, pregătire, jocul meu, nu cere.
1: Ce bețdar, suntem cu toții.
2: Seară arate-se cerul.
3: Negrele boli să-i

0: soarele, marele,
1: scoase care insulenare,
0: care de vau se leagă în isule,
1: unde pe mare.

0: Prietenii mei copii, adormit precum i-ați descântat. Am grabnică nevoie de un dinte de șobolan. Se și apropie unul tiptil din colț de undeva. Un rozător docil. La treabă, deci de grabă. Unghiul ce m-a țintuit pe loc e chiar la margine. L-ai dovedit? O mușcătură încă. S-a făcut așa. De-acum visează, Fauste, până ce ne-am revedea.
1: Sunt iarăși eu cel înșelat. Să fie adevărat că visul m-a mințit, cum diavol și cum puder mi-a scăpat.
2: Bate la ușă.
3: Intră.
2: Cine la casă mă va pune iară?
3: Eu sunt. Intră.
4: Să spui și a treia oară.
3: Ei bine, intră.
5: Vezi, așa îmi place. Să-ți iau la goană gărgăunii, de asta am venit eu, marele senior, în haină roșie, cu tip de aur, să te îmbraci tu la fel, ca toată lumea să ne vadă. Pe scurt, acesta mi-este sfatul, descătușat și liber să descoperi ce e viața. Iată, largul.
2: În orice haină, cu un suspin, simți voi pământeanul chin. Sunt prea bătrân de joacă să mă țin, prea tânăr sunt, fără dorinți să fiu, și astfel existența mi-e povară, dorită moartea, viața un blestem.
5: Și totuși, moartea niciodată nu e un oaspete de tot binevenit.
2: Fericit acela căruia ei împletește pe frunte însângerații lauri, fericit cel pe care după vârtejul unui dans la pieptul unei fete îl găsește.
5: Și totuși cineva nu a băut în noaptea aceea negrul suc.
2: Să spionez se pare nu ți-e neplăcut.
5: Atoate știutor nu sunt, da, multe știi.
2: Dacă atunci din groaznicul tumult m-a scos un dulce sunet cunoscut și mi-a înșelat cu amintirea unui timp senin, un rest de simțământ astăzi străin, acum voi blestema tot ce cu amăgiri și cu ispite sufletul îmbrobodește și tot ce-n astă peștere de jale îl leagă cu putere de vraje orbitoare. Să fie blestemată mai întâi părerea înaltă cu care spiritul de sine însuși se îmbată, lucirea aparentă care bate la poarta simțurilor, fie blestemată. Să fie blestemat ce-n vis ne minte și amăgirea gloriei și aducerii aminte, și blestemat ce simțul proprietății lingușește, blestem nădejdilor, blestem credinței, închinării și blestem mai ales răbdării.
5: Mă, încetează să te joci cu amărăciurea ce-ți mistuie capajul arărunchii. Nu-s eu chiar dintre cei mai mari, dar dacă vrei cu mine pași și gând pe drumuri prin viață să ții porți, sunt gata să ascult. Și așa, în dar, să fiu al tău din clipa aceasta chiar. Însoțitor ți-aș fi prin timp și dacă m-ai găsit pe plac, sunt sluga ta și toate, toate ți le fac.
2: Și ce aștept să-ți împlinesc în schimb?
5: Ai încă pentru aceasta timp, ai.
2: Nu, nu, nu, rostește-ți clar condiția, ți-o văd cum iasă. Astfel de slugi aduc prăpăd în casă.
5: Mă leg să te slujesc aici, să nu cunosc popas dorințele împlinindu-ți. Dar fi însă și dincolo să ne întâlnim, să faci la fel, suflarea ostenindu-ți.
2: Și acesta-i soarele ce-mi luminează suferința. De voi putea să mă despart de lumea aceasta, întâmplese atunci orice urmeze neființa.
5: Atunci poți să îndrăznești,
6: Fă legământ și câte zile aveai pe pământ, te-ai bucura de meșteșugurile mele. Îți dau ce niciun om nu a văzut sub stele.
2: Sărmane, ce vrei tu să-mi dai? A fost vreun gând al unui om vreodată de tine priceput în năzuința sa înaltă? Arată-mi fructul ce înainte de-al culege putrezește și pomul ce din nou în fiecare zi înverzește.
6: Nu mă înspăimânta tare însărcinare. Pot să servesc asemenea comor la nesfârșit. Dar bun, prieten, cât că-i timpul să ne gândim și la un praznic liniște.
2: Îndestulat de mă întinde într-îndăvie vreodată aceasta să mă coste capul. De poți să mă măgești cu lingușire, de poți cu vreo plăcere să mă înșeli. Să fie ziua aceea ziua mea din urmă. Asta-i prin soarea ce-ți umbiu.
6: Să fie.
2: Dă mâna și lovește. Clipei de-i voi zice: rămâi că ești atât de frumoasă. Îngăduit îți e atunci în lanțuri să mă fereci. Atunci moartea bate în turn din acioaia zgomotoasă. Atunci scăpat de slujbă ești cum se cuvine. Atunci ornicul să stea, arătătorul cadă, oprit să fie timpul pentru mine.
5: Ai cântărit ce spui? Nu voi uita-o.
2: E dreptul tău. După cuvânt să iasă.
6: Un lucru însă, rogu-te un rând sau două să am și scrisă mărturie.
2: Și slove vrei, pedant ce ești. Să scriu cu o daltă, cu un stilet, cu o pană, ești liber să alegi, precum îți place.
6: Orice foiță e de ajuns și iscălești cu un strop de sânge.
2: Dacă atâta doar te satisface cu fleacul ăsta, facem pace.
6: E sângele un suc de tot aparte.
2: Nu se e teamă că o să rup această învoială. Se îndreaptă în draga-mi străduință cu putere tocmai spre ceea ce promit. Cuvântul-i spus? Să potolim prin văile simțirii, arzând de toate patimile firii și rând pe rând, din învelișul lor de văraje, minunile să le desfacem, drage. Să ne zvârlim în timp, în freamătui, cu dor, în rostogorul întâmplării.
6: Nu ți este pusă nicio țintă sau măsură și dacă pretutindeni o să guști vreo picătură din goană, să apuci ceva călcând cu dreptul sau cu stângul, eu, poftă bună, îți zic. Întinde mâna și nu-mi face penătângu.
2: Ce este omenirii hărăzit să simtă, să simt și eu, oricât ființa mea ar fi de strâmtă.
6: O, crede-mă, de mii de ani eu însumi încerc mâncare amestecând ce mi s-a dat, dar între leagăne și dric nu-i unul să mistuie bătrânul acul aluat.
2: Eu însă vreau.
6: Nu sunt potrivă, până una alta mi-e teamă doar de un singur lucru. Timpul e scurt și lungă arta.
2: De unde să începem?
6: Nimic mai simplu. Ia că plecăm că-i loc acesta de tortură. Ce chip de viață e să-ți plictisești școlarii. Nu-și are și urâtul o măsură? Și așa nu ți-e permis unor copii al spune. Se și apropie pe coridor un șune.
2: Cu neputință mi-e să-l ascult.
6: Bietul băiat așteaptă cam de mult, neconsolat, să nu ne plece. Dă-mi rogute scofia haina. Cu masca asta îți dați calmare. Să-l iau cu gluma și cu spirit rece. Un sfert de ceas nu trebuie mai mult. Tu pregătește-te pentru plecare. Hai.
7: Magistre?
8: Spune, fiule.
7: Mă port pe aici de scurtă vreme și vin cu multă plecăciune să văd un învățat pe care cu toții îl știu din mare nume.
8: Curtoazia voastră mă încântă. Vedeți un om cum atâția sunt. La alte uși ați mai bătut?
7: La dumneavoastră caut scut. Aș vrea să ajung de-a bine la învățat.
8: Da.
7: Doresc cei pe tărâmuri să cuprind și tot ce în ceruri este și în natură.
8: Da.
7: În mine vreau știința să o aprind.
8: Da, sunteți pe drumul bun de lăudat, puțin însă cam risipit.
7: Sunt pentru treabă cu tot sufletul. Firește însă că mi-ar conveni și un pic de libertate și puțin amuzament. din când în când câte o frumoasă zi.
8: A, trebuie să vă alegeți însă o facultate.
7: Știința dreptului nu prea mă ispitește.
8: De aceasta nu mă prinde vreo mirare. Cam știu ce preț această învățătură are. Se moștenește pravila și legea la fel cu o boală fără leac. Din generație în generație, din loc în loc, ele se mută, trec prin veac. Nonsens devine rațiunea, binefacerea, o plagă ce pretutindenea ne paște. E vai de capul tău când ești nepot. De dreptul ce cu noi deodată se naștem, nu este, din păcate, niciodată vorba.
7: Aversiunea ce simțeam mi-a mai sporit și dumneavoastră. Fericit pe care îl sfătuiți. N-ați vrea să-mi spuneți un cuvânt cuprinzător și în ce privește medicina?
8: M-am săturat de totul sec. La rolul meu de diavol am să trec.
5: Al medicinii spirit lesnei de cuprins, de la un cap la altul, de studiez în alta lume, mica lume, cum le vezi, a hoinării să adun știință. Zău, nu face. Învață fiecare atât cât poate, dar cel care cuprinde clipa mi se dovedește om întreg. Sunteți arătos și după câte înțeleg aveți cu tezanță. Mai presus de toate, să aveți încredere în voi înșivă, că atunci și ceilalți vă arată. Să învățați în special femeia să o conduceți. Seminția slabă, tot ahul ei și orice vaeți se recuiește dintr-un singur punct de grabă.
7: Așa mai zic și eu. Se luminează zarea.
5: Oh, ce seacă e amice orice teorie, dar cât de verde viața, cât de aurie.
7: Vă jur, mă simt ca în vis cu întâmplarea. Îmi veți permite să mai vin și altă dată?
5: Sigur!
7: E greu să adun atâta înțelepciune dintr-o dată.
5: Îngădui bucuros ce pot din parte.
8: Urmează numai sfatul lui cel de șarpele, străbunul meu.
9: Încotro vom lua?
5: Unde dorești. Vedea vă mica și apoi marea lume. Cu ce folos, cu câtă bucurie urma vei cursul gratuit anume.
9: Cu barba asta lungă mea, ușoare visc, cum mai de da?
5: Amice, las că totul vine de la sine. Te vei pricepe la viață. Vei ști să o privești în față de îndat ce te încrezi în tine.
9: Cum vom pleca ieșind din casă? Unde ți-s caie și trăsura?
5: Mantaua mea o vom întinde. Ne aduce ea prin aer de mătasă. Ne-a ridicat de jos în grabă. Pentru viața nouă ce-o începi, îți spun noroc. Și acum în slavă!

0: O can.
1: Nimeni nu bea?
0: Ba eu.
1: Nimeni nu râde? Ce fețe s-astea?
0: Da și eu.
1: Niciun chiot nu se aude,
2: ha? Stați cu piept clăgici! Belșurați! Începeți, dar ce așteptați?
3: Vai mie, ce mă fac în spargi urechile? Dați-mi bumbac!
2: De-abia când volta sus le sună puterea basului, o simți în struna.
1: Nu-i locul tău aici de ți-a sări muștarul.
4: Voi știți ce însușire hotărăște care anume calitate înalță pe bărbat în demnitate?
1: Având-o de sus privighetoare dulce și cântă mândrei mele să se culce.
2: Niciun salut, iubitei! Vreau să uit.
1: În ciuda ta mândruței, un sărut.

0: iar în ceașă se vârși aude.
1: Tu cântă numai, prea slăvești o noapte întreagă, voi râde eu la râsul meu.
2: Mai înainte de orice, ăsta noroc de veselie s-a răzut. La ăsta noroc te aduc să vezi cât de ușor știu unii să trăiască. O sărbătoare pentru ei aproape orice zi.
3: A, ăștia oaspeți vin dintr-o călătorie. Se vede după felul lor aparte că au sosit tocmai acum și de departe.
2: Nu bănuiesc ăștia pe dracu nici când sunt dați de-a berbeleacu.
4: Salutul nostru, domnii mei.
5: Și al nostru, în schimb.
4: Dintr-un picior de ciopișchi o pătânță.
2: Îngăduiți să ne așezăm și noi la masă, în loc de bune băuturi de care nu găsim în casă, să ne încânte mai curând tovărășia.
6: Păreți un om din cale afară răsfățat.
5: Ați mânecat, îmi pare, cam târziu din sat. Cu terchea berchea ați cinat?
2: Trecurăm tocmai astăzi pe la el. Am stat de vorbă îndelungat. Ne-a povestit atâtea despre verii lui. La despărțire zise fiecăruia salut să-i spui.
5: Nu cumva sunteți un maestru virtuos?
2: O, nu, o, nu. Puterea-i slabă. Numai pofta-i mare.
6: N-ați vrea să ziceți o cântare?
2: O, dacă doriți câte voiți.
6: Dar printre altele și una nouă.
2: Din Spania ne întoarce rămân astă seară. Din a cântărilor și a vinurilor țară.
6: Spania?
2: A fost odată un rege și-a avut un mare purec.
5: Un purec? Auziți? L-ați așteptat? Un purec? Vai, ce oaspete curat!
2: A fost odată un rege și-a avut un mare purec. A fost odată, a fost odată, atâta știu. Și regele acesta se înțelege. L-a îndrăgit, l-a îndrăgit ca pe un fiu. Un croitor la sine a chemat. Iată, ți-l dau în seamă să iei boierului măsură de pantaloni și haină.
7: Croitorului să-i spuneți că așa o vrea să trapui, să facă potrivit măsura, că orice cută în pantaloni o va plăti cu capul.
2: Și furicele în catifea umbla acum la curte, purta pe haină cât o stea și panglici lungi și scurte. Iar când ministru deveni, precum era de prevăzut, și frații lui și rudele, domni mari, la curte s-au făcut. Dar, domn și doamne, la palat, ce caz ne aveau să îndure! Regina însăși, fetele din casă, erau mușcate sub mătață. Dar n-aveau voie să-mi jure, nici să se scarpine în desat.
6: Dar noi ne scărpinăm când mișcă și purecii strivim când pișcă.
8: Noi ne scărpinăm când mișcă și purecii strivim când pișcă.
2: Mi-e teamă de crâșmar, de vorbe grele, altfel v-aș îmbia ca unor oaspeți un strop ales din pivnițele mele.
5: Dă-o cu-a! Răspunderea mea de plină!
2: Spune-mi, mata, ce băutură ți-este dragă?
6: De-i vorbă să aleg, vreau perla de la Rin, căci patria ne dăruiește cel mai splendid vin.
2: Aduceți ceară, aduceți ceară și astupați cu dopuri.
6: Sfredeliți în masă un gât de sticlă? Asta-i numai să scuzați scamatorii.
2: Și dumneata, cam ce dorești?
7: Șampanie să fie.
2: Șampanie.
7: Să dea în clocot.
2: Să dea în clocot.
7: Ca și cum un jar ar stinge.
6: Nu, domnul meu, în față mă priviți. Vă știu intenția. Ne păcăliți?
2: Cu oaspeți nobili ca aceștia ar fi primiși dios. Nu sunteți de părere? cevița, coarne poartă țapul, scutur eu șuvița, mi se înclină capul, vinul e zeamă, vița lemn se cheamă, masa de lemn poate și ea vin să dea. Cuvântul e îndemn, minune și semn. Acum deschideți dopurile și vă desfătați. Curgeți izvoare minunate, păzea pe jos un strop să nu-mi vărsați!

0: Vezi cum petrec.
1: Eu poftă nu să merg să plec.
2: Să mergem până nu se limpezesc la minte. Să mergem.
3: Ne merge ca la canibalul se cuvine. Și vine colnozul mai bine.
4: Ne crede dumnealui și beți și proști?
5: Ușa pivniței eu îl văzui ieșind, pe-o bute mare încălecând, simt ca un plumb prin glezne și în picioare. Vinul, mai curge vinul oare?
4: Oamă gire, înșelăciune și nălucă totul!
5: Și apoi, să nu crezi în minuni, dar altora să nu mai spuneți vestea.

0: mi-ar ajuta asemenea fierturi, murdare, 30 de ani să lepăt de pe mine acum? Vai mie, dacă nu cunoști un leac mai bun, nădejdele mi-au și pierit.
1: Amice, ce-i stăt te amesteci iar în treabă? Există pentru întinerire și un mijloc mai firesc, dar despre aceasta se vorbește în altă carte, într-un capitol mai apart.
0: Desfăinuiește-mi-l de grabă.
1: N-am să mă feresc. Un mijloc ai, fără de bani și fără vrăj. Te duc pe câmp. Numai decât și sapă, ară, nu socotic ar fi rușine însuți tu să gunoiești ogorul de pe care seceri. Iată un mijloc de a te menține tânăr, de a ajunge teafăr până la anul 80 și să rămâi luceafăr.
0: Atar isprăv, nu-mi sunt la îndemână și n-aș putea să iau hârlețul în mână.
1: Te vezi că ierburile trebuie atrase în joc.
0: De ce numai decât a furisita babă cu buruien și ierbi? Nu poți tu însuți băutura să mă fierbi?
1: Lucrarea cere nu numai știință, artă, ci și răbdare care așteaptă. Un spirit liniștit ani mulți de ea să țină seama, căci timpul doar desăvârșește zeama. Vezi? Vezi ce presilă cu lăbuțe pe lângă foc, ce slugi, drăguțe? Ei, maimuțelor, se pare că stăpâna nu-i acasă.
2: La praznic, dumneai ei s-a dus.
3: Pe orne sus.
1: Cât timp obișnuiește ca să-mi zboare?
2: Cât timp ne încălzim pe la picioare?
1: Hai, privește aici, în luciul oglinzii.

0: ci află că aș ști să-ți dibuiesc o mândră ca aceasta pe unde mă învârtesc. Și fericită soartă are cel ce acasă o va conduce ca mireasă.
1: Mă arde în piept, rămâne scrum, mai repede, în larg de-acum.
2: Scroafă blestemată, ce te iau căldării, nu-i poți grijă. Și mă arzi, a furisit necaz. Ce se petrece aici? Ce vreți prin aste locuri joase și cine sunteți? V-ați furișat prin ce gârlici? În trava chinul focului noastră.
3: Nu mă cunoști, stăpitură? Nu-ți mai cunoști maestrul și stăpânul? Ascunzi-mi am obrazul ca să mint sau poate aștept să mă prezint?
2: Stăpâne, să iertați primirea, nu văd copita, deși ochii mei nu orbi și unde sunt însoțitorii. Cei doi corpi.
3: Îmi scap cu atâta de asta dat, că ce cam mult de când nu ne-am văzut. Și-i drept că de cultură în răstim și dracu s-a contaminat. Fantoma nu mai are nordic nimb, nici gheare, coarne, coadă, au ieșit din modă. Să mă numești baron, că atunci e bine. Un cavaler sunt ca și alții, minte-ți-le.
2: Și acum spuneți, domni, ce doresc?
0: Din cunoscuta băutură un pahar, căci anii sucurilor nu trec în zata.
2: Prea bucuros? Aici am un mus din care și eu câteodată mai gust. Dar dacă cineva nepregătit pe gât l-a tras, o știți, nu mai trăiește niciun ceas.
0: E un prieten bun, vreau de folos să-i fie. Deci fă ce știi cu a ta bucătărie.
2: Înțelege cu temei, din unul fă zece, scoate pe doi, fă dintr-o dată trei, că-atunci ești bogat. Pe patru fă lui tat.
4: Să spune că bătrâna are febră.
0: Până să încuie e încă hăt departe. Așa e însă toată această carte. Pierdui și eu cu ea nopți multe ani întregi. O contradicție perfectă rămâne o taină deopotrivă pentru smintit și pentru breș. Se crede de obicei că unde se aud cuvinte ar fi ceva de înțeles și pentru minte.
2: Din cinci și șase, astfel zic, pe șapte și opt, și totul s-a făcut, și nouă e unul, și zece nimic.

0: ce este acest nonsens ce-l spune? Îmi crapă capul când ascult. Îmi pare că aud vorbind în cor mii de nebuni sau și mai mult.
1: Destul acum, Sibilă minunată. Întinde băutura, umple cupa până la gură ca să o ia. Amicului n-are să-i strici o înghițitură. Eu n-am trecut prin multe demnități și care a tras licor destule la măsea. Așa.
2: De bine fie-ți băutura.
1: Vino mai repede, tine încăpere ascundă. Puterea băuturii în toate să pătrundă. Și în curând cu desfătare vei simți cum Cupidon trezit ca ietul va sări.
0: Îngăduiem să mai privesc o dată minunea din oglindă. Ce frumoasă fată.
1: Izvorul frumuseții palpitând de viață îl vei vedea în curând a ei.

0: Frumoasă domnișoară, pot să îndrăsnesc să mă alătur? Să vă însoțesc?
1: Nici domnișoară, nu și nici frumoasă. Pot să mă duc și neînsoțită acasă.
0: Frumoasă-i, doamne, ce copilă! N-am mai văzut asemenea făptură. Are virtuți, desigur, fără număr. Roșeața buzelor și a obrazului lumină, să nu le uiți o veșnicie. Ascultă, să-mi faci rost de fetișcană.
2: Eu?
0: Da.
2: De care?
0: De aceea care tocmai a trecut.
2: Vorbiți de dreptul ca un ușurate care dorește pentru sine orice floare. Și cu putință și ce nu n-ai cumpănit? Vreo 14 zile îmi trebuie numai să-i scodi împrejurările de aici, prilejul potrivit.
0: Nestingherit doar 7 ceasuri, dacă aș fi, te asigur că de dracu n-aș avea nevoie spre a seduce o asemenea fetiță.
2: Ca să vedeți că sunt dispus arzându-i voastre suferințe să-i servesc, să nu mai pierde nicio clipă. În odăița ei chiar astăzi vă călăuzesc.
0: Și-am să văd, va fi a mea?
2: Amice! Ba, căci ea va fi la o vecină. Dar în răstimp, cu bucurie veți putea adulmeca și alte bucurii.
0: Atunci la ce mai stăm? Să mergem?
2: Nu, e prea devreme.
0: Grijește să-i pot duce un cadou.
2: Ce grijuliu și cât de brav. Numai decât un dar. Cunosc atâtea ascunse locuri unde comori secrete ard cu focuri. Nu, n-are să fie în zadar.
1: Ce n-aș da să știu domnul de astăzi? Cine a fost? Părea cutezător de-a binelea, din casă mare și cu nobil rost. I se putea citi pe față și, într-un fel,

0: Iată-ne ajunși în odăița Margaretei. Hai, intrați încet și aveți de toate.
1: Te rog acum singur să mă lași.
0: Nu toate fetele se țin așa curate. Vă las.
1: Binevenită fi, lumină de amurg, beteală care îmi umple sanctuarul. Cuprinde-mi inima, iubire, ce cu dulci speranțe îți potolești amarul. Văzduh de vrajă m-a cuprins, eram împins doar să mă bucur, și acum mă destram în vis. O jucărie sunt, oricărei adieri.
0: Haideți, haideți mai repede, că văd venit de Margarita.
1: Să plec, să plec, să nu mă mai întorc.
0: Acesta iată pentru ea. Rost va făcui de o cutiuță, așa, la retezeară dintr-un loc.
1: Da.
0: S-o așezați în durăpior, într-un unghier. S-a pierde fata pe plevinind, mă jur pe ce.
1: Nu știu, s-o fac sau nu.
0: Mă întrebați, pun cutiuța în dulap. Să mergem repede.
2: Manabuș, ce năduh e aici. Și totuși, parcă afară nu e cald. Simt nu știu ce. Mie nu știu cum. Aș vrea să vie mama acasă.

e aceasta? Cum a ajuns aici dintr-o dată? Dulapul am închis-o, știu. Ce-o fi înăuntru oare? Te mirat? Te panglic atârn o cheiță. Așa ceva nu mai văzui. Cu astfel de podoabă chiar și o domniță de mare sărbătoare s-ar putea împodobi. Mă prinde oare lanțul auriu versui? A cui o fi potoapa? În oglindă m-aș privi. Cercei, părintea garfiai mei, tentat arăți cu totul altfel și te îmbujoresc ca macii. La ce ți ajută frumusețea, tinerețe? E bună și ea, nu zic ba, dar lăudată-i cu glasul jumătate, cu milă oarecum și pe departe. Spre aur se-ndrumă și de aur atârnă totuși totul.

0: Mă tot gândesc la soțul meu la drum plecat. Nu mi-a făcut el prea mult bine. Luată lumea în cap, cum nici de cum nu se cuvine. Și singur acasă m-a lăsat. Și totuși cu nimic eu nu l-am tulburat. Poate a murit. Din grija asta cum mai ies? Dacă aș avea măcar certificatul de deces.
1: Ah, doamne Marta!
0: Ce-i, dragă Margarita?
1: Aproape cad, genunchii mi se taie. Dar am găsit o cutiuță în odaie, în dulăpior, o cutiuță de abanos. Și strălucite salve înăuntru și giubaiere. Un dar frumos, mult mai frumos decât întâia oară.
0: De asta dat, nu le arăta măicuței. Taci din gură. Te pomenești că și a doua oară le duce la duhovnic.
1: Uitați-vă, priviți.
0: Frumos să-ți vin. Prea fericită tu, făptură.
1: Cine o fi cel ce n-odaie mi l-a furișat? Eu cred că nu-i lucru curat.
0: Iar domn străin, intră! Intră!
2: Să intru, mi-am permis așa de-a dreptul. Scuzați-mă, vă rog, cum să încep? Voiam de doamna Marta Svetlan să întreb.
0: Eu sunt... Ce aveți să-mi spuneți?
2: Aș fi dorit să am mai bună veste. Nădăjduiesc să nu mă pedepsiți pentru ce aduc din depărtări. Bărbatul dumneavoastră e mort. Și vă trimite salutări.
0: E mort? Ce credincioasă inimă! Vai, vai! Bărbatul meu e mort! Sunt fără grai.
1: Nu disperați, dragă doamnă.
2: Rog, ascultați trista poveste de departe. Cu drag el va avea aminte. Spunea, când am plecat din Malta, pentru soție și copii rugatul m-am fierbinte. Și într-adevăr porneam sub grație cerească, căci ni s-a dat să prindem o corabie turcească, ducând comordare sultanului pe ea. Și vitejia noastră își găsea răsplată și eu primi, precum se cuvenea, o parte bine, bine măsurată.
0: Dar cum? Dar unde-i? Am îngropat-o, poate.
2: O, cine ar putea să spună în care vânt din toate s-a risipit și partea de comoară? Frumos și dulce l-a luat o domnișoară când se plimba prin Neapole fără de țintă și arătă o dragoste cu urme ce avea până la moarte să le simtă.
0: Ticălosul! Hoț! Ce-și păgubea soția și copiii! Nu i-au putut împiedica nici viața rușinoasă, nici mizeria, nici suferința!
2: E, da, cu dulciuri pot să meargă și amaruri, dacă și el din partea sa cam tot atâtea cu vederea ați trecea. Vă jur că în asemenea condiții, după cum e felul eu însumi, aș schimba cu dumneata inelul.
0: Desigur, domnul îi place să glumească?
2: Să plec acum, să pierde grabă în vânt, că asta și pe diavol l-ar crede pe cuvânt. Dumneavoastră,
1: eu?
2: Dumneavoastră, cu inima, cum stați?
1: Ce înțelege domnul prin aceasta?
2: Oh, tu, bun nevinovat copil.
3: Adio și o închinare adâncă.
1: Cu bine.
0: O vorbă încă.
3: Da?
0: Aș vrea să am, dacă se poate, un certificat. Când, unde, cum iubitul meu fu îngropat.
3: Da, dragă doamnă, veți avea dovadă, mărturii, și adevărul veți afla și dintr-o altă gură, căci eu mai am un foarte ales însoțitor. L-aduc în fața domnului judecător și, dacă îngăduiți, întâi aici.
0: Cum să vă rog? Cum să vă ce?
3: De față fiva și fetița, un brav băiat, un blat în lume, cu domnișoare îndeoseb, ce cavaler.
1: În fața domnilor m-aș înroși și cu sfiala m-aș alege.
3: Oh, n-ar trebui să o faceți nici în fața unui rege.
0: De seara, domnilor, când nu mai e lumină, vă așteptăm în dosul casei, în grădină.

0: Te face-se? Mai trebuiește mult sau stăm pe loc?
1: Bravo, vă găsesc cuprins de foc. Încă puțin și Margareta este a voastră. O veți vedea de seară la vecina ei, la Marta.
0: Stăm bine, deci.
1: Se cere însă ceva, în schimb.
0: O slujbă pentru alta, gata sunt, poftim.
1: Pentru certificat se cere mărturii să dăm că soțul ei zace în pământ la Padova, în loc preasfânt.
0: Un mincinos rămâi și un sofist.
1: Așa ar fi de n-aș cunoaște totul mai adânc. Căci mâne în al cinstei nume, din minți vei scoate pe sărmana Margareta, jurând pe toată dragostea din lume.
0: Desigur și din toată inima.
1: Îi vei vorbi despre eterna dragoste, despre un îndemn ceresc tot puternic, a? Din inimă, sâșni vor astea toate?
0: Lasă asta. Când pentru vârtejul, pentru simțirea ce mai ia cu foc, un nume dibuiesc fără de a găsi vreunul, e asta doar minciună, joc.
1: De partea mea e dreptatea totuși.
0: Din partea-mi sunt sătul de flecăreală. Dreptate ai, fiindcă eu n-am încotro.

0: Vreți să mă scutiți? Nu cap îndoială. Îngăduința dumneavoastră îmi dă sfială. Un călător obișnuit astfel să facă din gentilețe multe cu vederea să le treacă. Știm bine că o conversație săracă cum este a mea nu poate să vă placă.
1: Privirea ta, o vorbă îmi spune mai mult decât orice înțelepciune.
0: De ce vă osteniți? O mână ca aceasta puteți o sărutați și aspre palma toată. Cu multă nevoie am fost să mă trudesc. Măicuța e rânduiala întrupată. De ochi vorbiți, de înțeles unei vorbe, curtoazia vă servește. Aveți însă atâția prieteni, că de unul vă însoțește. Ei înțeleg mai bine lucrurile decât mine.
1: Ah, înțelegerea. Ceea ce poartă asemenea numire adesea e doar vanitate, mărginire. Că simplitatea, nevinovăția, niciodată nu se cunosc pe ele însele, nici prețul nu și-l știu. Că modestia și smerenia sunt cele mai înalte, mai rare daruri ale naturii, care atâtea împarte cu risipă.
0: Te-ar fi să vă gândiți la mine doar o clipă. Mă voi gândi neîntrerupt la dumneavoastră, Aschie.
1: Ești singură mereu? De aia atâta timp?
0: Gospodăria noastră e mică, dar cere trudă. Liniștea și tihnanile strică. Un frate am care e soldat. Aveam și o surioară care a murit. Suferința ei, ce mult m-a durerat. Pe umeri însă, încă o dată, toată cazna aș lua-o. Atât de dragă mi-era copila.
1: Era un înger, dacă-ți semăna.
0: Eu am crescut-o. Cât de tare mă iubea. Veni pe lume după ce murise tata. Eu o crescui cu lapte și cu apă. În brațe o țineam și în poală. Din piciorușe, da, zdrobindu-mă, zâmbea.
1: Și o fericire ai simțit, nu? Cea mai curată.
0: Dar și atâtea ceasuri grele. Căci noaptea leagănul micuței sta chiar lângă patul meu. De-abia mișca, mă și trezeam. Dar cel puțin, când treaba i-a sfârșit, mănânci cu poftă și odihnați priește.
2: Oricum ar drege-o, orice fac, tot bietele femei trag scurtă. Ce greu un dupleci pe un burlac.
3: Atârnă numai de făptura asemenea tale să mă învețe cum să apuc o altă cale.
2: Spuneți-mi drept.
3: Da.
2: Nu ați găsit încă pe mine? Și inima nu e cuprinsă sau legată undeva?
3: Proverbul spune că nimic nu prețuiești cât o femeie bravă, cât o vatră care este a ta.
2: Nu mă înțelegeți.
3: Cât de rău îmi pare. Dar văd cu mine cât de bună ești.
1: Când în grădină am venit, tu m-ai recunoscut numai decât Margareta.
0: Nu ați văzut? Mi-am aplecat pleoapele.
1: Îmi poți ierta purtarea și libertatea ce-mi luai nestăpânită când ai ieșit din catedrală?
0: Drept să vă spun, eram cam uluită. Nu mi se întâmplase niciodată așa ceva.
1: Oh, draga mea.
0: Lăsați-mă o clipă. Vreau să culeg o Margareta. Nu râdeți, rog-vă, de mine. El mă iubește. Nu mă iubește.
1: 70 la...
0: El mă iubește. Nu mă iubește.
1: Soare, dulce fată.
0: Da, nu. Și încă o dată, de două ori, el mă iubește.
1: Copila mea, cuvântul ăsta e flor de stăinuire a cerului să-ți fie. Te iubește. Pricepi ce înseamnă aceasta? Te iubește.
0: Îmi ies din fire.
1: Veci, sfârșitul e desperare. Niciun sfârșit. Niciun sfârșit.
2: E noapte acum.
1: Și timpul să plecăm.
2: Perechea tânără, pe unde o fi?
1: În partea aceea ne zburara prinsele păsări de vară.
2: Ea pare a fi pe plac.
1: El ei de asemenea. Și astfel

0: să mă ascund după ușa. Iată-l că vine.
1: Strângărițo, așa mă îngâni. Ce bine că te întâlnesc.
0: Stăpânul meu, cum te iubesc.
1: Cine fi?
2: Un prieten.
1: Un animal.
2: E timpul să ne despărțim.
3: Da, e târziu.
1: Permiteți să vă însoțesc?
0: Nici gând, măicuța m-ar certa. Adio.
1: Trebuie să pleci. Cu bine.
0: La revedere. În curând.

liniștea mea, odihna toată, nu le mai aflu niciodată. Când el lipsește, lumea-i mormânt, mă pierd deșale și nu mai sunt. După el mă uit pe geam afară, după el doar ies, iară și iară. Aleasă-i făptură și-n altui mers, ochii puternici, surâsul neșters.

în făpaia sa, să pier aș vrea. E târziu, să plec la Marta.

0: Făgăduiește-mi, Henric.
1: Tot ce pot. Simți că sunt bun cu tine, draga mea. Pentru cei dragi, viața eu mi-aș da.
0: Nu-mi face nicio bucurie de a te vedea în asemenea tovărășie.
1: Cum?
0: Omul care te însoțește în suflet ură nu mai îmi trezește. Nimic în viața mea până acum un junghi sub coastă nu mi-a dat precum ăst om. Ce inima mi-o strică.
1: Nu-ți fie frică.
0: Când e de față, sângele se înfurie în mine. Și doar eu nu vreau decât bine. Pe cât doresc să te întâlnesc, pe atât de omul acesta mă îngrozesc. Și nu știu cum la orice ticăloșie din parte inima se așteaptă. De câte ori pe ușă intră, privește, abat jocură și gata să se încrunte. Vezi că nu se încălzește de nimic. Și este scris pe frunte că nu e stare de iubi vreun suflet.
1: Tu, înger, cum le simți pe toate?
0: Va trebui să plec acum.
1: Niciodată nu voi putea să-ți stau alături un ceas măcar. Și piept la piept să se pătrundă suflet de om, suflet de fată.
0: Dacă aș dormi în casă singură, ce bucuros deschis zăvorul aș lăsa la noapte. Măicuța însă prea adânc nu doarme și aș muri pe loc de mi-ar vedea.
1: De n-aș ști sfat aș fi nătâng. Ține sticluța aceasta. Picuri trei în băutura ei îi învălesc natura în somn plăcut și adânc.
0: Cum mă silesc să fiu pe voia ta? Nădăjduiesc că picăturile nu-i vor strica.
1: Te-aș sfătui eu, oare? De-ar fi altfel?
0: Ajunge doar să te privesc pierdută, ca să apuc pe cale după vrerea ta. Făcui și până acum atâtea pentru tine, că de făcut nimic aproape nu-mi rămâne. Eu trebuie să plec.
2: Margareta! Iar ai spionat?
3: A, prin săi pe larg și bine. Ce prin săi? Nădăjduiesc să vă priască vorba ei.
1: Ce monstru ești. Nimic nu vezi pe drumul drept și mare. Nu vezi cum sufletul acesta se zbate tare îngrijorat că e pierdut cel mai iubit bărbat?
3: Senzual, prea sensibil, petitor. Pe unde ai mas? Te poartă o fitișcă năbinișor de nas.
1: Tu, corcitură de noroi și foc.
3: E plină mintea fetei de invenții că trebuie să sar pe loc. Când sunt de față, fata nu se simte bine și strașnic se pricepe în fizionomie. S-a întrecut cu învățatul. Și la noapte...
1: Ce-ți pasă?
3: Am și eu plăcerea mea așa că-mi pasă.

0: Gata, mi-am umplut ulcioiul, hai să mergem.
1: N-ai auzit nimica de Barbara?
2: Niciun cuvânt. Rar umblu printre oameni.
0: E sigur însă, căci vecinele mi-au spus:
1: culegi ce sameni. I s-au închis cărările în sfârșit.
0: Și cum făcea pe nobila așa leasa?
2: Ce s-a întâmplat?
0: Oh, nimic deosebit, hrănește doi când bea și când mănâncă. A pățit-o cum era de așteptat și cât s-a rupt după băiat. Dar nu cumva îți pare rău de ea?
2: O va lua desigur de nevastă, oricum ar fi.
0: Dar nu-i nebun? Un tânăr ca acela mai are legământ și în altă parte. A și plecat și acum e hăț departe.
2: Aceasta nu-i frumos.
0: Și chiar dacă frumoasă ar izbuti, i-o smulge junii de pe cap alba cu nună. Și noi în poartă îi vom pune mătrăgură.
2: Cum mă dădea mai ieri bârfelirele, răbiată fată de călca alături. Și iată acum asupra mea greșeala întreagă. Dar cel ce m-a împins la păcat, Doamne, ce bun a fost!

0: ușuri câteodată se întâmpla să aud cum unul altul pieptul își bătea. Eu barba mângâiem zâmbind, paharul ridicam spunând: dar este una în toată țara asemenea să fie surioarei mele, să facă margaretei vrednică pereche. Când o prinsoare se făcea, ciocneam paharele. Unii spuneau: e drept, podoabă ea, ca ea nu-i alta neam. Cum amuțeau lăudăroșii. Și acum îmi vine părul să-mi smulg din cap și pe pereți să sar. Și nicăieri nu mai în cap. La cine se apropie? De nu mă înșel, sunt doi. Vin furișați, vin doi deodată. De-ar fi să fie el iubitul Margaretei. De ce vă prind? Viu nu mai scapă.
1: Cum întunericul se îngroașă prin unghiere, jur împrejur, lumina copleșind, la fel simt noaptea în pieptul meu sporind.
2: Simt un amestec de virtute și de dor, un pic de poftă, de hoție. Așa se anunță în mădulare splendoarea unei nopți de valpurgie. Poi mâine, fiba, noaptea așteptată, și priveghem încă de azi să nu ne scape negusta.
1: Se va înălța răstind comoara cea din aur licărind nedemenea?
2: Foarte curând simțirii bucuria de a ridica de sub pământ căldarea, de un năz străbătui cu ochii glia, sunt galbeni cu figuri.

0: secând. Moral, să nebunesc cum se cuvine.
1: Ce faci, frumoasă, pe la poarta drăguțului în zor de zi? Ca fată el te ia în primire, ca fată însă n-ai ieși. Să bagi de seamă că e hoț drăguțul tău.

0: cine vrei să tragi în cursă? De unde blestemate ai în bățul? La dracu, mai întâi chitara! La dracu, voi și cântărețul!
1: Chitara-i spartă, nicio pagubă de ea.
0: Începe acum și despicarea frunților!
1: Răsune strada, domnule doctor, înainte, sprinte, înstrâns lângă mine, scoate spada. Eu vă conduc și eu veghez, dați înainte, eu parez!
0: Parează lovitura aceasta!
2: Bucuros!
0: Atunci și pe aceasta!
2: De ce nu?
0: Și... ne moțește mâna!
2: Hai, străpunge!
3: S-a domolit nemernicul, dar repede, hai să dispărim de grabă!
4: Ieși! Ieși!
2: Urla și căzut!
5: Dar ucinașii au fugit!
6: Cine e aici, căzut în sânge?
7: E fiul mamei tale.
6: Valentin! Ce nenorocire!
7: Mor pe cuvânt ignit. Și apoi totu-i sfârșit. Ce stați aici, femei? De ce vă tânguiți? Apropiați-vă și ascultați ce am de spus. Tu, Margareto, vezi, ești încă tânără și minte nu ai de ajuns. Te porți urât și rău.
6: Ce vrei să spui, fratele meu?
7: Cu adevărat îmi trezăresc venind odată un ceas, când bravi cetățeni te rocolii. Tu, stricăciune întrupat, ca un cadavru infectat, îmi pierduți inima să despereze când ei te vor privi în față. Tu, lanț de aur, nu vei mai purta cât s-a lungi a ta viața.
6: Frate drag, ce chin, ce iad!
7: Să ți se curme lacrima. Asta ți-o spun, căci lepădându-te de cinstea ta, mi-ai dat tu lovitura cea mai grea.
6: Ai murit, frate drag.

0: fără să zbor cât ai clipi, un țap din parte-mi mi-aș dori. Pe calea aceasta întortocheată suntem încă departe de-a noastră țintă.
1: Cât timp mă țin puterile la glezne, acest toiac cu noduri mi-ajunge. A prescurta cărarea e așa de lesne, dar fără de folos. Aceasta e vraja ce încântă. O primăvară nouă țese lângă drum și brazii negri se trezesc de-acum. Prin sângele încearcă în timpul poftelor.
0: Eu drept să-ți spun nimic nu simt din el. Iernatic timp eu simt în mine că mi-aș dori zăpez și ger pe cale. Îngăduie să chem o luminiță. Hei, prietenă, n-ai vrea să vii cu noi? De ce să arzi zadarnic peste baltă stând? Fii bună, luminează-ne în sus la amândoi.
2: Sunteți separi, domnul Casi? Să vă slujesc, aș vrea mereu.

0: sunt nebun. Și dacă o luminiță rătăcitoare, cum sunt eu, o să vă arate drumul, să fiți cu oarecare încătuință.
1: Într-a visurilor sfera am intrat precum se pare. Dune bine pe cărare ca să ajungem fără stații în pustii și large spații.
0: Cât de repede copacii toți nu m-au rămas.

0: glasuri din cerească fire, ce sperăm și ce iubim. Și ecoul, ca legenda altor timpuri, ne răspunde.
1: Ne luminează splendid domnul Mamon, palatul care l-ai în față. Norocul tău că l-ai văzut, nerăbdător vin oaspeții prin ceață.
2: Cum zboară vâlva vântului, ce lovituri îmi dă în ceafă.
3: Se întinge totul, se lovește fremătând, ce vuie pretutindenea, ce gure și vânt. Cum scânteiază, ce putoare și cum arde. De mine să te ții alături la oaltă, căci altfel elementul ne desparte. Ca să ieșim cu o pintire din acest vârtej, e o nebunie aici chiar pentru mine. Alături, acolo e o lumină aparte, mă trage către acele tupe de adăpost.
2: Gândesc că totul e cum trebuie să fie. Mergem la muntele nebun, căci noaptea e de valpurgie.
1: Oh, ce flăcări colorate! Iată vioaie pe striță oceată. Printre mărunți ți-e dat să nu fii singur niciodată.
0: Acolo, sus, mai bucuros m-aș duce. Acolo multe taine se dezleagă.
1: Dar bine, stăm pe această treaptă joasă. Se știe doar, scumpe ortac, că în lumea mare și micuțe lumi se fac. Amice, ce mai spui? Un spațiu mic e acesta? Privește, nu-i dai de sfârșit și focuri sute ard în rând. Ce gureș se petrece aici și se dansează.

0: aici stau două, o bătrânică și o jună. Să le cântăm și noi în strună.
1: Nu are nimeni în noaptea asta pace. Un dans însă, ce rău ne-ar face.
0: Frumoasă, un vis frumos visai odată. Zării un pom cu frunză alată, cu două mere ascunse bine. Am vrut să le culeg de-ndată.
2: Sunt de dorit asemeni fructe, precum din paradis se știe, că și în grădina mea sunt mere,

0: Ce spune cuvântul magic? Clipă, oprește-te. Hai, hai, spune.
1: Hai, vino, Faust. Hai, vino, Faust.
0: Nu. De ce ai părăsit frumoasa fată care prin grai te-ai ispitit?
2: În vreme ce îmi vorbea, din gură un șoarec roșu i-a sărit. Apoi văzui.
0: Ce?
2: Vezi tu, dincolo de crâng, o palidă frumoasă fată stând acolo singură departe. Nu mai a nevoie, înaintează cu mișcări încete. Mărturisesc că mi se pare că ar semăna cu buna Margareta.
0: Nu e bine să privești așa în gol. E un chip de vrajă, fără viață, un idol. Ai auzit despre Meduză, nu-i așa?
2: Acesta e sânul îmbiat de Margareta mea. Acesta e trupul dulce ce-l gustai în vis.
0: O vrajă e în joc, tu ai uritul de tot.
2: Ce voluptate, câtă suferință.
0: Și gâtul alb, cât de ciudat îl văd cu un roșu fir împodobit subțire ca o dungă de cuțit. Mereu această nebunie te atrage. Vino pe dâmb în sus, aici e joc și veselie ca într-un iar marocă.
2: Nu pot, nu pot să mă despart de ochii ce la mine s-au uitat. Hai, vino, să plecăm, hai. Să plecăm imediat. Cu Margareta vreau să știu ce s-a întâmplat. În suferință și în desnădejde, închisă ca o făcătoare în beci, în groasnice chinuri, suava, nefericită Margareta. Până aici s-a ajuns, până aici. Tu trădător nemernic, toate astea mi le-ai tăinuit. Iar pe mine mă legi în răstim cu desfătări urâte. Îmi ascunzi crescând a ei jale și o lași fără de ajutor prăpădului.
3: A, nu este cea din tâi.
2: Câine, monstru scârbos, n-a fost ea cea din tâi. Mie macină măduva și viața suferința acestei unice ființe. Tu rânjești nepăsător privind destinul miilor de creaturi.
3: Ți-am intrat sub piele noi sau tu?
2: Nu rânji! Nu rânji, mișcându-ți fălcile. Mi-e silă.
3: Mi-e sila, mi-e sila. Mai ai ceva de spus?
2: Salvează-o. Altfel vai ție. Altfel cadă cel mai groaznic blestem pe capul tău prin milenii.
3: Nu pot să topesc pe cetea răzbunătorului. Nu pot deschide lacătele sale. Salvează-o, salvează-o. Dar cine a fost cel ce în pierzanie a zvârlit-o? Eu sau tu?
2: Du-mă la ea să fie eliberată.
3: Primejdia căreia te expui, află că în oraș fapta sângeroasă a mâniei tale mai strigă și acum, pe locul unde a căzut Valentin, fratele Margaretei, e pândită întoarcerea ucigașului.
2: Aceasta trebuia să mai auzi. Blestemul lumii cad asupra ta, monstrule. Du-mă, du-mă acolo, îți spun, și eliberează.
3: Bine, te duc și ceea ce pot să fac, ia minte. Vreau să negurez simțurile pasnicului. Pune mâna pe chei și scoate din beci. Eu voi veghea, vă călăuzesc. Aceasta pot să o fac.
2: Să mergem, să plecăm.

0: da. Acolo e gorganul corbilor. La spânzurătoare.
1: La spânzurătoare?
0: Da.
1: Nu știu ce fierb, ce pregătesc ele în căldare.
0: Se ridică și coboară. Se înclină, se apleacă.
1: Hai să trecem. Să trecem.

niciodată mă încerc un fior. Restriștea omenirii cumplită mă cuprinde. Aici, după ăsta zid, ea, sub greu zăvor,

0: mă oprească. Nici zornetul de lanț, nici foșnetul de pal.
1: Vai, vai, e vin, cumplită moarte.
0: Vin să te scap, te duc departe.
1: Ești un om, de mine fie-ți milă.
0: Nu mai striga, trezești cumpliții pasnici ce-abia acum adormiră.
1: Călăule, ce vedincioață, cine ți-a dat puterea aceasta asupra mea? Încă mi-ies de noapte, mai lasă, mă număr, va. Îndură-te încă puțin de viața mea. Nu e îndeajuns de timpuriu și vis de dimineața. Sunt doar așa de tânără, atât de tânără și trebuie să mor. De ce mă strângi așa? Ce ți-am
0: făcut?
1: Nu mă lăsa în zadar să te implor. În viața mea nu te-am văzut.
0: Deci trece vai și peste această suferință.
1: Sunt în puterea ta, cu toată mea ființă. Îngăduie-mi copilul doar să mai înlăptez. L-am răsfățat pentru Neric ca într-un vis. Mi l-au luat ca să mă îndurerez. Și cântece îi născocesc pe seama mea. Ei, oamenii, urât din partea lor. Povestea a fost frumoasă, dar s-a sfârșit așa.
0: E aici cel care te iubește și nu doarme, venină prasnică, robie să-ți-o sfarme. Margareta! Margareta!
1: Glasul iubitului a fost acesta. Unde e? L-am auzit chemând. Sunt liberă, legată nu mai sunt. La pieptul lui să zbor aș vrea, în brațul lui s-a dus un ceas. Pe nume m-a chemat. În prag stătea.
0: Eu sunt.
1: Tu ești? Mai spune-mi odată. El e. Unde e chinul? Și unde spaima închisorii și suspinul? Tu ești. Mi să mă scapi. Sunt slobodă, salvată. Apare strada în fața mea deodată, pe unde te văzui întâiași dată. Senina, iată și grădina în care te așteptarăm cu Marta, vecina.
0: Din besnele scunde, vino cu mine, vino.
1: Mai rămâi, știi cât de bucuroasă cu tine sunt oriunde.
0: Grăbește-te, de nu grăbești, vom ispăși amarnic.
1: Cum? Tu nu mai știi să săruți, să fie zadarnic? O vreme te-ai depărtat și sărutul ai și uitat. De ce la pieptul tău asemenea frică mă ia? Când altădată din privirea ta un cer întreg mă cotropea. A fost când sărutându-mă mă năbușeai. Sărută-mă! Altfel te sărut eu. Ce ai? Buzele tale ce reci și mute. Iubirea ta unde e? Cine mi-a furat-o pe tăcute?
0: Urmează-mă, iubito, vino. Te îndrăgesc cu foc, cu mit ardoare. Urmează-mă, atâta doar te rog.
1: Ești tu cu adevărat? Ești tu?
0: Eu sunt, vino cu mine. Grăbește-te, căci întunericul slăbește.
1: Tu ești? Te pe o cred. Sunt trează. Dă mâna. Dar de ce e umedă? S-o șterg. Pe ea e sânge, s-ar părea. Ai mie, ce-ai făcut? Întreagă spada, pune-ți-o la loc! Te rog!
0: Trecutul lasă-l, trecut rămâne. Mă omorzi.
1: Tu trebuie să rămâi în viață. Vreau să-ți vorbesc despre morminte. De ele să îngrijești încă de mâine. Măicuțel, îi alegi frumos un loc, alături fratelui un altul, sub un soc, iar mie unul la o parte, nu prea departe. Să mă lipesc cu foc de tine ar fi un dulce și suav noroc. Da, nu mă izbutesc într-o iubire a mă strânge. E ca și cum spre tine mi-aș face silă, ca și cum tu m-ai respinge. Și atât de bun și blând privești.
0: Te simți că-s eu? Atunci, fino.
1: Afară? Dincolo de ziduri?
0: Spre libertate.
1: Dacă groapa e acolo, dacă acolo stă la pântă moarte, atunci vino.
2: De aici, în așternutul veșnic. Și niciun pas, niciun mai departe. Tu pleci acum. Oh, Eric, dacă aș putea și eu.
0: Tu poți de vrei, că ușa e deschisă.
1: Nu mai nădăjduiesc nimic. Plecarea e oprită. La ce ar fi bună fuga când iscoadele pântesc?
0: Atunci rămân cu tine.
1: Grăbește-te, grăbește. Salvează-ți copilul din balta cu pește. Te duc prin mohor, pe râu în sus, pe punte spre apus, la stânga, lângă stobor. Acolo e un lac, cercuri de unde se fac. Prinde-l de grabă, scoate-l din apă. Mai dă din picioare, scapă-mi-l, scapă-l.
0: Dezmeticește-te. Nu mai avem alt ceas, ești liberă de faci un singur pas.
1: Te-am trece de muntele fește. Măicuța e acolo, pe-o piatră. Fiori sunt de gheață, la creștet. Măicuța e acolo, pe-o piatră, din capta ca seara la vatră. Apoi piroteala încetează, iar nu mai vechează. Ca noi să ne avem ale noastre plăceri. Ce vrem fericite acelea. Doar ieri.
0: N-ajută vorba, nici o rugăminte. Am să te duc cu Sila, ia aminte.
1: Nu vreau. Nu sufăr silnicie. Nu mă cuprinde ca un ucigaș. Că atât te-ați făcut spre bucurie.
0: Să arate zorile, iubita mea.
1: Se face zi. Pătrunde aici ultima zi. Și de-ar fi fost cum trebuia să fie, desigur, ziua mea de nunt ar fi. Nu spune nimănui. Nu trăda că ai fost la Margareta ta. Hai, cununița mea. S-a întâmplat cum mi-a fost dat. Ne-am revedea. Dar nu la dans. Norodul se adună, piața, strada, de-abia-l cuprind. Semn se dă, mă prind, de toate părțile mă leagă. S-a curnat cuvântul, mă înalță pentru ispășire. Câtele grăbit, se apleacă peste orice ceafă tăișul ce mi-a fost menit. E mută lumea, ca mormântul.
0: De nu m-aș fi născut.
3: Ce șovăire fără noi, mă, purcedeți sau sunteți pierduți? Roi din ei se fioară, se arată zorile pe munți, ai!
1: Ce namilă se înalță din pământ? El e, alungă-mi-l, aici să nu mai stea. Pe mine el mă vrea.
0: Tu vei trăi.
3: Hai, hai, vino, altfel te las cu ea aici în părăsire.
1: Eric! Ce groază!

0: Vremelnic e numai simbol, ce-i chip îndoielnic aici s-a împlinit.
1: Nespusul de plinul izbândă-i aici.
2: Eter femininul ne-nalță-n tării.

0: Ați ascultat Faust de Johann Wolfgang Goethe, traducere de Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Faust, Ștefan Iordache; Mefisto, Mircea Albulescu; Margareta, Violeta Andrei; Wagner, Florian Pitiș; Duhul Pământului, Corrado Negreanu; Valentin, Marcel Iureș; Vrăjitoarea, Ioana Ciomârtan; Marta, Sibila Oarcea; Liza, Ruxandra Sireteanu; Luminița Rătăcitoare, Alexandrina Halic; Frumoasa, Janin Stabarache; Școlarul, Constantin Fugașin; Froș, Boris Petrov; Zibel, Ion Angel; Altmaier, Sorin Gheorghiu; Brander, Daniel Tomescu; Săranul Bătrân, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri: Teli Barbu, Maria Velcescu, Ștefan Hagimă, Valentin Teodosiu, Sergiu Demetriad, Corina Negrițescu, Cristian Motriuc, Gheorghe Novac, Violeta Berbiuc, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Mircea Dascaliuc, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ședea cu mătra Garton și peticea Agale, nădragii ce-i rupsese Hodge, sluga dumisale. Deodată, măre acul, fiind de fel haihui, scăpă din mâna babei și ial de unde noi. Zănategul de Deacon, aflând întâmplător, precum că-i văduvită de așa mândru odor, cătă în cap să-i bage de-a dins că l-a furat o doamnă ce pe nume, ce ține crâșmă în sat. La ce s-a încins, nu-i lezne ca să te duci cu gândul pe doctor, până la urmă l-au căutat rugându-l să stăvilească harsa, căci satul îl știa înțelept, nevoie mare și tobă de învățat, deși a găsit săracul ce n-a prea căutat. Când numai bine toate erau cu sus un jos, se zugrăvi pe ceruri un astru norocos, căci Hodge simt ții cumplită de ce să vă ascund, de ac prilejuită, un punsător în fund. Aflându-se dar acul cu toții într-o vărere dihonia iscată, au înecat-o în bere.

0: De când mă știu pe lume, am colindat într-una. Din casele înstărite n-am ocolit nici una. Pahare, fără număr pe gât am răsturnat. Frigarea am sucit-o în spuză, nu o dat. Hartanele de slană din grindă sau cămară m-au înviat adesea în umbletul prin țară. Și, iacă, niciodată, de când pășesc un prag ochind un caș, un pește, o ceapă, un posmag, precum în casa asta vâltoare și prăpăd și jale fără margini, nu mi-a fost dat să văd. Toți care mai de care blesteme și arunc voitându-se de parcă ar fi pierdut un prunc. Bătrâna vidmă șade și oftează, vai de mine! Tib mâinile-și frânge urlând printre suspine, în timp ce Coc, băiatul, sughiță neîncetat și zbiară în răstimpuri ca unul apucat. Întreabă-i ce-i frământă sau i-a călcat ce zmeu și atât au să-ți răspundă, of, maică, șauleu! În hărmăraia asta, văzând eu și văzând că nu-i rost de pomană și de eram flămând, m-am strecurat pe ușă, apoi pâș, hai, hai, am dibuit în grindă o halcă dita mai pe care am să capăt un stăcânel de bere la doamna Cep, Angița. O știți? Ce muiere!
1: Din pricina acumetrei arăt ca alta aia. Mai bine să bat însa și să îngloda breza aia. Păi să te întrebi pe cine se cheamă asta viață? Ia uite, mai mult dați de o vorbă decât față. Postavă vai de lume subția și rar. Pe legea mea, cum dracu nu m-am făcut ursar? Și maică, măiculiță, ce bortă-i nădragi. Cu capul treci prin trânsa un pic dacă mai tragi.
0: Eu, Hoci, ce puta spune? Ce-i drept nu e păcat. Nu-i nici la drac minciună. Sunt rupți de adevărat. Iar leacul după mine la astfel de întâmplare e să le pui un petic cât șapca ta de mare.
1: Comedie ca asta. Nici două zile nu pe când cu Mătra Garden alt petic lat le-a pus. Dar vezi că munca mea e corvoadă și canon. S-ar decida chiar dacă i-ar țese cu odgon.
0: Hoci! Lasă tu, nădrage, și spune-mi zău pe șleau cu mătra asta Garten și fata, Tib, ce au?
1: Ți s-au părut umflate și plânse nici de cum, toți zgândără cărbunii și în ochi le intră fum.
0: Ei, aș, mi-am dat eu seama, privirea nu mă înșeală. Ori Tib și cu metrița s-au luat la păruială, ori, ai să vezi, vecine, e o altă dar avere.
1: În veac să nu se împace dacă fi după a mea vrere. Tu ce știi despre babă? I-au obligit aleanul, furat-o i-au vreo rață, i-au jucănit motanul.
0: N-a scos o vorbă unul, toți mă priveau muțește. Nu-ți pleci mai mult urechea un lord când îți vorbește.
1: Minune dică mare și rară, ce să zic, eu însumi va să aflu ce se petrece aici.
0: Vrei să te aduci în casă? La bună dar vedere. Eu am să intru în crâșmă să beau un strop de bere. Dar uite, iese Tib. Sunt norocos să încerc să o trag de limbă, să o descos. Hei, Tib! Tib!
2: Îmi vine să-mi iau câmpii.
0: Așa
2: de supărată. Mă ceartă, mă înjură, mă lasă nemâncată, mă ține doar în ghionturi. E spatele o rană și coperit cu zdrențe.
1: Ascultă, fetișcană, dacă mai ești în viață și Tib ți se mai zice, între tine și cu mătră s-a izvodit ce pricin?
2: N-ai fost acasă, nene, norocul dumitale. Dacă ar fi fost și alții trei leghe mai la vale, cu mătra e întoarsă și are toane. Uf! Spinarea mi-e făcută ca așa lui Coc burduf.
1: Da, pentru ce adică s-a întors netanisam?
2: Pierdută, zice, într-una și rost pe lume n-am. De nu ajută soarta, n-o să mai pun în gură un dumica de pâine, de brânză sau friptură.
1: Ce-ar putea să fie? Eu nu fac prin soare că s-a încurcat în fuste. Pățit rușine mare. Ori glezna și-a scântit-o, ori fundul și-a ucis.
2: Unde a și fost pomana? Nu, nene, nici prin vis. Putea să-și frângă gâtul, să-și frângă vreun țurloi. De unde? Altui baiul, mult mai grozav. Iar noi, ascultă-mă pe mine, o să vedem pe dracu.
1: Ei, s-a întâmplat vreodată să-și prăpădească acul?
2: Ce? Acul.
1: Acul.
2: Acul, acum? E, i s-a întâmplat, așa e. Cum te-ai gândit la asta?
1: Să-și piardă acul. Mai bine își pierdeați asta. De râs o facă dracul de mult se cuvenea. Dar cum de-a pălit-o așa năpastă grea?
2: Cum mă tra să așezase pe un scăunel. Deodată se îndreaptă către mine și zice: ascultă, fată, ia dă-nă dragii ăia. Mă, dragii dumitale, vreau să-i cârpesc. Și îndată se apucă și tocmește, croiește, meșterește, un petic potrivește, împuge apoi cu acul de două, de trei ori și odată se oprește cuprinsă de fiori. Motanul pasămită pășise încetină spre strachina cu lapte și lipă ea din el. Zdrace, zice baba, zvârlină dragii jos și dă să-l nimerească pe cotoșman în dos. Ghib, ia de unde nu e, asta s-a înfricoșat. Iar noi până acum de urmă nu i-am dat.
1: Deci mâine pantalonii eu nu pot să-i îmbrac.
2: De unde, hoci? Cu ăștia, cu ăilalți, tot un drac.
1: De-a naiba în toată această strânsură de netoți, în casă și în cumătră, în ghip și timp și toți. A, ia-t-o pe cumătră, mai repede o travă, zi, ai făcut o lată, halal de așa ispravă.
3: Hoci, nenorocită, hoci, numai din pricina lui ghip mi-am pierdut acu. Doar te-l suportă vina și strachina cu lapte, cum a văzut și cop. Mânca la vârcolaci de pom și tot din toc. Un ac, o bunătate, frumos și lung și drept. Ia spune, de la viață ce să mai aștept?
1: Urât mi-a fost cu mătră de oameni în atunci. Nu l-ai ținut în mâna? Ba da, și acum te plângi?
2: Cățea furisită, tu va să-i dai de urmă. Arunca guna în curte, fâșiu-ți să scormonești cenușa de plânsul meu, tată. Bag seama, nici o pară să nu lași înturnată.
3: Mă duc, mă duc cu mătră, fac tot ce-mi spui, vezi bine.
2: Să cauți acătării, al minter vai de tine.
1: Găsite-ar supărarea, o să piard un ac, ce fac cu pantalonii și mâine cum mă îmbrac?
2: Găsi hogeacul, atunci drebul să-mi mirenă dragii ți-a școase cu oață în două fire.
1: La ce slujește mâna și ochiul nu se vadă? Atât aveai de grijă, un ac, nu o cireadă. Din zor și până în seară, eu robotez mereu, în smârcuri și noroaie, dezgrop și sap din greu și văd pe câmp de toate. Iar voi, patru tigori, nu știți pe zi în casă un ac. Păi să nu mori?
2: Hoci, mi-a căzut din mână când încercam să scap un vas de lapte în care Ghib își făcea de cap.
1: Și Ghib și Tim și ceilalți sunteți niște milogi. Al vostru e folosul polu sau lui Hoci. Dar tu nu știi până acum pe unde ai trepădat?
2: Prin casă, Hoci, tot timpul. Apoi nu și-am stat un ceas tot așteptându-i pe oamenii acești. Dar acum, vai săracul, e greu să-l mai găsești.
1: Să încerc și eu să-l caut. Ia de o lumânare, mă tare că scapă chiar dacă în ochii sare.
2: Coc, vino încoa!
4: Aici stă!
2: Băiete, du-te îndată și vezi că după lada acea veche din polată se află rătăcită o scroambă de papuc. Ducată bine întrânsa și să găsești un muc să mi-l aduci aprins.
4: Într-o clipă sunt înapoi.
2: Să vină lumânare și-l căuta în doi.

0: Tot dormi? N-auzi potaie? Se te deștept o tobă?
1: Nu am cu ce la prinde. Nu mai e foc în sobă.
0: Vezi ce foc și pară o să se încingă în tine când ți-o izdreli urechea. E surd, ori nu ți-e bine.
2: Ei, de ce tot strigi? Ajută-l! Eu cred că-i mai cu cale. Ei, Tibia, povestește. Ce vezi de la dușma tale? Am răscolit cu mătră de 3 ori tot gunoiul. L-am vânturat cu mâna cu vânturi păpușoiul. Doar am să descoper prâdanul cu deal. Dar m-am căznit de absurda. Nu pot să-i vin de fapt.
3: Iacul meu, pe semne n-am să-l mai văd vreodată.
2: Ba dacă am ști pe unde l-am dibăcit dată.
3: Să mor de râs, nu alta. Uitați-vă, colea,
2: hoacea de-n fața sobei întins pe dușul mea, cenușa scormonetă și suflă cu mânie când nu se vede un licăr, nici cât o gămălie.
3: Acum câteva clipe scurmând el cu temei, i-a năzărit că vede într-un colț 2 zgântei, 2 ochi căci pasămite în cotlon era cotoiul.
2: Tii arde, zice, gata să joace tontoroiul, da ghip.
3: Închide ochii, numai e pic de jar.
2: Când îi deschide iarăși, scânteile apar.
3: Ce se întâmplase? Nenea zicea că suflă în foc pe când la o adică.
2: Sufla în dobitoc.
3: Făcându-și socoteala că focul-i fermecat, a început să înjure urcind de sat.
2: Într-un sfârșit, cotoiul răzbește prin cenușă și în chip de arătare se îndreaptă către ușă. Hoci după el!
3: Zadarnic, în șale și în oase simțea dureri cumplite. Dar cotoiul scăpase
2: și ce-a putut să înjure? Zicea că de nu-l prinde, gospodăria toată Motano va aprinde.
4: Doar la prostițe gândul! Și tu, ascultă, fată, ce tot îi dai cu cotul și râzi ca o nevoastră? Vai de acum de asta, vai de tău, vai de voi! Fata, vină încoace! Iute, dă-mi mai bine cotoi!
0: N-ai videa, poartă foc în coadă. Și de nu-l prind acum și scap în ogradă. E de ajuns să atingă din coperiș un pai. Că dumneata nici casă, nici masă nu mai ai.
2: Nu știi că ochii mâlței în beznă scânteiază?
0: Vrei să spui că are scântei în ochi?
2: Nu luază, dar ei lucesc ca foc, oricine știe asta.
0: Nu eu voi fi de vină de s-o întâmplă năpasta.
2: Hai, vino de ne ajută. Mai mișcă-te din loc, justip, în altul labe, în genunchiată coc.
0: Dea ciuma în ghib și măsa și în toată lor prăsilă, motan și motănițe, cotoi, mât și pisici, în țărnă ca pedeapsă. Crezi că e ascuns aici?
5: Stric eu? Că nu mai bine ziceam că acu l-am găsit, am ridicat în mână un pai, nenorocit.
3: Știi, l-ai pe sfârșit și nu mai are rost să-l căutăm. Sărmanul,

0: Mai dă-mi o ulcică, spinarea mea e goală și frigul e amarnic. N-am niciun zor de boală. Așa. Că bună mai e, frate. M-aș încins. Furtună! Poți să te asmuți în voie, să urli ca nebună. Deștept ar fi zău omul ce aș să-mi spună acum în ce loc să-mi iau cina și să apuc ce drum. Cu atâta mă mai mângâi. De-i noapte sau e zi, de-i răsărit miaz noapte, apus sau miază zi, ce cale mi-aș alege, eu nu pot rătăci.
1: Aceasta mi-e răsplata, păi să nu mor de ciudă. Ce masă îmbelșugată pentru atâta trudă.
0: Ce-ar fi să-mi dai și mie din cele bunătățe, dar după câte adulmec nu prea ai ce să arăți.
1: Nu, adică nici poveste afară de acest coltuc, din zor nimica încă nu mi s-a dat să-mi buc. Sunt hrămesit de foame, iar mațele din pântec bag gheorțe ca naiba bani Filip un cântec. De atâta neodihnă mi-e teamă că se încurcă. Îmi vine prin o gradă să le întind cu o furcă.
0: N-a fost acasă nimeni să-ți deie de mâncare?
1: Ce poate să-ți dea omul dacă nimic nu are? Vezi strachina de lapte? Motanul a lins-o toată. De 7 ani încoace n-a fost așa curată. Știam că după ușe e o halcă de slănină. Mă duc când îi zic că totuși de foame o să-mi țină. Când dau să tai din trânsa, ce socotești că văd? Nimic!
0: Ei.
1: Și pe aici Ghib a făcut prăpăt.
0: Are un amestec soarta în toată această treabă. Ori ai călcat cu stângul, ori ți-a făcut vreo babă. Nici lapte, nici slănină, e nenoroc curat.
1: Dar băi, cum mă da cartă, în ce festă mi-a jucat. Nă, dragi, îți dai seama să-mi rupți ca mai înainte. Degeaba am rugat-o și am stărit fierbinte un petic să le pună.
0: Ei, cum?
1: Mai bine, tac, în zdrențile acest răt a neam sărac. Cu mătra mi-a făcut-o, parcă n-a dins.
0: Cum, dracul?
1: Nu are un cap pe umeri, cum și-a pierdut, dar acul.
0: Dar acul, spui? Sau racul? E bun ar mai fi fost.
1: Nu racul.
0: Nu?
1: Dar acul, acul. Acul. O sculă cu mult rost, lucește ca argintul și are urechiușe. E lunguieț și împinge cu vârful de țepușă.
0: Iar nu pricep. Coci, ia-mă, te rog, cu binișorul.
1: La naiba, cu ce coase Tom Taylor croitorul? Cu acu, iar cu mătra pe ei și l-a pierdut.
0: Ce, acul? Vai, săracul, acum am priceput, nădragi, va să zică s-au dus. Alal cu coane.
1: Măcar să-i nădească, i-aș da zău o coroană.
0: Dar dacă acul ăsta nu știu prin ce minune ar apărea deodată, ce-i face, Coci? Ia, spune.
1: Din punct gândata scoate un galben sunător.
0: Știi să păstrezi o taină?
1: Cu dânsa am să mor. De chiță îi taiem limba.
0: Atunci să faci ce-ți spun și ai să capeți acul.
1: Te ascult și mă supun. Să fac orice, sunt gata. Să caut peste tot. Să sap, să scum, să vântur, până ce n-am să mai pot. Cu mâinile să zgâri și să-mi zăresc genunchii. Să merg în patru labe, să-mi betejesc rărunchii. Cu tine, dică-n veșnic, ca robul să mă port. De nastup borta asta, pe jumătate-s mort.
0: Pe semne, ai pricină atât să te oftici?
1: Da, vestea-n clac frumoasă, sosește mâine aici. Și... mai știi ce poate și până la sfârșit? Duminica trecută cu tâlc, ea mi-a zâmbit.
0: E o treabă încurcată și fie spus întreagăt. Știi cum e lumea astăzi? Să punem gurii lacăt. Mă înțelegi, ha? Ești gata să juri cu jurământ că n-ai să sufli o vorbă?
1: Te îndoiești? Mormânt.
0: Ei, bine, Coci, băiete, du-te acasă și așteaptă liniștit. Eu singur o să fac o treabă bună, să nu-mi zici dicând de noi fi mulțumit când totul o să meargă strună. Mai bine poate într-un fel că am scăpat de el. Știam că acul ăsta o să se învrednicească de o glosă. Într-o piesă de n-adaugi nimic cei de la tine, cât de cât. Înseamnă că nu ești decât un prăpădit de grămătic. O clipă doar îngăduiți și veți vedea înmărmuriți ce glose am știut să fac la fiecare vers și strofă. Cum i-am băgat pe toți în gofă, însă îi lând piesa cu un ac. Chiar dacă doamna Cethangița a plecat.
2: Hei! Doamna Cet, corniță!
0: Că doar nu cred să doarmă.
3: Cine acolo? Cine te face atât alarmă?
2: Om bun, om bun, domniță, solia duc de pace.
3: Hai, cărțile te așteaptă. Hai, de ce nu te apropii? Ce lasă, știi că înșală, dar vei să joci cu popii.
1: Grozav de rău îmi pare, nu pot să stau deloc. Dar până am întoarce, să spun și eu un foc.
3: Gol! Gol din oncoa! Hai, ia-mi locul și joacă mai departe. Și ca mine întocmai dacă nu-ți vine cartea. Regina care bate-i de desubt, știi tu? Și alături de regină mai este una tu. Nevasta lui Sam Glover. A dracului Caiafă, să te păzești de dânsa, căci are ochi la ceafă. Vorbește, Deacon.
1: Ei, mai stai, un bob zăbavă. Ce ai să afle acum nu-i nici de cum o snoavă. Dar mai întâi te jură pe Lady de Barin, pe Dunstan și pe Dunkey, pe regii din Carlin, că n-ai să scoți o vorbă.
3: Te jur, n-ai să auzi nimic. Când e la o adică știu eu să tachitic.
1: Vecinii dumitale, cu metre, luau armoșul, i s-a furat azi noapte cocoșul mare, roșu.
3: Taci, sora, nu mai spune. Cum? Fintenatul spornice fiecare noapte ținea loc de ceasornic?
1: Acesta și nu altul.
3: Cocoșul ce listete îl închideau de noaptea cu fâicile în coteț.
1: Să știe naiba unde în coteț, altundeva. Dar vezi că tip cu metri i-a spus că...
3: Da?
1: Dumneata l-ai fi ciordit.
3: Ce face? Ei, nu că e zăludă. Să fiu anaibii dacă...
1: Taci, taci, să nu te aud.
3: Ba nu, tacă-te-i răul. Să vezi ce am să le fac. Cum metrei zmult părul și o bag pe iasmă în sac.
1: Ajunge, jucuniți.
3: Auzi, o mocofleață, o proastă, o cață. Să-mi zică mie, oată, cață, focul scârbă. La greu necas să ajungi. Ești cușcă. Ești mamă, mamă, de cine am unghii lungi. Găsi-te-a buba neagră pe cilugina și cușcă.
1: Femeie, ține-ți fliscul. Am frusit groașă gluma. Nu vreau să afle nimeni că eu am zis acestea. N-ai spus că ești cu minte până îmi sfârșesc povestea și n-ai jurat?
3: Firește, că dacă cineva te-ar ponosi într-astfel, ia spune, dumneata, nu ți-a ieșit din fire?
1: Cum? Să mă bârfească o proastă? Aș face o praf și scum. Și totuși, ține-ți firea și ascultă-mă. Eu, cată, din toată treaba asta să ies basma curată.
3: Te ascult atunci. Vorbește, hai, nu sta degeaba.
1: Eu zic că e mai bine să înceapă cearta baba. Pură mășac 5 lire pe un găinaț de curcă, că baba o să arunce cât colo fost și furcă și o să vină încoace spre ascere socoteală. Tip, i-a șoptit cas noapte, ai pus cocoșul oală, l-ai jumulit de pene, l-ai scurtecat, apoi l-ai vădumit de labe îngropându-le în gunoi.
3: Mamă, mă întune!
1: Mai ține de puțin. Când o veni cu mătra să-și verse din venin, repete-te ca în brânză. Răcnește, dă-n ea. Ce va urma, urmeze. Dar

0: La un butoi știut am așadar să dau cep. S-ar cuveni, se pare, cu al doilea să încep.
1: Te-ai întors, Hoge. Închide ușa.
2: Găsit-o cumva? Grozav m-aș bucura.
1: Se poate ca motanul cumva să-l fi înghițit. În paiele din curte domn Red să-l fi găsit?
0: Sau
1: doamna Cet vecina să-l fi furat? Se poate.
2: Da, mâini, pe vremea asta, aflăm noi despre toate.
3: De ce nu seara asta? Nu vezi în ce hal sunt?
0: O, nu cred că are să iasă așa ca din pământ.
3: Nu văd altă ieșire atunci pe Belzebut decât de la Zimglover un clește să-mi prumut și singur pantalonii să-mi cârpesc cumva.
1: Pe mâine, Hoge, pe mâine, de știre îți voi da. Se învârte roata morii. Ia, cu mătra, vine încoace.
0: Nu-i spun nimic, pe urmă.
1: Încurcă-i, dragi.
4: Să nu mai aflu acum. Să n-am acest noroc. Tot mi-a făcut picioare. Mai e în același loc.
1: Dar ce s-a întâmplat, mătușă, de oftezi așa fierbinte? Mă tem de supărare să nu te strici la aminte.
4: Ah, Regan, sunt pierdută. Și amar mi este traiul.
1: Amar le fie celor care merită. Ce-i baiul?
4: De mai tare și vreau să uit de dânsul, cu atât simt mai năvalnic cum mă neagă plânsul. Un ac fără pereche, un ac, o bunătate și agă din grafă că l-am pierdut. Se poate?
1: Cum?
4: Mama, mama, cum ce să mai fac? Că el nici pomenire să mai găsesc alt ac.
1: Eu unul cred că rău nu-i de nelecuit.
4: Știi ceva de locul spre care a pornit?
1: Cam știu. Ei, nu pot a-ți spune la ce anume ceas, chiar lângă ușa asta. Cu mătră, nas în nas m-am întâlnit cu o doamnă, vecina dumitale. Eu, bună ziua, dânsa nimic. Se oprește în cale, să mă pleacă și ridică de zor un ac de jos. Îmi râde în nas, se întoarce și o șterge apoi frumos căiacul dumitale. Eu sunt încredințat.
4: În cap, îndoială? Păi chiar aici am stat când mi-a căzut din mână. Cine-i o trava, maică?
1: În sat nici că se află asemenea șerpoaică. E doamna... Ce? Cu mătră gata.
4: Mă duc întins la dânsa. Ce zic, că m-am și dus?
1: Înainte de a te duce, aș vrea să-ți dau un sfat. Muierea asta află, e drag cum pierdă.
0: Da,
1: de aceea de părere să o iei cu binișor. Admintele. Se poate să nu-ți mai dea odor. Când s-a plecat să-l iei de aici, din fața ușii, i-am spus,
0: cucoană, acul acesta e al mătușii.
1: Păi, o șterge apoi.
0: Iar Neica pe urmă m-a tracucit ca gospodarul vrednic, vânând de zor păduche din somn că se trezește, căci prea avană îl pișcă. S-au sudalme.
1: Gura-i mergea ca o murișcă. Zicea că ești o proastă. Da, și eu în coate goale. Că de ce am spus că acul nu este al dumisale?
4: Și închipuiate-te această pacea ură, că o să mă abată gândul dacă era de gură.
0: De nu să-i zici nimic ca să o vezi pe marțafoaie. Cum spune că ai luat hapul, cum râde și se foaie.
4: Vrea să mă îmbrobodească, am să-i arăt broboadă. La acul meu râvnește, pe ace o să șardă.
1: Cum mătră. N-ar fi bine prea aspru să o depeni.
0: Oricum, nu-i spui de mine dacă ai să-ți ieși din pepe.
4: Mă duc puțin în casă să-mi pun un șort curat. Acul de mine aflu, tu n-ai să fii uitat?
1: Începe bandanaua. E de ajuns ca una să o vadă pe cealaltă că s-a strânit furtuna. Cu mătră o să vină, aș pune rămășac cu o baniță de pietră și poate cu un ciobag. Cât despre cășmăriță, de o cară să rămâie când ia din fire, nu e nici blândă, nici molâie. Deci, prea cinstite fețe, mai zăboviți o clipă, rău, n-are să vă pară văzând ce se împiripă. Eu, până una alta, mă repezi în sat să-mi văd niște prieteni. Am să mă întorc îndat. Ziceți-i, măi, din cete, cu veselie multă, să-și descrețească fruntea acei ce ne asculte.

0: Ce om, Sim Glover ăsta, e bun să-l pui la rană. Cum mi-a înțeles durerea, cum și-a făcut pomană, mi-a dat cele mai groase și trainice curele. Nici calul lui Tom Tancar nu rupe așa o piele. Simt mare ușurare că nu am să mai cad lângă cu metri ușă acel ac blestemat.
1: Ah,
0: dar ce văd, e chiar cu mătra.
1: Poți, veste minunată, ce nu ți-ar da prin gând. Știu cine mi-a luat acul și am să-l văd curând.
0: Zău, e o nălucire sau o minciună? Cum e?
1: Acesta e adevărul, nu mai arde acum de glumă.
0: E, nu, ca nu se poate. Știu unde l-ai pierdut?
1: Știu cine l-a găsit?
0: Ai, atunci pe Belzebut mai rămâneți cu bine voi curele și noșițe. Dar unde și pe cine să-l jur ca să-mi sughițe?
1: Pe prefăcut aia de cet, ea l-a furat.
0: De unde știi? Și dacă nu fi adevărat?
1: Mi-a spus de Bulticăl. Se jură că a fost mare.
0: Ei, nu știi de ce e în stare acest tartor? Se ține ziua întreagă de șote și drăcii.
1: Hoci, hai să mergem să îi spitim cu vorba. De ce-i jvâră râtul unde nu-i fierbe ciorba?
0: Să mergem, uite acolo. Strânușe la taclare. Dă-i zor, ce ia cu dânsă-i, ia cu dubitale.
1: Te rog frumos, cucoană, să-mi dai ce este al meu. Ți-am luat eu vreodată măcar un muc de seu? Dăm așadar avutul și să trăim în pace.
2: Cum? Ai venit încoace ca să mă înjur? Ce drace! N-auzi? Ia-ți balea, vigmă! Cu hoci poate că ai vrea de zile să mă mântui aici, în casa mea?
1: Eu nu-mi cer decât dreptul și-l cer stăruitor. Știi doar că și săracii și-apăr dreptul lor.
2: Ce tot într-o jmuiere? Te ascoși în vinegreață.
3: Ele, ia stai! Ai zis, îmi pare că eu aș fi o hoață?
1: De zis, n-am zis nimica. Dar pot să dovedesc că tu mi-ai luat un lucru pe care îl prețuiesc.
2: Ce luat? Furat? Vorbește pe șleau că eu te ascult.
1: Ba nu, l-ai luat de parcă era al tău de mult.
2: Rușinesc, nipsoroică.
1: Să-ți fie ție târnă și celor ce-s ca tine.
2: Pulcior nu se duce de multe ori la apă. La fapte, dar te învăț eu să nu mai pleci de acasă.
1: Azi va să zică beția păticăloasă.
0: Așa, așa, să nu slăbești cu mătră. Păi, să facă, de ce? Cu dreapta, cu dreapta, acum și de ciup cu unghiile, haide și ochii, nu-i
2: scoat! Ce? Ce? Nu mai poți cu mătrea? Sos! Sos! Trebuie să poți! Și tu, Hoge, să închipui că scap? Urmulelea! Te învăț să mai clămpăm pe socoteala mea! Să te vedem cu o coană pe unde scoți cămașa! Asta ai găsit cu mine, nu nașu, ci la nașa!
0: Pe unde mi-ești buleandră să-ți dau vreo trei ciomege? Per neamule, că-și bâta în beznă nu alege!
1: Păzește-ți gâtul, cau! Am să-ți arăt eu!
0: Așa, așa, cu mâna gardă de frică să te știe! Bușește-o, umflă-o, strică-o, prefă-o în piftie!
2: Ține-o la spate, ia-ți, mă! Păzește-ți bine, Chica! Mă scol, eu n-avea grijă! Acușa! Au! Au! Acuși! Na, na, na, na! Să-ți ajungă! Mai turui? Îți dă mâna, ha? Na!
0: Ridică-te cu mădră. Unde a plecat Hapsena? De frica mea aștept-o. Ce mai l-a dat la vale?
1: Dar când m-a dat de-a dura, unde erai, mă, toroi?
0: Ascultă, cu metrițo, nu-ți fie cu banat. Doar toroipanul ăsta de moarte te-a scăpat. Ce acum? Îi lași?
1: Ce bine mă cunoști. Că doar nu o să-i rămână ăstei bătrâne cloști.
0: O, de l-ai găsit odată și nu v-ați mai certa. Alminte zău, îmi vine să crapțe asta cuiva.
1: Știi, Hoci, în satul nostru e un doctor învățat, domn doctoret. Ar zice să-i cerem lui un sfat, a?
0: Năstrușnică idee, poftește-l. După mine, cu cât vine mai multe, cu atât va fi mai bine, cu mătră. Doctorul ăsta ne scapă de păcat.
1: Să vină de îndată. Hoci, o-și cheamă-l pe băiat.
0: Hei, hei, Toc, nu se aude? Ia vino mai puțin.
4: Da. Ce s-a întâmplat cu mătră? E cerul mai senin? Aștept, care-i porunca?
1: Ascultă, Coc, mergi, uite la doctorul Redmaică și roagă-l să mă ajute, că de ei sunt cam bolnavă. Mie că mai prăpăde. Hai să găsești acasă, la cârma doamnei Bi, sau poate la Hopfilcher. Ajunse la ureche că berea ce-o are nu și-ar afla pereche.
4: Să viu cu el încoace și chiar acum?
1: Păi da!
4: Am să mă întorc cu mătră, cât scape din amnar.
0: Până ce o să vină doctorul, ce-ar fi să stăm și în casă? Ei, hai, curaj, femeie, și nu mai fi botoasă. Nu zic, întâia oară te-a biruit, se poate. Dar las că ai deznodat-o când ai căzut în spate.
1: Oh, am să o mai scar, măi. Mai are de pierdut. Ce a pătimit acum a fost un început.
3: Cumatra! Cumatra! Ghibar nostru! Răsuflă scurt și des și șuieră de plăfiat de tignafes. Cum asta, ce-ar putea să aibă de face așa?
0: Ce are? Apul nostru i s-a oprit în gât? A chipul el mătruși în țeapă, cum vă spui? Deștept e, cotoi de felul lui, nu se vea pe altul, din tai până la tamisa. Deștept și harni, mamă, cât șobolan ucisa.
1: Adiți-i vreun lucru, celulă, că mai greu, nici nu-i de mirare, când umblă teleleu și nu mai dă pe acasă. Și dacă e ușurul?
3: Atunci s-a zis cu tine.
0: Baiacu, dumii tale, să fiu apurisit din gât, îl scot în dată, ia dați-mi un cuțit. Fuscă de mânie, ucit fără sale. E, las că face mai fel. Țin, îl ține coada în fus, îl țesă și o să scoată tot ce-a băgat pe sus. Nu faci așa tontan ca bucele iepșoane.
1: Hoci, ia mai taci o clipă. Îi spune Coc, Coc, l-ai găsit?
4: Da, am fost peste tot locul precum ai porunci. A zis că vine îndată. Să-l așteptați acasă.
1: L-ai depuit pe unde? Stătea cumva la masă?
4: La masă. La Hop Filcer. S-o robea dintr-un pahar în timp ce Dita-i crapul se prepela pe rar. Era un dute vino și o zarvă și un miros. Încât zău că stomacul s-a întors pe dos. Mai află că de unăs de un doctor a găsit o sculă de-a lui Filcer băgată într-un poclit. Tu capul jos, mătușă, că o să găsească acum.
1: Mă bucur că unde asta. Mergem în casa cu. De aflăm ceva bucate, hai să te înfrunți și tu.

0: câine legat în cozineață decât în satul ăsta doctoricească față. Să nu ai tu răgazul de-a-ți face o nevoie, să alergi de colo colo de e zor nevoie la verigați și oafe cu ghete scâlciate și oase betejite. Păi asta e dreptate! De-abia mă așezasem să sor din ceasta cană când văd că un nevârznic mă trage de pulpană. Cum e tragard, nene, s-a îmbolnăvit. Vă roagă să treceți pe la dânsa să-i dați ceva s-o dreagă. Păi dar, se poate altfel. De ce să dure biata? O doare vârf de deget? Să vină ret? Ret, gata! Și drept de stau acasă, am numai de pierdut. Scap un purcel de lapte sau un clapon umplut. Adesea mi se întâmplă când aflu cine cazul să văd că nimica, o glumă de tot cazul. Iar eu i-ascult și turui la gură făcând caș. Păi are însemnal minter să ies și eu pe mubaș. Da, iată că am ajuns. Hei, trudești cu mătră Garten. Sunt eu, doctorul Red.
1: Te-am deranjat, așa e, îmi pare rău, regret.
0: Dar ce s-a întâmplat cu mătră? Nu-s toate în rânduială?
1: Să vezi, bolnavă nu sunt și totuși am o boală.
0: Ce?
1: De ce anume sufărâți puiul acușica?
0: A lepădat Juliana sau a fătat purcica?
1: De se întâmpla acestea, știam eu ce să fac.
0: E atunci?
1: Băi, domnule doctor, am prăpătit un ac.
0: Ce?
1: Un ac, o bunătate. Un ac, fă o grozăvie. Și ce crezi? Până la urmă, îți spun ca să se știe, o oafă din târcoale l-a debuit, l-a luat și acum nu recunoaște că e lucru de furat.
0: Și cine zici că...
1: Încet! Ce i-a ieșit din bot? Vai, vai! Hoci, vină încoace! Să spună dânsul tot.
0: Da.
2: Cu plecăciune, domn doctor.
1: Cu bună vreme, bate, povestea cea cu acu. Ia spune-ne cum și-a ademnea, ta o știi mai bine.
2: O știu de-a fi la păr și am să vă spun îndată întregul adevăr.
1: Așa.
2: O mătră a gazdă în dar stătea la ușa afară și cum stătea așa, a prins să se mișca.
1: Așa.
2: Bun.
0: Bun.
2: Și cum s-a pățâit și cum s-a pățâit, acul a prăpădit.
1: Așa.
2: Când pune mâna aia pe furcă, lovește, nu se încurcă.
0: Bun.
2: Cu furca a chitit motanul a furisit pe echipe, cum îmi pare, v-am spus adinare. Motanul ăsta e bun să faci din el săpun. Bun. Și acu a plecat, podeaua l-a mâncat, veni apoi și floarța, cu coana cet cu harța, să-și ceară înapoi o ceașcă și un țoi. Bun. Și chiar aici, la poartă, o, de-aș vedea o moartă. De aici a luat ea acu și l-a umflat săracul. Atunci cu metrița s-a dus la fâșmărița ca să-și reia odorul, iar floarța cu toporul. Bun, cu gura a spurcat-o, de ciupa a apucat-o, pe față a zgâriat-o, bătaia a zvântat-o și în iarbă a culcat-o. Văzând eu dar aceasta, mi-am zis să închei povestea și fără multă vorbă, hop, m-am băgat în ciorbă. Pe floarța am îngheiat-o, cu mătra am scăpat-o, lovind ca un nebun. Bun.
0: Bun.
2: Ce alta să vă mai spun?
1: Da, ăsta e adevărul. Hoci, știi ce am să-i spun eu? Ascultă, hai să te las în pace. Dar asta înseamnă că nu o să ne lase dânsa. Și iarăși mai înseamnă că acul va rămâne la prea cinstita doamnă.
0: Mă rog, dar eu cu mătră ce trebuie să fac? Cel mai cuvinte lucru ar fi să vă împac. Dar ești încredințată că dânsa ți l-a luat?
1: Ascultă-mă, domn doctor,
0: da.
1: N-aș vrea să-mi fac păcat.
0: Păi...
1: Dar uite, vine omul care era acolo când l-a hățat și grabă s-a dus pe aici încolo. Chiar dumneata întreabă-l, de nu mă crezi pe mine. Și ajută-mă, povestea s-o încheiem cu bine.
0: Bine, bine, bine. Ia vino cu acel dicăr. Ai știre dumneata că doamna Șed găsita un ac? Ai? Poți jura?
2: Mi-e greu să jur, domn doctor, ați râde amândoi.
1: Acum dai înapoi?
2: Am zis ce am zis.
3: zis. Nu înseamnă că ce am zis să mai zic.
0: Păi zici, dar ceva de parcă n-ai vrea să zici nimic.
1: Păi,
3: cum ai zis, domn doctor, vezi? Nu jur, tachitic. Un om de omenie pe aceea se cunoaște că atunci când la o vorbă i-a dat drumul din praște, înapoi nu și-a mai cer. Și eu, și dumneata, cinstiți fiind, se cade să facem chiar așa.
0: Deci nu ne ajut să facem măcar un pas înainte.
3: Vă ajut, dacă la sfatul acesta luați aminte. Eu cred că nu e bine ca doamna Cet să vadă că suntem strânși cu toții aici în ograd.
0: Dar de ce?
1: De ce?
3: Plecați și stați prin preajmă, pe când eu, între acestea, am să mă duc la dânsa ca să mai văd ce este. Și chiar dacă o să tacă, voi ști eu cum să fac să-i smulg până la urmă vreo veste despre ac.
1: Așa e, măicuță. Noi te așteptăm în casă.
0: Eu nu mai pot să întârzi. Am trept ce nu mă lasă.
3: Nu ține mult, domn doctor. Și zău, ar fi păcat să nu cunoști urmarea. Mă întorc neîntârziat.
1: Hai, fă-ne zohatârul, mai stai, doar nu o fi foc.
0: Bine fie. Adică, să nu întârzi deloc.

0: întâi de vorbă voi sta cu doamna Cet, ca dânsa în mreș să-l prindă pe domnul doctor Re.
1: Prea frumoasă crâșmăriță! De această întâlnire sunt tare bucuros!
2: Dar unde te duci de când așa de vijelios?
1: La dumneata Coniță, să-mi spui ce-ai mai aflat despre povestea aceea. Sunt noutăți în sat?
2: Sunt de când Hoci și baba nu prea mai pot de bine.
3: Să fi văzut trânteală ce-au luat ei de la mine.
2: La început, cu mătra în ceafă, izbutit să-mi care vreo 3 ghionduri, dar până la sfârșit a burdușit-o în lege. Cât despre dobito?
3: Mă rog, fel cu carul, dacă nu o lua din loc unghiile astea, răzuiam eu barba. Și-ar fi învățat atunci să-și strângă acasă learba.
1: Zi, cu metrii i-ai plătit-o cu vârf și învesată?
2: Da, te-ai fi fost de față, de râs, te-ai fi strâmbat.
3: Într-un târziu, voci totul s-au turnat cu ghioagă, zbierând cu chip să arate că nu mai e de șagă, că e gata să-l înfrunte pe însuși Belzebut.
2: Când m-a văzut, a șters-o.
1: Acum am priceput de unde atâta scârbă pe bietul
2: Hoci. Iunios, uite-mi, spune-mi cum e, te rog.
1: Nu sunt nici două ceasuri de când ne-am despărțit. Cumplit la înfățișare, jura necontenit că n-are să te ierte, că mâine dimineață ce păsări ai în curte n-au să mai fie în viață. De la găini și gâște ia-ți doar rămas bun. Nu le lăsa în coteață, ascultă-mă ce-ți spun.
2: Ori cap un ștreang și-l pune, ori vine într-acoace, e cam același lucru.
1: De cât? Totul la face. E vreo spărtură lângă cazanul cel de bere pe unde un lotru poate pătrunde după vreme?
2: O, și încă una mare.
1: He, ce mai tura gura. Pe acolo Hoci chitește să intre.
2: Secătura să vină, să poftească, să-i dăm de cheltuială.
1: Tot ce ți-am spus, Coniță, nu este vorbă goală. Aș da și eu un șiling să fie scăturat.
2: Grozav, mă bucur de tot ce am aflat. La buza crăpăturii am să așez o cadă cu apă clocotită în care o să cadă când va încerca să treacă. S-a zis cu Hoci, s-a zis.
1: Ți-am spus acestea în taină, vezi, să nu zici nici pus.
2: N-ai grijă, am plecat, mă duc să-i pregătesc capcana.
1: Da.
0: Doar doctorul lipsește ca să înceapă piesa.
1: Uite-l vine. Bietul, ce să mai cadă mesa.
4: Hei, doamna Cet acasă-i?
1: De, pentru unii este, iar pentru alții nu e. Aha. Oricum n-a prins de veste când am intrat în casă, deși e hâtră foc.
4: Aha, și ai făcut vreo treabă sau n-ai avut noroc?
1: Doctore, eu din fire sunt destul de priceput, așa că până la urmă nu m-am lăsat bătut.
4: Și acul? Ce-i cu acul? Văzut-o ai cumva?
1: Văzut, firește, altminteri se putea. Puțin lipsita totuși ca să mă dau de gol și să mă întorc de acolo cu coada mototol.
4: Vorbești în pilde, Dican.
1: În pilde, așa e. Poama pe o laviță trântită sporovăia cu mama lui Coc și în timpul acesta... Mă urmărești, doctore?
4: Sigur.
1: Cu acul cu metriței cosea niște veșminte. Cât despre lumânare, stătea chiar lângă dânsa. De-o ciocăni vreo unul Cet să-și sufle în trânsa. M-am strecurat cu grijă, știu casa pe de rost, lipindu-mă de ziduri, de parcă n-aș fi fost și am văzut ca în palmă cum coase de frumos. Acel ce nu mă crede e un mare mincinos.
4: Îmi pare rău că n-am fost în locul dumitale.
1: Dacă dorești, domn doctor, poți să te pun la cale cum să ajungi acolo. Cunosc eu un locșor pe unde pe cucoană ai să o zărești ușor.
4: Învață-mă și dică să știi că de mi-ai cere să-mi zăroge stacana ca să te îndop cu bere. Nu m-aș cude o clipă.
1: Atunci hai încoam. Hai, nascoate-o. Gata? Vezi aici ceva?
4: Ce?
1: E o gaură prin care dacă te strângi puțin aluneci în odaie. Apar ca din senin în fața crâșmăriței și oprins cu mâța în sac. Ca să vorbim în pilde cu algumete.
4: N-o fi cumva la capăt hârdăul culături?
1: N-am fost eu adineauri în casă.
4: Poți să juri?
1: De bună seamă.
4: Vorba. De piciorul încoace.
1: Eu am să aștept aici.
0: Să vii cu vești de pace.
4: Ajută-mă.
1: Așa.
4: Nu! Văleu! Văleu, stai! Dicel! Dicel! Dunește favoare!
1: Stop! De nu-ți dă acul, spune-i că ai să faci omor! Cu fetelor, cu poiul ce vești încă de iaga cu cine o rătănii v-a scris! Făceți-mi seama!
4: Ah! furisit să fie acel ce-a uneltit. A furisit la clipa aici când am venit. A tăbărât asupra-mi de case o știre. Și iată, mă, acum zadarnic încerc să-mi vin vie. Se va că e amarnic cel care a pus la cale nemericea asta. Nu dau două parale pe viața-i de azi încolo. Voi știu să-l învaț. Am să-l șupoi și pielea am să-i atârn în băț. Mă duc la judecătorul Bailey să-i spun și lui. Iar el pe aceste ucigași le va zdrobi într-un fel. Nu bea un strop și un codru de pâine în un buc până ce pe Master Bailey aici nu-l aduc.

0: De bine, doctorache, e singur dumneavoastră.
1: Eu?
0: Da, da, în totul sau în parte, asta e părerea mea.
1: Ei, dacă eu vin aceea că amărât cum este un om sărman, mai cade și pradă unei feste și îl dezgolesc tâlharii și bașca, îl bat măr.
0: He?
1: Da, vinam. Rostite un mare adevăr. Îngăduiește-mi totuși, măcar de asta dată, să cred că poți să judeci cu dreaptă judecată.
0: De, mie mi se pare, din toate că te-ai spus, că dumneata e șoțul.
1: Eu?
0: Da, da, nu alții, alții nu-s. Femeile acelea ce-au făcut afară? Că au înfruntat cu cinste o faptă de ocară, da? Un hoț când ar apare la dumneata în fereastră, ei zic în chip de gaz de poftiz, domnia voastră. Sau l-ai goni afară? Te rog să-mi spui ce-ai face.
1: Voi firește că spune, ia stălpășița grace. Da, da, eu nu-s hoț, ci un vrednic și plin de carte doctor.
0: Păi deslușește asta un om pentuneric? Din nas învățătura nu-ți face lumânare. Iar dacă am dreptate, mai este de mirare că viața creșmăriță n-a stat cu mâna în sân când s-a văzut în fața unui tâlhar. S-a ridicat ciomagul ferindu-și aia pungă. Năcaz mai mare putea să te ajungă.
1: Și nu-i destul atâta cât m-a ajuns acum?
0: Ei, eu zic că pentru neric un om se întâmplă, nu?
1: Ce?
0: Îl atinge și pe visul, precum pe oricine, și îl bate desmintește de nu prea vede bine. Zii mulțumesc, un altul putea urâ sopată.
1: Da, am scăpat mai ieftin. Uite, doar țeasta mi-e crăpată. Da, deci o mângâiere o simt pe pielea mea.
0: Oricum puteai să capezi pedeapsă mult mai grea. Auzi, să intre în casă precum un hoț sterând. Un om face din trastea numai atunci când i s-a făcut de bâtă.
1: Bine, bine, domnule Bailey.
0: Da.
1: Până la urmă, stavei de vorbă cu femeile?
0: Ne?
1: Atât te rog, să afli cu ce gând și temei a dat cu coala mine. Ce-a fost în capul ei?
0: Prietene, poftește aici pe doamna Cet. Să vină cât mai iute de dragul lui domn. De martor nu-i nevoie, e o avocată bună. În versul sau în proză să vezi ce o să ne spună.
2: Na. Na.
0: Prea mult stimată doamnă. Domn doctor,
2: da?
0: Mi se plânge că astăzi, ajutată de o mână de femei, ai tăvărât asupra-i bătându-l până la sânge. Că ai vrut, se pare, chiar viața să-i o iei. Noi, auzind acestea, ne îngătuim acum a vă întreba. Cunoașteți ce s-a întâmplat și cum?
2: Am vrut să-i ridic viața, să-l căsăpesc eu asta? Auzi ce vorbe scoate, cum pică zonă pasta. De o lună și mai bine alături n-am mai stat. La mijloc e altă-i bovnică din sat. Așa e.
3: Cine știe ce oafă prăpădită a vrut mai de cu vreme în ceruri să-l trimită?
0: Ai toată încredințarea că dânsa te-a crestat?
1: Ei, nu, că asta-i bună! Ei, nu-ți nici nebunici, bea! Știu unde a fost la naiba! Iar dumneata o crezi pe această bezelenche în loc să o repezi? Nu-i pentru prima oară când faci un poșirog și apoi nu le cunoaște nimic!
3: Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog! Să stii cu din adinsul că am dat în dumneata?
1: Da! Poți dovedică, nu?
3: Poți dovedică, da?
1: Firește, chiar acum. De vorbe nu-i nevoie. Dovada-i zdrobitoare.
3: Da, vă, ce spartă tigva. Dar înseamnă asta oare că am spart-o eu? De o lună nu te-am văzut la față.
1: Te cred. Ai stins lumânarea și în beznă ca o hoață m-ai dibuit. Mâncați așa obraji rotovei și apoi ai dat în mine cu sete și temei.
0: Ai recunoaște, doamnă, la timpul arătat, în casa dumitale n-a fost niciun bărbat. Vorbește fără teamă, n-ai săvârșit omor, nici n-ai trădat coroana. Zii fără înconjor.
3: De, ce să zic, domn Bailey? A fost un derbedeu care a intrat în casă spre a mă prăda. Iar eu i-am dat cu un par în frunte vreo două băbârnace. Nu el. Așa că una cu alta ce are a face?
0: Și cine a fost tâlharul?
1: Oh, halal de așa întrebare. Păi să-și păcătoasa l-arată în gura mare. Vreau să spun că ceasul se potrivește bine. Mi-e capul spart. Și limba e o face de rușine, deși tăgăduiește că vorba-i despre mine.
3: Am spus, nici pomeneală. Dar nu mai aflați acestea. La prânz, un bun prieten m-a cercetat cu vestea că un coțcar la noapte chitește să dea iama prin păsările mele. Și-a adăugat: ia seama și închide-le cu grijă. Eu ce puteam să fac decât șezând la pântă să-l prind pe haidamac, nu? Și cum l-am prins, țin chipul, n-am stat cu mâna în sân. Mi-a spus că nu se cade datoare să-i rămân.
0: A fost anume cine?
3: Un hoț! Un golăneț care vrea să-mi fure averea din coteț.
0: Bun, dar cum îl cheamă?
3: Păi să-l spun că prea mă rogi. Omul cu metri gatn, chiar dânsul, al de hoci.
0: Aduceți-l încoace să-l punem în obez. Voia zi să te fure. Ciopate, ai să vezi.
1: Ah, cu coana asta, Bailey, te pot comita cuși. Mai plină-i de minciună ca oul de albuș. Auzi, aruncă vina pe un altul când se știe că n-a fost niciun altul.
3: Ce?
1: Că nu putea să fie.
3: N-a fost? Prea bine. Asta e să-mi fie mărturie.
1: Ah, de-ar fi a mea întreagă, precum e și a lui, mă crede, n-aș mai cere dreptate nimănui.
0: Ah, bine ai venit cu mătrăcare.
2: Bun, bine, domn Bailey, bun găsit.
0: Coci, sluga dumitale, deși n-ai bărbit, e un lotru, doamnă.
3: Da?
0: Și un hoț ce nu se încurcă, îți spună la nevoie și oul de sub curcă. Despre vecini se spune că din pricina lui porci nu mai țin nici griște, cocoși, găini sau
2: plăi. Asta! Pentru nimeni nu trebuie să juri, dar a jura că n-are astfel de apucături.
3: Nu știi ce știi o lume. Mai rar așa podoabă. Deci treangă a avut o parte mulți oameni mai de treabă. Și tu lucrezi cu mătră, cu dânsul mână în mână. Hoci fură, tu pui bine. El slugă, tu stăpână.
2: Vai, prea cinstite fețe, de nu ați fi de față, în față aș numi eu fățarnică și cață. Iar pe altă parte, de-a ști că hoci așa e, cum vrea să-l zugrăvească această ghionoaie, să mă trăznească cerul de nu l-aș spânzura. Și chiar în noaptea asta, de o grindă în casa mea.
3: Ți-am luat cândva din zestre? Mărțoacă deșelată.
2: Mult mai multe lucruri decât mi-ai dat vreodată. Faci că și znaia.
0: Acum să chezi. Pace. Mai bine, doamnă Carton, mai spune cum se face că Hoci nu e aici. Aș fi dorit să-l văd.
2: Nu poate să întârzie Hoci, nene, e prăpăd.
3: Vezi? E ceva la mijloc ce nu miroase bine. Păi nu e Master Bailey, ascultă-mă pe mine.
0: Da. Ascultă, se spune că n-ai fi un om cinstit. Că având două picioare, ești totuși un vulpoi. Ce prin vecini de iama, prin gâște și rățoi.
4: Pe cel ce spune asta în frunt, mă încumet.
0: N-ai fost acum o oră în cotețul doamnei Cet?
4: Și n-aș face asta nici pentru un sac de arginți.
3: Și pentru un plic de linte ai face-o. Jur că minți.
1: Degeaba juri. Mai bine să nu juri niciodată. Nu dau pe jurăminte o ceapă de gerată. Are vreo rană omul? Cum s-a răs când nu e? L-ai altoit pe dânsul, iar mie îmi cresc cocuie.
4: Pe mine să mă bată, mă cred așa neghiob? Dacă îndrăzneai, Olică, nu te făceam eu zop?
3: Nemernice, uitată ca mă mână grea. Cu drugul de la ușă te-am îngâiat cândva.
4: Mai e tacă sleanca, lasă și pe alții să vorbească.
3: De ce nu suntem singuri, ha? Ți-aș face pielea iasca.
0: Vă spune, hoci, ce capul întreg sau vătămat?
3: Așa, domn Bailey, să aflăm ce avem de aflat.
4: Întreg de mie de capul? Nu-i vătămat de fel. Credeai, nenorocito, că e opărit sau chel?
0: Ia vin un coace, hoci.
4: Să vin dacă mă rogi.
0: Ce-i drept, e drept. Ce spui? Nici urmă de cu...
3: Degeaba se ascunde, eu știu una și bună. Ia-mă altoi spinarea și capul pentru o lună. Tăgăduiești în hare că mi-ai călcat o grada și că te-am prins când tocmai vrei să pleci cu prada? Zic, ți-au făcut cu ochiul găinile vecine.
4: Găsirea-l țâvna, cine mai era de gură? Cine ca tine mai spurcată? Ce? Decât să fiu ca dânsa, mai bine să mă taie. Dă-i înapoi cu medicii ai furat.
2: Așa e! Poate nu știi, domn Bailey, această matracucă e și o târhăroaică.
3: Ascultă!
2: Ia de pe unde apucă. Mi-a luat și mie un lucru ce mă făcea bogată. De aceea, dumitale, ți-o dau spre judecată.
3: Am luat ceva vreodată de al tău, ha? Coțofană, să știi că-s mai curată ca lacrima din geană.
2: În ștreang să te bălăbă de mult se cuvenea.
3: Hai să mi-o plătești tu asta!
1: Da-mă-l! Ce ai cu ea? De ce ai făcut o față?
2: Păi cum să nu o fac în doamna cu pricina, m-a văduvit de un ac.
3: Ce ac ne-ai sprăvit-o? Cocoșul nu tot ți l-am furat de unez? Așa ai spus mereu.
2: Tăvărcu!
0: Stați o clipă! Vorbiți cu prea mult foc și a cui vine mai mare, nu mai pricep deloc.
2: A ei, fără îndoială!
0: Am spus, stai cred odată! Ați locuit pentru ceartă, ci pentru judecată. De unde, doamnă Carton, ai știre dumneata că acul cu pricina la dânsa s-ar afla?
2: De unde, Master Bailey? Îmi vine greu să zic.
0: Se poate? Ia zi cum mătră, n-ai de pierdut nimic.
2: Cel ce mi-a spus acestea, și nu după beție, nici șuguind, nici altfel, e un om de omenie. E Tickern, Master Bailey. E sigur că-l cunoști, nu?
0: Alei! Un pierdevară ce-și bate joc de prost? Ascultă! Fac prisoare pe ruba mea de gală, că până la urmă totul e doar o păcăreală. Tot el ți-a spus că doamna Cocoșul l-a furat?
2: Nu, Bailey, căci atunci așa fi făcut păcat. Cocoșul e acasă și e întreg și cântă cucurigu.
3: Să mor dacă înțeleg. Chi proasta ce-o ții pe lângă casă spunea că i-am frânt gâtul și l-am mâncat la masă. Să n-o zvând din bătaie, bam, s-o zvând. Dar ia că nepângăritul nu mi-a fost dat în tărbacă și cine o să-l mai spele? Ascultă minte scurtă, socoase acestea toate, că eu le-am scos din burtă. Le auzi chiar romul de care ai pomenit. Adică ce mai? Dickern!
2: Ce?
3: Dickern!
0: Acum sunt lămurit. Când dumneata îi cere acul, vecina-ți răspunde că nu ți-a luat cocoșul. Reiese dar de unde, că între vorba voastră și înțelesul ei e cale de o poștă. Ba chiar de două, trei. Ți-a luat sau ba cocoșul?
2: Nu mi l-a luat, vezi bine.
0: La dumneata e acul.
3: A spus că nu-i la mine.
0: Poate, basta, basta.
2: Stai, baby, da? Nu așa.
0: Basta.
2: Prea lins ne dai crezare la ce tot cântă ea.
0: O fi cum zici, dar omul care a mințit spunând că ea ți-a luat cocoșul e un mincinos de rând, la care fără de lege nu s-a oprit aici.
3: Așa.
0: Minciunile lui Dickern stârnit-au toată pricea.
3: Minciună ar fi?
0: Da.
3: Se poate?
0: Da.
3: Dar vezi că altă dată mai spune și adevărul.
2: Așa e.
3: Eu sunt încredințată. Pot dovedi, domn Bailey?
0: Cu altfel de dovezi decât mai adineau.
3: Domn Bailey, stai să vezi. Prieten cum îmi este, de altfel m-a mai spus. Mi-a dat a înțelege că hoci gând rău mi-a pus, că vrea din cotineață găinile să-mi ia și va veni pe seară ca hoț în casa mea. Și așa a fost.
2: Atâta că bietul hoci, voios, când a pășit în curte, s-a întors pe dos.
3: Acesta e adevărul și îl spun adevărat.
0: Domn doctor, socotește că altfel s-a întâmplat.
1: Te-ai adunat cu coană cu hoci cel firoscos și a spus la care totul. Sufletul mi-a scos. Nu ți-a spus Dickern unde să te așezi la pândă?
3: Ba da, și cu ciomagul să-i pregătesc o sândă.
1: La naiba, Dickernosul ne-a îmbrobodit pe toți.
3: Ce?
1: Și noi n-am prins de veste precum niște de toți. Pe când cu mătra Garden se tânguia de zor, l-am auzit cum jură că scumpul iacușor e în mâna dumitale. Iar când l-am întrebat de are vreo dovadă, s-a mulțumit să spună că pentru asta mâna foc n-are să-și pună. Dar uite, mi-a zis dânsul, te bag dacă ai să vrei printr-o intrare ascunsă în casa dumnei, că am văluit în umbră să vezi nestingherit cum umblă cu unealta.
2: Eu?
1: Da. Iar eu am consimțit.
2: Așa.
1: M-am îndesat în bortă și am pătruns în casă, având, precum știi, parte de o primire aleasă. Așa li se întâmplă celor ce vor să dreagă ce-i stricat de alții. Păi da, de ce se bagă?
4: Ți ce noroc cu mătră că nu am fost în locul doctorului, că atunci pățeam eu pe cinogul.
0: Așa. E bine, nu mai Dickern. El le-a încurcat pe toate. Când m-am gândit la dânsul, văd că am avut dreptate. El pe cu mătra Carton a scos-o din răbdări, făcând o să rostească blesteme și măscări.
2: Așa,
0: tot el pe crâșmăriță a pus-o pe jerat.
3: Da?
0: Când despre domnul doctor, nu tot acest zănatic l-am pins către pierzare.
1: E așa e.
0: De hoci îmi pare rău. Putea și dânsul capul să-și vâre în jucăt.
4: Păi un nitragonosul, de ce să vă ascund? Rămân cu pantalonii nepeticiți în fond.
0: Aduceți-l pe Dickern. De unde știi să-l scoți?
3: De n-a să fie lepre, ne-am căiera pe tot.
2: Așa e, blestematul, de mii de ori rușit.
1: rușine! Da, firește, și asta se cuvine să spun întâi acela ce și-a pus viața în
2: joc.
0: Zi, nu erai departe. Poftim, Dicăn, ia loc.
2: Tâlhare, îți vezi fapta? Nu te gândești la plată? În locul lui domn doctor te-aș jugăni îndată.
1: Da.
4: N-ai bășăpâniță, nu m-am atins de el.
2: Nu.
4: Pe semne, bietul doctor a luat un păhărel și alunecând pe spaleologii la cap. Eu judecați cu toții. De ce era să-l scap?
0: Păi știi, măgări, și apoi mă îndrăznești să te sloboți la gură? Băi, unde te trezești? Te rog să te răspunde cinstit la întrebare. Și atunci poate pedeapsa nu fi atât de mare. Le-ai spus acestor doamne așa câte o minciună ca să le asmute?
4: Și dacă? Domn Bailey, asta e bună. De 7 ani încoace am spus că la 1000. Îmi pare rău de un lucru. Mi-ar fi plăcut și mie să văd încăierarea. Făcea pe licea mea.
0: Și ce a ieșit, eh? Arată frumos, domniesa?
4: De ce a intrat domn Bailey la doamna Cet în casă prin dos ca găinare? Păi nu?
0: Păi lasă. N-ai căutat tu însuți să-l bagi în foc? Aud?
4: Păi, la vârsta ei nu se cade să fie așa zălut. Și Mâța din poveste mai greu s-a hotărât să intre în capcană. Dar Mâța oricât s-a îmbiat la șoareci, n-a mers cum merg nebunii. Când despre doctor, cine l-a împins? Doar gărgăune.
1: Nu se trece orice măzură. Dacă nu taci tâlhare, am să ne lași spânzul de-o creacă în drumul mare. În numele coroarei, te rog să legi buștea.
4: Buștean, ce-i drept? Dormit am acum lângă Han.
1: În fiare, ticăloase.
0: Domn doctor, zău, mă tem că nu e cu putință să faci pe dracu demn.
1: Pe deapsa lui ești treangul și îl doresc fierbinte.
0: De dat i-am dat pedeapsă, dar nu atât de grea.
2: Rușinii să aibă milă de asemenea lighioaie.
3: Da.
2: Putea la urma urme pe toți să ne jupăie. Iar eu cu toată zarma rămas înfărat.
0: Poate că Dică știe ceva.
4: Păi, de ce să tac? De-o vorbă știu că acu s-a prăpădit și noi.
0: Și n-ai dat din greșeală de urma dumnealui?
4: Nu. Și n-aș ști să-l aflu chiar dacă aș fi plătit.
5: Nu mi-ai spus tu că acum va fi descoperit?
0: Eu zic, domnule doctor,
1: da,
0: să ierți, spre a fi iertat.
1: Eu?
0: Da, să faci dumneata însuți precum ne-ai învățat. Cum Dicăn recunoaște ce vină îi se aduce, îngăduim pedeapsă ai da s-o poată duce.
1: Da.
0: Precum urmează. Mie mi se cuvine plată pentru vărsări de sânge 30 de peni. Iată, eu nu-ți mai cer niciunul. De te învoiești cu mine să încheiem povestea cu haz cum se cuvine.
2: Zi, da, și atunci dânsul dator se va simți. Iar noi toți cei de față mai multe vom iubi.
1: Cumplit mă doare capul. Dar dacă vreți așa, așa să fie, Beli, precum zici dumneavoastră.
2: Așa.
0: Te vei supune, Dică, în sentinței ce-am să dau?
4: Te știu, prieten, Beli, vorbește, dar pe șleau.
0: Atunci, ca să-ți răscumperi nelegiuita faptă și să găsești iertare la toți cei care așteaptă despăgubiri din parte-ți, de grabă îngenunchează și jură pe dragii lui Hogi, precum urmează. În fața lui domn doctor, că oricând dumnealui va vrea să te cinstească, tu n-ai să te opui. În fața domnului Carton să juri că acul ei prin curte ai să-l cauți.
2: Așa.
0: Atunci când o să vrei. Când despre Hodge, ascultă. Vreau să te aud jurând că gentil om de seamă n-ai să-l socoți nicicând.
4: Să ne împăcăm, vrei, Dică? Eu uite, sunt în mâna.
0: Și tu nu vrei?
2: Dică!
0: Cercavam atunci cu Ana Sâna?
4: Nu, de bună voie! Tot ce a făcut de-a palma să-i trec cu vederea. Hoci, dragă, bate palma. Te rog să ai grijă să nu mă murdărești. Au!
2: Așa!
4: Ce s-a stat cu căduri tâmpești?
0: Cum? Iar v-ați bat la harță? De bine ce a sfârșit?
4: M-am pus un bol de zbate. Ha, puriștii! Cu matră! Cu matră!
2: Ce faci? Ce s-a întâmplat?
4: Cu matră, cu metriță!
2: Ce-a scăpiat?
4: Al nostru! E al nostru!
2: Vai de mine!
4: cu mătră, acul!
6: Coci, ia-mă încetinel!
4: Ia cu dumitale, e în mâna mea aici!
6: Să-l văd, să-l văd, arată-l, vezi nu cumva să-l strici!
4: Ce?
6: Mamă, mamă!
4: Cu mătră mai domoare!
6: Coci, dă-mă încredințare că nu e o păcăleală!
4: Nu o să mai plece razna, poți fi acum pe pace!
6: Arată-mi-l de grabă!
4: Dă-te mai încoace așa, mai la lumină! Privește-l! Mai să-mi intre în fund cu totul și să se piardă!
6: Hai! Ce mai încoace încolo? Iacul meu!
4: Nu sunt un om destoinic! Tot eu ți l-am găsit!
6: Plătească soarta!
4: Diamă că până la urmă la aflu cum necum.
7: Și eu cu mătră gat mă bucur ca și când din cele mai frumoase mi s-a împlinit un gând.
1: Când acul ăsta face cât la oaltă 10, nici eu, se înțelege, nu pot rămâne rece.
8: Și mie îmi pare bine, chiar dacă îmi pare rău.
9: Căcătura asta e o plăcere, zău. Ar mai rămâne numai să spuneți te-am iertat.
6: De bună seamă, nu-i nimeni supărat. E una dragă, Dicân, atâta de voioasă, încât mă bate gândul să vă cinstesc o masă. Să nu lipsească nimeni, nici domnul doctor Red, nici Bailey, nici Scabăfit, Dicân, nici Hodge, nici doamna ce? Am doar un singur penny asupra mea și ia că-l voi pune la bătaie. Să-l cheltuim, ce dacă? La masă să poftească acei ce țin la mine.
1: Când toți cu bucurie sunt gând la gând, e bine. Așa. Să nu te pui în contră, domn doctor.
7: Hai,
1: lângă o bărdacă, hai să mai uiți ce-a fost.
9: Suntem și noi pe aici.
6: Ce?
9: Acei ce sunt în coadă au dreptul ca și primii la fruct să se repeadă.
10: Dragi spectatori, povestea se cam încheie acum. Mai rămâneți cu bine.
9: Noi ne vedem de drum.
10: La despărțire însă nu ne zvârliți sudalme. Aflate acul, dar bătiți vârtos din palme.

Ați ascultat Acul cu Metrei Garten de William Stevenson, în românește de Leon Levitsky. Distribuția a fost următoarea: cu Mătra Garten, Rodica Sanda Țuțuianu, doamna Cet, Dorina Lazar, Hogi, Virgil Ogășanu, Deacon, Mihai Mălai Mare, Tib, Janin Stavarache, doctorul Ret, Mitică Popescu, judecătorul Bailey, Cornel Vulpe, Coc, Răzvan Ionescu, grefierul, Constantin Botez, povestitorul, Nicolae Pomoje, asistența tehnică Nina Dinescu și Florica Dănescu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Titel Constantinescu.

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: mai, băi, ia-te, uite pe cine văd. Salut, mă, băiatule, dar ce-i cu tine aici la o gală de box?
1: Salut, am venit să văd și eu boxul.
0: Să înveți? Tu? Bine, dar tu ești un antisportiv convins.
1: Eram, dragul meu, eram.
0: Mă rog, și de unde așa brusc pasiunea asta pentru box?
1: Mioara, logodnica mea, m-a făcut să înțeleg că un bărbat adevărat trebuie să știe cum să-i apere onoarea în cazul când cineva, vreun bădăran, mă înțelegi?
0: Bine, dar dacă bădăranul e mai puternic?
1: M-am gândit și eu la această posibilitate, așa că iau totodată și lecții de cross.
2: Atenție! Pe locuri?
3: Da, da, da!
2: Fiți gata?
3: Aha, aha, aha!
2: Start!
4: Start! La bună dispoziție!
2: Radio Fantezie alergată, 2 ore de crossistul, asta, mă scuzați, umoristul
4: Daniel Militaru.
5: E cea fanfara militară, în curunte cu un tambur major.
6: Of, ce-i cu tine? Par frânt. Parcă ai terminat acum un maraton. Ești bolnav?
7: Aș, ce bolnav? Sunt terminat. Am muncit azi noapte ca un nebun.
6: Transporturi?
7: Pietre.
6: Șantier?
7: Remi.
8: Piatra, piatra de e piatră.
9: Unu, doi, unu, doi.
4: Și acum, în ritm vioi,
2: faceți sport în pas cu noi.
4: Noi, adică?
0: Stella Popescu, Rodica Sanda Fuțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu...
10: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: spune-mi, de ce nu mai joci șah cu Georgel, vecinul tău?
1: Păi, tu ai mai juca cu cineva care nu știe regulile, își retrage mutările și când pierde, se supără și stă cu tabla în cap?
0: Oh, nu!
1: Ei, vezi? Nici el! Au!
0: Supărări sportive, regizate tehnic de...
2: Romeo Chelaru.
3: Ia spune, micuțule, ce ai făcut cu banii pe care ți-am dat ca să nu mai cânți la vioară când joc eu șah?
4: Mi-am luat-o.

0: Ce mă fac, nenule, ce mă fac? Nevastă mea nu mă mai lasă la meci.
1: Ei, și? Ai să citești Sportul.
0: Bine, dar ai uitat că eu sunt arbitru.
2: Arbitru în centrul
3: stadionului?
2: Nu, al studioului. Aha. Redactorul Manole Pavel Dan.

0: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Și acum, fără vreun avertisment, vom da start în ritm alert
2: la muzică!

0: Eu zic să nu fie chiar atât de...
1: Nici nu mă gândesc. Sunt sigur că echipa noastră o să câștige meciul de mâine.
0: Chiar crezi că echipa adversă o să joace mai prost decât noi?

0: Scumpule, ia uite aici ce modele minunate au expus.
1: Iar, draga mea, iar. Nu crezi că exagerați să te oprești în fața fiecarei vitrine?
0: Dacă te deranjează, eu pot să intru și în magazin.
2: Nevastă mea are idei fixe.
3: Oh, ești un fericit? A mea și le schimbă la fiecare minut.

0: Abia aștept concediul.
1: Eu nu prea.
0: Draga mea, nu te înțeleg. De ani de zile îți petreci concediul la mare și tot nu ești mulțumită.
1: Da, pentru că locuiesc în Constanța.

0: Liniștiți-vă! Liniștiți-vă! Am sosit!
1: Aola, mă, de cunde sunteți?
0: Aici, pe mal!
1: Salvați-mă!
0: Un moment! Să completăm întâi fișa!
1: Ce să completăm?
0: O fișă! Numele!
1: Manole!
0: Manole! Cum? Rudă? Cum ești, Romanole? Cumva?
1: Nu, nu, nu!
0: Deci fără rude importante, da. Bun, prenumele!
1: Aleu, Gigi!
0: Gigi?
1: Gigi!
0: Gigi sau Gheorghe?
1: Gheorghe!
0: Gheorghe?
1: Gheorghe, da!
0: Păi nu-i tot una!
1: Aoleu, intră apă!
0: Dați-o afară! Data!
1: Ion! Ion!
0: Ion, mama!
1: Gărică! Aoleu, mă trec! Mama!
0: Ai, frate, frate! Nu te mai copilării atâta!
1: Ajutor!
0: Devii nervant, zău!
1: Ajutor!
0: Vârsta! Auzi, destul de tânăr.
1: Da.
0: Da, așa, starea civilă.
1: Te spune?
0: Starea civilă.
1: Nu vă mai aud.
0: Nu mai auzi?
1: Nu, ajutor.
0: Căsătorit?
1: Nu.
0: Necăsătorit?
1: Sunt logodit.
0: Logodit? Na, uite că pentru asta nu-i rubrică, da. Dar, mă rog, te trec la alte stări.
1: Ajutor. Panec!
0: Hei, frate, iar te neci, iar că mereu te neci. Hai, fi bărbat, să poate.
1: Alo, mai mult cu fișa aia, tu l-ați...
0: Nu, terminăm imediat. Unde am rămas?
1: Alo.
0: A, da, domiciliu.
1: Pitres.
0: Bun, strada.
1: Speranței.
0: Casa cu plop, strada Speranței la parte. Știu. Etajul 3. Bun. Să trecem la pasiuni.
1: La ce?
0: Pasiuni.
1: Mă lasă puternic.
0: E asta e acum, iar încep, frate. Microbism. Înclinații literare.
1: Da, poezie.
0: Bun, foarte frumos. Aveți ceva publicat?
1: Nimic până acum, nu, nu.
0: Fiți liniștit, postum se publică mai ușor.
1: Credeți?
0: Da, sunt sigur. Duma și acum mai publică.
1: Poftim?
0: Și acum mai publică Duma. Așa, înălțimea. Ce înălțime aveți?
1: 1,90 m.
0: Păi sunteți destul de înalt.
1: Paola, dar dacă ați fi mai operativ cu fișa aia, v-aș rămâne profund îndatorat.
0: Da.
1: Pe toată viața!
0: Da, să știi că nici mie nu-mi convine să vă rețin atâta. Dar rubricile sunt rubrici. Așa că te rog să mă înțeleg. Trebuie să completate. Așa, muzica vă place?
1: Da.
0: Dar filmul?
1: Da.
0: Dar teatru?
1: Nu.
0: Ei, nu, dar teatru scurt?
1: Da,
0: scurt. Așa, teatru scurt, da. Dușmani aveți?
1: Puțin.
0: Dar prieteni!
1: Și mai puțin ajutor!
0: Bun. Acum am ajuns la vicii!
1: La
0: vicii! La apucături!
1: Apucați-mă de mână!
0: Lasă, mai răbdare! Fumați! Fumați!
1: La cafea! Când beau cafea!
0: Bun! Cafea beți?
1: Când fumez!
0: Bun! Jocuri de noroc!
1: Veniți-a,
0: dar cu băutura, cum stați?
1: Dar foarte bine acum, ajutor.
0: Bun, așa, acum spuneți, vă rog, motivul pentru care vă aflați în această situație.
1: Adică?
0: Nu știți să notați sau crâcel sau decepție.
1: Nu sunt un not.
0: Bun, de la ce vârstă?
1: De mic.
0: Deci, de mic. Bun, gata. Gata!
1: Da. Bine,
0: am terminat fișa! Era bine dacă o și semnați, da? În sfârșit!
1: Nu știu cum să vă mulțumesc!
0: Da, am înțeles! Nici eu! Acum puteți face ce vreți!
1: Nu mă salvați!
0: Păi, aș face-o eu cu plăcere, dar nu știu să not!
1: Păi cum? Nu sunteți la salva mar?
0: Ba da, dar sunt... stagiar!
1: Te mai pomeniți, ajutor, mă,

0: Ohoho, ia te uite cât arată cântarul. Ai 120 de kilograme.
1: Da, cam mult.
0: De ce nu faci sport? De pildă notul te-ar slăbi.
1: Crezi? Uite-te la balenă.
2: Cine e la voi cel mai priceput în sport?
3: De departe, Mitică.
2: E, pe ce se bazează aprecierea ta?
3: Pe faptul că, de exemplu, la fotbal, el știe de sâmbătă de ce o echipă va câștiga duminica, iar luni știe de ce n-a câștigat aceeași echipă.
4: Bun!

0: Mamică, vrei să spun o poveste?
1: O poveste? Desigur, puișor.
0: A fost odată un băiețel. Și băiețelul acela era cu minte, așa ca mine.
1: Vai!
0: Și-l chema ca pe mine.
1: Ia-uzi.
0: Și într-o zi, când băiețelul se juca frumos cu mine.
1: Bravo, mânca la mama.
0: A spart vaza de cristal din sufragerie.
1: O, lu, te mănânc.
2: Glume și năzdrăvăni.
3: Sorina, dar de ce plângi?
4: De-aia că tata îmi spune mereu aceeași poveste.
3: Ce poveste?

0: odată.
1: Basme.
0: A fost odată.
1: Basme pentru minori.
2: Ascultate de major.
3: Trecu voinicul nostru cu bine toate încercările la care a fost supus. Așa că în cele din urmă, craiul i-o făgădui pe fiica sa de soție. Când a auzit fata că se va căsători cu prâslea cel voinic, leșină de bucurie. Pentru ea, nici că putea fi o veste mai mare, întrucât îl iubea pe prâslea ca pe ochii din cap. Multe nopți albe a petrecut sărmana din pricina dragostei ce o purta acestui voinic, cum și el prin multe a trecut spre a-l încredința pe crai că merită să-i fie ginere. Venită de peste 8 mări și 9 țări, luă parte la nunta lor. La masă se serviră bucate și băuturi alese, iar de cântat cântară numai lăutari cu ureche muzicală. După cât s-a adunat darul de mare, îți puteai da seama de mulțimea și bunăstarea celor ce dănțuiră la nunta lor. Văzând atâta maldări de bănet, una din ursitoare o trase deoparte pe tânăra mireasă și zise:
4: fată dragă, acest dar pe tine să nu te bucure. Banii n-aduc fericirea, ține minte de la mine. Cât timp veți avea acești bani, dragoste și fericire nu veți vedea.
3: Și zicând acestea, dispăru printre meseni, lăsând-o pe biața mireasă înmărmurită. Dragoste și fericire și-a dorit cu nimic altceva pe lume. Și cât ce-ar fi vrut să-l vadă ea pe prâslea fericit și câte jurăminte de dragoste nu-i făcuse bietului voinic. Înainte de sarmale, prâslea se ciupi nițel, iar când se servi ciorba de potoace, deja dormea. Avea zâmbetul pe buze. Aleasa îl sorbea cu privirea, în timp ce lacrimile i se uneau sub bărbii. Nu rezistă și îl sărută pe frunte.
5: Sărmanul de tine, nici nu știi că din cauza banilor suntem ursiți să nu cunoaștem fericirea. Acest zâmbet nu-l vei mai avea niciodată. Ba da, tu trebuie să fii fericit.
3: Puse de grabă banii într-o paporniță și, sacrificându-și fericirea, plecă unde văzu cu ochii, lăsându-l pe voinicul nostru fericit.

0: Da, iubita?
1: Inelul pe care mi l-ai dăruit e de aur?
0: Nu, e de logodnă.
1: Scumpul meu!
2: Da, zâna mea!
1: N-am chef să ne facem de râs tocmai în fața stării civile. Spune-mi cinstit, ce stare ai?
2: Da-ți jur, sunt necăsătorit.
1: Faci pe naivul. Eu m-am referit la starea materială. Știi?

0: Dacă nu sunt indiscret.
1: Oh, nu sunteți.
0: Ce vârstă aveți?
1: 20 și...
0: Și cât?
1: Și 15.
0: La, la, la, la, la.
1: Doctore!
2: Da?
1: Doctore!
2: Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: Doctore, sunt disperată, mi-am pierdut memoria.
2: Da, da, da, da, da. Și la ce dată s-a întâmplat acest lucru?

0: Bună ziua, Bade.
1: Mă, bună să-ți fie inima.
0: Păi, de asta și sunt aici. Dumneata tot la tratament.
1: Păi că doar nu la petrecere.
0: Ce? Cum e?
1: Apa cum să fie, raiul pe pământ, nu alta.
0: Chiar așa?
1: Pe alminter cum?
0: Vă să zic că ești mulțumit de asistență, de tratament, de casare.
1: Mai mult decât mulțumit. E mai bine nu-i loc, crede-mă. Interes ascuns nu am, că doar nu-s frate cu doctorii. Eu-s cioban și tăți din neamul meu cioban sunt.
0: Da? Și toți au oi?
1: Ei, unii au, unii bav, dar cioban cu toți, ți-am zis. Dar, mata, nu mă ghicești după straie, nu vezi? Am șubă ciobănească, e țară, am brâu și cămeșă brodată în hir de mătase. Dimineața mă dau cu său de oaie, cum se dau alții cu ele, cum le zice. Apeși pe ele și iesă numai pulbere.
0: Spreiuri?
1: E, cu din astea.
0: Și doctorii nu se strâmbă?
1: Oleu, dar tăți mă admiră, mă țin numai după gât pe coridoare și le-s drag ca ochii din capul lor. Păi află, mata, că nu-i unul să nu-mi fi dat adresa ca să-i întorc vizita.
0: Ce spune?
1: Că vezi, și ei mă vizitează pe aici. Apoi când mă duc la ei la consult, îmi ies în prag și mă așteaptă cu brațele deschise ca un unchi nevăzut de 100 de ani. Să-ți mai spun una.
0: Zi.
1: M-au dat la cafea naturală și la tutun gel bun.
0: Da, ești de mult aici?
1: Păi se cam face luna.
0: Oho, și n-au zis nimic de externare?
1: Da, crede-mă ta că nici nu știu cum o-i scăpa de aici. Păi nu se îndură de mine neam. Nu-ți spusei că li-s drag rău? Când m-aud săraci că pomenesc de dorul de stână, sar ca arș de aci, de la de se bagă în bateriile de la automobil. Dacă m-au pus și la video, numai să uit de plecare. Tăți cu grija pe mine. Să nu stau în corent, să nu mă ostenez, să nu una, să nu alta, ce mai suflete faine care și-or ales să aline suferințele oamenilor. De-aia după mine, om mai om ca doctorii nu s-au născut încă.
0: Auzi, Bade?
1: Aud, acu aud. Păi când am venit aici, n-auzeam nici tancul. Dar mă făcură, aud frunza cum tică.
0: A, deci acu ți-ai revenit.
1: Păi, mata, nu vezi? Au mântuit-o ca pe nimic, asta e. Tot așa ne-or pus la punct și inima. Acu, dacă vreau, las oi.

0: mâinile și mă fac aviator, așa tensiunea. O lua ba în sus, ba în jos, ba tovina și vorba aia, tu, nu, băutură numai ce-am scos din prună storcită de mâna mea. Stres, cum se zice pe aici, n-am avut, că doar m-am ținut departe de fotbal sau mai știu eu de ce încurcături cu partea femeiască.
1: Sănătatea depinde de organism?
0: Așa mi-or spus și doctorii când m-or trata de plămâni.
1: Păi te-au tratat și de plămâni.
0: Apoi cum? Când veni aici, nu puteam sufla în lumânare și acum suflu, e zici că e furtună, ca și cu pofta de mâncare. N-aveam neam deloc și acum mâncând șapte. Dar ce zici că nu mai am nimic la rinichi. Oricând veni, eram în două de dureri.
1: Bravo, bade, bravo. Uite, eu stau aici de o lună și nu mi-au dat o aspirină.
0: Yeah.
1: Dacă e adevărat ce mi-ai spus, cred că n-ai să uiți toată viața cum ai fost tratat aici.
0: N-o să uit, dar cum aș putea? Să vreau și nu pot. Păi când veni aici, uităm toate alea. Ce mai uitam și că șoban. De-aia le-am și spus doctorilor în ședință.
1: Lasă-l, asta e prea de oaie. Adică ai făcut dumneata ședință cu ei?
0: Ei, ce să-ți spun, nu i-am adunat eu, dar s-a adunat ei singuri. Eu când am dat peste ei, erau în ședință. Și cum erau ei adunați, numai ce le-am spus la tăți, fără să tragă de unul deoparte, cum ori învățat alții. Fraților, am venit aici să mă faceți bine. Am asta și asta și asta și le spusei ce spusei și dumitale, dar meteagnă peste toate... Îi uitarea că uitai până și unde pusei plicurile ce le aveam pregătite pentru osteneala dumneavoastră.
1: Așa și?
0: Da, și atunci m-au tratat pe lângă alea de mă vindecai și de uitare.
1: Adică de amnezie.
0: De uitare zisei. Au pus glutacid pe mine și nu mă slăbiră deloc. Erau săraci îngrijorați rău pe sama asta. Tăți mă întrebau. Ei, bade, cum e cu memoria? Ți-ai amintit?
1: Și acum ți-ai amintit?
0: Mi-am amintit și că în ziua ce m-am născut erau plus 7 grade.
1: Auzi, bade?
0: Ți-am spus că aud.
1: Da. Auzi, și în plicurile alea ce ziceai că ai pus?
0: Apoi ce să pui? Cât o felicitare pe care scrise așa. Mulțumesc din inimă că m-ați tratat și că m-ați făcut sănătos. V-ați făcut datoria de medic, degeaba zic unii că doctorii ce și cum. Vă doresc sănătate, pacientul Ilie, salonul 2, 4, 5.
1: Atât?
0: Apoi altceva, ce să

0: Doctore.
1: Da?
0: Știți, eu sunt mai emotiv.
1: Nu vă faceți probleme. Veți vedea cât de repede vă veți restabili după operație.
0: Da?
1: Da. Deja după prima zi vă veți plimba 5 minute.
0: Așa.
1: După a doua zi 10.
0: Așa.
1: Iar după a treia o oră întreagă.
0: Doctore,
1: da?
0: Dar sper că în timpul operației îmi dați voie să stau jos.
2: La, la, la.
1: Am o rugăminte la dumneavoastră.
3: Vai, vă ascult cu plăcere, doctore.
1: Îmi puteți da un telefon săptămâna viitoare?
3: O, da, sigur că da, doctore.
1: Știți, vreau să-mi spuneți ce efect au avut medicamentele pe care vi le-am recomandat, fiindcă sufăr și eu de aceeași boală.

0: fiți amabilă. Știți cumva cât este ceasul? Mie mi s-au aburit ochelarii și nu mai văd. Nu-mi răspundeți. Nu-i nimic. Oricum, întrebasem doar așa, ca să intrăm în vorbă. Am ceas electronic. Frumos magazinul ăsta și bine aprovizionat. Pe dumneavoastră tot ploaia vă reține aici? Să fiu sincer, pe mine nu. Am umbrelă, da. Pe mine mă reține prezența dumneavoastră. Știți, vă găsesc foarte drăguță. Da, este un compliment, dar pe care îl meritați. Sunteți căsătorită? Sigur că nu, altfel mi-ați filetezat-o imediat. Dacă tot ne-am cunoscut într-un magazin, aș vrea să vă cumpăr. Auziți, pot să vă spun tu? Bine, dacă n-ai nimic împotrivă de acum înainte, hai să ne zicem tu. Așa, tu, unde rămăsesem? Aș dori să-ți cumpăr ceva, o amintire de la prima noastră întâlnire. Nu accepți, nu. Dar scuză-mă dacă te-am jignit cu chestia asta, știi, astfel de oferte sunt uneori acceptate cu mare bucurie. Atunci am altă propunere, uite ploaia. Uite, ploaia s-a oprit. Așa că te invit la un restaurant. Iar mă refuz? Oricum e un refuz care mă bucură. E limpede că nu ești materialistă. Dar la o cafea ce zici? O cafea nu-i decât o cafea. Uite, dacă vrei, plătim jumii-juma. Așa vrei? E clar. Nu frecventez locarurile de niciun fel, bravo. E un lucru bun, știi? Și atunci ce facem? Auzi? Nu cumva te plictisesc? Vrei să plec? Taci? Da. Și tăcerea e un răspuns, așa că rămân? Da, dacă te-aș fi plictisit, ai fi plecat de mult, nu? Chiar prin ploaie. Apropo, vrei să ne plimbăm puțin? Nu. Tu vrei să stăm aici? Aici îți place ție, probabil pentru că aici ne-am cunoscut, nu de fapt, și mie a început să-mi placă aici din același motiv. Tu observi cum se uită lumea la noi? Mai ales la mine. Ne invidiază, e bine, au și de ce. Formăm o pereche ideală. Știi ce? Hai să nu mai lungim atâta. Vrei să fii soția mea? Te-am luat prin surprindere, nu? Dar cred și eu, dar ești cea pe care am visat-o și o caut de atâta timp. Ești femeia ideală. Nici nu-ți dai seama ce plăcut este să asculți o femeie care tace. Îmi permiți să te iau de mână? Ai emoții, ce palmă, ce mână rece. Ești sinceră? Știi ce? Mai am ceva pe suflet. Eu sunt logodit. Da. Pe cuvânt de onoare, că nu iubesc, este fiica șefului, o sclifosită vorbește într-una ca și maică, să așteaptă numai atenții ca și taică-su, bea numai ceaiuri dansante, dar gata, mâine dimineață rup logodna. Aoleu, vorbeam de lup și uite în fața noastră pe toți trei, unica șansă e să fugim la starea civilă. Hai, dă mâna, iubito!
1: Alo! Alo! Hei, pune-ți mâna pe el! A fugit cu manechinul!

0: Atenție! Pe locuri?
1: Da, da, da!
0: Fiți gata?
1: Aha, aha, aha!
0: Start!
2: Start! La bună dispoziție!
0: Radio Fantezie alergată, 2 ore de crossistul, asta, mă scuzați, umoristul
2: Daniel Militaru.
3: Deci fanfara militară, în frunte cu un tambur major.
4: Of, ce-i cu tine? Par frânt. Parcă ai terminat acum un maraton. Ești bolnav?
5: Aș, ce bolnav? Sunt terminat. Am muncit azi noapte ca un nebun.
4: Transporturi?
5: Pietre.
4: Șantier?
5: Remi.
6: Piatra, piatra de e piatră.
7: Una, dai, una, dai.
2: Și acum, în ritm vioi,
0: faceți sport în pas cu noi.
2: Noi, adică?
8: Stella Popescu, Rodica Sanda Suciuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu...
9: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălaimare, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Familia Străchinescu?
0: Greșeală.
1: Mă scuzați.
0: Alo?
1: Alo?
0: Da.
1: Cu Fane.
0: Care Fane?
1: Cu care Fane? Fane Străchinescu.
0: Străchinescu? Ați greșit numărul.
1: Da? Ia uite, frate.
0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Familia Străchinescu?
0: Străchinescu? Greșeală, greșeală.
1: Scuzați, scuzați, să mai întâmplă.
0: Oh, alo?
1: Alo?
0: Alo, da?
1: Sper că nu dormeai.
0: Eram gata, gata.
1: Aoleu, ai dreptate, e deja 11.
0: Post meridian.
1: Când ai insistat să-mi notez numărul tău de telefon, ai spus că te sun și la miezul nopții, dacă sta strâmtoare.
0: Și ești?
1: Nu mă întreba. Acum am sosit în gara de nord. Nevastă mi-a zis să merge la hotel, să nu te deranjăm la ora asta, dar i-am retestat-o scurt. Bă, nevastă, tu nu știi ce om e Fane Străchinescu, doar mi-a fost coleg de bancă.
0: N-am fost.
1: Cum așa? Ce? Ai uitat cum își șopteam și când te lăsam să copiezi după mine?
0: Nu, e adevărat.
1: Nu se poate să n-ai ceva școală la bază, că după vorbă nu par gestionar. Și atunci e imposibil să nu fi avut un coleg de bancă. Dar nu mi-a fost bătăușul clasii să te pună de unul singur.
0: Am școală, am avut și coleg de bancă.
1: Așa.
0: Mă lăsa să copiez și însufla până îl prindeau profesorii, dar nu sunt eu Fane Străchinescu. Aici nu locuiește niciun Străchinescu.
1: Păi și atunci eu ce fac?
0: Păi nu știu ce fac, mea ta, știu ce fac eu. Noapte bună! Alo, da.
1: Alo? Alo, da.
0: Alo, da.
1: Cum date? Sper că nu dormeai.
0: Sper degeaba.
1: Așa e, am uitat că te culci odată cu găinile.
0: Nu cu găinile, cu nevastă mea.
1: E tot una.
0: Alo, ia, stai puțin. Eu n-am niciun cumnat.
1: Ei, cum n-ai?
0: Așa bine, în viața mea n-am avut cumnat.
1: Stai, frate, stai.
0: Nici frate.
1: Bă, ție ți-arte de glumă.
0: Înțelege, omule, nu sunt Fane.
1: Adică cum, nu ești Fane Străchinescu?
0: Fane Străchinescu, aoleu, simt că nebunesc. Nu, alo.
1: Adică nu, e greșeală?
0: Nu sunt, da, e greșeală, e o mare greșeală.
1: Păi și nu puteai, omule, să spui la început că doar te sunt de acasă, nu de la servici. Te poți mândri o jumătate de noapte să spui că nu ești Fane. Le, asta e bună, rușine. Alo?
0: Alo, da.
1: Alo?
0: Da, am zis.
1: Vecine, eu sunt.
0: Eu te.
1: Am ajuns la sobata. Spune-mi nevastă mea să stea liniștită că sunt bine. Șnițele le-au prins puțin miros. Eu i-am spus să nu le bage fierbiță în pungă de plastic, dar n-ai cu cine te înțelege. Încolo spuse-i, totu-i bine. L-am atat câte ceasul?
0: Două și jumătate.
1: Aoleu, atunci te las, Gavane. Te las și ne vedem cu bine.
0: Nu ne-am mai vedea niciodată. Alo?
1: Ce?
0: Înțelegi, mata, niciodată.
1: Dar ce ai, vecine? Ai mâncat de mestecat?
0: N-am mâncat nimic.
1: Serios? Atunci dă fuga de mănâncă.
0: Nu sunt Fane, nu sunt Străchinescu. Greșeală, înțelegi, mea ta, greșeală.
1: Greșeală? Păi bine, mă, cala, Ardei, ca nu mă cunoști după glas, că nu suntem vecini. Abia acum îmi spui, după ce mi-nchisești un pumn de fise.
0: N-am avut când să-ți spun că vor.
1: Aoleu, mai ești la telefon. Închide mai repede, auzi?
0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da!
1: Ei, stai, bă, ce răspunzi așa de parcă cu te-ai trezit?
0: Cât e ceasul?
1: Păi, 4!
0: Ce s-a întâmplat?
1: Uite de ce te-am sunat. Eu nu pot veni la serviciu.
0: 4. Ai făcut cerere?
1: Lasă-mă cererea, las-o. Vezi că pe biroul meu e o situație. Eu dai tu lui șeful.
0: Care e șef?
1: Bă, Fane, tu dormi?
0: Care Fane? Fane Străchinescu?
1: Exact, bine că mai știi cum te cheamă.
0: Nu mă cheamă Fane. Nu mă cheamă Străchinescu.
1: Ce?
0: N-am colegi la birou. Eu sunt șef de serviciu. Clar?
1: Aoleu, șeful. Am nimeni la dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați. Am încurcat numerele. Da. Mă scuzați. Vă rog să mă scuzați și somnușor.
0: Somnușor.
1: Mai prindeți două ceasuri bune. Cele mai bune. Cel mai dulce somnul ăla de dimineață, știți? Da. Sau poate că nu v-am trezit degeaba. N-aveți de luat niște antibiotice. Eu le-am terminat ieri. Abia acum am luat o cașetă. Așa mi-a spus doctorul. La 12, la 8 seara și la 4 dimineața. De asta cum v-a spus?
0: Mie nu mi-a spus nimic.
1: A, păi nu v-a spus că a uitat. Dar așa să luați, așa cum v-a spus eu. Eu m-am vindecat.
0: Da, iar eu simt că pleznesc.
1: De somn?
0: De nervi.
1: Aoleu, v-aș arta cu soția. Ce-mi doresc și eu soții ca dumneavoastră. Așa o fire mai spartană să-mi bătrăzească miez de noapte, să ne mai certăm, dar a mea nu, a mea e moale rău. Mă lasă să dorm până dimineață.
0: Da, până dimineață?
1: Da.
0: E minunat.
1: Credeți? Eu, din cauza somnului liniștit, sunt foarte nervos a doua zi. Uite, să vedeți ce calm, ce moale o să fiți dumneavoastră astăzi.
0: Gata, încetează.
1: Aveți dreptate, s-a făcut 5.
0: 5?
1: Da.
0: Ia auzi, domnule, acum îmi dau seama. Alo, glasul dumitale îmi pare din ce în ce mai cunoscut.
1: Da, tot ce se poate.
0: Ascultă, alo, da. Chiar îl cunoști pe Fane Strătinescu?
1: Ca pe Mirensu.
0: Bine. Spune să-mi dea dimineața un telefon, urgent.
1: Da, să trăi.

0: Alo?
1: Alo, da?
0: Străchinescu, să trăiți.
1: Fane Străchinescu?
0: Exact.
1: Sunt sigur că dumneata nu ai telefon la domiciliu.
0: N-am, să trăiți.
1: Sunt la fel de sigur că știi cine sunt eu.
0: Șef la telefoane, să trăiți.
1: Da, bine. Veni la mine cu cererea pentru instalarea telefonului.
0: Când să vin?
1: Astăzi, la prima oră. Nu mai pot sta nici o zi fără telefon. E clar?
0: Clar, să trăiți.

0: Deci, dumneavoastră doriți să vă angajați la noi la telefoane.
1: Da.
0: Sper că știți cum se alimentează o centrală telefonică.
1: Nimic mai simplu, dar ce mănâncă?
2: Ospătar?
3: Da, vă rog.
2: Ospătar, fii drăguț, te rog, și dă-mi și mie cartea de telefon ca să caut o adresă.
3: Regret, dar nu avem carte de telefon. Luați în schimb contica de reclamații și mi-aveți găsi adresele tuturor locuitorilor din orașul nostru.

0: De Florinelia, spune-mi, ți-ai însușit teorema lui Pitagora?
1: Nu.
0: De ce?
1: Păi nu pot, tata mi-a interzis să-mi însușesc ce nu mi-aparține.

0: ziua.
1: Da. Bună ziua.
0: Pot să intru?
1: Da, intră. Vă comunicăm.
2: M-ați chemat și am venit.
1: Te-am chemat și ai venit?
2: Da.
1: Da, de ce te-am chemat? Da. Trebuie să alegem un nou șef de unitate. Dar să fie cinstit. Să nu ajungem unde am ajuns cu celălalt.
2: Asta zic și eu, cinstit, și mai ales să împartă corect.
1: Exact, da.
2: Da.
1: Pe cine propui?
2: Eu cred că ar fi bine să alegem unul care n-are mașină.
1: Da. Ce zici de Popescu?
2: Are Lada 1200.
1: Atunci Popescu îl altul.
2: Da, ăla n-are Lada 1200, are Lada 1500.
1: Opa.
2: Da.
1: Dar Popescu celălalt, hă?
2: Da, ar conduce foarte bine. Să și laudă că de când are Skoda 1200 n-a luat nicio amendă.
1: Da. Dar ultimul Popescu.
2: Pentru el ar fi o soluție. O să-și poată scoate Dacia din reparații.
1: Extraordinar.
2: De?
1: Ionescule,
2: da.
1: Îți dai tu seama în ce situație ne aflăm?
2: Da.
1: Nu mai avem niciun om de încredere.
2: Situația e cam cenușie.
1: Vreau să mă gândesc.
3: Pot intra?
1: Da, mă rog. Acum, dacă toți ați intrat, bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Cine sunteți și mai ales ce doriți?
3: Da, mă numesc Popescu.
1: Cum?
3: Popescu, și am auzit că aveți un post de șef de unitate.
1: N-am mai spune. Popescu.
3: Popescu.
1: Dumneata, e un nume foarte rar. Da. Dacă găsești 2-3 pe o scară.
3: În sfârșit. Dar să știți că pe mine mă cheamă Popescu, cu K, de la kilogram.
1: De la ce?
3: De la kil, de la 900 de grame, știți dumneavoastră, de la 900 de mililitri, kil. Da, capa.
1: Stai, că asta e altă treabă.
3: Da.
1: Deci Popescu de la 900 de grame.
3: Da.
1: Ia spune, cu aritmetica stai bine?
3: Da, știu mult. Adunarea, înmulțirea, o știu, cum să nu.
1: Așa,
3: puțin din scădere. Și împărțirea, la 2.
2: Să o înveți și la 3, că-ți trebuie și dumitale.
3: Da. Bine.
1: Nu suntem noi șef răi.
3: Da, cu capa.
1: Da, păi asta e... Caul ăsta, capa. Ăsta nu se aude deloc.
3: E diferență de ceilalți Popescu doar când scriu, știi?
1: Da. Să nu te pun în naiba să scrii că e rău de tine.
3: Nu scriu.
1: Ia. Du-te și să vii cu cartea de muncă.
3: E greu. Imediat. Așa. Oameni, mașină! Imediat.
1: Mașină?
2: Aoleu!
4: Din două cuvințe le poți vedea. Aha. Cu cine stai de vorbă, dumneata? Aha. Soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune: da, e greu, dar s-ar putea.

0: Ospătar!
1: A venit băiatul? Spuneți?
0: Te rog, mărturisește, da sincer, în apa asta minerală ai turnat și vin?
2: Of, of, of, măi, șprițule, măi, eu te beau, măi, șprițule, măi.
1: Poftiți nota dumneavoastră de plată.
3: Poftim? Nota de plată?
1: Da, vă rog.
3: De bine, dar nu mi-ai adus nimic.
1: Îmi pare rău, dar am fost ocupat cu alte mese și acum trebuie să închidem.
3: Și atunci?
1: Păi... Ați fumat 3 țigări în aerul nostru condiționat. Ați stat pe scaun cu coatele pe masă și prin vitrine v-au văzut o mulțime de oameni în restaurantul nostru.

0: Bonjour.
1: Bună ziua. Urcați.
0: Merci.
1: Parlez-vous românește?
0: Aha, cum si, cum sa.
1: Și atunci, cum o să conversăm?
0: Mai mult așa, din priviri. Mergeți departe?
1: În concediu.
0: Oh, ce coincidență, eu tot acolo.
1: Puțină muzică?
0: Nu strică, așa, e odihnitor.
1: Sunteți obosită?
0: Oh, da, studiez foarte mult.
1: Studiați? Ce anume?
0: Moda. Îmi ia 7-8 ore pe zi.
1: Soțul e de acord?
0: Este că nu-s căsătorită.
1: Logodită?
0: Nu, de-aseară.
1: Îmi pare rău.
0: Da, mie nu.
1: Cum dumneavoastră...
0: Crezi că e cazul să ne tutuim?
1: Dacă nu suportați să vorbiți la persoana a doua plural...
0: Nu suport. A doua plural înseamnă respect și distanță. Ori noi suntem foarte apropiați.
1: Foarte aproape, mă, exact.
0: Apropo, ești căsătorit?
1: Eu? Nu.
0: Și la ce te-ai gândit atâta?
1: La mama. Muncește mult.
0: Aha, da.
1: Apropo, tu muncești?
0: Oh, vezi ce mâini fine și delicate am. Vrei să le atingi?
1: Mulțumesc, dar conduc mașina.
0: Țin eu volan.
1: Asta e bună.
0: Regreți că m-ai luat?
1: Știi, de obicei nu iau pasageri. Îmi place să merg de unul singur.
0: De atunci ce te-ai oprit? N-am făcut nici măcar cu mâna.
1: Vezi, nici eu nu-mi dau seama. Poate pentru că mi-a plăcut părul tău blond și ondulat.
0: De fapt e vopsit și făcut permanent.
1: Da? Atunci poate din cauza ochilor.
0: Cred și eu, rimelul și genele false sunt de cea mai bună calitate.
1: Ai obrajii rumeni ca merele.
0: Da, de fapt sunt ca perele, dar fardul face minune.
1: Oricum, rochia e superbă.
0: Este, a unei prietene.
1: Un moment, din tot ce ai nimic nu-i al tău?
0: Ba da, năravul. E puțin?
1: Deloc, alții n-au nici atât.
0: Auzi, știi că îmi place.
1: Serios?
0: Serios, ai șarm.
1: Da... Plictisitor drum, sunt frânt de oboseală.
0: Uite, dacă vrei, poți opri.
1: De ce?
0: Să te odihnești puțin.
1: A, nu.
0: De ce nu? Nu mi-e frică.
1: Și frică? De ce să-ți fie frică?
0: Hai să vrei să mă sărut.
1: Cum să îndrăznesc așa ceva?
0: Băi, în fond, ai tot dreptul, sunt în mașina ta. Trebuie să suport, așa-mi trebuie. Trebuia să fi plecat cu trenul, nu?
1: Cum să fac una ca asta?
0: Vezi? Te-ai enervat.
1: E sigur că m-am enervat.
0: Știi ce? Oprește.
1: Pentru?
0: Oprește-te, loc, chiar acum.
1: Poftim.
0: Așa. Acum sărută-mă și termină cu tot circul ăsta.
1: Dar nu.
0: E ce nu? Altele ai conduce nervos și cine știe unde ne-am oprit.
1: Dar nu-ți fă probleme.
0: Da-mi fac. La radio n-am auzit vreodată să se recomande conducerea autovehiculului sub influența nervii.
1: Dar nu sunt nervos.
0: Degeaba, acum m-am enervat eu. Alege, ori mă săruți, ori te reclam la primul agent de circulație că te-ai purtat urât față de mine.
1: Dar uite ce e. Te rog să încetezi.
0: Dar de ce să încetezi? Te-ai plâns că ești obosit și că drumul te plictisește. Da sau nu?
1: M-am plâns.
0: Când ți-am propus jocul de autostopul ca să-ți alung plictiseala, ai acceptat.
1: Am spus că să-mi placă.
0: Și nu-ți place?
1: Deloc. Mă forțez să te sărut ziua în amiaza mare, acum după 15 ani de căsnicie. Mamă cu copil în clasa 7-a. Rușine.
0: Și de asta te-ai supărat?
1: Lasă-mă să-mi revin. Nu credeam că tocmai soția mea să-mi păteze reputația de automobilist serios.
2: Mama!

0: Închipuiește-ți, dragă, fără mimitate, a dat cu mașina peste o blondă și acum se căsătorește cu ea.
1: E, dacă asemenea accidente s-ar întâmpla mai des, conducătorii auto ar circula cu mai multă atenție.
2: Dragul meu, nici nu știi ce bine sunt la volan. Ar trebui să mă lași mai des să conduc mașina.
3: Tractorul?
2: Mașina?
3: Tractorul, am zis.

0: Ai văzut? Georgescu iar a căzut în ochii șefului.
1: Ne? Eu i-am spus că se înclină prea mult.
2: Georgescule.
3: Da.
2: Băi, Georgescule.
3: Da, vă rog.
2: Tu știi cum arăt eu?
3: Nu știu.
2: E, cum adică nu știi?
3: Păi, un subaltern adevărat nu îndrăznește niciodată să-și privească șeful mai sus de genunchi.

0: sfârșit! Ați câștigat crossul!
1: La o parte! Dați-vă la o parte și lăsați-mă în pace!
0: Nu vă luați premiul!
1: Ce premiu? Ce cross? Eu am fugit de acasă că mă punea nevastă mea să dau cu aspiratorul! La o

0: Stimați ascultători,
1: ați fugit
0: sau n-ați fugit?
1: Oricum, noi v-am dat startul.
2: Atenție! Pe locuri?
3: Da, da, da.
2: Fiți gata?
3: Aha, aha, aha.
2: Start!
0: Start!
4: La bună dispoziție!
2: Radio Fantezie alergată, 2 ore de crossistul, mă scuzați, umoristul
0: Daniel Militaru.
5: Cea fanfara militară în frunte cu un tambur major.
6: Of, ce-i cu tine? Par frânt. Parcă ai terminat acum un maraton. Ești bolnav?
7: Ah, ce bolnav? Sunt terminat. Am muncit azi noapte ca un nebun.
6: Transporturi?
7: Pietre.
6: Șantier?
7: Remi.
8: Piatra, piatră de e piatră.
9: Una, dai, una, dai.
0: Și acum, în ritm vioi,
2: faceți sport în pas cu noi.
0: Noi? Adică?
10: Stella Popescu, Rodica Sanda Suciuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu...
0: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălaimare, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Spune-mi, de ce nu mai joci șah cu Georgel, vecinul tău?
1: Păi, tu ai mai juca cu cineva care nu știe regulile, își retrage mutările și când pierde, se supără și îți dă cu tabla în cap.
0: Oh, nu.
1: Ei, vezi, nici el. Au!
2: Supărări sportive, regizate tehnic de...
3: Romeo Chelaru.
4: Ia spune, micuțule, ce ai făcut cu banii pe care ți-am dat ca să nu mai cânți

0: Ce mă fac, nenule, ce mă fac? Nevastă mea nu mă mai lasă la meci.
1: Ei, și? Ai să citești Sportul.
0: Bine, dar ai uitat că eu sunt arbitru.
2: Arbitru în centrul
3: stadionului?
2: Nu, al studioului. Aha. Redactorul Manole Pavel Dan.
0: Cum să spun eu, abia acum, la sfârșit, îmi dau seama că povestea asta cu Sportul e o tragedie, nu glumă.
4: La ce te referi?
0: Păi, toți ascultătorii plâng ca niște copii.
4: E și normal.
5: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mers cu foșne de mătase, aripi din metal lucioase, ochi strălucitori în noapte, luminând până departe. Cine-i?
1: Mi-am dorit o mașină.
2: Nu vă supărați, dar în starea în care vă aflați, nu puteți conduce automobilul.
3: Ce să vă... N-am încotro. Nu mă simt în stare să-l trag.

0: Doi au mers acolo după un plan numit Apollo. Primul pas pe dâns a pus, că e mic, așa s-a spus, însă pentru omenire a însemnat o împlinire.
1: Luna, luna la mama.
2: Vedeți, nu știu ce să zic. Versul ăsta cu luna care se oglindește în fântână mi se pare absurd.
3: Da, nu e vina mea că v-ați instalat chiuvete în casă.
4: Așa, tinere student, zici că te-ai pregătit la examenul de ornitologie, da?
2: M-am pregătit.
4: Atunci ascultă banda asta de magnetofon. Ce pasăre e aceasta?
2: Nu știu, nu pot să ghicesc.
4: Da, poate că o recunoști pe următoare.
2: Nu-mi dau seama ce pasăre e.
4: Să mai încercăm o dată. Ascultă și pe asta.
2: Regret foarte mult, dar nu pot să ghicesc.
4: Da, sunt edificat. Cum te numești, tinere?
2: Ia ghiciți cum mă cheamă. După voce.
5: Cine vine?
2: Pe bandă.
6: Cinerituri muzical-umoristice de Nicolae Gabor și Tereza Neculce.
7: Specialist în piruete cu refrene și cuplete și când e solicitat, cântă, dar mai înțepat. Ghici, ce e?
8: Ce banală ghicitoare. DJ.
9: Selecția muzicală Ion Barta.
10: Cine strică și repară melodia lineară?
9: Tehnoregizorul muzical Dan Antonescu.
0: Socotește, socotește, nici în gând și nici pe dește. La întrebarea cine-i dânsul, calculați singur răspunsul.
9: Au fost programați în fața microfoanelor actorii Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Demra Dulescu, Rodica Tapalagă, Mihai Potino, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Constantin Băltărescu.
10: Cine e acela care, agitat nevoie mare, luminează partitura când cu gestul, când cu gura? Cine face gălăgia?
11: Regia!
10: Regia!
9: Artistică Dan Ursuleanu. Ghici cine vine? La ofițerul stării civile.
10: Bravo, măi, Mișule, mă, acum te-ai însurat, ai intrat și tu în rând cu lumea.
12: Da, mă, am făcut-o și pe asta, să nu mai zic că lumea că trăiesc din pensia părinților.

bani, că nu știu cum.

0: de fier, dar suflet bun pentru om amic de bază. E mai bine dacă sun când în curte el de bază. Ghici, cine e?
1: Ce ușoară ghicitoare.
0: Pisica.
2: Cum o să fie pisica? N-ai auzit cum latre?
0: O fi lățun să se pună bine cu câinele.
3: Auzi, nevastă, câinele ăsta de pază pe care l-am cumpărat săptămâna trecută nu e bun de nimica.
4: Cum așa, dragă, că e mare ca toate zilele?
3: Mare și bleg. Toată ziua doarme și prin curte intră și iese cine vrea.
4: Atunci du-te și cumpără alt câine.
3: În locul ăstuia?
4: Nu, în sprijinul ăstuia. Ia unul mic, dar cu somnul ușor.
3: Păi de ce?
4: Ca să-l trezească pe cel mare când intră cineva în curte.

0: Inima tale a eliberat acest act.
1: Eu?
0: Păi scrie că sunt decedat.
1: Așa s-ar părea.
0: Bine, dar mă vezi viu și natural.
1: O fi, dar actul e act.
0: Totuși, nu s-ar putea.
1: Nu.
0: Dar e imposibil să mă lăsați așa.
1: Ar fi o soluție.
0: Care?
1: Să vă eliberăm un nou act de naștere.
0: De-a-

0: Ghici cine vine cu cererea. Serial birocratic într-un număr infinit de episoade.
1: Intră!
2: Bună ziua!
1: Cererea dumneavoastră nu e rezolvată încă, veniți mâine, vă rog.
2: Păi încă n-am depus-o, o am la mine.
1: Despre ce e vorba?
2: Știți, în legătură cu actul acela nou de naștere, eu sunt cel cu decesul.
1: Știu, lăsați aici cererea.
2: Când pot să vin după naștere, după certificat?
1: Da, e gata mâine, dar ar fi să lucrăm la el și o lună.
3: Și după ce termin de bătut textul, te rog să-l introduci într-un plic rotund.
1: Rotund? De ce?
3: E o circulară.

0: cutie infernală care noaptea mi te scoală și se scuză că-i greșeală. Ce e?
1: Alo?
2: Dormeați?
1: Ah, bine, omule, tot dumneata ești, ți-a mai spus de 10 ori că e greșeală.
2: E greșeală dumneitare, de ce răspunzi la telefon?
0: Alo?
1: Da?
0: Dumneavoastră sunteți dirigintele clasei a 3-a B?
1: Da, eu sunt.
0: Dănuț nu se simte bine, mâine nu o să poată veni la școală.
1: Îmi pare rău, cu cine vorbești?
0: Cu tatăl meu.

0: Ghici cine?
1: Vine!
2: Cine?
3: Ospătar?
1: Da, vă rog, cum vă place meniul nostru?
3: Nu sunt prea mulțumit, nu.
1: Vai, dar ne jigniți, la noi totul funcționează după ultimile cuceririle tehnicii. Toate mâncărurile sunt preparate numai cu electricitate.
3: Atunci fiți, vă rog, bun și mai electrocutați odată friptura asta.
0: Ghiți cine vine cu cererea.
4: Bine, dar e inadmisibil, aștept de 4 ore să mă primească șeful dumitare și nimic. Vă jucați cu timpul cetățenilor. Vă jucați cu...
2: Mă cheamă șeful. M-ați chemat?
1: Ce e gălăgia aceea dincolo? Nu pot să lucrez în liniște.
2: Știți, cetățenul care așteaptă în anticameră dă semne de nervozitate.
1: Care cetățean?
2: Ăla cu actul de naștere.
1: Spune să se potolească. De dimineață, se repet, îl voi primi peste 5 minute.

0: sus de tot, lămpile să spargă pot. Cine sparg timpanele?
1: Bașii.
2: Aș, sopranele.
3: Ați văzut cum am spart lampa? Numai cu vocea.
4: Formidabil! Și era o lampă de cristal.
3: E? Ce ziceți? Vocea mea e bună de ceva?
4: E de neprețuit în caz de incendiu sau de naufragiu.

0: Arhi înțesat de date, scheme, funcționalitate, mod de întrebuințare, să priceapă fiecare. Ghișce.
1: Veți răspunde, mă aștept, un prospect.
2: Într-o zi mi-a căzut sub ochi un prospect deosebit de interesant. Judecați și dumneavoastră.
3: Doriți să vă vopsiți ceștile de ceai în portocaliu?
0: Nimic mai simplu.
3: Să ia cioșcă?
0: Și șlefuiește cu glas papir tip B2.
3: Se șterge cu privilegia de benzen?
0: Și după ce se usucă bine, se aplică pe ceașcă un strat subțire de vopsea pancolor portocaliu.
3: Se obține o splendidă ceașcă de ceai portocalie, obiect ce va aduce un plus de culoare micului dumneavoastră dejun.
2: N-am rezistat ispitei de a aduce un plus de culoare micului meu dejun, așa că am alergat la cel mai apropiat magazin de metalochimice. Aveți glas papir?
1: Avem 9 sortimente de glas papir cu zgrunțurozitate diferită. De care vă trebuie?
2: Tip B2.
1: Oh, tocmai acesta ne lipsește.
2: Nu știți unde îl pot găsi?
1: Nicăieri, nu se mai fabrică.
2: Aole.
1: Dar puteți întrebuința glas papirul tip C3, identic cu tipul B2.
2: Știu eu dacă o fi bun.
1: Dar pentru ce vă trebuie?
2: Ca să vopsesc o ceașcă portocaliu.
1: Ah, e bună. Numai că nu trebuie să ungeți ceașca cu pripilenă, ci cu Minimax.
2: Minimax aveți?
1: Avem. Vă trebuie și o pensulă.
2: Așa e, vă rog să-mi dați și o pensulă.
1: Să știți că pensulele cu fir plastic nu sunt bune, le dizolvă Minimaxul.
2: Aha, dați-mi una cu fire de păr.
1: N-avem, luna asta nu găsiți nicăieri,
2: dășiți. Aoleu.
1: Da, dacă dizolvați Minimaxul în pancolor portocaliu, merge și o pensulă de plastic.
2: Tot e bine.
1: Cu condiția să adăugați în amestec și un preparat chimic special, este un dizolvant.
2: Care că îl adaug?
1: Trafipax.
2: Aveți?
1: Avem.
2: Atunci în regulă, dați-mi Trafipax și pancolor portocaliu.
1: N-avem și nici nu o să găsiți înainte de 2 luni.
2: Aoleu.
1: Da, să știți, vă pot servi cu roșu de ceilon. Este o culoare superbă.
2: În fond, ce mi-e portocaliu, ce mi-e roșu, îl cumpăr.
1: Sigur, plus fixativul corespunzător, Corafix. Altfel nu prinde vopseaua.
2: Îl iau, sau vă lipsește?
1: Da, de unde? Avem din belșug. Că este greu vandabil. Numai că ar mai fi un mic inconvenient.
2: Aoleu, ce mai e?
1: Toarta ceștii trebuie grunduită în prealabil cu chid de matron, altfel se topește.
2: A, fie, iau și chitul. Nu pot să beau ceai din cești fără toartă.
1: Foarte bine. Ceștile sunt cromate?
2: Nu, de ce să fie cromate?
1: Pentru că acest chit îmbâxește culoarea la ceștile necromate.
2: Aoleu.
1: Ascultați sfatul meu. Renunțați la cești portocalii în favoarea celor albastre. Reduceți bătaia de cap la jumătate.
2: La urma urmei, ce mi-e portocaliu, ce mi-e albastru?
1: Sigur. Așa că vă pot oferi un excelent pancolor verde.
2: Pancolorul verde e albastru?
1: Nu, dar devine albastru adăugând un singur gălbenuș de ou. Ah. Care are și marele avantaj că ferește glas papirul de oxidare.
2: Îmi dați desigur și fixativul corespunzător, nu?
1: Sigur, Dialon, care însă are proprietatea de a schimba forma ceștii, dacă aceasta nu este călită mai întâi în abur de sulf.
2: Bine, o să le călesc și în abur de sulf.
1: Eu zic că cel mai bine e să luați glas papir tip A1.
2: Îl iau, de ce?
1: Să vă spun un secret. Șlefuind ceașca cu acest glas papir, nu mai este nevoie să folosiți pensularea.
2: Aha, nu mai iau pensulă.
1: Și nici pripilenă. Puteți trece direct cu numai câteva picături de cotanol la lustruit, sigur, cu un lac special, pentru bărci.
2: Aveți bărci pentru lac? Scuzați, lac pentru bărci?
1: Avem lac pentru vapoare. Este și mai bun.
2: Îl cumpăr. Faceți bunul.
1: Da, așa. Plătiți la casă plus o bobină de izolir band.
2: Nu-mi trebuie izolir band.
1: Vă înșelați. Lacul de vapoare curbează fundul ceștii și obiectul se poate răsturna foarte ușor. Vă trebuie ceva cu care să fixați ceștile pe tavă.
2: Și atunci dați-mi un vapor.
4: Un vapor, un vapor. Tell me yes and let you tell me no. Freedom never stay long.
0: Ca să vezi, nu știa că pot fi și

0: Ghiți cine vine bine. Vă recomand această rochiță. Vă vine foarte bine, ca o mănușă.
1: N-aveți una care să-mi vină ca o rochie?
0: Atunci nu ezitați. Acest de piese este tot ce poate sta mai frumos pe silueta dumneavoastră.
1: Dar n-are o culoare prea țipătoare?
0: Poate, dar să știți că după primul spălat, tace. Culoarea dispare cu totul.
2: Adio, adio.
0: Ghiți cine vine cu cererea.
3: Alo, alo, alo, cu cererea.
4: M-a chemat cumva șeful.
3: De ce facem aici? Ai venit să aștepți răspuns la cerere sau să dormi?
4: Nu, am venit să mă nasc, să aștept răspunsul la cerere. Am adormit ulterior.
5: Joc cu cuburi și rondele pentru state și pandele. Ghici, ce e?
6: Uite, 4-2, poartă în căs.
0: Bine, uite, 5-1, uite. 5 muci și cu unul te scot.
5: Tăticule!
6: Ce e, dragă, nu vezi că am treabă? Stai, da. Am intrat cu 3, că 2 n-am.
5: Tăticule, s-a luat niște cuburi?
6: Da, puișor, sunt niște cuburi care au căzut lunenea pandele pe 6-6, iar eu dau numai gherle.
5: Și cuburile astea cad pe bază sau cad pe o latură?
6: Da.
5: Mare trup, totuși se mișcă. N-are degete, dar pișcă. Are limbă, însă tace și adeseori ciocoace. Ghiți ce e? Focul!
7: Copii, v-am să zic că v-am explicat ideea că un copil care s-a ars odată îi este frică de foc. Puteți da voi un exemplu asemănător?
5: Un copil odată spălat îi este frică de apă.
8: Gigel, sper că te-ai spălat pe mâini înainte de a veni la masă.
5: N-am avut timp, mamică, o să mă spăl pe amândouă mâinile. Dar o țin pe cea murdară în buzunar și o spăl mâine.

0: Ghici cine vine cu cererea.
1: Da.
2: Bună ziua.
1: A, tot dumneavoastră cel cu cererea?
2: Da, cu actul acela de naștere, da. S-a aprobat?
1: Nu știu, luați loc și așteptați, poate aveți noroc să vă primească șeful.
2: Știți, azi am venit de la prima oră, da. Cine se scoală de dimineață departe ajunge.
1: Nu fiți superstițios, la noi toate orele sunt la fel.

0: pâlnie care atârnă de vreun zid sau de vreo bârnă și deodată prinde glas fraze de bidând pe nas. Ghici ce e?
1: Stimați turiști, cetatea pe care o vizitați acum a fost construită pentru a fi un bastion în calea năvălițorilor. Are 3 ziduri concentrice, tot ce vedeți aici datează din secolul al XIII-lea.
2: Extraordinar!
0: Fantastic!
2: Încă din secolul al XIII-lea instalaseră mega

0: De ce o fi așa de celebru Napoleon ăsta?
1: Din cauza memoriei lui nemaipomenite.
0: Ei, adică ce vrei să spui?
1: Pe statuia lui se poate citi memoriei lui Napoleon.
2: Nu e

0: Fun, fun, teatru radiofonic.
1: Ești cine vine cu cererea.
2: Da, intră.
3: Bună ziua.
2: Luați loc și așteptați.
3: Și cererea mea?
2: Tot așa.
3: Știți, a trecut atâta vreme de când am adus-o la dumneavoastră. Mi-e frică să nu se piardă.
2: Fiți liniștit, nimeni nu s-a atins de ea.

0: uite, eu pe ăsta nu-l pricep orice ar zice.
1: Parcă-i șah și totuși nu e. Vrei să-l iei? Altul să suie. Iar aștept să faci cu ei și el pasăre haihui. Ghiși ce e și pe ce trasee.

0: Degeaba strigat, eu am pus primul mâna pe el, așa că...
1: Treaba dumitale, eu am strigat primul, eu leau.
0: Crezi că dacă strigi, mă intimidez? De vreme ce l-am atins primul, eu leau.
1: Ce dacă l-ai atins? Ce e leap și e taxi?
0: Nu tocmai de aceea, că e taxi, nu e horă cu strigături. Și pe urmă, eu sunt și grăbit.
1: Și eu sunt grăbit.
0: Da, dar eu sunt grăbit că trebuie să ajung la gară.
1: Și eu sunt grăbit să ajung la spital, am prioritate.
0: E, dacă ești grăbit să ajungi la spital, ia dumneata ambulanță.
1: Nu, eu să iau taxiul. Dumneata, dacă vrei să ajungi la gară, ia trenul.
0: Uite ce estimabil, eu sunt mai în vârstă, înțelegi? Trebuie să-mi cedezi taxiul.
1: Dacă ești bătrân, stai acasă și nu încurca oamenii pe stradă.
0: Ei, nu vor, dar ce dumneata fără taxi nu poți? Umblă pe jos dacă ești tânăr. Eu am 40 de ani.
1: Ha, te iars! Eu am 41, așa că eu dumneata pe jos.
0: Nici nu mă gândesc, dă-te la o parte de lângă ușă.
1: Adică să mă dau la o parte ca să te uși dumneata. Nici nu mă gândesc, uite aici stau, na.
0: A, nu, a, nici nu ești grăbit și mă induc cineva. Ei bine, nici eu nu sunt grăbit și eu stau. Ce înțelegi?
1: În ce direcție vrei să mergi?
0: Păi la gară.
1: Lasă asta, eu vorbesc serios.
0: În Balta Albă.
1: Păi de ce nu spui așa, omule? Și eu tot în Balta Albă am drum.
0: Păi parcă spuneai că te găbești să ajungi la spital.
1: Tot așa cum te grăbești, mi-a să ajungi la gară.
0: Ai că îmi place, ești nostru.
1: Bate palma, așa să ne urcăm în taxi.
0: După dumneavoastră.
1: Nu, nu, nu, te rog, dumneata, ai pus primul mâna pe el, ai impietate, nu se poate.
0: Mulțumesc, ești foarte amabil.
1: Nu faci nimic.
0: Dă-mi, te rog, să țin servieta.
1: Mulțumesc foarte mult.
2: În ce direcție dori să mergi?
0: Balta
2: Albă. Atunci fiți dumneavoastră amabil și căutați alt taxi, că eu am rămas în pană și aștept să mă remorcheze.

0: Ghici cine vine cu cererea.
1: Da? Intră! Intră!
2: Bună ziua, sărmâna! Nu mă recunoașteți, s-o fi aprobat cererea mea.
1: Nu știu, vorbiți cu șeful.
2: Păi asta și vreau, să vorbesc cu șeful.
1: Atunci luați loc și așteptați.
2: Păi nu e aici.
1: Cine?
2: Șeful.
1: Nu, e la ședință.
2: Aoleu, și stă mult la ședință.
1: Dacă e lungă, da. Dacă e scurtă, nu prea.
3: Denumirea ei îmi scapă, dar îmi lasă gura apă. Ghișce!
4: Savarină, vai, tu, spune-mi și mie, cât drum ai pus în ea?
3: Cinclingul, dragă.
4: Păi, e delicioasă. Ce păcat că nu pot face și eu.
3: Dar de ție?
4: N-am în toată casa decât 4 linguri.
3: Ghici cine vine?
0: La tine.
4: Cine e?
5: Doctorul!
4: Poftiți, poftiți, vă rog, pe aici.
2: Da,
4: vă rog. Vă rog să ne scuzați că la noi e cam deranj.
2: Dar nu face nimic, unde e bolnavul?
4: Da, un moment, Mitica, Mitica, a venit doctorul, dragă.
2: Poftiți, vă rog, mai aproape, așa. Vă rog, lăsați, liniștiți-vă puțin. Spuneți-mi ce aveți.
6: Păi asta rămâne să stabilești dumneata.
2: Aha, atunci mă scuzați pentru o oră și ceva. Mă duc să consult un medic veterinar, un prieten al meu. El e singurul capabil să stabilească diagnosticul fără să pună întrebări.

0: Hei, ia spune, Badi Ioane, ce s-a întâmplat?
1: Păi, doar mare năcască, uite, se apropie nunta fetii mele și ca omul m-a pregătit și eu cum să cuvine.
0: Felicitări, Badi Ioane, sunt convins că o să fie o nuntă ca-n povești. Da, ia spune, care ține cazul?
1: Păi, cum spuneam, m-am pregătit pentru nuntă, dar uite, din cele 80 de puicuțe de le-am cumpărat, mi-au murit azi noapte 20. Mare necaz, să nu se prăpădească cu toate.
0: Nu, Badi Ioane, nu-i problemă. Ia prafurile astea, dă-le puicuțelor de seară amestecate bine în mâncare și mâine treci de nou pe la mine.
1: Mulțumesc, mulțumesc și sănătate.
2: Ziua bună.
0: Să trăiești, Badi Ioane.
2: Eu trăiesc, dar puicuțele săracele de ele.
0: Ei, ce, cum așa, ce s-a întâmplat?
2: Au mai murit încă 20.
0: Nu se poate. Le-ai dat prafurile?
2: Le-am dat.
0: Le-ai amestecat bine mâncare?
2: Amestecat și încă amestecat, dar degeaba. Toți au prepădit țărmoarele.
0: Ei, atunci să încercăm cu prafurile astea la alte, care sunt mult mai tari.
2: Și tot așa?
0: Tot. De seară le amesteci în mâncarea puicuțelor. Bine?
2: Bine.
0: Badi Ioane, sănătate! Ia spune, ce-ți mai fac puicuțele?
2: Alea rămase, mai fac ce mai fac, dar azi noapte s-au mai dus 20.
0: Unde s-au dus?
2: Adică au pierit bietele de ele.
0: Cum așa? Nu se poate. Nu știu ce să înțeleg, erau prafuri bune din import. Da, mă rog, uite, am să-ți dau altceva.
2: Tot un praf?
0: Nu, unu, trei. Amesteci prafurile.
2: Da, știu, de țară, în mâncare, în greunțe, domn.
0: Cu bine, Badi Ioane, cu bine.
2: Bine.
0: Poftim, intră, Badi Ioane, intră. Ia spune, așa e că s-a rezolvat totul cu prafurile?
2: S-a rezolvat. Praf s-au făcut.
0: Cine?
2: Puicuțele. Acum s-au prăpădit toate. 80 am avut și toate moarte.
0: Vai, ce păcat, Badi Ioane, ce mare păcat. Și mai aveam atâtea prafuri.

0: Păi ia, păi ia că trece în goană, aleargă, vâșii ca vântul. Și dacă n-ai un ic normal, te faci una cu pământul. Ghici ce?
1: Actele dumneavoastră, vă rog.
2: De ce?
1: Ați mers cu 100 pe oră în localitate.
2: 100 pe oră?
1: Exact.
2: Asta în lei cât vine?
1: Și pentru control, vă rog să suflați și în fiola aceasta.
2: În fiola este imposibil. Când o văd, mi se taie respirația.
3: Îl vezi pe trompetist?
4: Vă, da, ce...
3: Cred că a consumat ceva alcool.
4: De ce crezi tu asta?
3: Când suflă, îi se înversește trompeta.
4: Hai, las!
5: Ghiți cine vine cu cererea.
6: Cetățeanul acela care vine zilnic după răspunsul la o cerere.
7: Dar ce cerere?
6: Ce fac cu un nou act de naștere?
7: Ei, ce e cu el?
6: Azi văd că n-a venit.
7: Ca să vezi. Și mai au pretenția să fim operativi.
6: Da.
5: Ageroi domesticit și băgat într-o cutie. Ce a avut el de privit, nu se șterge pe vecie. Ghici ce e?
8: Dă-mi o fotografie ca să o port la pieptul meu. Izvor de bucurie care-mi va zâmbi mereu.
9: Petrescule, da. Peste 5 minute începe cursa de 100 de metri plat în care alergă și campionul nostru, Căprescu.
10: Da.
9: Faci o fotografie cu startul cursii din profil, fugi în partea cealaltă și faci una și cu sosirea.
10: Da.
9: Dar vezi să se vadă bine câștigătorul, mă. Extraordinară cursă, s-a bătut recordul Europei. Ai făcut pozele?
10: Da, era pe pace. Sau ghinion. A trebuit ca după fotografia plecării să schimb și filmul.

0: Ah, te-am prins, Gigel! Te-am prins! Ce făceai acolo?
1: Furam niște bomboane din cutie, mămică.
0: Și de ce ți-ai pus mânușile lui tata?
1: Ca să nu lasă amprente.
2: Toți realizatorii emisiunii de astăzi s-au purtat cu mânuși.
3: Așadar, ghiși cine l-a lăsat amprente.
0: Pe linie de umor? Nicolae Gabor și Tereza Neculce.
3: În materie de melodii, Ion Barta.
0: În ceea ce privește relieful sonor, Dan Antonescu.
3: Dinspre partea regiei artistice, Dan Ursuleanu.
0: Cine vine?
4: Pe bandă.
0: Au venit,
3: au citit,
0: au isprăvit
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Demrădulescu, Rodica Dabalagă, Mihai Fotino, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Constantin Băltărescu.
1: Fiind nocturi de aventuri vizionat de fiecare, având drept sonorizare ritmice sfărăituri. Ghici, ce e?
5: Oare de ce visează oamenii în somn, drag?
2: Ca să nu se plictisească atunci când dorm.
6: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Domnul și Doamna Oval, de Teo Hergelegiu. Cu drag, domnului Eugen Ionescu.
1: Ia să vedem noi ziarele de dimineață. Lila!
2: Da!
1: Ce faci acolo?
2: Fac cocktailul!
1: Fă-l mai repede! Lila!
2: Da, Momo!
1: Ce naiba faci acolo?
2: Pregătesc cocktailul!
1: Maniacă! Lila? Lila? Lila?
2: Da, Momo!
1: Ce faci acolo?
2: Fac cocktailul, dragul meu! Ce ești tu?
1: Încă nu.
3: Poftim, iubitule!
1: Mulțumesc!
4: E foarte bun.
1: E loc să-ți citesc ceva.
3: Azi se împlinesc 35 de ani de la căsătoria noastră. Nu-mi faci un cadou?
1: Da, și eu ți-am făcut un cadou și alaltă ieri și lunea trecută.
3: Da, dar azi e altceva. Și apoi mi-ai promis că-mi cumperi Gioconda.
1: Lila, de ziua ta.
3: De aniversarea noastră.
1: Nu, Lila, de ziua ta.
3: Ba, de aniversarea noastră.
1: M-au rugat ăia de la muzeu să le-o mai las până luni.
3: Aha, iar tu ai acceptat, ca un fraier. Eu nu știu cum de te lași așa prostit de toată lumea. Nu știu.
1: Dar poftește-te, am să-ți cumpăr mâine galeriile Tretiakov și mulțumește-te cu atât deocamdată.
3: La fel ai făcut și cu opera din Paris, și cu domul din Milano, și cu Tour Eiffel. Dacă nu mă țineam de capul tău, nu mi l-ai fi luat niciodată. Pentru că așa ești tu, insensibil. Nu-ți pasă de mine? Crăciunul trecut numai eu știu cât m-am zbătut ca să-ți pot cumpăra turnul din Pisa. Dar pentru că știam că ți-l dorești, am trecut peste orice, peste absolut orice. Și ți l-am luat. Și la fel a fost și cu rezervația aia de Indien Siu.
1: Dar eu că ți-am cumpărat Veneția cu ocazia celei de-a 200-a menstruații. Habar n-ai ce sacrificiu a semnat pentru mine figura asta. Dar tu ești vreodată mulțumită? Nu!
3: N-aș deschide gura dacă aș fi în locul tău. Încerc să mă intimidezi. Rușine, la câte ți-nghit eu.
1: E, câte ninghiți tu?
3: În fiecare miercuri, în casa asta se zugrăvește pentru că tu nu mai suporți culoarea pereților.
1: De 15 ani eu vreau, nu vreau, fac o baie de lapte pentru că așa ți s-a năzărit ție.
3: Cleopatra,
1: fă-ți... Este fulfii mie de mumia aia proastă.
3: Iar eu, zi de zi, trebuie să-ți ascult discursul matinal despre că... scatologie... Dar ți-a trecut vreodată prin cap că poate nu mă interesează?
1: Dar ție ți-a trecut vreodată prin cap că poate mie organismul meu nu-mi convine, poate să dorm pe tărâțe umede?
3: Pentru că nu vrei să dormi separat.
1: E, asta e bună! Dar cine nu suportă să doarmă singură? Cine se trezește din oră în oră și strigă: Momo, ce, unde ești, peștișorule?
3: Am carențe afective.
1: Ai carențe de caracter.
3: Iar tu ești ursuz și antisocial și să terminăm odată cu reproșurile astea vulgare, da?
1: Tu ai început.
3: Și acum tot eu o să termin. Să punem punct.
1: Să punem punct. Punct.
3: Punct. Bun. Ziceai că vrei să-mi citești ceva.
1: Nu, n-are rost, oricum n-ai să fii de acord.
3: Dar de unde știi? Nu. Poate am să fiu. Hai, Momo, citește-i tu Lilei.
1: Lila, ia mâna.
3: Spune-i tu gărgăriței tale. Haide.
1: Am găsit un personaj interesant.
3: Serios?
1: O fată.
3: O fată, excelent.
1: Caută slujbă internă, oferă servicii de menajeră, bucătăreasă, babysitter.
3: Și ce e așa de interesant în
1: Stai,
3: asta?
1: Stai, dragă, în plus oferă și distracție.
3: Da? Adică ce știe să facă? Înghite săbii, scuipă flăcări, se cacă bani?
1: Lila, cântă și dansează.
3: Mare minune, ce să spun.
1: Tot timpul.
3: Ei, și... Cum adică? Tot timpul?
1: Nu știu, uite, scrie aici, zice că e din naștere. Dă și numărul de telefon.
3: Oh, am putea să sunăm?
1: Da, sună.
3: Ba, sună tu, că a ta a fost ideea.
1: Lila, sună tu, că tu te pricepi mai bine la conversații.
3: N-o sun. Să chemăm pe cineva să o sune.
1: Pe cine să chemăm?
3: Nu știu, pe cineva străin. Suntem bogați, suntem inuman de bogați. Putem să cumpărăm planeta asta cu tot ce e pe ea. Și nu găsim un om străin să o sune pe amărâta aia.
1: E bine că nu suport străini în casă. Îi detest, mi-e țină de ei.
3: Atunci n-o sunăm.
1: Am să sun eu, firea la dracului pe treabă. Câți ani ai?
5: 18.
3: Și cum te cheamă?
5: Olivia.
3: Ce știi să faci?
5: Orice, pot să fac aproape orice.
1: Poți să faci ruata?
5: Desigur.
3: Și șpagatul?
5: Desigur.
1: Dar podul?
5: Desigur.
3: Nu așa, de sus.
5: Nu, asta nu pot.
3: E o lipsă.
1: E o scăpare.
5: Dar știu să fac dulceață de piersici, ciorbă de varză și musaca de cartofi. Pot să călăresc, să conduc mașina. Știu să merg în mâini, știu și limba rusă. Sunt un copil nedorit. M-am născut în avion. Mama avea rău de înălțime, iar tatăl meu era prizonier de război. Când am fost mică, am stat 2 ani în Lotus. N-am mers niciodată la școală. Ulterior au vrut să mutileze personalitatea, dar am refuzat cu încăpățânare orice tratament. Sunt ambițioasă și știu ce vreau. Îmi plac pisicile, copiii și bătrânii. Sunt obișnuită să dorm în picioare. Nu visez niciodată. N-am prieteni, nu sunt vaccinată. Nu leg relații intime decât cu persoanele frustrate și singure. Am parcurs 164.239 de cărți în ediție originală și 300.239 în ediție prescurtată. Mă spăl pe dinți dimineața și seara. Nu port sandale. N-am purtat niciodată sandale. Știu să cos, știu să zugrăvesc. Rezist la orice formă de calamitate naturală. Cunosc jumătate din opera lui Shakespeare pe din afară. Mi-am dorit să ajung actriță de cabaret, dar nu am încă înălțimea corespunzătoare. Mă antrenez să o capăt. Vă rog să mă angajați. Am mare nevoie de slujba asta. La la la la la.
1: Olivia.
5: La la la la. Ozana.
1: Parcă ai spus că te cheamă Olivia.
5: Nu, Ozana.
1: Mă rog, Ozana, consideră-te angajată, fetițo.
3: Poți să începi. Mobila, canapeaua, covorul. Este prea mult praf în casa asta. Este inadmisibil de mult praf.
1: Da, și trebuie șters din 10 în 10 minute. Sper că nu te deranjează.
5: O, sigur că nu. Ador să șterg praful. Iubesc treaba asta. Cred că sunt făcută pentru așa ceva. Ah, uite un pămătuf. Pot să încep acum?
1: Sigur. Unde mi-e ziarul?
5: Acolo, uitați-l.
3: Unde mi-e pila?
5: Uitați-o acolo.
1: Îmi place fata, e harnică.
3: Va trebui să o culcăm pe canapea.
1: Are stil și-și cunoaște meseria.
3: Sper că și-a adus lenjeria personală.
1: O să ne distrăm bine împreună.
3: Oare va vrea weekendul liber?
1: Crezi că o să rămână mai mult decât menajera cealaltă?
3: Vrei să spui valetul pe care mi l-ai băgat tu pe gât?
1: Lila era drăguț. Adu-ți aminte cum râdeam când făcea pe morsa și pe găina.
3: Mult mai interesant a fost celălalt, care putea să curețe cartofi cu o singură mână și să danseze step în același timp.
1: Cel mai tare a fost bătrânelul cu 3 picioare. Ce păcat că s-a pensionat.
3: Ce vremuri. Atunci mă iubeai, Momo.
1: Și acum te iubesc, Lila.
3: Da, te-ai maturizat.
1: Da, și tu te-ai maturizat.
3: Vrei să spui că am îmbătrânit?
1: Nu, vreau să spun că te-ai maturizat.
3: Lasă, că am înțeles ce insinuezi. Ești rău.
6: Lila, nu începe iar, știi bine că nu asta am vrut să spun.
3: Oricum nu-mi pasă, de mult nu mai îmi pasă de ce spui tu, fiindcă ești ipocrit.
5: La la la la.
3: Și încetează să o mai dezbraci din ochi pe vampa asta, măcar când sunt eu de față.
6: Dar nu dezbrac pe nimeni din ochi, citeam ziarul, ești închipuită.
3: Toată viața ai fost un afemeiat. Afemeiatule,
6: ai suferit de o gelozie bolnavă, ești isterică, isterico.
3: Mi-e silă să te mai privesc cum salivezi după fundul ei.
4: Ce?
3: Om bătrân, mă duc să mă culc.
6: Și eu mă duc să mă culc.
5: Noapte bună.
6: Noapte bună, Ozana.
5: Ofelia.
6: Nu Ozana?
5: Ofelia.
3: Și eu cred că a spus Ozana. Ai spus Ozana, fetiță.
5: Nu, doamnă, Ofelia.
6: Mă rog, nu contează, Ozana, Ofelia. Important e că ne distrăm.
3: Atât ne-a mai rămas. Nu avem copii. Nu avem pe nimeni.

0: Lila, am avut noroc cu fata asta. Eu nu știu cum să spun. E altfel.
1: E specială.
0: Am putea să o înfiem.
1: Pentru asta va trebui să facem acte. Avocați, semnături, doar știi cât de mult urăști hârțoage.
0: Da, ai dreptate, n-are sens să o înfiem. Dar am putea să o adoptăm spiritual. E specială.
1: E altfel.
0: Draga mea, în ziua de azi găsești atât de greu pe cineva care să te satisfacă. În general, rasa umană suferă de un sindrom de degenerescență morală. Ăsta e un proces vehement și aproape imposibil de împiedicat.
1: Așa e, sunt tot felul de virus.
0: Dalia, sunt mafii, sunt intrigi.
1: Tot felul de patologii, de mizerii de... Ascultă, nu ți se pare totuși că fetița asta dă cam prea mult din mâini? Pe mine m-a obosit teribil. Ofelia!
2: Onira!
1: Poftim?
2: Mă cheamă Onira, doamnă.
1: Aseară te chema Ofelia.
2: Niciodată nu m-a chemat Ofelia, doamnă. Numele meu este Onira.
1: Ești sigură?
2: Foarte sigură.
0: Când a venit, n-o chema Olivia?
2: Vă rog să mă scuzați, dar mă cheamă Onira.
0: Mă rog, drăguță, oricum te-o fi chemând, drăguță. Fii drăguță și nu mai mișca mâinile în halul ăsta. O obosești pe doamna.
2: Îmi pare rău, domnule, dar face parte din personalitatea mea. Nu pot să le mișc altfel.
1: Dar pricepi odată că ne deranjezi. Îți bați joc de noi?
2: Nu, doamnă.
1: Atunci încetează că m-ai amețit.
2: Nu o să mă străduiesc, doamnă.
1: Să faci foarte bine, pentru că altfel o să fim nevoiți să ți le tăiem.
2: Da, doamnă.
1: Să știi că nu glumesc.
0: Să știi că nu glumește.
2: Nici eu.
0: Nici ea.
1: Începe să mă enerveze.
0: Lila, cred că ne pune la încercare. Să nu ne lăsăm intimidat.
1: Face din adins, se joacă cu nervii noștri. Ascultă, dacă nu te potolești, rămâi ciunga.
0: Nu încerca să te pui cu noi, suntem foarte bogați.
1: Și noi facem legea în orașul ăsta.
0: Putem avea orice, putem cumpăra orice, putem tăia orice. Dar suntem oameni de treabă și n-am abuzat niciodată de banii noștri.
1: Totuși nu ne face să-ți demonstrăm ce suntem în stare.
0: Nu ne provoca atât, dar spun, ai grijă.
2: Am înțeles, nu e cazul să mi-o tot repetați.
0: A înțeles, nu e cazul să-i o tot repetăm.
1: A înțeles? Ce a înțeles? N-a înțeles nimic, uită-te la ea.
0: Mă uit și văd că n-a înțeles.
1: A adus atârul.
0: Unde e?
1: În bucătărie.
0: Lila, ești sigură?
1: Sunt foarte sigură, Momo. Nu pot să spui că nu te-am prevenit, Onira.
2: Nu, doamnă, dar mă cheamă Oana.
1: Cu atât mai mult.
2: Aveți dreptate, doamnă.
1: Eu înțeleg. Vreau să spun că simt că tu ești un om deosebit, dragă. Că nu faci parte din marea mediocritate. Că nu ești de aici, de acolo. În fine, mă rog, că ai un talent de ăsta ieșit din comun și așa mai departe și așa... Dar înțelege-mă și tu că nu mai pot să suport agitația asta, vânzoleala asta. Mă deprim îngrozitor. Parcă-i fi o murișcă.
2: Vă înțeleg, doamnă.
1: Atunci e în regulă. Uite, Momo, o să-ți taie mânuțele și o să încheiem conflictul ăsta stupid. Ai ceva împotrivă, Oana?
2: Vreți să spuneți Ondina?
1: Oricum, acum nu mai are niciun fel de importanță.
2: Da, așa este. Nu mai are importanță.
1: Mamă, fii drăguț și taie mâinile domnișoarei. Am convenit că e mai comod așa pentru noi toți.
0: N-ai vrea să îi le tai tu?
1: Nu. Tu ai mai multă vigoare.
0: Oh.
1: În plus, asta e treabă de bărbat. Dacă te miști repede, nici nu o să simtă. Ondina, sper că nu ți-e teamă.
2: Nu, doamnă, dar mă cheamă Otilia. Vă rog frumos să-mi rețineți numele.
1: Te rog frumos să ne scuzi. Știi, vârsta. Ești gata?
2: Da, doamnă, sunt gata de mult.
1: Mamă, taie.
0: un copil extraordinar. E nemaipomenită.
1: E adevărat, este extrem de docilă.
0: Lila e o comoară, fata asta este o comoară. Mai ales așa, fără ciungă, n-ar trebui să o mai lăsăm să plece.
1: Doar n-ai de gând soție aici toată viața.
0: De ce nu? Ne distrăm minunat.
1: Am bănuit eu că ai pus ochii pe ea. Te-am văzut. Îți umblă mintea aiurea.
0: Ție îți umblă mintea aiurea? N-am nimic cu ea.
1: Vai, te uiți hulpav la ea.
0: Lila,
1: ești un libidinos.
0: Exagerezi.
1: Nu exagerez deloc. Am simțit ceva de la bun început. Pe mine intuiția nu mă înșeală niciodată.
0: Mersi, Otilia.
3: Olga,
1: cum ai dormit?
2: Splendid! Aveți o canapea foarte confortabilă și baia e atât de spațioasă, atât de sobră. De altfel, toată casa e minunată. Pentru mine e o plăcere să lucrez aici.
0: Da, și pentru noi.
2: Vă mulțumesc!
1: Sper că nu simți lipsa mânuțelor, draga mea.
2: Deloc, doamnă. Domnule Oval, am auzit la radio azi noapte, au dezamorsat o bombă la metrou, e adevărat?
0: Da, tot ce se poate. Ui, vino mai aproape. Draga mea, în ultima vreme au apărut tot felul de bombe.
2: Dați voie să mă uit la desene animate?
1: Draga mea, știi că trebuie să te culci de vreme.
2: Da, așa este, trebuie să mă odihnesc. Aveți o terasă minunată, plină de flori. Dar cel mai frumos este ficusul japonez.
0: Da, l-am adus din Japonia pe vremea când călătoream.
1: Eram tineri și dornici de aventură.
2: Prânzul este servit, poftiți la masă.
1: Mulțumim.
0: Gătești irogroșabil, delicios.
1: Supa cam grasă și salata cam dulce.
0: Antreul colosal.
1: Pâinea prea rece.
0: Desertul a fost minunat.
1: Desertul a fost acceptabil.
2: S-ar putea să plouă, sunt nori.

0: Timpurie.
1: E o agonie, timpurie.
0: E o plictisală, timpurie.
1: E dacă nu mai există comunicare.
0: În primul rând nu mai există interes.
1: Firește, trăim vremul tulburii, valori răsturnate. Cine mai are timp pentru scopuri nobile?
0: Poate ar trebui să facem ceva.
1: Asta nu e treaba noastră și oricum n-avem ce să facem.
0: Ființa umană e un morman de neputințe.
1: E un morman de disperare.
0: Oh, a început marele declin.
1: Trăim sub domnia lui, se poate oricum. Îi merge și așa și alu, hai să legăm cu sârmă trei demoni indolenți care ne limpăie mațele.
0: Familia se duce de râpă.
1: Nici cultura nu stă prea bine.
0: Am senzația că s-a pierdut ceva. Omenirea a pierdut ceva.
1: Bunul simț.
0: Rațiunea.
1: Și se minte prea mult, nimeni nu mai are curajul să fie sincer.
0: Criza economică încurajează ipocrizia.
2: Cine-am servită? Noapte bună. Tarari, tarari.
1: Noapte bună, Olga.
2: Olimpia.
1: Olimpia.

0: Eu nu face călăcie să nu o trezim pe toamna.
1: Ce căutați aici?
0: Nu ești frumoasă. Îmi place, umpa mea. Ești ca un fruct exotic. Te vreau în patul meu. Mi-e poftă de tine.
1: Vă rog să plecați, nu e cinstit.
0: Da, da, dar ce mai e cinstit în ziua de azi?
1: Vă rog să nu vă atingeți de mine, pentru că să strig. Am să spun doamne.
2: Ai să strigi, ai să strig, doamne. Pentru că ții la slujba asta. Așa că ai nevoie de slujba asta.
1: Asta n-are nicio legătură, ce faci? Vă rog, domnule Fon, domnule Fon. Cum vedeți un apus? Este viol, viol, să țipă.
2: Acum,
0: scumpa mea, ce-au fost istericalele astea? M-ai dezamăgit. Mâine te rog să-mi faci o cafea fără zahăr. Încep să țin dietă. Am luat în greutate.
3: Și nu uita, pentru doamna, ceai negru, noapte bună.
1: Îl urăsc. Îl urăsc, n-are dreptul. Am să-l reclam, am să mă duc și am să-l reclam. E un ticălos, un nemernic. Îl urăsc.

0: mea și mie bărbatul?
1: Ajutor, bărbatul meu!
0: Crezi că scap? Târfă!
1: Sunteți nebună, n-am făcut nimic! M-a
0: oh, pe cine crezi că duci? Secretoră de cabaret!
1: Vreau să vă reclam! Am să vă reclam și pe dumneavoastră! Tentativă de crimă, viol! Sunteți niște ticăloși, niște criminali!
0: Băgă-ți mințile în cap și culcă-te! E trecut de miezul nopții! Mâine ai de lucru! Trebuie să-mi iei ceai negru! Iar lui Momo, fă-i, te rog, cafea fără zahăr! E la regim! Noapte bună!
1: Sunteți niște descreierați, niște turbați. Mi-a scos sufletul. Muncesc toată ziua și noaptea, nu mă lăsa să mă odihnesc. Am să cer dublarea salariului. Am să vă las baltă. Mi-a stricat somnul. Ramuliți naibii.

0: Ce dimineață împuțită!
1: Cum a fost cafeaua?
0: Foarte bună și foarte dulce, așa cum îmi place mie.
1: Mamă, aș vrea să mergem la țară.
0: Ce să facem la țară?
1: Să admirăm câmpul, să adulmecăm iarba.
0: Lila, nu vreau să adulmec nimic în afară de propriul meu miros.
1: Ești egoist.
0: Sunt bătrân și bolnav. Vreau să mă odihnesc.
1: Atunci hai la munte, te poți odihni la cabană.
0: Nu te poți odihni niciodată la cabană. Se aud păsările și vântul și turiștii și peștii. Iar eu detest turiștii și orice altă formă de viață și peștii. Vrei să mă lași în pace, te rog?
1: Astăzi ești morocănos.
0: Astăzi ești pisăloagă.
1: Îți vreau binele.
2: Bună ziua! Am terminat de sugrăvit casa, am vândut mobila veche, am instalat-o pe cea nouă, am pregătit masa, am făcut cumpărăturile. Ce-ar mai fi?
1: Praful, Olimpia, dragă, proful!
2: Desigur, praful, imediat! Dar nu Olimpia, domniță, de câte ori să vă spun? Australia, Australia! Eu nu mă mai ciuda, dar ce să fac?
1: Hai, nu te supăra chiar așa, am uitat. Fii bună și grăbește-te, da? Imediat se întunecă și o să ne băgăm degetele în ochi. La noapte-i camuflaj. Uite, scrie în ziar.
2: A început războiul?
1: Oh, nu, drăguțo, încă nu. E așa, preventiv.
0: Războiul n-a încetat niciodată. Este tot timpul război. Lila, cum poți să-i spui fetei asemenea enormitate? Doar știi bine că n-a fost niciodată pace. Ce-s vorbele astea?
1: N-am vrut să o sperii, momo.
0: E destul de mare și de matură ca să primească adevărul în față. E război, fetițo. N-are rost să te lași amăgită. Este război permanent. Tu pe ce lume trăiești? N-auzi? Asta, cum te cheamă? Ofelia, Olimpia, Otilia, cum trecuți-o fi zicând? Ascultă, fata, la mine este război. Pricepi? Războiul nu înseamnă neapărat soldați în trașee, așa cum ai văzut tu la televizor. Războiul este la nivel subatomic, subliminal, subintelectual, sub armele pot să fie invizibile, pot să fie secrete. Armele pot să fie arme, dar tot război se cheamă. Măi, mă auzi, asta cu tine vorbesc. Alo, fata, ai surzit?
2: Nu, domnule, dar nu știu ce să spun.
0: Păi să nu spui nimic. Să taci din gură! Oricum, ai dreptul să spui nimic. Ești un căcat cu ochi. Și dacă să spui prostii, mai bine ține-ți steanca. Și nu-ți mai vânzoli atât picioarele alea prin fața noastră. N-ai putea să ștergi și tu praful într-un mod mai discret.
2: Nu pot, domnule, regret, dar așa sunt eu. Nu am cum să mă mișc altfel. Dar de ce vă deranjează?
0: Pentru că mă obosește. Mă iriți. Sunt asteric și astmatic. Iar tu faci prea mult scomot.
1: Mamă, liniștește-te. Ce te-a găsit?
0: Dar nu mă liniștesc deloc. Să încedeze odată cu acest. Du-te, vino! Da. Vrei să rămâi fără picioare? Vrei să ți le tai imediat?
2: Credeți că e necesar?
0: Acum ești și impertinentă. De când îmi pui tu mie întrebări retorice? Lila, adu imediat saterul. E în bucătărie.
1: Mamă, liniștește-te, nu e cazul.
0: În casa asta eu hotărăsc ce este și ce nu este cazul. Adu saterul imediat.
2: Cum vrei.
0: După ce că toată ziua nu faci nimic, mai ai și tupeul să ridici vocea la mine.
2: Dar n-am vrut să vă supăr.
0: Te rog să încetezi cu smiorcăielile astea. Și să... Lila, aduci dragă odată satirul ăla sau nu?
1: Uite-l, dragule.
0: Așa, acum du-te, te rog, la individa asta penibilă și ciungă și tai picioarele.
1: Vrei tu neapărat să fac asta?
0: Bineînțeles, trebuie pedepsită și a luat-o în cap.
1: O să-i treacă. Da, acum n-am ce să-ți fac. Trebuie să ți le tai. Ești gata?
2: Dacă insistă.
0: Lila,

0: Unde crezi că umblă la ora asta?
1: Nu știu, poate are o întâlnire.
0: Lila, e 2 dimineața. Ce fată serioasă merge la astfel de întâlniri?
1: Să nu i se fi întâmplat ceva?
0: La asta m-am gândit și eu. Dar putea să dea un telefon pentru numele lui Dumnezeu, știe că-i ducem grija.
1: Ia, mi se pare că aud pași pe scări.
0: Lila, pași?
1: Pardon.
0: Ia-i!
1: Slavă Domnului!
0: Ostrelia, unde-ai fost până la ora asta?
2: Oresta, iar mi-ați uitat numele. Am fost în parc, m-am jucat cu peștișorii din lac.
1: La 2 dimineața!
2: Vai, n-am realizat că e atât de târziu. Știți, pe apă timpul trece altfel.
0: Ai fost pe apă?
2: Am

0: Lasă, oricum vroiam să-ți vorbim.
1: Da, fi vrut să stăm de vorbă, dar tu acum ești cumva obosită și ai vrea să te...
0: Nu, nu, că nu mă culc niciodată.
1: Nu, atunci ascultă-ne. Suntem doi oameni singuri, Oresta.
0: Odalia.
1: Așa, așa. Suntem singuri și foarte, foarte
0: neliniștiți.
1: Nu ne putem găsi echilibrul. De 35 de ani, ducem o viață de cuplu perfectă.
0: Ireproșabil.
1: Și cu toate astea, uite-te, suntem atât de
0: nefericiți. Știi, tu ești singurul om de care ne-am apropiat atât de tare, Odalia.
2: Octavia, doamnă.
1: Ne-am atașat de tine.
0: Am vrea să te rugăm să ne ajuți, să ne dai un sfat, să ne spui ce crezi tu. Ce ar trebui să facem ca să nu mai fim și noi așa de
2: neliniștiți,
0: fericiți?
1: Avem nesfârșite posibilități.
0: Da, dar cred că ne lipsește imaginația.
1: Poate ne spui tu.
0: Poate ne ajuți tu.
2: Înțeleg. E complicat, e foarte complicat.
1: Dar tu ești tânără, ești proaspătă.
0: Tu vezi viața altfel, tu ai tot viitorul înainte.
1: Da, tu ești o fată cu capul pe umeri și de aceea ne-am hotărât să ne consultăm cu tine.
2: Mă simt onorată, să știți, dar lucrurile sunt foarte complexe. Ba chiar aș putea spune că se înfundă într-un labirint fără ieșire.
0: Crezi asta?
2: Da, din câte văd, din câte observ eu, da. Cum să vă explic? Fericirea este un termen provizoriu, versatil, aș zice că e o invenție. Noi facem o eroare fundamentală încercând să ne o reprezentăm fizic și să punem mâna pe ea, dar ea nu există. Există, în schimb, mai multe moduri de a ne specula propriile disponibilități pentru confort. De exemplu, dumneavoastră puteți avea orice, oricând. Cine nu și-ar dori asta? Pe mulți ar face fericiți, pe dumneavoastră însă nu. Vedeți? Totul e relativ. Cei cu ochii verzi și-ar dori să ia albaștri, cei cu ochii albaștri și-ar dori o nevastă bogată, nevestele bogate își doresc amanți meridionali și meridionalii suferă că nu au ochii verzi și uite așa. Nu există reper, dragii mei, nimic stabil, nimic solid de care să te agăți. De fapt, ce vreți să vă spun? Ce căutați, de fapt? Nu e nimic de căutat, fiindcă nu e nimic de găsit. Luxul de a fi altfel nu ți-l poți permite decât cu riscul expulzării sau al batjocurii. Cel mai bine este să te identifici cu griul uniform al maselor și să-ți lingi cu minte osul dintre labe. Cum râi, cum o iei peste bot. Și în rest mai trebuie să știi să te porți, să râzi, să minți, să te încrunți, să te prefaci, să te adaptezi și să-ți păzești fundul. E simplu, nu? Greșesc cei ce complică inutil lucrurile, așa ca dumneavoastră. Toată filozofia este să nu încetezi să fii vesel. Ăsta e un lucru greu, recunosc, dar cu puțin antrenament. Pe dumneavoastră vă miră, mă priviți revoltați. Sunteți triști, ursuzi, morocănoși. Vă compătimesc, sincer, mi se rupe sufletul pentru dumneavoastră. Când ați uitat să râdeți, când ați uitat să vă admirați în oglindă și să hohotiți cu poftă de propria mutră. În casa asta nu există oglinzi, asta spune multe. Trăiți cu geamurile acoperite, nu primiți pe nimeni, nu ieșiți nicăieri. De când sunt aici, n-a sunat odată, o singură dată telefonul. Nu vă judec, poate că așa este mai bine, dar vă urmăresc zi de zi și de fiecare dată îmi spun azi or să fie vesel. Și nu, nu se întâmplă. Asta e. În definitiv, cel mai absurd ar fi să ne apucăm să punem ordine, să facem curat pe lumea asta. Trebuie să realizăm că trăim într-o latrină oficială. Cum să faci curat într-o hazna? Cum să cuantifici haosul? Asta e părerea mea. Sper că n-am mers prea departe cu sinceritatea. Sper că nu v-am ofensat.
1: Nu, nu.
0: Nu, chiar îți mulțumim.
1: Da, știi, mă gândeam așa...
0: Uite că s-a făcut ziua!
1: Da, nu la asta mă gândeam. Cred că totuși ai vorbit cam mult. Lila, tu nu ești dragă de aceeași părere?
0: Știu și eu. Parcă.
1: Nu, nu, a vorbit cam prea mult. Și în general când tace cântă, când nu cântă nu tace și tot așa.
0: Bine, bine, asta am vrut eu să-ți explic mai demult. Din prima zi când a venit

0: Aici, da, m-am gândit că o să ne obișnuim.
1: Eu unul nu m-am obișnuit, s-o spun drept.
0: Nici eu, dragul meu.
1: Păi și ce facem în cazul ăsta? O dăm afară?
0: Exclus, biata copilă, unde vrei să se ducă? Nu vezi că n-are pe nimeni?
1: Bun, și ce facem?
0: Păi, știu eu, ar fi o soluție.
1: Să...
0: Mm-hmm.
1: Ne gândim oare la același lucru?
0: Nu așa cred.
1: Dar să știi că se cade să o întrebăm și pe ea dacă e de acord. Nu putem să-i călcăm voința în picioare în halul ăsta.
0: Bineînțeles că o să o întrebăm. O întreb eu.
1: Întreabă-o.
0: Octavia, scumpa noastră.
2: Octavia.
0: Desigur, iartă-mă, mereu le încurc. Spune-mi, titico, ai avea ceva împotrivă dacă domnul Oval ți-am tăiat limba?
2: La.
0: Știi, nu vreau să ne înțelegi greșit, nu e nimic personal. E pur și simplu faptul că nu te mai suportăm. Cânti tot timpul. Asta e ceva extrem de extenuant pentru cei din jur, draga mea. A, nu, că n-ai avea o voce minunată. Dar din când în când trebuie să te mai și oprești.
2: Da, știu, dar nu pot. Așa mi-e dat, n-am cum să nu cânt nici dacă aș vrea.
0: Da, am bănuit că așa stau lucrurile. Tocmai de aceea nu-ți purtăm pică. Tot ce te rugăm este să fii de acord să-ți tăiem limbuța. Și pe urmă nu o să mai fie niciun fel de problemă. Vrei?
2: Dacă nu avem altă cale, asta e.
1: Da, nu avem altă cale. Ești o drăgălașă, știam că o să ne înțelegem extraordinar.
0: Momo?
1: Lila?

0: anulat orice sursă de neînțelegere dintre noi.
1: Cu siguranță.
2: Nici nu știi cât de mult te iubim.
1: Cât ne ești de drag.
2: Ești ca și copilul nostru, Ofelia,
1: Otilia,
2: Olga,
1: Olimpia,
2: Ontaria,
1: Oresta,
2: Onira,
1: Oana,
2: Ondina,
1: Octavia,
2: Australia,
1: Olivia,
2: Ozana,
1: Odaria. Întotdeauna mi-am dorit o fetiță, dar noi n-am putut avea copii sau... Mă rog, în fine, am fost preocupați ca să facem unul.
0: Cum ai însemnat binecuvântarea casei noastre, lumina vieții noastre?
1: Te-am îndrăgit din prima clipă, de cum ai intrat?
0: O, da, a noastră să fi fost și nu te-am fi iubit în holul ăsta.
1: E o minune faptul că ne-am întâlnit. Am vrea să nu ne părăsești niciodată.
0: Rămâi la noi, uite, o să-ți cumpărăm tot ce-ți dorești. O să-ți luăm tot ce-ți poftești inima, n-ai să duci lipsă de nimic.
1: Dacă tu vrei, o să chemăm musafiri, o să dăm petreceri, o să dansăm.
0: Bine, dacă nu vrei să dansăm, putem să călătorim în toată lumea, o să-ți arătăm cadourile noastre.
1: Ne putem duce la spectacole, la concerte, la serate, la...
0: Te primi orice dorință, numai să vrei să stai cu noi.
1: Te rugăm mult, acceptă-ne să fim părinții tăi.
0: Ne accepti?
1: Ne primești?
0: Minunat! Suntem recunoscători!
1: Ne-ai făcut cea mai mare bucurie din viața noastră. Ești un copil extraordinar!
0: Lila!
2: Vrei să jucăm cărți?
1: Război!
3: Război!
1: Scoate cărți!
3: Hai cu dinții, așa, așa!
1: Așa, dă-le încoace să le amestec!
0: Ia uite, micuța a câștigat.
1: Vai de bătucitura asta, norocosa.
0: Ia uite la ea, tot ea l-a luat.
4: Fantastic, domnule, tot ea.
3: Păi ce faci, drăguță? Păi mai lasă-ne și pe noi să luăm câte o mână.
1: Da, chiar așa, ne bați cu nerușinare.
3: Păi, nu ca să-i crede cu... Dar n-am văzut în viața mea o asemenea baftăcioară.
1: Da, nici eu.
3: Măi, tu ai de gând să ne iei chiar toate cărțile? Păi nu așa, că ne supărăm, ce înseamnă asta?
1: Da, zău, așa, știi că ești nostimă.
3: Băi, fetiță, acum joc, joc. Dar gândește-te și la noi că suntem oameni bătrâni.
1: Nu, e prea de tot, mă lasă nervii. Credeam că ne-am înțeles, da? Eu nu suport să pierd la cărți. Fac criză de diabet când pierd la cărți.
3: Iar pe mine mă apucă astmul.
1: E de-a dreptul revoltător, nu înțeleg.
3: Dar în niciun casino din lume n-am pomenit așa ceva.
1: Dacă mi s-ar fi povestit, n-aș fi crezut.
3: E incredibil. Lila, suntem depășiți.
1: Nu-i corect, mama.
3: Nu-i corect, Lila.
1: Fă ceva, mama.
3: Ce să fac, Lila? Ce naiba să mai fac?
1: Abar n-am, gândește-te.
5: Momo.
3: Lila.

0: Sheila?
1: Da, Momo?
0: Am mai găsit un personaj interesant.
2: Ați ascultat? Domnul și Doamna Oval, de Teo Hergelegiu. În distribuție, Domnul Oval, Andrei Orodici. Doamna Oval, Dana Voicu. Fata, Antoaneta Zaharia. Redactor, Crenguța Manea. Asistența tehnică, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Coordonator de proiect, Magda Duțu. Producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Teo Hergelegiu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2004.
3: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Că nu era pic de noi.
2: Ce ploaie de aur.
1: Dacă ar fi la Roma, în tine rețea.
2: Nu, la Napoli, mersi, la Napoli.
1: Ce vrei să spui, Cania?
2: Absolut întâmplător am nimerit la Napoli. Fii, ce ploaie aurie.
1: Să vezi la Roma ploaie aurie. O văd, dar nu aud. Asta mă întristează.
2: Hai să ne întoarcem acasă.
1: De ce?
2: Nu se va opri toată ziua.
1: Curte aici, eu avers mai mult sau mai puțin prelungită.
2: Dar nu pot sta în picioare fără să fac nimic. Nu, e și mai rău.
1: Păi atunci să mergem încolo și încoace.
2: Hai să te amoreze.
1: Mă rog, spațiul e strâng.
2: Ar putea fi și mai strâng.
1: Ajută-mă să mă descotorosesc de sac. Așa, mulțumesc. La drum. Un, doi. Nu privi.
2: Mi-ajunge să aud.
1: Asta e adevărat, vezi?
2: Răbdare și tutun.
1: Câinii nu te stingerezi?
2: De ce nu se opresc? Nu pot? De ce?
1: E o predispoziție oarecare. Fără îndoială ca să asigure reproducerea.
2: Întâi unul deasupra altora, apoi înclinați spate în spate.
1: Extazul s-a terminat.
3: Mă știu și nimic. Dacă ne-am așezat. Asta mai e priză.
1: Vrei să spui să stăm jos?
3: Nu, vreau să spun să ne așezăm.
1: Să ne așezăm.
3: S-a oprit ploaia.
2: Ia uite-te. Viața parcă renaște.
1: Cam e... M-ai făcut să aștept.
2: Din contră, tu m-ai făcut să aștept.
1: Eu am sosit la 9:05.
2: Eu la 9:15.
1: Vezi bine. M-ai făcut să aștept.
2: Nimeni nu așteaptă și nici nu face pe altul să aștepte decât în funcție de o oră dinainte stabilită.
1: Și, mă rog, după tine, la ce oră era stabilită întâlnirea noastră?
2: Întâlnirea era pentru sfertului 9.
1: Nu înțeleg, dragă. Cum adică sfertului 9?
2: Adică 9:15.
1: Te înșel.
2: Ce vrei să spui?
1: Eu mă uimești.
2: Te rog, explică-te.
1: Închid ochii și revăd scena. Mâna ta între a mea, lacrimi mă năpădeau și glasul meu chipurile întrema zicea așa să fie pe mâine la 9. O bețivanca a trecut lălăindu-mi un cântec obscen și ridicându-și fuste.
2: Ia, ți-a luat mințile. Uite ce scrie în agenda mea. Așa, luni 2, Saint-Macaire, Mercier, sfertului 9, Square Saint-Ruth. Căutat umbrelă la Helen.
1: Ce dovedește asta?
2: Buna mea credință.
1: Știi,
2: să terminăm cu ciodăneala. Nu vom ști niciodată la ce oră ne-am dat întâlnire. Să nu mai căutăm zadarnic.
1: Ne-am întâlnit la 10:50, în clipa suprapunerii acelor.
2: Da. Să ne fim recunoscători.
1: Nu plouă încă.
2: La Napoli.
1: La Roma.
2: La Napoli.
1: La Roma.

0: Ia uite pe ăsta, miroase a paznic.
1: A cui e bicicleta asta?
2: N-avem nevoie de așa ceva.
1: Ridicați.
0: Ne-am mai distrat și noi puțin.
1: A, câinii ăștia ai cui sunt?
0: În ce mă privește, cred că vom fi siliți să o ștergem.
2: Iubite, sergent, ce doriți de la noi? Fiți mai clar.
1: Vedeți bicicleta asta?
2: Nu văd nimic. Mersi, vezi tu vreo bicicletă?
1: Ia voastră.
2: Un lucru pe care nu-l vezi, a cărui existență reiese numai din aserțiunile dumneavoastră, domnule sergent, cum poți ști dacă e al tău sau e al altă?
0: Bine, de ce ar fi al noastră?
3: Câinii ăștia sunt ai noștri?
0: Nu.
3: Și doriți ca bicicleta, dacă există vreo biciclete pe aici, să fie a noastră?
1: Știi ce cam e? Uite, să fim un pic amabili cu el. E un erou al marelui război. Uite câte decorații are pe piept acolo. În timp ce noi la căldurică ne masturbam cu masele pline, el clefăia prin noroiul flamand căcându-se în cizme.
2: Bună idee, mersi.
3: Să admite, măi, că aceasta așa zisă bicicletă ar fi a noastră. Ce e rău?
2: Să fim sinceri, chiar e a noastră.
1: Nu e voie să stea aici, e oprit de lege. Vă dau 5 minute ca să o ridicați. Dacă nu, chem un sergent.
3: De-abia azi, după ani întregi de tergiversări, plecăm spre o destinație necunoscută. Poate că nu ne vom mai întoarce în viață. Așteptăm să se facă frumos. Încercați să înțelegeți.
1: Asta nu mă privește.
3: În plus, ne mai rămân câteva lucruri de pus la punct înainte să fie prea târziu.
1: De pus la punct?
3: Da, așa am spus.
1: Credeam că totul e gata.
3: Nu chiar totul.
1: O luați sau nu o luați?
3: Oare bunăvoința dumneavoastră, domnule sergent, s-ar putea cumpăra? Că-și văd că sunteți imun la rațiune.
4: Sigur, da.
3: Iar dă-i un shilling. Păcat că prima noastră cheltuială stă sub semnul unui șantaj organizat.
4: Un shilling?
1: Criminalilor.
3: Pleacă un shilling. Îmi plac oamenii dintr-o bucată mie.
0: Nu să știi că nu se va lăsa. Va da târcoale prin prejur.
3: Și cine pasă?
0: Nu-mi place să-mi stea cineva pe cap.
3: Nenea, vrei să te eschivezi? Hai la treabă, Camie.
0: La treabă?
3: Da, chiar așa. Să ne apucăm de lucruri serioase.
0: Da. Dacă am lua o înghițitură.
3: Nu, mai întâi să punem lucrurile la punct. După aceea ne vom drege noi. La tine sunt merindere.
0: Nu, din contră, la tine.
3: Da, e adevărat.
0: Știi, nu mai mi-e foame.
3: Nu, dar trebuie să mâncăm.
0: Dar nu văd la ce folosești.
3: Drumul pe care l-avem de făcut e lung și greu.
0: Cu cât vom crăpa mai repede, cu atât va fi mai bine.
3: Asta e adevărat.
1: Doriți să petreceți noapte aici? Costă o jumătate de coroană.
0: Da, numai o clipă. Mersie, am pus toate lucrurile la punct.
3: Nu.
0: Dar se va întâmpla asta vreodată?
3: Cred că da. Nimic nu e sigur. Poate că va veni în sfârșit ziua în care lucrurile vor fi puse la punct.
0: Va fi încântător.
3: Să sperăm.
0: Dar nu mai știu ce să cred, Mersie.
3: S-ar spune că e senin.
0: Da. În sfârșit răsare soarele. Doar ca să-i admir căderea la orizont.
3: Uite acest răgaz luminos în mii de culori. Mă impresionează întotdeauna.
2: Ia, ziua de muncă s-a terminat.
3: Ia, ora închiderii.
0: Văd forme vaci, pufoase, se duc și vin cu țipăt surd.
3: Într-adevăr, îmi pare că de azi de dimineață suntem urmăriți.
0: Dar acum suntem singuri?
3: Eu nu văd pe nimeni.
0: Păi atunci să plecăm.
3: E la mine. Nu mai e nimic altceva pe aici.
0: Nu mai văd nimic altceva.
3: Da, și eu mă duc. Vezi tu de bicicletă?
1: Hai, bicicletă, la drum. Bandiților, vagabonzilor, criminali, pușa mare,

0: Mi-e frig,
1: că mi-e frig.
0: Unde tot mergem?
1: Unde ne duc pașii?
0: Și unde ne duc?
1: Spre canal.
0: Crezi?
1: O să o apucăm pe drumul edecarilor și să-l urmăm până la Sfântul Așteaptă. Și în fața noastră, culorile muribunde care ne plac atât.
2: Vorbește numai în numele tău, Mesie.
1: Păi, și apa va deveni lividă și cine știe, ne va veni chef să ne aruncăm.
0: Poduri tot mai mici și mai rare.
1: O să stăm pe podul ecluzei. Stai. Ce ecluze?
0: Ecluzele. Ecluzele. Ecluzele.
1: Fiecare pentru sine și Dumnezeu pentru toți.
0: Ecluzele. Da, orașul a rămas departe în urmă.
1: E tot mai frig. Orbecăim prin bălțile rămase după ploaie. Nu închip să mai înainte, că despre întoarcere nici nu mai poate fi vorba. Camie!
0: Da.
1: Camie! Da. Am ajuns la o răspântie.
0: Răspântie? Încotro. Acum.
1: Toate drumurile duc spre casa Elenei.
0: Da. Atunci să ne întoarcem.
1: Nu, ne-am îndepărtat prea mult.
2: Totuși nu o să rămânem țintuiți aici toată noaptea.
1: Stai, gata.
0: Ce?
1: Am găsit.
0: Ce?
1: Am găsit.
0: Ce?
1: Uite, vezi?
0: Da.
1: A zvârl umbrela în aer. Așa. Moleții pe care o ignorăm a făcut-o să cadă cu vârful în direcția aceea.
0: Ia uite. Parcă e o pasăre rănită. Da. Arată cu ciocul într-acolo.
1: Sper că nu s-a stricat.
0: Vom ajunge la Elena Moiaț până la os.
1: Le vom dezbrăca numai decât. Le vom pune hainele în fața focului sau un dulap pentru lenjerie pe unde trec țevile de apă caldă.
0: De fapt, de ce nu ne-am folosit umbrela?
2: Da, am fi putut să o facem.
1: Pe ce rost are să o car dacă nu o deschizi la timpul cuvenit?
2: De aceeași părere.
1: Deschide-o, Dumnezeu, deschide-o.
2: Nu poate!
1: Dă-mi-o!
2: Nu stai foarte
1: s-a blocat tot, nu ploaie!
2: Nu forța,
1: mărtăciule!
0: Cine eu?
1: Nu, umbrela! O piei din ochii mei, târfa! Și tu, de acolo, de sus, mă cap pe tine!
0: Cui îi spui asta? Micuțului a tot a toate?
1: Ai
0: zbârcit-o, el se cacă pe tine! Pe el nu-l poți întina atâta toate, cel ce nu poate fi întina!
1: De te rog să nu pomenești numele doamnei Mersi în discuția.
0: Și-l devinezi!
1: Dacă nu aroiu, ar fi ceva mai adânc. M-aș tăvălui aici până în zon.
0: Hai tăvălește, hai tăvălește, hai tăvălește. Ții minte? La Helen am spus, ia uite ce mochetă frumoasă.
1: Ce covor drăguț.
0: Nemaipomenit.
1: S-ar zice că vezi pentru prima dată și doar te-ai tăvălui destul pe
0: el. Îl fac pentru prima dată. Nu-l voi uita niciodată.
1: Da, așa s-ar zice. Și vezi și papagalul?
0: Nu doarme nici noaptea. Pieptul îi se umflă și dezumflă ușor. Prisoane imperceptibile îi zbârlesc puful. Din când în când își deschide ciocul și rămâne așa. I se vede limba neagră și ascuțită mișcându-se, dar nu se aude niciun sunet.
1: Doar patul meu și divanul, a spus Elena.
0: Un chefuleț, nu prea prelungit, doar unul.
1: Gata, s-a terminat cu chefulețele, a spus Elena. Și m-am culcat pe jos. Înaintea ochilor mei defilau scene, chipuri. Ploaia bătea în geamlâc, zgâriindu-l cu ghearele. Noaptea mi-a povestit culorile sale. Mi-a venit chef să mă zvârl pe fereastră. Nu m-am stăpânit.
2: M-am stăpânit! Ah, ce băie, ce băie. Hai să ne
1: adăpostim
2: aici,
1: în gangus. Când ai observat că ne lipsește sacul?
3: De dimineață, când am vrut să iau niște sufane.
1: Amănuntele astea nu mă interesează. Am pierdut și bicicleta.
3: Îți amintești întâmplările de aseară?
1: În mare, da. Ne aflăm într-un cartier aproape necunoscut.
3: Ia, trage și tu. Cum te simți?
1: Vlăguit, dar hotărât. Dar tu?
3: Ceva mai bine ca el.
1: Da, eu... Nu văd umbrela.
3: Probabil l-am uitat la Helen.
1: Dacă nu părăsim azi acest oraș, nu-l vom mai părăsi niciodată.
0: Luăm cel din T-Express care pleacă spre sud.
1: Dar de ce spui spre sud? Mai curând decât spre nord?
0: Nu, nu.
1: Sau spre est?
0: Nu, nu.
1: Sau spre vest?
0: Nu, îmi place mai mult spre sud.
1: Ăsta este un motiv?
0: Și-a mai aflat, e pe gară.
1: Nu m-am gândit la asta. Cerul e la fel de pișăcios. Noi, fără umbrelă, o să ne murăm ca niște șobolani.
0: Am fi avut umbrelă, tot n-am fi putut o întrebuința. E stricată.
1: Ce toți, măi?
0: Da, s-a stricat aseară când am folosit-o drept oracol. Nu mai se minte când ai aruncat-o sus ca să vezi unde cade cu șocul? Apoi te-ai atat.
1: Să mergem. N-avem ce regret.
0: Stai. O să purtăm impermeabilul.
4: Da, pe rând.
1: Atunci vom fi în tren, gonind către sud.
0: Prin ferestrele șiruinde vom număra vacile sau corbii ce-și iau zborul, uzi și șigăriți.
1: Nu, vremea o să se îndrepte și vom debarca sub soarele strălucitor al unei frumoase după amiezi de iarnă, undeva la Monaco. Cred că n-am mâncat nimic de 24 de ore.
3: Eu am mâncat o supă de ceapă.
1: Aș avea chef de o prăjitură cu cremă.
3: Cu fragi.
1: Mai degrabă cu prune.
0: Asta, trebuie să îmbrac impermeabil. Așa. Să mă duc să ți-o aduc așa.
1: Nu mă părăsi. Nu, să nu ne despărțim.
3: Liniștește-te. Liniștește-te, nu înțelegi? Eu am impermeabilul. Eu trebuie să mă duc. Liniștește-te. Hai, fii cu minte. Așa. Hai, să știi că vin în două minute.
0: Uite, e un savarină. E tot ce am putut găsi. Uite, e îmbibată cu rom. Ce faci? Ce faci, Merzie? De ce calci în picioare prăjitura? Dacă nu vroiai, n-ai decât să o dai unui câine sau unui copil.
1: Plec, nu mă vezi, doctorul, nu mă deranja.
0: Uite, ține batista noastră, hai, poftim, așa, ștergeți nasul, așa.
1: Da, se zice că în orice clipă îți pare că te naști. Și atunci dai peste tot de micuți Merzie căcăcioși. E spământător. Nu crep niciodată.
0: Stol, Merzie. Ia uite cât de cocărjat ești. S-ar zice că ai 80 de ani.
1: Ai vrea. M-aș așeza și 4 lame pe brasă.
0: Eu mă duc să...
1: Mă părăsești, o știi.
5: îmi cunoști caracterul, mesie.
1: Contam, contam pe afecțiunea ta. Credeam că o să mă ajut să-mi spășesc pedeapsa.
3: Mesie, te pot ajuta, dar nu te pot reînvia.
1: Ia-mă de mână, da. Ia-mă de mână și du-mă cât mai departe. Voi tropăi cu minte pe lângă tine ca un cățelul. Sau ca un bebeluș. Și va veni ziua.
3: Hai,

0: copil, sper, unic. M-am născut la P. Părinții mei erau originari din Q. De la ei am moștenit, odată cu spirochetul palid, nasul ăsta mare, căruia ai admirat rămășițele.
1: Nu ne aflăm ca mie.
2: Să nu ne întrerupe, cât vorbește e inofensiv.
0: Erau severi cu mine, dar drepți. La cea mai mică abatere, de la bună purtare, tata mă bătea cu cureaua de ascuțit briciu. Iată cum se explică, fără îndoială, caracterul meu ascuns și închis. Prea puțin făcut pentru cele spirituale. La 13 ani m-au retras de la școală și m-au dat la niște fermieri din împrejurimi. Părinții muriră într-un providențial accident de cale ferată. Fermierii, neavând copii, m-au adoptat. Debil la minte și la trup, am fost pentru ei sursa a nenumărate decepții. Să mânc căruța, să trag la coasă, erau lucruri peste puterile mele. În sacrificarea mieilor, vițeilor și iezilor, eram însă neîntrecut. Și în castrarea lor eram un as. Încă de la 15 ani m-am oprit la această îndeletnicire. Mai am și acum acasă niște nostime, micuțe boașe de berbec, datând din această fericită perioadă. La 20 de ani sau poate la 19, având neîndemânarea să las borțoasă o lăptărea, s-am spălat puțin într-o noapte. Am profitat de această ocazie să dau foc pătulelor, hambarelor și grajdurilor. Dar incendiu de-abia stârnit a fost înăbușit de aversă puternică pe care nimeni nu o prevăzuse. Ploaia! Asta e năpasta acelui ținut. Au trecut 50 de ani de atunci, altfel spus, 5 secole. 500 de ani.
3: Ne aflăm într-un omnibus.
4: Poate că e o șansă.
0: Ce mai șansă?
4: Am fi putut coborâ, dar acum e prea târziu.
0: O să coborâți cu mine la prima stație.
5: Asta schimbă totul.
0: Ucenic măcelar. Ucenic băcan. Ucenic ceambaș. Cioclu. Maracșer și multe altele. Dar eu în preajma cadavrelor, iată viața mea. Puteam fi văzut tot timpul prin crâșmele și bordelurile de la periferie. Prieteni, le spuneam eu, care nu știam să scriu. Prieteni, Omer ne învață Iliada, cântul 3, versul 85, următoarele. Omer ne învață în ce constă fericirea pe pământ. Uneori mă tăbăceau. Mă sculam plin de sânge și cu vesmintele sfârșiate. Copiii, le spuneam, sunt zgura iubirii. Mă puneam la patoaciu și mă duceam la nunți, în mormântări, ori priveli, baluri, botezuri. Eram binevenit. Aproape că mă îndrăgeau. Le povesteam vrute și nevrute despre Himen, Vaselină, zorii golănimii, sfârșitul grijilor, mereu în preajma cadavrelor, iată viața mea.
5: Și acum stă lângă noi.
2: Nu se dezminte.
0: Prin ziua în care am moștenit ferma, continuau să mă îndrăgească sărmanii. Pica bine, căci năsoiul începuse să mi se roadă. Am ajuns!
4: Îi trageți picioarele ca mine, lasă-l să treacă.
2: Nu să treacă, să coboare,
4: suntem în tren.
0: Nu coboreți? Aici nu coboară decât condamnații. Adio! Adio!
5: Totuși,
1: Asta schimbă totul.
2: E o adevărată catastrofă. Sunt răscolit.
5: Vizibilitate zero.
2: E ciudat cât poți fi de cald. Ai profitat de starea mea ca să înlocuiești rapidul pe care l-a lăsesem cu această tablă îngrozitoare.
6: Mai starea ta de slăbiciune mi-a inspirat acest subterfugiu.
2: Da? Explică-te.
6: Având în vedere prostația în care căzusești, trebuia să plecăm fără să plecăm.
2: Ești vulgar, Camille.
6: Vom cobori la prima stație, vom îmbuca ceva și ne vom pune de acord asupra drumului ce ne așteaptă. Dacă hotărâm să mergem înainte, vom merge înainte. Nu vom fi pierdut decât două. Dar ce sunt două ore?
2: Nu știu.
6: Dacă din potrivă vom considera că e preferabil să ne întoarcem în oraș.
2: În oraș?
6: În oraș, cam e. Ne vom întoarce în oraș.
2: Bine, noi venim din oraș. Și acum tu vorbești de întoarcere.
6: Când am părăsit orașul, trebuia să-l părăsim. L-am părăsit, deci, dintr-un motiv întemeiat. Dar nu suntem copii. Dacă nevoia, luând altă înfățișare, ne silește acum să dăm înapoi, n-are rost să ne înfuriem dându-ne cu pumnii în cap.
2: Singura nevoie ce o resimt e să plec cât mai iute din acest infern.
6: Stai. Asta o să o analizăm noi. Nu te încrede niciodată în vântul care îți umflă pânzele. E întotdeauna expirat. În sfârșit, e posibil, căci trebuie să prevedem totul, să luăm eroica hotărâre de a rămâne pe loc. În această eventualitate avem, uite,

0: Iată și satul. Înlăcât o stradă lungă pe care se înșurie gospodării, mici magazine, barul, cele două biserici, gara, benzineria, cimitirul.
1: O strâmtoare, Mercier. O strâmtoare. Hai, ține-i impermeabil.
2: Da, doar nu este din zahăr.
1: Hai să intrăm în han.
3: Poftiți! Poftiți, domnilor! Intrați, domnilor! Că aici nu-i să voi, dar cum să spun...
1: Nu mă tărăgăna, patrone.
3: Ce costi? Asta e, veți vedea. Patris, e gemütlich.
2: Nu e drepturiște.
3: Dar dezbrăcați-vă.
1: Să ne dezbrăcăm? De ce?
3: În sfârșit, de faltoane, de pălărie, ce știu. Patris!
1: Uită-te la noi, părem noi din aia ce poartă pălării. Poartăm oare bănuși până să ne dăm seama.
0: Urcați-ne odată bagajele și mai așteptați.
3: Patris!
0: Nu vezi că-mi șurăiește apa din strânță? Trebuie odată să mănânc, patru.
1: Ușurel. Hai să ne așezăm la pat.
0: Dar ce facem noi? Ce
1: mai tâi ne punem pe picioare. Barman,
4: da?
1: Ce bunătăți aveți.
4: Supă de picior, de gust.
0: Nu, eu aș vrea o salată de arici de mare cu sos bugle.
4: Dar ce e asta?
0: Atunci dăm un sandwich la plutră.
4: S-ai sprăvit.
0: Hai să fii insolent. Care ce e crâșma asta aici? Halal călătorie. Halal călătorie.
1: Fii drăguț, cheamă-ți patron.
0: Da, ia cheamă-l, prietene, cheamă-l.
1: Am onoarea să vorbesc cu patronul?
3: Da, sunt administratorul.
0: Mi s-ar părea că nu aveți plutre. Păi ce administrați, că doar sunteți administrator? Și ce s-a întâmplat cu dinții dumneavoastră? Ce mi-a
3: dat?
0: Asta numiți dumneavoastră gemütlich.
1: Mersi.
0: Hai să o lăsăm, să o lăsăm, în fond este o lacune. Scuzați.
1: Aveți poate vreo cameră unde prietenul meu să se întindă puțin? E mor de oboseală. Știți...
3: Maică-sa?
2: Maică-sa? A murit făcându-mă pe mine, vaca. N-a avut curajul să mă privească în față.
3: Aș avea o cameră. Dar,
1: ca prietenul meu să se întindă un pic. Vedeți, nu se mai ține pe picioare.
3: Sigur, trebuie să plătiți pentru o zi întreagă.
2: Și la etajele superioare pe cât posibil, ca să mă arunc pe fereastră fără teamă, dacă e cazul.
3: Dar rămâneți cu el?
1: Sigur, desigur, nu mă despart de Mersie. Trimiteți-ne și o gustărică, poate notăm aici.
2: Puțin probabil.
3: Barman,
5: da?
3: Urcă cu domnii.
5: Da.
3: Ia le comanda și întoarce-te repede.
5: La 5?
3: Sau la 7, cum doresc domnii. Da. Noapte bună, domnilor.
5: Noapte bună. Iată-și pe domnul Gast. Au luat cele două camere și au comandat o sticlă de whisky.
2: Nimic de mâncare?
5: Nu.
2: Au plătit?
5: Da.
2: Asta e tot ce mă interesează.
5: Uite-te la grajdul ăsta! Domnule, te rog, nu-ți mai tere bocancii pe parchetul meu!
6: Apă! Da, apă, mai întâi apă și apoi cât mai mult alcool. Mulțumesc destul! Gina! Domnilor, aveți în fața dumneavoastră un bărbat pe nume Conner. Profitați, am venit pe jos tocmai din fundul cuptorului cu gaz al capitanei. Numai pentru a... De fapt, unde vă ușurați pe aici?
2: În curte.
6: În curte.
2: În fund și la stânga.
6: Da. Și ca să ajung până acolo...
7: Bonjour, drăguță. Ești chelnăriță aici? Cum te cheamă?
8: Tereza, domnule.
7: De cât e de drăguță și drăgălașă. E o nebunie. Auzi, nu poți să fii nici cel mai amabilă cu clienții de...
8: Un bătrân dezgustător.
2: Dar nu-i vorba să te tăvălești cu el.
8: Ah, bărbații ăștia n-au niciun ideal.
6: M-a durut, dar am reușit. Gin!
5: L-a durut, dar a reușit.
6: Pune, pune, tamă. Băi, ce frig e aici. Ce beți. Profitați, simt iar că mă apuc amețeala.
5: În sănătatea dumneavoastră, domnule.
6: Da, beți pentru Tereza. Merită să-i dați atenție. Tânăra aceasta încântătoare va binevoi oare să ciocnească cu noi?
5: E măritată, domnule, și mama trei copii.
6: Era, era, acest balivel era.
5: Tereza, ți se oferă Porto.
6: Da, cărnă, chiloii de țipede, sânge, balele și placenta.
8: În cinsta dumneavoastră, domnule.
6: Da, da, hai, bea, nu-mi da atenție. Și îngrozitor, îngrozitor. Iertați-mă, dar când mă gândesc la femei, mă gândesc la Virgil.

0: bombat, picioare strâmbe, ochi mici de porc.
1: Sunt doi tipi acolo sus, au sosit adineauri.
0: Cum e celălalt?
1: Un slăbăroc gras și bărbos care abia se ține pe picioare. Un om tare a furisit, domnule.
0: Ei sunt. Du-te și spune-i că a sosit domnul Conner.
1: Da, domnule. Cum a spus?
0: Conner.
1: M-aș duce să văd totuși.
0: Da, du-te. Drăguță. Stai.
1: Dorm.
0: Îi trebuie să-i trezești.
1: Sticla e goală și mai sunt acolo.
0: Care e sticla?
1: Au cerut să-i aduc o sticlă de whisky, domnule.
0: Porci.
1: Sunt lungiți pe jos, îmbrăcați, dar mână în mână.
0: Porci.

0: Que gardere vi și iar gardere vi. Cum să treci dintr-un câmp într-altul? Iată întrebarea.
1: Străbătând gardurile vii. Ce zici, Mersie?
0: Poate.
1: Oricum să răsărim nu putem. Cum face, uite capra aia, o vezi?
0: Nu.
1: Uite acolo cum mănâncă mădăcinii.
0: Parcă vezi. Acum nu mai vezi.
1: A sărit chiar.
0: Vă face astfel în conjurul întregului câmp. Cine știe?
1: Clopoțelul, dragă, la
0: asta? Se îndepărtează.
1: Parcă un preot cu cădelniță la cimitire.
0: Nu se mai aude. Și iară scoți agenda, ca mie mă plictisești.
1: Agenda mea. 20 octombrie, Joli, Liz, 14 ani, părăsit domiciliu, se îndrepta spre școală, părinții stupă.
0: Astea sunt cazurile tale, ca mie. Detectiv alimentar, gici.
1: Un ghezul de 68, micuță blondă, scrapă, scăpa să vă răghire, nu de 29, 30 octombrie.
2: Stai, ce faci?
1: Stai, dă! Terminat! Rup totul, arunc totul. Fotografiile le păstrez deocamdată. Sper că ne stă pe iarba umedă.
0: De fapt, cum e vremea?
1: E fric, dar nu plouă încă.
0: Așează-te ca mie. Hai, profite de talos. Vino, hai, trage-te mai aproape. Fă ca mine, așa, uite. Întoarce pulpana și învelește-ți picioarele. Nu ne mai lipsește decât un nou tare și o sticlă de limonadă.
3: Umezeala îmi pătrunde în cap prin cărarea părului. O simt.
0: De bine că nu iese.
3: Mi-e teamă. Chisto.
0: Îți lipsește simțul proporției.
1: Nu văd legătura.
0: Asta e. Nu vezi niciodată legătura. Când te temi pentru chist, gândește la fisture. Și când tremuri pentru fisture, cuge-te un pic la șancru. E un sistem care echivalează cu ceea ce unii mai numesc încă fericire.
3: Un tip care nu suferă de nimic.
0: Cum se va descurca? Nu, e simplu. Gândește-te la neant. În orice situație, natura ne invită la un zâmbet, dacă nu chiar la râs.
3: Ce bucurie sinceră! Știi ce vom face? Vom intra bimicior în oraș și vom rămâne acolo cât timp va fi nevoie.
0: Cât timp va fi nevoie pentru ce?
1: Ca să recuperăm obiectele pierdute, sau să renunțăm.
0: Într-adevăr, un raționament plin de nuanțe, demn de camie.
1: Sacul pare nodul întregii afaceri. Cu toate că n-aș putea să jura, se pare că am afirmat necesitatea. Dacă nu să-l găsim, cel puțin să ne căutăm sacul, nu? Iar asta antrenează în mod fatal și căutarea biciclete și a umbrelei.
0: Eu nu văd de ce ar fi așa. Să ne ocupăm pur și simplu de sac, nu de

0: Bicicletă și de umbrelă, căci de sac e vorba și nu de bicicletă și nici de umbrelă, ci de sac.
1: Am înțeles, domnule.
0: Dar atunci de ce noi nu ne ocupăm?
1: Nu lua de la capăt, e atunci? Nici eu nu văd prea bine de ce. Știu doar că aseară ne înțelesesem foarte bine. De ce?
2: Când motivele îmi scapă, nu mă simt deloc la largul.
1: După mine ar trebui să cugetăm după cum urmează. Lucrurile, oricare ar fi ele, de care credem că avem nevoie ca să ne putem continua călătoria.
2: Călătoria noastră? Ce călătoria?
1: Călătoria noastră, cu cele mai mari șanse de succes. Lucrurile le-am avut, dar nu le mai avem. Ni le închipuim în sac pentru că acolo se pun de obicei lucrurile. Dar nimic nu ne dovedește că nu sunt în umbrelă. Sau că nu le-am legat cumva de bicicletă, cu o sfoară, poate cu...
2: Halal premise ca mie.
1: Ce vrei să spui, mersie?
2: Am avut un vis straniu azi noapte.
1: Așadar e vorba de lucruri necunoscute care nu numai că nu sunt neapărat în sac, dar probabil niciun rucsac nu le-ar putea conține. Bicicleta însăși, de exemplu, sau umbrela, sau amândouă, adevărul, cum îl vom recunoaște? Ha? După o senzație de mulțumire brusc accentuându-se? Asta să știi că nu cred, nu cred.
2: Se făcea că sunt într-o pădure împreună cu bunica. Eu nu...
1: Nu. Ceea ce întrevăd e o ușurare treptată și de lungă respirație ce va atinge paroxismul peste 15 zile sau 3 săptămâni, dacă totul va merge bine, fără să știm exact cui s-o atribuim. Ne vom bucura în plină ignoranță. În paranteză, fie spus, lucru destul de frecvent. Bucuria de a fi recuperat un bun esențial fără să-i cunoști natura. S-ar putea totuși să eșuăm, dar ne vom fi făcut datoria. După părerea mea, acestea ar fi argumentele.
2: Își ținea în mâini sânii, cu sfârcul între arătător și degetul mare. Dar eu nu...
1: Cer explicații? Bine, bine, ți le dau. Dar nu mă asculți. Nu mă asculți.
2: Ana, m-a furat visul.
1: Da. În loc să mă asculți, nu te gândești decât să-mi povestești visul. Mă dezguști, Mercier. Ne luăm atâtea precauții ca să fie pe cât posibil mai bine, pe cât posibil mai puțin rău. Și e ca și cum ne-am arunca orbește cu capul în jos. Ia, spune-mi, te simți în stare să te miști, a?
2: Nu.
1: Evident, mă duc să-ți caut de mâncare.
2: Du-te.

0: Iată-mă, domnule Camie, e la cât faci să plec.
1: George, vreau 5 sandvișuri, din care 4 la pachet și unul separat.
2: Imediat.
1: Cel pe care voi mânca aici îmi va da forța necesară să ajung cu celelalte 4.
0: Raționament de cărturar. Plecați cu cele 5 sandvișuri învelite în hârtie. Vă simțiți brusc slăbit? Desfaceți pachetul, scoateți un sandwich, îl mâncați, vă reveniți și plecați mai departe cu celelalte 4.
1: Nu vă amestecați unde nu vă privește, domnule Conner. Vreau să beau o bere și nu o să o beau pe stomacul gol. Sunt obligat să mănânc un sandwich. Nu vreți dumneavoastră unul?
0: Aveți grijă, aveți grijă. Ieri prăjituri, la sandwich-uri, mâine pâine goală, iar joi pietre. Ieri, înainte de a mă părăsi pentru problemele dumneavoastră de viață și de moarte, mi-ați dat întâlnire aici. Uitați, sosesc. Întrebați-l pe George, în ce stare. Întrebați-l, aștept. Aflu că sunteți undeva la etaj, că dormiți. Le cer să mă trezească explicându-le urgența. Dar nici gând, nu trebuie să fiți deranjat. Primesc sfatul. Așteptați, nu vor întârzia să coboare. Ameninți, ei îmi râd în nas. Vreau să merg mai departe, recurgând la violență. Îmi barează drumul, mă îndeamnă să beau, să iau maza, să-mi petrec acolo noaptea. Tertipuri, sunt prins în vârtej. Mă trezesc pe o canapea, e ora 7 și ați fi plecat. Se vor mai întoarce? Nu se știe.
1: Domnule Colmer, vă rog să primiți scuzele mele. Ieri m-am gândit mult la dumneavoastră la un moment dat.
0: Da.
1: Apoi nu m-am mai gândit. Dar deloc, deloc, ca și cum ați fi existat fără știrea mea. Am hotărât să mă închei activitatea. Adio, domnule Colmer.
0: Adio.
1: Adio.
0: Dar mi-ați promis că veți prelua calul.
1: Vă rog, cunoașteți, domnule Colmer. Îi simțiți lipsa. Ați dat mult, în sfârșit ați plăti scump ca să o regăsiți. Dați-vă seama cât sunteți de fericit. Adio.
0: Căseaua mea.
2: Nu o să găsiți alta.
0: Căseaua mea, marchez, surâsul ei.
1: Gata. Să mă adus sandwich-ul, mersi.
3: Nu vreau, Camie.
1: Trebuie, ești levit, nu vezi?
3: Nu, cred că o să vărs.
1: Bine. Așa, vărs. Asta-ți face bine. Bine, bravo. Hai, liniște.
3: După plecarea ta, Camie, mi-au trecut prin minte gânduri foarte triste. Mă întrebam dacă vei reveni.
1: Lăsându-ți impermeabil?
3: Nu, ai avea de ce să mă părăsești. Trebuie să fii ca mie ca să nu-l părăsești pe Mercier.
1: Ia, hai, ridică.
3: Așa,
1: poți merge?
3: Da, am să merg. Ia, cred că e.
1: Uite
3: ce bine merg.
1: Așa. Mersie, ce-ar fi să aruncăm impermeabilul?
3: Nu
1: e bun de nimic.
3: Nu, întârzi acțiunea ploii. Adio, bătrână gabardine.
1: Hai să o ștergem.
3: Cum, nu-l aruncăm?
1: Lasă-l acolo. Nu merită să ne ostenim.
3: Nu, eu aș fi vrut să-l azvâr.
1: Stai, să-l lăsăm acolo. Încet, încet, urma trupurilor noastre se va șterge. Sub acțiunea soarelui se va scoroji ca o frunză moartă.
3: Hai, nu, și dacă l-am îngropat?
1: Asta e o fandoseală.
2: Nu vrea să nu-l ia altcineva. Cine știe ce păduchior.
1: Ce ne pasă nouă?
2: Bineînțeles că ne pasă.
1: Mersie, eu am șters-o. Dacă vrei, poți să te sprijin de mine, Mersie.
2: Mai târziu.
1: Hai.
3: Ce ai de tot privește în urmă? S-a mișcat.
1: Cine?
3: Da, știu. N-am lăsat nimic în buzunare? Mersie. Bilete perforate, chibrituri arse, margini de ziare purtând urmele șterse ale unor întâlniri irevocabile, clasicul ciot de creion Bond, bucăți morfolite de curpapir, câteva prezervative cu o dubioasă tanșeitate și, în sfârșit, fire de praf. O întreagă viață, ce mai?
1: Nimic de care să avem nevoie?
3: Din moment ce toate astea ți-amintesc, o întreagă viață.

0: Le Devoat. Va fi într-o zi mult mai cunoscut. Voi fi descoperit de cercul din ce în ce mai larg, chiar dacă nu aspir la o recunoaștere universală. Deocamdată mă mulțumesc să mă învârt printre mersieri și camieri. Faptul că îi urmăresc cât se poate de strâns pe mersie și pe camie nu trebuie să vi se pară suspect. Așa cum vi se întâmplă probabil și dumneavoastră, o voce pe care o aud în anumite momente șoptind în această boltă profundă care e căpățâna, îmi spune:
1: ai grijă de ei, nu-i lăsa să se piardă.
0: Ori
2: ajută-i să nu uite fiecare de existența celuilalt.
0: Ca să vă spun drept, uneori vocea seamănă cu a lui Capier, atâtată cu a lui Mersie. Și urmărindu-i de atâta timp, mă surprind că uit de mine însumi. Și am momente când mă cred ca mie. Momentele când mă simt Mersie nu sunt nici ele mai rare, ori mai puțin profunde. Așa se face că, fără să știe că îi urmăream îndeaproape, cei doi au ajuns într-o bună zi la marginea orașului, apoi în suburbii, în cele de urmă în centru. Pierduseră noțiunea timpului, dar înfățișarea străzilor, a oamenilor, zgomotele ce umpleau văzduhul, totul le vorbea despre odihna săptămânală. S-a făcut noapte, se învârtiră un pic prin centru, neștiind încotro să o apuce. Până la urmă, la propunerea lui Mersie, s-au dus la Ellen. Iertați-mă, trebuie să mă ascund.
3: Ce curcubeu, drăguț!
4: Umbrela, Camie, funcționează?
3: Oh, funcționează foarte bine. A reparat-o Ellen. Ia privește. S-ar spune că merge mai bine ca înainte. Se deschide lin și când apăs pe buton, poc, se închide singur. Ia uite. Poc, fâși.
4: Gata, nu, destul, Camie, o să strici iar.
3: Partea proastă e că ne-am găsit sacul. L-a căutat și Ellen. Ai văzut doar?
4: Ellen, nu spui că l-a căutat și papagalul?
3: Nu, papagalul era la țară.
4: Zicea Ellen. Spune-mă, ce crezi, cum va fi vremea?
3: Așteaptă. Cerul trebuie studiat pe îndelete. În locul nostru n-aș deschide umbrela.
4: Din ce motiv? Ești tu dlearcă.
3: Ești de părere să o deschidem?
4: Nu, n-am spus asta. Mă întreb numai când o vom deschide, dacă nu acum. Privind-o mai bine, seamănă cu un cortelă.
3: Haideți, ține-o. Ia-o odată, nu te mușcă!
4: Înapoi!
3: Cât despre acest adăpost ambulant, umbrela asta pricăjită, e mai bine să o păstrăm pentru zile de arșiță.
4: Mai bine să o aruncăm pe loc.
3: De acord, Mersie.
4: Vom sta lungiți la umbra pinilor de dimineață până seara.
3: Și dacă nu sunt pini, Mersie?
4: Îi găsim noi, Camie.
3: Sunt regiuni prin țara asta nefericită, unde, fără să mai vorbim de pini, nu crește niciun arbore. Tufișurile cele mai îndrăznețe nu depășesc un metru înălțime.
4: Le vom evita în timpul canicului.
3: La toate găsești răspuns, Mersie.
4: Astea nu sunt răspunsuri.
3: Atunci o aruncăm?
4: Ezităm.
3: Ezităm să o aruncăm?
4: Ne poate proteja totuși contra ploii. O vreme. Ne vom muda mai puțin cu ea decât fără ea. O vreme. Du-te și aruncă o privire la cer și spune-mi părerea.
3: Uite, sunt câteva spărturi în plafonul de nori. Vrei să mă urc pe acoperiș?
4: Nu, se deschide umbrela. Și ce-o vrea Dumnezeu? Dă-mi o mersie.
3: Nu se deschide. A înțepenit.
4: Cu ce am greșit eu lui Dumnezeu?
3: L-ai renegat?
4: Nu se mai face să cred că este chiar atât de ranchiunos.
3: Mă duc să-i o arăt Elenei. Mi-a va repara cât ai bate din palme.
4: Camie, asta numești tu cât ai bate din palme? Unde e umbrela?
3: La Elena. I-am spus că nu suntem grăbiți, că are timp până mâine dimineață.
4: Hai, ce ai făcut? Ori așteptăm să fie gata, ori unul din noi rămâne aici până când e gata. Iar celălalt se îngrijește de sac și de bicicletă. Câștigăm astfel timp.
3: Mersi.
4: Și ne vom întâlni undeva la o oră pe care mai rămâne să o stabilim.
3: Nu poate face imediat.
4: Îi vei explica Elenei cum stau lucrurile. Îi vei cere să repare umbrela imediat. Ea îți va răspunde da sau nu.
3: Îmi va răspunde nu.
4: Dacă îți va răspunde nu, iei umbrela așa cum e și cobori. Vom pleca împreună. Dacă îți spune da, aștept să termine și vii să mă întâlnești în locul și la ora pe care ți le voi indica. Sau pe care mi le vei indica. Asta nu are niciun fel de importanță.
3: Și dacă rămâi tu, Mersie, și mă duc eu, eu sunt obișnuit să caut.
4: Da, e rezonabil. Dar fă această plăcere. E bine din când în când să ieși din rolul tău.
3: Bine, atunci unde și când?

ce lamentabil e totul. Să nu-mi spuneți mie dacă nu-i lamentabil. De cum rămase singur, Mercier plecă. Pe cei ca Mercier nimic nu e prește. Un murmur ce se înalță, apoi crește, se destrană. O voce care îi spune că-i straniu, că e toamna amnezirii, indiferent de anotimp. E un fapt. Ziua se termină cu mult înainte de a se termina. Și oamenii cad de oboseală cu mult înainte de ora odihnirii. Dar ultimele ore ale zilei sunt teribile agitate. Pe străzi oamenii umblă presurați de catastrofe în marș. Prea scurt ca să-și dea steneala să-l înceapă, prea lung totuși ca să-l mai înceapă. Asta-i timpul lor, cușca orelor. Întrebați-l pe întregător cât e ora și va bolborosi ceva la întâmplare peste umăr, îndepărtându-se. Dar fiți liniștit, nu s-a înșelat prea mult. El ce-și consult din sfert în sfert de oră, îl potrivește de pe orologiile publice. Și face calcule, se întreabă cum se va împărți, să facă tot ce are de făcut înainte de sfârșitul interminabilei

0: Când Mercier va veni, că va veni aici în cârciumă, îl cunosc eu. Unde se va așeza? La această masă? Nu, nu va face. N-aș suporta asta. Nu știu de ce, dar n-aș suporta. Atunci, ce se va întâmpla? Ce arătare asta care speria pe toată lumea? Tu, Mercier, ce s-a întâmplat? Ce mutră ai, s-a zice că ieși din infer. Ce spui? Ce spui? Poți să ai barbă fără să moară, măi, în el.
1: N-am cunoscut decât pe unul.
2: Ai fost bătut? Domnilor, cu ce vă servesc?
0: Când vom avea nevoie de tine, te vom chema.
2: Dar cu ce vă servesc?
1: La fel.
2: Dar n-ați consumat încă nimic?
1: La fel ca domnul.
2: Paharul e gol. Nu mi-amintesc cu ce v-am servit.
0: Nici eu.
1: Nu știu ce mă privești, eu n-am știut niciodată.
0: Ai, fă un efort.
1: Ne intimidezi, bravo.
0: Suntem, dar facem pe noi. Adu-te niște rămâncuși amice. În sănătatea noastră. M-am gândit la asta la urmă, urme de ce.
1: În sănătatea ta și în succesul nostru.
0: Ajută-mă, Mercier.
1: Nu cunosc cuvântul, dar nici fraza în stare să exprime ceea ce credem că suntem pe cale să vrem să întreprindem.
3: Hai, dă mâna, Mercier. Am două mâinile.
1: De ce?
3: Să le strâng în tale mele. Așa.
1: Da.
0: Cum da, Mercier?
1: Am spus da?
3: Da.
1: Imposibil. Ultima dată când am folosit acest termen a fost în ziua căsătoriei mele cu Tofana, mama copiilor mei. N-o cunoști, trăiește încă, o pâlnie. Credeai că te-ai împreună cu o hârtoapă. Când mă gândesc că pentru acest hectolitru de o sânză am renunțat la visul meu cel mai drag. Ei, ca mie nu îndrăznești să mă întreb ce vis. Ei bine, uite, eu ți-l voi mărturisi. Acela de a mă da jos din cocotierul speciei. Mie mi-ar fi plăcut să am un copil de culoare. De atunci am folosit cealaltă formă. Faci ce poți, dar nu poți nimic. Te contorsionezi, te răsucești și seara te prinde în același loc în care te găseai de dimineață.
3: Unde sunt lucrurile noastre?
1: Unde e umbrela noastră?
3: Vreau să o ajut pe Elena? Am făcut o mișcare de fericită.
1: Niciun cuvânt în plus.
3: Am mâncat-o în râu.
1: Hai să plecăm de aici.
3: Și știu unde să mergem.
1: Unde vedem cu ochii?
3: Dar lucrurile noastre...
1: Nu mai vorbim de...
3: Mă bagi în păcat, mersi.
1: Vrei detalii? Îți amintești de bicicleta noastră?
3: Da, vorbește mai tare, că ei nu aud nimic.
4: Mi-amintesc de bicicleta noastră.
1: Mai supraviețuiește, legată zdravă cu un lanț de un grilaj, ceea ce mai poate supraviețui după mai bine de 8 zile de ploaie neîntreruptă dintr-o bicicletă căreia i-au fost subtilizate cele două roți, șaua, claxonul și portbagajul și farul. Cât pe ce să-l uit. Mă, ce memorie am.
3: Și pompa, bineînțeles.
1: Nu mă crezi sau nu, mi-e egal, ne-au lăsat pompa.
3: Da, era totuși bună, unde?
1: Eu am crezut că n-au luat-o din neatenție, ori că au uitat-o, așa că le-am lăsat-o. Da. Am crezut că fac bine. Dar acum, ce o să mai umflu?
3: Hai să plecăm, mersi.
1: Da, hai de plecăm, am stat destul.

0: plouă, Camille?
1: Pe moment, nu.
0: Totuși, aerul e umed.
1: Dacă nu avem nimic să ne spunem, să nu ne spunem nimic.
0: Nu, avem destule să ne spunem.
1: Atunci, de ce nu ni le spunem, Mezie?
0: Asta nu știm.
1: Atunci să tăcem.
0: Să cercăm.
1: Am plecat nestingheriți și fără nicio pagubă.
0: Vezi? Vezi? Continuă.
1: Dar știm măcar ce a făcut celălalt de atunci încoace?
0: Ce zici?
1: Știm măcar ce a făcut celălalt de atunci încoace?
0: Păi chiar împreună, ca acum, braț la braț, mână în mână, mergând în același pas, în fiecare clipă ni se întâmplă mai multe lucruri decât ar putea conține o carte groasă, două cărți groase, a ta și a mea.
1: Da, da, da. Aș vrea să-ți spun câteva întrebări simple.
0: Simple întrebări? Mă uluiești, Camille.
1: Răspunde la ele fără să te gândești.
0: Nu, eu detest să stau de vorbă în timp ce merg.
1: Situația noastră e disperată.
0: Micuț înfumurat. Dă-i drum. Hai. Crezi că din cauza vânturii nu mai plouă? Dacă într-adevăr nu mai plouă?
1: Nu știu.
0: A? Asta schimbă lucrurile, fără îndoială. Se întețește. În curând nu ne vom mai putea înțelege decât urlând.
1: Doar două întrebări de nimic. După aia poți să-ți reiei placa.
0: Nu, ascultă, eu nu mai știu răspunsuri. Am știut cândva, pe vremuri, ba mai mult, doar ele îmi țineau de urât. Inventam chiar propoziții interrogative care să li se potrivească.
1: Nu e vorba de astfel de întrebări.
0: De atunci de care? Nu, nu, nu, devine interesant.
1: Vei vedea. Mai întâi, ce vești despre sac?
0: Nu, n-am auzit nimic.
1: Sacu? Unde e sacu? Nu,
0: stai, stai, să o luăm pe străduță asta, aici vom fi mai adăpostiți.
1: Unde e sacu? Unde e sacu?
0: Am căutat zadarnic, îndelung, răbdător, grijuliu și fără succes.
1: Exagerezi.
0: Te-am întrebat eu vreodată ce ai făcut de-ai stricat umbrela? Sau ce spaimă te cuprinsese înainte de a o arunca? Eu am cercetat printr-o mulțime de locuri, am interogat numeroase persoane, am ținut seama de invizibilitatea lucrurilor, de transformările pe care le aduce timpul, de înclinările oamenilor, inclusiv ale mele, spre născociri și minciuni robiți de a fi pe plac și de a răni. Și aș fi făcut tot atât de bine să mă țin deoparte și împotriva apropierii nesfârșite să caut în târșii de papuci și crinchet de chei un remediu mai bun decât țipetele, pașii grăbiți, respirația tăiată, apostrofările.
1: Ce claritate!
0: De ce insistăm noi, Camille? Tu și cu mine, de exemplu, ți-ai pus vreodată această întrebare? Tu care îți pui atâtea? Puținul care rămâne din noi merită să-l aruncăm în plictisul evadărilor și în vise de eliberare? Nu întrevezi, ca și mine, că mijlocul de a te obișnui cu această caznă absurdă de a aștepta cu indolență călăul e ratificarea unei stări de fapt?
1: Nu.
0: Să ne întoarcem înapoi, Camille. Strada asta este încântătoare. Miroase a bordel.
1: Și iată, uite, mergând în sens invers și strada e alta. În ciuda întunericului.
0: Noi suntem aceiași, Camille. Te poate un pic schimbați. Văd ținuturi îndepărtate.
1: O clipă.
0: Se pacoste.
1: Unde mergem?
0: Mă întreb dacă mă voi descotorosi vreodată de tine, Camille.
1: Nu știu unde mergem.
0: Ce importanță ar putea să aibă? De unde mergem, mergem, e de ajuns.
1: Nu țipa, Mezie.
0: O luăm pe acolo pe unde poți merge cu minimum de dezgust. Profităm de faptul că scârnăvia a scăzut pe anumite drumuri și ne fofilăm pe acolo. Dăm de o străduță nemaipomenită, n-avem decât să o batem până își va dezvălui adevărata față. Și tu vrei să știi unde mergi.
1: Mersie.
0: Unde ți-e capul în seara asta, Camille?
1: Rezum. Am hotărât pe drept sau pe strâm că...
0: Pe drept sau pe nedrept?
1: Pe drept sau pe strâm că ar trebui să părăsim orașul. Deci l-am părăsit. N-a fost ușor. Gloria asta va dura cât vom dura și noi. Dar abia l-am părăsit și ne-am văzut obligați să ne întoarcem să recuperăm câteva lucruri. pretexte ca să justifice că am făcut stânga împrejur. Am fost de acord să părăsim iar orașul după ce ne-am recuperat sau renunțând să mai recuperăm o parte din lucruri. Nu mai rămâne decât să alegem drumul de urmat și mijlocul sau mijloacele de transport. Gândește-te! Dacă nu te gândești sau nu răspunzi, nu te gândi sau nu răspunde. Nimic nu te obligă. Voi gândi eu pentru amândoi și tot eu voi răspunde.
0: Vorbim prea mult. N-am mai spus nici auzit atâtea inepții de când te urmez.
1: Eu te urmez pe tine.
0: Hai să nu fim cricotași.
1: Poate că nu e prea departe ziua în care nu o să ne mai putem spune nimic. Să cugetăm, deci, înainte de a ne abține, căci în ziua aceea te vei întoarce zadarnic spre mine. Nu voi mai fi acolo, ci în altă parte. Într-o stare identică sau similară.
0: Ce să cauți acolo?
1: Nu văd că mă întreb adesea dacă n-ar fi mai bine să le despărțim fără întârziere.
0: Crezi că dacă mă iei cu binișorul, îți merge?
1: Chiar azi, de exemplu, era cât pe aici să nu vin la întâlnire.
0: Ce ciudat. Și eu m-am luptat cu îngerul ăsta.
1: Unul dintre noi va sfârși prin aceea.
0: Bine, de fapt, mine voi să sucumbăm amândoi deodată.
1: Nu va fi neapărat un abandon.
0: Nu, departe de asta.
1: Vreau să spun o renunțare.
0: Da, nu, am și luat-o.
1: Da, sunt șanse.
0: Șanse pentru ce?
1: Ca să fie așa.
0: Ah, evident. Să continui de unul singur înseamnă să părăsești sau să fii părăsit. Îmi dai voie să nu-mi duc până la capăt gândul?
1: Fugi de aici, plețule, și un copil te-ar păcări.
0: Asta e bună. Credeai că m-ai avut și că încolo tu ai căzut în plasă.
1: De fapt, vreau să spun că mi-era mai degrabă frică.
0: Nici mie nu mi-a fost prea bine.
1: Mersi. Avem nevoie de somn.
0: Asta.
1: Ce-ar fi să mergem la Elen?
0: Nu țin.
1: Nici eu.
0: Trebuie să fie bordeluri pe aici.
1: Da, totul e întunecat, nici o lumină, nici un număr.
0: E să le întrebăm pe acest drag, sergent. Scuzați, domnule sergent.
2: De ce?
0: Cunoașteți din întâmplare, prin apropiere, o casă, cum să spun eu, o casă de toleranță.
2: Nu vă e rușine la vârsta voastră?
1: De ce vă privește?
0: Rușine? Ți-e rușine ca mie la vârsta ta?
2: Hai, hai, vedeți-vă de drum.
1: Da, o să-ți iau numărul.
0: Să-ți dau creionul?
1: Da, stai să mă da. 1665. Anuciumii, ușor de reținut.
0: Să renunț la amor din cauza unei simple încetiniri a spermatogenezei ar fi pueril. Doar nu vrei să ne duci în viața fără amor, inspectore. De n-ar fi decât o dată pe lună.
2: Vă arestez?
1: Dar pe ce motiv?
0: Dragostea pe bani tot ce ne-a mai rămas. Pasiunea și norocul vă revin vouă, celor zdrave și zglobiți.
1: Și juisarea solitară.
2: E, lasă că ți-a arătut.
1: Doamne, ajută-mă!
2: Nu mi-a lăsat fi, mă rog! Lăsați-mă! Și gata cu necazurile! Te dresezi, eu n-am de-aia grijă. Nu dai!
0: La pământ ai sigătura. Nu mai mișcă.
1: Ajută-mă.
0: Ce vrei să faci?
1: Să-i acoperi mutra.
0: Dă-i destul, Camia. Dă-mi mie obiectul contundent.
1: Hai, grăbește-te.
2: O de pacazi un nou tare.
0: Cine știe? Poate că lovitura asta l-a dat gata. Hai să o ștergem, Camia. Hai fără șoială. Nu te adură prea.
1: Vântul ăsta.
0: Îți dai seama de consecință?
1: Vântul ăsta încearcă să ne smulgă cu totul.
0: Doamne, ce fericiți am fi fost.
1: Sau suntem.
0: Poate fi imaginată o zi.

0: Hai să ne așezăm.
1: Unde?
0: Nu băi vaga asta. Ciulini uscați, ne-ar ține de cald. Am adormit. Ar fi soare. Capul ne-ar pătrunde în viața minuțioasă a tulpinelor și corolelor.
1: Uși de acolo, vrei să atragem păsările?
0: Ce păsări?
2: Păi, ulii, ce știu eu, păsări răpitoare.
0: Alea nu vin decât la cadavre.
1: Păi eu ce zic?
0: Ai vrea tu să fii... Uite, ce cruce asta, Mersie?
2: Aha, am știut, eu am uitat.
0: A, și eu am știut, dar sunt aproape sigur că...
2: Stai, e mormântul unui patriot pe care dușmanul l-a adus în acest loc noaptea și l-a executat.
0: Patriot, zici? Da, cum poți să știi?
2: Da, e dreptate. Eu, de fapt, nu prea-și făcuse datoria.
0: Bă, și totuși are acest monument. Da, nu, e jicnitor.
2: Vrei să mergem să vedem...
0: Nu, da tu?
2: Nu.

0: Cum se simte Mercier azi?
1: Da, pe regea mea m-am simțit și mai rău. Dar Camille?
0: Nu mă plâng, mă abțin.
1: N-ai uneori impresia de pe surgăsivie?
2: Poftim? Și de ce?
1: Te rog, nu.
2: Nu, nu are nicio importanță.
1: Nu contează.
2: Nu crede, mă.
1: Bă, te rog, Camille.
2: Bă, după tine, mersi.
1: Te-am întrerupt.
2: Eu te-am întrerupt pe tine.
1: Ba nu.
2: Ba da.
1: Ce ai răcit? Tu și ești doar.
2: Unde ne vom petrece noaptea? De gândi la asta.
1: Ce ciudat, Camille. Am adesea impresia că nu suntem singuri. Tu nu?
2: Nu știu dacă te înțeleg.
1: Tu simt parcă prezența unui al treilea. Ea ne învăluie. Am simțit-o încă din prima zi. Și totuși nu-s nici pe departe spiritist.
2: Asta te supără?
1: La început nu.
2: Și acum?
1: Începe să mă supere puțin. De fapt, cine ești tu, Camille?
2: Eu sunt Camille Francisc Xavier.
1: Nu-i de ajuns.
2: Mi-am spui.
1: Mi-aș putea pune aceeași întrebare.
2: Dar unde crezi că ne vom petrece noaptea? Sub cer liber?
1: Nu ne-ar prinde rău. După nu știu câte nopți în șir la ele.
2: Tu și ce dacă?
1: Nu, faci prea mult amor de la o vreme. Nu ți-e rușine la vârsta ta?
2: Dar chiar așa, e un cerc vicios. Și chestul mă doare.
1: Bine că nu s-a extins.
2: Da, e pe aproape. Crește zi de zi și totuși nu se extinde. Nu-i mai extins decât acum 20 de ani. Pas de înțelege ceva.
1: Zeama de turbe e foarte bună pentru chestii de-astea.
2: Da?
1: Înainte decât să te așezi acolo.
2: Da.
1: Așa. La nici cel mai mic arbore. Aici oazele sunt numai din ferigi.
2: Da. Ne va fi frig. Da? Și umezeala ne va pătrunde până la os.
1: Da, mai sunt și ruinele.
2: Da.
1: Sau nu avem decât să mergem până la epuizare. Nimic nu-i mai indicat contra intemperiilor. Uite, apar ruinele. E momentul să alegem.
2: Să alegem între ce și ce?
1: Între ruine și epuizare.
2: Dar nu există vreo posibilitate să le îmbinăm?
1: Nu vom ajunge niciodată la următoarele.
2: Da, e simplu.
1: Așa s-ar zice.
2: N-am decât să mergem încă un pic, până când estimăm că ne-a mai rămas exact atâta putere ca să ne întoarcem aici. Ajungem și cădem în fața ruinelor, complet epuizați.
1: Nu cred că aș putea merge mai departe.
2: Deja? Gambele, picioarele?
1: Mai degrabă capul.
2: S-a întunecat, Mercier. Ne vom întoarce. Hai sprijină-te de mine.
1: Nu că păsână mă lasă, dar ți-am spus-o, Camille, ți-am spus.
2: Zărești forme ce nu există. Pâlcuri de copaci, acolo unde e nicio vorbă de așa ceva. Animale ciudate, vaci și cai gigantici, viu, colorați, apar din tenebre. De când îți înalți puțin capul. Șuri înalte și mori imense.
1: Mă poți lua de mână dacă vrei. Înainte ai palma umedă și tușești. Poate că ai tuberculoza bătrânilor.
2: Bietul meu, Camille, ești terminat.
1: Mărturisești.
2: O să vezi dacă sunt terminat.
1: Te doare și curul și puțica.
2: Nu să ne mai întoarcem înapoi. Întâmplă-se ce s-a întâmplat.
1: Minunat. M-am săturat de zbenguirile astea, de fultura scârbiți.
2: De unde se mai au puterea să vorbesc?
1: Vrei să-mi spui?
2: Hai, încearcă să ții pasul cu mine.
1: Tu îmi consideră de fericit că nu ești silit să mă cari. Sprijină-te de mine, tu ai spus-o, știi?
2: E adevărat, mai zi, adevărat.
1: Mă plec puțin ca să nu te împovărez prea mult. Iar de cum rămân un pic în urmă, încep să țipi. De ce-s mofturile astea?
2: Ruine, zici?
1: Să ajungem lângă ruine, să fim una cu ele. Nimeni să nu ne mai poate deosebi. Nimeni, absolut.

Oglinzile oglindesc și noaptea. Să nu-mi spuneți mie what? De nu oglindesc. Aceea și cealaltă, una în alta, multiplicând perspective nenumărate și vane. Dorm unul lângă celălalt somnul profund al bătrânilor. Vor mai vorbi încă între ei, dar asta va fi din întâmplare, cum se zice. Dar și-au vorbit vreodată altfel? De-al minte, de acum înainte, nu se mai știe nimic cu certitudine. În fond, totul s-a sfârșit. Dar mai există încă ziua de față, toate zilele și toată viața. Cunoști prea bine lungile lunecări, postume, cenușiul tulburii care se estompează, luminile de o clipă, pulberea celui ce se prăbădește, ridicându-se, învârtejindu-se, așezându-se, desăvârșindu-se. Să-l lăsăm așadar să se trezească. Pe Mercier, pe Camie, n-are importanță. Camie se trezește. E noapte, încă noapte. Nu știe ora. Nici eu, nici noi. N-are importanță. E noapte. Se ridică și se îndepărtează. Besnă. Tot printre ruine. Inutil să mai spunem. Se întind până departe. Asigurat, dar nu îndeajuns, Mercier înainte cu precauție până la bifurcație. Privi la dreapta, Camie dispăruse. O apucă pe drumul din stânga cu pas grăbit. În fine, dezlipiți unul de altul. Așa s-au petrecut locurile. Pământul se tăra spre lumină. Fugara prea mult zăbăvitoarea lumină.

0: Lumea e mică, domnule Camie. Îl cunoști pe prietenul meu, Monsieur? În spatele tău, permiteți-mi, Monsieur Camie. Camie? Monsieur. Văd că vă cunoașteți. Eram sigur de asta. Și totuși nu vă salutați.
1: Nu vă cunosc, domnule.
0: Eu sunt Watt. De fapt, sunt de nerecunoscut.
2: Watt? Watt? Dar numele ăsta nu-mi spune nimic.
0: Sunt puțin cunoscut, ai dreptate, dar voi fi într-o zi.
1: Unde mi-ați fost prezentat? Scuzați-mi lipsa de memorie. N-am avut încă răgazul să descurc totul.
0: Cu plăcere. În Leagăn.
1: În cazul ăsta îmi vine greu să vă dezmint.
0: Nimeni nu-ți cere să mă dezminți.
1: Sunteți absolut necunoscut. Necunoscut din Leagă? Așa spuneți?
0: Din Scutece. Nu te-ai schimbat ca mie.
1: În cazul ăsta o știați pe mama, domnule Watts?
0: O sfântă. Te-ai schimbat din două în două ore până la vârsta de 5 ani. În timp ce pe a ta, Mersie, n-am cunoscut-o decât neînsuflețită.
2: Am cunoscut un oarecare Murphy, care vă asemăna un pic, domnule Watt, dar era mult mai tânăr. A murit acum 10 ani în împrejurări destul de misterioase. Închipuiți-vă, trupul lui n-a fost niciodată regăsit. Cu așadar, nici dumneavoastră nu-l cunoașteți.
0: Hai, tutuiți-vă iarăși, copii. Nu vă jenați de mine. Sunt discreția personificată. Un mormânt.
1: Domnilor, permiteți-mi să vă părăsesc.
2: Dacă n-aș fi lipsit de orice dorință, mi-aș cumpăra una din pălăriile astea din vitrină ca să mi-o pun pe cap.
0: Vă fac cinste, băieți.
1: Într-adevăr?
2: Maro, de acolo, de pe mulaj. Hai, haideți cu mine.
0: Sosim îndată. Atenție, sergent.
3: Stai, trotuar. Nu are arenă de circ.
1: Dar de ce vă amestecați?
3: Lăsați-le dracului în pace.
0: Șurelu. Nu vă formalizați, inspectore. Sunt un pic antralala, dar n-ar face rău nici mai muște. În ce mă privește, mă resemnez la rolul rezervat prin naștere să-i plimb pe domnii ăștia când vremea o permite.
3: Bine. Mergeți să vă plimbați la țară.
0: Am încercat-o și pe asta de mai multe ori, dar înnebunesc cu totul numai ce văd în câmp. Nu-i straniu? Pe când vitrinele, betonul, cimentul, asfaltul, mulțimea, luminile de neon, lungașii, sergenții, bordelurile, întreaga zarvă din centrul metropolii, îi calmează și îi pregătește pentru o noapte în care să se refacă. Îi strâng eu ca pe o armonică. Avansați, drăguții!
3: Gunoaie! Puște, gunoaie!
0: Kemmer, trei mari!
4: Da, vă rog!
0: Spune că n-ați pus niciodată piciorul în locul ăsta. Treaba voastră. Nu îndrăznesc să comand bere, mi-ar da pe ușa afară.
4: Atunci un whisky.
0: Și eu am căutat absolut singur. Numai că eu credeam că știu ceva. Vă dați seama, se va naște. S-a născut printre noi cel care, neavând nimic, n-o să vrea nimic. Cel mult să-i se lase nimicul pe care îl are.
1: Era cât place să mă predau, mersi.
2: Evident, în acel loc ca mie.
0: Îmi face plăcere, într-adevăr, plăcere să vă văd. E reconfortant.
1: Apoi mi-a spus că...
0: Da, dar... domnul, că într-o zi să resimțiți ceea ce simt eu în acest moment. Asta nu vă va împiedica să fi trăit degeaba, dar va fi, cum să spun...
1: Apoi mi-am spus că poate-ți va veni și ție aceea și tăi. Și atunci, înțelege, n-a fost ăsta singurul motiv, ci numai primul care mi-a venit în minte.
2: Nu te-ai întors în locul ăla?
0: Puțină căldură în inima bătrână. Iată doar un pic de căldură pentru sărmana inimă bătrână.
1: M-aș fi întors bucuros acolo să arunc o privire de amirea teamă că dau de tine. Deloc rău whisky-ul ăsta.
0: Viața la potou!
3: Atenție, administratorul.
4: Ieși.
1: De unde? De aici? Caraciba.
4: Păi, tocmai și ai pierdut unii cu copil, nu?
2: Un geam în siamez.
1: Durerea răbufnește. Ce poate fi mai normal?
2: Soția lui e în agonie.
1: Noi nu ne clintim de lângă el.
2: Încă unul mic, dublu. Dacă reușim să-i dăm pe gât, l-am salvat. Da, uitați acest incident. Nu se mai repete. Nu e așa, doctor?
1: Sigur că da. Să ștergem cu buretele urmând pilda Sfântului Matei.
2: Și mai dați-ne un rând. Whisky dumneavoastră este excelent.
1: Da, de mult n-am mai gustat unul așa bun.
4: O cireașă?
1: Un siamez în față.
2: Da, în întregime dublu, exceptând curul. Îl mormântează poi mine, nu e așa, doctor?
1: Organizatorul și-a vrut coada pe acolo.
4: Organizatorul?
2: Da, fiecare. Oh, și-are micuțul lui Ghidușar, nu știi? Se întâmplă să-și piardă busola, ce vă miră?
4: Calmați-l, nu mă siliți să-l pedepsesc sever. Vă las cu bine.
1: Ferm, dar nu rigid. Uman, cu demnitate.
5: Știe să se justifice în fața clienților. Măcelar, în cea mai mare parte, pe care moartea mierului îi face cam neiertători.
4: Whisky-ul dumneavoastră.
5: Da, mulțumesc. Ia plata, domnule administrator.
1: Nițică apă, domnule Watson.
4: Măi, și toarnă afară.
5: Știi la ce mă gândesc adesea? La capre. Nu-ți amintești? Se crăpa de ziua. Era o vreme rea. Bătrânul Madden chiar și el.
3: Camie, ține-l pe Toto.
6: Sparge tot. Doar aici. Ia-ți.
3: Mi-a făcut o lată.
6: Hai să o ștergem.

0: Plouă,
1: mersi.
0: Ce-am spus, Carine?
1: Atunci adio.
0: Păi nu vrei să mă însoțești un pic?
1: În ce parte mergi?
0: Locuiesc acum de cealaltă parte a canalului.
1: Da, da, da, nu e drumul meu.
0: Nu, e o priveliște care merită o stenea.
1: Admira.
0: Cum vrei.
1: Nu, nu, nu, fără glumă.
0: Nu, am luat un ultim păhăre.
1: N-am nicio pară. Nu.
0: Eu am.
1: Nu, nu, nu, nu, îți spun, nu.
0: S-ar spune că-s flori arctice, știi, într-o jumătate de oră se va sfârși totul.
1: Canalele nu mai spun nimic. E aici, la dreapta. A, ce vrei?
0: Mă opresc.
1: Nu fă pe tâmpitul.
0: Ce mod de a vorbi?
1: Spune drepensie. Nu cumva mă iei să-ți văd târfa aia de eczemă? A? Trăiască cine?
0: Am auzit Queen. Asta trebuie să fie vreunul ce nici nu există. E?
1: Cum merge? Ce ai spus?
0: Te întreb dacă îți merge cât de cât bine.
1: Nu. No. Ție, cum îți merge, mersi?
0: Nu mai bine. Ei, iată-ne și pe podul Ecluzei. Hai să stăm, să stăm pe banca asta, aici, pe mal.
1: Așadar, acolo, bucata aia de cer.
0: Ploaia se vede, dar nu se aude. Asta mă întristează. Natura are astfel de atenție.
2: Uite-o pe codeținuta noastră, Venus. Se pierde cât către Sargos. Sper că nu de asta mai târât până aici.
0: Mai departe. Mai departe, man.
2: Mai departe? Și totuși nu-s miop.
0: Mai la nord.
2: Mai la nord.
0: La nord, îți spun, nu la sud.
2: Așteaptă, mă zic.
0: Încă un pic. Nu, prea mult.
2: Astea-s florile tale?
0: Ai văzut?
2: Am zărit două sau trei luciri vaci.
0: Trebuie să fiu obișnuit.
2: Da, se poate de altfel să mă înșel.
0: E insula fericită a celor de altă.
2: Da. Nu erau prea pretențioși.
0: Cum să vezi, de-abia ai zărit-o. Dar nu vei putea uita niciodată. Vei reveni.
2: Ce e baraca aia sinistră? O fabrică de pâine?
0: Nu, aici l-am întâlnit.
2: Pe cine?
0: Pe Watt. Mi-a spus că pe vremuri venea des pe aici.
2: Da? Și... ce e clădirea asta?
0: E un spital pentru cei bolnavi de piele.
2: Da, e pentru mine.
0: Da, și pentru cei bolnavi de mucoasă. Haide, nu urle prea tare în seara asta.
2: Poate e prea devreme.
0: Atenție, Camie. Îți aduce aminte papagalul Helenei?
2: Îmi amintesc capra.
0: Eu cred că a murit.
2: N-am întâlnit prea multe animale.
0: Eu cred că era deja mort atunci când ne-a spus că îl dusese la țară.
2: Nu o pune la inimă. Ajunge. Mă duc. Adio. Mersi.
0: Noapte bună.

Rămas singur, Mercier își privi cerul cum se stinge, Umbra cum se împlinește. Să nu-mi spuneți mie oate, că nu-i așa. Mercier nu și deslipea privirile de la orizontul sfundat, căci îi cunoștea trăsăturile din experiență. Auzea mai bine pentru întuneric. Auzea zgomotele pe care lunga zi îi le ascunsese șoaptele oamenilor pe zi. Și ploaia pe apă. Auzea ploaia. Natura are astfel de atenție.

0: Ați ascultat Mercier și Camille de Samuel Beckett. Traducere și dramatizare radiofonică de Constantin Abăluță. Distribuția a fost următoarea: Mercier, Victor Ebenciuc; Canie, Mircea Albulescu; Madden, Gheorghe Cozorici; Coner, George Constantin; Watt, Constantin Codrescu; Pasnicul, Corrado Negreanu; Barmanul, Mitică Popescu; Administratorul, Boris Petrov; Gast, Sorin Gheorghiu; Tereza, Mirela Bucur. În alte roluri: Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: Simona Tudor. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

traducere de Andreea Dobrescu Varodin. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă.

0: Dar acesta este cel mai frumos început care a putut fi imaginat vreodată. Înconjurat de flăcări, a coborât arhanghelul arhanghelilor.
1: Și tu, grădinarule, și voi, cei ce ascultați, trebuie să profitați repede. Nu va dura mult, iar spectacolul care va urma riscă să fie îngrozitor.
0: Da, profeții l-au prevestit, este sfârșitul lumii.
1: Unul dintre sfârșiturile lumii, cel mai deplorabil.
0: Profeții spun că Sodoma și Gomora și stăpânirea lor până în Indii, dominația comerțului și a geniului lor asupra universului, se vor prăbuși.
1: Nu acest lucru este cel mai rău. Din acest punct de vedere, povestea nu prezintă niciun interes. Și alte imperii s-au prăbușit, și tot pe neașteptate. Am văzut cu toții imperii scufundându-se, și încă din cele mai solide și din cele mai pricepute în a se dezvolta și a dăinui.
0: Așa e.
1: La zenitul invenției și talentului, atunci când armata e frumoasă și nouă, când pivnițele sunt pline, teatrele răsună, când în vopsitorii se descoperă purpura sau albul pur, și când din aer se zămislesc sinfonii, când grindina crecadă este prevăzută de lege și anulată, deodată, în câteva ore, o boală atacă acest trup mai sănătos decât toate, mai fericit decât toate. E boala imperiilor. Este muritoare. Atunci, tot aurul este adunat, strâns în bănci, gologanul și paraua se golesc de puterea lor, bântuie foametea. Boala răsare chiar în locul de unde fusese gonită pentru totdeauna. Lupul apare în centrul orașului, păduchele pe craniul miliardarului. Nu mai rămân decât falimentul, rușinea, un chip de copil crispat de foame, o femeie nebună care urlă și moartea.
0: Tata se spune că dacă s-ar afla un om drept în Sodoma...
1: Vorbe goale! Omul drept este ceva foarte bun atunci când zămislirea lui Dumnezeu nu este compromisă și când el admite această monedă. În seara asta, dacă dintre toți gonacii cerului pe pistele Sodomei nici unul n-a găsit ceea ce caută, ne așteaptă pedeapsa cu focul și moartea. Ne așteaptă ura lui Dumnezeu. Nu înțelegi?
0: Nu, nu înțeleg de ce să mă urască pe mine Dumnezeu.
1: Ești căsătorit?
0: Nu, ca și frații mei.
1: Ești logodit? Te plimbi cu fetele?
0: Nu, îmi place să mă plimb singur.
1: Atunci Dumnezeu te urăște.
0: Nu înțeleg. Sunt atâtea orașe mai vinovate decât ale noastre. Se spune minciuna din Tir, desfrâul din Sidon. Noi nu am împins niciun păcat până la extremă, niciun rău până la a deveni un simbol.

0: sunt niște cântece. Dinspre nord, voci bărbătești, dinspre sud, voci femeiești.
1: Nici un duo?
0: De ce ar fi un duo?
2: În Sodoma și Gomora, ofensa răului, infamia răului, provin din faptul că fiecare sex face răul pe cont propriu. Până acum, în faptele lor rele sau mârșăviile lor, bărbații și femeile respectau cel puțin singura bază pe care Dumnezeu a strecurat-o sub viața lor, aceea a unirii lor, aceea cuplului. Tot ceea ce nu-i place cerului, minciuna, lenea, lăcomia simțurilor, le-au inventat în doi. Asasinatul, blestemul, furtul au fost născocite în doi.
1: Ei.
2: Și numele marilor crime ale umanității împotriva lui Dumnezeu, de la măr la potop, constituie analele cuplului. Dar și primul copil, ca și descendența oamenilor. Și Dumnezeu îi pedepsea cu asprime, dar niciodată mortal. Acum înțelegi?
0: Mai sunt încă cupluri în Sodoma.
2: Să-mi spui și mie care. De sus e insuportabil de văzut această femeie la sud și acest bărbat la nord, care pe zi ce trece se interesează tot mai puțin unul de altul. Toată zestrea cuplului, defecte sau calități, bărbații și femeile și le împart cu lăcomie ca bijuteriile sau mobilele în preziua divorțului. Plăcerile, amintirile, obiectele dobândesc un sex și nu mai există plăceri comune, memorie comună, flori comune. Răul a dobândit un sex. Acesta e sfârșitul lumii.
0: Îți repet, încă mai există cupluri în Sodoma. Dacă astăzi îi mai trebuie lui Dumnezeu un cuplu, așa cum i-a trebuit odată un om drept, rămân Jean și Lia, rămân Dalila și Samson.
2: Știu, știu asta. În orice caz, este ultima voastră șansă. Toți vânătorii cerului s-au întors cu tolba goală, în afară de cel care îi pândește. Întârzie e semn rău. Samson și Dalila călătoresc. Se vor întoarce oare la timp? Cât despre Jean și Lia, stăpânii tăi, creația lui Dumnezeu mai este încă neîmpărțită între ei. Dar se pare că fiecare își secretă deja propriul lui adevăr. Fiecare se supără contra lui însuși. Și nu e bine. Asta înseamnă că se va supăra contra celuilalt. Dacă e vorba de ea, motivul este că poartă un prunc. Dacă este vorba de el, că este absorbit de meseria lui și crede că toate păcatele de pe lume pot să mai aștepte. Dar dacă fiecare este însemnat de ciuma Gomorei, de conștiința sexului său, nici Dumnezeu nu va mai putea face nimic. Să mai sperăm totuși. Tu, grădinarule, ajută-ne ca nimic din jurul lor să nu-l atragă pe unul în afara celuilalt.
0: Ei sunt buni, generoși. Nu s-ar putea să le spunem că înțelegerea lor va face să se evite atâta ruină și atâta moarte.
2: Nu! Dorința lui Dumnezeu e supremă. El nu cere un cuplu care să se sacrifice. El vrea un cuplu care să fie fericit.
0: Dar sacrificiul îi poate reda fericirea.
2: Sacrificiul nu. Este prea comod. Este ultima soluție a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu reușește decât prin mila lui să deosebească sacrificiul de sinucidere. Nu, din contră, trebuie ca nimic să nu le ajungă la urechi lui Jean și Liei din zvonurile orașului. Dezbaterea ultimului cuplu trebuie să se desfășoare în intimitate și în mijlocul lucrurilor sigure. Toate hublourile cerului și ochiul grădinarului sunt mai mult decât suficiente pentru a privi sfârșitul lumii. Eu mă retrag.

0: domnișorul nostru înconjurat de tei?
1: Da, Ruth, așa este Sodoma.
0: Și acel oraș care se întrevede printre plopi e?
1: E Gomora, Ruth. Poteca din munte e ca o brazdă a cerului pe unde vin îngerii.
0: Și vin deseori ea.
1: Acum vara vin în stoluri. Poteca e uscată.
0: De ce vin?
1: Pentru un da, pentru un nu. La cea mai mică minciună sunt prezenți. Deși mi-a plăcut mult să fiu singură, e cu neputință. Îngerul singurătății mă privește.
0: Se zice că e foarte frumos.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu. Singurătatea în doi, chiar și cu un înger, te asigur că e insuportabilă.
0: Și ce spune îngerii?
1: Tac. Simți că arde nerăbdare să vorbească. Nimic nu-i mai vorbăresc decât cerul. Știi, mișcă din buze.
0: Le privesc buzele. Asta-i tulbură. Dar sigur că au un consemn.
1: Aștept să le fie ridicat.
0: Și niciun reproș?
1: Ba da, ba da. Un chip de înger. Un chip mut de frumusețe. Oribil. O, Doamne. Dar ce-mi plăcea, de fapt, în păcatele mele? De ce fugeam să mă uit în oglindă?
0: De ce?
1: Pentru ca să mă contemplu în convulsiile și plăcerile mele. Acum mă uit degeaba. Un chip de înger este lipit de obrazul meu și îl maschează.
0: Soțul tău îi vede?
1: Jean nu spune nimic. Se face că nu-i vede, ca și cum am fi în plină bucurie conjugală.
0: Îl mai iubești, nu-i așa, pe Jean?
1: Bineînțeles, îl ador. De ce mă întrebi? Știi bine că îl urăsc.
0: Nu, l-ai iubit prea mult.
1: Spui prostii. Dimpotrivă, nicio pereche n-a intrat în casa ei nouă cu mai multe promisiuni.
0: Ai avut noroc, Ria. Eu l-am iubit prea mult pe Jacques.
1: Ce frumoasă și adevărată este lumea pentru o căprioară. În gândurile și mișcările conjugale. Era minunat, tereal. Fericirea era adevărată. Apoi s-a ivit răul.
0: Ce rău!
1: Privește acum în spatele tău, fără să bagi de seama. Uite, vezi unul?
0: Un înger! Care dintre ei?
1: Nu știu, n-au nici măcar un nume. Aleargă ca niște câini al căror stăpân și-a pierdut memoria.
0: Cum te cheamă, îngerule? Cum te strigă Dumnezeu? Hai, spune-ne, după un număr?
1: Lia!
0: De ce ai venit?
1: Pentru că am lăsat să se ardă pâinea sau pentru că... Of, îl iubesc pe soțul meu.
0: L-ai ofensat! A plecat!
1: Seamănă cu bărbatul tău.
0: Cum?
1: Dacă soțul tău nu vrea să mă iubească, am să-i fac curte încerc.
0: Seamănă și cu al tău.
1: Cu soțul altora nu?
0: Nu erați făcuți unul pentru celălalt, tu și soțul tău?
1: Tu erai făcută pentru soțul tău?
0: Eu? Eu eram făcută pentru toți, afară de el.
1: Da, asta e lecția pe care ți-o dă căsătoria. Așezi toate farmecile pe cel cu care te căsătorești. Este un ulm plin de cintezoi care îți urează pun sosit. Apoi, săptămână de săptămână, fiecare cintezoi zboară pe un alt bărbat. Și la sfârșitul anului, adevăratul tău soț este risipit în toți ceilalți.
0: Nu mai rămâne decât ceea ce nu este el. Atunci, tu ai noroc.
1: Ce mai rămâne de la Jean? Vorbesc de trăsăturile care îl deosebeau și îl împodobeau în ochii mei. Vocea lui adevărată și are acum lăcașul în gura lui Pierre. Adevărata lui privire este în ochiul lui Andre. Ieri, după luni de zile, am auzit din nou adevăratul lui râs. Acel râs care suna libertate. Am alergat
0: și...
1: Și-am văzut un sclav.
0: Nu te plânge. În ce mă privește, este mult mai rău.
1: Aș fi acceptat ca trupul lui să plece. În mijlocul nopților mă culcam alături de falsul meu soț, cu brazele în jurul unei talii străine, cu pieptul lipit de pieptul lui artificial și așa mai departe. Toate acestea sunt insuportabile. Sunt femeie și noaptea e noapte. Dar minciuna trupului său s-a întins asupra sufletului său.
0: Lia, ce tot spui?
2: E neschimbat. E atât de sincer, atât de generos.
1: Atât de sincer. Bine, dar la ce mă mai folosește mie această sinceritate dacă ea pentru mine a devenit cea mai mare minciună? Îngerul s-a întors.
2: Da.
1: Vrea să-mi spune ceva.
3: Începând de astăzi, privirea lui Dumnezeu se oprește asupra Sodomei și Gomorei. Pentru multă vreme. Vor fi zi și noapte sub lupa lui.
1: Și te-a însărcinat ca să ne spui?
3: Tăcerea mea ar trebui să vă spună.
1: Așadar, este o alarmă generală printre oameni.
2: Ia, te rog, nu huli!
1: Să faci spirite cu cerul se numește a huli.
2: Da.
1: E nedrept. Dacă am replică, el m-a învățat. Ce rău facem noi amândouă. Vorbim despre micile noastre treburi.
2: L-ai umilit și pleacă.
1: Întoarce-te. Întoarce-te. Pierzi partea cea mai interesantă a discuției. E rândul lui Ruth să ne vorbească de soțul ei.
2: De ce înfrunți mereu cerul?
1: Pentru că eu sunt o frunte, în timp ce tu ești o burtă.
2: Eu? Burtă?
1: E adevărat, draga mea, că seamănă cu soțul tău. Dar tu nu poți să stai seama. Și pentru tine trăsăturile lui Jacques au zburat una câte una de pe el.
2: Să dea Dumnezeu! La mine e invers.
1: Îl mai vești?
2: Nu! Fără îndoială, nu! Acest om senincă ziua urma să fie jocul meu și aventura mea perpetuă. Îmbrățișam pe cel care urma să iubească pentru mine, să sufere pentru mine. Urma să văd pe trupul și sufletul acela toate mușcăturile și mângâierile vieții. Ah, ce spectacol! Ce viitor!
1: Și n-a fost niciun spectacol.
2: Așa cum spui, totul este neschimbat. Credeam că va împrumuta vocea tuturor vocilor care merită să fie auzite, culoarea tuturor culorilor care merită să fie privită. Nu! El le are pe ale lui și rămâne neschimbat. Mi s-a născut în seara nunții acest pitic gigantic, acest vorbitor mut, și cu el totul perseverează într-o identitate groasnică.
1: Fă-l blond.
2: Și-a vopsit părul blond. L-am obligat eu. Dar niciodată nu este mai mult decât el însuși, decât atunci când încearcă să se schimbe. Este același în orice clipă.
1: Fă ca mine atunci când căutam un mijloc suprem să nu-mi pierd dragostea. Închipuiește-ți că vei muri.
2: Crezi că nu am făcut și asta? Crezi că nu am invocat moartea și că n-am împins-o spre el în momentele de plăcere sau de somn? Lângă el nu am văzut moartea lui, ci moartea tuturor.
1: Își dă seama unde ați ajuns?
2: Nu știu, în măsura în care Jean își dă seama, fără îndoială. Tu cunoști bărbații. Își poartă în față viața ca o panoplie. Dar sub cea mai lustruită și cea mai sinceră suprafață se simt reticențe și uri care aleargă ca șobolanii.
1: Da, da, da. Urăsc covorul lor zburător.
2: Cum? Tu chiar urăști?
1: Jean are un covor zburător. Când odinioară se ridica între noi o dragoste prea mare, apoi o indiferență prea mare, Jean se așeza pe covor și își lua zborul. Se mai folosește de el din ură. Stă acolo și mă privește, dar nu vede nimic, nu aude nimic. Mă las așa, singură, neputincioasă, trădată. Și plutind peste cină, covorul zburător îl duce fără escală în miezul somnului.
2: Știe să zboare. Îngerii au ce învăța de la el. Ei, atunci îi părăsim? Îi ucidem?
1: Mai este și a treia soluție. Cea la care te gândești.
2: Taci! Da.
1: Uite că vin!
2: Vin!
4: Dar ce vreme frumoasă, nu-i așa, micuța mea Rut?
0: Nu, Jean.
3: Dragă Lia, vorbesc cu Rut.
0: M-am plictisit auzindu-te că vorbești despre vreme.
3: Și am să mai vorbesc deseori. Este singurul subiect care rămâne ca să evit gâlceava cu tine.
0: Nu-ți mai rămâne. De altfel ai nimerit-o prost. Azi primăvara e urâtă, soarele de-abia se vede, totul e urât.
3: Afară de tine.
0: Cum Jean n-a știut niciodată să mă vadă, eu continuu să am dreptate și el nu.
3: Eu o văd pe Rut în orice caz. Este frumoasă și îi se pare că afară e frumos, nu-i așa, Rut?
0: Hai, răspunde-i, nu fi lașă.
5: Ce să-i răspund?
0: Că ești ca mine, că afară e urât.
5: Nu sunt ca tine. Soarele strălucine deasupra Sodomei, briza aceasta deasupra Gomorei, nu găsesc deloc că sunt urâte.
0: În concluzie, scumpa mea Rut, îl găsești pe Jean măreț.
5: Asta în orice caz. Și tu ești de acord.
0: Și Jacques? Hmm? Ce părere are Jacques de soarele de deasupra Gomorei?
6: Lui Jacques este foame. Jacques tare ar dori să ia masa.
3: Da, să luăm masa.
0: Ce lași sunt.
5: Da.
0: Sunt bărbați până în vârful unghiilor.
3: Iar tu mi se pare că ești femeie până în dinți.
0: Da, am dinți, dinți, am dinți, dinți am.
3: Ce găsești lași în a voie să iei masa?
7: Da, chiar așa. E un lucru cât se poate de firesc.
3: Oh, și Rut este lașă.
0: Cum? N-am spus niciodată că Rut nu e lașă. Ea este, fără îndoială. Dar este lașă cum sunt femeile. Din interes, în joacă, de frică, din invidie. Tu, Jacques, ești laș din dorința de a-l asculta pe Jean.
3: Poftim?
0: Rut, din dorința de a-i plăcea lui Jean.
3: Nu înțeleg, este o lașitate să nu hotărâm înainte de masă dacă soarele deasupra Sodomei este urât sau frumos?
0: Da, da.
5: Hai, Lia, hai, vino la masă.
3: Da, da, bun, bun, chestiunea a fost rezolvată. Soarele deasupra Gomorei este o umbră. În briza de deasupra Gomorei domnește căldura și de crece atârnă biete zdrențe fără culoare sau parfum și acestea sunt trandafirii și iasomia.
0: Și Jacques arde de nerăbdare să se așeze la masă, nu-i așa, Jacques?
6: Da.
0: Și de fiecare dată când ocazia sau degetul lui Dumnezeu îi aduce la poarta adevărului, ei văd ușa unei curse de șoareci și fug care mai de care.
3: Către ce se deschide ușa astăzi?
0: Mereu către aceeași țară, cea a bărbatului și cea a femeii. Se ating cu dezgust, se privesc cu dispreț, chiar și umbrele lor se amestecă cu ură. Dar trebuie să luăm masa, nu?
7: Da.
0: Așa încât totul e foarte frumos.
3: Este adevărat, avem friptură de prepeliță.
5: Da, nu o provoca.
0: Nu, așa sunt ei mereu. Ei nu sunt niciodată prezenți. Nu au nimic mai potrivit decât trupul lor pentru a-și ascunde lipsa. Nici măcar îmbrățișarea lor.
3: Dar ce am fi în fața ta fără armură?
0: În ce mă privește, trupul meu nu a fost niciodată decât vocea mea spre tine. Sânul meu, părul meu, picioarele mele n-au fost niciodată altceva decât cuvintele acelui limbaj pe care păcatul originar ni l-a luat de pe buze. În ceea ce te privește, trupul tău este un spate, o tăcere. Jean, când ai de gând să vorbești?
3: Lia, Lia, Rut și Jacques se întreabă dacă...
0: Iartă-mă, te rog, alt pretext ca să amânăm.
3: Da, da.
0: Fie că sunt Rut sau Jacques, Pierre sau Marie, cuplul demn de acest nume rămâne să discute între patru pereți.
3: Exact.
0: Asta e cealaltă denumire a lașității bărbaților. Pudoarea.
3: Ei,
0: da, da, sigur, dacă e un câine de față, trebuie să tăcem din gură. Nu fi îngrijorat. Rut și Jacques sunt la fel ca noi. Dar de ce te tot apropii de Jean, Rut? Te rog, stai aici lângă mine, da?
3: Foarte bine. Tu ai vrut asta? Bun. Poftim. Sunt gata.
0: Ai un martor de seamă. Privește. Nu vezi? Un înger. Mai poți încă să-ți declari incompetența. Este un pretext frumos.
3: Un înger. N-ai înțeles niciodată nimic.
0: Dar ce era de înțeles?
8: că nu am vorbit niciodată. Recunosc. Că îmi spuneai că e frumos sau urât în sufletul tău, nu era ceva mai nou decât să vorbim despre vreme.
1: Dar ce era de înțeles?
8: Că mi-așteptam martorul. Ruth și Jacques nu pot fi martor. Ruth îmi este devotată, Jacques te admiră. Dar dacă îngerul vrea să asculte, să se apropie. Dacă a sosit ziua singurei discuții pe care femeia și bărbatul au avut-o vreodată... Uite ce mai înțeles tu, Lia. În afară de prezența lui Dumnezeu, oamenii nu vorbesc.
1: Dumnezeu e ca voi și El se sustrage. Dacă ființele pe care le-a creat sunt din piese și fragmente de tâmplărie rotunjite care nu se asamblează bine, puțin îi pasă. Are covorul lui zburător, care este cerul, și alibiul, care pentru voi este trupul vostru, pentru el este îngerul. De aici vine tot răul. Dumnezeu este un om.
4: Bine, bine, cheamă-l pe înger.
1: Este ca și voi, nu are nume.
4: N-ai să mă faci să cred că o femeie nu poate inventa nume de înger.
1: Eu tocmai asta încerc. Mael, Alzoa, Galoel. Ha, ce curios! Bravo, bravo, Ruth, bravo. Din fiecare tufiș, din fiecare boschet, un cap de înger se ridică sau se pleacă. Da, toți hăitașii lui Dumnezeu sunt la postul lor.
4: Hei, poftim, uite-l pe al nostru. A venit.
3: Ce vreți cu mine? Despre ce este vorba?
1: Să faci dreptate între soțul meu și mine.
8: Să judeci bărbatul și să judeci femeia.
1: Ba nu, deloc. Să știm dacă este vreme frumoasă sau urâtă deasupra Sodomei.
3: Tu, Lia, ce părere ai?
1: Este oribil. Sufletul meu este obosit de moarte. Am încercat timp de 5 ani să-l cuceresc pe acest bărbat. M-am aruncat drept în brațele lui cu toată puterea mea complet sinceră. El era cusut pe toate părțile. Atunci m-am resemnat să trăiesc sprijinită de el, să dorm lipită de el. M-aș fi mulțumit cu copia asta. Nu mi-a folosit la nimic. El se află aici, în fața mea. Cu el mă cert, mă bat, dar l-am uitat.
3: Nu răspunzi la întrebarea pe care ți-ai pus-o.
8: Îngerule, m-am căsătorit cu femeia asta ca să-mi am lumina mea. M-am aprins în ziua căsătoriei mele la o lampă. Munca mea, odihna mea aveau flacăra lor, care era ea. Eu nu eram decât ulei și fitil. Și această condiție mi-a fost de ajuns atâta timp cât din ele țâșnea strălucirea ei. Dar într-o bună zi, ea nu s-a mai hrănit din mine, iar eu trăiesc în întuneric.
1: Asta nu-l împiedică să-i se pară minunată vremea de azi.
3: Chiar, răspunde și tu la întrebare. Este frumos sau urât timpul la Sodomă?
8: Dar mai trebuie spus. Soarele strălucește, nu e niciun nor pe cer.
1: E o vreme îngrozitoare.
8: Dar nu este adevărat. Rândunelele zboară pe sus.
1: Suntem în plină furtună, obloanele se trântesc.
8: Totul este liniștit. Nu se mișcă niciun spic. Nu-i așa, Rut?
1: Da, Jean, și sunt foarte fericită.
8: Ei?
1: Ești foarte fericită pentru că aparții întru totul lui Jean. Și Jean vede limpede că cerul e plumburiu, dar spune că e senin pentru că este fericit când simte cum groaznica statuia femeii care trăia lângă el se transformă într-un trup grațios, în ceea ce eram odinioară și nu mai sunt, și ceea ce este acum Rut pentru el, într-un parfum, într-un grai, în femeie.
8: Da! Tot ceea ce devii tu în clipa asta pentru Jacques. O știm bine.
4: Jacques, nu e așa că vezi cerul spălăcit și rândunelele zburând aproape de pământ?
7: Văd cerul albastru.
3: Dar de ce s-o chinuim pe Lia? Are și ea dreptul să vadă Sodoma cum îi place.
1: Desigur, Jean.
0: Mulțumesc.
1: Lia are tot dreptul să se înșele.
7: Dacă Ruth spune că Lia se înșală, e foarte posibil ca ea să se înșele. Și ca până și Ruth să fie de părerea ei...
1: De ce te amesteci?
7: E mica mea contribuție la dezbatere. Nu am cunoscut la Ruth decât minciuna. Niciodată Ruth n-a spus ce gândea. Ea încurajează adevărul celorlalți.
6: îl știe fals, dar îi place să se oglindească în ea erorile lor și adevărul ei însăși îl păstrează în ea însăși șters și inutil. Mă mir că încă nu și-a înghițit bijuteriile.
5: Îl plictisește Înger Jack.
6: Nu există nicio casă în Sodoma și Gomora în care un înger să nu asiste acum la neînțelegerea dintre soț și soție. Pentru asta au venit îngerii.
5: Îngerul a venit ca să intre în relații cu noi. El nu are nevoie de vorbele noastre. Raportul lui în ceruri va fi gradul de căldură pe care corpul lui îl va duce acolo.
6: Așa e, Ruth. Creează un echivoc în jurul îngerului și este calmă. Uneori, sub frunza de acantă, ți se pare că vezi o umbră dantelată și încolăcită. Este năpârca. Este Ruth.
7: Te rog, nu introduce șarpele în dezbatere.
6: Îngerului poate să nu-i fie pe plac să-i amintești.
7: În orice caz, e vreme frumoasă.
1: E o vreme groaznică.
7: Îngerul, iartă-o, iartă-o, e nebun.
3: Nu, are dreptate. Ești orb și Lia vede. Este o vreme îngrozitoare la Sodoma. În fiecare cânt de fată sau de pasăre s-a strecurat o notă oribilă, cea a morții. Pâraiele curg transparente, dar am gustat din apa lor. Este apa potopului. Prin crestătura pinului se scurg lacrimile sfârșitului lumii. Lia are dreptate.
7: Plec! Adio!
3: De ce pleci?
7: Pentru că are dreptate! Pentru că Dumnezeu e nedrept! Pentru că ele au întotdeauna dreptate! Totul în ele este neștiință! Totuși, ele înțeleg totul! Totul în ele este egoism, trup! Dar ele sunt busola purității! Totul în ele este teamă! Iar ele sunt curajul! Ochii lor sunt orbiți de rimel cu gene false! Dar ele văd ce vede îngerul!
3: Și ce să-i spun lui Dumnezeu din partea ta? Că e nedrept?
7: Da! Spune asta!
6: O, Dumnezeule, de ce această inconsecvență? Îl aveai pe om. Ți-ai dat multă osteneală ca să instalezi pe pământ ființa echipată pentru bătălia ta. Era locuitorul perfect pentru acest scop. L-ai cântărit exact ca să nu fie inegal în nici unul din rolurile lui. Era de ajuns ca să fie demn de tine, să-l înzestrezi cu fațetele pe care le-ai dăruit fără zgârcenie albinii, cu acea ureche cu pereți pe care i-ai dat-o porumbelului, cu acel instinct de care dispune orice miel în fața lupului și furtunii. Dar toate astea i le-ai refuzat. Ai plasat împuternicirea prevederii și forței tale asupra unui însoțitor slab și lipsit de hotărâre, asupra femeii. Ea stă lângă om. Ea poartă asupra ei toate armele adevărate ale omului, dar nu poate să îi le ia înapoi. Și iată cuplul omenesc. Un bărbat capabil de orice, dar care nu are arme. O femeie care le are pe toate și care, fiind copilăroasă și nebună, se izbește de ele rănindu-se fără folos și fără glorie.
1: Jean, ți-am mai oferit una. Ura.
3: O, Doamne.
1: Și Ruth se pregătește să-ți mai ofere una. Afecțiune. Dar amândouă sunt arme prea grele pentru un bărbat.
5: Elia, eu te asigur că...
6: De ce vrei să o asiguri?
7: Că nu te gândești decât la Jean. Tot ce se poate spune este că ai luptat împotriva dorinței tale și că lupți. Dar, îngerule, fidelitatea ei este mai rea decât o trădare. Remușcarea, mila, o fac să mă trateze exact cum l-ar trata pe Jean. Oh. Nu mai pot!
5: Nu mai poți?
7: Nu mai pot!
5: Nu mai poți pentru că o iubești pe Lia! Și Jacques m-a așezat într-o formă al ei și mă ține ferecat în ea și mă supraveghează.
3: O, Doamne, iată cuplul omenesc. Un bărbat care e soțul tuturor nevestelor celorlalți, o femeie care e soția tuturor bărbaților celorlalte cupluri.
1: A trebuit ca îngerul să pună întrebarea. E datoria noastră să o rezolvăm. Ești de acord, nu-i așa, îngerule?
3: Unde vrei să ajungi?
1: La soluția capitală. Vrei să fiu soția ta, Jacques?
6: Lia, te admir, Lia. Să trăiesc cu tine este o răsplată pe care nu o merit.
1: Atunci ai o șansă. Îngerul îți va spune că pe pământ nu ai niciodată răsplata pe care o meriți. Și lui Rut îi surâde o șansă. Dacă este cineva pe care nu l-a meritat, acela este Jean.
2: Lia.
1: Jean este mare, Rut este mică. Jean are un suflet mare, Rut nu are deloc.
2: Da.
1: Jean vorbește o limbă frumoasă, fără cuvinte abstracte și fără adjective. Rut nu numai că este mincinoasă, dar vorba ei este falsă.
2: Lia, încetează.
1: Lasă-mă, Rut. Odată în viață, printr-un miracol, suntem în stare să vorbim așa cum vorbim, să acționăm așa cum vom acționa. Nu-l meriți pe Jean, deci va fi al tău.
9: Ah, vrei să acționezi? Asta pregătești.
1: Datorită uneia din acele arme pe care n-o să o ai niciodată. Consecvența. Și înțelegi atunci prezența îngerului. Vine să sanctifice schimbul, nu-i așa?
3: Nu.
1: E atunci cu atât mai rău. Eu m-am hotărât, Jean, în mod iremediabil te părăsesc pentru Jacques. Ești gata, Jacques?
3: Da. Te iubesc, Lia. Am să fac ce vrei tu.
1: Ce vreau eu?
3: Da.
1: Ce vreau eu?
3: Da, da, da.
1: Atunci mi-am găsit un stăpân pe măsură.
9: Plecați! Plecați! Lăsați-mă singur cu Lia.
3: Rămâi, Lia.
1: Nu, sunt în întârziere. Ceasul a bătut. Am să fiu pedepsită.
3: Nu ești sigură de tine? Fugi? Dumnezeu pretinde un divorț real, Lia, și care să fie pledat până la capăt.
1: Prea bine. O să-l aibă.

0: părăsești? Cu adevărat?
1: Nu te părăsesc. Zbor de lângă tine. Sunt atrasă în afara ta.
0: Înțeleg, înțeleg. Îl iubești pe Jacques?
1: Am să-l iubesc, da.
0: Nu vei pleca.
1: Dacă aș fi murit iubindu-te, m-ai fi lăsat să plec. Ai fi fost întristat, ușurat și te-ai fi însurat cu Ruth.
0: Pleci pentru că o iubesc pe Ruth?
1: Nu mă sacrific plecând și nu vreau să te sacrifici păstrându-mă lângă
0: tine. Lia, Lia, e nebunit.
1: Sunt extra lucidă cel mult. Nu am norocul bărbaților sau al cailor care se învârtesc în jurul unui puț. Odată legați la ochi, nu se mai opresc.
0: Și ești crudă.
1: Nu te înșela în ce privește suferința ta. Singurii bărbați care suferă sunt invalizii. Ei suferă pentru că le lipsește un membru. Tu suferi pentru o dragoste pe care nu o mai ai.
0: Și este nesuferită și urâtă sub chipul tău splendid.
1: Nu-mi spui nimic nou, dragul meu. Am o oglindă.
0: Lia, n-ai să pleci cu Jacques.
1: Din cauza lui Jacques?
0: Puțin îmi pasă de Jacques, el sau un altul.
1: Atunci de ce aș rămâne?
0: Pentru că-ți poruncesc.
1: Într-adevăr, glasul tău e puternic, dar nu ordoni. Nu mai ai imperiu, dragul meu. Tu ordoni pe socoteala altora. Și cu acești alții s-a terminat. Am rupt orice legătură.
0: Care alții? Cine are dreptul să te rețină dacă nu casa asta?
1: Nu fug de tine, dragul meu. Pur și simplu nu te mai cunosc, nu te mai văd.
0: Și-l vezi pe Jacques în relief și în culori?
1: Nu pot să maschez acel gol decât cu un bărbat. Jacques este exact detalia ta.
0: Lia, hai de mână. Ești înzestrată cu acel grai pe care Dumnezeu îl împrumută tuturor femeilor, chiar și celor bâlbuite în ziua divorțului. Hai, Lia, hai, Lia, încălzește. Dă mâna ta.
1: Nu, nu. Trupul meu e certat cu tine.
0: Acum o oră îmi aparțineai în întregime.
1: Dacă mă atingi cu vârful degetelor, să știi că țip.
0: Lia, micuța mea Lia, Dumnezeu a vrut să facă din noi un cuplu. Cunoști vreo femeie sau vreun bărbat atât de limpede aleși într-o înțelegere și armonie? Am fost copiați după conturul primului cuplu și în toate detaliile. Pentru aceasta am sacrificat toanele pe care le aveam cu tine, pica pe care ți-o purtam, divagațiile mele, în favoarea acestei voluptăți a perechii desăvârșite. Chiar dacă prima dragoste s-a liniștit, Dumnezeu privește lumea prin optica acestor cupluri, o justifică și o înțelege.
1: Fiindcă nu ne mai iubim.
0: Știu și eu, tu spui asta, dar dacă spui așa pentru că dragostea ta a dispărut sau fiindcă a devenit de mii de ori mai exigentă și mai puternică, nu sunt eu acela care poate să o ghicească.
1: Noi am fost întotdeauna departe, trebuie să recunoști și tu. Viața este pentru tine o paradă în care cuplurile defilează ținându-se de mână. Ele pot să se strâmbe pe furiș sub zâmbetul lor. Dumnezeu trebuie păcălit în ceea ce privește făpturile sale. Omenirea se urăște, se înjosește, se otrăvește, dar dacă un atelaj uman circulă cu noblețe pe promenade, în piețe sau la baluri, și dacă poate fi cel al unui bărbat și al unei femei care se urăsc sau se sacrifică, atunci trebuie să te închini. Aceasta este masca umanității în ochii creatorului său, păpușile lui Dumnezeu. Blestemat să fie cel care se atinge de ele. Doamnă, iată titlul pe care soții sătui catadixesc să-l ofere lacomei lor soții. Eu nu accept.
0: Lia, îți ofer o viață nobilă.
1: O, Doamne, Doamne, Doamne, acesta e viciul suprem al bărbaților, să continue gesturile automatului pe care l-ai pus în Adam. Dragostea este nobilă nu atunci când desemnează două ființe pentru un cuplu ideal, ci atunci când le zopește și le transformă în praf, când nu face din ele decât un singur trup. Atâta timp cât te-am iubit, atâta timp cât eram topită în tine, am acceptat, am gustat totul. Din ziua groaznică zi, când într-o dimineață, în timp ce îmi făceam unghiile, am văzut mâna mea ieșind din tine, mai întâi singură, și în ziua următoare, mai îngrozitoare, în oglindă, ca un spectru, Am înțeles că totul s-a sfârșit și că totul nu mai era decât un faliment. Cuplul nostru este diform, dragul meu. Umbra lui însăși este monstruoasă. Te rog să nu mă atingi. Te rog. Bărbații chiar trebuie să fie convențional și în asemenea clipe?
0: Eu nu sunt bărbat. Sunt Jean.
1: Nu văd diferența. Te rog să nu mă atingi. Am mai jucat de 20 de ori scena asta, dar ca scenă mută. Și la cuvântul Lia, care o încheia, cedam, fără onoare, fără veselie, chiar și fără plăcere. Și noaptea aveam remușcări îngrozitoare. Înșelam pe cineva, da, îl înșelam pe Dumnezeu. Astăzi am avut dreptate sau nu să vorbim, dar s-a terminat.
0: Lia!
1: Dragul meu, ești un soț care nu mai este iubit. Trebuie să te așezi la rând în spatele tuturor bărbaților.
0: Lia, sărută-mă.
1: Dă-mi drumul sau o chem pe Rut.
0: Bine, cheamă pe Rut. Hai să mă sărut.
1: Ți-am spus să mă lași în pace. Te implor, te implor, Jean, te rog, lasă-mă în pace.
0: Lia,
1: Jacques!
2: Îl chem pe Jacques?
0: Da, dar pe tine te vreau. Să plecăm, Rut.
1: Hai.
3: Ce de vorbe. Tu ai pierdut tăcerea cum alții își pierd vocea. Este o zi care nu pare să fie bună, Lia.
1: Care? Cea în care femeia vorbește?
3: Cea în care își spune cu voce tare și în fața altora monologul său interior. Este cea mai mare nuditate. Odată, mai de mult, am auzit femeia vorbăreață. A doua zi a fost potop.
1: Uite, atâta apă ca să astupi o voce atât de slabă.
3: Nu era acoperită. Sub ape ea discuta. Dumnezeu nu o asculta decât pe ea.
1: Taci! Nu mai am decât un cuvânt de spus pe lumea asta. Te iubesc.
3: Îl părăsești într-adevăr pe Jean pentru Jacques?
1: Am făcut schimbul, da. Acest pas de cadril între cuplurile din Sodoma nu este o figură inspirată de voi? Dumnezeu îngăduie cuplurilor sterile să se despartă. Între al nostru nu se năștea decât o lene în suflet.
3: Ce se va mai naște acum? Dezgustul?
1: Nu, călătoriile. Marile golfuri ale blândei plăceri, insulele înțelegerii, nu le poți revedea decât cu o dragoste nouă.
3: Nu-l iubești pe Jacques.
1: El mă iubește. Am dragostea lui. Posed corabia. Femeile au iubit întotdeauna mai mult corabia decât pe conducător.
3: Nu mă minți. De ce această sinucidere? Nu vezi în clipa aceasta golful blândei plăceri pe care te-ai plimbat în seara logodnei?
1: Nu, nu-l văd. Încetează cu predicile. Singurul lucru pe care vreau să-l știu este dacă sunt prima femeie pe care o vezi pe pământ.
3: Așadar renunți. Viața e viața ta. Te numești materie și putregai?
1: Dar mă numesc femeie, mă numesc iubire.
3: Nu te apropia. Nici o ființă omenească nu a atins până acum vreun înger.
1: Da, nici o muritoare, știu. Dar sunt multe de spus în această privință.
3: Despre ce n-ai găsi multe de spus?
1: Despre prostia și nefericirea omului. Poftim, le accept. Și despre gloria și politețea și moartea și tot ce dă gust amar condiției umane. Dar eu n-am vorbit niciodată decât de dorința mea de a avea dreptovară și o altă ființă decât un bărbat.
3: Un înger?
1: Un înger, de ce nu? Cel puțin un înger, un îngeraș, căruia să-i placă să meargă pe jos cum îți place ție. Sau chiar un înger care a căzut de sus cu genunchii îndoiți.
3: Nu bate câmpii, nu mai amesteca josnic cerul cu pământul.
1: Oare nu tu le amesteci venind aici? Locuitorii pământului sunt despărțiți de cer de un geam teribil. Crezi că nu aș fi simțit satisfăcută de un singur bărbat? Să-l ating doar. Să-l pipă este tot ce-am cerut. Și Dumnezeu știe cât am zgâriat la geamul lui Jean. Este intact, așa cum va fi și geamul lui Jacques. singurul lucru pe care l-am de la primul, singurul lucru pe care îl voi avea de la celălalt, este doar numele lor. Fără numele lor n-ar fi fost decât fantome. Tu nu ai nume și parcă întregul meu trup te cheamă. Nu fi supărat dacă nu am trup și pipăit decât pentru cer.
3: Sărmană Lia, de unde știi că ceea ce te atrage la mine nu este decât această biată formă pe care am luat-o de la oameni?
1: Nu, nu, nu, sigur nu.
3: Pentru ultima dată, între cei doi, pe care l-ai ales?
1: Pe tine.
3: Așa sunt femeile. Am obținut vocea omenească pentru a vorbi și deja toate capcanele sunt pregătite ca pentru un bărbat. Și îmi va spune că n-ai iubit niciodată.
1: Niciodată. Niciodată afară de tine.
3: Făptură nechipzuită. Și o să mă întrebe, așa cum fac femeile, dacă îmi place sau nu îmi place.
1: Îți plac. Da. Și pentru prima oară sunt bucuroasă că plac.
3: Se încinge și e sinceră. Niciodată nu a fost așa de frumoasă. Și știe că insultă cerul prin rugămintea ei, dar viclenia cochetăriei feminine este prea puternică. A pornit. Nimic nu o poate opri.
1: Dar nu trebuie să te ating. Nu mai am în fața dumitale nici mâini, nici sâni, nici buze. Rugămintea mea nu cer decât lumina ta.
3: Nu dragostea ta mă jignește, ci frauda ta. Tot devotamentul tău este momeală, propunerea ta lăcomie. Vrei o victimă.
1: Tu vrei să existe în sfârșit pe pământ o adevărată căsătorie? Mă vrei? Da? Sau nu?
3: Pui condiții celui ce vine să te salveze.
1: Nu există decât un singur mijloc de a mă salva. Crezi că nu știu ce va fi viața mea cu Jacques? Nume nou, ecou vechi. Salvează-mă.
3: Vei pleca imediat la Segor. E locuit de oameni drepți.
1: Cu dumneata?
3: Singură.
1: Atunci rămân cu Jacques.
3: O, Doamne, ai dreptate. Fierul, focul, smoala sunt singurele leacuri pentru această lume. Iată-mă acum, răscumpărarea lui Jacques.
1: În fine, ai priceput? E foarte firească naivitatea la un înger.
3: Jacques este cu totul slab, nehotărât, neștiutor. Este brutal noaptea. Te conjur cel puțin să aștepți. Va veni un altul.
1: Ori tu, ori el.
3: Îngerul sau animalul?
1: Cerul îmi forțează mâna. Eu alesesem îngerul.
3: Numele tău e falsitate, Lia.
1: Cel al cerului e mai rău. Este încăpățânare. Ne va duce la pierzanie. Îngerule, îngerule.
3: Pleacă.
1: Cum să plec fără dumneata? E imposibil. Jacques! Jacques!
2: M-ai chemat, Lia?
1: Da. Da, din toate puterile, da.

0: Tu ești grădinarul?
1: Spre a-L sluji pe Dumnezeu, da.
0: Pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Mulțumesc. Atunci ascultă. O să vedem dacă ești un bun grădinar al lui Dumnezeu. Trebuie ca garoafele tale să miroasă a moarte, cedrii tăi să fluiere fără să fie vânt și toți trandafirii tăi să fie negri.
1: Negri?
0: Ce s-a întâmplat, micuțule grădinar? Ai vrea să salvezi unul?
1: Ca să-L slujesc pe Dumnezeu, da, unul singur.
0: Ne-am înțeles. Păstrează un trandafir roșu.
1: Ce să fac cu acest trandafir? Cum de m-am gândit să cer îngerului ca un trandafir să supraviețuiască în această grădină moartă? Și mai cu seamă cum de mi-a dat în minte să-l culeg. Ultimul trandafir de pe lume nu se pune într-un vas și nici într-un ierbar, nici la butonier. Acest trandafir va dăinui cât vom trăi și noi. Prima floare dintre florile mele pe care nu o voi vedea veștejită. Mânia lui Dumnezeu preschimbă trandafirul meu în imortel. Așa se întâmplă întotdeauna. Este prima dată când viața trandafirului este simbolul vieții omenești. Viața omenească este în câștig. Cu trandafirul eu port voința lui Dumnezeu sau blestemul lui Dumnezeu. El este cel care poate ști. Mie îmi revine să-l port. Și de altfel este ușor. Te adaptezi după primul minut. Vezi cu adevărat că rostul omului nu este să omoare miei sau să spargă pietre, ci să umble cu un trandafir în mână. I-am înfipt în degetul arătător țepile tulpinii și stă foarte bine. Picătura de sânge care curge are culoarea lui. Iată de ce îngerul a vrut ca el să fie roșu. Și ceea ce trebuie să înțeleg despre misiunea mea devine astfel foarte clar. Devine o promisiune. A fi în acest haos în care sângele oamenilor va curge în răni, acela din care el țâșnește într-o floare, într-un parfum.

0: Nu e așa că e frumos? Sfârșitul lumii.
1: Pentru mine este sfârșitul zilei petrecute cu tine. E îngrozitor.
2: Dumnezeule, dar ce curios. Nu știu ce are aerul astăzi. Sau poate că Dumnezeu, ca o ultimă pedapsă sau ca un ultim dar, dublează percepția simțurilor noastre.
0: Panică!
2: Vino lângă mine. Vino să-i vezi pe oameni cu cea mai mare inteligență a lor, cu frica lor, cu cea mai mare generozitate a lor, fuga.
1: Și mie mi-e frică.
2: Da, sfârșitul lumii. Da, este oare bine spus?
1: Da.
2: Să spunem mai bine că Dumnezeu scutește astăzi lumea de ipocriziile ei. Adevărul ei este această dezlănțuire, acest vuiet, aceste incendii. Doamne, sunt riscurile noastre. Tu ai ținut

0: vrea să-și rețină amantul. Vrei să mi le spui ca să plec?
1: Da! Sunt un om viu, Jean.
0: Ruth.
1: Atâta tot. Decât să mor, Jean, prefer orice. Să te reneg, să te pierd. De ce, de ce mă obligi să-mi mărturisesc lașitatea? Ești tot ce iubesc mai mult. Dar de când acea voce noaptea a strigat că doar un cuplu perfect poate salva Sodoma, m-am gândit că de fapt Dumnezeu se gândea la al vostru.
0: Oh.
1: Jean, tu ești tot ce am iubit mai mult. Am făcut orice de la chemarea aceea pentru ca să mă părăsești tu însuți. De ce nu ai fugit, a? Nu pentru că mă preferai. Nu, nu, mărturisește. Tu preferai moartea.
0: Era mai simplu. Lia a ghicit acest lucru. De aceea nici nu vine. Ruth, mă simțeam bine lângă tine.
1: Să nu crezi asta. Cerul e la pândă. Ne condamn pe toți. Tu nu mă iubești. Mă disprețuiești.
0: Ruth,
1: ba da, ba da, ba da.
0: Draga mea, hai, hai, hai, vin lângă mine. Vezi bine că cerul, cerul ne poruncește să-i recităm în această apoteoză cântarea cântărilor pentru falsul cuplu.
1: Nu te va asculta. Spui asta din orgoliu.
0: Cântarea cântărilor spusă de femeia mincinoasă. Dar pentru mine n-ai fost decât sinceritate.
1: Unde vrei să ajungi?
0: Iată unde. Am părăsit femeia pe care timp de 5 ani am adorat-o. Pentru că sinceritatea ei îmi părea o minciună a lui Dumnezeu. Lângă tine, mica mea amantă de zi, am găsit în sfârșit adevărul și calmul lui. Iată bilanțul schimbului.
1: De ce te minți singur?
0: Ruth.
1: Ca și cum n-ai ști că femeile false, femeile egoiste,
0: da,
1: femeile dezlănțuite sunt cele care se apropie cel mai mult de adevăr,
0: da,
1: de afecțiune, de virtute în aventurile lor impure. Rezerva, pasiunea, credința, iată ce ți-am dat. Dar nu mai mult.
0: Tot ce nu i-ai dat soțului tău.
1: Da, exact.
0: Îți mulțumesc.
1: Și cum aș fi putut să-i le dau? Nu-l am. Soții nu-și dau decât ceea ce ei sunt cu adevărat. De aceea schimbul a fost pentru voi doi, care sunteți mari, un calcul fără profit. Dar de altfel totul s-a sfârșit. Cheamă pe Lia, Jean. Hai, salvează-ne. Orașul nu mai are decât această scăpare. Toți profeții, toate ecourile o spun în gura mare. Nu-i vei crede?
0: Vreau să-i cred. Poate că Lia și cu mine nu trebuie decât să ne luăm de braț și să strigăm prezent.
1: Da.
0: Eu unul nu pot să o fac.
1: De ce? De
0: ce? Nu mă mai simt ca făcând parte din această lume care e pe cale să moară. Strig absent din toată ființa mea.
1: Jean.
0: Și Lia strigă același cuvânt din toată absența ei.
1: No.
0: De la discuția pe care a dezlănțuit-o ieri, nu ne vom mai vedea niciodată pentru a ne întâlni,
1: o să vină,
0: ci pentru a ne confrunta.
1: O să vină! Ascultă! Strigă! Jean! Ruth! Veniți! Veniți să-i vedeți pe Samson și Dalila! Sunt aici! Da, suntem salvați! Iată singurul cuplu fericit!
2: Da.
1: Singurul adevărat!
2: Ce cuplu, fetelor!
1: Niște curieri i-au ajuns din urmă prin apropiere. Auziseră profeția. Se întorceau din proprie inițiativă. Da, îi escortăm până la Sodoma.
3: Era și timpul, pământul fierbe acolo, așa încât nici nu te mai poți gândi să fugi.
0: Dar cum ați putut veni?
3: Suntem 3 sau 4 care nu simțim căldura. Facem pe mesagere.
1: Bojan, e oribil, e oribil. Toate animalele au căzut deja și ard. Afară de unul, un cal care are și el copitele insensibile și galopează prin oraș.
3: Ce noroc! Dalila vorbește cu Lia. Ne va ține tuturor o lecție despre căsătorie.
0: Ruth,
1: da, Jean.
0: Dăm din nou mâna. S-a găsit cuplul perfect.
1: Oribil.
3: Ascultă, Jean, ascultă.
4: Eu l-am ales pe cel mai puternic, pe Samson.
1: Numele lui se potrivește cu al dumitale.
4: Un bărbat reprezintă înainte de toate puterea. M-am născut fricoasă, ca toate

0: Femeile. Dar în fața șoarecilor și a țânțarilor nu mă simt în siguranță decât în prezența unui bărbat care sugrumă pantera cu două degete. Și toate sunteți ca mine. Nu vă simțiți în siguranță în fața pârâului decât dacă bărbatul vostru poate să zăgăzuiască râuri. În fața frunzei de plăc tremurătoare decât dacă poate cu un bobârnac să scoată din rădăcini un stejar. Samson le poate face pe toate cu ușurință. Nu mai mi-e frică de scâncetul de copii, căci Samson a ucis deja cam 2000 de adulți. Jean nu a ucis încă pe nimeni, mi s-a spus.
1: Oh, nu. Încă pe nimeni. El omoară cu precizie muștele și șobolani.
0: Da, se spune că este inteligent, savan. Știe să deseneze semne. Știe să le citească?
1: Da, chiar și inventează.
0: Eu l-am ales pe cel mai prost. Vreau să spun pe cel mai simplu. Un bărbat inteligent este un judecător care te confruntă cu toate celelalte femei. Și mai ales cu toate femeile care ai fost pe rând. Este spionul amintirilor, sentinela viitorului. Sub ochii lui, fiecare femeie se simte vinovată că trăiește.
2: Sub ochii lui Samson, mă simt de platină. Ce face Jean?
1: Are timp liber. Se ocupă de mine.
0: Eu l-am ales pe cel mai ocupat. Pe cel care îmi lasă cel mai mult timp în care să fiu singură cu trupul meu. Și să-l țin sub controlul meu. Un bărbat care te plimbă, te face să-ți distragi atenția de la tine însăți. Samson este chemat acolo unde cineva se răzbună, acolo unde se ucide. Lui Jean îi plăcuseră destul de mult femeile, se povestește.
1: E, așa spun femeile.
0: Eu l-am ales pe cel care nu a cunoscut vreo altă femeie. Mă înțelegeam foarte bine cu mama lui. Mi l-a transferat. Cum ar putea să-mi fie necredincios? De altfel, sunt atentă să-i vorbesc mereu de inamicii lui personali la feminin.
1: Da?
0: Orice femeie a devenit astfel pentru el simbolul și a împrumutat sexul unei nedreptăți. Cu excepția soției lui, care este farmecul, strălucirea, prestigiul. Cunoști un cuvânt la masculin care să însemne candoare? În afară de Dalila.
1: Cum arată?
0: Genul pe care îl detest. Dar asta nu este un defect. Dimpotrivă, Samson a fost creat să asculte în fiecare secundă.
1: Când Dumnezeu tace, vorbește Dalila.
0: Da, și de altfel, când Dumnezeu vorbește, Dalila explică. Pentru că și-au neglijat rolul de intermediar între om și restul lumii, celelalte femei nu reușesc să găsească partea cea mai bună a soților lor. Dacă soția nu îi traduce soțului pornirile naturii, ale inspirației sau ale cerului, el le află fără ajutorul ei, adică o elimină. Iată sfaturile mele, Lia. Vezi bine ce simple sunt.
1: Nu mai vedeți și altele, zău?
0: Niciun altul. Afară de faptul că eu l-am ales pe cel mai bogat, cel mai celebru, cel mai puțin vorbăreț și cel care doarme cel mai bine. Numai că vorbește noaptea cu vorbe pe care nu le înțeleg, pe care nimeni altul nu le înțelege. Acesta este cuplul fericirii. În plus, în timpurile astea grele, Samson este cea mai bună asigurare împotriva mâniei și trăznetului lui Dumnezeu. De îndată ce mânia cerului devine amenințătoare, îl îmbrățișez pe Samson și sunt salvată.
1: Lia, e îngrozitor. Suntem pierdute. Lia, ne vom căsători și noi astfel?
0: Ce vor fetele astea?
1: Noi suntem cârpele murdare și șoarecii de care doar Samson te apără.
3: Dalila!
0: Ce făceai, Samson? Suntem în întârziere.
3: Priveam armele lui Jean. Buzduganele, cel puțin, sunt minunate, ușoare ca fulgerul.
0: Jean are aceleași gusturi ca mine. Armele ușoare, bijuteriile grele. Dar nu este timp să hoinărim. Sodoma ne așteaptă.
1: Și dumneata, nefericite Samson, ce ai ales?
3: Da? Eu? Am ales dragostea și sinceritatea, sânul și ochiul Dalilei. Am ales generozitatea, mâna și inima Dalilei. Am ales mila față de oameni, obrazul pe care curg lacrimile Dalilei.
1: Ai ales nevăstuica și vipera.
4: O, Doamne, Doamne, Doamne, fă să moară Samson sub ochii noștri ca să vedem durerea văduvei lui. Dalila, ce ne mai pasă nouă de Sodoma?
1: Samson!
0: Nebunelor! Ce-ați făcut?
1: A murit! Nu-i mai bate inima!
0: Tu, Iudit!
1: Da!
0: Ridică-i capul!
1: Da.
0: Salome, adu oțet și un burete!
1: O, priviți-o! Parcă ar fi patronul unui boxer!
0: Nu-i nimic, Samson! Tu mă sauver aici! Lângă inimă.
1: O să treacă, Samson. A fost pumnul lui Dumnezeu.
4: Oh, ce femeie! N-a părăsit decât forțată meciul cu Dumnezeu.
0: Tu îl pe frunte,
1: da.
0: În timp ce eu Samson îi fec picioarele.
3: Ce mâini plăcute pe fruntea mea.
0: Sunt cele ale Dalilei, dragule.
1: Mincinoasă, își vine în fire.
3: Ce suflare pe obrajii mei.
2: Suflul Dalilei, iubitule.
3: Ce parfum este ăsta? E cel mai plăcut pe care l-am mirosit vreodată.
2: Este parfumul meu de la Segor. Și acum ridică-te. Te simți mai bine, nu?
3: Eram în repaus.
2: Brațele morții, prostule.
4: L-a sculat din moartea lui Dumnezeu. Iată puterea unei soții care nu-și iubește soțul.
3: Eu am ales.
1: Când o să vrea să-l omoare, n-o să aibă nevoie de ajutor.
0: Da. Să plecăm de la nebunele astea. Adio, Lia.
1: Adio.
0: Vino, frumusețea mea.
3: Vin, puterea mea.
1: Lia, te caută Jean.
5: Ce vrea?
1: Tocmai spunea că ești nevasta lui și că rămâi nevasta lui.
6: Lia?
5: Da.
6: Timpul trece. Știi de ce suntem aici?
5: Știu bine. Știu ce spune prorocirea. Un singur cuplu adevărat poate salva Sodoma. Samson și Dalila n-au reușit. Este rândul Liei și a lui Jean. Dacă nu, totul moare. Rut moare, fetele astea mor. Asta e profeția.
6: Da, tu nu crezi în ea.
5: Ba, cred. Și de aceea sunt disperată. Răul e fără leac. Întrebarea pe care și-o pune Dumnezeu nu privește Sodoma și Gomora, ci pe Jean și pe Lia. Vrea să vadă cum arată oare acest cuplu omenesc pe care l-a creat pentru moarte. Este șantajul lui. Ne torturează ca să ne smulgă acest secret care îi scapă.
7: Ce secret?
5: Secretul acestei proaste alcătuiri. Viciul cuplului pe care a vrut să-l facă cel mai credincios, cel mai sănătos. El este ca noi, nu pricepe. De ce mă cert cu singurul om care mi oferă înțelegerea lui? De ce îl urăsc pe singurul om pe care îl iubesc? Tu înțelegi mai bine, Jean?
7: Nu înțeleg. Pe tine te admir mai mult decât orice pe lume, Lia. Și rezultatul este că sunt descurajat. Tu ești ceea ce iubesc mai presus de orice. Și dragostea pentru tine nu-mi inspiră decât ce mi-ar inspira dezgustul față de alta.
5: Îl prefer pe înger, nu-i așa?
7: Îl prefer pe înger. Nu am îndrăznit să-i o mărturisesc așa cum ai făcut-o tu.
5: Ei, faci rău că te sfiești. A refuzat femeia. Bărbatul are șanse.
7: Pot să aștept. Am găsit în Rut un colț de înger.
8: Ia, ascultă-mă. Hai, salvează-ne. Ia-l pe Jean de mână. Așa vrea Dumnezeu.
5: Dacă Dumnezeu vrea, e destul de puternic ca să obțină ce vrea fără încuviințarea noastră. Are centuri care pot strânge două ființe. Sfârșitul lumii nu e doar un decor.
7: Un detaliu de decor pentru sfârșitul lumii.
5: Atunci pleacă.
8: Doamne, privește-l.
5: Își mimează plecarea.
9: Lia!
5: Cine e?
9: Eu sunt
6: îngerul.
5: Mă așteptam la mai rău.
6: Mi se pare că te gândești mai mult la satisfacțiile tale când săvârșești fapte de seamă.
5: Că mai ales nu mă împotrivesc. Sunt zăpada care se topește, rugul în flăcări.
6: Bravo! Așa. Acolo unde se termină refuzul total, începe eroismul.
1: Nu înțeleg.
6: Ți-am cerut vreodată să înțelegi? Întoarce-te la Jean.
1: Să asculți porunca cerului care îți vorbește precum o soacră. Nu văd ce sens ar avea. Îndepărtează-l pe Jean timp de câteva luni. Timp de câțiva ani, te rog.
6: Ia, nu este vorba de ani, ci de secunde. Grăbește-te și nu te încăpățâna.
1: Dumnezeu și-a întors privirile ultima dată când l-am sărutat pe Jean și le va reîntoarce odată cu sărutul de împăcare? Nu va fi văzut nimic între timp?
6: Pentru a fi curtenitori față de Dumnezeu, trebuie să ne mimăm datoria.
1: Ne va urâ oare și mai tare din cauza ipocriziei noastre?
6: Atunci când omul lasă gestul în misiunea pe care spiritul său o reneagă, el nu abjură. O trece în sarcina slujitorului său, așa cum își dă viața în seama trupului său în timpul somnului.
1: Atunci, de ce nu în locul potopurilor și incendiilor, un mare somn al lumii? Nu m-aș împotrivi să dorm la picioarele tumitale pe veci.
6: Somnul omului n-a fost niciodată decât un paliativ.
1: Dacă accept să-l revăd pe Jean, știi de ce? Din slăbiciune și lașitate. Nu prefer forța la cei pe care i-ai ales?
6: Nu, fii lașă, îți mulțumesc, Lia.
1: Și din curiozitate, poate. Și pentru scandal. Ca să văd pe el urmele lui Ruth.
6: Fii și scandalul, mulțumesc, Lia.
1: Și din dragoste pentru tine. Știi asta. E șantajul tău.
6: Mulțumesc, Lia.
1: Și din îndoiala față de Dumnezeu. Din dispreț față de Dumnezeu.
6: Îți mulțumesc în numele lui, Lia.
1: Atunci ne-am înțeles. Să vină Jean. Dar dacă Dumnezeu vede la lumina fulgerului că-l scuip pe Jean în obraz și dacă îl sărut noaptea, dumneata vei fi răspunzător. Și asta îl va învăța să țină mai mult la cuplu decât la zidirea lui.
6: Dar înțelege odată, Lia, n-a fost nici când o zidire. N-a fost întotdeauna decât cuplul. În Sodoma nu mai e nici unul. Al vostru încă mai strălucește ca focul stelelor moarte.
1: Cunosc cuplul mai bine decât dumneata. Îl cunosc din miezul lui, nu după aparență. E steril, să știi.
6: Steril ca izvorul dublu, steril ca trandafirul dublu. Lia, de sus noi vedem mai cu seamă deșertul care ocupă trei sferturi din lume. Dar cuplul care înaintează îl schimbă în oază și în câmp.
1: Și eu am vrut să-mi închipui așa cuplul nostru. Doamne, ce decepție!
6: Nu, ce înfrângere! Nu trebuia să-ți închipui soția sau soțul. El există, ea există. Asta e tot.
1: Inima este uscată, iubite înger. Nefericirea este cel mai bun mijloc pe care l-a găsit Dumnezeu pentru a lua sufletelor bune generozitatea, sufletelor frumoase fericirea, sufletelor sensibile milă. Spune-mi să-l omor pe Jean și voi încerca. Spune-mi să mă omor. Aș prefera. Acel celebru cuplu drept care poate salva Sodoma există prin Abraham și Sara.
6: Ascultă-mă. Fii complicele nostru. E un complot împotriva lui Dumnezeu. Am vrea ca el să salveze lumea prin Lia și nu prin Abraham.
1: Dacă vrei. Dar nu mai dau nimic pe gratis. Vreau o răsplată.
6: O vei avea. Dumnezeu ți-o pregătește.
1: Fără folos, cu siguranță. N-a știut niciodată de ce am nevoie.
6: N-ai să mai fii niciodată fericită.
1: Îți mulțumesc, îngere.
6: Și te voi uita. Te-am și uitat. Și tu mă vei uita.
1: Nu. Am să uit totul în afară de tine.
6: Mă vei uita încă din seara asta.
1: Foarte bine. Să vină Jean.
6: A și venit.
1: Iartă-mă, Jean.
3: De ce să te iert?
5: te-am iubit, că te-am urât, că te-am părăsit.
7: Cerul și cu mine cere mult mai puțin.
5: Bănuiesc. Am fost întotdeauna mai exigentă decât voi doi. Dar simt că sunt incapabilă să-mi reîncep viața altfel decât prin dragoste.
7: Dragostea noastră? Există oare?
5: Poate că nu. Dar dragostea există. Poate că nu te mai iubesc, dar ai chipul celui pe care l-am iubit. Așa? Adormi în seara asta în brațele mele și să reîncepem viața printr-o deșteptare.
7: Asta e tot ce ai învățat de la Jacques?
5: Da, asta m-a învățat Jacques. Dumnezeu a propus acest schimb ca să ne răpească orgoliul. Nu mai suntem cuplul său de reclamă, suntem niște bieți soți care au greșit. Dar și ca să mă învețe că nu există pe lume decât cel pe care l-am iubit. Că ceilalți bărbați nu sunt decât un ecou.
7: Ruth m-a învățat că orice femeie valorează cât orice femeie. Te iubeam. Și acele zile petrecute cu Ruth au fost o reușită, un triumf. De aceea am părăsit-o. Țineam să păstrez în mine amintirea primei mele fericiri.
5: Da. S-a sfârșit. Adio.
7: Lia, am pălăvrăgit destul. Nu mai avem timp. Avem lucruri mai importante de făcut decât să ne ocupăm de noi. Ești de acord?
5: Îmi place foarte mult omul agitându-se înainte de sfârșitul lumii.
7: Nu știu ce ți-a spus îngerul tău. Poate că să fim aici, unul lângă celălalt, ca stăpânul și stăpâna casei când sosesc musafirii. Invitații sunt ciuma, focul, prăpădul. Și acești îngeri, acești profeți care spun că în acest fel vom salva orașul, divaghează fără îndoială. Și toți oamenii din Sodoma pot să moară. Dar din moment ce este vorba de pedeapsă dumnezeiască, de sfârșitul lumii, țin să le primesc în ușa casei cu soția mea alături de mine.
5: Ce dezarmat și banal este bărbatul în fața datoriei. Nevasta ta vine la tine cerșetoare, sfârtecată și adulteră. Și asta e tot ce găsești să-i ceri. Să pozeze cu tine pentru tabloul care va arăta generațiilor pe Lia și pe Jean primind moarte. Iată ce vrei să fii, un portret de familie.
7: Poza nu o să te obosească. Mă tem că va fi scurtă.
5: Femeia scufundându-se și topindu-se în haos și bărbatul arătând cum strălucește în propria lui identitate.
7: Te înșeli. Nu țin ca în fața catastrofei să dau creatorului una din acele lecții copilărești cu care ne plictisește istoria. Dar am nevoie să nu fiu singur ca să-l văd pornind la asalt pe Dumnezeu împotriva mea și-și cer în numele meu, nu al lui, să rămâi.
5: De ce eu? De ce nu Ruth? De ce nu Judith?
7: Pentru că prima soție comandă pentru bărbat dimensiunea lumii. Nu mor bine decât alături de ea.
5: Când moartea va veni, nu vreau să mor cu ceea ce am iubit, ci cu ceea ce iubesc.
7: Dar cine ți interzice să mă iubești? De ce această ceartă nebunească începând de ieri?
5: Catastrofa se întâmplă cu o zi prea târziu, nu-i așa? În ipocrizia ta ai fi preferat ca moartea să vină înainte de adevăr. Un mic efort de 30-40 de ani, chiar fără aceste povești despre Sodoma, și ieșai învingător. Eu am mizat pe adevăr și începând de ieri câștig. Catastrofa ți-a dat din nou încredere. Cu ajutorul ei vrei să arunci din nou un văl asupra discordiei noastre. Dar nu mai sunt dispusă.
7: Lia, mă iubești?
5: Dacă te iubesc, da, te-am iubit. Sau mai bine zis, am crezut că am găsit în tine bărbatul despre care ni se vorbește în leagăn. Dar acest bărbat nu există, eu nu l-am văzut niciodată.
7: Poate că a fost o greșeală la botez și că tu ești bărbatul, iar bărbatul este femeia. Ar fi destul o rectificare. Lia, crezi că smulgând masca de pe chipul ființei umane îi smulgi fața?
5: Îți cunosc chipul și masca.
7: Și tu? Tu nu ai mască. Te crezi iubitoare și netedă?
5: Cred în mine. Am asupra ta acest avantaj. În sfârșit, ești mai bărbat decât credeam. Pe un pământ sterp vrei să reconstruiești pentru o seară casa noastră care să aibă chipul unei case perfecte.
7: Așa cum ai spus, sunt un om. Am nevoie de o clipă de odihnă omenească înainte de odihna veșnică.
5: Eu sunt o femeie. Odihna veșnică mă va cuprinde vie.
7: Ești o povară. Ești obiceiul, prejudecata. Te încrâncenezi o viață întreagă asupra unei nefericite idei ce ți-a venit într-o seară. Ești de o fidelitate înnebunitoare.
5: Da? Nu sunt mincinoasă?
7: Tu nu ești mincinoasă. Gura ta e mereu mincinoasă. Niciodată viața ta.
5: Nu am intuiții, nu văd.
7: Te înșeli întotdeauna. Noi bărbații ne facem că dăm crezare legăturilor tale cu universul, antenelor tale. Tu nu le ai. Tu nu ești alcătuită după trupul universului, ci după macheta lui de carton. 5 ani ai trăit cu omul pe care îl credeai cel mai maleabil, cel mai curtenitor și cel mai calm. Este o ființă voluntară, insolentă, dezlănțuită.
5: Vorbim despre mine. Nu sunt adevărată?
7: Nu ești adevărată, nu. Nu ești despuiată. Nu ai nici unul din elanurile, nici una din sincerităţile ființelor despuiate. Nuditatea ta este un travestit de pungaș de hotel care îți dă acces la nopțile noastre și atâta tot.
5: Și bărbatul? El păstrează toate cocardele pe care și le-a atribuit el însuși? Este bun? Curajos? Credincios?
7: Nu știu, nu știu, dar el este cel inconstant. El vorbește pentru femeie între altele. Eu am spus cu gura ta tot ce ai spus tu astăzi.
9: Destul, destul. Tăceți și plecați. Ne-ați asurzit urechile.
5: Într-adevăr, lipsește tunetul ca să ne acopere glasul.
9: Sosește, ca și focul care să-ți acopere obrăznicia și asfixia care să-ți acopere blestemul.
3: Nu mai e nimic de făcut, nu-i așa, îngere?
9: Nu.
3: Nimeni dintre noi nu va fi cruțat.
9: Nimeni?
3: Ia, să nu ne mai certăm. Hai, vină lângă mine. Să uităm cine suntem.
5: Nu. Dacă Dumnezeu vede aici toate femeile înlănțuindu-se în moarte, colo toți bărbații, va înțelege. N-a înțeles la potop pentru că a văzut plutind cadavrele perechilor înlănțuite.
3: Ai să aștepți singură această grozăvie.
5: Nu singură, ți-am mai spus. Ești aici, Ruth?
10: Dalia, unde sunt bărbații?
5: Nu mai există bărbați, Ruth. De aceea aerul este așa de ușor. Tu ești ușoară. Bărbații au fost smulși din sufletul și din trupul nostru. Este cadoul nostru pentru sfârșitul lumii. Va fi un sfârșit îngrozitor și minunat. Un înger așteaptă un miracol de la oameni. Când va înțelege că bărbatul și femeia nu se mai cunosc, că se reneagă și se disprețuiesc, va ridica brațul și... cu un strigăt de înger, totul se va sfârși.
11: Tu ești Jacques?
12: Da, eu sunt. Unde sunt femeile?
3: La mii de leghe. Nu le mai putem da de urmă. Nu vor mai exista niciodată femei pentru noi, Jacques. Slavă Domnului! Ni s-a promis o moarte care are înfățișare de bărbat.
13: Grădinarule,
14: sunt aici.
13: Ia așează-te cu noi. Mai ai încă frumosul tău trandafir roșu?
14: Sigur că l-am.
13: Aruncă-l spre femei. Închip de rămas bun.
5: Mulțumesc pentru trandafir.
13: Lia, taci.
5: Vă simțiți bine? Hei, bărbați, e pe placul vostru?
13: Foarte bine.
3: Suntem liniștiți.
5: Aici suntem fericite.
3: Perfect, perfect.
13: Fiecare sex are în sfârșit
9: ceea ce își dorește. V-am spus să tăceți.
5: Vrei să-ți dezleg taina, Jean?
9: Nu. Lasă-mi bucuria să mor fără să înțeleg.
5: Dumnezeu l-a lăsat pe înger să discute. S-a trezit cu Satana. Bărbatul și-a lăsat soția să discute. S-a trezit cu femeia.
9: Știu. Totul s-a dus de râpă de la primul ei cuvânt.
5: Primul meu cuvânt? Te iubesc.
7: Ce rabat de la ultima ta tăcere.
1: Aerul mai este curat la voi, grădinarul?
7: Nu pot să-l respir. Și vântul e năpraznic. Grindina e neagră.
5: Da? Aici e foarte frumos. Nu e nicio boare de vânt, niciun nor. Felicită-l pe Dumnezeu, îngerule. E un sfârșit de lume ideal.
1: Mănăbuș, Lia.
5: Lia, mor.
1: Ați auzit?
5: Aici ne înnăbușim cu aer curat. Murim de cer senin.
1: Murim de cer senin.
5: Ce vrei?
15: Taci-mi cimasul! Ah, ce întuneric e!
16: Da, ce întuneric!
5: Ce soare!
1: Ce soare!
9: Cerule, dă-i drumul!
15: Ce tare, cerule! Ce noapte!
5: Mulțumesc, cerule! Ce zori!
7: N-or să tacă odată din gură. N-or să moară odată.
9: Au murit.
7: Cine vorbește atunci?
9: Ei. Moartea n-a fost destul.

0: Ați ascultat Sodoma și Gomora de Jean Giraudoux, traducere de Andreea Dobrescu Varodin, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Lia, Irina Movilă; Ruth, Delia Nartea; Jean, Mihai din Vale; Jacques, Mircea Rusu; Îngerul, Cristian Iacob; Arhanghelul, Mihai Constantin; Grădinarul, Ion Chelaru; Dalila, Oana Ștefănescu; Samson, Valentin Teodosiu; Salome, Daniela Ioniță; Judith, Petronela Stiopu; redactor, Costin Tuchilă; producător, Vasile Manta; regia de montaj, Robert Vasiliță și Florina Verdeș; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Toma Enache. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2005.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O repetiție moldovenească de Costache Caragiali. Cuvânt înainte de Costin Tuchilă.
2: Al doilea dintre băieții credincerului Ștefan Caragiali, după Luca, tatălui Ile Caragiale, Costache este primul Caragiale celebru al familiei. Actor, regizor, dramaturg, el a fost cel dintâi director concesionar împreună cu Ioan Andrei Vahman al Teatrului Național, Teatrul cel Mare din București, în perioada 1852-1855. După surse mai recente, Costache Caragiale s-ar fi născut în 13 aprilie 1813 sau 1815 și a murit tot într-o zi de 13 februarie 1877, la București, în locuința de pe strada Brezoianu numărul 13. Amatorii de semnificații simbolice ar putea specula coincidența, ajutați de amănuntul că autorul repetiției moldovenești și-a trăit ultimii ani într-o sărăcie extremă. Să fi fost Costache Caragiale pândit de ghinion? Posibil, dacă observăm că acest om de teatru cu vocație de întemeietor a avut o carieră foarte scurtă de numai 17 ani, între 1838, când organiza reprezentații în limba română la Botoșani, și 1855, când părăsea directoratul Teatrului cel Mare din cauza tristei rivalități cu Matei Milo. Cariera sa actoricească era practic încheiată, după această dată Costache Caragiale apărând sporadic pe scenă. Nici destinul dramaturgului nu a fost mai fericit. S-au păstrat de la Costache Caragiale 4 piese și 2 mici lucrări ocazionale. Dacă O soare la Mahala sau Amestec de dorințe din 1845, Îngânfata plăpămăreasă sau Cucoană sunt 1846, Doi coțcari sau Păziți-vă de răi ca de foc 1849, suferă de convenționalismul și stângăciile epocii la nivel compozițional, limbajul lor colorat este fermecător, anunțând, după George Călinescu, dialogul atât de strălucit al marelui său nepot, Ion Luca Caragiale. Farsa O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, scrisă în 1844, jucată cu succes la Iași, publicată în anul următor la Cantora Foaiei Sătești din Iași și reeditată de Nicolae Iorga în 1908 la Vălenii de Munte, este una dintre cele mai originale scrieri dramatice românești din secolul al XIX-lea. Pe lângă interesul documentar semnalat de Mihail Cogălnicianu, care o considera un document important pentru viitorii cercetători ai începutului Teatrului Național, O repetiție moldovenească atrage și pentru că este singura piesă din dramaturgia românească a secolului al XIX-lea construită pe motivul teatrului în teatru. Repetiția unei scene prilejuiește în farsa lui Costache Caragiale un prețios tablou al moravurilor și al modalității de lucru din teatrele epocii. Persoanele reale, membrii trupei, devin personaje cu aceeași identitate, autorul regizor recomandându-le naturalețe în jocul dramatic. În plus, modalitatea ingenioasă prin care Costache Caragiale abordează motivul teatrului în teatru se dovedește de o surprinzătoare modernitate. Din dorința de a păstra autenticitatea, am folosit, inclusiv în generic, forma originară a numelui Caragiali. În regia lui Cristian Munteanu, cu muzică originală de George Marcu, spectacolul Teatrului Național Radiofonic urmează în spirit și formă textul repetiției moldovenești, conservându-i deopotrivă valoarea documentară, farmecul arhaic, dar și fascinația artistică.

0: Trebuie.
1: Lasă-ne că nu de cântec ne arde nou acum.
2: Unde mânia buierule? Ia ca noi mai cânta. Eu am venit să dea o leacă cu mătura până vă-ți aduna.
1: Da.
2: Cu rămas scena de asta.
1: Nu-i vreme, femeie, nu-i vreme de măturat. Hai, mai târziu. Du-te. E greșeală. Ce mai zici tu?
3: Eu, iaca, nu mai zic nimic. Mă gândesc numai cum am scăpat diseară, că zău drept să spun, slabă nădește.
1: Dar cum vrei tu să fie tare? Adică rămâie vorbă între noi. Când am făcut o repetiție, cum se cade? Sau mai bine zis, când am putut face? Avut am noi vreodată scena slobodă?
3: No.
1: De dimineață până la 12 se ocupă de francezi, de la 12 până la 3 de nemți, de la 3 și până la 6 rămâne pentru noi.
3: Păi și...
1: Dar ce fel rămâne? Aia. Din tâi vin acei ce mătură pentru reprezentație. Ai văzut-o? Că laudă Domnului acum în toate zilele este teatru. Apoi vin de dau focuri prin sobele cele hârbuite, care afumă două ceasuri întregi. După aceea vin mașiniștii să așeze decorații de pe diseară. Acum pas de mai fă repetiție. Apoi cum dracu mai pretinzi să meargă bine? Zăco, e adesea mă mir și de ceea ce facem. Mă mândresc când văd că o trupă de artiști fac câte 3 repetiții pe scenă. Ba încă cea generală o fac cu toate decorațiile și tot. Dar apoi noi, o adunătură de niște copii, goniți din toate părțile, făcând repetiții prin bufet, prin garderobe, pe acasă și în ziua reprezentației, mai totdeauna fără decorații. Pentru că ar fi o crimă să pretindem, nu?
3: Da.
1: Mă mir zău cum la reprezentație nu ne lovim în capite.
3: Mări, ia lasă ceea și vezi câte șasuri sunt.
1: Tu, 11 și 25.
3: Ce spui? Pentru Dumnezeu, dar n-a venit încă nimeni. Doamne, domnule Caragiale, eu nu știu ce dracu au. De parcă spuși de careva la cale ca în ziua reprezentației să facă toate șicanele. Și apoi de, acu, mardoanele, ca mardoanele, ele totdeauna voie să fie așteptate. Dar, domnii artiști, de ce nu se arată? Și, doamne, mult am să râd diseară când eu îi vedea că înghit la găluște și boldesc ochii la suflări.
1: Lasă șaga, eu tare sunt îngrijit. Nu știu cum am scăpat de seară, că nădejdea mea era să fac astăzi 2 repetiții. De atâtea ori le-am zis să vie la 9. Dar cum văd, nici o repetiție nu o să putem face cum se cade.
4: Bonjour, domnule Caragiale, iartă-mă, te rog, cred că vei fi supărat, dar pe legea mea nu-s eu de vină.
1: Nu.
4: Când se ies din casă, am vrut să iau o trăsură.
1: Lasă-ne, domnule Sterian, despre dumneata nu-i vorbă.
4: Păi de ce?
1: Păi și dacă veneai mai înainte, ce făceai?
4: 10 ani și eu.
1: Nu vezi că suntem numai 2 și cu dumneata 3?
3: Ia auzi că vin.
1: Slavă Domnului.
5: Hei, lampist, adă lumână. Țepi.
1: Nu-i nimeni.
5: Țepi, Ludovic, Dumitre, Anton.
1: Nimeni. Așa e a dracu întotdeauna la repetițiile moldovinești.

O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi. Farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844 martie 17 pentru plăcerea și petrecerea

0: Însă puțin îmi pasă de zi. Poate fi cât de bună și cât de rea. Noaptea, mai cu seamă noaptea, păstrează pentru fiecare din noi fiori și palpite de inimă. Dar toate greșelile domniilor voastre se rapoartă asupra mea. Pe de o parte îngrijet de rolul meu, pe de alta a vă împinge de la spate la replică, a mă sfădi cu mașiniștii, cu lampiștii, cu toți bețirii ăștia tribuitori. Eu sufăr înzecit și toți sunt mai exact decât toți. Și nu vin. Ia uite, cât e ceasul? 11:30, la repetiție.
1: Apoi, domnule, nu așa putem veni.
0: Iartă-mă, iartă-mă, doamnă Maze. Iartă-mă, dar dumneata ai două pricini care te opresc de a răspunde astfel.
1: Care?
0: Întâi, că ții întâietate, atât ca talent, cât și în rol, între celelalte dame.
1: Mulțumesc.
0: Și ești datoare să dai exemplu. Mm-hmm. Al doilea, doamnă Maze, interesul bărbatului dumitale, care este lovit greu când reprezentațiile își capătă.
2: Ia lasă, domnule Caragiale, că trece vremea în zadar. Noi ședem aici de două șasuri și mai bine. Ei, cine răzbește răcoarea asta îndrăcită până la chele? Pare mi se că și noi avem un chic de suflet, nu?
1: Domnule, ține sufletul dumneata și nu te prea întindi cu vorba, că nu merge așa cum
3: ești. Zău, cu coniță, te-ai supărat? Deci știam care să-ți pară rău, mai bine scoteam pe vârful limbii 70 de puschinețe, cum zice Cocos Mocos. Ei, lasă, ardă-o focul de limbă soardă. Am să o înțep cu un bolt de 100 de ori. Să nu mai îndrăznească să zică adevărul.
1: Adevărul, domnule Greceanu, nu voie să-l ascult din gura dumitale. Bine?
0: Da.
1: Și bine ar fi să te închisești mai mult de dumneata.
2: Auzi, cucoană, mă, te rog foarte mult.
0: Conteniți odată! Vă mânați cam departe. Ascultați cu hotărâre ce am făcut. Fiindcă acum, câte ceasuri sunt? 12. Nu se poate a se face repetiție, pentru că la 12:30 au venit nemții și ei vor ocupa scena până la 3. De aceea, decât a începe și a pătimi rușine, ia mai bine, hai, mergeți acasă. Mâncați, odihniți-vă, mai repetuiți-vă rolurile și la 3:30, la 3:30,
1: da?
0: Nu mai târziu, veniți iarăși aici, unde ne-am îmbrăcat toți în costume, ne-am decora și am face repetiție, ca și când ar fi publicul adunat. Și apoi a dat Dumnezeu de un scăpat și în astă seară neșuierați.
2: Apoi a mai scăpat noi și altă dată.
0: Zău, domnule Greceanu, eu am început a crede că publicul nostru, acu de bunătate și de curiozitate ne lasă, să vadă până unde ne-am urcat cu nebunia.
2: Aha.
0: Că de-ar cunoaște câte suferim atunci, crede-mă că de milă ne-ar jeli.
4: Dar deși nu facem o jalbă.
1: Da,
0: așa ar fi, așa ar trebui. Adică, când izbirile ne-ar veni de-a dreptul de la o persoană, dar ele vin de la mai multe. De ce nu dă Dumnezeu să vie fără de veste unul din cei însemnați? Să dăie peste noi, grămădiți ca niște calici împrejurul unei sobe unse cu săuri și cu un de lemn, într-un amestec cu puturoșii de mașiniști, lampiști și tăietori de lemne, la care nu îndrăznim a le zice, dă-te mai încolo, și care la repetițiile nemțești și franțojești șed prin colțuri nemișcați ca și când ar fi niște sfeșnicari. Și dacă acel nobil ar fi, zic, un adevărat nobil, adică ar avea o inimă de adevărat patriot, negreșit că ar lăsa să-i curgă slobod două lacrime.
2: Pe legea mea, domnule Caragiale, mi s-au umplut ochii.
4: Domnule Caragiale, de ce nu iei dumneata direcția? Cu dumneata n-ar face astfel?
0: Să iau direcția. Da. Și asta se poate, dar s-o iau, domnule Bonciu, nu s-o cumpăr. Și nu voi lua-o, că Teatrul Limbii Naționale va fi tributar teatrurilor străine.
4: Ce fel de tributar? Eu nu înțeleg, ce plătești bir?
0: Firește, acei 30 de galben ce-i dă Maze de reprezentație nu este un bir? Pentru că accesoriile nu se ridică la mai mult de 15 sau 18. Ceilalți nu sunt o dajdie, sunt numire de învoire particulară? Eu cinstesc pe doamna directriță, fiindcă și-a cunoscut foarte bine interesul în ramura comercială. Dumnezeu, după ce ia, după cum aud, 200 de galben subvenție pe tot anul pentru Teatrul Moldovinesc, apoi găsește și pe câte unul ca Maze și mai ia și de la dânsul, din ceea ce produce Teatrul Național, 30 de galben pentru fiecare reprezentație. Adică încă 360 de galbeni. 360 și cu 200 fac cât 560 de galbeni. E, cu toate birurile aise, noi tot jucăm adese piese naționale în palate napolitane, nu? Ca fata cojocarului.
5: Dar nu, nu faci nimic. De la Veneția la podul vechi, unde se petrece scena, nu este multă depărtare. Și apoi public, cu noi.
0: Lăsați-l că și el e om. Domnule Sterian, de n-ar fi mărinimos publicul, apoi nu ne-ar șuiera, ci ne-ar bate, că nu se știe și nu poate ști de unde vin acestea. Le crede pe toate venite din puțina noastră cunoștință teatrală și din patriotism este atât de indulgent și iertător.
1: Dar și ce vrei să zici, că toate vin din pricină că e mazie director, asta e bună. Și nu luat altul direcția.
0: Iată de ce, doamnă, iată de ce. Fiecare om are amor propriu pentru patria sa, care adesea ajunge la ambiție, doamnă. Care sunt aceia ce ar fi putut lua Teatrul Național și totodată îl înflori? Dumneata, nu poți să-mi arăți că nu-i cunoști. Dar eu îi știu foarte bine și spun cu încredere că niciunul dintre dumnealor nu s-ar fi înjosit până la acel grad ca să asculte de o direcție străină și să plătească și tribut unui alt teatru. Adică din ce clasă de oameni vrei dumneata să fie? Din ce linie socială? Ei nu puteau să fie decât oameni literați. Când eu, doamnă, care abia am un mic circ, îți cânt de un ceas că n-aș primi și ți-am arătat dovezi că am refuzat de 3 ori până acum, fiindcă nu am, uit, am numit director și regizor, precum se numește și Maze. Când eu, om sărac, care mi-am însemnat această artă drept carieră în lume, n-am primit, apoi pretins ca un nobil compatriot al dumitale să fie mai mic decât mine la suflet. Iată de ce dumneata astăzi ești directriță sau regizoriță și Maze director sau regizor. M-ai înțeles acum?
1: Apoi, nu. No. Mă rog,
0: și ni
1: devină.
0: Aici nu se răspunde.
5: Doamne, noi putem să mergem.
4: Da, unde? În Cozla?
0: Da, domnule Sterian, da. O să mergem, însă la 3:30 punct să fiți aici.
5: O să fim, n-ai grijă.
0: Lasă trăsurile și alte întâmplări. A, să nu uit. Cucoanele, să vie mai devreme.
6: Nu să întârziem, domnule Caragiale, fii fără teamă. Dar eu diseară cum trebuie să fiu îmbrăcată?
0: Îmi pare că dumneata joci un rol de slujnică, domnișoară Homicianu.
6: Așa, dar întrebam și eu, să nu fiu supărat.
0: Îmbracă-te ca o slujnică. Numai mă rog, nu pune mănuși glase și rochie cu corsaj. După cum obișnuiți câteodată.
6: Vai, dar când am făcut eu așa ceva, domnule Caragiale?
0: Hai, nu te supăra. Eu nu zic asta numai pentru dumneata, ci pentru toți. Că bine ar fi să se caracterizeze fiecare după rolul ce joacă. De pildă, de unăzi dumnei, Madame Maze juca un rol de bătrână, păi, și nu vrei să-ți faci măcar un grimas.
1: Și așa, cu zic că chiar că să mă măscărească brase și matalii, că eu nu mă poșească tot.
0: Doamnă Maze?
1: Mi-e rică și frumos și că n-am din ce să poșească. Lumea vine să mă bată.
0: Madame Maze, doamnă, nu mai primi roluri bătrâne.
1: E, uite, n-am să mai primesc, da.
0: E foarte bine, că dacă nu te-ai măscări, cum zici, pe obraz, măscărești rolurile.
1: Asta-i bună, doamnă, ce zice de mine. O, doamne.
0: Mă lăsați și pe mine, doamnă.
1: Da, vă rog.
0: Așa. Eu am mai spus că actorul pierde pe jumătate dacă nu s-a figurat bine. Ba încă cu vremea ajunge chiar marionetă, fiindcă numai acelea rămân neschimbate la față pentru totdeauna. Apropo, noi stăm de vorbă și eu trebuie să pun la cale decorațiile pe diseară. Anton? Hei! Anton! Mașini, spune-mi fără!
7: Viața teatru-i minunată când ești mașinist, mai ales când ești ca mine suflet de artist. În

0: cu ușii la mijloc?
1: A, bucuros, numai despre casă mă gândesc că n-avem. Să spun salonul cel roșu?
0: Nu, ba, foarte-ți mulțumesc. A. Nu-mi trebuie salon cu stâlpuri, caută bine.
1: Ce?
0: Eu știu că aveți.
1: A, vedeți.
0: Și nu-mi face șicane,
1: Anton. Nu.
0: Destul am eu în cap. E. În stânga și în dreapta ușii, ferestre.
1: Așa.
0: Iar în fața publicului, o oglindă mare.
1: Așa.
0: Atât și altceva.
1: Ei, gine, voi face.
0: Ce e acolo? Ce dracu să bat?
2: Domnule Cajar, domnule Carajan!
0: Ce s-a întâmplat?
2: N-am ajuns gine pe scări și dau de mașe. Vă vidiți?
0: Da, după obicei.
2: Și face o gură cu greșeanul mâniei lui Dumnezeu.
0: Dar pentru ce?
2: Știu și eu, s-o luat de vorbă și s-o cam întrecut cu șana.
3: La drac!
4: Domnule, te rog foarte mult să vorbești frumos tot timpul cu la
0: dracu. Aia s-a îngroșat treaba.
2: Calaj!
0: Ui!
2: Vorbește drept. Ce are Greceanu con la mine?
4: Cum adică mai întrebi?
2: Taci de gura!
4: Domnule Caragiale, mă pune la amendă de trei galbeni fiindcă n-am jucat un rol.
5: Ai de mine, cum poți dumneata să iei rol și pe urmă să pui pe altul în locul dumitale să joace?
4: Eu dumitale nu-ți răspund, de-i striga și până mâine. Nu cunosc să ai vreun drept, am întrebat.
2: Nu spui așa pentru la macocoană? Este directriș!
0: Acasă la dumneata și afară pe uliță, iar nu pe scenă. Aici nu este decât actriță. Va să zic că dacă vă dăruia Dumnezeu ceva coconaș, erau și ei în drept ca pui de director să dealegi?
2: Caraș!
0: Săracii de noi, ce vreme am ajuns! Să credeți, băieți, că s-a născut Antichristul.
4: Iladi pentru Antichrist.
5: Monsiu Carajan, tu juri, e contrinul, tu juri.
0: Te înșel, madame. Monsiu Carajan nu contrariază persoanea dumneavoastră, ci necuvințele dumneavoastră.
2: Carajan, spui-e la dumneata drept.
0: Ia, ascultă, băi, franțezule, mă spăreți vorbile.
2: Ce?
0: Dacă mă îndrăcesc o dată, de fapt, nu nimerești așa.
2: Mă rog, nu te mânii acum la mine.
0: Omul ăsta te bagă în păcate.
2: Eu sunt venit, mă rog, cum la rol. E Greceanu face discuție cu la mine.
0: Zice, ai de zis și te duc cu Dumnezeu.
2: Poftim, mă rog, este rol pentru dumneata.
0: Ce rol? Din ce piesă?
2: Un pies frumoșică. Frumoșică, cum ziceți voi. Și cu role pentru toate artiștii. Eu facem un afiș cu letre consa de mari.
0: Domnule Maze, ați nebunit? Ori nu ți-e mult?
2: Pentru ce, mă rog? E un dram francez, Monsieur Caraj. Citește.
0: Jucătorul de cărți. Asta e o dramă strașnică, tradusă de Conu Costache Negruții. Atât de bine a cunoscut greutățile ei, încât în precuvântare știi ce spune?
2: Da.
0: Ar dori să o vadă jucată pe scena națională, dar crede că până atunci va ajunge bătrânețile lui Matusalem.
2: Eu dau la dumneata rol de George. George, ce mă rog? Este frică la dumneata?
0: Taci.
2: Da.
4: Ce e atât de grea, domnule?
0: N-ai citit-o? N-ai citit-o, grecine?
2: Da.
0: Apropo, mâine o reprezentează francezii. Veniți cu toții să vedeți.
2: Caraș, nu mai face cum la mine discuție. Eu sunt plin de datorie. 49 de galben la un jidov. 900 de lei la direcțion. Caraș, eu spun la tine drept că dau cu pistole la inimă.
0: Bată-te să te bat. Hai că mă fac să plâng. Mă fac să plâng, Maze. Cine te-a pus să dai 30 de galbeni pe seară? N-ai prevăzut că poate să vie vreme să nu faci nici 10? Cine gustorie ai făcut? Întâi ai încheiat contract și apoi te-ai apucat de socoteală?
2: Se vre, Caraj, sunt înșelat. Meno. No, eu sunt director și eu spuie să joace Le Joueur.
0: Dar eu nu vreau.
2: Eu merge la Aga, spui la dânsul, mă rog, Caraj, nu vrei ce eu vrei.
0: Poftim, de vrei, mergem împreună.
2: Da.
0: Domnule, nu cumva crezi că noi suntem robii dumitale? Cum vrei dumneata ca eu, pentru interesul dumitale, să fac de râs în public 10-12 moldoveni?
2: Ce-mi pasă? Sunt stăpân, gata, stăpân!
0: Ho!
2: Ho!

0: Eu nu reușești. Da, știu foarte bine că nu-ți pasă. Dumneata în seara de reprezentație, pe când pe noi ne năpădesc sudorile, șezi la birou alăturea cu domnul Luțati și zboldești ochii la galbenii Caraj. Care se rostogolesc dinainte, vă.
1: Caraj,
0: prețul sudoarelor noastre îți place dumitare, știu bine. Muzica aceea armonioasă ce lasă săraca monedă când își schimbă stăpânul.
1: Caraj, ecut-mă.
0: Vezi, domnule, eu ți-am vândut dumitale numai munca mea, iar nu și cinstea. De 5 ani de când mă tăvălesc pe aici, am înfățișat publicului un om cinstit, iar nu un șarlatan. Și publicul, publicul, domnule Maze, a fost pentru mine totdeauna așa de generos încât mi-a plătit peste merit. Așa, domnule Maze, dacă dumneata ai trebuință de bani și despre ispravă puțin îți pasă, caută-ți un alt regizor și atunci împreună faceți tot ceea ce veți pofti. Și vă fac o prorocire de cocus mocus. Că nu va trece mult și publicul vă va face o surpriză minunată. Adică, mai lămurit, vă va trânti o bătaie așa de măreață, încât și dumneata să ai până la Paris și regizorul dumitale să aibă ce adăugi la merit.
2: Calmei bun, nu vrei jucător de carte. Bun, facem dumneata un altro.
0: Pe semne, pe la dumneavoastră în Paris piesele se fabrică. Și regizorii sunt fabricanți? Eu, domnule, nu sunt autor. Și mai puțin încă mă cunosc dator să-ți fac dumitare piese.
3: Apoi, domnule Caragiale, dumneata trebuie să pui la cali el, săracuțul. De unde să știe?
2: Așa e, mă, eu nu știe moldovenește, nu știe cine este, ce este bun.
0: Nu știe nimic, nu știe nimic. Atunci cine te-a pus să iei direcția moldovenească fără să știi moldovenește? Cum ți-ar părea oare de te-ai pomenit cu mine în Paris, director unei trupe franceze? Domnule, să nu mai crezi Moldova cu 15 ani înapoi. Pe când năpădeau călăcustele niște acrobați, niște alchimiști, niște artificieri care, după ce își umpleau pungele, mergeau în patria lor și criticau un norod pentru ospitalitatea ce le-a dat.
1: Se pe vreme.
0: Nu era pe vremea aceea cunoștințele așa de răvărsate, dar totdeauna au fost oameni care au putut deosebi șarlatanismul. Pe atunci îți dam și dumitale dreptul de a fi director, dar acum, domnule, nu crede că te-ai putea juca cu publicul teatral.
1: Mui.
0: Dacă vrei să-l cunoști, începe a număra. De 3 ani încoace câte șuierături, câți cucoși de hârtie, câte castane vi s-au îndreptat pe scenă. Chiar voi, ce vă numiți artiști.
2: Caraș face ce vrea. Eu mă duc la dumneata, sunt regizor, sunt tute.
4: Dar omul îmbătrânește.
2: Cum?
4: Dorul se călătorește.
2: Le crezi că-ți pas, Caraș? Eu aud un chanson.
4: Băierule, da. Pot să dau cu mătura? Vor veni nemții,
0: nemții
4: și ea.
0: Nemții, lasă-ne, femeie.
4: E.
2: Matura, c'est la chanson.
0: Oui.
2: Mes enfants.
5: Adieu.
2: Matura.
6: Domnule, la 3:30 sunt aici. Bonjour.
0: Bonjour. Săracu. Are o inimă bună, dar e cam confuză.

0: Cepi! Hai pe ochii de-a mai încoși! Așa! Uite! Uite acolo pe perete! Așa, vezi! Ce să nu scap, băi?
1: Mosca!
0: Așa, mai la dreapta un pic!
1: Așa?
0: Așa! Băi, e te, băi! Nu se nu sparge!
1: Nu! Hai!
0: Ce?
1: Băi, unde?
0: Acolo!
1: Aha!
0: Bate.
2: Domnule Caragiali, oare leafa noastră cum merge? Mine sunt 8 ale lunii și directorul aici zice că nu mai are parole.
3: Ce dracu, mă, Idieru? Diseară tot a face el ceva. Am auzit că a vândut toate logile. Păi eu nu știu de ce se tot jăluiește omul aici. Pe semne are blestem părintesc să nu mai apuce para. Dacă socotez, numai de când am venit a încasat 300 de galbeni și tot ce a cheltuit face 160 de galbeni. Apoi cu restul de 140. Ce dracu a făcut? Că doar n-o fi cheltuind în casă câte 50 de galbeni pe lună. Asta e ce zic eu. 140 și cu 49, care e dator la Jidov și cu vreo 30 direcții și cu ce e dator la noi pentru lefurile neplătite, ia uite, aproape 250 de galbeni cheltuiți în 3 luni. Bre.
4: Dar ce te miri, domnule? Fost ai vreodată după reprezentație la dânsul acasă? Mânia lui Dumnezeu! Lume ca la iar Maroc! Ia, un om fără socoteală s-a văzut în bani și s-a amețit.
5: Așa o fi, Coane Greceanu, dar nebunia lui ne tulbură pe noi. De ți-a zice mâine că n-ai de unde îți da leafă. Așa-i că te duci acasă binișor după ce ai jucat de 4 ori degeaba?
3: De asta nu aveți teamă. O mică jalbă la domnul Aga și îi scoate și măselele din gură.
4: Mării, dă-le la pustie, ce o să ia? El n-are nimica pe dânsul și în casă mai puțin decât nimica. Ia, numai domn scăpa din luna asta, că eu nu mai joc fără asigurare. Mă duc la directrița privilegiată și o poftesc să-mi scălească un contract. De nu mi-a plătit maze, apoi dumnea ei va răspunde.
3: N-ai nici în drept să ceri.
4: Ce fel? Nu este dumneavoastră însărcinată de o cârmuire să ție Teatrul Moldovinesc?
3: Ba da, însă dumneavoastră a vândut acest drept lui Maze, rămânându-i numai o răspundere. Adică aceea de a nu să juca niscaiva piese atingătoare. Deci atunci o cârmuire nu mai apucă pe Maze, ci pe privilegiată. Cât pentru a plăti, dacă Maze de pildă a ieșit falit, nu o privește pe dumneavoastră.
4: Atunci slabă nădejde.
3: Slabă, tare, asta e. Trebuia să vă fi gândit bine de la început, acum e foarte târziu.
5: Apoi de, dacă nu ne-a tăiat capul și nici n-a avut cine ne sfătui.
3: Îmi pare rău. Nu ați vroit a vă sfătui cu nimeni. Iată, domnul Alexandri, tânărul, domnul Cogălnicianu, Costache Negruții, mers a vreunul din voi la vreunul din dumnealor și v-a dat afară? Știți doar că dumnealor au ținut teatru în anii trecuți și puteau să vă dea sfaturi folositoare. Dar dacă n-ați mers, cine-i de vină? Acum suferiți, că știți proverbul românesc? Ce-și face omul singur, nici dracu nu-l desface. Așa mai vere Idieru, care te gândești la parale.
5: Cam ar purici să mă mănânce. Cam de vită ce-am fost eu.
4: Domnule Caragiali, pe ce temei îmi cere el 3 galbeni?
3: Cât ai pe lună?
4: 8 galbeni.
3: Nu poate să-ți ia 3. Regula teatrală este a 3-a parte.
4: Dar pentru ce? Eu am pus omul în locul meu și reprezentația a mers.
3: El nu te întreabă de-a...
5: Cap de vită ce-am fost eu!
4: Domnule Caragiali, pe ce temei îmi cere el 3 galbeni?
3: Cât ai pe lună?
4: 8 galbeni!
3: Nu poate să-ți ia 3. Regula teatrală este a 3-a parte.
4: Dar pentru ce? Eu am pus om în locul meu și reprezentația a mers.
3: El nu te întreabă...
5: Cap de vită ce-am fost eu!
4: Domnule Caragiali, pe ce temei îmi cere el 3 galbeni?
3: Cât ai pe lună?
4: 8 galbeni!
3: Nu poate să-ți ia 3. Regula teatrală este a 3-a parte.
4: Dar pentru ce? Eu am pus om în locul meu și reprezentația a mers.
3: El nu te întreabă de-a...
5: Așa, iubitul meu, așteptările mele fur amăgite.
3: Bravo, bravo. Îmi vine să te îmbrac de seară.
5: De acum toate au primit o schimbare în casa noastră. De acum toate au primit o schimbare în casa noastră. Măștighirea mea și-a lepădat masca. Tatăl meu a căzut într-un amor bătrân și nu vede decât.
3: Ce?
5: Da, știi că mă doare gâtul, domnul Caragiali. Măi,
2: Ei, dar greu mai e să fie careva femeie.
6: Zi înainte, domnule Diero, că n-ai să cânti nici careva manele. Zi după mine.
2: Da, da, da, da, da.
6: Această crudă hotărâre.
2: Această crudă hotărâre.
6: Așa, așa, așa.
3: Berei, Diero, după ce suspin cas pe scaun.
2: Da.
3: Haide, încă o dată.
2: Da, da, da, da. După ce spun, după care,
3: da, așa. Da, hai.
2: Această crudă hotărâre. Iată că am pățit-o, s-o rup scaunul.
3: De adevărat, ea?
2: Da, s-o rup.
3: Ia,
2: oasele mele.
3: Asta ne mai trebuie, asta ne mai trebuie. Haide, gata, gata, gata, nu te mai văita. Nu te mai văita.
4: Bine, bine.
3: Mergem mai departe. Eu zic acum.
2: Da.
3: O, nu! Îngerul meu, nu te zadăjdui. Până când voi fi eu în viață, te voi apăra împotriva tuturor nedreptăților ce se fac. Cine? Replică.
4: Aoleu, patru, nu l-o să-i mă înseamnă. Zic replica de mușe?
3: Nu, nu, nu, fă câțiva pași, hai.
6: Tălhare!
7: De nimică ce ești! Vii într-o casă cinstită și te silești a momi fata?
8: Da.
7: Și tu cu cernica mea jupăneasă, care mi te

0: Gata e pentru calugari!
1: Taică!
2: Domnule!
0: Fugi dinainte mea, nevernico!
1: Da,
0: și dumneata, domnule, da, care ai îndrăznit până aici, vei avea a face cu mine!
2: Nu mă tem! Pretențiile mele sunt toate drepte și dumneata vei fi vins! Nu crede, boierule, pe toată lumea îndoagă dumitare! Chiar astăzi te vei dezamăgi!
1: Caraj,
3: e posibil. Ma, pasă de mai fără repetiție, iar vine să.
1: Ce e asta? S-a rupt un scaun. Caraj, spune, mă rog, cine, ce trebuie la Macocan?
3: Ce trebuie, Cocane, dumitale?
2: Bani, iar dumitale minte.
1: Da, mă rog, spune mai degrab. Sunt venit cu la voiture.
3: Ce vrei să spun?
4: Pe semne, ce costum îi trebuie diseară?
1: Așa, spune-le la mine, mă rog. O roche galantă, conlore, coafur, o grămadă de bani.
3: Dumisale, îi trebuiește o roche de mătasă, fără aur, fără nimica, o coafură roșie cu pene și încolo toate celelalte câte le are.
1: Eu spus, mă rog, la dânsa, nu vrei.
3: Hai, du-te, că te așteaptă trăsura.
1: Iartă-mă pe mine. Mon Dieu, dar ce toți caură?
3: Vai de capul tău, E, haide. Mergem înainte?
4: Păi, să facem scena cu totul dacă am început.
3: Domnule Suflor, mă rog, de unde am lăsat?
5: Chiar astăzi te voi dezamăgi.
2: Chiar astăzi te voi dezamăgi.
0: Domnule, ești un birbant! Și tu, ticăloasă creatură!
1: Foarte îți mulțumesc, de cinste!
0: Aci! Și tu, ticăloasă creatură, să nu mai îndrăznești de astăzi a mă numi părinte!
1: Tate!
2: Domnule, iartă-mă să zic că ești un adevărat tiran. Și ca unul ce însuți m-ai numit birbant, apoi iau drepturile pe care mi le dă acest titlu și zic în casa dumitare că Amelia de astăzi este sub ocrotirea mea și că atât dumneata cât și Cocoana dumitare nu mai aveți niciun drept asupra ei.
3: Replică.
2: Să ne replicăm, aiute.
4: Domnule Boian,
2: domnule.
4: Ia că am uitat, domnule Boian, ia că am uitat ce să fac.
2: Ce-ai uitat? Replica.
1: Frumos.
2: Așa.
1: Nu cumva, domnule,
0: frumos! Nu cumva, domnule, cunoști dumneata vreo lege prin care copiii noștri să nu fie ai noștri?
2: Fizicește se întâmplă adese, iar moralicește când părinții sunt de felul dumitare.
0: Văd eu, domnișorule, că treaba se apropie de ciomac. Ia că acum chem slugile. Bă, Ioane, Vasile, Timofei!
2: Cheamă-ne, domnule! Pumnii mei de mult nu s-au lățit pe spatele cuiva. Amelia!
1: Da!
2: Fă loc războiului!
1: Vai de mine, opriți-mă! Opriți-mă!
6: Moarul bătrânește!
7: Da, acum, băierule, pot să dau fumătură?
0: Ieși afară!
3: Poftim repetiție. Când ți-e lumea mai dragă, dacă nu vine franțuzul, vine asta cu fumătura.
4: Lasă, domnule Caragiale, că luăm de unde am lăsat acum.
2: Amelia,
1: da?
2: Fă loc războiului!
1: Vai de mine! Opriți-mă! Opriți-mă!
0: Să-i arăta eu ce vrea să zic a călca precum potlogarii casele oamenilor! Eu sunt boier și știu am răzbuna onoarea!
2: Iar eu nu sunt decât un biet mojic și iată-mă, nu fug! Dar știi ce, boierule, până în alta, hai să începem noi! Și slugile dumitale o sfârșit.
0: Nu mărșavesc eu mâinile cu un canalia ca tine.
2: Asta-i prea mult. Știi, băiere, ce vrea să zică un canalia?
0: Știu, dobitoc.
2: Știi ce drepturi trebuie să ai asupra unui om ca să-l numești astfel?
0: Îți arăt eu ție. Băi, băieți, bă, dar ce faci, bă,
2: În zadar, răgnești, boierule. Eu nu sunt de cei ce se sparie. Și vorba aceea, ce aștepți de la un dobitoc?
0: Banca și volintir, căci numai ei intrau în casele oamenilor și se făceau stăpâni.
1: Da!
0: Nu crede, dumneata, că te vei duce teafăr de aici. Ce fel noi trăim în codru?
1: Da!
2: Un cuvânt. De mai zici? Ești mort.
4: Aoleu, a scos pistolul.
2: Încă
4: ia să-mi iau măsurile.
2: Domnule,
4: domnule, dacă e pe așa, eu te las în pas.
2: Unde vrei să duci? Unde vrei să duci? Dumneata, nu e slobod să faci nici măcar două pasuri fără primejdie de viață.
8: Grecene, una replica asta, frate, că te îngrozește.
4: Dar cum să fac? Începe a
8: tremura? Nu, Grecene. Omul se poate îngrozi și fără să facă așa cum faci tu. Vezi, totul este ca un actor să se păzească de prefacere. Atunci careva izbutește în rolul său când face publicul a uita persoana sa și a-l vedea în aceea a rolului său.
4: Da, știu.
8: Vezi, e foarte mare deosebire între comic și măscărici.
4: Da.
8: Cel din tâi mă încântă, mă face să râd cu plăcere. Pe nesimțite doresc ca rolul său să ție cât de mult. În vreme ce celălalt îmi smulge râsul, însă mă face să roșesc adesea că l-am putut suferi. De aceea și o comedie farsă nu se poate privi de aceleași persoane decât de două ori, cel mult. În vreme ce comedia nobilă poate însufla oricând noi plăceri, nu? Și aceea și asta adevărată sunt piatră de încercare pentru un actor bun. De aceea feriți-vă de a obișnui să însuflați râs publicului prin schimonosiri necuvincioase, pentru că el, mă încredințez, vă va aplauda astăzi, fiindcă nu a văzut altele. Dar chiar prin aplauzele celea vi s-a închide cariera. Că sumeți că ați fost aplaudați, vă lăsați talentele în tâmpire și în loc de a urca treptat, coborâți treptat. Și rămâneți numai cu atâta, că v-ați deprins a vă sui pe scenă fără palpit de inimă.
4: Bine, dar cum să fac? Arată.
8: Stai, nu te enerva. Nu ți s-a întâmplat în viață a te îngrozi vreodată?
4: Ba, mi s-a întâmplat adesea, da, aceea e altceva.
8: Nu, ce ți-a spus dumitare că e altceva? Este tocmai ceea ce se cere pentru ca dumneata să duci la perfecție rolul dumitare. Când poate un actor să fie privit de public mai cu plăcere? Negreșit când se apropie mai mult de natural. Și asta o poate face când, uitându-se pe sine, îmbracă până în suflet rolul ce îl înfățișează.
4: Păi, da, acum înțeleg.
8: Ai înțeles, da. Domnule Sufler?
9: De?
8: Unde am rămas?
9: Da, imediat. Ascultă, boierule, hotărârea mea!
2: Cea de pe urmă.
9: Așa.
2: Dumneata vei fi în primejdie de viață, de nu vei scăli această foaie.
8: Cum?
2: Această foaie de zeste.
4: Apoi, bine, omule, așa să fac aceste lucruri. Prin siluire? Așa îi scălește un tată foaia de zestre a fiicei sale? Cu pistolul la tâmplă?
2: Așa, când un tată însurat a doua oară și de dat unui bătrânesc amor, sau mai românește, fermecat de cocoana lui cea nouă, uită datoriile părintești și să faci o fiară. Dumneata, în minutul acesta vei alege una din două. Sau am avea genere, sau ucigași.
4: Văd eu că nu e de ales. Acum să-ți spun drept, domnule, a cam zăbovit norocul. Dar până la sfârșit mi-a dat genere, așa că să-mi trăiască. Dar asta fu una din cele neașteptate, vrednică de a se face o piesă de teatru.
2: Ei, boierule, nu fi mâhnit. Lumea întreagă este un teatru. Închipuiește-ți că suntem actori și te mângâie.
4: Este puțină deosebire. Ca actor aș fi scălit foaia, dar ca tată am să plătesc ce am scălit.
2: Ceasurile trec și eu sunt cu birja.
4: Ia să vedem ce dau fiicei mele.
10: Tată,
4: dacă s-a mai pomenit undeva așa jucărie, să nu știu ce dau.
2: Cetește.
4: Da.
2: Cu ajutorul lui
4: Dumnezeu, foaie de zestre ce dăm fiicei noastre Ameliei, da, pe care o mărităm cu domnul Todorache Murcea.
10: Todorache Murcea.
4: Trăznilar Dumnezeu să-l trăznesc. 1. O casă cu două rânduri în mahalaua Armenimii.
10: Tată.
4: Aoleu. Al doilea, moșia silită din Ținutul Tutovei.
10: Tată. sărmana silită. Adevărat că merge silită.
3: Mai departe, mai departe.
10: O vie lucrătoare, 40 de pogoane în Podgoria Putnii, iar bani nacht. Adică în numărătoare 4.000 galben blanci. Toate acestea le dăm cu inimă curată și de bunăvoința noastră.
0: Asta nu se potrivește deloc. Deloc nu se potrivește.
3: Hai, hai, hai.
10: De la noi atât, iar de la Dumnezeu fericire și unire casnică.
3: Poftim, poftim, domnule, domnule. Iscălește.

Dacă-ți pic o moștenire, mai ales o zestre, ai noroc, te-ai pricopsit, viața-i de poveste. Zornăi tulbanilor îți dă un fior, oh, galben mic strălucitor, te iubesc de mor. Când ai zis

0: strălucitor. Te iubesc de mor, te iubesc de mor.
1: Garaj, mă rog, public este tot venit. Trebuie voi în scenă.
2: Ne-am topit. Pas acum de reprezentează o piesă fără repetiție.
3: Ați văzut cât de bine am pățit-o?
4: Dar ce facem, domnule Caragiale?
2: Acum ce facem? O să facem... Faceți liniște, întâi. Să facem anunț către public, arătând întâmplările.
5: Eu, dacă nu mă supăra, domnule Caragiale, eu zic să cere, ane, da voie ca în locul...
2: Lăsați-l.
5: Să jucăm comedia și aia, dar nu mai dat-o acum o lună.
2: Ușor de zis, seriene, dar și aceea trebuia să o mai repetăm o leacă. Ne facem de râs. Nu se poate, nu se poate. Facem anunț. Cine vrea să-l facă?
6: Să încerc eu.
2: Hai, ia începe idealule.
6: Înaltă noblesă și onorat public, astăzi nu putem să jucăm piesa, fiindcă, din pricină, pentru că...
2: Stai.
7: Dacă nu-i cu supărare, o să ies eu. Pun costumul cu alimar gheoliții, cât o lipsește.
2: Da, ia zi, domnișoară Homicianu.
7: Da.
2: La urma urmei, o damă...
7: Da.
2: O să fie mai ascultată, nu?
7: Da. Onorat public, fiindcă, din pricină... Nu. Fiindcă... N-am putut face repetiție, cum se pare. Apoi nu râdeți.
2: Dar cum dracu nu-mi râde?
7: Apoi poftim, faceți domniile voastre mai ghinie.
5: E să mă încerc și eu.
4: Opulita! Ce e atâta, bărba? Ies și eu din moartea cea de suflet și zic... Domnilor, fiindcă actorii moldoveni nu știu rolurile în astă seară, nu pot juca piesa cea anunțată prin afiș. Ia ca așa și s-a mântuit.
2: Lăsați că fac eu. Înaltă noblesă și onorat public, ați văzut cu câte trude și nevoi ne tot luptăm. Câte stabili în a noastră carieră ni se pun. Numai de la voastră multă bunătate așteptăm să ne dați încurajare spre a face ceva bun. Fost ați buni în multe rânduri, indulgenți și iertători, ne-ați dat adese tot ce noi nu-mi vretnicim. Fiți dar și în astă seară nobili, îngăduitori. Acum ziceți cu toții.

saxofon. Și într-o bună zi actorii vă vor mulțumi.

Ați ascultat O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844, martie 17, pentru

0: distribuția a fost următoarea. Domnul Costache Caragiali, regizor, Ștefan Iordache. Domnul Greceanu, actor, Valentin Tădosiu. Domnul Sterian, actor, Sorin Gheorghiu. Domnul Bonciu, actor, Eugen Racoții. Domnul Idieru, actor, George Ivașcu. Domnul Boian, sufleur, Dumitru Rucăreanu. Domnul Maze, director, Virgil Ogășanu. Doamna Maze, actriță, Ruxandra Sireteanu. Domnișoara Homicianu, actriță, Silvia Codreanu. Domnul Anton, mașinist, Dumitru Chesa. Femeia de serviciu, Ioana Chelaru. Muzica originală și versurile cântecelor, George Marcu. Au acompaniat Grigore Marian la vioară și Radu Nelu la țambal. Redactor Pușarot. Asistența tehnică, Florina Verdeș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2003.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Unde se duce iubirea ta când se duce? Pe unde ia sufletul?

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Love Stories de Radu F. Alexandru. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga.

0: Albena, Bulgaria. Eram deja de câteva zile. În fiecare dimineață îmi spuneam că e ziua cea mai bună să mă repet până la Balcic, unde, în urmă cu mulți ani, tatăl meu a făcut armata. Un pelerinaj, dacă vreți, pe care nu-l puteam rata. Și totuși, de fiecare dată, în ultima clipă, intervenea câte un fleac și... am fost la Balcic. Gust amar, promiscuitate și indiferență. Când m-am întors, m-am oprit în barul hotelului. O cafea bună, un coniac, o țigară de foi. Aveam sentimentul că le merit. Un domn s-a apropiat de mine și extrem de amabil m-a întrebat dacă sunt scriitorul, mă rog, ziaristul pe care l-a văzut nu de mult într-o emisiune culturală. I-am răspuns afirmativ. Era cu câțiva prieteni și mă invitau să schimbăm seara o vorbă la un pahar. Am acceptat. Plaja, câteva scaune adunate în jurul unei mese, într-o frapieră, o sticlă de șampanie. Patru prieteni, fiecare venit singur de la București, dornici să petreacă un weekend împreună și să-și reamintească timpul care a fost cândva viața lor. Nu rețin să-mi fi spus a cui a fost ideea să mă invit alături de ei, dar erau gata să-mi spună povestea lor dacă le promiteam că am să o scriu. Cum să promit așa ceva? Și presupunând că aș fi fost dispus să o fac, de unde să știu dacă ei se vor recunoaște în ceea ce eu credeam că este povestea lor și nu-mi vor reproșa că nu mi-am ținut cuvântul. Și totuși am acceptat.
1: Nu.
2: Cu mine vorbești? Julia?
1: Nu.
2: Păi nici n-apuc să deschid gura și tu închei discuția?
1: Da, discuția asta da.
2: Normal ar fi să-i punem punct că niciunul dintre noi nu mai are nimic de spus.
1: Da, exact asta spun și eu, că nu mai avem absolut nimic de spus.
2: Ok, vorbim altă dată.
1: Ok, dar nu despre asta.
2: Ai un fix.
1: Nu am un fix, am o opțiune.
2: Mă iubești?
1: Pe bune, care e problema? Ai impresia că e o chestie atât de cool că m-ai cerut de nevastă? Ce ar trebui acum, să cad pe spate sau ce?
2: Sigur ești însărcinată?
1: Hai, du-te, dracu. Ieși afară, vreau să mă culc.
2: Iartă-mă. Nu te-am întrebat nimic și nu mi-ai spus nimic, da? O să mergem la un doctor și o să ne spună el ce-i de făcut.
1: Ca să
2: urmărească sarcina. Dacă te măriți sau nu, e o chestiune care te privește în primul rând pe tine, da? Asupra vieții copilului, cred că ar trebui să decidem împreună, nu?
1: Ce? Îl facem sau nu-l facem sau ce?
2: De ce vorbești așa? Nu mi-ai mai vorbit niciodată așa.
1: Da, foarte bine. Păi atunci ar trebui să ne mulțumim cu ce a fost, să ne vedem fiecare de treburile noastre.
2: A, adică să ne despărțim. De fapt asta vrei,
1: da,
2: nu?
1: Uite, da, exact. Poate fi soluția.
2: Păi atunci măcar spun-o limpede, da? Vreau să-i punem punct și am nevoie de un motiv.
1: Când vreau să spun ceva, o spun foarte clar. Ok?
2: Pentru mine ciuretaj sau crimă e același lucru. S-a întâmplat odată ca o fată cu care m-am culcat să rămână însărcinată. Și nu-mi imaginam altă soluție decât chiuretajul. Și atunci l-am acceptat ca pe ceva normal. Dar după aia am avut o prietenă în ultimul an la medicină. Făceau practica într-un spital și m-a întrebat dacă nu vreau și eu să merg să văd cum e. Am acceptat din curiozitate. A doua zi ne-am pus halate albe și ne-am plimbat prin spital. Varice, o apendicită parcă. Nașterea a fost ultima. Au fost ceva probleme, totul parcă dura prea mult. Dar într-un final s-a auzit primului țipăt. Mi s-a înfipt în creier. Și azi, după atâția ani, încă-l mai aud. A fost singurul țipăt de victorie pe care l-am auzit în viața mea.
1: Incredibil. Dar nimeni n-ar spune că ești as în computere. Mai bine te făceai poet. Sau preot. Sau cel mai bine mamuș comunal. Auzi, să știi că eu nu mi-am tras-o cu niciun medicinist. Și nici n-am avut parte de spectacolele pe care ți-l oferea gagica ta. Dar să știi că port și eu un urlet în cap. Dintr-o experiență de cu totul altă factură.
2: Adică
1: te rog frumos să nu mai îmi ții lecții. Să mă lași cu vrăjelile tale. Nu m-am mărit. Și pentru că iubesc copiii la fel de mult ca tine, n-am să duc unul pe lume să crească fără tată.
2: Cum adică să crească fără tată? Julia, Julia, suntem împreună de mai mult de un an și deodată aflu lucruri noi. Și nici măcar nu vrei să vorbim despre asta. Doamne. Julia, nu te mai recunosc. Spune ceva.
1: Ești primul bărbat din viața mea. Ce mai vrei?
2: Să te cunosc.
1: Dar pe tine te cunoști?
2: Să știu că nu mi-ascunzi nimic.
1: Te-am întrebat ceva.
2: Și mai important decât toate, aș vrea să știu că mă iubești.
1: Am să-ți ascund. Conștient sau inconștient. Pentru că nu-mi dau viața pe mâna nimănui.
2: De ce ți-e frică? Cine a putut să-ți facă atât de mult rău?
1: Viața?
2: Păi, sunt primul bărbat din viața ta.
1: Dan, aici. Viață și sex nu sunt unul și același lucru.
2: Da, bineînțeles. Nu asta am vrut să spun. Julia, te iubesc și cred că pot să te apăr astfel încât viața să nu-ți mai facă niciun rău. Chiar cred că sunt capabil să am grijă de tine și de copilul nostru.
1: Nu, Dan.
2: Ai încredere în mine.
1: Am încredere în tine și știu că mă iubești. Dar eu nu ți-aș face decât rău.
2: Asta e o ipoteză care poate fi confirmată sau nu. M-ai întrebat mai devreme dacă mă cunosc și nu ți-am răspuns. Dar tu pe tine te cunoști?
1: Nu ți-aș fi spus altfel de răul pe care pot să ți-l fac.

0: să fie într-un ceas bun.
1: Asta e tot ce ai tu de spus, Cristian?
0: Dacă mai ai tu ceva de adăugat, te rog.
1: Bine. Tânărul domn aici de față, fiul nostru, fiul tău, Dan, sensual. De ce? Acum câteva luni s-a împiedicat de o fătucă. Ea l-a anunțat ieri că e gravidă după o matură și profundă chibzuință care a durat circa o secundă. Cei doi au hotărât să se căsătorească. Unde? La Veneția.
2: Verona.
1: Singuri, singuri, singurei, ca doi bieți orfani. Apropo, iartă-mă, vreau să te întreb, fata asta are părinți?
2: Mamă, cine sunt a ei și cu ce se ocupă? A fost prima întrebare pe care mi-ai pus-o când v-am spus că vreau să o cunoașteți.
1: Eu?
2: Da.
1: Nu țin minte.
2: Ba da, ba da, ba da, și exact aceeași întrebare ai pus-o și Giuliei când ai cunoscut-o.
1: Mă jur pe ce vrei.
2: Mama, gata, da? Gata, joaca noastră s-a încheiat. Am 26 de ani și nu sunt un retardat.
1: Îți place?
0: E convingător.
1: Ești mândru de el.
0: Sunt tatăl lui, nu? De 26 de ani sunt mândru de el.
1: Și e numai meritul tău.
0: Un pic.
1: Cristian, ascultă-mă cu atenție, te rog. Și gândește-te dacă tu, ca tată, n-ar trebui să mai spui ceva. Da, dragul, dacă ieri te-aș fi întrebat, nu crezi că e timpul să te căsătorești, să-ți faci și tu o familie? Tu ce mi-ai fi răspuns sincer?
2: Că nu e una din prioritățile mele.
1: Pe de altă parte, Dan, câte dintre fetele cu care te-ai culcat tu au rămas gravide?
2: Niciuna.
1: Poftim?
2: Zero.
1: Giulia este prima care îți spune că ai tras lozul cel mare, da? Și că ai să fii tată.
2: Da.
1: Perfect. Ai văzut? Nu i-au trebuit 5 minute ca să ajungă de la căsătoria nu e una din prioritățile mele, direct la Veneția.
2: Verona!
1: Să urlu?
2: Pe tata îl întrebi?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu. Nu.
1: Nu.
0: Nu. Faptul că ieri nici nu se gândeau la căsătorie și azi deja știu și locul în care vor să oficieze, mie nu mi se pare relevant. Întrebarea care se pune este dacă nu cumva ei confundă pasiunea fizică cu iubirea.
1: Care pasiune? Ce iubire? Care iubire? Când abia s-au cunoscut. Ia uite-l în ce hal a transpirat, gata, schimbăm cămașa.
2: Mama, lasă-mă în pace.
0: Există niște teorii extrem de interesante care echivalează iubirea cu hipnoza.
1: Hipnoza? Din hipnoză te trezești la primul pocnet din degete. Iubirea însă, iubirea speri că va dura toată viața.
0: Un filozof a observat un lucru pe cât de simplu, pe atât de important. El a spus așa: noi, cei mai mulți dintre noi, percepem cu neîndemânare omul care este cea mai complicată și cea mai subtilă ființă din univers. Cine poate ști ce se ascunde în mintea și sufletul unui om? Cine poate ști cum se schimbă el de la o zi la alta și pe ce cale poate să o apuce fără vreun motiv pe care el însuși să-l poată conștientiza?
1: Termină!
0: Să știi că poți să și continui dacă...
1: Nu! Ba da! Da, ia, ia, da, fă ce vrei, fă ce vrei! M-ai hipnotizat acum 30 de ani cu citatele tale. Și de atunci filozofezi și filozofezi. Și n-ai înțeles nimic din adevărul vieții.
0: Un alt filozof...
2: Gata,
0: de mult...
2: gata! Mama! Da. Doamne sfinte! Despre ce vorbiți voi aici? Despre cine discutați? Chiar mă credeți un cretin care e gata să se însoare cu orice fată doar pentru că i-a spus că a rămas însărcinată?
1: Da, da, dar nu e vorba de cretinism. E... Cristian, Cristian, spun, este vorba despre... Este vorba despre ceva mult mai complicat și mai grav.
2: Pe bune? Ia să auzim.
1: Este vorba de vulnerabilitate. Este vorba despre o sensibilitate aparte care poate lua uneori locul rațiunii și te poate împinge la cele mai nefericite decizii.
2: Vorbești de decizii nefericite ca și cum finalul n-ar putea fi decât cel pe care l anticipezi tu.
1: Poate fi și cu happy end. Da, în cazul vostru, șansele sunt nule. Cristian. Cristian?
2: Da.
1: E mult prea grav ceea ce se întâmplă pentru ca un om cu inteligența ta să nu-și dea seama.
0: Da.
1: Bogdane,
0: nu mi-o lua nume de rău, dar din câte știu eu, de la prezervative și până la pilulele cele mai sofisticate,
2: Eficiente,
0: există o mulțime de mijloace prin care ai fi putut să eviți o situație ca asta. Tu însuți ai spus adineaur că niciuna dintre fetele cu care ai fost n-a rămas însărcinată. Deci tu știai ce aveai de făcut. Eu acum chiar nu înțeleg de ce
1: da,
0: ești
1: ce da,
0: asta.
1: Da, ce da, da, da, da, da, da. Dacă până și orbul ăsta de taică tu vede că e ceva putred în toată povestea asta.
2: Dar nu e nimic putred, mama, înțelegi? Nu e nimic putred, da? Ea era fecioară, eu am dezvirginat-o. Avea un himen tare și am făcut-o până am umplut cearșaful de sânge.
0: Destul, te rog.
1: Ia stați puțin așa. Și eu am avut o prietenă care s-a combinat cu cine vrei și cu cine nu vrei, până a găsit prostul. Și când a găsit fazanul de care era nevoie, uite, i-a permis să o dezvirgineze tamam bine când era la menstruație. Și să vezi câte plânsete, și să vezi ce regrete, câtă suferință, după o săptămână erau la primărie.
2: Ei, eu și Giulia n-am plâns deloc, da? Ba din contră, ne-a plăcut al dracului de tare. Așa că am mai făcut-o de câteva ori și abia după aia ne-am gândit și la protecție. Iartă-mă.
1: Iartă-mă.
2: Îmi pare rău. Am mai învățat și eu câte ceva de la tine.
1: Da, și eu de la tine. Bineînțeles că țin minte tot ce te-am întrebat despre Giulia. Da, știu tot ce mi-ai spus, sigur că știu. Singură la părinți, tatăl ei a murit acum câțiva ani, parcă. Mama a avocat într-o firmă importantă. O persoană foarte drăguță, te-a primit cu multă căldură. Da, da, da, sigur. Da, mi-ai spus toate astea, da. Trec peste atracția nevinovată, dar firească, pe care orice domnișoară care nu se știe din ce trăiește și cu ce se ocupă, o poate simți pentru un om cu farmecul tău și situația ta materială.
3: Ose, doar ochi.
1: Bine, n-am să spun un cuvânt despre faptul că fata asta n-are o facultate.
2: Mama, te rog să încetezi acum, da?
1: Bine. E un lucru pe care l-am înțeles. Însă în momentul când ai prezentat trăsnaia asta cu căsătoria la Veneția.
2: Verona!
1: Ideea n-a fost a ta.
2: Așa e, dar mi s-a părut excelentă.
1: Fata asta vrea să fugă. Fata asta vrea să se ascundă.
2: Mama, mergem la Verona să ne căsătorim în casa Julietei. Care-i problema?
1: Asta crezi tu?
2: Doamne.
1: În locul Veronei putea să fie Veneția, putea să fie Londra, putea să fie Paris, putea să fie Hong Kong. Tot ce vrea fata asta este să te îndepărteze de ai tăi. Tot ce vrea fata asta este să te smulgă de lângă părinții tăi.
2: De ce? Ce motive ar avea să vrea una ca asta?
1: Nu știu. Nu știu, Dan, și nu mă gândesc neapărat la premeditare. Dan, să nu vină ziua în care o să-ți amintești vorbele mele. Fata asta ascunde ceva.

0: cât mă urăști. Doamne, cât poți să mă urăști?
1: Dana, te rog, măcar azi.
0: Cristian, te faci că nu vezi că pe fiul nostru îl prostește o fufă, iar tu, în loc să-l ajuți, să-i ceri să judece așa cum trebuie...
1: Să judece așa cum trebuie înseamnă să judece după capul tău?
0: Să judece ca orice om cu mintea întreagă.
1: Dintre voi doi, Dan e cel cu mintea întreagă.
0: Iar eu, idiota, țignita care bate câmpii. Iată un nou prilej pentru a mă umili. Mulțumesc.
1: Știu că ai chef de scandal, dar te rog să nu contezi pe mine azi.
0: Nu mai contez pe tine de foarte multă vreme. Din niciun punct de vedere. Dragă Cristian, da, speram, idiotă cum sunt, ca măcar atunci când e vorba de viața fiului tău, de viața lui Dan, o să încerci să treci peste prăpastia pe care ai săpat-o între noi și o să încerci să-l ajuți, da?
1: Fiul nostru se însoară. Îmi dai voie să te sărut?
2: Ce-ai spus?
1: Nu, nu, păcat. Da, ciocnim un pahar, nu?
3: Ia, hai. Hai să-ți pun un pahar, să ciocnim.
0: Tu îți bați joc de mine? Tu îți bați joc de mine?
1: Păi credeam că...

0: Adică tu susții că Dan, fiul nostru, se însoară numai ca să scape din casa asta.
1: Da, da.
0: Ce absurd.
1: Draga mea, vine un moment în viață când nu te mai poți ascunde de adevăr. Te ia de guler și te obligă să-l privești drept în față.
0: Hai mai termină cu filozofia asta de coafeză și spune dacă ai ceva de spus.
1: Niște lucruri pe care le știi la fel de bine ca și mine.
0: Spune ce ai de spus.
1: Bine. Când a vrut să se mute undeva cu chirie, ai sărit ca arsă și l-ai somat să-ți explice ce-i lipsește lui aici și cum crede el că se va descurca singur, fără noi. Lacrimile și țipetele tale l-au făcut să renunțe, dar eu am știut încă de pe atunci că nu va rata prima ocazie să plece din casa asta atunci când tu nu vei mai găsi vreun motiv care să-l facă să renunțe. Și familia a fost tocmai pretextul de care el avea nevoie.
0: Familia suntem noi, atât.
1: Era mic, cred că avea 6-7 ani. Era iarnă și într-o seară s-a îmbrăcat singur și a pus salopeta, căciulița, mănușile și ne-a spus că le vrea să plece din casa asta pentru că s-a săturat de certurile dintre noi doi. Îți amintești?
0: Lasă ce mi-amintesc. Eu mi-amintesc alte lucruri. Lucruri pe care tu se pare că vrei să le uiți. Eu însă mi le voi aminti toată viața mea, pentru că din lucrurile astea se hrănește ura ta față de mine. Puțin bărbați se pot lăuda cu un sentiment atât de statornic cum este cel pe care l-ai tu față de mine. Din păcate pentru mine și pentru copilul meu, sentimentul ăsta se numește ură. Pentru că ăsta e adevărul. Mă urăști.
1: Când mi-ai aruncat prima oară în față, mă urăști ăsta, mărturisesc că m-am panicat. Mi se părea incredibil că femeia mea, iubita mea, care cu câteva momente înainte am spus iubirea mea, să mă acuze de ură. Pe urmă am înțeles că ură era păcatul de care se făcuseră vinovați cei de dinaintea mea. Părinții tăi, fratele tău, prietenii tăi, foștii tăi iubiți, mă rog, toți cei care nu ți-au făcut ție pe plac. Ei, dacă m-ai înscris și pe mine pe lista asta, am știut ce urmează. Dana, un singur lucru nu mi-ai explicat și mărturisesc că nici eu n-am fost în stare să înțeleg. De ce ură, Dana?

0: pasat niciodată de mine, Cristian.
1: Ce motive aș fi avut să te urăsc?
0: Mă întreb pe mine ce motive ai avut tu. De unde să știu? Eu am suportat consecințele. Motivele numai tu le cunoști.
1: N-au existat, draga mea.
0: Cristian, 2 bani n-ai dat pe mine toată viața ta.
1: Ce aș fi putut să fac mai mult decât să te iubesc?
0: Să mă respecti. Să ai încredere în mine. Să mai lași trufia asta și suficiența asta a ta. Și să mai accepti din când în când și umilul meu punct de vedere.
1: Chiar dacă era greșit?
0: Nici un om nu poate greși tot timpul, numai dacă e nebun. Asta crezi tu despre mine? Tu chiar crezi că sunt nebună, Cristian? Asta crezi tu despre mama copilului tău? Sau poate că și Dan, copilul tău, e nebun, da? Toată lumea e nebună în afară de tine, care ești bun?
1: Vrei să spun cuvânt cu cuvânt ce urmează? Minutul în care ai să încep să țipi și să mă ameninți, hai să încep prin a-mi povesti de lumea care, adunată în spatele tău, nu așteaptă decât semnalul să mă sfâșie. Și apoi să-mi spui de cei care le povestești tu tot ce se întâmplă în casa asta și se miră cum ne mai poți trăi tu lângă un specimen ca mine, vrei să-ți spun?
0: Ce prostii vorbești!
1: Prostii! Sunt zilele noastre repetate invariabil după același și același tipar.
0: De către mine?
1: De tine, da, de către cine?
0: Nerușinat ce ești!
1: Știi de ce faci asta? Pentru că ești bolnavă, ești bolnavă de frică și de

0: încredere.
1: O să mi-o plătești tu!
0: În zilele noastre cele mai frumoase de pe lumea asta, știi care era grija ta cea mai apăsătoare? Vai, Doamne Dumnezeule, ce mă fac eu că-l iubesc prea mult pe acest om! Asta te frământa pe tine. Nu cum să faci să dureze mai mult iubirea noastră, ci cum să scap de ea.
1: Ce mizerabil ești.
0: Mizerabil?
1: Ce lași ești. Oricât de mizerabil și de laș te-am știut, nu mi-am imaginat niciodată că o să te consideri o victimă. Tu. Va să zic că ăsta este rolul pe care ți l-ai ales tu în spectacolul ăsta de rahat pe care îl jucăm noi și care se numește viața noastră.
0: În spectacolul ăsta de rahat, cum spui tu, nu noi ne alegem rolurile, e vorba de destin, dragule.
1: De ce n-ai plecat dracului?
0: Pentru că nu mi-am imaginat că asta ți-ai dorit. Dana, asta ți-ai dorit?
1: Poate că ar fi fost mai bine. Și pentru mine, și pentru tine.
0: Și pentru Dan? Să-mi fi salvat eu liniștea abandonându-l pe Dan?
1: Hai, Cristian, da. Hai, lasă, Cristian. Noi doi ne-am spus de mult tot ce era de spus. Am înțeles, da. Tu ți-ai sacrificat liniștea de dragul copilului. Dar copilul Dan se însoară. Mâine pleacă din casa asta. Consideră-te exonerat de toate obligațiile. Liber.
0: Am să plec. Un singur lucru n-am să-mi iert din toată povestea asta. Că n-am reușit să te conving de dragostea mea.
1: M-ai înșelat.
0: Că n-am făcut destul pentru tine, mă rog, pentru noi.
1: M-ai înșelat cu toate fufele, în toate felurile, pe toate cărările. Toată lumea știa, toată lumea, bă, am o listă, am dovezi.
0: De 20 de ani mă acuz de asta și de fiecare dată am tăcut. Cred că a venit momentul să-ți răspund. Nu te-am înșelat niciodată.
1: Cât de josnic poți să fii. Nu te-am înșelat niciodată. Ai trăit ca un ascet în toți anii ăștia, dragul meu.
0: Da.
1: Atunci, dintre noi doi, nebunul ești tu.
0: Da.
2: Dansezi?
1: Du-te, dracului!

0: ce să spun, oamenii mi s-au părut agreabili. La început i-am urmărit cu o firească detașare, pentru că apoi, pe nebăgate de seamă, pe măsură ce mă simțeam tot mai prins de evocările lor, să realizez că cei pe care îi ascultam nu mai erau oamenii pe care i-am cunoscut cu puțină vreme în urmă, ci personajele unor întâmplări pe care deja le vedeam proiectate în mintea mea. Îi adoptasem, animat, firește, de cele mai bune intenții, și îi remodelam dintr-o dată funcție de povestea care se năștea de acum independent de spusele lor. Cât de lungă era distanța dintre oamenii din jurul meu și personajele mele, e o chestiune care știam că nu trebuie să mă preocupe nicio clipă. Câtă vreme nu făceam decât să-i continui, să-i adaug, să-i îmbogățesc, să le dau sensuri, semnificații, la care foarte posibil nici ei nu s-au gândit, dar care toate erau înscrise în destinul lor, din clipa în care au deschis ochii. Pentru că nu e așa, și o știm de mult și foarte bine, viața pe care o trăim nu este decât una dintre tulpinile posibile care se dezvoltă din bobul de grâu când cade pe pământ. S-a întunecat. Nu mai auzeam decât vocile unor oameni ale căror chipuri deveneau tot mai imperceptibile. La sfârșit, le-am mărturisit că eu i-am ascultat cu tot interesul, dar mă îndoiam că vor fi mulți care să creadă în adevărul, în autenticitatea a ceea ce urma să fie povestea mea. Cristian mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji, încă din antichitate se știe că rostul poetului nu este de a povesti lucruri întâmplate cu adevărat, ci de a povesti ceea ce s-ar putea întâmpla. Ce să fac? I-am dat dreptate. În fond, ce ne place nouă mai mult decât o poveste bună de dragoste?
1: Mamă, cum a putut să-ți treacă așa ceva prin minte?
2: Te rog,
1: să nu îndrăznești să vorbești cu Giulia.
2: Dan, o clipă, te rog, ascultă-mă, nu. Doar o clipă.
1: Gata, la revedere.
2: Dan, stai, stai. Vreau să înțeleg și eu ce se întâmplă.
1: E viața mea.
2: Ești fiul meu.
1: Și am vârsta și dreptul să-mi o trăiesc cum vreau eu, da?
2: Ai toate drepturile din lumea asta, mai puțin unul. Să-ți faci rău cu știința mea.
1: Dar lasă-mă să apreciez singur asta, mamă.
2: Dan, tu ai o problemă.
1: Nu, nu am, nu există nicio problemă.
2: Nevasta ta.
1: Nevasta mea.
2: Nevasta ta, Giulia, are o problemă.
1: Dar dacă e nevasta mea, lasă-ne în pace să ne trăim viața.
2: Bine, bine. Bine, foarte bine. Nu am mai făcut dragoste cu nevasta mea de atâtea și atâtea luni de zi. Încerc să mă apropii de nevasta mea, dar nevasta mea mă roagă să o înțeleg. Nu vrea, nu poate, nu simte nevoia să facă dragoste cu mine. Dan, tu ai venit să-mi spui mie toate lucrurile astea.
1: Nu, eu nu am venit să-ți spun lucrurile astea.
2: Dan, tu ai venit să-mi ceri ajutorul.
1: Nu, eu am venit să-mi iau niște haine, da? Nu am venit să-ți spun nimic și nici să-ți cer ajutorul pentru nimic, da? Tu m-ai întrebat ce face copilul și ce face Giulia și printre altele...
2: A, printre altele?
1: Da, absolut printre altele, ți-am spus că am vorbit deja cu doctorul.
2: Și?
1: Postpartum blue, mamă. Atât. Lipsa de apetență care se instalează la multe femei după naștere. Asta e tot. Nu trebuie să ne facem nicio grijă. Peste câteva săptămâni lucrurile vor reveni la normal și tot o să fie ok. Ok? Ok.
2: Ok, ok, ok, ok.
1: Mulțumesc.
2: Nu. Trebuie să vorbesc cu Giulia. Dan, te rog, te rog, lasă-mă pe mine să vorbesc cu Giulia. Lasă-mă pe mine.
1: Și ce o să-i spui, mama? Ce o să-i spui? Că sunt un băiat minunat? Că o iubesc cu adevărat? Ce? A, o să o rogi să-și onoreze îndatoririle care-i revin?
2: O să încerc să o ajut să depășească un moment dificil.
1: Pe ea vrei să o ajut sau pe mine?
2: Nu e același lucru. Bărbatul și femeia nu sunt una? Trup și suflet.
1: Dar cum crezi tu că o să se simte Giulia când o să se trezească cu tine în față, discutând cele mai intime lucruri ale noastre?
2: Așa cum te simți alături de un prieten care încearcă să-ți dea o mână de ajutor.
1: N-ai fost niciodată o prietenă a Giuliei, nici măcar nu ți-ai dat cea mai mică osteneală să fii.
2: Eu m-am purtat întotdeauna normal.
1: Nu, asta tu crezi.
2: Da, exact. Și mi s-a părut normal să spun deschis ce cred eu despre fata asta.
1: Fata pe care eu o iubesc.
2: Dar ea te iubește?
1: Pentru tine Giulia a fost și va fi întotdeauna o străină. Și o judeci fără să o cunoști. Ce al dracului de neplăcut pentru mine însă e faptul că mă consideri incapabil să-mi trăiesc viața pe cont propriu.
2: Nu e adevărat?
1: Ba da?
2: Te rog foarte mult, nu e adevărat. Întotdeauna te-am apreciat, am fost mândră de toate rezultatele tale.
1: Dar nu vorbim despre jobul meu, înțelegi? Vorbim despre convingerea ta că soluțiile tale sunt invariabil mai bune decât ale mele. Întotdeauna.
2: Când doi soți care își spun că se iubesc ajung în situația în care sunteți voi doi acum, nu există decât două explicații. Fie unul dintre ei se înșală asupra sentimentelor sale,
1: fie
2: îl înșală pe celălalt.
1: Ce vrei să spui cu asta?
2: Nimic mai mult decât am spus.
1: Ai avut dreptate. Da, da. Ai avut dreptate când te-ai îndoit că aș fi pregătit să mă însor. Nu eram. În schimb, te-ai înșelat foarte tare când ai spus că nu ne iubim. Eu o iubesc pe fata asta și am crezut întotdeauna fără rezerve în dragostea ei, da? Ea m-a făcut să mă simt bărbat și mi-a dat încredere în mine și eu îi sunt recunoscător pentru asta.
2: Pot să adaug și eu un singur lucru?
1: Nu, nu pot să adaug nimic. Tata nu și-ar permite niciodată să vorbească așa despre nevasta mea.
2: Dar termină odată! Renunță la obiceiul ăsta să mă tot compari cu tatăl tău. Nu are relevanță și îmi face rău.
1: Tu l-ai iubit vreodată?
2: Mai mult decât ți-ai putea tu imagina. Întreabă-l.
1: Și ce s-a întâmplat cu iubirea asta? Ce a transformat-o?
2: Disprețul, umilința, ura.
1: Poate a fost doar impresia ta.
2: Poate într-adevăr sunt eu nebună. Dar nu pleca.

0: Ieși afară. Ieși afară, acum.
1: Julia, ce s-a întâmplat?
0: Dan, te duci la mătă să te plângi că nu mai facem dragoste și mă întrebi pe mine ce s-a întâmplat?
1: Înaintea Danei am vorbit cu doctorul la care ai refuzat să mergi.
0: Ce să-mi spună doctorul? Că e o stare absolut normală prin care trec toate femeile după naștere. Că tratamentul constă în răbdare și în înțelegere. Că dacă îți iubești soția, nu te agiți ca disperatul că nu m-ai servit când ai tu chef. Cum dracu ai putut să faci așa ceva?
1: Starea asta despre care vorbești tu durează 3 luni, da? 4. Poate să ajungă la maximum 6 luni. Dar au trecut 10 luni de când s-a născut Alex și tu continui să te complaci.
0: Mă complac?
1: Să trăiești într-un fel care nu mai e normal, înțelegi? Ai o problemă.
0: Eu am o problemă.
1: Avem o problemă.
0: Mai încet că doarme copilul.
1: Avem o problemă, da? Și fără să vreau, fără să vreau, am pomenit de ea în fața Danei, care m-a întrebat de tine și de Alex. Atât. N-am făcut nimic, n-am vorbit cu nimeni, cu niciun coleg, cu niciun prieten.
0: Tu te-ai întrebat vreodată din ce s-a născut problema asta a mea?
1: Tu ce crezi?
0: Și ce răspuns ți-ai dat?
1: Nu am putut să-mi dau niciun răspuns.
0: Tu crezi că ești cel mai mișto tip care mi-a ieșit în cale?
1: Nu.
0: Te rog frumos, zi. Cel mai inteligent sau cel mai insistent?
1: Nu.
0: Dar nu ești. Ai avut însă ceva ce te-a deosebit de ceilalți. Tandrețea. Pentru asta te-am iubit și pentru asta am acceptat să fii bărbatul meu. Cel care la 21 de ani m-a făcut femeie. I-ai spus asta domnului doctor?
1: Da.
0: Nu cred, nu. Pentru că tu nu ai înțeles ce înseamnă acest mic amănunt. Primul bărbat.
1: E foarte ușor să mă jignești. Întotdeauna m-am purtat cu toată atenția. Și niciodată nu ți-am cerut să faci vreun lucru pe care n-ai vrut să-l faci. Și o bună bucată de vreme chiar am crezut că ești mulțumită. Am crezut că ești mulțumită de viața noastră sexuală. Cum s-a schimbat chestia asta e o întrebare la care mintea mea nu a găsit vreun răspuns. Și tot ce încerc eu acum să fac e să aflu cum putem depăși situația asta. Nu asta ar trebui să fac?
0: Dan... Eu nu am vrut să ne căsătorim și nu am vrut copilul. Tu ai insistat și eu am acceptat. Și o greșeală pe care mi-o asum în totalitate.
1: Și atunci de ce ai acceptat?
0: Hai să încerc să văd cum e. Noi muri eu din asta.
1: Ai mers pe încercate.
0: Da, se poate spune și așa.

0: Dan. Dan, te iubesc.
1: N-am nicio îndoială în privința asta.
0: Da, de regulă ești foarte deștept. Dar uite că și atunci când vrei să fii foarte prost, nimeni nu te întrece la asta. Te-am iubit atunci și te iubesc și mai mult acum, când îți spun că singura soluție pentru noi doi și pentru Alex este să ne despărțim.
1: Nu, Julia.
0: Nu! Julia este o vorbă pe care am să te rog frumos să nu mai folosești. De acum încolo sunt singura care decide ce da și ce nu, Julia. Am ajuns într-o fundătură din care nu avem decât o singură ieșire. Divorțul, Dan.
1: Da. Ce-ți lipsește?
0: Nu sunt în stare să-ți dau ce meriți.
1: Nu sunt un obsedat sexual.
0: Dan! Dan! Nu despre asta e vorba. Vreau să ne despărțim. Și mă gândesc de foarte multă vreme la asta.
1: De când?
0: Vrei data exact acum?
1: Câteva luni?
0: Exact.
1: Deci după naștere.
0: Nu are niciun fel de legătură.
1: Ba, are. Uite, dacă vrei să scapi de mine, va trebui să găsești ceva mai bun de atât.
0: Nu ai înțeles. Ți-am comunicat hotărârea pe care am luat-o și despre care nu avem absolut nimic de discutat.
1: Dacă te-aș trata ca un bolnav, ți-aș spune: bine, iubita mea, facem cum vrei tu. Dar eu știu că e vorba doar de o depresie pe care o să o depășim împreună și...
0: Nu pe care o voi depăși și vom merge fiecare pe drumurile noastre.
1: Bine, hai să ne oprim aici.
0: Da, perfect! Pur și simplu vreau să mă las, să-mi trăiesc o viață exact așa cum am eu chef.
1: N-ai făcut-o și până acum?
0: Nu! De fiecare dată tu ai insistat și eu m-am acceptat.
1: Nu ți-am impus nimic? Nu ești prizoniera mea, dar doar cred că pot să te ajut. Atât. Să te ajut pe tine și pe copilul nostru.
0: Am întâlnit un om care mi-a spus că dacă nu vrem să trăim veșnic nefericiți, ar trebui să ne răspundem la câteva întrebări simple.
1: A fi sau a nu fi?
0: Exact.
1: Da, Julia, dar vezi tu, dacă răspunsul e a fi, atunci nu prea poți ocoli următoarea întrebare. A iubi sau a nu iubi? Care e răspunsul tău la asta, Julia?
0: Întotdeauna tu mi-ai pus întrebările cele mai grele.

0: Dane, tu chiar crezi că nu mai e nimic de făcut?
1: Tu nu?
0: Numai tu și Giulia știți ce aveți de făcut.
1: Psihoterapeutul spune că a făcut tot ce s-a putut și rezultatul e nul.
0: Da. Cu Giulia ai mai vorbit în ultima vreme?
1: Da. Despre un singur subiect. Divorțul.
0: Ce?
1: Îmi dai vreun sfat? Hai să auzim ceva din înțelepciunea filozofilor. Tată, îmi dai vreun sfat?
0: Nu.
1: Măcar ești cinstit. Ar fi culmea ca tocmai tu să-mi dai sfaturi în materie de salvat căsnicii.
0: Dane. Dan. Încercați să vă faceți cât mai puțin rău. Și mai ales copilului.
1: O iubesc. Unde am greșit?
0: Nicăieri.
1: Dar ce a simțit mama din prima clipă când mi-a spus să nu mă însor cu fata asta? Ce? Trebuie să știi. Stoarce-ți mintea aia vestită și spune-mi tu de ce s-a ales praful de tot.
0: Spune-mi, tu ești sigur că faci distinție clară între iubire și orgoliu?
1: Da!
0: Atunci nu te-ai înșelat când te-ai însurat cu Giulia.
1: Da, dar rezultatul e o catastrofă.
0: Asta e altceva, întotdeauna rezultatul e o catastrofă.
1: Explică-mi înainte să-mi explodeze capul.
0: Hai mă, o să spui iar că fac filozofie.
1: Fă ce vrei, spune ce vrei, numai fă-mă să înțeleg ceva.
0: Dane.
1: Dă un colo de sticlă. Nu știu ce să fac. Să accept despărțirea? N-ar fi o probă de lașitate? Să o țin cu forța lângă mine? Cum dracu să fac asta? Nici asta nu e o soluție. Spune-mi tu ceva. Există vreo ieșire?
0: Niciodată când e vorba de doi oameni care s-au iubit cu adevărat. Din păcate.
1: Asta e din cărți sau din viață?
2: Nu știu.
1: Și atunci la ce bun să fii atât de deștept?
0: Dane, tu i-ai oferit Giuliei mult mai mult decât își poate dori o femeie de la un bărbat. Da, după cum se vede, n-a contat. Dar eu cred că există ceva pe lumea asta care să aibă preț și pentru ea. Știi ce e lucrul ăla?
1: Nu.
0: Află-l și atunci vei ști dacă mai e ceva de făcut sau nu. Dacă mai ai tu ceva de făcut sau nu.
1: Pe Alex nu îl las.
0: Uite ce, copilul nu a împlinit nici măcar un an. Iar un copil trebuie să crească lângă mama lui.
1: Nu.
0: E obligatoriu, Dane.
1: Nu, nu l-a vrut în ruptul capului și nu e în stare să iubească pe nimeni.
0: Ai început să iei razna, băiatule.
1: Nu să-mi las copilul în mâinile unei irresponsabile, tata.
0: O femeie care ne părăsește nu e neapărat irresponsabilă.

0: Doamnă, stăm în cafeneaua asta și vorbim de mai bine de un sfert de oră și eu încă nu știu ce vreți de la mine.
1: Dar tu ce crezi?
0: Nu cred nimic. Vă ascult.
1: Julia, de inteligența ta nu m-am îndoit nici o secundă. Bine ar fi să mă convingi de cinstea ta. Ha,
0: direct dintr-una. Nu vă plac nuanțele, doamnă.
1: Dana, Julia, hai să încercăm să ne purtăm ca două vechi și bune prieteni.
0: Doamnă!
1: Ok. Bine. Hai să lăsăm circul ăsta și să ne spunem deschis ce avem de spus. Și am să încep eu. Am angajat un detectiv.
0: Super! De ce?
1: Să-i pot dovedi lui Dan că ai o relație cu un alt bărbat. De unde și problema voastră.
0: Și? Cum stăm?
1: Curată!
0: Și? Ai spus și lui Dan?
1: Nu.
0: Nu? Păi te rog frumos să-i spui.
1: Ții neapărat.
0: Doamne, nu mi-am închipuit până unde poți să mergi. Altceva?
1: Nu-l iubești. L-ai iubit vreodată?
0: Când ai făcut ultima oară dragoste cu soțul tău?
1: Cum îți permiți?
0: Două bune și vechi prietene au taine între ele? Dana!
1: Uite ce se întâmplă. Eu am venit aici, în cafeneaua asta, să încerc să te ajut. Nu să înghit obrăsticiile tale.
0: Dar de ce ripostezi cu atâta duritate?
1: Pentru că îți permiți niște lucruri inadmisibile.
0: Eu cred că am putea deveni prietene după întâlnirea asta. Știi ce n-am înțeles? N-a fost atât lipsa ta totală de disponibilitate, cât felul în care din prima clipă tu mi-ai întors spatele.
1: N-aveam nimic cu tine, nu era nimic personal.
0: Ah, și atunci de unde o respingere atât de categorică?
1: Chiar nu știu, nu știu.
0: Te-a deranjat felul în care te-am privit în momentul în care te-am văzut?
1: Nu. Dar cum m-ai privit când m-ai văzut pentru prima oară?
0: Nu știu, spune-mi tu.
1: A, ne jucăm?
0: Wow, de ce nu uite, îți place să te joci?
1: Scumpa mea, trebuie să-ți reamintesc că eu am sărit de mult, de 40 de ani.
0: Că ce m-a frapat la tine n-a fost în mod special frumusețea, pentru că am mai văzut femei frumoase.
1: A, bine, atunci ne jucăm, am înțeles.
0: Ci felul în care frumusețea ta este dublată de o amărăciune, pe care nu ascunde niciun fard și de care nu știu dacă ești măcar conștientă. O femeie care a suferit mult, dar care ar putea să se bucure din nou de viață. O femeie care nu mai iubește de mult, dar care tânjește după iubire.
1: Destul. Te rog.
0: Ce e, greșesc?
1: Nu știu, nu m-am gândit la asta. Nu mă gândesc la asta.
0: Eu știu ce gândești, pentru că știu ce simți. Deci, când ai făcut ultima oară dragoste?
1: Sunt ani.
0: Nu neapărat cu soțul tău.
1: Ani. Și despre asta eu nu discut. La revedere.

0: mulțumesc. Ana.
1: L-am iubit și iubesc pe Dan, dar nu putem continua.
2: De ce?
1: Nu poți trăi alături de un om cu care nu faci dragoste.
2: Ce te împiedică?
1: A dispărut plăcerea.
2: Învață-l.
1: El m-a învățat pe mine.
2: Atunci nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg.
1: E vorba de o chestie mult mai importantă. De un sentiment cu totul aparte, pe care nu-l trăiești decât în brațele omului iubit. Înțelegi ce vreau să spun?
2: Nu. Aș vrea să te întreb ceva personal.
1: Orice?
2: Nu. Foarte personal.
1: Orice.
2: Nu că ar fi neapărat o anomalie, dar cum se face că o fată frumoasă, așa ca tine, să aibă prima întâlnire, prima experiență, na, prima dragoste, abia la 21 de ani.
1: N-am avut timp.
2: Cum?
1: Timp pentru flirturi.
2: Trebuie să-mi explici.
1: Mama mea a murit la naștere.
2: Cum? Bine, dar tu ne-ai prezentat o doamnă?
1: Da, tata s-a recăsătorit după un an. Trebuia să am o mamă care să mă crească. Și că n-am știut că mama mea nu e de fapt mama mea. Am aflat-o mult mai târziu, când copiii de pe stradă mi-au aruncat-o râzând în față.
2: Și asta s-a întâmplat când?
1: La 9 ani. Atunci m-am îmbolnăvit prima dată.
2: De ce?
1: Pentru că iubeam mult pe mama mea, care peste noapte nu mai era mama mea.
2: Bine, dar de tatăl tău nu erai la fel de legată.
1: M-am mințit. Era bărbatul unei străine.
2: Dar ai încercat să vorbești cu ai tăi să...
1: Nu, n-am spus un cuvânt nimănui. Nici măcar psihiatrului la care m-au dus. Eram orfană și sufeream și nu știau ce să mai îmi facă. Într-o zi mi-a fost foarte rău, mă sufocam. Am alergat în pădurea de lângă casă, am deschis gura și am urlat cât am putut de tare. Dar pe urmă urletul a rămas în mine. Alergam prin pădure și urlam. Și când mă întorceam acasă eram liniștită. Liniștea însă care nu știam niciodată cât avea să dureze. Așa că m-am decis să fug și am plecat la Montreal, la niște rude pe care nu le văzusem în viața mea.
2: Dă-mi și mie un foc. Julia, tot ce-mi povestești tu mie acum e adevărat sau e așa un fel de... Așa.
1: Adică mă întrebi dacă te mint?
2: Nu, ne minți, nu minți, sigur, dar... Mă întreb, oare nu povestești toate astea ca să mă înduioșezi?

0: Te-ai speriat?
1: Da.
0: Te-ai speriat de ce ai simțit?
1: Da, da.
0: Am vrut să înțelegi și aș vrea să mă las să-ți spun tot.
1: Iar eu aș vrea să plec în clipa asta.
0: S-a întâmplat când tream la Montreal. Băteam toată ziua străzile și mă simțeam la adăpost, în mulțimea care habar n-avea și nici măcar nu-i păsa de mine. Și într-o zi mi-am zis, hai să văd dacă mai pot să o fac așa cum o făceam eu acasă. Am ales cea mai aglomerată stație de metrou, am lipit de stâlpul central, am deschis gura și am urlat cât am putut de tare. Poți să-ți dai seama ce a urmat. Mulțime de oameni care toți fug, toți deodată, în toate părțile, departe, cât mai departe de cea care strigă după ajutor. Am căzut în genunchi, cu fruntea lipită de ciment, și am început să plâng. Și am rămas acolo până când o mână s-a așezat pe umărul meu și un om m-a întrebat cum poate să mă ajute. Un singur om, Frederic.
2: Înțeleg.
0: Am rămas la ea o săptămână.
2: La ea?
0: Da, nu mi-a pus niciun fel de întrebări. Pur și simplu a avut grijă de mine. Ca și cum i-aș fi fost, nu știu, soră mai mică sau cea mai bună prietenă. Și după o săptămână m-a anunțat că trebuie să plece în America de Sud. Era etnolog. Și am plecat și eu cu ea.
1: De ce?
0: Nu știu. Nu știu. N-a existat niciun motiv rațional pentru care să fi luat hotărârea pe care am luat-o. Frederic m-a anunțat ce programare. Nu m-a invitat să merg cu ea, nu m-a...
2: A fost singurul om care n-a fugit de tine.
0: Singurul om care m-a întrebat cum poate să mă ajute. Nu. Să nu faci greșeala, să reduci totul la dimensiunea carnală. Da, nu înțelegi.
1: N-ai cum.
2: Julia, mai dă-i o șansă lui Dan. E soțul tău.
0: Dana, mai dă-ți o șansă.

0: Așa, zice că la Casa Albă se întâlnesc George Bush cu Shimon Peres, cu președintele Israelului. Stau ei de vorbă și la un moment dat George Bush întinde cheile unui Cadillac nou-nouț și îi spune: Mr. President, un dar în amintirea unei zile istorice. Se uită la cheie și spune: Mr. President, mulțumesc frumos, dar legile noastre nu-mi permit să primesc un dar atât de scump. Ok, zice Bush, atunci mașina este de vânzare, $5. Asta scoate o hârtie de $10 și spune: foarte bine, cumpăr două. Vezi ce înseamnă să respecti cu sfințenie legile? Da. Dar ce părere ai tu de așa un președinte drăguț?
1: Ok.
0: Dan mi l-a spus. Hai, zi, e rândul tău, Julia. Hai.
1: Ce? Aha, nu. Nu știu.
0: Julia, cum nu știi niciun
1: bani? Nu, serios, nu știu și m-am blocat acum.
0: Atunci spune-mi de ce ai venit la mine.
1: Păi eram curioasă să văd și eu locul ăsta în care te ascunzi atâtea ore pe zi.
0: Ei, ai venit tu până aici la facultate doar așa, de ochii mei frumoși?
1: Mai schimbăm și o vorbă. Nu găsești filozof pe toate drumurile, nu?
0: A, faci mișto de mine.
1: Ah, un banc.
0: Ia,
1: da...
0: hai, zi.
1: E un pic așa mai nașpa.
0: Nașpa, zi. Hai, zi așa nașpa acum, zi.
1: Da, poți să plimbați cu fița roșie noaptea prin pădure și se întâlnește cu lupul fioros. Și lupul fioros întreabă: ce faci fă noaptea la ora asta prin pădure? Nu ți-e frică?
2: Nu mi-e frică, nene lupule.
1: Cum nu ți-e frică, fă?
2: Păi nu mi-e frică, că eu banam, mobil n-am și mie îmi place să fac sex.
1: Bun, da.
0: Julia, apropo de întâlniri de-astea mai inedite, spune-mi, te super dacă te întreb dacă ai avut vreo experiență sexuală cu o femeie?
1: Da.
0: Ce da? Te super că...
1: Da, am avut.
0: Și?
1: A fost ok. De cât timp ai întrebarea asta pentru mine?
0: Nu de mult timp.
1: Reformulez. Cât timp ai fi așteptat dacă n-aș fi venit eu la tine? Din moment ce te-ai gândit?
0: Da, m-am gândit în ultima vreme la voi, la situația voastră și am încercat să dau o explicație plauzibilă la ce vi se întâmplă și prin eliminare...
1: A, inteligența ta ne scoate din impas. Următoarea întrebare.
0: Nu am.
1: Vrei să te ajut, să-ți suflu sau vrei să-mi pun singură întrebarea?
0: Te rog.
1: Dacă așa stau lucrurile, de ce te-ai măritat cu Dan? Îți convine?
0: Rezonabilă.
1: Am vrut să fiu rezonabilă.
0: Față de cine?
1: Față de toată lumea și în primul rând față de mine. Ce, aștept să-ți spun de ce m-am încurcat și pe urmă m-am măritat cu Dan, nu? Pentru că era cel mai bun dintre toți cei care se învârteau în jurul meu.
0: Nu e puțin lucru.
1: Da. Exact, și când am văzut cu cine am de-a face, mi-am zis: haide, corect e să vezi ce-ți place și ce ți se potrivește mai bine.
0: Pe bune?
1: Când l-am cunoscut pe Dan, trăisem deja o experiență care m-a făcut să cred că știu ce înseamnă să iubești și să fii iubită.
0: De o femeie?
1: De un om.
0: Om care era...
1: Femeie. Da, am iubit și am fost iubită de o femeie. Și am fost foarte fericită. Și am crezut că peste chestia asta nu poate exista nimic. Puteam să fie adevărat sau putea să fie o mare eroare provocată de neștiință. Și chestia asta mă obseda. Lipsa de repere, lipsa experienței.
0: Da, ai vrut să știi ca să poți compara, nu-i așa?
1: Am vrut să știu dacă ceea ce trăisem eu cu Frederic era iubire sau dacă dăruindu-mă unui bărbat aș fi aflat că mă înșelasem.
0: Da, și?
1: Da, vezi, tu ești profesor. Ai învățat o mulțime de chestii și acum le explici altora. La mine e vorba de un lucru personal. Nu dau lecții, nu țin teorii. Încerc să înțeleg ce mi se întâmplă. Dan mi-e drag. Și m-a ferit absolut tot. Și n-aș fi vrut să-i rămân datoare. Dar...
0: Dar e un străin, nu-i așa?
1: Exact.
0: Pe când ea, Frederic...
1: Iubirea ei n-am întâlnit-o niciodată la Dan.
0: Păi da, că înțeleg că e un alt fel de a iubi.
1: Ce, te supără ce ți-am spus?
0: A, nu, din potrivă, să mulțumesc frumos.
1: A, nu, chiar nu trebuie să mulțumesc. Și uite, mai bine zi-mi ce trebuie să fac pentru Dan și pentru copil.
0: A, nu-mi cere să dau sfaturi pentru că nu sunt de stare să dau sfaturi.
1: Ei, nu, ajută-mă să văd mai limpede.
0: Și nici nu știu ce aș putea să spun.
1: Da.
0: Julian, uneori ceea ce pe moment poate să pară un compromis se dovedește a fi soluția viabilă. Și tensiuni ireconciliabile dispar ca și cum n-ar fi existat. Totul e să poți...
1: Să ce? Să ce? Ești un tată admirabil și nu te dai înlături de la nimic să-l ajuți pe Dan. L-ai susținut în ideea falimentară a maliajului nostru și acum ești în stare să te agăți și de un fir de pai ca să construiești o pledoarie în favoarea lui. Dar ești sigur că ajuți? Că asta îți dorești pentru el? Viața alături de femeie care să nu aibă decât grija să-l mintă frumos?
0: Nu asta am vrut să spun.
1: A, atunci poate, Julia, puneți-i punct și mergeți fiecare pe drumurile voastre.

0: Julia, ce vrei de la mine?
1: Să nu minți.
2: E fiul meu.
1: Și-l iubești mult.
2: Cel mai mult.
1: Apără-l.
2: Pe asta încerc să fac.
1: Doar adevărul te apără.
0: Sau te distruge.
1: Da, cum vrea Dumnezeu.
0: E prima oară când te aud invocându-l. Chiar te-ai gândit la toate, Julia? Da. Și Alex?
1: Alex e fiul meu.
0: E fiul vostru. La asta te-ai gândit? Nu te grăbi să-mi răspunzi. Nu astăzi trebuie să-mi răspunzi.
1: Azi, mâine, tot aia e.
0: Da. Pe Alex am putea să-l creștem și noi aici. În timp ce tu...
1: Da, nu știu. Nu știu încotro am să o apuc.
0: Bine. Baftă. O să fie bine. Poate să termini și tu școala.
1: Da, cum să nu. Plec într-o călătorie. Vrei să mă conduci? Am primit mesajul ăsta de la tata când eram pe undeva prin Peru și ne văzusem de vreo 3 ani. Am lăsat totul baltă și am alergat să mă întâlnesc cu el. Aproape că nu l-am recunoscut. Se topise. Lua medicamente cu pumnul. Doctorii erau încrezători. Evoluție postoperatorie bună. Nu înțelegeam. Nu puteam să cred. Tata mi-a dat toate asigurările și atunci am plecat. Era critic de artă. Și am plecat să vizitez Italia la brațul lui. A fost unul din visele mele cele mai frumoase. Și una din promisiunile lui. Noptam în hoteluri mici, în care te simți ca acasă. Căram după noi grămezi de ghiduri și de albume. Tata îmi povestea despre ce am văzut în urmă cu câteva ore, despre ce o să vedem a doua zi. Mi-a povestit de mama, de cât de mult a iubit-o, de viața pe care a încercat să o ia de la capăt atunci când a pierdut-o și de sentimentul tot mai apăsător că nimic nu mai avea sens. Tata credea că fiecare dintre noi suntem născuți pentru cineva anume și poți avea norocul să-ți întâlnești perechea sau poți să o cauți în zadar toată viața. Dar odată ce ai găsit-o și ai pierdut-o, indiferent de motiv, nu o să mai regăsești. În fiecare seară îi citeam și el mă asculta pe pat cu ochii închiși. Era din ce în ce mai obosit. Într-o seară i-am șoptit noapte bună, am închis lumina și m-am culcat. M-am trezit în miez de noapte, paralizată de spaimă. Am aprins lumina, m-am apropiat de patul lui. Pe noptiere era un bilet. Îți mulțumesc că ai avut bunătatea să mă conduci în această ultimă călătorie.
0: Când, Julia?
1: Ieri. Azi. Mâine.
0: Ieri. Azi. Mâine. Și l-ai iertat?

0: doua zi dimineață nu i-am văzut la micul dejun. Nici la prânz nu au apărut. Au plecat, mi-am spus, încă din zori. Cu o clipă înainte să realizez că nu aveau niciun motiv să o facă, am întrebat dacă nu mi-au lăsat un semn, un bilet. Recepționera mi-a confirmat, nu aveam niciun mesaj. Seara, televiziunea bulgară a transmis un reportaj despre un grav accident de circulație. Mașina unui turist român intrase ca un bolid într-un utilaj staționat, de altfel s-a spus regulamentar, pe marginea șoselei. După aprecierile specialiștilor de la circulație, varianta cea mai plauzibilă era că șoferul a adormit la volan, motiv pentru care pe șosea nu se vedea nicio urmă de frână. Impactul a fost devastator, corpul a fost catapultat din mașină și în pofida cercetărilor extinse pe o arie destul de largă, cadavrul nu a fost găsit. Cristian era la volan. Posturile de la București au anunțat și ele că un turist român, profesor la Universitatea din București, și-a pierdut viața într-un accident de circulație în Bulgaria.
1: Au mai spus ceva? A fost doar un accident. Dan, mă auzi? Dan, a fost doar un accident. Dacă e ceva pe lumea asta despre care pot să spun știu, e că li se citește în ochi celor care vor să se ducă. La revedere, Dana.
2: Mamă, obiectele personale ale dispărutului. Asta e tot ce au găsit în mașină. Un sacou, portofelul și mobilul. Iartă-mă. Ăsta e ultimul mesaj pe care ți l-a trimis cu o oră înainte de accident. Nu i-ai răspuns. De ce? Doamne, cât te-ai iubit. Nu. Nu te cred, mamă.

Ați ascultat Love Stories de Radu F. Alexandru. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga. Distribuția a fost următoarea: Dana, Maya Morgenstern; Cristian, Mircea Rusu; Giulia, Diana Cavalioti; Dan, Alexandru Pavel. Cu participarea extraordinară a lui Emil Hurezeanu în rolul povestitorului. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Claudiu Goga. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2012.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cel ce se pedepsește singur. De Terențiu.

0: Măcar că ne cunoaștem de prea puțină vreme, abia de când în preajmă ai cumpărat ogorul și n-am avut alminte nici alte legături, azi meritele tale, cinstite Menedemus, care ar putea nici vorbă să ne împrietenească, mă fac să-ți spun pe față și fără ocolișuri, de după câte îmi pare, muncești din calea afară de mult și pentru anii și pentru averea ta. Pe zei buni, pe oameni, ce vrei, ce urmărești? Ai un ogor cum altul mai bun și mai de preț, nu stăpânește nimeni prin tot acest cuprins. Mulțimi de sclavi și atâta în locul lor te zbați muncind din greu, de parcă nu ai avea niciunul. Nu stai măcar o clipă și nu te ocrotești. Și nu pentru că-ți face plăcere. Știu, nu sunt prea mulțumit, vei spune, de lucruri celorlalți. Dar dacă ostenivei ai idoma, punându-i pe ei să ostenească, vei fi mai câștigat.
1: Treburile tale îți dau răgazul, crema să port atâta grijă unor străine treburi.
0: Sunt om, străin nu-mi este nimic ce-i omenesc. Ia asta ca povață, ori ia-o ca întrebare. Faci bine, fac ca tine. Faci rău, te pot feri.
1: Eu fac ce-mi place, iar tu cum vrei să faci.
0: Cunoști un om ce singur se pedepsește?
1: Eu?
0: De ai vreun păs, îmi pare nespus de rău. Dar care e necazul tău? Și meriți atâta chin?
1: Vai mie, am un băiat. Doar unul, Cline. Dar ce zic am băiatul? Nu, Cremes, l-am avut. Dacă-l mai am, azi nu știu.
0: Cum asta?
1: Hai să vezi. Stă în cetate o biată bătrână din Corint. De fata ei băiatul s-a îndrăgostit nebun că și-o vedea nevastă. Dar se ferea de mine. Când am aflat, cu toată omenia m-am purtat și grija pentru un suflet îndurerat și tânăr, da, și cu strășnicia părintelui de mine. Sminteala asta vine din multa strândăveală. La anii tăi eu unul nu dragoste făceam, ci împins de sărăcie, în depărtări m-am dus și am dobândit în luptă renume și belșug. Pe scurt, aici ajungem. Băiatul, auzind mereu necruțătorul cuvânt, s-a dăbătut și a plecat la rege. Ca militar s-a dus.
0: Ei, taci!
1: Fără să-mi spună. Acum sunt ridul.
0: Voi amândoi greșitați, iar fapta-i dovedește tărie sufletească și o inimă aleasă.
1: Înștiințat de oameni pe care-i prevestise, mă întorc prostit acasă, cu suflet chinuit și sfâșiat și aproape nebun de supărare. L-am alungat sărbanul cu nedreptatea mea și am hotărât, Cremes, cât timp el duce o viață de lipsuri și departe din vina mea de țară, mă pedepsesc eu însumi, în locul lui, trudind, strângând, făcând pe sclavul și economisind. Și iată ce-am făcut. Nimic n-am mai

0: păstrat din vase sau veșminte. M-am descotorosit vânzându-i de tot sclavi și sclavi în afară de cei ce își acoperi înșiși cheltuia la muncii la câmp. Și casa mi-am dat-o cu chirie. Și cu vreo 15 talanți am cumpărat acest ogor pe care muncesc. Cu atât mai mică îmi pare nedreptatea față de fiul meu, cu cât mă chinui cremes și îngust nenorocerea. Și n-am să mă mai bucur nicicum până nu-l văd sosind întreg și teafăr părtaș la bucuria.
1: În firea ta văd bine să fii un tată bun. Și dacă îl luai cu duhul blândeții, fiul tău s-ar fi supus. Atâta că nu v-ați cunoscut îndeajuns. Urmarea, ascunsați adevărul. Tu n-ai dorit să știe ce dragoste îi porți, el n-a vrut să se încreadă ca fiul în tatălui. De-ați fi făcut alminteri, nu se întâmpla nimic?
0: Mărturisesc, așa e, sunt tare vinovat.
1: Eu, bă, nu-i Menedemus, ba, cred că se va întoarce cu bine, poate într-una din zilele acestea.
0: O, să te audă, zei!
1: Și acum, dacă vrei, cum tot e sărbătoarea lui Dionisos, vină la noi.
0: A, nu! Nu! Nu pot!
1: E cum asta? Ci cruță-te puțin! Nu. Și fiul tău pe Hercle te-ar sfătui la fel.
0: L-am alungat să îndure din greu și n-aș putea să nu îndur. Eu însumi!
1: Ești neclintit?
0: Da, sunt!
1: Cu bine atunci!
0: Cu bine atunci!
1: Mi-a stos sărmanul lacrimi și vai, mă neacă mila. Da, cred că e vremea, iată, să mă întorc acasă. Eu însumi fac oaspecii să aștepte. Să intru. Dar ce zgomot aud la ușa mea? Cine a ieșit din casă? Mă trag de-o parcă aici.
2: Nu te mai teme atât de Clinia. Ei n-au întârziat nicicum. Și ea, prin soare, fac cu tine că-ți vină odată cu trimisul. Alungă teama fără noimă care te zbuci în zadar.
1: Cui vorbește fiul meu, Clitifo?
2: Ei, îl văd pe tata și mă bucur.
3: Sosești la vreme, dragă tată!
1: Ce s-a întâmplat?
3: Pe Menedemus, vecinul nostru, îl știi?
1: Prea bine!
3: Și știi că are un fiu?
1: A, acum ai plecat departe.
3: Nu, tată, e în casa noastră.
1: Cum?
3: De o oră a debarcat și l-am poftit la cină, căci prieteni suntem nedespărțiți de când ne știm din frage de copilărie.
1: Da, e o veste fără seamă.
3: Da?
1: De ce n-am stăruit să vină la masa noastră, Menedemus, ca să-l pun primul față în față cu bucuria nevisată? Dar încă e vreme.
3: Nu, n-ar fi bine să nu te duci la dânsul, tata.
1: De ce?
2: Nu știe nici băiatul cum e mai bine. Abia sosit el și de tatălui se teme, dar și de inima iubitei. De dragul ei s-a dus în lume când s-a certat.
1: Știu.
2: A trimis un sclav acum la ea în cetate și l-am trimis și eu pe Sirus.
1: Ce spune?
2: El... nefericit e.
1: Așa? Mm-hmm. Dar cine-i mai puțin? Mm-hmm. Și ce nu are? Ce-i lipsește din ce numim noi fericit?
2: E, tata...
1: Părinți, prieteni, neamuri, țară înfloritoare, da. Bunăstare. E adevărat că le dăm prețul pe care îl vrem.
2: Da.
1: Le folosim cu minte, înseamnă fericire. Iar dacă nu, prăpăd înseamnă...
3: Neînduplecat a fost bătrânul. Și de nimic nu mă înspăimânt decât că în furie îi cășună iar cu mustrări pe Clinia, tată.
1: El care... Da, să tac din gură că e bine să se teamă fiul.
3: Ce tot șoptește?
1: Îți spun. Băiatul oricum nu trebuia să plece. Se poate să-i fi fost cam aspru în dragoste.
2: Da.
1: El trebuia să se supună. Că pe cine de nu părintele îți asculți? Se-i fi făcut pe voi tatăl sau fiul tatălui pe voi? Le învine că a fost prea aspru și nu e drept. Neînduplecarea părintului rămâne aceeași oricât ar fi de cum se cade.
2: Da.
1: Nu vrea în dezmăt să se afunde. Nu vrea să o ducă tot în chefuri și strânge băierile pungii și vorbă în numele virtuții. În sufletul ajunge sclavul celor mai rele dintre patimi. Știu, Clitifo, că nu se poate să nu se schimbe și purtarea.
2: Da.
1: E înțelept și se folosește să înveți din pilda celorlalți.
2: Gândesc la fel.
1: Plec înăuntru să văd cum stăm, ce avem la cină.
2: Da.
1: E cam târziu și bine îi face să nu te depărtezi de casă.
2: Da. Ah, ce nedrept pe noi cei tineri ne judecă părinții noștri. Deși copii, firesc le pare pe lume să venim bătrâni. Și nu vor să ne facem rândul la zbenguiala tinereții. Ei după mintea lor de acum, nu cea de atunci, ne cârmuiesc. Parcă-l aud.
1: Îți folosește să-mi vezi din pilda celorlalți.
2: Viclean se crede. Nu-și dă seama că spune bazme unui surd. Mai simțitor mă știu la vorba iubitei mele. Dă-mi, adu-mi, că nu pot să-i răspund. Și nimeni nu e ca mine mai mâhnit. El s-a încurcat, dar bine întreabă, dar draga dragului de Clinia cinstit se poartă și nu are apucături de curtezană.
3: A mea e lacomă, trufașe, poruncitoare, mofturoasă și o nu-i dărui decât bine. Mă tem să-i spun că n-am ce-i da. Și abia m-am prins în mărăcine și tata încă n-a aflat. Ei, Clinia!
4: Tare s-a bătut.
2: Ia seama dinspre casa voastră să nu te vadă cineva.
4: Da, bine. Simt cum mi se lasă o neagră prevestire în suflet.
0: Hercle, te repeți să judeci un lucru până nu-l cunoști?
4: De n-ar fi ceva rău la mijloc, n-ar fi venit.
2: Îți vine.
4: Când?
2: De acolo până aici e cale. Pe urmă, știi cum e femeia? Până pornește, până pleacă, se face an.
4: Mi-e teamă, mi-e teamă, prietene.
2: Răsuflă, ia-te-i pe Sirius și pe Dromo, sclavii noștri.
5: Zici tu, Dromo?
6: Așa e, Sirius, da? Cât de vreme ne-au spus povești, el au rămas în urmă, crede-mă.
2: Îți vine iubita Clinia, auzi?
4: Da, în sfârșit, aud răsuflu și iarăși clitiful trăiesc.
5: Nu mă mir, vin priponite, o ceată aduc de slujitor cu ele.
4: Sunt pierdut, de unde le poate avea?
2: Mă întreb pe mine?
5: Urât că le-a lăsat în urmă cu atâtea bogății.
4: Vai mie.
5: Deci mintea urării, e noapte și ele nu știu care e drumul. Am săvârșit o neghiobire. Pornește drumul în calea lor, de ce stai, pleacă?
6: Bine, bine, bine, o să mă duc.
4: Vai mie, cum mi se spulberă speranța.
2: Dar ce tot ai, de ce te zbucium?
4: Mă întreb ce am. Nu vezi și tu?
2: Nu.
4: Vezi minte, aur slujitoare, când eu o las cobiată sclavă, de unde spunem toate astea?
2: Acum, da, înțeleg și eu, da,
4: Jupiter, credința ei. În timp ce eu, nesăbuitul, m-am dus în lume pentru tine, ai strâns averea, Antifila, și m-ai lăsat bătut de rele. Tu, pentru care îndurne cinstea și n-am vrut să-l ascult pe tata.
2: Clinia, nu. Stai.
4: Nu i-am luat sfaturile în seamă și nu m-am despărțit de ea, dar azi o fac.
5: Drumul, eu cred că am înțeles greșit povestea noastră. Clinia, Clinia, iubita, nu ție cum o crezi? A dus aceeași viață și spoartă aceleași gânduri, de ea am citit noi bine din faptele în suflet.
4: Ce spui, Sirius? Nimic pe lume n-aș vrea mai mult decât să știu că am bănuit-o și nu e adevărat.
5: În primul rând, ca totul să fie lămurit, bătrâna nu e mama copilei, cum părea. Nu, ea a murit, știu asta, că am auzit pe drum spunându-i celelalte.
2: Cum? Cine e cealaltă?
5: Așteaptă până la capăt să aduc ce am început, pe urmă ne-o întoarce.
2: Spune mai repede.
5: Odată ajungi în fața casei, la ușă bate Dromo.
2: Așa.
5: Iese o bătrână. Ușa numai de o palmă, o crapă și piere înăuntru. Și eu urmez. De grabă încuie și se întoarce la lâna ei bătrână. Atunci sau niciodată s-ar fi putut cunoaște cum și-a clădit Antifila viața în lipsa ta. Țesând cu sârguință la pânză am găsit-o, sărăcăcios în stare de dolul veșmântată, pe semne într-o cinstirea bătrânei ce-a murit, gătită pentru sine, fără pădoabe scumpe sau alte măiestrite nimicuri femeiești.
4: Urmează, dar pe Hercle să nu încerci cu minciun să mă câștigi. Și ce a zis când i-ai vorbit de mine?
5: Îndată ce aude că te-ai întors și ceri să vin aici, copila își lasă țesătura și ochii mari de lacrimi se acoperă. Era ușor să vezi că spoartă o dragoste fierbinte.
4: Să iască bucurie. Vin în fire și m-am temut.
2: Eu unul știam că n-ai dreptate. Acum te înduplă Sirius să spui cine-i cealaltă?
5: Da. E, aduce și pe Bachia ta.
2: Cum, ce?
5: Da.
2: Pe Bachia?
5: Da.
2: Și unde prostul ai aduce-o?
5: Cum unde? Păi la noi acasă.
2: La tata?
5: Da, la tata.
2: Ce îndrăzneț e nerușinatul!
5: Nu fără primejdii faci o faptă mare și vrednică de adus aminte.
2: Așa?
5: Da.
2: Cu prețul vieții mele,
5: te
2: vrei, mișelule, să vii? La cea mai mică ta greșeală n-ai să vii tu, ci eu pierdut.
5: Stai, ascultă, stăpâne, vrei să o iubești, vrei să te bucuri de ea și darul să-i aduci fără primejdii sau necazuri?
2: Da.
5: Și nu ți-e proastă socoteala dacă ar fi drept pe lumea asta să vrei ce nu se poate vrea.
2: Da,
5: ori iei cu ea și toate cele, ori pentru ele o părăsești. Din două că-i sosita vremea să mergi pe care-ți convine. La drept vorbind, eu știu că planul urzit de mine e bun și sigur. Te-ar ajuta ca fără teamă să-l duci la taică-tu iubita. Da? Chiar și bănuții pentru darul ți-aș găsi pe această cale să nu mai asurzești urechea cerându-mi mie să-ți fac rost. Ce vrei mai mult?
2: Să se poată.
5: Cum să se poată? Pe încercarea.
2: Hai să-ți cunoaștem planul, care-i?
5: Da. Să-ți dăm iubita drept iubita lui Clinia.
2: A mea? Da. Și să vă...
5: Da.
2: Bine fie, foarte bine. Dar ce se face el cu a lui?
5: La maică ta aș vrea să o ducă.
2: Și pentru ce?
5: Ar fi prea lungă povestea să ți-o înșir pe toată. Am eu temeiuri.
2: Aiurel! Niciun temei nu văd pe Hercle. Să merg pe o cale neștiută?
5: No.
2: Ia stai.
5: Da, dacă te temi de aceasta, am un alt plan fără primejdii. Voi cântăriți.
2: Păi da, găsește ceva cum spui acum.
5: Prea bine. În calea lor dau fuga să ne întorc.
2: Cum asta? Ce tot vorbești? Stai.
5: Strădui să-ți spulbe orice temeri ca să dor pe amândouă urechile tihnite.
2: Ce să fac? Ce să fac?
7: Pentru că planul
2: spune-mi e Sirius, ce
5: alege singur.
7: Urmează-l, că n-ai de unde știi dacă îți va sta în putere sau nu să-l mai urmezi.
2: E drept, Hercule, e drept. Sirius! Hai, Sirius, te rog, Sirius!
7: L-am pus pe plăcări.
5: Ce vrei?
2: Să nu pleci.
5: Fie, spune, ori planul meu și acum de neurmat, a?
2: Nu, Sirius, nu. Renumele și cinstea le dau pe mâna ta. Judecător ești? Nu vreau să ajungi învinuit.
5: Află că povața ta e tare glumeață. Ca și cum de mine întâi e vorba și mai apoi de tine. Și dacă se întâmplă vreun lucru neplăcut, tu vei primi sudalma, eu palma și ciomege. De aceea taina asta o port mereu în minte. Așa că stăruie s-o deie pe bachia drepta lui.
2: Bine. Clinia.
7: Să dau nici vorbă când stăm așa cum stăm. Nici nu se poate altfel.
2: Clinia, drag prieten. Dar ea n-o să se încurce.
5: Om descăli o bine.
2: Un lucru mă uimește. Cum ai putut să o îndupleci când ea își părăsește iubiții fără milă?
5: Că ea era în toane bune. Aici
2: am
5: dat, adică peste un militar la ea.
2: Cum?
5: Da, care îi cerșea o noapte. Și ea-l juca râzând, ca să-i stârnească jarul, cerându-i înfrânare și ca să-și facă un merit în fața ta cu jertfa. Cum vezi, nu cumva să faci o neghiobie.
2: Pe voie să fac.
5: Ai grijă.
2: Am să te minunez.
6: Cât ne-au prins de iute femeile din urmă.
2: Și unde sunt? Vreau să-l întâmpin pe Bachia.
5: Stai că nu mai e a ta.
2: Știu, în fața tatei acum.
5: Nici acum.
2: Încădui. O clipă doar.
5: Niciuna, nimic.
2: Câte salut.
5: Pleacă dacă ai minte.
2: Plec. Și Clinia?
5: Nu, el rămâne.
2: Om noroc.
5: Consindu-o. Hai să ne ascundem aici după perdea și să auzim ce vorbesc.
8: Pe Pollux, Antifila dragă, te laud și te fericesc că pe măsura frumuseții știut ai să te porți mereu și nu mă mir. Iau zeii martori că ești atâta de râvnită. Nu mă uimesc văzând că sunteți ce vreți să fiți, ci nu ca noi, căci vouă cinstea vă priește. Iubiții nouă nu ne-o lasă. Ei ne iubesc și ne răsfață doar pentru frumusețea noastră. Când ea se întunecă și piere, le bate inima pe aiurea. Și dacă nu prea ne-am dus grija, o viață searbă ne așteaptă. Voi, hotărând să vă petreceți viața toată cu un bărbat de soiul și de firea voastră, găsitați oameni de credință. De aceea, ca legați în lanțuri, vă țineți unii de ceilalți și niciun vânt sau vijelie n-au să vă spulbere iubirea.
9: Bahia, nu știu vorbi de celelalte, ci numai despre mine, că mi s-a dat pe fericirea din fericirea lui.
10: Și eu, cum spune dulce Antifila, că pentru tine-s iar în țară, Cât am fost dus cu ușurință peste necazuri, am trecut, doar lipsa ta n-am îndurat-o.
11: Te cred, te cred.
10: Sirus, nu mai pot, nu mai pot. Mor că nu pot în bunăvoie de inima ei să mă desfăr.
11: După cum îți știu eu, tatăl, ca multă vreme ți-o duci greu, să știi.
10: Nu mai pot, vreau să-i vorbesc.
11: Hai, unde deci?
10: Oh! Antifila!
12: Dar cine-i tânărul acesta?
13: Vine-mă, te rog. Dar ce ai? Simt că mor. Vai mie.
12: Vai.
13: Mă prăbușesc.
12: De ce ai rămas buimac, Antifila, drag?
13: Pe Clinia îl văd.
12: Cine?
10: Salut, iubito.
13: Clinia. Salut.
10: Ce faci?
13: Mă bucur. Mă bucur că te-ai întors cu mine.
10: Te stâng în brațe iar, scumpă și dorită din suflet, Antifila.
11: Eu zic să intrăm, pentru că stăpânul din Multișor așteaptă, așa că...

0: De mult să-ți dau o veste mare, cea mai plăcută veste pe care ți-ai dori-o.
1: Ai auzit-o, cremezi ceva de fiul meu?
0: E sănătos și teafăr.
1: Și unde-i știi?
0: La mine.
1: Copilul meu.
0: El însuși.
1: Sănătos.
0: Desigur.
1: Clinia-l meu.
0: Păi, ți-am spus?
1: Hai să mergem, să mergem, du-mă în fața lui.
0: El nu dorește încă să știi că s-a întors și nu vrea să dea ochii cu tine. Vina lui îl face să se teamă de strășnicia ta.
1: I-ai spus? Ce simt acum?
0: Nimic.
1: Tu ce o cremi?
0: Nu ți-ar cădea prea bine nici ție și nici lui să te arăți un tată supus și iertător.
1: Nu pot, destulă vreme am fost și aspru.
0: Tu când pornești pe o cale, mergi fără socoteală. Ori te arăți prea darnic, ori prea de tot zgârcit. Oricum încape în gheara aceluiași necaz. În primul rând, pe vremuri, în loc să-ți lași băiatul alături de o femeie care se mulțumea cu daruri mici și toate erau pe placul ei, l-ai alungat de acasă.
1: Da.
0: Ea, de nevoie, începe să-și câștige pâinea cu cel din tâi venit. Azi, când de ea te apropii cu aur greu, ești gata de cea mai mare jertfă. Ori dacă vrei să știi cât a învățat de bine să jecmănească omul, îți spun că au însoțit-o mai mult de 10 sclave cu straie și podoabe. Satrap de-ar fi iubitul și tot n-ar face față atâtor cheltuieli. Tu, nici de cum?
1: La tine?
0: La mine, și-am simțit. Doar ei și acelor sclave le-am dat azi noapte o cină. De-ar fi să mai dau una, în sap ajung de lemn. Pe zei fără moarte mă îngrijorez, vecine, de bunurile tale.
1: Să facă ce poftește. Să o ia, să ia, să ardă, să piardă, îi îngădui, numai să-l știu acasă.
0: Dacă așa stă treaba, socot că ar fi mai bine ca el să nu-și dea seama că îi lași cu din adinsul pe mâine agoniseala.
1: Și ce să fac?
0: Pe Hercle, mai mult decât ai zis. Dă-i tot ce-i dai prin altul și lasă-te înșelat de sclav și prins în cursă. Am mirosit să știi că pun și ei la cale același lucru în taină. Prea șușotesc cu Sirus și sclavul tău, băieții. Își fac pe semne planul. Mai bine e un talent să pierzi în felul acesta decât 1000 în alt fel. Nu despre bani e vorba, ci cum să-i dăruim fără ca să ne împingem copiii la pierzare.
1: Da, găsesc că ai dreptate și adevărul spui.
0: Pe Hercle, toată noaptea o ploapără m-a închis gândindu-mă în ce fel să te împac cu el.
1: Dă-mi mâna ta. Urmează ce ai început, o creme.
0: Sunt gata.
1: Știi acum ce te-aș ruga?
0: Vorbește.
1: Dacă ai băgat de seamă că umblă să mă înșele, fă-l să se hotărască. Țin mult să-i dau ce vrea și vreau din calea afară să-l văd curând.
0: Sunt gata, Meredemus, să-ți dau tot ajutorul. Întâi îl chem pe Sirus să-l dăscălesc, cum știu. Da. Se deschide ușa la mine. Du-te în casă, nu cumva să-și dea seama că suntem înțeleși.
2: Ei, aleargă și te zbate fără rost de bani, cum știi, întinde o capcană bătrânului de grabă.
0: M-am înșelat spunându-i că pun ceva la cale. Îmi pare cam zăbavnic sclavului Clinia. Mai bine că am dat treaba pe mâna lui Sirus.
2: Mai, pe cine aud? Vai mie, m-a auzit.
0: Hei, Sirus!
2: Eu...
0: Ce învârtești pe acolo?
2: Nimic, te laud, cremez, că te-ai scurat cu zorii când ai băut...
0: Puțin,
2: stăpâne. Iată ce înseamnă o bătrânețe de vulturi.
0: Ei, lasă.
2: Tare plăcută și de duh această curtezană.
0: Așa e.
2: Și ție-ți pare, pe Hercle, e plină de farme.
0: Plină, da.
2: E, nu pentru vremi trecute, dar pentru asta e bine. Și nu mă mir de Clinia că-i mor de dragul ei. Dar are un tată tare ațos și cârpănos. Îl știi, vecinul nostru. Știi tu că nu-i minciună,
0: dar... Omoare să nu știu. Bun de trimis la moare.
2: Cine?
0: Nu, mă gândeam la sclavul lui, la Dromos. Nu trebuia să-l lase.
2: Dar ce putea să...
0: Mă întrebi? Să fi scornit pe dată ceva. O înșelăciune de bani aducătoare pentru iubita lui, scăpându-l fără voie de acest bătrân zgârcit.
2: Glumești.
0: Cam asta Sirus ar fi putut să facă.
2: S-aș fi înșelat stăpânul, s-a fost că-i bine?
0: Da, când cere împrejurare.
2: O, minunat!
0: Așa, de multe ori înlături cele mai mari necazuri. L-ar fi păstrat acasă pe unicul lui fiu.
3: Nu prea înțeleg de o spune în glumă sau din suflet, dar mă îmboldește parcă să-mi duc la țintă planul.
0: Acum ce așteaptă Sirus? Să-i plece iar băiatul că n-are bani să-și țină iubita cum ar vrea?
3: Da.
0: De ce nu-i joacă o festă bătrânului?
3: De prost.
0: Pe poți să-l ajuți tu, Sirus, într-un folosul lui.
2: Pentru mine e treabă ușoară, dacă îmi cer, nu mă întrece nimeni în astfel de isprăm.
3: Eu am să plec.
0: De-i drumul.
2: Dar îndemnul, te rog, să-ți-l aduci aminte când vreodată la fel se va întâmpla cu fiul tău?
3: Căci om e asemeni celuilalt.
0: Eu cred că nu se întâmplă.
2: Pe Hercule și eu cred și ce ți-am spus nu înseamnă că aș fi simțit la el. Dar dacă va merge pe drumul ăsta, să știi că la nevoie ai doma pot creme să-ți joc o festă.
0: Dacă va fi nevoie, atunci vom chipzi împreună. Acum hai la treabă.
2: Da. Nu l-am crezut în stare de vorbe aurite. Nici că ar închide ochii dacă s-ar întâmpla să-l pungășesc.
3: Oh, dar cine a ieșit din casa noastră?
0: Ce înseamnă? Ce-i purtarea asta?
4: Tată,
0: frumos de Critifo, ce faci?
4: Dar ce-am făcut?
0: Nu sărutai mai adineaur curtezana.
3: S-a dat de gol, sunt mort.
4: Eu, tată?
0: Nu zici nu că te-am văzut? Cu fapta ta nerușinată ți-ai bătut joc de acel băiat. E o mârșărie, ține minte, să-ți vină în casă un prieten și tu să-i ispitești iubita. Mi te-ai purtat ca un nemernic.
2: Adevărat?
0: Necuvincios. Mă și temeam, iau zei, martor de ce putea să mai urmeze. Dar îi cunosc, îndrăgostiți iau toate fleacurile în seamă.
4: Dar el știa că nu fac tată nimica ne la locul lui. Am sărutat-o ca un frate.
0: Da? Da. Mă rog. Dar ține-te o vreme de părtișor din preajma lor. Da, iubiții multe vor să-și spună și tu îi împiedici stând cu ei. Sper că m-ai înțeles.
3: Am înțeles. Rușine. Sunt pierdut. La rândul lui tot așa te-am sfătuit. Ne-ai supărat un om de treabă și așezat.
4: Da, bine, taci.
3: Grozavă treabă, se trădează până le face rost de bani.
4: Sigur.
2: Măcar că sunt un prost, Cremes, vrei să mă asculți?
0: Și ce să fac?
2: Cere lui Critifo să plece.
4: Eu? Unde?
2: Unde vrei, dar pleacă, fă o plimbare.
4: O plimbare și unde?
2: Atâta loc pe aici, pe acolo, unde-ți place?
0: Dreptate are, zic la fel.
4: Să te trăznească zeii că mă alungi acum.
2: Ce spui, stăpâne? Ce crezi că va mai face din astea să folosești puterea ce ți-o dau zeii, să-l povățui, să-l iei din scurt și să-l vechezi?
0: Mă țin de capul lui.
2: Și ochii, stăpâne, ține-i tot pe el.
0: Făgădui.
2: Bine faci, că mie nu mai ia sfatul în seamă.
0: Dar tu, gândit-o mitei, Sirus, la vorba noastră dinainte, spune-ai găsit ceva pe placuți sau încă nu?
2: De înșelăciune vorbești? Da. Am găsit la vreme.
0: Ești ispravă, povestește-mi.
2: Îți povestesc, dar cum o treabă stârnește alta.
0: Spune, Sirus.
2: Află că e o ticăloasă cortezana.
0: Și mie îmi pare.
2: Nu, dar știi, o făr de lege a pus la cale. Unei bătrâne din Corint i-a împrumutat odinioară 1000 de drachme de argint.
0: Pe urmă?
2: A murit bătrâna, lăsându-și fata încă mică în chezășia curtezanei pentru acești bani.
0: Aha, înțeleg.
2: La noi, de alminte, le-a adus-o, e cea din preajma soației tale.
0: Urmează!
2: De la clinia acelea ce-i bănuți și-i dă în schimb copila. Cere mia întreagă.
0: O cere într-adevăr?
2: Te îndoiești, așa mi-e planul.
0: Mă rog, și acum ce vrei să faci?
2: Eu îl găsesc pe Medemus, din care îi spun că a fost răpită, că-i de lea mare și bogată și cupărând-o ar câștiga.
0: Nu-i bine, greșești.
2: Cum oare?
0: Dacă în locul lui Medemus îți răspund, nu o cumpăr. Ce faci?
2: Oh, bun răspunsul.
0: Ce ai spus?
2: Nu merită osteneala.
0: Nu merită?
2: Deloc, pe Hercule.
0: Nu te înțeleg.
2: Hai să înțelegi.
0: Stai, nu pleca. Dar cine vine? Sostrata, nevastă-mea și Doica.
2: Oh, e tulburată rău, stăpâna. Taci și ascultă ce vorbesc.
5: De nu mă înșală bietul suflet, cu acest tineri a fost pe vremuri lăsată în stradă fata noastră. Tu ce zici, Doică? Crezi că este același? Am spus de la început că a fost al ei. O, Cremes!
0: Iată-mă, nevastă!
5: Te căutam.
0: Atunci vorbește.
5: În primul rând îți cer să nu crezi că am făcut ceva împotriva dorinții tale.
0: Vrei pe semne să cred ce nu e de crezut? Dar fie, cred.
5: De mult când am fost grea. Ții minte cum fără ocoliș mi-ai spus că tu nu o crești de nasc o fată.
0: Pricep, tu singur ai crescut-o în taină.
5: Deloc. Unei corintiene de treabă i-am încredințat-o să o lase unde vrea.
0: O, cerere, ai fost atâta de neghioabă.
5: Vai mie, ce-am făcut?
0: Mă întreabă ce-am
5: făcut. De-ai fi greșit, am cremez din neghiobie.
0: Dar stau și mă gândesc, femeie, de-ai judecat la fapta-ți bine. Lăsându-o în mâinile bătrânei, tu singur ai sortit copila să scoată trupul la vânzare. Ori la mezat să fie scoasă. Ai zis pe semne, orice soartă e bună numai să trăiască. La ce să te aștepți când omul nu știe ce e drept și bine? El spune bun și rău de-i place, sau de folos sau păgubos.
5: Mărturisesc, sunt vinovată, mă dau bătută. Și te rog pe tine, care știi să judeci și poți să ierți și pe dreptate pui mare preț, să dai o mână de ajutor prostiei mele.
0: Bine, deci vorba am să-ți ierti sprava. Dar îngăduința mea, sostrata, n-aș vrea un sfetnic rău să-ți fie. Întâmplă-se orice, urmează de unde ți-ai lăsat povestea.
5: Eu, bântuită de resuri și proastă, când i-am dat fetița, inelul mi l-am scos din deget, rugându-o să-i pună în scutec, ca nu cumva murind bătrâna, să-și pierdă fata când va crește din bunurile noastre partea.
0: Grozav! Era și fost scăparea și a ta și a ei.
5: Iată inelul.
0: De unde l-ai?
5: Copila aceea pe care Bahi s-a adus-o.
0: Hă? Ce spui tu?
5: Intrând în baie, mi l-a dat în păstrare. Dintr-un început, nu i-am luat seama. Dar, cercetându-l, dintr-o dată l-am recunoscut și am alergat la tine.
0: Și acum, ce crezi de ea? Ce bănui?
5: Nimic, dar îi cerem să ne spună de unde l-are. Dacă asta s-ar mai putea afla.
3: Mănăbuș, nici eu n-aș fi sperat mai mult. Dacă e așa, e a noastră fata.
0: Bătrâna mai trăiește?
5: Nu știu.
0: Dar ce-a făgăduit pe vremuri?
5: Să-mi împlinească, vai, porunca.
0: Și care-i numele bătrânii de-o fi să o căutăm?
5: Filtera.
3: Chiar ea mi rama să nu scape și eu să nu mă pierd.
0: Sostrata, arată-mi fata.
5: Oh, ce nădejde mi-a prins în piept. Și mi-a fost teamă să nu fi apri ca pe vremuri când mi-ai cerut să o lepăt, cremes.
0: E, când te silește împrejurarea, nu după voia ta te porți. Acum mi-aș dori o fată. O dinioară să n-aud, să mergem.
3: De nu mă înșală bietul suflet, sunt tare aproape de prăpăd. Admide încolțită oștirea luptă. Să-i ascund măcar bătrânului că Bahia este a lui Clitif, o iubită, ca să-mi mai pun în bani nădejdea și-n vicleșug nici pomeneală. Și ce să fac? Și ce să închipui? Noi planuri, alte cheltuieli, e lucru cel mai greu din lume, să cauți și să nu găsești. Și dacă încerc pe calea asta, e rău. Pe asta, tot la fel. Dar poate asta, nu se poate. Mai foarte bună, am prins un fir. Pe Hercle, azi voi pune mâna pe toți acei bănuți fugari.
6: Nimic, nimic din clipa asta, nici cel mai mare rău din lume nu va putea să mă întristeze. Sunt atât de fericit. Acum mă dau pe mâna tatii, ca om de treabă cum mă vrea.
3: De nu m-a păcălit auzul, pricep că a fost recunoscută.
2: Sunt tare bucuros văzându-ți dorințele împlinite, Clinia.
6: Auzit, ai vestea, Sirus?
2: Cum altfel, doar am fost de față, nu?
6: Să mă ajute zeii veșnici, nu pentru mine atât mă bucur, cât pentru ea. Că-mi pare demnă de preacinstirea tuturor.
3: Cred, dar se cuvine acum să-mi dai la rândul să ascultare. Pe Clitifo ne-ar fi mai lesne să-l ajutăm dacă nu află tatăl său despre iubita-i. Stai liniștit.
6: Pot să mă însor cu Antifila.
2: Nu e așa când dai cuvântul?
6: Sirus, ce să fac? Mă iartă, sunt fericit. Vorbește, ascult.
3: Pe Clitifo, ziceam, se cade să-l ajutăm în primul rând. Dacă tu te întorci acasă și o lași aici la noi pe Bahia, bătrânul va înțelege îndată că e a lui Clitif o iubită. Dar dacă o iei de aici, ascunsă ca până acum rămâne taina.
6: Da, Sirus, eu văd și pietici în calea însurătorii noastre. Cum să mă uit în ochii tatei și ce să-i spun? Tu știi?
2: Desigur.
6: Ce să-i spun și cum să mă desfinui?
2: Păi să nu minți. Îi povestești fără de conjur adevărul.
6: Zici tu?
3: Arată-i că o iubești pe Antifila și că te însori cu ea și spune că e lui Clitifo cealaltă Bahia.
6: Frumoasă, bună însărcinare și lesnea de dus la capăt. Și poate îmi ceri să-l fac pe tata să țină totul întrascuns de cremes.
3: Nici de cum să-i spună cu limpezime totul.
6: Ești treaz acum și întreg la minte? Înseamnă să-i aduc pieirea. Cum ar putea el, spune, să scape de pedeapsă?
3: E planul meu și dau cu luna și mă fălesc cu el. Adică având tăria și curajul de a spune numai adevărul pe amândoi și cel deodată. Așa că taică tu spunându-i că fiul lui îndrăgostit de Bahia, cremes nu o să-l creadă.
6: Da, da, așa am spus.
4: pulber, Sirus, nădejdea mea de însurătoare. Iubita mea va socoti-o și nu mai dă pe fata lui. Dar ție știu, puțin îți pasă de vreme ce îl slujești pe altul.
3: La naiba, la naiba, crezi că toată viața am să-i ascund în șelăciunea? O biată zi, să-i smul bănuți atâta cer, nimic mai mult.
4: Oare-i de ajuns? Și dacă tata descoperă isprava noastră?
3: E, de ce n-ați zice cum zic unii? Și dacă se dărâmă cerul?
4: Mă tem de ce o să fac.
3: Ce teamă? De fapt că nu ți-ar sta în putere să scapi oricând de încurcătură și să dai totul în vileag.
4: Aduceți-mi o haie pe Bachis.
3: La vreme, tocmai vine. Vine, mă.
5: Urât și necinstit din partea lui Sirius să mă duc aici făgăduindu-mi 10.000 cu jurământ. Dacă îmi joacă vreo festă acum, altă dată el nu și vine să mă roage. Sau mai degrabă îi făgădui și ora îl pun să-i ovestească și când cu sufletul la gură va începe Critifo să aștepte, îl joc la rândul, stând acasă. Și vai și amar va fi de Sirius.
4: Ai auzit ce-ți pregătește?
3: Și când o spune în glumă, nu mi-o face dacă nu iau seama.
5: Dorm toți. Să-i scutur nițeluș. Ascultă,
7: da.
5: Ligia, auzit ai de casa unui Acarinus?
7: Da, am auzit.
5: Nu-i prima în dreapta după aceste case?
7: Da.
5: Dăzor, acolo îl precinstește pe Dionisos militarul.
7: Ce i-a tras mai?
5: Dăzor și spune că sunt ținut aici cu Sila, dar am să-i trag cumva pe spoară și în scurtă vreme vin să-l văd.
3: Da, da. Sunt pierdut. O clipă, Bachia, o clipă, unde o trimis pe slujitoare? Oprește-o!
5: Du-te!
3: Ai bănuții deoparte puși.
5: Atunci rămân.
3: Curând-i capeț.
5: Cum ți-e voia, nu te zoresc.
3: Dar știi ce vreau?
5: Ei, ce?
3: Să treci la Menedemus cu tot alaiul de femei.
5: Ce pui tâlharule la cale?
3: Eu? Bat arginții pentru tine.
5: Mă crezi pe semne atât de proastă să cad în cursă?
3: N-avea teamă.
5: Să nu mai am cu tine treabă?
3: Deloc. Și capeț ce al tău?
5: Să merge.
3: După mine. Dromo! Dromo!
8: Ce-a strigat?
3: Eu, Sirius.
8: Ce-i?
3: Vino, bace, vreau să mi-o treci la voi pe Bahia cu toate slujile, dar iute.
4: Și pentru ce?
3: Nu te privește. Le treci și lucrurile, auzi? Plecând la voi, bătrânul crede că își micșurează cheltuiala. Nici pe departe nu-și dă seama ce scump plătiva până la urmă. Tu, din ce știi, nu știi nimica. Fii om deștept.
4: Am să fiu mut.
0: Să mă iubească zeii, îl plâng pe Menedemus văzând că se abate asupra lui prăpădul. Să satură o femeie ca ea și toată casa-i. La început o vreme el n-are să prea simtă, atât de bucuros e că i s-a întors băiatul. Dar când își va da seama că zilnic cheltuiește fără de socoteală și fără de sfârșit, doriva, cred, să-i plece a doua oară fiul. Dar văd pe Sirius.
3: Iată-l pe Cremes.
0: Sirius!
3: Eu!
0: Ce mai nou?
3: Cu tine v-am să mă întâlnesc, de știi ce mai slavă prin minte mi-a trecut.
0: Hei, ia spune, povestește.
3: Clinia i-a spus lui Menedemus că Bahia e iubita lui Clitifo al nostru și-a luat-o în casa lor de teamă că bănui tu ceva.
0: Grozav!
3: Dar spune-mă...
0: Tare grozav!
3: Ai știi, dar rog, te ascultă urmarea șerăciunii. I-a mai vorbit pe Hercle că ți-a văzut copila, că ea cu frumusețe l-a fermecat și vrea să-i ceară mâna.
0: Fata a descoperit-o?
3: Ia, soție și-o dorește.
0: Cum vine asta, Sirius? Nu mai pricep nimic.
3: Nu-ți vrea să merge mintea.
0: E adevărat, se
3: pregătește
0: poate.
3: Bănuții pentru nuntă, vezi minte, jubaierul, pricep.
0: Să-i le cumpăr?
3: Așa.
0: Dar nu-i dau fata și nici nu-i o făgădui.
3: De ce nu-i?
0: Ce întrebare, pe un om ca el?
3: Mă rog, cum vrei, n-aș spune să-i o dărui cu adevărat, ci numai să te prefaci.
0: Eu nu pot și n-am să mă prefac. Urzește tot, dar nu mă vâră în urzeala ta. Când nu vreau să-i dau fata, de ce să-i o făgădui?
3: Credeam că...
0: Nici pomeneam.
3: Da, grozavă, ticulisem. Știi că a început întreaba la stăruința ta.
0: E adevărat.
3: De altfel, unul cred că judeci și drept și bine, Cremes.
0: Dorința mea cea mare e să duci la capăt totul, ci doar pe altă cale.
3: Da, am să o caut. Cât despre banii aceia pe care îi datorează copila ta Bahiei, se cer plătiți pe dată, n-ai să te ascunzi acolo.
0: Ei, duc eu însumi.
3: Mai bine însărcinează-l pe fiul tău.
0: Cum asta?
3: Se bănie că ar fi îndrăgostit de Bahia.
0: Da, și?
3: Iară se pară demn de crezare totul dacă i-ar da el banii.
0: Uh-huh.
3: Iar eu îmi duc mai lezne la capăt planul meu.
0: Uh-huh.
3: Dar iată, adă banii.
0: Mă întorc într-o clipită.
3: Tata,
4: Zeițele și zeii, cât o fi ei cu toții să te trăznească, Sirus, cu planurile tale.
3: Ce?
4: Tu pui mereu la cale și născocești mereu ceva și mă tot chinui.
3: Așa?
4: Da.
2: E, mă bucur că astfel îmi vorbește înainte să ai banii de care am făcut rost.
4: Dar ce vrei, ce pot spune? Te-ai dus și mi-ai adus iubita și n-am putut nici să o ating măcar.
2: Bine, uitată-i supărarea. Dar știi tu unde-i Bahi acum?
4: E, la noi.
2: De unde?
4: De unde atunci?
2: La Clinia.
4: La Clinia, vai mie.
2: Fii pe pace, te duci la ea cu banii făgăduiți.
4: Ce glumă. Și banii cine-i?
2: Tatăl tău.
4: Tatăl... Te-ți bați joc de mine.
2: Să judești după fapte.
4: Da? Mor de fericire. Sirus, te iubesc.
2: Iată-ți vine tatăl, să nu te arăți uimit. Nu întreb de ce a făcut-o și să vorbești puțin.
9: Unde-mi găsesc băiatul?
4: Aici sunt, tata.
9: I-ai spus despre ce-i vorba?
2: E, da, am spus aproape tot.
9: Primește și doi bari.
2: Ce stai ca bolobanul, de ce nu iei?
4: Dă-mi!
2: Hai, repede, pe aici. Salută-mi, stăpâne, din loc până ne întoarcem.
9: Bine,
2: n-am nicio pricină să întârziem alături.
9: I-am dat și 10.000 necurate fetei mele, să aibă de alegurii și pentru cheltuială, și am să-i dau mai multe pentru găteala ei. Și mai încolo, iarăși, cazestre doi talanți. Atâtea ciudățenii și nedreptăți cunoaștem. Las treburile vraiște ca să găsesc un ins, să-l pricopsesc cu munca și agoniseara mea. Da, iată pe Menedemus.
10: Azi dintre toți părinții sunt cel mai fericit, văzându-te, copile, că ți-ai venit de plin în fire.
9: Se înșeală.
10: Te căutam, o creme să... Scapă-ne pe mine și pe fiul meu, că poți.
9: Ce vrei să fac?
10: Tu astăzi ți-ai regăsit copila.
9: Urmează.
10: De soție vrea Clinia să-i o dărui.
9: Ce om ești tu, vecine?
10: Cum?
9: Ai uitat să vede cum că între noi vorbisem de o înșelătorie care se dea putința să-ți toarcă bani?
10: Cremă-ți ce vorbești? Da, în sfârșit, femeia din casa mea, iubita lui Clitifo, al vostru.
9: Zic ei și tu îi crezi. Și spun că se însoară ca după ce îi îngădui să-i dărui bani de straie, podoabe și alte lucruri.
10: Ca să le dea nici vorbă nimeni să-i lui.
9: Nici vorbă, îi le va da.
10: Vai mie, m-am bucurat degeaba. Primesc cu toate astea decât să-l pierd din nou. Ce-i spun din partea-ți, Cremes? Ca nu cumva să simtă că-i simt înșelăciunea și să se necăjească.
9: Să se necăjească. Ești tare slab.
10: Lasă. Am început. Ajută-mi să închei cu bine treaba.
9: Îi spui că ai stat de vorbă cu mine despre nuntă.
10: Așa îi spun. Pe urmă?
9: Că-s binevoitor și ginerile îmi place. Ba spune dacă vrei că i-am făgăduit-o.
10: E tocmai ce doream.
9: Ca el să-ți ceară banii pe dată cum vrei tu și să-i dai pe dată.
10: Îi da.
9: Și în scurtă vreme, după cum văd eu treaba, sleite-va de tot. Fie ce-o fi, dă-i totuși cu grijă și măsură dacă ai minte.
10: Bine.
9: Hai, du-te, vezi cât cere. Dacă mai ai nevoie de mine, sunt acasă.
10: Te cauți, ai de știre de tot ce să vârșesc. Eu nu mă cred. Iau zei martori. Un om viclea cinici este. Dar cât mă întrece bunul Cremes, îndrumătorul, ajutorul, sfătuitorul meu, la mine, oricum i-ai zice unui prost butuc buștean greoi ca plumbul asin grozav se potrivește, la el nimic, căci fără nume și unică îi este neiobia.
9: De ce tot zăbovește acolo și nu mai vine fiul meu?
10: Cine zăbovește, Cremes?
9: Menedemus, te-ai întors? Ai apucat să-i dai lui Clinia răspunsul meu?
10: Cu demânântul.
9: Și el?
10: S-a bucurat ca omul nerăbdător să se înfoare. Ce ai de râs?
9: Pe Hercule vine minte vicleșugul sclavului meu.
10: Așa.
9: Cum știe să plăzmuiască un chip de om?
10: Tu crezi că se preface Clinia?
9: Da.
10: Și eu credeam la fel.
9: Ce
0: pișichel.
10: Îți vei da seama că așa stă treaba cunoscând ce-am mai urzit.
0: Ce spui?
10: Ascultă.
0: Așteaptă. Vreau întâi să știu cât ai pierdut. Spunând pe semne că îi dau băiatului copila, te-a surzit pe dată dromo cerând pentru mireasă daruri, veșminte alese, giuvaierul și slujnice ca să scoți bani.
10: Nu, nu.
0: Cum nu?
10: Zic nu pe Hercle.
0: Și nici băiatul?
10: Nici el, Cremes. Un singur lucru cere Clinia și atât. Să facem astăzi nunta.
0: De necrezut. Mă uluiește. Dar Sirus, nici el
10: n-a... Nimic?
0: Nu mai pricep.
10: E de mirare, știam că le pricep pe toate. Dar Sirus, atât de bine l-a plăsmuit pe fiul tău, că prea puțin mai părea Bacchis iubita bietului de Clinia.
0: Și ce-a făcut?
10: A sărutat-o, a strâns-o, astea-s fleacuri.
0: Și cum s-a mai putut preface? Îmi spui odată.
10: Ascultă bine, păstrez în fundul casei mele o cămăruță mai dosită. Adus de grab un pat acolo cu așternut și învelitoare.
0: Și după asta, mai departe?
10: S-a dus și Clitifo de grab.
0: El singur?
10: Singur.
0: Oi, mi-e teamă.
10: Iar Bachia l-a urmat pe dată.
0: Ea singură?
10: Doar ea.
0: Vai mie.
10: Intrând au pus zăvorul.
0: Și spune, au fost văzuți de Clinia.
10: Cum să nu? Eram alături.
0: Deci Bachis e iubita fiului meu. Sunt mort.
10: De ce?
0: 10 zile rămân pe drumuri.
10: Cum? Te supăr ajutorul dat prietenului?
0: Nu, ci prietene.
10: Doar dacă e așa.
0: Te îndoiești? Ce om fără să-i peste crezi tu că ar putea să vadă cum iubita-i sub ochii lui?
10: De ce nu? Nu, când mă trage pe sfoară mai ușor.
0: Mă iei în râs pe merit. A mea e toată vina. Doar ei mi-au dat prilejul și le ghicesc curzeala. Am fost ca bolovanul. Să nu-i pricep, vai mie. Dar nici ei n-au să scape de noi muri prea ieftin. Ba chiar...
10: De ce te zbuciumi? Au, nu te ocrotești? Au, pilda mea n-ajunge?
0: Mânia Menedemus mi-a scos de tot din fire.
10: Tu să vorbești așa? Nu te înroșeai dând sfatul la alții să se poarte mai înțeles? Când nu poți să te ajuți pe tine.
0: Ce să fac?
10: Ce mie mi-ai spus că n-am făcut? Să-și vadă în tine tatăl. Oricând și fără teamă să-ți spună ce-i frământă, să-ți ceară, să te roage, să nu te ocolească bătând la alte inimi.
0: Ba nici de cum. Mai bine să plece în lumea largă decât în desfrânare să-și ruineze tatăl. Că de plăti într-una cât vrea să risipească, ajung să trag cu sapa ca mâine pe ogor.
10: Așa numai necazuri ai să culegi. Ia seama. Acum nu te îndupleci, dar ai să-l ieți cândva și nu va fi mai lesnic.
0: Prea sufăr mult.
10: Cum vrei, dar ce spui de unirea copiilor? Nu trești alt gând?
0: De fel, și neamul și ginerile îmi plac.
10: Ce zestre îi spun lui Clinia că dărui fiicei tale? Au, te codești?
0: Ce zestre?
10: Da. De-o socotești prea mică? Nu, zestrea nefrământă.
0: Îmi știu puterile și nu pot să-i dau mai mult de 2 talanți. Da, dacă vrei să-mi scape avutul pe mine, fiul să-mi scape, te rog să-i spui că am dat copiii tot ce am avut.
10: Cum vine asta?
0: Arată-te uimit și întreabă-l să-ți spună el din ce pricină fac asta treabă.
10: Dar pe Hercle nu-mi lămuresc pentru ce-o faci.
0: Vreau să-i înfrâng de rușinarea și a plecarea ei spre dezmăț și vreau să-l fac să nu mai știe pe care parte să se zbată.
10: Tu ce toană e asta?
0: Mă lasă să fac ce știu.
10: Te las, așa vrei tu.
0: Așa.
10: Mă rog.
0: Trimite-l pe-al tău să-și caute mireasa. Pe al meu lui duce cu dojana ca pe copii spre calea dreaptă. Cât despre Sirus, dacă zeii mă lasă în viață, am să-i trag o chelfăneală să-și aducă și peste ani și ani aminte să mă mai creadă și altă dată batjocura și hazul lui.
11: E cu putință, Menedemus, ca tatăl meu să mă azvârle din sufletul cu atâta grabă.
10: Văd bine că te doare și te mâhnește hotărârea ai. Dar sunt mâhnit și eu, așișder, și nu înțeleg nimic. Și îți cer măcar de un lucru să ți seama.
11: Ce?
10: Că-ți vreau tot binele din suflet.
11: Bine, bine. Spune-i că aici e tata.
10: Iată-l, eu vă las.
0: Ce vină, Clitifo, mi-aduci?
11: Tata.
0: Silit de tine, de prostia-ți am săvârșit ceea ce știi.
11: Tata.
0: Văzând că-ți pierzi
9: judecat aș că alergi în primul rând după plăcerile de o clipă, nu, fără a asculta în viitor, mi-am pus la adăpost averea, ca nu cumva să risipești. Din vina ta nu-ți dau nimica din partea cuvenită ție. Găsit am mâinile cinstite în grija cărora am trecut-o.
6: Vai, vai!
9: Și n-am să văd că-ți terpelește femeia aceea moștenirea.
3: Da, nu, da. O, da-și pierie, ce mai furtună, eu blestematul am stârnit.
6: Pe Hercle vreau să mor.
9: Învață în primul rând cum să trăiești. Da. Pe urmă, de nu-ți place viața, încearcă-lea cu celălalt.
6: Stăpâne, pot să...
9: Vorbește.
6: Vorbește.
9: Spune.
6: Păi ce-s mintea lumea și asta? Eu port vina și-l pedepsești pe el?
9: Da. Ajunge, da. Tu n-ai amestec. Nu te învinui pe tine, Sirus, nici apărare să nu-ți cauți.
3: Ce băi la cala?
9: Supărat nu-s nici pe tine, nici voi pe mine să nu fiți.
6: Tata! Tata! A plecat și vreau să-mi spună...
9: Ce?
6: Unde-mi caut eu mâncarea, dacă ne leapă de pe drumul, că tu mănânci la sora ta, dar eu...
11: Oh, Sirus, am ajuns, vai mie, să mă înspăimânt, că mor de foame.
6: Ca să trăim, avem nădejdea.
11: Care?
6: Pofte de mâncare.
11: Glumești când treaba-i serioasă, în loc să mă ajuns cu sfatul.
6: Ba, serios am judecat-o de când a spus-o tatăl tău și după câte bag seamă...
11: Vorbește.
6: Nu mă înșel prea mult.
11: În ce privință?
1: Cred că nu ești copilul lor.
11: Ce-i asta, Sirus? Ori te-ai prostit?
1: Eu spun ce trece prin capul meu, tu hotărăști. Când nu te avea decât pe tine,
11: da?
1: Când nicio altă bucurie nu cunoștea,
11: da?
1: Erai pe placui și îți făceau pe plac.
11: Da.
1: Iar astăzi, când ei și-au regăsit copila, pentru un nimic te aruncă în stradă.
11: Adevărat.
1: Dar nu-ți închipui că e furios de atâta vină.
11: N-aș crede.
1: Altă socoteală. O mamă acoperă greșeala fiului său,
11: da,
1: și îl scapă într-una din aspra tatălui pedeapsă.
11: Da.
1: Ata nu mișcă.
11: Ai dreptate. Și ce îmi rămâne de făcut?
1: Întreabă, stai cu ei de vorbă, să-ți dea pe față adevărul. Dacă mă înșel, pot să-i îndupleci și să le întorci inima spre tine. Sau afli al cui ești.
11: Bun sfatul. Alerg la ei, alerg la ei.
5: De nu-i seama, o bărbate împingi băiatul la prăpăd. Și drept să-ți spun, mă și mir cum a putut să-ți dea prin minte o neghiobie atât de mare.
9: Aceeași ai rămas femeie. Odată în viață n-am putut să iau o hotărâre fără să-mi fii potrivnică, sostrata. Și dacă întreb cu ce greșit am și pentru ce te împotrivești cu atâta înverșunare, nu știi să-mi spui, neroado.
5: Eu nu știu.
9: Ba știi, ca să nu începi miară ciorovăiera de la capăt.
5: Oh, ești nedrept că mi-a stup gura când știi cât de însemnată-i treaba.
9: Nu ți-o stup nicicum, vorbește. Dar fac pe Hercle tot ce-am spus.
5: Tot faci?
9: Mă jur.
5: Tu nu-ți dai seama ce rău pricinuiești? Se crede prunc străin băiatul nostru.
9: Străin, ai spus?
5: Întocmai, bărbate.
9: Mărturisește!
5: Dă sfatul ăsta la dușmani. Cum să mărturisesc că nu e, când bine știu că e fiul meu?
9: Se teamă atunci că nu poți face când vrei dovada că e al tău?
5: Pentru că mi-am găsit copilă?
9: Nu, altul e mai bun, temeiu. Pentru că seamănă la fire. Poți dovedi ușor că al tău e când e croită asemenție. Când n-are un cusur băiatul pe care să nu-l ai și tu. Când nimeni alta decât tine n-ar fi născut un fiu ca el. Dar uite-l, serios de bine, văzându-l crezi că e cineva.
12: Dar a fost o vreme, dragă mamă, când mă priveai cu bucurie și mă numeai de bunăvoie copilul tău. Te rog frumos să-ți amintești de vremea aceea și în jala mea să mă ajuți. Te rog și-ți cer și vreau pe Hercle să-mi spui cine-s părinții mei.
5: Te rog și eu, copile dragă, să nu te mai gândești că ai fi străin de noi.
12: Dar sunt...
5: Vai mie, ce vorbe ies din gura ta.
9: Dacă te temi de mine, cată să nu mai fii ce ești.
12: Ce sunt?
9: Îți spun ce ești. Om de nimica, risipitor, destrăbălat, mâncău și trântor ești, mă crede, și credem că ești fiul nostru.
12: Tu nu-mi vorbești ca un părinte!
9: No, ai țâșnit din capul meu, cum cică s-a născut Minerva din a lui Jupiter.
12: Da.
9: Și acesta nu-i un temei să îndur necinstea purtării tale dezmățate.
5: Oh, ferine ar zei!
9: Nu știu, zei, ce fac, dar eu am să veghez. Tu cauți, văd ce ai, părinții,
12: da.
9: Dar ce-ți lipsește nu prea cauți. Să faci pe voia mea de tată, păstrând averea greu muncită, ci nu sub ochii mei să o spulberi cu înșelăciuni.
12: Tată.
9: Mă rușinez să spun în fața mamei tale cuvântul acela ticălos. Tu nu te-ai rușinat de fapt.
12: Mi-e scârbă de purtarea mea
11: și nu știu cum să-mi caut pacea.
1: Ce urât și rău din cale afară se poartă Cremes cu băiatul lui. Neomenește. Vreau de aceea să-i potolesc și să-i împac. Da, îi văd pe toți.
9: Menedemus, de ce nu ți-ai trimis băiatul și nu întărești ce-am spus de zestre?
5: Bărbate drag, să nu faci una ca asta.
11: Dă-mi iertare, o tată scump.
1: Ascultă, Cremes, înduplecă-te.
9: Eu, Bahiei, să-i dau cu voia mea strânsură? No!
1: No, asta nu mă îngătui.
11: O, dă-mi iertare dacă ți-l la viața mea.
5: Păi iartă-l, Cremes.
1: Da. Hai, Cremes, lasă-te clintit. Da.
9: Of, ce să fac, nu se mai poate să merg pe cale dinainte.
1: Nu faci decât ce se cuvine.
9: Dar iată cum și ce doresc și negreșit vreau să împlinesc.
11: Orice vrei, tată, poruncește, orice.
9: E bine, ai să te însori.
11: O, tată!
9: Nu, nicio vorbă!
5: Las pe mine, las pe mine, se va însura.
9: Da, dar el nu zice.
5: Vai, Clitifo, mai stai pe gânduri.
9: Ce face, ce spune?
5: Se supune.
1: E o treabă grea de n-o cunoști, dar după ce o cunoști, îți pare ușoară.
11: Bine. Tată, mă supun.
5: Îți dau, băiete, pe o drasla lui Fenocrates. E frumoasă și cred că o să-ți fie dragă.
11: Roșcata aceea pistruiată cu ochi acâr și gură mare și nas sucit.
1: Nu,
9: face nazări ca un strașnic cunoscător.
5: Îți dau pe alta.
11: Nu, dacă e vorba de nevastă, am eu pe una care îmi place.
9: Mă bucur, fiule.
11: Pe fata lui Arconides.
5: Bună fată.
11: Ar mai rămâne, tată?
9: Hai, spune.
11: Să-l ierți pe Sirus. Pentru mine el a făcut.
9: Hai, iertat să fie.
13: Ubi

0: Ați ascultat Cel ce se pedepsește singur, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptarea radiofonică Cristian Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Cremes, Radu Beligan, artist al poporului; Menedemus, Mircea Albulescu; Clitifo, Florian Pitiș; Clinia, Geo Costiniu; Sirus, Virgil Ogășanu; Sostrata, Sanda Toma; Bachis, Dana Dogaru; Antifila, Mariana Buruiană; Dromo, Ștefan Hagime; Frigia, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Yep, mascat?
1: Da, chiar el. Ce mai faci? Nu, nu, mă tem că ți-am uitat numele.
0: Ver, domnule!
1: Ver, da, așa. Crezi că aș putea găsi o cameră în hotelul vostru?
0: Da, mai au ceva camere.
1: Da, aș vrea una sus, cu vedere spre strada 56.
0: Da, sigur, îl găsiți pe Val, la recepție. O să vă dea ce aia e mai bun.
1: Val?
0: Valencia, asociatul lui Carlo. Acum el este director adjunct.
1: Dar ce se întâmplă cu Carlo?
0: A plecat de mult. Hotelul nu mai este ce a fost. Luați-o înainte, duc eu bagajele înăuntru.
2: Hello. Bun venit acasă, Iep.
1: Ce mai faci, băiat? Aș vrea o cameră la un etaj de sus, cu vedere spre strada 56.
2: Acolo sunt camere duble. Costă cam 8 dolari pe zi și se dau cu luna. O să stați o lună?
1: Bă, și prea poate. Cum sunt?
2: Mai bine duceți-vă și uitați-vă singur. Dacă vă plac, telefonați jos și camera e dumneavoastră. Bert?
0: Da?
2: Condul pe domnul Muscat la camera 1207.
0: Da, bine!

0: Pe aici, domnule Coruc. Da, da. Aici e baia. Dincolo chicineta. Aveți și o plită electrică și chiuvetă. Sunt după perdeaua asta. Am să aduc și ceva veselă. Aici e camera. Despre strada 56, așa cum ați dorit.
1: Da.
0: Mai doriți ceva special?
1: Da. O masă de scris.
0: Da, prea bine. De cuverturile astea ce spuneți? Da? Mai bine să aduc altele noi. Verzi.
1: Da, verzi, verzi, e foarte bine.
0: Vă amintiți de Enescu?
1: Hmm? A, da. Cum să nu? Era un om și un compozitor formidabil. Cânta dumnezeiești, da? Pleca se aproape întreaga America.
0: Știți când a plecat de aici ca să se întoarcă acasă, în Europa, și am aflat apoi că a murit, toți băieții s-au îmbătat. Pe vremuri primeau aici mulți oameni ca Enescu. Acum nu mai vin. He, mă duc și eu să mă apuc de treabă.
1: Bine. Mulțumesc pentru... Alo? Centrala?
2: Da?
1: E, să nu-mi spui că și dumneata era aici acum 20 de ani.
2: Ba da, domnule Mască, da, aici eram. Acum sunt telefonistă șefă. Nu-mi venea să cred când Val mi-a spus că v-ați întors. Mă cheamă Linda.
1: Linda, da, sigur, îmi amintesc acum, da.
2: Ce număr dori?
1: Te rog, fă-mi legătura cu puștii mei. 239-854-756.
2: O clipă.
1: Alo, sunt Ieb Mascăt și aș vrea să vorbesc cu fiul meu.
2: S-a dus la campionatul de baseball, dar sora lui este aici. Eu sunt Jenny McDougall. Rozi a fost puțin răcit, așa că m-am gândit să o țin acasă, să se odihnească, să se uite la televizor. Ați vrea să vorbiți cu ea?
1: Da, da, vreau. Dar spune-mi, domnișoară McDougall, cum se face că Val nu e la școală?
2: Kitty, știți, Kitty Delmonico, prietena mamei lui, ea e de vină. A venit aici cu avionul din California, anume ca să vadă campionatul de baseball. Știți cât de pasionat este de jocul acesta și cât de mult ține el cu New York Yankees și cât îi detestă pe cei de la Brooklyn Dodgers. Are două locuri foarte bune pentru întreg campionatul, așa că le ia pe Van la toate meciurile, fiindcă îi cunoaște așa de bine pe jucător. Aoleu, dar eu cred că Van este cel mai fericit băiat din New York.
1: Dar cu școala?
2: Cu învață așa de bine încât își poate permite să lipsească și o săptămână. Știți, întâi mama lui n-a vrut să-l lase, dar Kitty, Van și cu mine, toți trei împreună am convins-o. Da, vă las acum, uite, Rozi. Rozi, dă-ne vară peste mine. Vrea să vă vorbească, hai, Rozi. Tăticule. Speram să vii la New York și uite că ai venit. În curând împlinesc 12 ani și voiam atât de mult ca de ziua mea să fim cu toți împreună, ca înainte.
1: Da, sigur, sigur, fetița mea, așa va fi. Uite, de seară când vine și Val de la meci, am să trec pe la voi.
2: Da.
1: Te săruci, acum dă-mi-o pe mama.
2: Da. Yep. Bun venit la New York, dar nu credeam că ai să vii. Ce s-a întâmplat?
1: Trei luni e mult să stai despărțit de copii.
2: Ei, lasă că nu de asta ești tu la New York.
1: Da, nu numai de asta. Sunt aici ca să discut afaceri cu cineva care dorește să scrie o piesă și mai am un fleac în pregătire la televiziune.
2: Așa, da.
1: Dar ție cum îți merge de când ne-am despărțit?
2: Ei, nu prea grozav. Dar spune-mi de ce ai stat în spital, am citit în ziar. Copiilor nu le-am spus, să știi. Nu cumva ai avut o criză cardiacă?
1: Nu, m-am dus pentru un control. Am 47 de ani, știi prea bine.
2: Da, știu prea bine. Iar tu îți dai seama ce înseamnă asta pentru mine. Așa că te rog să nu spui nimănui. Tuturor le spun că am 25 și lumea mă crede. Ce spui, să fiu aici când ai să-ți vezi copiii sau ai prefera să nu fiu?
1: Aș prefera să fii. Cred că le place să fim din când în când toți patru împreună.
2: Da.
1: Când e premiera piesei tale?
2: Luna viitoare și sunt moartă de frică. N-am decât un rol mic. De fapt, nici măcar nu e rol, așa că trebuie să muncesc de 10 ori mai mult decât ceilalți din piesă.
1: Ce părere ai de piesă?
2: O mizerie. Mă rog, dar sper să fie un succes. Ar fi oricum un început, nu? Înseamnă ceva de lucru, ceva bani în fiecare săptămână. Să-ți fac rost de două locuri până la parter pentru premieră?
1: Nu, îmi cumpăr unul la balcon.
2: Nu uita să-mi trimiți o telegramă în ziua premierei.
1: Ok.
2: Nu te plictisești singur în camera de hotel?
1: Nu. Vreau să scriu o scrisoare unui scriitor din San Francisco care mi-a trimis primului roman. Tu auzi ce e la radio acum?
2: Nu?
1: E o rapsodie de Enescu. L-am văzut de multe ori în hotelul ăsta. N-am vorbit niciodată cu el, dar până la urmă ne salutam zâmbind și chiar ne-am împrietenit, așa. Cred că devin nostalgic, așa că spunem mai repede la revedere.
2: Atunci pe curând și nu uita să vii să mă vezi la premier.
1: Da? Alo?
3: Sunt Larry Langley, agentul literar, cel care v-a telefonat și telegrafiat la San Francisco cu privire la piesa de teatru. Nu vreți să coborâm? Sunt aici, în holul hotelului.
1: Ok, coborâm câteva minute.

0: Ai dejunat?
1: Da.
0: Unde putem sta de vorbă?
1: Ba, oriunde.
0: Bei ceva?
1: Nu, în timpul zilei nu.
0: Știu, aș vrea ca afacerea asta să pornească bine de la început.
1: Bine, dar să știi că eu n-am nevoie de agent. N-am mai avut agent de 15 ani.
0: Nu crezi că s-ar cuveni să ai unul?
1: Nu cred, nu cred. Dacă mi-ar trebui, mi-aș lua unul, cel pe care l-am avut prima dată.
0: Cine e ăla?
1: Henry Hahn.
0: Ah, într-adevăr, ăsta e cel mai bun. Dar a ajuns grozav de mare. Mm. Nu cred că mai are timp să se ocupe de toți. Spune-mi, Larry.
1: Da.
0: Și m-am gândit foarte mult la problema numelor. Unele nume sunt bune, altele nu. Al dumitale este. E Nascet. Se potrivește cu scrisul dumitale, se potrivește cu dumneata. Totdeauna am dorit să te întâlnesc, să-ți spun cât de mult îți admir opera. Am citit tot ce ai scris. De fapt, mă întreb dacă ai aflat că ai studiat în școli.
1: Da, m-am zis.
0: Aș vrea să te răzgândești în legătură cu necesitatea unui agent literar.
1: Nu, nu, n-am nevoie de un agent.
0: Dar mai gândește-te și dacă îți schimb părerea, te asigur că pot să-ți fiu de folos. Fratele meu și cu mine avem mulți scriitori cu care lucrăm și câțiva dintre ei sunt chiar nume cunoscute. Nu nume ca al dumitale, desigur, dar contează totuși.
1: I-am spus producătorului că nu cred că putem încheia o înțelegere, dar dacă vrea să riște $1,000 fără nicio obligație, aș risca și eu să vin la New York.
0: Da, știu. Mi-a arătat scrisoarea dumitale. De aproape 2 luni îmi telefonează zilnic în privința asta. Este important pentru el. Până acum a fost comanditar, acum vrea să se lanseze ca producător, vrea să-și vadă numele pe afiș. Vrea să înceapă cu o piesă de prestigiu care să-i aducă și mulți bani.
1: Îi spune că are o mulțime de bani.
0: Dan și Bradstreet se situează în categoria grea?
1: Sunt gata să discut afaceri cu el oricând vrei. Ce-ar fi chiar acum?
0: Acum?
1: Da. Am venit la New York să discut afaceri cu el. Sunt aici, așa că telefonează și spune că venim imediat.
0: De aceea vroiam să te văd mai întâi, știi? M-a pus oarecum într-o situație dificilă când mi-a arătat scrisoarea dumitale. Voia să știe dacă ar fi bine să strimeată un cec de $1,000. Înțelegi, dumneata, nu erai prea încurajator.
1: Eu tot nu voiam să vin la New York. Am crezut că scrisoarea mea îl va descuraja. Aproape speram asta. Dar dacă nu s-a întâmplat așa, am luat primul tren.
0: El era încredințat că vei lua avion?
1: No, prefer trenul, dar mai ales prefer să nu plec.
0: Nu vrei să-mi spui ceva între patru ochi? Ce s-a întâmplat cu dumneata? Vreau să spun ce s-a întâmplat cu scrisul dumitale. Cred că nu te superi de întrebare. De mai bine de 10 ani scrisul dumitale s-a schimbat.
1: Ei, iată ce cred că s-a întâmplat. În primul rând am început să scriu din cauza că mă așteptam ca toate să se schimbe și voiam să fixez în scris lucrurile așa cum au fost. Puține din ele, sigur, puține din puținul meu. Aș scrie zi și noapte fără întrerupere dacă aș spera să redau în scris mai mult decât acel puțin. Dar nu-i cu putință și am știut-o dintotdeauna. Dacă n-ai de gând să-l chem la telefon, m-aș duce la plimbare.
0: Am să-i dau un telefon.
1: Bine.
0: Trebuie luat taurul de coarne. Știu că arde de nerăbdare să te întâlnească, dar în același timp contează pe mine pentru a te convinge să faci o tranzacție.
1: I-am scris că nu cred că putem ajunge la o înțelegere.
0: De ce nu?
1: Poate nu o să-mi placă cum vorbește.
0: Ce legătură are asta cu toate celelalte? Doar el te plătește.
1: Nu, nu, nu mă angajez la nimic. Poate că nu o să-mi placă nici felul lui de a gândi.
0: Doar n-ai venit la New York să-i spui că nu vrei să închei o tranzacție cu el, nu-i așa?
1: Am venit la New York fiindcă mi-a trimis un cec de $1,000 fără nicio obligație. Am venit să-l întâlnesc, să-l ascult și să examinez contractul.
0: Ce fel de contract vrei dumneata?
1: Ce fel de contract vrea el? Ideea este a lui, nu a mea. Treaba lui este să așternă în scris înțelegerea. Treaba mea este să o citesc cu atenție și să spun da sau nu. Am arătat asta foarte limpede în scrisoarea mea.
0: Și ce-i cu piesa? Ce fel de piesă are să fie?
1: Dacă îmi convine contractul și semnez, are să fie piesa pe care o voi scrie.
0: Totuși, ce fel de piesă?
1: Piesa nu e scrisă. Când va fi scrisă, vom ști ce fel de piesă este.
0: El vrea să-i scrie o piesă cam în genul pieselor lui Shaw. Am uitat de care era vorba, dar e încredințat că e singurul dramaturg din lume care ar putea scrie asemenea piese.
1: Nu scriu o piesă care se semene cu alta scrisă cândva de altcineva. Eu scriu o piesă, atâta tot.
0: Ai o idee cum va fi?
1: Nu, n-am nici o idee și nici n-am nevoie de vreo idee. De 15 ani scriu cel puțin o piesă pe an. N-am câștigat niciun penny cu vreuna. Dumneata l-ai căutat pe omul ăsta care se pare că e plin de bani. Vrea să-i scriu o piesă. Vrea să fac ceva pentru el pe bani, ceva ce eu oricum tot fac pe gratis. Nu-l întreb cum are de gând să-și agonisească milionul următor. Nu-l întreb nimic. Până în clipa când mi-ai telefonat, mi-ai telegrafiat și mi-ai scris și mi-a telefonat și telegrafiat și el, nici nu știam că există. Acum aflu că există și că din anumite motive vrea să-i scriu o piesă. N-are altceva de făcut decât să-mi arate contractul.
0: Să presupunem că nu-ți place contractul.
1: Nu-l semnez.
0: N-ai putea să-mi spui ce nu-ți place în toată afacerea asta?
1: Să nu-mi ia prea mult timp.
0: Yep. Ai putea să mă lămurești ce fel de contract ai semnat?
1: Desigur. Dacă în contract se precizează în termeni foarte simpli și cu aritmetică precisă că voi primi cel puțin tot atât profit de la piesă cât și el, semnez.
0: Dar riscul pe care și-l asumă investind $100,000 sau mai mult în montarea piesei?
1: Nu i-am cerut eu să-și ia un asemenea risc.
0: Vrei jumătate din câștig?
1: Da, după ce și-a recuperat investiția. Până atunci vreau numai drepturile mele de autor. 15% din încasările bute.
0: Oh, 15%? Numai Șu primește 15%.
1: Da, Șu a murit. A lăsat o avere toată câștigată din scris.
0: Îți poți permite, Iep, să pui asemenea condiții?
1: Nu-mi pot permite să accept alte condiții. Cheamă-l la telefon pe Zamnoc.
0: Bine, de acord. Dacă vrei așa, speram ca noi doi să ne înțelegem, să ajungem să ne cunoaștem mai bine unul pe altul.
1: Bine, pe curând. Acum trebuie să trec pe la Harry Bargrave.

0: Hello.
1: Unde-i Harry?
0: El joacă tenis la Long Island.
2: La 66 de ani?
0: Domnul Bartoli are 57 de ani. E foarte tânăr pentru 57 de ani și îi place tenisul. De 25 de ani, de când îi sunt secretar, e nelipsit de pe terenurile de tenis. Joacă foarte bine. Sunt sigură că s-ar bucura să știe că ești din nou în oraș. Să-i spun să te cheme la Hampshire Coast?
2: La Great Northern.
0: Doamne, iep! Acolo stăteai când ai scris "E timpul de plecare." Vai, n-am să uit niciodată cum venea în biroul nostru de odinioară, vecin cu al lui Sardi, și ne spuneai tot felul de glume trăsnite despre oamenii din California, dar niciun cuvânt despre piesă.
2: Nu pot vorbi despre ceea ce scriu.
0: Să nu-mi spui că te-ai întors din nou la Great Halls.
2: Da, da, m-am întors.
0: E bine, acolo, după atâta amar de ani?
2: Prea bine. Ceva mai învechit, mai uzat, dar oricum o parte din vechiul personal mai este încă acolo.
0: Știu de ce te-ai întors acolo.
2: Atâta îmi pot permite, știi?
0: Nu din pricina asta. Ai scris acolo prima dumitale piesă și cea mai bună.
2: E timpul de plecare nu era prima mea piesă, nu era nici a doua, era a cincea sau a șasea, deși era a doua piesă jucată. De fapt, multe din piesele mele nu au fost jucate.
0: Da, da, dar ea a fost cea mai cunoscută piesă a dumitale. A primit toate premiile, nu-i așa? De asta te-ai întors unde ai scris-o, fiindcă vrei să mai scrii una la fel. Sunt sigură.
2: Da, mă, poate că ai dreptate. Dar am trecut pe aici să stau de vorbă cu Harry despre banii mei. Vorbesc, bineînțeles, de piesă.
0: Dar știi că Harry a schimbat titlul în mii de sărutări.
2: Nu mă interesează cum l-a schimbat. Aș vrea dar să știu de ce nu-i de drumul. Are de gând să o joace sau nu?
0: Da, credeam că ai ajuns la o înțelegere cu domnul Barclay. Harry nu prea obișnuiește să colaboreze, dar când i se întâmplă, pretinde ca sugestiile să-i fie acceptate. Și dumneata nu le-ai acceptat.
2: Nu erau bune.
0: Vai, cum pot spune așa ceva? Harry e cel mai priceput om din America în ceea ce privește comediile muzicale și a fost întotdeauna. Dumneata n-ai scris niciodată un libret muzical. Harry vrea să te ajute să scrii unul și de succes, nu? Dar dumneata ai refuzat. Așa stau lucrurile. Dumneata ai refuzat, ai renunțat.
2: Bine, aș vrea să-mi iau înapoi piesa.
0: Și cum rămâne atunci cu ideile lui Harry din piesă?
2: Ce idee a introdus el în piesă?
0: Nu cunosc toate detaliile, dar știu că Harry a fost grozav de dezamăgit că ai refuzat să scrie o piesă de succes.
2: Am scris cea mai bună piesă pe care o puteam scrie în acea vreme. Dacă Harry nu o vrea, o vreau eu.
0: Aranjez să-ți telefoneze Harry mâine dimineață, Iep. Discutați asta voi doi.
2: Ce e de discutat? Lui nu-i place piesa, mie îmi place. O vreau înapoi.
0: Nu depinde de mine. Situația mă depășește, așa că discutați mâine dimineață amândoi.
2: Bine. Vrei să-i transmit părerea mea?
0: Știi că o bună secretară nu face asemenea lucruri. Și apoi nu sunt sigură că nu poate fi convins să reprezinte mii de sărutări.
2: Titlul piesei este Banii mei.
0: Nu e un titlu potrivit pentru o comedie muzicală.
2: Așa se cheamă comedia pe care am scris-o eu.
0: Mii de sărutări e un succes de casă. Presupune sex, umor, subînțelesuri. Gândește-te numai ce sugerează, nu?
2: Și ce sugerează?
0: Păi totul. Știi foarte bine că sugestiile sunt totul. Căci totul începe cu un sărut. Dragostea, căsătoria, copii. E de ce te încăpățânezi atâta, Iep?
2: Dacă vrei ceva care să sugereze titlul piesei, ar trebui să fie crimă. O singură crimă, căci e de ajuns odată. Spune-i lui Harry, ori să o joace, ori să mă trimite înapoi.
0: Cu bine.
3: Salut, bătrâne. Am aflat că ai trecut pe la Harry. Secretarea mea știe totul și am dat buzna să te văd.
2: Ce mai faci?
3: N-are importanță ce fac eu, ce faci tu.
2: Foarte bine.
3: Ascultă, Iep, știi bine că ai prieteni aici la Lumea în Acțiune. Deși protestezi mereu, dar trebuie să fii mai înțelegător. Nu-ți putem plăti $15,000 pentru la început. Ne place piesa. Ne place piesa asta. Vrem să o transmitem duminica viitoare, dar pur și simplu nu ne putem permite să plătim nimănui asemenea sumă. Știi că la noi, la radio, onorariul maxim este de 3.000 pentru toată lumea, în afară de tine, iar pentru tine 6.000. Așa că de ce insiști să ți se dea 15.000?
2: Fiindcă valorează 15.000.
3: Nu spun că n-are valoare, spun doar că nu putem plăti 15. Nici o televiziune din lume nu poate. Hai, ia și de data asta 6. Nu. Atunci, cât vrei?
2: 15.
3: Nu putem plăti atât.
2: Cât puteți plăti?
3: 6.
2: Nimic de făcut.
3: E o piesă minunată, Iep, și parcă e făcută special pentru lumea în acțiune. Acceptă 6 și fă un hatâr vechilor tăi prieteni.
2: Îi cunosc perfect pe vechii mei prieteni, fiindcă am memorie. Acum 3 ani, când aș fi putut scăpa din ghearele fiscului și am scris vechilor mei prieteni spunându-le că le ofer la emisiunea Lumea în Acțiune 6 piese noi în termen de 2 ani pentru 25.000, ceea ce revine la vreo 4.000 fiecare, și le explicam cât de importantă era tranzacția pentru mine, n-am primit niciun răspuns. Apoi le-am făcut o altă propunere pentru 3 piese cu 3.000 bucata. De data asta au catadixit să-mi răspundă după vreo 6 luni cu o notă scrisă de o secretară care mi-a expediat și cele 3 piese propuse. Acum vreo 8-9 zile mi-ai telefonat cerându-l să scriu o piesă. Mi-ai spus că-ți trebuie urgent. Am scris-o, ai primit-o desigur, și nu vreau pentru ea în niciun caz 6 sau 7.000 de dolari.
3: Foarte bine, Iep. 8.000. Dar ăsta e maximum la cât putem merge. Hai să cădem la învoială și să ne apucăm de lucru.
2: Nu, nu mă învoiesc.
3: Cât vrei, omule?
2: Vreau 15. Am scris piesa în termenul cerut. A trebuit să cumpănesc rolurile, să dau indicații de regie, să o povestesc. Asta este muncă multă, pur și simplu muncă. Nu pun la socoteală ceea ce nu are preț, ceea ce nu poate fi cumpărat, ce nu poate fi comandat ca o marfă din comerț. Nu socotez, deci, scrisul în sine. Nu vreau să mă târguiesc și vreau să fiu înțelegător. Așa că voi face un compromis, unul mare chiar. Dar trebuie să te hotărăști pe loc. Primesc 10.000.
3: Va trebui să vorbesc cu asociații mei.
2: Nu facem târgul.
3: Știi bine, Iep, că nu o poți vinde nicăieri în altă parte. Și chiar dacă ai putea, mă îndoiesc că ar vrea cineva să-ți plătească mai mult de 2.000. Tu știi asta.
2: Chiar dacă ar fi așa, târgul îl facem acum. Ori 10.000, ori nimic.
3: De acord. S-a făcut. Poți să fii aici mâine dimineața la 10?
2: Da, sigur. Dar ce facem cu poprirea fiscului? Mai este încă în vigoare după 3 ani?
3: Părerea avocatului nostru este că poprirea nu mai e în vigoare. Asta înseamnă că imediat după reprezentație îți putem plăti cei 10.000.
2: Nu vreau banii. Vreau să-i trimiteți direct fiscului toată suma.
3: Bine, Iep, bine. Mă bucur că ești din nou în oraș și că vei fi din nou iar în programul nostru. Ne vedem mâine la 10, da?
2: Da, pe mine, pe mine. Eu o iau pe jos, pe hotel. Da. Iată de aproape. Prea aproape.

0: Bert, adu-mi și mie un ischi, îți fac cinste. Ia și tu unul.
1: Eu nu mai pot permite decât apă. Nu mă mai lasă ficatul.
0: A, pare rău.
1: Dumnealui este domnul Ecos. Sunt 10 ani de când ține standul de ziare.
0: Cine place cel mai mult clienților de mitere din hotel, domnul Ecos?
2: Revistele de scandal. Mai înainte erau cele de cinema, dar acum sunt căutate revistele astea noi care spun totul despre viața amoroasă a celebrităților. Vă ocupați de spectacole?
0: Sunt scriitor.
2: N-aș vrea să fiu cumva indiscret. Cum vă numiți?
0: Yep, Muscat.
2: Dumneavoastră sunteți Yip Muscat?
0: Da, eu sunt.
2: Mi-au spus că ați stat la hotelul nostru de mult, dar nu mi-am închipuit că am să vă văd ieșind de aici. Fiul meu cel mare e pianist, concertist, dar acum, mă rog, lucrează la orchestra NBC-ului ca să câștige un ban. Dar băiatul cel mic se va entuziasma când va auzi că v-am cunoscut. El e scriitor, adică, mă rog, vrea să devină scriitor.
0: Da, da.
2: Și vreți să vă spun ceva? Sunteți autorul lui preferat.
0: Da, dar îmi pare rău, știi, trebuie să plec acum. Mă așteaptă copiii, le-am promis că o să cinem împreună. La revedere!
2: La revedere!

0: ce bine îmi pare că te văd. Mi-a fost tare dor de tine.
1: Rozi, fetița mea. Bună, Laura.
2: Bună. Jenny, ți-l prezint pe fostul meu soț.
3: Van și Rozei mi-au vorbit atât de mult despre dumneavoastră încât nu mai sunteți un străin pentru mine.
1: Da, văd că Rozi arată foarte bine.
2: Trebuie să-i mulțumim lui Jenny pentru asta. Se ocupă foarte mult de ea.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Jenny.
3: Sunt tare dragi amândoi și îmi place să-mi închipui că și eu le sunt dragă lor.
1: Da.
3: Ei, mă retrag. Noapte bună.
2: Noapte bună, iubito, noapte bună.
3: Iep, ce-ar fi să bem ceva?
1: Un cocktail martini sec, dacă ai tot ce trebuie.
3: Da, bineînțeles că.
1: Atunci.
3: Dar nu vrei să-ți arăt mai întâi apartamentul? Ia-l mătușii Elza.
1: Da?
3: A plecat în Europa pentru o vreme și mi l-a închiriat mie și copiilor pe mai nimic. Doar mobila trebuie să o țin acoperite cu huse veche și mătușa Elza ține foarte mult la ea.
1: Da, dar văd că copiii dorm pe paturi de campanie. Și apoi, draga mea, dacă vrei să știi părerea mea,
3: ce?
1: Apartamentul ăsta nu se compară nici pe departe. Deși e o locuință bună, nu se compară cu casa cea nouă în care v-am instalat de pe vremea divorțului. O adevărată casă în stil fermă. De acolo de sus se vedea de pe colină tot San Francisco.
3: Dar știi foarte bine că a trebuit să plecăm de acolo acum 3 luni ca să pot juca în sfârșit și eu un rol pe o scenă newyorkeză. Și nu regret nimic. Dar uite, ți-a venit și băiatul.
4: Sper că rămâi mai mult, tată, da?
1: Și eu sper, Val. Am câteva afaceri mărunte de aranjat. În orice caz rămân.
4: Îți merg destul de bine treburile, tată, da?
1: Da, merg.
4: Serios, tăticule? Acum poți vorbi cu mine, nu ca anul trecut. Am împlinit 15 ani și să știi că înțeleg mai bine lucrurile. Te necăjesc tare cei de la fisc?
1: Nu, își fac doar meseria, asta-i tot.
4: Cât le datorezi acum?
1: Nu prea mult. Și peste câteva zile am să le trimit o porție destul de grasă, sper să pot.
4: Mă bucur, știi, nu credeam că o să-mi placă New York-ul acum. Dar văd că după 3 luni îmi place chiar foarte mult.
1: Te-ai născut la New York acum 15 ani și 4 zile.
4: Da.
1: Am să-ți fac un cadou de aniversare, bineînțeles.
4: Nu-mi trebuie niciun cadou, tăticule.
1: Nu-ți găsesc eu ceva care într-adevăr îți trebuie. Aflăm noi ce într-o zi, două.
4: Nu vreau să zvârl banii pe cadouri.
1: Nu, bine, lasă.
3: Copii, cred că e timpul să mergeți la culcare. Hai, luați-vă la revedere de la tata și în pat cu voi.
0: Da,
3: repede.
0: Mai bine, tăticule, te așteptăm.
1: Noapte bună.
3: Cum îi găsești pe copii?
1: Arată foarte bine.
3: Da, chiar sunt foarte bine, bineînțeles. M-am gândit însă că ai vrea să stăm mai mult de vorbă despre ei.
1: Cum vrei tu?
3: Iep? E sfârșitor.
1: Ce-i la mea? Ce?
3: Locul acela, hotelul în care ai tras, e o rușine.
1: Dacă îți faci sânge rău pentru mine, liniștește-te. Ce te-ai apucat să plângi?
3: Dar mă simt nefericită că te văd într-un asemenea loc.
1: Nu, răspunde adevărul. Care-i pricina? Hai, facem economie de timp.
3: Pricina ești tu. Nu mai suntem căsătoriți, bineînțeles. Eu nu mai însemn nimic pentru tine și tu nu mai însemn nimic pentru mine. Dar avem un băiat și o fată și m-am săturat până peste cap să-i aud pe toți vorbind despre tine ca și cum ai fi murit. Ori ți-ai fi pierdut mințile. Despre tatăl copiilor mei nu mai aud vorbindu-se decât cu formule politicoase, așa cum nu eram obișnuită să aud înainte de a ne căsători.
1: Vrei să termin cu asta? Hai, spune mai bine care e necazul.
3: Necazul ești tu. Restul e perfect.
1: Cred și eu că e.
3: Ba chiar e.
1: E foarte bine atunci, bucură-te.
3: Dar cum să mă bucur de ceva când tu stai într-un asemenea loc?
1: Am stat aici acum 20 de ani. Sunt iar aici pentru că atât am pot permite.
3: Dar ce au să spună oamenii, ce au să creadă când ai să le spui unde stai?
1: Nu-mi pasă ce cred.
3: O să creadă că e sărac. Și nu trebuie să lași pe nimeni să afle asta. E o adevărată sinucidere să dezvălui oamenilor așa ceva. Trebuie să te muți chiar mâine.
1: Nu, lasă. Dacă am ieșit undeva la El Marocco, de pildă, precis ca să te simți mai bine, a?
3: Dar tu chiar îți permiți să mergem acolo?
1: Sigur că pot. Putem merge oriunde.
3: Da?
1: Putem să bem chiar și șampanie, în sala șampaniei. Și după ce te simți mai bine, ai să poți să spui ce te rade cu adevărat.
3: Îți spun acum, da. Promite-mi că tot ai să mă duci acolo.
1: Am și pornit.
3: Iep, sunt peste măsură de îngrozită. Vreau să spun că timpul trece și eu nu ajung la nimic și asta repede. Piesa în care joc nu e o piesă. Iep, îmbătrânesc și sunt disperată. Apoi, Te știu și pe tine într-un hotel nenorocit de mâna a șaptea. Eu simt că se umple pahar.
1: Nu, lasă, nu te mai gândi la asemenea lucruri. Îți merge foarte bine, iar mie merge exact așa cum vreau să-mi merg.

0: Poftiți pe aici, pe aici, doamnă Laura. Masa asta vă convine?
1: Da, da, e regulă, mulțumesc.
2: Da. Ai văzut cum sunt totuși la mine? M-au recunoscut. Mă privesc ca pe vedetă. Apropo, să știi că nu-i nevoie să comandăm șampanii, dar dacă tot ne hotărâm și tu n-ai destui bani la tine, poți semna eu nota de plată.
3: Nu, nu, am bani, plătesc cu bani.
2: Da?
3: De altfel mai mult eu am să beau.
2: Nu-i așa că-ți place aici? Vreau să spun la New York.
3: Știu eu. Veneam aici de pe vremea când tu abia te născusești.
2: Când te gândești că eram băiat de 17 ani în California și eu de-abia mă născusem aici la New York, despărțiți de 3000 de mile. Și cine și-ar fi putut închipui că într-o zi vom avea un băiat și o fată?
3: Nimeni. Garson, adune o sticlă de șampanie și te rog scoate dopul înainte de a o aduce la masă. Nu pot suporta zgomotul.
4: V-am și adus-o, e gata desfăcută. Nu v-am uitat gusturile, domnule Mas.
3: Cum te simți acum?
2: Perfect.
3: Sala asta și șampania, nu-i așa?
2: Da, cred că e tot ce-mi place.
3: Strălucire și vin. Poate că ai dreptate.
2: Da, sigur că am încercat și alte lucruri. Nu mi se potrivesc și gata. Îmi plac luminile de aici, îmi plac oamenii, luxul. Ba nu, nu luxul. Îmi place succesul. Și locul ăsta miroase a succes. Îmi plac oamenii din jur. Îmi place să vorbesc acum, ușor. Bă, chiar fantezist.
3: Da, poate că e dreptate, dar e costisitor?
2: Da, dar și lucrurile ieftine sunt costisitoare, dar n-au haz deloc.
3: Da, mai cer și timp.
2: Și să stai să te gândești singură, văzând totul foarte realist și trist, își cere de asemenea timp. Și la ce bun? Nu pot, nu pot.
3: Poate că e dreptate.
2: Urăsc realitatea. Deși clipa de față este reală, tot așa de reală ca și suferința și singurătate.
3: Poate, poate, acum nici eu n-am nimic contra. Îmi place, dar nu-i pentru mine.
2: Ție-ți place ca viața să fie grea?
3: Este grea.
2: Dar tu vrei să fie și mai grea?
3: Nu, nu-i vorba de ce vreau. E vorba că este așa.
2: Nu-mi place.
3: Știu, știu. Hai, vorbește-mi de copii.
2: Sunt admirabili.
3: În realitate?
2: Amândoi sunt niște minuni. Toată lumea spune asta. Sigur că sunt copii adevărați, dar sunt și minuni.
3: Poate că ai dreptate, dar nu uita că sunt și niște copii foarte obișnuiți.
2: Nu, copiii mei nu sunt. Sunt făcuți din spumă.
3: Da, desigur, da.
2: Sunt mai răși și veselie.
3: Da, sigur, sigur, sigur. Cât timp pare să lipsească Elza?
2: Elza?
3: Nu știu.
2: Nu, nu știu, un an sau poate se întoarce mâine, nu știu.
3: Deci atunci ce ai să faci? Unde să stai cu copiii?
2: Nu știu.
3: În San Francisco există o casă frumoasă, e a voastră. La ce slujești acum?
2: Nu știu.
3: Și nu vrei să stai să asculți pe cineva care știe?
2: Cine, de pildă?
3: Eu. Pentru că eu știu că e o casă mare, nouă, spațioasă, plină de lucruri care le sunt dragi. Știu că nicăieri în altă parte nu s-a simțit ca acasă.
2: Tu știi ce știi și eu știu ce știi și știu că acolo nu mă simt ca acasă.
3: Sau oriunde în altă parte, dacă stai mai mult, nu-i așa?
2: De ce ai vrea să-ți spun? Să rămân la New York și tu să ții copii, să te duci înapoi la San Francisco.
3: Nu, nu vreau să spui ceva ce m-ar privi pe mine ori pe ei. Acum sunt aici, așa că poți spune ce vrei tu însă-ți.
2: Pentru moment, eu vreau să rămân la New York.
3: Bine.
2: Yep. Sigur că nu-mi displace casa din San Francisco. E o casă frumoasă. Van are aproape un adevărat apartament el singur. Rozi un hol mare și un dormitor, deși împart baia cu ea. Știi ce cred? Poate că îmi displace doar regiunea aceea.
3: Așa că acum casa stă goală.
2: Dar nimeni nu te împiedică să te mustunia.
3: Casa este a copiilor. Am cumpărat-o, plătesc pentru ea ca să aibă ei un cămin.
2: Vreau să-mi încerc norocul.
3: Știu.
2: Ce ai vrea să fac? Doar să stau acolo, în San Francisco?
3: Aș vrea să te ocup de toate lucrurile mărunte care îți plac așa cum ai făcut întotdeauna. Dar tu mi-ai spus că ai preferat să vorbim despre copii.
2: Sunt minunați.
3: Cred că am discutat totul.
2: A, acum te-ai supărat.
3: Nu, nu, nu m-am supărat.
2: Mă rog, dacă vrei să te superi, n-ai decât poftim.
3: Știi bine că este mult de când am încetat să mă mai supăr.
2: Habar n-am despre ce vorbești.
3: Fără îndoială.
2: Nenorocirea a fost că ai vrut întotdeauna să fiu doar mica ta soție.
3: Da, așa se pare.
2: Uite, n-am fost pentru că nu puteam fi pe Broadway.
3: După ce timp de 3 ani de zile ai tot venit la New York, când singură, când cu copiii, în sfârșit ai prins ocazia cea mare.
2: Da, te rog să nu fii răutăcios. Ți-am spus doar că rolul e foarte mic, că piesa e banală.
3: Așa că acum copiii dorm ca niște țigani în camera de lucru din casa altcuiva.
2: Casa mătușii mele. Și a fost cât se poate de prietenoasă cu copiii și cu mine.
3: Dar toată lumea este prietenoasă cu tine. Ai nevoie de multă prietenie. Lui Ivan nu-i place să stea la New York, așa că Kitty Delmonico vine cu avionul la New York și îl duce la toate meciurile campionatului de baseball și lui Ivan nu-i mai este așa de urât la New York. Altcineva îi arată prietenie lui Rosie și nici ei nu-i mai este așa de urât la New York.
2: Uite, nu poți lua înapoi copiii la San Francisco.
3: Bineînțeles că nu, fiindcă doresc să rămână cu mama lor.
2: O, ce nobil! Câți bani ne-ai trimis în ultimele 3 luni?
3: Nu prea mulți. Dar nu uita că am achitat o mulțime de datorii în care intră ratele la casă, o droaie de note de plată nebunești care s-au adunat de la magazin în timpul divorțului, impozitele și restanțele și mai intră și notele de plată ale doctorilor și dentiștilor pentru tine și pentru copii.
2: Ai să ai din nou bani. Poți fi bogat și mâine dacă vrei.
3: Dacă ai terminat, să-ți aduc un taxi. Eu vreau să mă duc acasă pe jos.
2: A, nu. De-abia am venit. Și de fapt e foarte plăcut aici.
3: Dar să știi că nu-mi pot permite încă o sticlă.
2: Semnez eu.
3: Și când o să-ți trimit o notă de plată, cum ai să o plătești?
2: Să știi că nu se grăbesc niciodată.
3: Nu, nu, mulțumesc, nu.
2: A, parcă ar mai fi puțin în sticlă, nu?
3: Mai este puțin.
2: Și rămânem prieteni? Vrei? Fără ceartă, fără probleme, fără supărare, fără toate celelalte lucruri neplăcute?
3: Ok.
2: Ce ai mai făcut?
3: Am scris, bineînțeles. Cartea pe care abia am terminat-o, cred că are multe șanse să apară într-una din revistele mari. Oricum am trimis-o și unui editor.
2: Sunt sigură că are să o accepte. Cu cine te-ai mai întâlnit?
3: Cu diferiți oameni. Câte o singură dată, pentru că fiecare are de spus câte o poveste lungă și nenorocită, iar eu nu-i pot ajuta cu nimic. Și toate poveștile sunt la fel. Dar tu cu cine te-ai mai întâlnit?
2: Cine mă văd de obicei? Ies ca să mă mai amuz. Am fost teribil de ocupată. Ca să pui la punct o piesă pe Broadway se cere foarte multă energie. Și sunt așa de istovită, așa de istovită la sfârșitul zilei, încât nu pot decât să iau un taxi, să mă întorc acasă și să mă bag în pat. În viața mea n-am muncit atât.
3: La piesă nu-i bună?
2: No, sub orice nivel. Dar asta nu înseamnă că nu poate avea succes.
3: Hai, Laura, e timpul să plecăm.
2: Bine, dar rămânem prieteni, așa?
3: Da, desigur.
2: Și nu-ți face griji în privința copiilor.
3: Ok.
2: Nu-ți face griji nici în privința banilor.
3: Ok.
2: Nici n-ai să știi când ai să te trezești notând în bani.
3: Nu doresc decât să-mi plătesc datoriile și după aceea pot să fiu sărac.
2: Vii la premieră?
3: Da.
2: Și îmi trimiși o telegramă?
3: Și?
2: Așa ca să o pot pune la oglinda din cabină cum fac vedetele.
3: Hai, du-te acasă, să-mi putezi.
2: Noapte bună.

0: Bună seara, domnule Mascăt. Când v-ați întors?
1: Azi dimineață. Ești Tom, nu-i așa?
0: Chiar el în persoană. Și după cum se vede, tot liftier și tot de noapte lucrez. Știu de ce v-ați întors.
1: Da? De ce?
0: La fel ca mine. Așa m-am întors și eu la Milano anul trecut. Să văd locurile unde am trăit. Cât credeți că am stat?
1: Cât? 2 săptămâni?
0: Nu, atât plănuisem să stau, dar am stat numai 2 zile. Aha. Mă duc acolo cu vaporul și mă întorc cu avion. Stau în avion și plâng tot timpul. De ce plâng? Din cauza mamei. E bătrână și cu mințile rătăcite acum. A trecut de 80 de ani. Sunt copilașul ei. Frații mei îmi scriu în fiecare an: te rugăm, vino să o vezi pe mama. Așa că mă duc să o văd pe mama. Acum eu sunt american. Duc cadouri tuturor, dar mai ales ei. Duc și minciuni. Sunt la marele hotel din New York. Sunt directorul. Când mă întorc la New York, nu mă mai trezesc din beție 2 săptămâni. După aceea vin la lucru. Îmbrac uniforma și conduc liftul. Peste câteva zile sosește telegrama: mama a murit ieri noapte.

0: Salut, Zac. Știam că ai să mă cauți, ca în copilăria noastră din cartierul armenesc.
1: Hai să facem o plimbare pe jos până în Bowery. Pe urmă, intrăm să luăm masa undeva, da?
0: Bun, de acord. Mai că vreau să trec și pe la dentist, pe la doctorul Levy.
1: Dar ce cu dintele tău?
0: E mort.
1: Nu poți umbla așa cu un dinte mort.
0: Nu, nu pare a fi mort, nu sunt sigur. O să-l sun la doctorul.
1: Dar dacă e mort?
0: E, atunci îl pun să-l scoată. Tu cum stai cu dinții, Zac?
1: Eu i-am pe toți.
0: De?
1: Încă un lucru de care maica mea era mândră. Mușchii spatelui și dinții din gură.
0: Da, eu am pierdut-o mulți.
1: Eu i-am pe toți.
0: Asta ajută?
1: Da. Dacă îți place să mănânci friptură tare.
0: Sunt de folos și când zâmbești. Ia zâmbește o dată. Încă o dată. De când nu zâmbești, Zac, arăți ca un pretins om de afaceri într-o haină de serj la două rânduri albastră.
1: Da, când ies între oameni, vreau să arăt ca tipea cu care mă întâlnesc eu și fac afaceri.
0: Dar când zâmbești, ești din nou cel de acum 35 de ani din Fresno.
1: Ia zâmbește și tu, Iep. Na. Mai bine ți-ai pune niște punți, omule. Altfel ar trebui să nu mai zâmbești niciodată. Și ce e un om fără de zâmbetul său? Când vorbești, fă și tu ca englezii. Abia să mici buzele, ține ascunse toate spațiile goale.
0: Cum mai mă întreb la tine, Newtech?
1: În legătură cu spațiile goale? E tot ce găsești în Newtech. Tocmai fiindcă ai pierdut o mulțime de dinți, de acum încolo va trebui să te comporți întotdeauna cu multă demnitate.
0: Nu, nu, eu nu port haine serioase de om de afaceri.
1: Eu fac asta numai când ies în lume.
0: Da, și unde te afli când ești în Newtech?
1: În vest.
0: În vest?
1: Marele vest. Acolo mi-am ridicat o baracă pe un teren cumpărat de la Carp.
0: Vestul șerpilor cu clopoței.
1: Sigur, da? Dar nu trebuie să-i lovești. Ei nu mușcă din ură, ci de frică. Ce te aștept să facă dacă îl cași pe coadă?
0: Ai văzut vreunul?
1: Am văzut.
0: Da?
1: Trebuie să știi pe unde obișnuiești să stea. Atunci nici tu nu-i sperii și nici ei nu te supără. O vreme am crezut că trebuie să-i omor oriunde îi vedeam. Dar nu, asta e o prostie. Asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Se află acolo unde sunt pentru că aparțin acelor locuri. Pot să-i omor, dar ei vor continua să rămână acolo. Și dacă din întâmplare calci pe unul sau te apropii prea mult, atunci el trebuie să atace, nu?
0: Porți cu tine ser contraveninului?
1: E necesar în cazul unei neatenții. De fapt, să fii precaut devine a doua natură. Mama.
0: Mama ai zis?
1: Chiar așa.
0: Ce vrei să spui?
1: Biblioteca publică, băiete.
0: Pe ce legătură are biblioteca publică cu mama?
1: Mama are legătură cu tot ce-i bun. Asta e. De pildă, cărțile. O știu de la Carp.
0: Băiatul Sac?
1: Vorbesc de Carpenter Sully, băiatul lui Zac Sullivan, care acum de 39 de ani că-i socos copii pe toți cei care sunt mai tineri ca tine, nu?
0: Când l-ai văzut pe Carp?
1: Acum vreo 7 luni.
0: Și cum ți s-au părut terenurile?
1: Grozave! Cum ar fi putut să mi se pară altfel?
0: Dar pe Carp cum l-ai găsit?
1: Nu știu. Eu nu cred în povestea aceea. Mi s-a părut la fel ca întotdeauna.
0: Deci nu crezi că mintea cuiva o poate lua razna?
1: Sigur că o poate lua. Dar nu cred că asta înseamnă mare lucru. Toți suntem puțin săriți. Și ce? Ce? Îmi amintesc cum odată, îndată după apariția primei tale cărți, m-am dus cu mama în vizită la mama ta. Tu erai în Europa sau nu mai știu exact unde. Și am întâlnit acolo în salon pe unul din acei scriitori impozanți, bărboși de la Boston, mai știu eu de unde. I-a spus mamei tale: trebuie să fii foarte mândră de fiul dumitale. Și mama ta i-a spus: fiul meu e un nebun. Asta e. Mama mea n-a putut uita asta niciodată. N-a fost în stare să înțeleagă cum a putut mama ta să spună asemenea lucruri unui asemenea om. Dar nu numai mama ta spunea că ești nebun, ci mai toți, după cât îmi pot aminti eu, mai ales profesorii de la școală. Și ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Carp merge din spital în spital. N-au spus întotdeauna toți că și eu sunt nebun? Și ce e cu asta?
0: Nimic. Păi... ai ajuns să porți haine blămarin la două rânduri, nu?
1: Da.
0: Așa că tu nu ești nebun.
1: Dacă aș fi... Dacă într-adevăr aș fi... Și cine n-a fost la un moment dat? Aia e bine, atunci nimeni n-ar bănui asta vreodată. Aș lupta singur, așa cum am făcut întotdeauna.
0: Și ai luptat singur?
1: Se înțelege.
0: De?
1: După un an petrecut în Utah, când situația părea disperată, am luptat cu mine însumi timp de 3 nopți. Ziua mai mergea cum mergea, dar cele 3 nopți au fost teribile. Cumplit m-am chinuit. Știu ce înseamnă să fii nebun. Am multă înțelegere pentru toți cei care au un asemenea necaz. Dar nu cred că e bine să cauți ajutor la cei din jur.
0: Nu, da. La mama, poate. De asta o fi spunând mereu Carp: mama, mama.
1: Da, se poate. Fratele meu povestea că într-o dimineață carpa a ieșit din casă și a făcut un pas, atât. Văzând o roșie mică, crudă, a spus: mama. Roșia era o chircitură stricată, așa că frate meu a rupt-o de pe vrej și era să o arunce, dar carp l-a apucat de mână, s-a uitat la ea și a spus din nou: mama. După asta a vărât roșia în buzunar. Fratele meu nu se mai putea opri din râs și carp la fel. E, asta e nebunie. Păi se distra, atâta tot. Carp nu-i nebun.
0: Poți fi nebun și să te și distrezi, cred.
1: În carp nu-i nebun. Umblă prin spitale fiindcă îi place mama.
0: La ce te referi acum?
1: La plimbarea pe care o facem. Bătrânele noastre picioare bătând caldarâmul.
0: Suntem doi americani de seamă, desigur, da. Nici o îndoială, da. Tu cu terenurile tale de uraniu, da. Iar eu cu cărțile și cu nasul meu mare.
1: Mama, când aveai obrazul lung și sfrijit, atunci a văzut lumea în tine un om mare cu nas mare.
0: Haide, Zac, uite, acum suntem în Bowery.
1: Da.
0: Încetează să mai fii marele om de afaceri. Tărie-ți puțin picioarele așa ca mine.
1: Da. Nu-mi pot tăre picioarele. Chiar dacă aș fi distrus, ruinat și flămând, tot așa aș merge.
0: Nu e politicos.
1: De ce aș fi politicos cu o șleactă de haimanale din New York?
0: Când e politicos să fii politicos.
1: Haimanalele să fie politicoase cu mine.
0: Da, și ce vrea să facă? Să se ducă în Utah și să găsească uraniu în pietrele de acolo?
1: Nu neapărat. Oricum sunt niște proști.
0: Ei, nu se...
1: Să nu-i facem acum eroi. Cum îți mai simți dinte?
0: Simt fiecare zi a fiecărui an pe care l-am trăit aprig. Mama.
1: La fel spune și carp.
0: Sărmar.
1: N-ai de ce-l plânge. Poate oricând să se întoarcă la spitalul acela drăguț, cu toți doctorii aceia drăguți și cu toate medicamentele și aparatele lor electrice atât de drăguțe. Mai bine ai grijă de tine. Lasă-l în pace pe carp. Tu la ce te poți întoarce?
0: Mama.
1: Mă rog, ai la ce să te întorci?
0: Mama și tata. La asta să mă întorc? Nu, nu. Eu mă mai pot întoarce doar la hotelul Great Northern. Asta mi-a mai rămas.
1: Nu e un spital la modă pentru presupuși nebuni.
0: Nu e un hotel dărăpânat pentru nebuni autentici, care pur și simplu nu știu că sunt nebuni. Nici tu nu știi că ești nebun alergând prin Utah ca un iepuroi în haine de serge albastru la două rânduri.
1: Ba știu foarte bine că-s nebun. M-a nebunit norocul care a dat peste mine până la urmă. Norocul pe care l-am dobândit, pe care îl merit, la care am dreptul, pentru care am muncit. Numai eu cu fratele mezin al nevestii mea, acolo, în cocioaba aia mică, facem cu rândul la curățenie și gătit. Sunt fericit că n-am dat lovitura la oraș. Sunt fericit acolo, la țară, cu șerpi aia, cu clopoței. Înțeleg? Și prefer oamenilor ăstora din jurul nostru, care nu crede cât în vin, în bere proastă, în poșircă. Eu cred în hoinăreală, ei cred în moarte. Eu cred în viață. Am venit pe lumea asta cu un singur scop: să trăiesc ca un om, nu ca un vierme.
0: Mama.
1: Asta e în cazul cu voi, scritorii. Nu știți care vă este menire.
0: Și care e menire?
1: Să-i ajuți pe bărbați să fie bărbați. Asta e.
0: Dar femeile?
1: Să le ajuți pe femei să fie femei.
0: Și copiii?
1: Copiii se pricep să fie copii. N-au nevoie de niciun ajutor din partea scriitorilor. N-au nevoie decât de părinți și treaba voastră este să ajutați pe bărbați să fie soți buni și tați buni, iar pe femei să fie soții bune și mame bune.
0: Dar șoarecii?
1: Șoarecii n-au nicio nevoie de scriitori. Numai bărbații au nevoie de scriitori. Crezi că dacă pe lumea asta ar exista oameni adevărați și ar fi ieșit din minți în așa hal bietele noastre femei?
0: Cred că da.
1: Ești nebun. Păi noi le scoatem din minți.
0: Bine, ce ar fi trebuit să facem?
1: Ar fi trebuit să le iubim ca niște bărbați.
0: Să le stricim în bătăi.
1: Cu dragoste, da.
0: Așa ai făcut tu cu Juanita, cu Dovei?
1: Da, da? Așa am făcut și am dat greș. Nu știu de ce, dar n-am izbutit.
0: Da, nu, mă doare capul de nebunesc.
1: Ia o pastilă, ia ceva.
0: Nu supor medicamentele.
1: Dacă nu le poți suferi, de ce nu ai grijă de tine ca să n-ai nevoie de ele?
0: Ce vrei acum, să mă bați iar la cap cu cultura fizică, da?
1: Durerea este fizică?
0: Da.
1: Este?
0: Este, da.
1: Trăiești în trupul tău? Nu-i așa?
0: Da, trăiesc în el.
1: Și ce e rău dacă ai grijă să-ți păstrezi trupul într-o formă potrivită de trăit în el?
0: Da, este potrivită de trăit în el, întotdeauna a fost.
1: Jumătate din dinți nu-i mai în gură. Restul sunt găuriți și plombați, mâncați până la gingii de acizii tutunului și băuturii. Silueta s-a dus naibii, ai burtă, sângele ți-e negru și stricat și totuși arăți destul de bine pentru forma în care te afli.
0: Da, am dureri de cap, nu uita asta. Urechea dreaptă e aproape surdă, ochii mi-au slăbit la 10 metri, nu mai văd fără ochelari.
1: Da, nasul e încă în formă bună, nu-i așa?
0: Nasul e perfect.
1: Fă din casa ta o casă demnă de trăit în ea. Elimină din plămâni gudronul acumulat în 30 de ani de fumat. Hrănește-ți sângele cu aer, nu cu o travă. Ce nevoie ai de stimulente? Aerul curat e singurul stimulent adevărat. Omul n-are nevoie de alt stimulent decât de lumina soarelui.
0: Zac, am impresia că nu trăiești în lumea asta.
1: Dacă vorbești de cimitirul care se presupune că ar fi lumea, nu, nu trăiesc. Da, nici voi ceilalți.

0: ce asemenea și zâmea aici, copii?
1: Da.
0: Pe rândul ăsta. Da. Da-i să vede foarte bine.
2: Da. Da. A, dar ne-am cam grăbit. Mai avem o jumătate de oră bună de așteptat. Da.
1: Uite, uite, au apărut deja muzicanții. Toboșarul are muncă grea, dar mie îmi place mai mult trombonistul.
3: Știi că mie îmi place dirijorul. Dirijorul ăsta e bun, tăticule?
0: Da, e destul de bun.
1: Da?
3: Ca Toscanini?
0: Nu. Și cred că își bate nevasta.
1: Uai, tăticule, de ce?
0: Fiindcă ea nu poate suferi muzica și el are bețișorul ăla în mână.
1: Da, îl are pentru dirijor, nu ca să-și bate nevasta cu el.
0: Nu, da, vreau să spun în legitimă apărare.
3: Dar tu n-ai lovit-o niciodată pe mama, nu?
1: Oana, e nebunit.
0: Nu, n-am lovit-o niciodată, dar ea m-a lovit de vreo două ori cu o carte.
3: Cu care carte?
0: După câte mi-am amintesc, cu fiecare din cărțile mele după ce apăreau.
1: De ce, tăticule, de ce făcea asta?
0: Nu că ar fi căutat ceartă, dar era nefericită.
1: Dar ce ar fi vrut?
0: Cine știe?
1: Păpuși, poate.
3: Păpuși. Cum ar putea păpușile să facă fericită o femeie matură?
1: Da, mama nu e o femeie matură, e o fetiță.
3: E mama mea și mama ta. Cum poate să fie o fetiță?
1: Da, este, na. Este cu adevărat, tăticule. Am observat-o și am vorbit cu ea. Are să rămână totdeauna o fetiță. Păpușile ar fi făcut-o foarte fericită, tăticule, pe mamica. Ar fi trebuit să-i cumpere o droaie de păpuși.
3: Dacă știi atâtea, spune ce dorește ea acum.
1: Îl vrea pe tăticu.
3: Așa e, tăticule?
0: Într-un fel, da. Dar nu o să fie căsătorită cu mine, nu. Divorțată. Totuși, nu prea divorțată. Divorțată numai cât trebuie. În primul rând, ea dorește să joace pe scenă.
1: De ce?
0: Ca să poată să fie o fetiță toată vremea, în felul în care vrea ea să fie fetiță. Cu mulți prieteni, cu mulți bani.
1: Poate să ajungă celebră și bogată?
0: Da, cred că poate.
1: Crezi într-adevăr că poate, tăticule?
0: Da, cred într-adevăr că poate.
1: Ar fi minunată care îi spute.
0: Încearcă și dacă îți dai toată silința și stărui destul de mult, poți reuși orice vrei.
1: Tu poți cu adevărat, tăticule?
0: Sigur.
1: Dar trebuie să știi cum, nu?
0: Da, asta se învață.
3: Dar cum înveți să fii celebru și bogat când ești actor?
0: Cauți să-ți faci munca ta foarte bine.
1: Mai bine decât oricare altul din lume.
0: Da, și puțin altfel decât toți ceilalți.
3: Și mămica poate?
0: Dacă vrea cu adevărat, da.
1: Dar ea vrea, nu-i așa?
0: Cred, pare că vrea. Chiar acum probabil că e pe scenă și încearcă.

0: Alo? Da, mami. Cum a fost?
1: Cum?
0: Grăzav?
2: Da.
0: Bine, ți-l dau pe tata.
1: Da, da. Alo, da, da.
2: Alo, Iep? Iep, sunt nespus de fericită. Înțelegi, le-am plăcut. Le-au plăcut tuturor cum mi-am jucat rolul. Am stărnit râsul chiar unde nu mă așteptam. Trebuie să-ți spun. Acum e a doua pauză, așa că mă grăbesc. Vii să mă aștepți?
1: Nu,
2: de ce?
1: De ce nu iei tu un taxi? Mai bine și vii acasă, unde te așteptăm cu toții.
2: Mă aștepți acolo?
1: Da.
2: Sunt îngrozitor de tulburată și de fericită. Și toți din distribuție sunt la fel. Înțelegi, nu le vine să creadă că pot juca așa de bine. Producătorul și regizorul au venit în culise după primul act și m-au felicitat. Mi-au spus ce s-a întâmplat, Laura. Da, mai am multe de învățat, nu-i așa, Iep? Hai să mă ajuți?
1: Da, sigur.
2: Numai de n-ar cădea piesa. Acum sunt pe drumul cel bun, știu că sunt. Te iubesc. Te iubesc cu adevărat.
1: Da, bineînțeles.
2: Nu, cu adevărat te iubesc.
1: Bine.
2: Întotdeauna te-am iubit și întotdeauna te voi iubi. Orice s-ar întâmpla, înțelegi? Mă iubești? Măcar puțin.
1: Da, să zicem că da. De acum du-te să joci și ultimul act.
2: Tu. Trebuie să mă grăbesc, dar înainte de plecare răspundem la o întrebare. Mă iubești puțin?
1: Mult.
2: Mult de tot?
1: Da.
2: Adevărat?
1: Adevărat.

0: Vin direct acasă, la revedere.
1: Hai copii la culcare.
0: Da.
1: Mama a avut succes și în curând va fi acasă.
2: Grozav, noapte bună, tăticule.
3: Tu ce faci? O aștepți pe mama?
1: Da.
3: Ca să nu te plictisești, îți spun ultimul disc de jazz pe care l-am cumpărat. Uite.

0: Dragul meu, te sărut.
1: Ai, spune, cum a mers, hă?
0: Extraordinar. Niciodată n-am văzut așa ceva.
1: Probabil că ai avut un public deosebit de competent.
0: Da? Și atunci cum se face că nimeni altcineva n-a obținut aplauze în plus, a?
1: Nu, înseamnă că e bine.
0: Eu trebuie să mă ajuți. Da. Vrei să bei ceva?
1: Nu prea.
0: Hai, bea ceva. Iau și eu whisky cu gheață. Da. Unde Jenny?
1: Era pe aici puțin mai înainte, cred că s-a dus la culcare.
0: Nu-i așa că-ți place?
1: Da, pare foarte simpatic.
0: Tu știi, a făcut minuni cu Rosie. Mm. Închipuiesc că a învățat-o să tricoteze.
1: Da, asta m-a impresionat.
0: Iep, Rosie nu-mi seamănă.
1: Da, nu prea.
0: Nu, serios, nu-mi seamănă.
1: E-n tocmai ca tine, chicotește exact la fel.
0: Adevărat? A, nu, trebuie să o dezvățăm de asta.
1: Dar de ce să o dezvățăm?
0: Când o fată chicotește, lumea o crede proastă și Rosie nu e.
1: A, și tu ești, adică, da?
0: Păi tu ar trebui să știi. E singurul om care mi-a spus asta atâția ani de zile. Dar tu știi foarte bine că sunt și foarte inteligentă. De fapt, sunt chiar sclipitoare, a?
1: Da, ai dreptate.
0: E adevărat că în anumite privințe sunt mai proaste decât oricare altă femeie din lume, dar nu-mi pasă. Sincer, îmi pasă. Vreau să trăiesc viața mea și nu pe altcuiva, oricare ar fi părerea lumii despre asta. Sunt și originală, știi doar, nu?
1: Acum, adică, și eu sunt original.
0: Da, am vrut să spun că un bărbat poate fi original și nimeni n-are nimic de spus. Dar dacă o femeie este originală, toată lumea se scandalizează, mai ales bărbații, iar cel mai tare soții. Dar de ce n-aș putea să fiu și eu originală ca tine?
1: Da, nu există niciun motiv.
0: Vreau să fiu liber.
1: Și înțeles.
0: Și vreau să fiu gata de orice.
1: De pildă?
0: Adică, de orice.
1: Nu, n-are niciun sens ăsta. Vrei să fii liberă deoarece crezi că e singura cale să poți învăța a te cunoaște pe tine însuți. Sau singura cale prin care poți învăța să te formezi în felul în care crezi că trebuie să te formezi.
0: Nu, nici de cum. Vreau să fiu liberă. Am eu un chef nebun să fiu liberă. Liberă să fac greșeli, să fac lucrurile pe dos. Liberă să-mi irosesc viața. Să nu mă înțeleg chiar pe mine. Să urăsc pe ceilalți și... Mă rog, liberă să fac orice.
1: Nebunie.
0: Dar de ce nu? Nu-i mai amuzant așa? Știi și tu că în adâncul inimii tale crezi și tu la fel.
1: Și ce dacă cred? Tot trebuie să caut să-mi trăiesc fiecare zi cât pot mai bine.
0: Dar nu trebuie să caut să-ți trăiești fiecare zi.
1: Ai rămas cam exaltată după spectacol și vorbești prostii.
0: Știi ce mi-e silă de toată afacerea asta? E jalnic, dar... Ce pot să fac? Nu mă pot căsători, bogată nu sunt, nu pot ajunge celebră și, de fapt, nu am un talent adevărat.
1: Ce aștepți tu acum, mă rog? Ce minciuni?
0: Nu, spune sincer, am eu talent?
1: Fiecare are o anumită intensitate de trăire lăuntrică. Mai departe intrăm în necunoscut.
0: Bine, dar ce fel de trăire lăuntrică am eu?
1: Foarte puternică.
0: Adevărat?
1: Una din cele mai puternice pe care am întâlnit-o.
0: Și ce ar trebui să fac?
1: Nu știu. Și e foarte evident că nici tu nu știi. În piesă, deoarece asta te preocupă acum cel mai mult?
0: Da.
1: Dă tot ce ai mai bun.
0: Da.
1: Fiindcă tot ce e mai bun al fiecăruia dintre noi nu e mare lucru. Concurența nu e niciodată mare. Este aproape imposibil să nu izbutești un lucru mai bine decât altcineva care încearcă să facă același lucru. Totul este să te concentrezi.
0: Atâta tot?
1: Da, atâta tot.
0: Dar eu cred că pot juca mai bine de... Spune-mi un nume de actriță foarte mare.
1: Sunt multe actrițe cu experiență trecute de 50 de ani, cele mai multe. Și sunt destule actrițe mai tinere, pasionate, pline de viață, dar nu cunosc niciuna cu adevărat mare.
0: Spui drept.
1: Da. Nici pe departe nu se pot compara cu femeile care sunt mari, cele care niciodată nu au urcat pe scenă și pe care se presupune că le imită în piese. Uite, putem pleca din apartament și să ne deplasăm 3 blocuri mai încolo. Dacă batem la o ușă, la orice ușă, dăm de un personaj real.
0: Da.
1: De un personaj mare din punct de vedere al artei. Poate să fie o mamă, o fată bătrână, o văduvă.
0: Dar din punctul de vedere al artei, ce fel de femeie sunt eu?
1: Ceva cu totul deosebit.
0: Ceva care are valoare în artă?
1: Nimic nu-i lipsit de valoare în artă.
0: Și atunci, de ce nu scrii tu o piesă despre mine, pentru mine, ca să fiu și eu... Adică ca să fiu eu vedetă în ea.
1: De ce nu scrii tu?
0: A, păi dar eu nu știu cum.
1: Știi ce-ți dorești, asta e tot ce-ți trebuie.
0: Ip, nu cumva tu crezi ce spui?
1: Cred.
0: Foarte bine, așa că eu doresc să scriu o piesă și atunci ce fac?
1: Ei, lucrurile merg cam așa. Vrei să scrii o piesă ca să poți juca în ea și să apari mare actriță, ca multă lume să știe de tine, să ai toți banii pe care îi vrei, să fii liberă, așa ca să poți, mă rog, să scrii altă piesă și să le poți avea pe toate din nou.
0: Da.
1: Dar lucrul pe care se sprijină toate este iubirea. De obicei dorită și neîmpărtășită, ori dăruită și respinsă. Însă, la urmă, totul se rezumă la iubire. Și iubirea e deasupra tuturor, după cum știi.
0: Nu, nu. Mie îmi plac numai unele clipe.
1: Fiecare clipă trebuie să-ți placă.
0: Da, da, mie îmi plac numai cele amuzante. Pe celelalte le urăsc?
1: Clipele sunt clipe și mai devreme sau mai târziu orice clipă e la fel de bună ca alta pentru distracție, pentru muncă, pentru orice.
0: Nu, mie îmi place să mă distrez acum. Acum și nu mai târziu.
1: Acum este mai târziu.
0: Deci dacă am o dorință, trebuie să fac ceva ca să o pot îndeplini?
1: Cum ar fi altfel cu putință?
0: E cum? Poate să-mi fie oferită.
1: Numai iubirea poate fi oferită. Nimic altceva. Dacă iubirea nu-i de ajuns, atunci trebuie să cauți, să descoperi ce-ți lipsește. Poate în realitate nu dorești nimic. Majoritatea oamenilor nu doresc nimic și asta este o dovadă de cumințenie.
0: Presupun că nu doresc decât $1,000,000.
1: Scrie o piesă la fel cu cea în care joci. Mi-ai spus că e scrisă pentru $1,000,000.
0: Și nu există alt mijloc de a avea $1,000,000?
1: Căsătorește-te cu un bărbat care are $2,000,000.
0: Și alt mijloc?
1: Să ai un tată bogat.
0: Și alt mijloc?
1: Să inventezi un zbârnău.
0: Mă scuzați, ce-i acela un zbârnău?
1: Nu știu, dar inventează-l tu. Și sunt sigur că ai să câștigi $1,000,000.
0: Știi ce? Hai să ne îmbătăm.
1: Nu, nu.
0: Dar ce ar?
1: Nu, sunt necăjit din cauza fetiței.
0: Orice tată se necăjește din cauza fetiței lui.
1: Seamănă cu maică sa ca două picături de apă.
0: Ba, nu seamănă deloc. Nimeni nu seamănă cu mama ei. Iep, și eu sunt necăjită, dar nu din cauza lui Rozi și nici a lui Van, nici a ta și nici chiar a mea. Tahiti-i de vină că sunt necăjită.
1: Niciodată n-am privit lucruri în felul ăsta.
0: Tu ce părere ai? Nu așa că sunt spirituală?
1: Da. Da. Hai să vedem o clipă pe copii și apoi trebuie să plec mâine dimineața în întâlnire cu Zac.
0: Asta e viața. Întotdeauna prietenii tăi au contat mai mult decât mine.

0: Salut, Iep!
1: Salut, Zac! Știi, Zac, am uitat aproape totul, dacă câte ceva tot îmi mai amintesc. Înțeleg totul, dar numai fiindcă înțeleg că nu înțeleg nimic. Iubesc o fetiță, Rozi, iubesc un băiat, Van, iubesc o femeie, pe mama lor. Îi iubesc fiindcă îi cunosc. A fost numai o întâmplare că am ajuns să-i cunosc, dar nu-mi pasă, fiindcă nu am nimic împotriva întâmplărilor. Rozi e fata mea, Van e băiatul meu, iar Laura e mama lor, așa că e ușor să-i iubesc. Tot așa iubesc pe toată lumea.
2: Copiii au nevoie de amândoi.
1: Da, așa este. Au nevoie de amândoi. Și o mamă are nevoie de băiatul ei, la fel și un tată. Toți au nevoie unul de altul. Și când nu alcătuiesc o familie, trebuie totuși cu toții să încerce să fie o familie. Într-o familie, fiecare are nevoie de ceilalți, chiar și celor care nu le pasă de familie, sau cred că nu le pasă. Nu-i ușor, Zac, dar nu e imposibil. Singurul lucru pe care îl poți face cu demnitate e să iubești. De fapt, n-ai de ales. Iubești ori nu iubești. Când încetezi să mai iubești, ai început să mori.
2: Știi, Iep, când am să vin la New York, am să trag și eu la hotelul tău.
1: Poate că am să fiu și eu aici atunci. Acum am dus să le cumpăr copiilor niște haine. Vreau să mă apuc să scriu o piesă nouă. Un personaj va spune: credeam că am murit, dar mi se pare că e altcineva. Știi, prietene, într-o zi din după-amiaza lumii, mohoreala morții se va cuibări în tine. Și când te vei ridica să mergi, vei fi mohorât ca moartea. Dar dacă ești norocos, asta te va face să te simți mai bine și să iubești mai mult.

0: Ați ascultat O zi din după-amiaza lumii de William Saroyan. Dramatizare de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Iep Maschet, Victor Rebenciuc, Laura, Mariana Mihuț, Zac, Florian Pitiș, Larry, Constantin Dinulescu, Piper, Ion Besoiu, Rozi, Mirela Gorea, Vam, Vasile Manta, secretara, Simona Bondoc, Jenny, Doina Tamaș, Tom, Papil Pandoru, Ecres, Ion Chelaru. În alte roluri, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Catrina din Heilbronn, de Heinrich von Kleist. Traducere și adaptare radiofonică de Florin Torne.

să auzi dacă nu treci în grabă? Ai să auzi vrăjit ca de un zvon foșnit de codri, susurat de ape, povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn. Te poartă zvonul ev îndepărtat, în care cavaleri în zale sunt augurii iubirii, răzbunării, cinstei, urii. Și în acest ev învolburat, până să ajungi la Worms, la împărat, dreptatea ți-o aflai în spadă, ori-ți curma din față orice spadă județul cel de taină, neapărat. Așa și acum, în anul 1100 și ceva sau 200, județii stau acoperiți de glugi cu sute și neștiuți la chip, la judecată.

0: secret, chemați să luăm în cercetare nelegiuirea, acolo unde ghemuită precum năpârca în adâncul inimilor nu poate fi ajunsă de brațul judecății mirene, te poftim pe tine, Teobald Friedeborn, cinstit și cunoscut făurar de arme în Heilbronn, să arăți cu ce aia te plânge împotriva lui Frederic, conte Peter de Strau.
1: Înalt preasfinț și tainici stăpâni, Frederic, conte Vetter de Strahl, mi-a ademenit copilul, pe Catrina mea, îl acuz de mârșavă vrăjitorie, de a toată știința magiei negre, de înfrățire cu satana.
0: Meștere Teobald din Heilbronn, cântărește-ți bine, bă. Nădăjduiesc că nu-l învinești de vrăjitorie, fiindcă simplu, cu o întrebare, cine e? Sau numai arătându-și obraj îmbujorat sub vizieră? Sau prin cine știe ce alter tip pus în plină zi la cale de oricine, în orice iar Maroc? Și-a apropiat o fată prea pripită în a se amăgi.
1: Dacă voiți totuși să mă lăsați a vorbi, sunt încredințat că numai povestindu-vă fără nicio zorzoană cele petrecute vă voi face să săriți în sus de uimire.
0: Ei bine, bătrân și aprig acuzator, vorbește.
1: Mai întâi, trebuie să știți, stăpânii mei, că de ziua Paștelor ce au trecut, Catrina mea a împlinit 15 ani și că e sănătoasă la trup și la minte precum numai cei din tâi oameni puteau fi. Nu vă puteți închipui făptură fragedă, mai blajdină, mai drăgălașă. Feciorii a 5 cetățeni onorabili, până peste fire, mișcați de farmecul ei, își puseseră în gând să o pețească. Cavalerii, în trecere prin oraș, oftau că nu e încă fată de măritat. Dar cerul ne-a ferit cugetul și mie și ei de trufie. Așa stăteau lucrurile cu ea, stăpânii mei, înainte de a fi ademenit-o omul la cine față.
0: Și? Cum ți-a ademenit-o? Prin ce mijloace ți-a smuls o ție și căi pe care ai îndrumat-o?
1: Prin ce mijloace? De-aș putea să o spun, stăpânii mei, ar însemna că aceste 5 simțuri ale mele le-au prins înțelesul și, așa fiind, n-aș mai fi stat în fața voastră plângându-mă de toate grozăviile pentru mine de nepătruns ale iadului.
0: Oricum, măi, om ciudat, dacă a demenit-o, trebuie să se fi întâmplat asta undeva, cândva.
1: Da, a fost în ajun de Rusalii, intrase pentru 5 minute în atelier la mine, cerându-mi cică să-i strâng la loc cheotoarea de fier ce îi se desfăcuse între umăr și piept. Îmi zice...
2: Meștere, iată-o intervește! Pornisem să dau ochii cu contele Palatin, care și-a pus în gând să vă râmele Terezele. Și pofta de a-l întâlni mi-a scos din țâțâni balamalele. Ia niște fier și sârmă și fă-n așa fel, ca fără să mă mai dezbrac să mi le strângi la loc.
3: Doamne, dacă focul din piept vă prăpădește în așa măsură armura, atunci n-am grijă. Contele Palatin o să ne lase nevătămate în tăriturile.
1: Și îi pun în față un scaunel, unelte ca să-i repar închieturile. Și iată-mi fata că intră, deschizând încet ușa și ținând pe crește o tabă mare de argint, cu sticle, pahare și de lepuri. Deci nu l-a zărit însă bine pe cavaler, că stă pe jos la câmp o caldă tare și palidă de noapte, cu mâinile încrucișate ca pentru întreciune, sărutând fodeaua cu fața și cu pieptul. Se prăvălește în fața lui ca toborâtă de un trăsnet. Icnesc. Doamne, Doamne, Doamne Dumnezeule, ce are copila? O ridic. Și fiindcă văzui, revenindu-i pe față priviri de siloase, m-am gândit că și leșinul trecuse. Iau așadar sculele și m-aș tern la treabă. Apoi, gătind lucru, zic.
3: Așa, domnule cavaler. Acum puteți merge să înfruntați pe contele Palatin. Balamaua s-a strâns, avântul inimii nu o să vă mai strice.
1: Contele se ridică, se uită la fată care de-abia îi ajunge până la piept, o măsoară cu luarea minte. Se pleacă și, sărutându-o pe frunte, grăiește.
4: Dumnezeu să te binecuvânteze și să te aibă în pază.
1: Apoi trecem la geam și unde vom văd fata, tocmai în clipa când el își încăreca armăsarul, de la 30 de picioare înălțime, cu mâinile ridicate se zvârde jos pe caldarâmul uriței și își frânge preasfințelor stăpâni coapsele, micile, fragedele ei coapse. Dar n-a ajuns bine a se înzdrăveni, că și încearcă pașii, își strânge lucrușoarele și cum dau zorii se duce la ușă. Încotro? Întrebă slujnica. La contele Vetter de Strahl, răspunde ea, și dus a fost.
5: Pe tot cerul, ciudat caz.
1: Din ziua aceea, ca o târjitură, îl urmează în oarbă supunere, pas cu pas, dintr-un loc într-altul.
0: Contele Vetter de Strahl. Spuneți, așa e?
6: E adevărat, domnii mei. Îmi umblă pe urme. Când întorc capul, văd două lucruri. Umbra mea și ea.
0: Și cum vă explicați această stranie împrejurare?
6: Mă aflam acum vreo 12 săptămâni în călătorie pe drumul Strasburgului. Nici prin vis nu mai trecea să mă gândesc la fata ce se zvârlise la Heilbronn pe fereastră. Ostenit în căldura nămiezii, adormisem pe o râpă când, trezindu-mă, mi-o văd. Țipită la picioarele mele.
7: Caterină! Cum de te nimerești fetiță și tu prin coclaurile astea depărtate?
8: Cu treburile, stăpâni. Treburi la Strasburg. Mi-era frică să străbat așa singură pădurea și m-am alăturat.
6: Seara la Han, pe calea Strasburgului, nu apuc să mă culc să mă odihnesc, că-l văd pe Gottschalk, scutierul venind și zicându-mi.
9: Fata, e jos și ar dori să-mi nocteze în graș cu cai.
7: La noi?
9: Da.
7: Dacă este ei destul de moale culcușul, pe mine nu se mă doare. Poți să-i aștept ceva paie de desubt goșal. Și ai grijă să nu pățească ceva.
6: La Strasburg, în burgul arhiepiscopal, își face iar apariția. Și mai miros pe deasupra că n-are nici gând de vreo treabă pe aici. Pentru că mi se devotase mie trup și suflet.
7: Ei bine, trimit praște un om la Heilbronn să-i transmită tatălui că se află la mine, Caterina. Că veghe să nu-i se întâmplă ceva. Pe scurt că poate să vină după ea la castelul din Strahl, unde am să o duc, să o ia de acolo.
0: Și? Apoi?
5: N-a venit bătrânul să-și ia fata?
7: 20 de zile după aceasta se înfățișează la mine ca să o ia cu el. Cum l-a zărit în cadrul ușii, fata mi se aruncă galbenă moartă la picioare și mă roagă în numele tuturor sfinților să o apăr de dânsul. În fața acestei priveliști îl rămâne ca o stană de piatră. Și n-ajung să-mi dau bine seama de ceea ce se întâmplă, că l-aud vorbind cu fața înspăimântată îndreptată spre mine. Asta e satana închelițat! Și că mi-a zvârlit în obraz pălăria ce o ținea în mână, de parcă ar fi vrut să alunge o arătare de groază. Apoi o ia la sănătoasă spre Heilbronn, ca și cum l-ar fi huiduit tot iadul.
0: Ciudat mai ești, bătrâne. Ce soi de năzăriri te încearcă?
5: Ce ai avut de reproșat în purtarea cavalerului? Ce putea să facă dacă inima zeludei tale fete gata spre el?
10: Ce păcat vezi că a săvârșit în toată întâmplarea asta?
1: Ce păcat a săvârșit? Nu trebuia oare să ridic glasul împotriva omului care a răvășit în așa măsură firea cele mai curate inimi ce a existat vreodată?
0: I-a turnat cumva niscai o trăvuri?
5: Vrei să zici că i-a dat să bea licor de scântate?
10: Vreun soi de opiat din cele ce cu misterioase puteri farmecă inima celui ce le gustă?
1: O tremur? De unde să știu eu dacă i-a turnat o travă?
10: Cătă rău, bătrân! Ce răspuns să-i dau decât numele meu? Chemați-o înăuntru.
0: Să o chemăm. Doi zbiri să meargă să o aducă.

0: Iată-o prea sfântă curte.
1: Scoteți legătura de pe ochi.
2: Sunt străvestiți de sus și până jos, precum l-au judecat de apoi. Înalt, stăpâne!
3: Ce-i? De ce te pleci în față?
2: Chemate-ți de judecătorul meu.
3: Nu eu ți-ți judec, scoate-te, acela-i. Te afli doar la judecata cea de taină. Eu sunt aici pârât, învinuit că prin vrăși negre, cum mărturisita, ți-aș fi răpit, știi bine, inima. Te du, dar spune-le cum s-a întâmplat.
2: Ți-a râs de mine, înalt stăpâne.
1: Să ne răspunzi curt și cuprinzător. Și strâmb dacă vei fi vorbit, atunci pedeapsa va cădea pe pielea ta trufașă.
2: Vă ascult, cinstit stăpân. Ce vreți să știți?
1: De ce când Frederic, conte de Strahl, la taică tău în casă s-a ivit, tu la picioare i-ai căzut ca în fața lui Dumnezeu? Și apoi când a plecat, de ce nesăbuită te-ai zvârlit pe ulița afară prin fereastră? De ce în sfârșit când rana ți se închise te-ai dus și pas cu pas în urma lui, prin noapte, spaime, neguri, te-ai ținut ori în ce loc el roibuș îndrepta?
2: Nu-i nimeni volnic să afle ce se întâmplă în pașnica împărăției inimii și ce-i lăsat nepedepsit de domn.
3: Sper, nobil domn, că nu o să-mi puneți mie în seamă nebunia acestei fete. E clar că amăgirii rătăcește mintea, deși nici voi, nici eu nu am pătruns-o. De-mi dați îngăduința, o întreb eu.
1: Mă rog, încearcă și întreabă, conte.
3: Spune-mi pe șleau, ce te-a îndemnat, Catrină, să pleci din casă părintească? Ce te împinge să umbli pas cu pas în urma mea?
2: Înalt, stăpâne, e prea mult ce-mi ceri. De m-aș vedea precum mă vezi înainte-ți, înaintea chiar a cugetului meu, ți-aș spune la ce-mi trebuie atâta. Nu știu.
3: Mă minți, fetiță. Eu vrei să mă înșel? Eu care ți-am robit simțirea? Eu la-l cărei ochi privești ca trandafirul ce și-a deschis luminii proaspătul caliciu? La ce încercări ți-am pus sufletul, trupul?
2: Când?
3: Ieri, alaltă ieri.
2: Și unde?
3: Ei, colori dincolo. Din câte multe locuri m-ai văzut, pe care îl vezi acum cu ochii minții?
2: Cu ochii minții văd din toate rinul.
3: Așa e, acolo, asta am vrut să-mi spui. Și nu ții minte acolo ce ți s-a întâmplat?
2: Nu, prea cinstit stăpân.
3: Nu? Zău, nu? Cum am vrut buzele să-ți răcoresc?
2: Din vinul tău nevrând să beau, trimise pe credinciosul tău scutier pe Gottschalk să-mi scoată înghițitură din fântână.
3: Iar eu te-am luat de mână și ți-am pus pe buze. Nu-i așa? De ce mă spui?
2: Când?
3: Ei, atunci.
2: Ba nu, înalt stăpâne.
3: Dar după aceea.
2: La Strasburg?
3: Ori mai înainte.
2: De mână niciodată nu m-ai prins.
3: Catrină.
2: Mă iartă. La Heilbronn, da.
3: Când?
2: Când lucra la Platoșa Tătuca.
3: Și încolo, nu?
2: Stăpâne, nu.
3: Catrină.
2: A, da. La Strasburg m-ai luat de bărbie.
3: Când?
2: Când ședeam colo în prag, plângând și nu-ți dădeam răspuns la ce-mi vorbeai.
3: Aha. De ce nu-mi răspundeai?
2: Mi-era rușine.
3: Te rușinai. Așa-i, de ce-ți cerusem? Și ce-ți cerusem?
2: Îmi spuneai că tata o fi tare mâhnit acolo în Șvabia de lipsa mea și apoi m-a întrebat de n-aș dori să plec înapoi la Heilbronn cu cai ce aveai să-i trimiți acolo.
3: Nu de asta e vorba! Spune atunci, cam unde oare am mai dat de tine? Te-am căutat din când în când în grajd.
2: O, da, Iisuse, am uitat de asta. În staul unui ștral mai căutat.
3: Oh, i-am smuls-o. În sfârșit. Dar sufletul nemântuit rămâne ca jurat. În staulul din ștral am cercetat-o.
1: prea chinuiești copil.
0: Fata mea, fata mea.
2: Îmi faci, lasă-mă.
1: Mi-o omenește. Copila gata fi interogată, credem, nu umilită cu sălbatică trufie. Ți-a dat natura asupra ei putere, fie. Dar cum o folosești? Mai odioasă e decât magia neagră, chiar ce ți se pune seama.
3: Ce-am făcut, făcut am domnilor, doar ca pe ea să o înalț în ochii voștri. Că despre mine tribunalul are în locul meu mânușa mea în față. Nevinovată însă pe ea de-o crede, spre cum și este. Liberă lăsați-o.
1: Am mai vrea totuși să auzim de vrei ce s-a întâmplat acolo în grajd la Strahl.
3: Asta mai vreți?
1: Da, asta.
3: Ce s-a întâmplat acum 5 zile oare în staulul din Strahl când amurgea și când făcui lui Gottschalk vânt să plece?
2: Mă iartă înalt, stăpâne, de-am greșit. Divirea părții spune acum tot.
3: Nici vorbă. Te-am luat? Te-am alintat și sărutat? Și brațele...
2: Nu! Un alt stăpân.
3: Dar ce?
2: M-ai alungat, dând cu piciorul în mine.
3: Dând cu piciorul. Și de ce? Dar ce-mi făcusești?
2: Cu bunătate și în duhul iertării venise tata să mă ia acasă. Dar eu, speriată, m-am dat în dărât și căzându-ți în țărână la picioare din nu știu ce pornire oarbă, te-am rugat fierbinte de el ca să mă aperi.
3: Și atunci, zici, te-am împins eu cu piciorul.
2: Da! Prea înalt stăpân. A treia zi mi l-ai trimis pe Gottschalk să-mi spună că ți-s dragă ta, Catrin, dar ca să fiu cu minte și să plec.
3: Așa. Acum luați-o în primire voi, seniori ai tribunalului secret, și faceți ce doriți cu mine și cu ea.
1: Fantasmă rod care habar nu are de vrăjile obișnuite ale naturii.
3: De sunteți, domnilor, edificați ca mine, închei și pun să se adune voturile.
4: Cazul e clar, nu ai ce judeca.
0: Îl achitați, deci, prea cinstit stăpân, dar nu vedeți în el pentru necatul diavol.
1: De ajuns, bătrână tângă. Noi nu suntem chemați să zdregem mintea rătăcită. Aprob, fă-ți datoria. Leagă-i ochii și du-l pe câmp afară, îndărât.
0: Cum? Eu să plec și fata?
1: Domnule conte, ne-ați dovedit că aveți asupra ei anume autoritate. Aduceți încă ultima dovadă, cea mai mare. Înainte de a ne despărți, făceți-o la tatăl ei bătrân să se întoarcă.
3: Senior, ce am să pot să fac, voi face. Fetiță.
2: Da, stăpâne.
3: Mă iubești?
2: Ai spus de mult.
3: Atunci, de dragul meu, îndeplinește-mă dorințe.
2: Spune-mi.
3: Să nu vii după mine. Să te întorci la Heilbronn. Da?
2: Da. Ți-am făgăduit.
0: Copila mea leșină. Cerule, ajută.
1: Pune-mi bazmaua, prot.
0: A furisit să fii duc de năpârcă, ucigaș. Mai trebuie să văd și vraja asta.
1: Duceți-mă.
0: În iad te du, satană, și luați arte cu mindri în primire toți paznicii cu ciuf de șerp drept păr. Și dacă ar blângi să ajungi cu 10.000 de strângeri mai afund de pălălaia celor mai hrăvisite de flacări, vrăjitorule.
1: Taci! Taci, bătrâne.
0: Fata mea, Catrină.
1: Își deschide ochii. Își revine. Duceți-o în casa gardianului. Plecați.

iartă, Catherine. De ce nu pot să te iau în brațe și să te duc în aromitorul așternut? Catherine, Catherine, ce vreți? Bătrân bărboș din alte vremuri, de ce părăsiți scadrele voastre aurite, voi fețele strămoșilor mei împlătoșați, și mi-a păreți în față și vă foiți în jurul mii, așa, într-o îngrișorată adunare, clătinând din vrednicile voastre peruci? Nu,

0: găsesc o față, atunci numai mâna seminții Catrin.
1: Hei! Hei, stăpâne! Conte de Strad!
2: Ce e? La naiba! E aici un mesager trimis de mama domniei tale.
3: Un mesager?
2: A venit în goană cu sufletul la gură. Deci ar fi fost castelul Arc de Oțel, iar el săgeată n-ar fi putut pica mai iute până aici.
3: Ce are să-mi spună?
2: Hei! Hei! Camalele Franț!
4: Flamberg! Ce te aduce așa grăbit la mine?
5: Porunca doamnei, mama voastră, contesta stăpâne. Mi-a poruncit să iau fugarul cel mai iute și să vă ies în întâmpinare.
4: Aha, și cu ce vești?
5: Război! Perechea mea, război! Au deschis iar ostilitățile. Vestea e caldă, am aflat-o de pe puzele crainicului.
4: Cine? Că doamnul Castelanu cu care am încheiat pace.
5: Contele Renan, moșierul von Stein.
4: Contele Renan, ce-a da, de împărțit cu contele Renan?
5: Comitele Renan reclamă numele domniței Cunigunda ca și ceilalți. Signoria voastră din Staufen, cele trei orășele și 17 sate și fortificații cedate prin vânzare cu stipulație pecetluită străbunului vostru Otto de către Petru, străbunul ei.
4: E al treilea cavaler pe care l-a smuticat un dulău să-mi sară de gât ca să pună mâna pe moșia asta.
5: Castelanul pe care l-a părăsit clocește răzbunare. Aha. De-a-ți trimite la el un mesager, nu mă îndoiesc că ar porni alături de voi la luptă în contra contelui Renan.
4: Prea bine. Aduceți-mi cai. I-am făgăduit acestei june cu năbădăi că dacă nu încetează mai stârni asupra-mi armele chipului ei de leliță, am să-i trag o festă de n-o să știe cât o trăi cum să uite de ea.

0: Dați-o jos de pe cal!
1: Hei, trăznește unde poftești! Numai nu pe capul însemnat cu tibișirea scumpei mele mirese, cu Nicunda de turne! Aici! Asta ai pomenit noaptea asta?
2: Varnă de parcă ar veni un nou potop!
3: Ah, uite, acolo conimă de cărbunar!
1: Cine bate?
4: Întorc pantenche ambroască! Nu sta împăratul la ușă!
1: Cine sunteți? Ce voiți?
5: Un cavaler! Asta suntem! Și doamna pe care o aducem o navă moartă este... Lașule! Vrei să-l miezi?
1: Domnilor, de ce îmi luați lanterna?
4: Cine sunteți? Ce voiți?
5: Cavaler, moșicule, ți-am mai spus-o! Ostași suntem! Venim înapoi la vatră de la Ierusalim! Și doamna de colo pe care o aduc în coace înfășurată în manta,
1: ce mai muncești odată să se rupă norii? De la Ierusalim, ziceți?
4: Nu poți înțelege, iată, de atâta tunet și de tunet.
5: Da, da, da, de la Ierusalim. E sora bolnava dumnealui, oameni buni, și dorește? E sora dumnealui, Mișelule, și soața mea!
1: Cere un locșor în coliba ta până trece vijelia și se face ziua.
4: Un loc în coliba mea? Păi, împăratului să fi fost stăpânii mei și nu s-a fi nimerit să-mi urle la ușă. Isa, noi hai la noi, Raul!
6: Ce se întâmplă?
4: E discuturi, pare, de-l vedeule, și bă, niște pătă deasupra, o să vină o pucoală să se culce la noi în colibă, mă auzi?
6: Da!
5: Cine e înăuntru?
7: E un năpârstocolo de 10 ani, ne mai dă și el câte o mână de ajutor.
5: Bine, ia vezi și Averman, că aici s-a desfăcut un not. Oh, dar nu-i nimic. Am pus în sfârșit mâna pe această cunicundă de turne.
7: Da, da, da, unde-i prins-o?
5: La 5-6-uri, George. La 5-6-uri de cetatea de piatră.
7: Pentru numele lui Dumnezeu, ce ți-a cășunat de-i porți atât amar de turbată ură?
4: A fost vrednică de dragostea mea.
7: Da, n-ai să te dedai cumva la vreo răzbunare necavalerească împotrivă, e?
5: No! Ferească, Sfântul! Am să duc din cetatea de piatră înapoi la comitele Renan și n-am să-i fac nimic acolo!
1: Decât că-i voi scoate de pe gât năfraba!
5: Asta-i toată răzbunarea mea. Să-i scot năframă și să adun poporul.
8: Nu-mi zici mie, om, dacă nu-i cineva acolo care descalecă.
9: Trăgol! E o noapte să strângi lupii să le dai răpost.
5: Permite-ți, senior! Hei! Oricine ar fi, nu puteți să...
9: De ce nu?
5: Fiindcă nu e loc nici pentru domniile voastre, nici pentru noi. Numai soția mea zace acolo bolnavă și ocupă cu îngrijitorii ei singurul colțișor liber.
9: Atât. Dacă e așa, trebuie să se facă bine, ia mai degrabă. Oceam, aici! Adu păturile! Se domnim sub regiul corp.
5: Am adus păturile.
8: Dar uite, am venit și cu băiețandrul ăsta. Zice că înăuntru se află un om în zale, da, care da, supraveghează o domniță legată burduf și cu căluș la gură, ca o vițea pregătită pentru tăiere.
6: Chiar așa.
10: Vorbești, o domniță legată cu căluș la gură?
6: Mm-hmm.
10: Dezleagă, tinere, du-te și trimite-o încoace.
6: L-am spus, uite că s-au ridicat treinamile și vin încoa. Eu sting lanterna. Dar o să mă apărați?
10: Da, pe cinstea mea de cavaler te apăr.
8: Poți să pui temei pe asta.
6: Atunci bine, m-am dus să-i spun și tati.
8: Ce soi ciudat de bufniți or fi ăștia? Cavalera lui Belzebut cu noaptea drept mantia ordinului.
10: Ziceau că-i bolnavă.
11: Hei, să vinite!
10: Hei, sus, Flamberg, hai!
11: Ce s-a întâmplat? Se legați! Se legați,
10: bine! O să
5: zei, ce văd tunicunda cu părul despletit?
6: Oh, salvatorul meu, oricine vi. Ia-n faza ta și grijă poartă de fecioară pângărită și înjostită.
5: Cărațu, dă-i! Am zis, cărațu, nu-l lăsa să urle!
12: Ochii pe senior, ce vreți?
5: Ce vrem? Îmi vreau nevasta, hai, pune mâna! Pune...
6: Nevasta ta eu, mincinosule!
5: Femeia asta pe care am adus-o cu mine este...
12: Aduceți lumină! Așa, brav, cărbunar, faceți lumină! Te întreb cine ești, scoate viziera!
5: Hai, iute! Culcă-te, pământ!
13: E un om brăzla!
5: Gardă sus! Nebune, ce-ai făcut?
12: Mi te opui tu, ginere de bălci!
13: Viciorare, nu rezistă!
5: Acum, prieteni!
13: Să fugim!
5: Hai, hai, hai!

0: Să vedem cu cine m-am bătut. Ce văd?
1: O zi, păi ăsta-i Freiburg. Tu ești
2: vulpoi ingrat.
0: Nu poate să vorbească. Sângele-i gâlgâie din cap și împlin gura.
1: Veniți să-l ajutăm, hai.
3: Hai, puneți mâna, să ducem înăuntru în colibă.
2: În mormânt, lopeți aduceți și să bați groapa.
1: Liniștiți-vă. Cum zace acum este și neîngropat, neputincios să vă mai fac un rău. Dar cine sunteți? Ce vi s-a întâmplat?
2: O, Doamne, Doamne, să-ți destăinesc. Ce-ai săvârșit cu brațul săvârșit ai nu pentru nevrednică. Deci află, sunt Cunicunda, baroană de Turnec. Ce asta?
1: Atunci pe legea mea îmi pare rău, dar ați căzut din lac în puț, căci eu sunt Vetter Frederic Conte de Strahl.
2: Cum? Numele acelui ce m-a salvat?
1: E cum ați auzit, Frederic Strahl. Îmi pare rău că nu poate fi altul.
2: O, Sfinț, la grele încercări mă puneți. Dar oricum, cinstea, neprihana, viața salvată-mi sunt. Seniorul meu, sunt în puterea ta. Ce mai urmează?
1: Domnița mea, în cal puteți ajunge să înoptați la mama mea, contesă. Aduceți calul!
4: Da, bine!
1: Și mă iertați dacă împrejurarea în care...
2: Nu, nu, te rog, nu mă mai umili. Mă duc fără crâcnire în temnițele tale.
1: În temnițe? Cum nu vedeți cu ochii voștri?
2: Nu mă umili cu generozitatea ta. Te rog,

0: sme jatadar prizoniere și oaspete în casa lui Wetterstrahl. Făcându-mi ca la mine acasă după o noapte aprigă toaleta mea de dimineață. Ce ironia sarte! Ah, dar ce avea de povestit bătrâna de care mi-a vorbit atâta camerista?
1: Ia, ia, am auzit, domniță. Nu mai puță, șezi. Șezi și povestește.
2: Da.
1: Ascultați, domniță, faceți să ascultați. E cea mai curioasă poveste din lume.
0: Spune.
2: Da. Păi, așa, cam pe la sfârșitul anului trecut, contele fusese copleșit de o adâncă tristețe. S-ar duce, zicea, fără părere de rău pe lumea ailaltă, fiindcă pe lumea asta nu știe să existe fată care să-l iubească. Și viața fără dragoste e moarte, zicea, și lumea un mormânt.
1: Flacuri, flacuri, ascultați mai departe. Și?
2: Și iată, vine ajunul anului și în clipa când tocmai se schimbă un an cu celălalt, se ridică pe jumătate din culcuș, privește țintă în odaie, de parcă ar avea o vedenie, și arătând cu mâna, îi zice maică-si: mamă, mamă, mamă, ce se întâmplă? Îl întreabă ea. Uite acolo, acolo, unde? Hai repede, zice el. Ce? Coiful, zalele, spada? Dar unde vrei să pleci?

0: Mâinile mi-a pierit iarăși. Contesa mi-a la sân spunându-i: Frederic, băiatule, unde ai fost? Iar el, cu vocea plină de bucurie, îi răspunde: la ea, la cea care mă iubește, la mireasa pe care mi-a menit-o cerul.
1: Și apoi? Apoi s-a zdrăvenit?
0: S-a zdrăvenit, domniță, s-a zdrăvenit. Nici nu se ridicase luna nouă, că el să-și arătă sănătos ca înainte.
1: Și povestea? Ce povestea?
0: Și povestea, și nu înceta să tot povestească. Cum l-a luat o zână

0: Veți intrase la ea, cum o văzuse culcată pe frumoasa copilă, cum a prinsă toată de purpura bucuriei fata sărise din pat și căzuse în genunchi, cum zâna îi spusese după aceasta că e fată de împărat și îi arătase un semn roșiatic pe spatele copilei, cum el, tresăltând de o nemărginită încântare, o luase de bărbie ca să-i vadă ochii, cum o nefericită de slujnică, Mariana, venise cu lumina și cum așa, odată cu intrarea ei, pierise întreaga nălucire.
1: Da, da, da, da, da. Și tu crezi, cu alte cuvinte, că fata aceea de împărat aș fi eu?
0: Dar cine alta? Tot Stralburgul a ridicat mâinile deasupra capului, aflând cine sunteți, și a strigat: ia e, ia e!
2: Nu să-și dea drumul și clopotele și să strige și ele, da, da, da, da, da, da.
1: Îți mulțumesc, măicuță, îți mulțumesc pentru istorisire. Până una alta, ține cercei ăștia drept amintire.
0: Să fii fericită!
1: Și du-te!
2: Hai, măicuță,
0: să
1: du-te!
0: Să fii fericită!
3: Comtele Vetter de Strahl și doamna contesă mama.
1: Cu plăcere. Să intre. Cu plecăciune, mama celui ce m-a eliberat. Cui am mai mulțumit că mă pot bucura de darul feței voastre și că m-îngăduit să aștern supusă un cal sărut pe mâna voastră scumpă.
4: Mă popleșești, domnișa mea.
1: Doamnă contesă, conte, o salvatorii mei, priviți în documentele privind disputa în jurul senioriei de la Staufen. Renunț la ele, conte. Uricile sunt echivoce. Recunosc răscumpărarea la care ele mă îndreptățesc prescrisă. Dar de mi-ar fi și limpede ca cerul, n-aș mai cerca împotriva ta să-mi apăr dreptul.
5: Așa ceva, domniță, niciodată. Cu bucurie accept de voievoia din mâna voastră pace. Însă dacă simțiți că aveți doar umbra unui drept, nu un document, ci în conștiința voastră asupra senioriei de la Staufen, veniți în fața scaunului crăiesc și împăratul, legea hotărască pe acela care din noi doi se înșală.
1: Nu, nu vreau, domnii din Vețla, să se ostenească. Mai grabnic hotărăște pieptul meu. Iată!
4: Copil nechipzuit, ai rupt crisoavele.
1: Vreau ca de acum înainte tot ce simt că arde aici în mine să nu mai cunoască împotrivire. Vreau ca zidul despărțitor ce stă între cel ce m-a salvat și mine să se prăbușească.
4: Hai de fetița mea, hai, fii cu minte. Ești prea emoționată.
5: Aș dori să nu vă regretați vreodată fapta.
1: Când pot pleca, dar îndărăt la Turnic?
4: Când vrei, îndată. O să te însoțească chiar fiul meu.
1: Prea bine. Atunci, pe mine.
4: Așa, dacă dorești. Cu toate că mi-ar fi plăcut mai multă vreme să te știu la mine, dar ai să rămâi măcar la masă astăzi, printre noi.
1: Doar să mă reculeg și sluga voastră.
5: Să nu mai zici bărbat, de n-o doresc soție. Este din vechiul neam al regilor saxoni.
4: Și seamănă cu ce a văzut în vis, în noaptea de anul nou, nu? Ce crezi?
5: Da. De ce aș ascunde-o?
4: Să ne mai gândim.

0: Bagă de seamă, Catrină, dragă. Poate că e primejdioasă. Pune piciorul pe piatra asta cu mușchi pe ea.
1: Ajuns, amore, la capăt.
0: Da, am ajuns. Uite, acolo, în zidirea aceea prietenească, strânsă cu turbe de ei între stânci, sunt chiliile cu cernicilor monahi augustini. Iar aici locul sfințit unde își înalță rugile.
1: Sunt arostinită.
0: Hai, hai să ne așezăm. Dă mâna, dă mâna să te sprijini. Ești sleită de puteri, de parcă nici patul în care doarme împărăteasa nu te-ar mai pune pe picioare. Vrei să mă duc să-ți aduc o înghițitură de apă? Mm-hmm. Sau să-ți caut cumva vreun fruct, ceva să te mai înviorezi?
1: Nu, mm-hmm. Mulțumesc, tată, nu întreb.
0: Dorești decât un lucru: să sfârșesc odată, să mă duc la starețul Hatul, la vechiul meu prieten, și să-i zic: iată, a venit bătrânul Teobald, care vrea să-și îngroape de viu singurului copil.
1: Tată, drag.
0: Hei, ce mai? Să o facem. Dar înainte de a te hotărâi la pasul acesta fără întoarcere, mai am a-ți spune o vorbă. Vrei să intri la mănăstire? Adică în munții singuratici, înnecați de cetină? Lumea, plăcutul loc de desfătări al vieții, nu te mai ispitește?
1: Tăticule,
0: ce-ar fi? Că uite, vremea e încă frumoasă. Dacă te mai duce odată la Stralburg, sub tufișul de iorgovan în care și-a clădit cu incintezoi, știi tu, acolo pe clinul stâncii, de unde cată în jos castelul strălucind în bătaia soarelui peste întinsurile ținutului.
1: Nu, tată dragă, nu. Nu mi-ngăduie stăpânul meu condile.
0: Dar dacă m-aș duce eu la el și l-aș ruga să-ți dea voie.
1: Doamne Dumnezeule, cuvintele tale mi se împlând în inimă ca niște cuțite. Nu vreau să mai intru la mănăstire. Vreau să mă duc înapoi cu tine la Halbă, să-l uit pe conte și, dacă socotești, să mă mărit chiar de mi-a fi pat de mintiri un mormânt adânc de 8 coți. Atâta doar acum. Să-mi faci rost la stareț de un loc unde să-mi pun capul, să-mi pot odihni la noapte. Și în zorii zilei, dacă s-o putea, facem cale întoarsă.
0: Atunci, hai, hai, fata mea.
2: Acasă-i starețul Hato!

0: De ce v-ați cai? Puneți la 300 de pași în jurul hanului sentinele de bază.
1: Pe mine!
0: Lăsați pe oricine să intre! Pe nimeni să iasă!
2: Am să mă strâng aici ghem ca pe iaje, nu? Să arăt ca un nevinovat mușuroi de praf. Și când îi vedeau intrând în plasă pe Cunigunda asta, am să mă năpustesc asupra-i și am să-i vâr adânc în necredinciosul ei piept acul răzbunării.
3: Calmează-te, calmează-te, Albrecht. L-ai trimis pe Ghinar la Turnec? Ascultă întâi raportul.
2: Ei, care-i situația la castel la Turnec, amice?
4: Oh, ce să vă spun? Totul e punct cu punct, cum așim din zvonuri. Plutește cu pânzele întinse în largul ocean al iubirii și nu vom avea bine lună nouă, că îi vom vedea aruncând ancora în portul matrimoniului. Alaltă era ziua ei de naștere. Verii pregătiseră la turne cu un festin de pomină. Soarele îi cădea încă roșiatic pe aștenut când documentul se șea faplucon pe plapuma ei. Documentul înfășurat să fie bineînțeles într-o scrisorică de amor a îndrăgostitului conte, care o asigura că asta îi va fi cadoul de mireasă dacă s-o hotărâ să-i acorde mâna.
2: Ea l-a acceptat, firește. S-a dus în fața oglinzii, a făcut o reverență și l-a acceptat.
4: Documentul? Păi, dar nici vorbă.
3: Dar mâna, mâna care i s-a pretins în schimb.
4: Nu, nici la asta nu s-a codit. Ea să refuze mâna unui pretendent, da?
2: Dar când o fi la o adică, își mai ține păgăduiala?
4: Întrebarea asta nu mi-am pus-o.
2: Ce-a răspuns scrisorii?
4: Că e atât de mișcat încât lacrimile îi curg din ochi ca din două izvoare și udă rândurile. În fond, o scrisoare plină cu marafeturi în doi peri, care, ai doma lucrului de tafta, își joacă culorile încolo și încoace și nu zice nici da, nici ba.
2: Ei, amicii mei, cu scamatoria asta și-a mormântat vraja. M-a înșelat pe mine, nu pe altul. Cu mine se pune capăt șirului acelora pe care i-a dus de nas. Unde-s cei doi curieri călare?
3: Mă duc să-i chem. Hai, curier!
5: Aici! Aici
2: suntem. Luați aceste două scrisori. Vedeți să nu le schimbați. Tu pe asta. Tu pe asta. Și duceți-le tu pe asta la starețul mănăstirii dominicane, Hato. Mă înțelegi?
4: Da.
2: Voi fi acolo spre seară, la orele 7, ca să mă împărtășesc. Pe asta o duci tu și o dai lui Peter Quantz, intendentul din Turnec. Îi spui că la 12 ceasuri din noapte mă voi afla acolo eu cu ceata mea de războinici în fața porții să invadez castelul. Nu intri în cetate, mă, înainte de a se lăsa întunericul. Și ai grijă să nu mi te vadă nimeni. M-ai înțeles?
4: Înțeles.
2: Tu n-ai nevoie să te ferești de lumina zilei. M-ai înțeles?
4: Prea bine.
2: Așa, duceți-vă. Am să vă aștept la moară, la cascadă.
4: Prea bine.

0: Ce faci acolo, Gottschalk?
1: Vă sclivisesc armele și garderoba. Că de sunteți musafiri în castelul din Turnec.
2: Deschideți!
1: Cine strigă?
2: Eu, Gottschalk, eu sunt! Eu sunt dragă Gottschalk!
1: Pe viața mea de mâini!
2: Catrina, ea e!
1: Tu! Tu, fată, tu pui gata, tu ești! Ia uite, doamne, ia te uite, ia e!
3: Afară! Zvârlui afară să n-o văd!
0: Stătule, îndură-te!
2: Poftim, ia asta, conte! Scrisoarea asta nu mai rog-te.
3: Nu vreau nicio scrisoare. Ce scrisoare?
2: Scrisoarea te privește îndeaproape. Ia-o.
3: Nu vreau. Nu-mi trebuie nicio scrisoare. Ieși! Piei din ochii mei.
2: Ia tu scrisoarea, Coach.
0: Dă-mi-o, fata mea. Dar ce scrisoare e asta? Ce-i în ea?
2: Pricepi? Ia contelui de Stein scrisoarea. Și vorba de un atentat ce ar fi să fie înfăptuit chiar azi asupra castelului acestuia și asupra domniței cu Nigunda, prea frumoasa mireasa contelui, stăpânul meu.
0: Un atentat, zici? E cu reputință. Din partea contelui de Stein, cum ai ajuns tu la scrisoare?
2: A fost predată igumenului Hato, tocmai când, cu voia domnului, mă aflam cu tata în prea adânc tăcuta lui Chilie. Nepricepând ce-i scris în ea, sihastrul fu gata să o dea curierului îndărât. Eu însă să-l ții din mână și de mie aici la Turnec într-un suflet să vă înștiințez și să vă pun pe jargă azi, când bate miezul nopții, gata să împlini nelegiuirea ucigaș.
0: Și cum de ajuns a Hato la scrisoare?
2: Asta nu știu, tăicuță, ce are a face. Dar că se încearcă un atentat, e clar. Încalice și ducă-se oricine să cerceteze. Va vedea pădurea cât e de întinsă, toată înțesată jur împrejur de oamenii lui Stein.
0: Hai, hai luați, domnule conte, și citiți. Eu nu știu ce să zic la toate astea.
4: Bine. Când ori bătea 12 ceasuri, voi fi la Turnec. Nu închide partea, la stingerea luminii dau asaltul. Nu am cu nimeni nimic decât cu Cunigunda și Alimire contele de Strahl. Bătrâne, fă într-un fel să știu în care aripă-l-i locuința.
0: Căloșina dracului! Și semnătura?
4: Trei cruci, atât.
0: O nemaipomenită lovitură, groaznic.
3: Cheamă-mi de grab pe nobile din Turnec. Să vină până aici la mine. Cât e ceasul?
0: O jumătate până miezul nopții.
3: Atunci nu-i nicio clipă de pierdut.
0: Așa e. Iată, m-am dus. Hai, hai, vino, Catrin.
2: Da.
0: Cât trebuie să-ți mulțumim. Să trecem tu nopții prin câmp, prin pădure.
4: Mai ai ceva să-mi spui, fetiță?
2: Nu, stăpâne.
4: Dar ți s-o brajim în flăcări. Pune-ți ceva pe tine. O broboadă ai?
2: Nu.
4: Ia atunci de colo eșarfa aia și când te-ai răcorit, mi-o dai înapoi. În fața porților, domnii mei, și înainte de a ajunge domniile voastre să puneți zăvoarele, va fi înăuntru. Trădarea dinăuntru castelului le-a deschis.
5: Ce complot criminal! Sus!
6: Sunt sus! Foc! Foc! Arde!
7: Foc! Sunați bărbați din Turnec! Și voi, femei! Copii din preaj mesculați! Foc!
8: Omorul stă printre voi cu săceata și arcul întins și pustirea ca să-i dea lumină sfârle păclirii prin toate colțurile cetății!
3: Gottschalk, scutul, lancia mea.
2: Ia-te, stăpâne.
3: Tu ce mai vrei?
2: Ți-am adus armele.
3: Nu pe tine, te-am chemat pe Gottschalk.
2: Gottschalk e dus să sară în ajutor.
3: Deci n-a primit un balet. Ia, nu te vând de suflet. Ah, uite și mătușile de Turnec.
9: Doamne, ajută.
3: Calm, calm. Și nepoata voastră, domnița Cunigunda, unde e?
10: Ajutor, oameni!
3: Doamne Dumnezeule, nu a fost vocea ei.
2: Portretul, conte Frederic. Portretul pe care de unăzi mi l-ai dărât.
11: Portretul și tocul în care stă înfășurat.
3: Ce? Unde e?
11: În foc. Salvați-l. O salvați o să ardă.
3: Lasă-l, iubito, nu mai veni.
11: Portretul, conte Strahl, și tocul lui. Portretul, tocul lui.
2: Unde se află?
11: În masa mea de lucru. Uite, puica, aceasta-i cheia. Du-te.
3: Stai.
11: Du-te.
3: În locul ăsta pot 10 să...
11: Pe ăsta-l vreau și pe niciun altul. Te duc, fetiță. Vino cu portretul și tocul în care ai pus. Tu-i răzplăti cu o piatră scumpă, cu un diamant.
2: Mă duc cu domnul, am să-mi aduc.
3: Ostași! O pungă grea de aur dau acelui ce urmează în casă.
11: De ce te temi? Nu va păți nimic. Nu ajunsese focul până la treaptă. Fumul și atâta tot poate să o supere.
3: Hai, vino jos, fetiță!
11: Las-o, las-o! Acum avem aduc aminte bine! Puicuță scumpă! Cheia târnată de cuiul oglinjoarei ce strălucea pe toaleta mea!
12: De cuiul oglinjoarei?
11: Da!
3: O scară dați-mi, mă duc sus!
11: Oh, nu! Iubitule, mă ascultă!
3: Îmi

0: Dumnezeule, visez. Uitați-vă, iubite.
1: Te rog, du-te.
2: Aiute, fraților, să cercetăm printre dărmă tu dacă mai trăiește.
0: Ce netărfuleți, bătrâni. Ei cred că fata e scrum și că e cenușă și când colo stă, uite, o zdravănă vioaie și cu șalul pus la gură chicotește.
1: Unde?
0: Aici.
1: Și pe deasupra are și portretul.
0: Dincă neroadă, nu ți-am spus și tocul. De ce l-ai scos din toc? De ce? De ce?
3: Să mai fi stat să văd portretul iar în toc?
1: Nu, nu, Catrină, dragă. Ce ai făcut a fost bine făcut și meriți laude. Domnița nu-ți vrea răul, acum du-te.
4: Victorie! Senior! Victorie! Și contele Renan cu capul mai strânge e pus pe fugă!
2: Cum a putut?
1: Atunci, băieți, săriți pe tare. Ne-ntârziați să ajungem la cascadă și să sfârșim odată cu întreaga bandă.

0: acum. Repede scutieri. Vetră de ștral ăsta. Bubuie după noi ca spremit de furtună. Să zbunim podul în aer. Altfel suntem pierduți.
1: Și pulte podul spune să nu laturi. Să nu batim peste punte.
0: Dacă știți să notați, ne puteți găsi de partea asta a podului, încetată lui Stein!
1: Vă mulțumesc, senior, de invitație! Dacă vă susțin apă, aveți grijă, vă voi face o vizită! Urmați-mă, băieți! Așa, și să scopim până la urmă adunătura asta!
2: Conte de Ștral! Stăpâne, Conte de Ștral!
3: Ce tot faci, trebuie și urli? Ce caos, tu nu-mi vălmășeala asta. Ce te ții, stai de
2: cerule!
3: Și ce ții acolo în mână?
2: Tocul, tăicuță, pe care ieri...
3: Cum? Ăla de-a rămas în foc?
2: Ăla, da, care? Pentru care am fost dojenită. Azi dimineața am căutat Primolos și slavă Domnului, mă rugăs.
3: Uite, drăcie! Și uite, pe crucea mea a rămas nevătămat ca o piatră. Dar ce-o fi înăuntru? Acte privind donația domeniului Staufen de către Contele de Ștral. Pii, blestemăție!

0: aceasta merită să fericească pe cel mai strălucit bărbat al Șfabiei. De ce sunt eu atunci afurisit să o duc după mine încolo și încoace ca pe o tărătură? De ce se ține după mine ca un câine prin foc și prin apă? E mai mult decât o simplă chemare a inimii. E ceva stârnit de forțele iadului. Trei lucruri mi-a spus Gottschalk despre ea. Că somnul este adânc. Apoi că visează mereu. La sfârșit că vorbește în somn. Am să-i vorbesc. Te păcătuiesc, ierte-mă Dumnezeu. Catrină, Catrină, dorm?
1: Nu, în alt stăpâne, nu, te văd doar bine, ești pe cal.
0: Așa, pe cel roib, nu?
1: Ba nu, pe cel bălan.
0: Mă lași atunci, Catrină, să descalec și să mă întind pe iarbă lângă tine?
1: Cum nu, în alt stăpâne?
0: Draga mea, Catrină.
1: În altul meu stăpân.
0: Ții tu la mine.
1: Mai întrebi din inimă.
0: Dar eu.
1: Și tu. Ești îndrăgostit precum o gâză.
0: Să zicem că e așa. Atunci, Catrină, ce o să se întâmple? Spune-mi ce.
1: Ei, ce? Te Paști, la anul, hai să mă duci la tine.
0: Așa, am să te duc la mine. Vezi, asta zău n-am știut-o. Spune-mi, Catrinuță, tu de unde știi?
1: De la Mariana noastră. A văzut un plumbul ce în taină mi l-a topit în noaptea de ajun a anului.
0: Nu zău. Și ți-a prezis că...
1: O să mă ia un falnic cavaler.
0: Și acum o ții de bună și ți închipui că eu sunt acela.
1: Da, înalt stăpân. Căci tu, în noaptea de ajun a anului, mi-ai apărut în vis, mai drăgostit ca pe mireasa ta.
0: Eu să-ți fiu... Draga mea, nu știu nimic de asta. Când zici că...
1: 2 ani se fac la junul care vine.
0: Și unde? La castel la Strahl?
1: Nu, nu. La Heilbronn, în cămăruța în care mi-e pus patul.
0: A ciudat noaptea de ajun a anului, Catrină. Povestește-mi despre asta. Venisem singur?
1: Nu, în alt stăpân.
0: Nu, dar cu cine?
1: Hei, zău, las.
0: Spune.
1: Soția, stăpâne, o lumină.
0: Nu erai culcată, iar cealceaful nu era alb și roșie, plapuma de lână.
1: Așa întocmai. Și-am stricat: Mariana, hai repede, hai, fetelor, veniți, Cristino.
0: Și tremurând ca varga, te-ai dat jos din pat și la picioare mi-ai căzut.
1: Și ți-am șoptit.
0: Și mi-ai șoptit, stăpâne.
1: Ei, vezi? Și zâna ți-a arătat.
0: O alumniță. Sfinților, o ai.
1: Păi da.
0: Unde la gât?
1: Poftim de vezi.
0: O, voi nemuritorilor. Și când ți-am ridicat bărbia să-ți văd fața?
1: Atunci intră nefericita de Mariana cu lumânarea. Și ce-a fost? S-a dus.
0: O, zei. O, dați-mi sprijin. Eu sunt doi. Sunt duh și rătăcesc prin noapte. Ce-am socotit că-i vis e adevăr, Catrină!
2: Băi, Dumnezeu! Ce-i cu mine? O, Doamne, Contele!
0: Acum ce fac?
2: Înalt, stăpâne-ți cad la picioare și-ți cer iertare. Ți-am călcat porunca, dar jur că am făcut-o numai pentru un ceas de odihnă. N-am să mai zăbăvoiesc și-mi văd de drum.
0: Orbit rai de luminile minunii, cu șovăire cugetul meu calcă pe-al nebunii groasne cu povârniș. Căci ce să înțeleg acum din vestea ce-mi sună încă turce în ureche? Că ea-i împăratului meu fică.
3: Catrină, hei, fetico.
0: Scoală-te. Vai, cum arăți. Pune-ți în frama bine.
3: Vii tocmai bine, Gottschalk. Fata lui Fridborn trage la castel, la mama.

0: Unde zici că s-a dus contele de ștral?
1: Tot castelul e înciudat, domniță. Trei comisari ai împăratului au sosit noaptea târziu și l-au trezit. El s-a încuiat împreună cu ei, iar astăzi, în zorii zilei, îl văd că sare pe cal și dispare.
0: Da. Cavalerul Flamberg îți face curte. Am să te întreb la prânz ce vrea să însemne întâmplarea asta. Eu intru până atunci în grotă să-mi fac baia. Deschide grota.
2: Păi, e deschisă.
0: Da.
3: Bună dimineața, Rozalia.
2: Bună dimineața, Duducă. Dar ce vă aduce atât de vreme aici?
3: Aș vrea să fac o baie. E aerul atât de fierbinte. Și aș vrea să o văd pe Catrina, drăgălașul musafir pe care l-a adus contele la castel. Nu cumva e înăuntru?
2: În grotă? Peste putință. Abia acum a intrat domnița Cunigunda.
3: Așa. Poate e într-una din încăperile vecine, mai ascunsă și mai întunecoasă. S-a dus înaintea mea. Oh, dar uite-o.
4: Bună dimineața, Eleonora.
3: Ai și sfârșit cu baia, Catrina. Ce strălucită fată, ia te uită. Ca lebăda fudulă care iese din niște albastre valuri de cleștan.
4: Eleonora, haide să plecăm.
3: Dar ce e? Ce ai?
1: De unde vii? Din grotă? Ai stat cumva prin galeria ascunsă?
4: Rog, Eleonora, mult.
0: Rosalie! Tu vine dată, domniță!
1: Ai zărit-o?
4: Da. Ascultă, mă strecurasem în partea lateralnică a grotei, pe ușa cea ascunsă. Marea boltă de lux mi se părea prea plină de lumină. Apoi, cum scalda mă înviorase, pătrund cu duhul glumei și în bazinul mare, gândind că tu te bălăcești acolo. Dar nu urc bine un pas înspre bazin, ochii mei văd...
1: Ce? Pe cine? Spune!
4: Ascultă!
1: Ce?
4: Uite! Vine! Vine, pierdută sunt dacă mă prinde aici! Haide! Doar în brațele contisei vă scăpară! Hai!
0: Ia cheia! Sub oglindă în sertar vezi praful din cutia neagră în dreapta. Toarnă-l în vin, în apă sau în lapte și o cheamă vin, Catrinuță. Ori mai bine o iei și o ții frumos între genunchi sau altfel cum o să te taie capul. Ai grijă numai să înghită praful.
1: Ascultă-mă, domniță.
0: Putrezească! Să înghită o travă. Ciuma de-ar lua-o, nu mai vorbi. Fă o să amuțească. Când o-i vedea o trăvită moartă închisă în raclă cu pământ deasupra ei, putregăind în pulvere schimbată, șoptind în vânt caramura de mirt, de cele ce-a văzut mai bine aur.
1: De vreme ce afla, degeaba e totul.
0: Ba da, o travă și cenușă, beznă, i-am dă de dragul lui târcoale mie și să n-am zile dacă mutra ei nu-l încălzește și pe el. Hai, du-te și neant cu ea. În lumea asta nu-i loc și pentru ea și pentru mine.

0: Împăratul!
1: Acum 3 luni, conte de Wetterstrahl, pe când trecuse și într-o expediție prin burgul Heilbronn, i-ai căzut cu tron grăpind unei prostuțe inima. Lăsându-și tatăl, fata te-a urmat, iar tu, în loc să o trimiți acasă, o ții ascunsă într-o aripă a castelului tău strămoșesc. Bancă pentru a scocoloși nelegiuirea, lasă se împrăștie păcătoase zvonuri și vrednice de râs. Ci că o zână ți-a apărut în vis, mărturisindu-ți că fetișcana cea de postești ar fi o drazla împărăteștei mele coapse. Prietene al făpturilor cerești, fii gata să arăți cu vorba spadei înduiel că spusa lor e spus adevărată.
2: Stăpâne împărătesc, te-ndură în inimia ta și mă iartă de dovada unui basm zănatic și absurd, iscată de mintea prea slobodă agera poporului. Ia robă-te cu înțelepciunea ta toată povestea de-a nou drept plăsmuirea frigurilor.
3: A furisit fățarnic! Cum de poți tăgădui că ești pătruns în cuget, din cap până la călcâie de credința că fata este al împăratului copil din flori? N-ai cercetat tu are în scriptele bisericii să afli în ce zi s-a născut? Și n-ai socotit și ceasul în care a fost zemislită? Și n-ai aflat cu ticăloasă istețime că preaslăvita majestate imperială a fost în scurtă trecere prin Heilbronn, acum 16 primăveri?
2: Ei bine, afurisește-l chiar pe domnul, înveninat prigonitor al meu, să fie spada sina al morții cum dorești. Catrina din Heilbronn, copilul tău, zici, e al slăvitului meu împărat de colo. Hai, vino și mă convinge de contrariu.
0: Sunați trompeți de moarte celui ce culește!
3: Din creștet până în talpă, drept mărturie întregii lumi că mint, că ai mințit!
2: Iată, dau coiful jos și spada-mi pun alături. Lovește, să vedem a cui e vina. Așa să fie lumii mărturie că spusa mea a fost adevărată.
3: Așează-ți coiful.
2: Hai, lovește.
3: Pune-ți coiful.
2: Un fulger doar din geana mea se și împietrește și te dobară. Lovește spada. Acum, nevolnic, pieptu-ți stă sub mea talpă. De ce în dreptul avânt al biruinței nu-ți turtesc creierii? Haide, trăiește. Și timpul acest sfinx bătrân te lămurească. Catrina este însă, cum am spus, copila înaltei sale maestății.
4: A biruit contrile.
1: Puteți pleca, seniori. Nu mă urmeze nimeni. Să intre numai castelanul de Freiburg și cavalerul de Wallstetten. Sunt singurii cu care am vorbit. Pe cinstea mea imperială, cred că are dreptate contele de Strahl. Aud că fata are 15 ani. Și acum 16 ani am rânduit la Heilbronn, în cinstea contesei Palatine, sora mea, marele turnir. Îi zicea, dacă mi-amintesc bine, Gertruda, femeia aceea cu care am stat de vorbă la lumina lămpilor pe cale de a se stinge. Și iată, pe mama Catrinei o chema Gertruda. Știu că, văzând-o plângând, mi-am scos de la piept un medalion cu chipul papei Leon și l-am vărât în corsaj. Și acum aflu tocmai că un asemenea medalion se află în posesia Catrinei din Heilbronn. O, cerule, lumea nu e sigură de așezarea ei. Dacă contele de Strahl, acest confident al celor aleși, s-ar putea desface de femeia de care e legat, aș face publică vestirea. Va trebui să-l determin pe Teobald, indiferent sub ce pretext, să-mi cedeze fata și să-mi

0: mine, prima noastră, știi?
1: Femeile,
2: femeile. A, signore Castelan de Freiburg. E chiar domnia ta în persoană, ori numai spiritul domniei tale?
1: Iar domnia mea.
2: Zău, nu zori, te implor.
1: Pe ce dorești?
3: Pe cine cauți?
2: Pe signorul meu, sărămanul, pe contele de Strahl. Domnița Cunigunda, mireasa lui.
3: Mireasa lui?
2: Oh, de nu ne-am fi căzut atunci în plasă. A vrut să-l mituiască pe bucătar să-i vâre Catrine o travă. O travă, domnii mei. Și auzi, pe scârbavnicul și neînțeleptul și cețosul temei, că fata s-a uitat la ea când făcea baie.
1: Și asta ți se pare de neînțeles?
2: Păi nu...
1: Trebuie să spun, să o știi. Femeia asta e un mozaic alcătuit din toate cele trei regnuri ale naturii. Dinții ei aparțin unei fete din mic. Părul i-a venit comandat din Franci. Sănătatea obrajilor îi vine din minele ungare, iar statura pe care i-o admirați o mulțumește unei cămăși făcute dintr-un oțel suet. Acum ai înțeles?
2: E, asta e.
1: Și complimentele mele seniorului.
3: Jalimene, jalimene. Contele e pe drum îndărăt spre castel. Spune că, dacă ar vrea, cu cheia principală s-o surprindă în ceasul deșteptării de dimineață, când farmecele ei zac trântite pe scaune, ar putea să devină propria lui statuie și spre eternizarea faptelui eroice ar putea o expune în cabana cărbunară.

0: ascuns în peșteră. De cine să mă ascund? Și pentru ce? Ce mi se întâmplă?
1: De ce fecioară din Heilbronn te adăpostești precum un șoim în băgăuna asta?
0: O, Doamne, cine-s Doamne?
2: Nu te teme, Catrinuță. Un plan urzit de o dușmancă să o ucidă ne-a împins să refugiem în munți aici.
1: Și unde-i contele, stăpânul tău?
0: Nu știu.
2: Vine și dânsul într-o clipă.
1: Ia în scrisul ăsta, Catrină, dictat de majestatea sa imperială. Citește-l repede și ascultă-mă. Nu ăsta e locul în care o fecioară de rangul tău să se adăpostească.
2: Dar uite-l, vine și stăpânul meu.
3: Consilier imperial din Worms, veniți aici? Fiindcă-n straim sărbătoresc.
4: Salut, domnule conte! Cu ce vești?
1: Cu o comunicare a împăratului privind fecioara aceasta. Întrebați-o pe dânsa chiar. Ea vă va lămuri.
3: Ce ții în mâini, Catrină?
0: Nu știu, stăpâni.
3: Lasă-mă să văd.
5: Precum că s-a aflat că Dumnezeu inimii mele poruncituia să dau cuvântului celui ales de el cu supușenie ascultare. Catrina nu mai e de azi înaintea făurarului de arme Teobald. El mi-a trecut o mie. De azi înainte Catrina e fica mea și numele ei Ecaterina e acum de Șvabia. Și aici, spre cunoștința, și aici castelul e ridicat în Șvaba. Unde e împăratul? Unde-i Teobald?
6: Aici, iată-i.
0: Doamne, tata!
3: De cea mai scump e împăratul, el e. Divinule, sau cum să-ți zic, răspunde-mi, citise-mi bine ce-am citit.
6: Da, da, pe Sfântul Cer citit ai fără greș.
3: Atunci iată, în genunchi ți-o cer, rogu-te, dă-mi eu.
6: Așa crezi? Pe degeaba-i numai moartea. Eu însă pun condiții.
3: Care? Spune.
6: Vei lua în casa ta pe tatăl ei.
3: Îți râzi de mine?
6: Cum? Nu vrei?
3: În brațe. În brațe îl duc, din inimă îl iau.
6: Ce zici, bătrâne? Auziși?
7: Ai, dă eu. Ceea ce Dumnezeu vrea să unească, omul să nu despartă, zice-se.
6: Și acum să plecăm. El să o lămurească.
0: Înalt, stăpâne, spune, ce înseamnă?
3: Să-ți spun, întâi de toate, dulce fată, că mi-ești pentru vecie negrăit și dincolo de orice simțuri dragă. Nici cerbul chinuit de așița zilei ce scormone cu coarmele pământului nu-i atât de aprins în dorul lui de a se zvârle din munți în apaiutea codrului, cât sunt de dornic eu să mă afund acum când ești a mea, în toată vraja tinereții tale.
0: Iisuse, cum vorbești? Nu te pricep.
3: O, fata mea, cu soarele de mâine voi îmbrăca în aur și mătase picioarele ce-au sângerat cândva urmându-mi pașii.
0: Ce să înțeleg din câte îmi spui?
3: Va trebui ca mâine, deci, de dragul stăpânului tău, să-ți dezbraci viesmântul ce te acoperă acum și, în schimb, să pui pe tine straie aurite, de mare pompă. O să ți le dea chiar mama. Ea ți le-a și pregătit. Aș vrea nespus să întreci în strălucire tot ce va fi femeie la castel. De ce plângi?
0: Nu știu, un alt stăpâne. Mi-a intrat ceva în ochi.
3: Sunt lacrimi.

fie prin aceasta de obște și oricui spre știință, că astăzi contele imperial Frederic Peter de Strahl își servează cununia cu Catrina, prințese de Șpavia, fiica preanaltului nostru stăpân și împărat.

0: mândra țară șvabă cu munții înalți și ape reci. De ți se întâmplă, călător, să treci, ai să auzi, dacă nu treci în grabă, ai să auzi vrăjit ca de un zvon foșnit de codri, susurat de ape, povestea ca de vis aproape a minunatei fete din Heilbronn.
1: Ați ascultat Catrina din Heilbronn, de Heinrich von Kleist. Traducere și adaptare radiofonică de Florin Torne. Distribuția a fost următoarea: Catrina, Gita Moise Popovici. Contele Veter de Strahl, Alexandru Repan. Cunigunda, Stella Popescu. Teobald, Dumitru Onofrei. Brigit, Eugenia Popovici, artistă emerită. Împăratul, George Demetru, artist emerit. Gottschalk, Sorin Gabor. Freiburg, Toma Caragiu. Contesa, Marieta Rareș, artistă emerită. Contele Otto, Dinu Ianculescu. Contele Renan, Puiu Hulubei. Eleonora, Rodica Tuțuianu. Rosalia, Dorina Lazar. În alte roluri, Mihai Heroveanu, Nicolae Lucian Botez, Sorin Balaban, Ion Angel, Mihai Dogaru, Marius Pepino, Cornel Coman, Emil Popescu, Ioana Ciomârtan, Elisabeta Ștefănescu, Alexandru Arșinel, Ion Dinu, Petre Petrov, Florin Tănase, Mihai Stoenescu, Petre Popescu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Marina Dichter. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Corneliu Dalu.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Fete tari. Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu.
1: Domnul Boiu, vă rog să așteptați câteva minute aici în bibliotecă, fiindcă biroul de sus se repară.
2: Bine, bine, bine. Bună ziua, domnule Petra. Erați aici?
3: Bună ziua, domnule Sinești.
2: Dar te rog, stai jos. Stai, te rog. Scuze-mă că am uitat să spun că eu n-am în familia mea nici spătar, nici logofeți.
3: Domnule Sinești, mi-ar părea rău să fiți supărat pe mine.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui.
3: Mi-e teamă că sunteți supărat pe mine.
2: Tot nu pricep. Dumneata ai fost logodit cu domnișoara Mărculescu, fata cumnatului meu. Și ai stricat logodnă. De ce să fiu eu supărat?
3: Am crezut că vă iubesc. Speram să vă pot iubi.
2: Dacă vrei, pot să spun că eu am fost de la început împotriva acestui logodnă. Din păcate, Mărculescu are slăbiciunea universitarilor. Vreau un ginere pe care să-l lase la catedră. Mărculescu avea de gând, cred, să vă trimeată imediat după nuntă la Iena, ca să ții dumneata doctorat.
3: Mi-am dat seama că nu pot pleca din țară. I-am explicat domnului Mărculescu.
2: Știu, nu vrei să pierzi postul de bibliotecar la domnul Matei Boiu Lorcan.

0: Sunt aici în calitate de istoric pentru cercetat arhivele Boiul Dorcan. Nu sunt bibliotecar.
1: Da, da. Pentru asta ai venit într-adevăr acum vreo 4-5 ani în casa asta în care nimeni nu știe pe ce lume trăiește, dar ai rămas. Și de atunci faci mereu genealogie.
0: Domnule Sineș, vă cer îngăduința să vă vorbesc cu cea mai adâncă sinceritate și sunt convins că mă veți înțelege. Am crezut întâi că o iubesc pe domnișoara Mărculescu pentru că e într-adevăr și frumoasă și foarte gingașă. Mi-a dat însă seama, deși cam târziu, că nu o iubesc atât de mult. Că ar fi fost nefericită dacă aș fi luat-o de soție.
1: Dacă înțeleg bine, visez dragoste în stare pură. E destul de frumos. Dar la sinceritatea dumitale vreau să-ți răspund și eu sincer. Uite, ascultă, e în viața fiecărui om o clipă, uneori o singură clipă, când firul vieții trebuie răsucit cu dușmanie.
2: Mă iertați, domnule Sineș.
1: Bună ziua, domnule.
2: Nu să mă aștepți.
1: Nu face nimic.
2: Sus se repară toată casa. Aici putem vorbi în liniște.
1: Dar nu face nimic, domnule Boiu. E un semn mai mult de prietenie.
2: Luați loc, vă rog.
1: Am venit cu Maria, cred că s-a urcat sus.
2: Mi se pare însă că Ioana nu e acasă. S-a dus să vadă.
1: Eu am coborât singur la dumneavoastră, fiindcă trebuie să vă aduc câteva lămuriri.
2: Domnule Pietraru, am niște însemnări pe masă la mine sus. Vrei să controlezi datele ca să le putem folosi după masă?
0: Da, dar imediat.
2: Despre ce este vorba, domnule Siniște?
1: Uitați.
2: Ia loc, te rog.
1: Uitați, domnule Boiu, colegii mei din delegația permanentă, știind relațiile, în sfârșit, onoarea pe care o am de a mă număra oarecum printre prietenii dumneavoastră, vreau să spun că știind ce legături de rudenie și de strânsă prietenie sunt între familia nevestei mele și familia dumneavoastră.
2: I-am trimis alaltăieri șefului partidului dumneavoastră un plic cu răspunsul meu la scrisoarea pe care mi-a trimis.
1: Da, tocmai, da.
2: I-am răspuns că nu văd posibilă o asemenea colaborare. Și îți spun și dumitale astăzi că mă surprinde o asemenea propunere.
1: Da, să vă.
3: Doamna Sineș te întreabă dacă poate veni în bibliotecă.
2: Da, da, desigur. Desigur că da și poftește pe domnul Pietraru.
3: Foarte bine.
2: Credeți dumneavoastră că aceste două reforme pe care le vreți cu orice preț sunt folositoare neamului românesc?
1: Fără îndoială că da.
2: Expropriem pe mari proprietari. Veți ruina o clasă conducătoare pe care nu o veți mai putea reconstitui. Veți înstrăina totul.
1: Eu nu cred că va fi așa cum spuneți, domnule Boiu. Ceea ce știu e că și așa boierimea care posedă munți întregi împăduriți i-a concesionat unor societăți străine care i-au prejurit cu totul, au distrus până și rădăcina.
2: Da, au făcut-o poate unii și au greșit, desigur. Eu n-am făcut asta nici la Dorcan, nici la Colțoasa. Acolo munții sunt întregi.
1: Nici așa nu e bine. Aveți 7 munți împăduriți. Nu e păcat de codre aceștia care putrezesc în părăsire?
2: Domnule Pietraru, te rog. Ia-te-o și pe doamna Sinești.
4: Dumneata e Cerban. Am stabilit amândoi că ți-ai îngăduit să mă conduci numai până la poartă.
1: Da, desigur, Maria, așa am stabilit, ai dreptate. Întâmplător am avut de vorbit cu domnul Boiu.
2: Nu v-am prezentat pe domnul Pietraru, doamnă. Tânărul meu colaborator.
4: Da, cred că ne-am mai cunoscut. Domnul Pietraru mi-a fost prezentat tot de dumneavoastră, cu prilejul unei...
0: Vai, doamnă, scuzați-mă, dar am o memorie, scuzați-mă.
4: Dar nu-i nimic, absolut nimic, domnule Pietraru. Lipsesc aproape tot timpul din București.
2: Ce fac copiii, doamnă?
4: Nebunii, domnule Boiu.
2: Băiețelul?
4: A căzut ieri de pe cal la manej, dar n-a pățit nimic, absolut nimic.
2: Ioana știa că veniți astăzi să o vedeți?
4: Nu, dar cred că o să-i spună servitorul că sunt aici.
2: Probabil că a și venit. A fost să-și ia un tablou al Suzanei Boiu.
4: Suzana Boiu?
2: Copilării de-al ei. Capricii de fată răsfățată. A comandat pictorului Dimiu o copie după portretul Suzanei Boiu de la mănăstirea Stioava.
4: Jupănița nu se dezminte. Ioana cunoaște istoria mai bine ca un dascăl. Dar iată că și-a apărut.
5: Bine că ai venit, Maria. Să vă constituiți în comitet. Vreau să știu părerea despre portretul Suzanei Boiu.
4: Asta ca să sporești vestita ta colecție din atac?
1: Dar mai întâi scuzați-mă, nu știu cine a fost această Suzana Boiu.
5: Tată, domnul Sinești nu știe cine a fost Suzana Boiu. Dar mi se pare că ai învățat la istorie lucrul acesta în liceu.
1: Ca viitor om politic, în orele de istorie citeam gazetele pe sub banc.
5: E bine, hai să vezi numai decât. Domnule Pietraru.
0: Da, domnișoare.
5: Dă-mi, te rog, volumul al doilea din istoria mănăstirilor și pravilelor.
0: Să aduc scara, numai decât.
5: Că nu e nevoie de scară, cartea e jos.
0: Da, da, jos. Uitați-vă.
5: Nu e asta.
0: Scuzați-mă, scuzați-mă.
5: Iată, domnule Sinești.
1: E scris în chirilice. Așadar, nu e o calomnie că domnișoara Boiu citește litere popești. Credeam că numai domnul genealog se pricepe la asta.
5: Ascultați. Ce înspre toamnă văleat 1765, potera stăpânirii pus au mâna prevestitul Haiducu și la moarte preștreangă sânditul au după dreptate. Atunci s-a întâmplat unul faptul de care foarte minunatul s-au tot norodul, de s-au dus vestea departe. Știutul fiindu că după obiceiul pământului verice jupâniță au de milă, au de dragoste, dacă se da soție legiuită osânditului, iertatul era. Ce urmându-a se spânzura acel haiducu care le de prostime prea iubitul fiindu pentru faptele ceale de vitejie, căci cu moartea el o sândea predirguitori și veneaticii pripășiți pe lângă scaunul capului cârmii, pentru toate răutățile săvârșuite asupra norodului cealui prostu și necăjitu. Și plăcut au hiră și cutezanța lui fiicei bevelvornicul Iordache Boiu, anume Suzana, din neamul Boiu prea cinstitu, care i-a dat a țării logofeți, vornici, spătari. Și cu fierbinte lacrimă de plângere, căzându-i Suzana la chicioarele domnului, rugatul au de iertare. Iar obiceiul pământului, mai tare decât voia domnului, iertatu sau acel haiducu spre mulțămita prostimei. Iar ea, Suzana, adică, luatul au de bărbatu. Ai văzut cine era Suzana Boiu? Ai văzut ce era în stare să facă ea într-o epocă de decădere ca aceea fanarioților? Ea este patroana mea. Este idealul meu în trecut. O simt în mine mai mult ca pe oricare dintre strămoși.
2: Ioana, Ioana, fi rezonabilă.
5: Ha, nu convinge nimeni. Ioana are ideile ei.
2: Da. E un copil răsfățat, asta e. Dar vârsta le rânduiește toate. Mai rămâneți? Eu vă las.
1: Merg și eu. Mergi, Maria?
5: Nu, eu mai rămân. Avem de vorbit amândouă.
1: Da, bine.
0: Pe mine vă rog să mă iertați. Dar dacă nu aveți nevoie de mine...
5: Poți pleca, da.
0: Da.
5: Ești cam bruscă cu bietul băiat, jupănițo.
6: Eu?
5: Adineaur l-ai pus într-o situație foarte delicată.
6: Bine, dar e neobișnuit ca un bibliotecar să nu cunoască locul cărților. N-ai văzut cum se zăpăcise?
5: Adevărul e că tu intimidezi în mod inexplicabil pe toți bărbații. Nu numai pe tânărul acesta. Despre acest tânăr, știi ce lucruri interesante se vorbesc?
6: Drept să-ți spun, e de 6 ani la noi, dar nu știu dacă am vorbit cu el vreodată în adevăratul sens al cuvântului.
5: E bine, jupânițo, am să-ți povestesc despre el ceva.
6: Nu
5: foarte...
6: ne pierdem timpul. E un biet ratat. Mai bine, haide-mi sus să atârnăm portretul ăsta la mine.
7: Hai. Lasă-mă, lasă-mă, domnule. Vreau să stau de vorbă cu postul meu coleg Andrei Tetrano. Nu intrați așa, să văd
0: dacă este acasă. Cine mă caută?
7: Ce e, domnule? Uite-l. Iată-l că e singur. Ce mai vrei? Că nu mai vreau nimic.
0: Cum ai? Ce e cu tine pe aici?
7: Nimic, am vrut să intru și pe semne că nu i-a plăcut domnul ăla în liv. Vrea costumul meu, că stă la tocmeală cu mine, că e voierul în bibliotecă. Nu mai știu ce spunea, marafe.
0: Culai.
7: Fă-te în coasă, te pop. Dar ce crezi că mă sperie pe mine primirea asta rece? Nu degeaba scrie la gazetă că e vorba să deveniți miniștri.
0: Ai tot trăsnit, ai rămas. Dar ce e cu tine? De ce ai venit?
7: Am venit să te iau.
0: Ce?
7: Am venit să te iau.
0: Unde?
7: La țară. Stai jos.
0: Cum ți-a venit gândul ăsta trăsnit?
8: Hei, odată cu răsăritul lunii alaltă în seară. Dar stai jos și îți spun tot. Hei, alaltă seară îmi luam după masă cafeaua în cerdac și fumam. Atunci a răsărit luna mare, albă, peste culmea Mocăniții, peste prundișul alb al Teleajenului, peste căsuțele de pe coastă. Cât vedeai cu ochii se lumina ca ziua și cum cădea luna pe toate pădurile, mi-am zis: pădurile astea sunt ale satului. Ei, acum nu aduc nimic, dar dacă le-am exploatat, ne-am îmbogățit cu toții. Să facem o obște. Luna se ridica din ce în ce mai mult deasupra pădurilor, deasupra satului. Atunci mi-am adus aminte că îl mai... hai să zicem, el mai bun prieten al meu se ofilește cu diploma în buzunar într-o casă boierească după ce și-a tocit coatele 16 ani pe băncile școlilor. Sunt 3 ani de când ți-ai dat capacitatea, nu?
0: Nu mi-am dat-o.
8: Cum? Și de ce?
0: N-am putut. Acum 6 ani nu-mi luasem licența, iar acum 3 ani nu eram pregătit.
8: Ai dreptate. Trebuie să fii muncit ca un rob în casa asta. Andrei, nu-i nimic, nu-i nimic. Hai cu mine. Te așezi pe un trai cu pui fript și lapte proaspăt în cerdacul casei.
0: Dar e dragă, eu nu pot merge.
8: Nu poți merge cu mine?
0: Nu pot, nu pot.
8: Ei, ce te ține aici? Nu pricep. Nu uite pe fata aia care te-a recomandat. Aș trânge-o de gât dacă aș mai întâlni-o.
0: Elena, s-ar putea să o întâlnești și ea a rămas aici. Ea nici nu și-a terminat universitatea.
8: Cum? A rămas de acum 8 ani?
0: Mm-hmm.
8: Dar ce are casa asta, mă, de nu priește lor tineri și omoară omul din ei? Ați rămas oameni de casă. După câte mi-aduc aminte, veniserăți aici pentru o lună, două.
0: Taci, taci, dar...
8: nu-ți convine să auzi. Dar pe mine mă doare, mă, că ești ca un câine din ăia căruia și după ce îi se dă drumul din cușcă nu-i vine să iasă. Nu cumva, domnișoara Boiu?
0: Da.
8: Nenorocitule.
0: Nenorocit.
8: Ești nebun. E amanta ta?
0: Amanta mea? Dar nici nu vorbește măcar.
8: Pide, e nerod, e caragios. Caragios, da. O iubești pe domnișoara Boiu? De ce iubești?
0: Asta e întrebare?
8: De ce tu, băiat de țăran, iubești fata unui boier cu averi nemăsurate?
0: Știu eu.
8: Să-ți spun eu. Nu pentru că e frumoasă, nu. Sunt altele mai frumoase decât ea. Pentru inteligența ei, iarăși nu. Poți găsi această inteligență și la o beată studentă care n-are decât o singură rochie. Nu, nu. O iubești pentru că e descendentă unei familii străvechi. O iubești pentru bogăție ei, da, asta e. Robul din tine visează. De ce râzi? De ce?
0: Pentru că în definitiv ai dreptate.
8: Pentru că ești zanatic. Ești zevzec.
0: Caragios. Prostesc. Da, ai dreptate. Numai că tu nu faci decât să explici un lucru pe care eu îl constat de multă vreme. E bine, Darie, o iubesc și pentru numele și pentru palatul, pentru echipajul, pentru toaletele și cărțile ei, pentru călătoriile pe care le-a făcut, pentru toate lucrurile acestea care fac din ea o ființă îndepărtată de lume, de forfota de toate zilele. Un exemplar unic.
8: Atunci ești nebun. Hai să sfârșești la Balamuc.
0: Poate că da.
8: Nu, nu, nu poate. Sigur. Absolut sigur. Ascultă. Tu speri ceva?
0: Nimic.
8: Atunci hai cu mine.
0: Nu pot.
8: Ba poți. Tu nici nu știi cât poți. Vino cu mine, fugi. Tu poți mai mult decât crezi când vrei, când te ricăjești. Urlă, smulge-ți imaginea ei de minte și dă cu ea de pământ. Pe urmă, hai cu mine. Dar necăjește-te odată, Andrei.
0: M-am necăjit și am plecat. Am făcut cum zici tu. Da, anul trecut am plecat într-un sabe munte. Deprisos. Aș fi vrut să lucrez și nu puteam. Când venea seara, parcă se zăvoreau porțile unui închisor în jurul meu. Acolo eram închis, nu aici. Am făcut în primăvară o încurcătură îngrozitoare. Dorind să uit cu orice preț, m-am logodit cu o domnișoară, Mărculescu, nepoata lui Sinești. Am înțeles însă că viața nu mi-e cu putință în altă parte și am desfăcut logodna.
8: Și unde ai să ajungi?
0: Nu știu. Unde vrei să ajung? La Balamuc, cum ai spus. Ce vrei? Totul este să te resemnezi și eu m-am resemnat.
8: Hei, când am pornit acum 10 ani, ne gândeam la cu totul altceva.
0: Da.
8: Eu credeam că poate vei fi un profesor mare, un savant. Unii credeau că vei deveni scriitor chiar. Dar nimeni nu bănuia că vei deveni om de casă boierească.
0: Și ce vrei să fac? Să câștig bani? Nu pot avea prin bani. Situația socială, îi cer mâna ministrii. Nimeni nu o poate atrage. Ce să fac? Sunt bolnav. E de fapt o boală a trupului.
9: Credeam că ești singur, domnule Andrei.
0: Nu, e un bun prieten al meu, domnișoară Elena.
9: Ah, mi-amintesc, domnul Darie.
10: Bună ziua, domnișoară.
9: Vroiam să te întreb, e adevărat, domnule Andrei, că vrei să te bați în duel?
0: Eu, domnișoară?
9: Da, dar cineva a telefonat domnișoară Ioana, chiar acum.
0: Și cine a telefonat?
9: Domnule Andrei, dar ce sens are pentru dumneata să te bați în duel?
8: Dar pentru Dumnezeu, despre ce duel e vorba?
0: O mică neînțelegere. Am să-ți explic numai decât. De ce a telefonat?
9: Nu știu, nu știu, dar vreau să înțelegi. Domnule Andrei, știi dumneata în ce împrejurare am venit eu în casa asta? Când Grigore Boiu, fiul domnului Matei Boiu, se chinuia de o lună de zile cu o hemoragie internă, pe care după două operații doctorii nu au putut-o lămuri. A murit după două luni de chinuri, fiindcă nu se putea hrăni și nu putea să doarmă. Fusese străpunț cu spada în duel. Eu am văzut cu ce litere de sânge se poate scrie cuvântul ăsta. Duel, domnule Andrei. Ascultă-mă.
0: Domnișoară, nu mai depinde nimic de mine acum.
9: Dar se pare că dumneata ai provocat și trebuie să-ți retragi provocarea.
0: Dar dacă martorii vor hotărâ duelul, nu se poate schimba.
9: Trebuie să se schimbe. Ascultă, uite, află. Domnișoara Boiu vrea să nu te bați.
0: Domnișoara Boiu a spus asta?
9: Dar n-are sens să te bați în duel, domnule Andrei.
0: A spus domnișoara Ioana asta?
9: Da, dar înțelege că nu-i poți vorbi.
0: Se poate. Nu se poate. Să vrea ea asta? Mi spunem ce ți-a spus, Anu. Mi spunem cu vorbele ei.
3: Domnule Andrei, poftiți puțin la domnul Boiu.
0: Eu? Bine, vin, vin.
9: Doamne, doamne, ce încurcătură are să mai iasă de aici. Domnule Darie, am mințit, am mințit.
8: Cum ai mințit? Ce?
9: Domnișoara Ioana n-a spus nimic, nimic, dar mi se pare o nenorocire să se bată și atunci am...
8: De cum ai putut să faci una ca asta?
9: Pentru că o iubește. Pentru că nimic altceva nu l-ar putea opri.
8: Și ea știe că el o iubește. Ce zice despre asta?
9: Cum o să știe? Domnule Darie, te rog, împiedică-l să se bată în duel.
8: Domnișoară, îți făgăduiesc.
9: Îți mulțumesc.
8: Nu numai că am să-l las să se bată, dar am să-l îmboldesc și eu la asta.
9: Nu!
0: Domnișoară Elena, domnul Boiu te roagă să-i spui doamnei Sineș că o așteaptă peste câteva clipe aici în bibliotecă.
9: Da, bine.
0: Culai, ai priceput?
8: Ascultă-mă, asta e casă de lunateci, de asfixiați.
0: Asfixiați?
8: Da, ca pivnițele alea părăsite cu aer greu. Care cum intră, rămâne acolo și vede alte alea. Păcat de voi. Nu vedeți că ferestrele astea parcă sunt ferestre de mănăstire?
0: Lasă ferestrele, Culai. Mâine vom saluta moartea, domnule Culai, Darie. Trebuie să fim noi înșine.
8: Ascultă-mă, ce duel e ăsta?
0: Foarte simplu. Aseară la teatru am intrat câteva clipe după ce se ridicase cortina să-mi ocup locul. Un tip, mi-am dat seama numai pe urmă cine era, a rămas în adins, nemișcat și nu puteam să trec mai departe. De întors era destul de greu. Am insistat, m-am măsurat din cap până în picioare și mi-a șoptit nu. I-am spus, ne vom lămuri, domnule, și a trebuit să mă întorc. Am aflat cine e, de altfel bănuiam și i-am trimis azi martorii. Ascultă, bătrânul are ceva de vorbit cu doamna Sinești. Hai la mine, în camera asta de alături, vorbim mai liniștit.
10: Da.
0: Auzi, e chiar el. Aveți nevoie de mine, domnule Boiu?
2: Da. Vreau să te întreb un lucru, domnule Pietraru. Da. Domnul e un prieten al dumitale?
0: Un conjudețean și un bun coleg de școală, domnule Boiu. Nicolae Darie.
2: Mm-hmm. Vine de la țară?
8: Da, stau tot timpul la țară. Îngrijesc o bucată de pământ rămasă de la tată.
2: Foarte bine, tinere, foarte bine. E, uite ce vreau să spun. Domnule Pietraru, Îl rugasem pe Costi Carion să te numească la o catedră de liceu din București.
0: Da.
2: Și ieri mi-a trimis răspuns că nu se poate face numirea, fiindcă îți lipsește...
0: Examenul de capacitate. N-am dat capacitate.
2: Da, da, da, tocmai. Mi-a spus însă că are referințe foarte bune despre dumneata și că ți-ar putea da în schimb o bursă ca să ții doctoratul la Dresda.
0: Dresda.
2: Aceasta mi se pare mai potrivit pentru dumneata, nu? Du-te la el, la minister.
0: Nu vă mulțumesc. Nu, nu aș putea, n-aș vrea să plec în străinătate.
2: Drept să spun însă, nu mi se pare deloc chipzuit lucru să refuzi o asemenea propunere.
0: Aș prefera, dacă s-ar putea, să fiu numit tot în București, fie și suplinitor. Mi-ar conveni mult mai bine și aș putea lucra mai departe cu dumneavoastră.
2: Andrei, trezește-te! Stați. O să vedem atunci dacă se poate și asta. Știe doamna Sinești că sunt jos, domnule Pietraru?
0: Da, și vine numai decât. Nu vă rugăm să ne permiteți să ne retragem.
2: Ciudat lucru.
11: Ce bine îmi pare că ești singur.
2: Dar ce e, Maria? Ce vrei să-mi spui atât de stăruitor?
11: Vreau să-ți spun o întrebare.
2: Ce anume, Maria?
11: Basil m-a rugat să te întreb dacă vrei să-i dai pe Ioana.
2: Prințul Șerban?
11: El.
2: Bine, dar Maria, cum să-ți spun, uite, la moartea băiatului s-a deschis o paranteză pe care o încheie întrebarea ta de acum.
11: Cât aș vrea să te văd fericit.
2: Fericit. Fericit. Asta nu se mai poate niciodată, Maria. E prea mult. Poate numai dacă lumea și-ar începe curgerea încă o dată. Moartea băiatului...
11: Dar nu.
2: Ar trebui să uit că sunt ultimul din neamul meu.
11: Dar ai pe Ioana.
2: Ioana nu e decât o fată.
11: E fica dumitale.
2: Da. Dar ce înseamnă asta pentru neamul meu? Sunt ultimul. Cel care e capătul unui șir fără început. Uite, cum să-ți explic, Maria? După mine, locul e gol pentru toată existența. Înțelegi de ce nu mai poate fi fericire pentru mine?
11: Te înțeleg.
2: Mai rămâne singura mângâiere că Ioana are să fie soția unuia din neamul celor care au stăpânit cândva țara asta.
11: Cât aș vrea.
2: Îți mulțumesc atunci anume pentru buna ta veste, Maria. Dar ce e, Ioana?
12: Dacă a telefonat Bazil că va veni acum, vrea să vorbească puțin cu
2: tine. Da, răspunde prințului că l-aștept.
12: A și pornit cu automobilul. Eu cred că vine să-ți ceară lămuriri în chestia duelului.
2: Ce duel?
12: Domnul Andrei Pietraru a provocat la duel pe prințul Șerban.
2: Cum asta? Din ce cauză?
12: Nu știu.
2: Domnul Pietraru a provocat la duel pe Bazil?
12: Da.
2: Dar asta nu se poate, Ioana. Bazil a omorât pe Iorgu Domănești. Se poate întâmpla iar o nenorocire.
12: Desigur. Și ar fi destul de neplăcut ca prințul să ucidă în duel un bibliotecar.
11: Da, cu siguranță că da.
2: Nu se poate. Toți am fi de vină.
11: Eu trebuie să plec. E târziu.
2: Maria, dă-mi voie să te conduc prin parc acasă.
12: La revedere.
2: Mă întorc numai decât Ioana. Am să-l aștept pe Bazil sus în salonașul cel mic.
12: Da, eu mai rămân în bibliotecă. Vreau să copiez ceva din istoria mănăstirilor.
13: Să rog mine, domnișoară.
12: Bazil.
13: Mi s-a spus că sunteți în bibliotecă și mi-am luat îndrăzneala să viu să vă văd aici. Înainte de a vorbi cu domnul Boiu, nu sunt indiscret.
12: Desigur că nu, Bazil. Socot însă că înfățișarea prea severă a bibliotecii noastre să nu te înghețe.
13: Sunteți malițioasă. Cel mult mi se pare academic. E drept, un cadru minunat pentru preferințele dumneavoastră.
12: Îmi întoarci în ofensiva glumă? Sunt eu un tip pedant, Bazil.
13: Nu mă întrebați cum sunteți. Am vrut să știu numai dacă v-a plăcut stampa trimisă.
12: Da, foarte interesant, dar numai că nu e ungurească.
13: A fost găsită la Presburg.
12: Costumele sunt românești, din veacul al XVI-lea, cușmalul lui Mihai Viteazu. Nu cu nor, Bazil.
13: Alors, c'est vrai que vous connaissez tous les princes romains et les casquettes respectives.
12: Ce faci astă seară?
13: Mergem la bal.
12: La ce bal?
13: La Mioreanu, nu veniți?
12: Nu, n-am să viu.
13: No, sigur, să veniți dumneavoastră la balul unor parveniți.
12: Nu, nu, nu, acesta e motivul. Detest însă așa zisele baluri. Adrept să-ți spun, prefer jocul sălbatic al flăcăilor de la munte. Aceia nu mai muțăresc pe nimeni. Joacă, nu visează.
13: De fapt, nici nu mă duc pentru dans. Astă seară însă am o întrevedere cu niște prieteni.
12: Întrevederea cu martorii, vrei să spui? Ai primit martor, nu?
13: Închipuiți-vă că da.
12: Știi de la cine?
13: Am aflat că de la bibliotecarul dumneavoastră, ori așa ceva.
12: Și ai să te bați cu el?
13: Martorii au găsit de cuvință că da.
12: Dar e absurd. Cu un salariat al tatălui meu?
13: Mi s-a spus că e un om cult. Nu văd de ce nu m-aș bate cu el. M-am bătut eu cu alții.
12: E absurd, Bazil. Dumneata nu te poți bate cu el.
13: De ce, domnișoară? Mulți oameni mari au început prin a da lecții în casele altora.
12: Da, au început, domnul acesta va sfârși prin aceasta. Nu, nu mai face niciun fel de studii, e un ratat. Nu te poți bate cu el. Va fi ridicul, va trebui să-l concediem atunci.
13: Și ce să fac?
12: Cere scuze.
13: Să-i cer scuze? Eu?
12: Da, e mai convenabil și sfătuiește-l să fie mai bine crescut, că se pot întâmpla lucruri neplăcute.
13: E bine, dar îmi cereți.
12: Nu există altă soluție. O nu se va pasă avec la domesticité, va fi.
13: Am să comunic martorilor atunci cele necesare, cu voia dumneavoastră. În sfârșit, nici n-aș fi voit să-mi iau tocmai acum la plecare pe suflet regretul de a fi mustrat cu sabia un domn atât de inofensiv.
12: Ce plecare?
13: Nu v-a spus Doja? Plec la Paris.
12: Da? Pentru câtă vreme?
13: Oh, ce sera pour toujours.
12: Cum nu te mai întorci? Rămâi singur acolo?
13: Într-adevăr, de data asta sper că e pentru totdeauna. Da, poate că nu voi fi singur.
12: Când pleci?
13: Poate chiar săptămâna viitoare. Depinde. În sfârșit, mă gândeam...
12: Și de ce pleci?
13: De ce? Să rămân în lume de aici? Eu nu pot trăi, domnișoară, în țara asta de șarlatan și de prostie cinică.
12: Și totuși e țara noastră.
13: Mă simt atât de străin aici. Drept să vă spun, în Paris nu mă simt străin.
12: Ești convins de asta?
13: E o altă lume pe care o înțeleg. E un oraș de artă, de eleganță, de viață socială.
12: Da, dar nu ești acasă. Rămâi aici, prințe. Rămâi. Ce ai să fii acolo? Ce suntem noi toți pentru ei acolo? Eroi de operete și de romane proaste, La Belle Moldave, Le Prince Valac. Rămâi, nu simți că noi am crescut din pământul acesta? Numai aici suntem mari, noi înșine. Iartă-mă.
13: Ciudată ființă, jupânița. Va trebui.
12: Da, nu uita că te așteaptă tata sus. Haide.
14: Vino, nu i-ai văzut. Ascultă, ascultă să spun ce caragios ai fost, că nu ți-am spus tot. Cât ai lipsit tu, am ascultat la ușă. Așa sunt eu, nu fur, nu ucid, dar ascult la ușă, ca să nu fiu caragios. Ai fi aflat cât de ridicol ești. E bine, fata i-a spus: uite-te la mine, pricepe-mă. I-a spus că nu trebuie să se bată cu un servitor al tatălui ei.
15: Servitor?
14: Minți. Mint? Așa i-a spus, înțelegi? Servitor. Și tu care credeai că e frică pentru viața ta.
15: Servitor.
14: Taci odată.
15: Servitor.
14: Așa, necăjește-te.
15: Culai are să mă iubească. Are să înțeleagă că sunt mai mult decât toate paiațele astea la un loc. Are să vadă că am un suflet ca o stâncă. are să descopere că în umbra ei a fost un prinț adevărat al sacrificiului și devotamentului.
8: Bine, bine, dar după ce ai să pleci de aici? De 6 ani ești aici în casă și Ana căuta să te cunosc.
15: Pentru că eu n-am vrut să știe niciodată. Pentru că n-am îndrăsnit. N-am vrut să îndrăsnesc. Dacă astăzi seară mă înțelegi tu cu Lai, ascultă, dacă astăzi seară până la ora 12 nu-i voi săruta mâna la ea în atac, înțelegi tu? Astăzi seară la ora 12 îmi sfărâm tâmpla cu revolverul.
8: Ești nebun sau caragios?
15: Astăzi seară la ora 12.

0: trebuie să mă grăbesc. În locul ăsta Elena poate să dea de mine.
1: Dumneata aici, domnule Andrei? Dar...
0: Da, domnișoară.
1: Dar nu pricep. Nu pricep nimic. Dacă se întoarce de la concert, ce te găsește aici? Uite, e 10:30. Aici nu intră de obicei nici chiar ai casă, iar să se supere.
0: Am să-i vorbesc chiar dacă s-ar supăra. Nu-mi pasă ce se mai întâmplă cu mine apoi, dar asta seară trebuie să-i vorbesc. Domnișoare, domnișoare Elena, dacă n-ar fi prea mult, ești o prietenă, în sfârșit o adevărată soră. Nimeni în lume n-a însemnat acest lucru pentru mine. Te rog, ajută-mă să pot vorbi astă seară cu domnișoara Boiu.
2: Eu?
0: Da.
2: Să te chem eu? Dar...
0: Să-mi spui doar când o să pot intra.
2: Am să te chem. Sfârșit. Cum zici dumneata. Am să-ți spun când va fi singură. Te rog acum să pleci. Poți fi găsit aici.
0: Bine să ieșim.
3: Însoananda, adă-ne, te rog, ceaiul. Înceată, tată, fii atent.
4: Da.
3: Nu, tată, nu te așeza acolo. În fotolia acela, nu. Stai aici, tată.
4: Bine, dar eu vreau să stau aici.
3: A, nu, să avem iertare. Aici eu poruncesc, e la mine. Aici n-a poruncit nimeni, tată, niciodată, în afară de mine.
4: Bine, dar să știi că ești o gazdă cu desăvârșire nepoliticoasă.
3: Da, da, cu oaspeți pe care îi iubesc.
4: Jupâniță și reată.
3: Ah, uite, a sosit și ceaiul.
4: Dacă o fi ceaiul bine aromat, să știi că am să-ți aduc o veste bună.
3: Ah, numai pentru asta ai venit la mine? Ce-mi spuneai pe drum? Tată bun și iubitor de neadevăruri.
4: Ingratul. Tu știi bine că e purul adevăr. Că nu e mai mare bucurie a bătrânețelor mele decât să te privesc. Îmi place cu adevărat să te privesc când prepar ceaiul, Ioana.
3: Curtenitor incorigibil, taci.
4: Știi bine că de ani de zile beau ceaiul după teatru aici la tine.
3: Acum fă-mi loc lângă tine. Da, stai mai întâi să-ți dau puțin rom.
4: Ah, fată răsfățată. Știi tu care e durerea mea?
3: Da?
4: Gândul că te las singură. Da. Și de aceea nu-ți închipui bucuria pe care mi-a făcut-o Bazil azi.
3: Ce bucurie?
4: Mi-a cerut mâna ta. Ce? Nu te bucura asta?
3: Nu. Nici nu văd de ce m-ar bucura.
4: Pentru că e prințul Bazil Șerban.
3: Dar care în clipa asta nu are alt merit decât că se folosește de o intervenție autoritară.
4: Ioana, gândește-te ce spui. Ai respins 7 sau 8 băieți. Gândește-te, ai 29 de ani.
3: Da, a găsit protecție bună, nu zic. Dar ar fi putut să-mi vorbească și mie mai întâi.
4: De ce ați vorbit azi?
3: Nu mi-a spus decât că pleacă la Paris. Și închipuiește-ți, asta m-a făcut să pierd și bruma de simpatie pe care o aveam pentru el.
4: Cum?
3: Da. Da, trebuie să-ți mărturisesc că mi-era oarecum plăcut.
4: Ai să mergi cu el la Paris.
3: Remorca lui la Paris?
4: Ar fi vorbit el mai mult cu tine, dar tu intimidezi prea mult bărbații.
3: L-am intimidat eu pe Bazil?
4: Da, mi-a mărturisit-o franc, așa cum e obiceiul.
3: Și domnul acesta vrea să-mi fie bărbat. Domnul și stăpânul meu.
4: Tu nu-l înțelegi pe prinț, Ioana. Vlășganul acesta elegant, în fond, e o fire de poet.
3: Da, a făcut și pictură, e un cântăreț remarcabil,
4: da,
3: știu.
4: Da, a cântat foarte frumos la concertul de binefacere.
3: E bine, dragă tată, domnul acela care e sportman, om de lume, Don Juan, poet, pictor și cântăreț, nu e în fond nimic.
4: Cum?
3: Nimic, nu e nici cântăreț, nici pictor, nici poet, niciuna din acestea, măcar în pat. E un diletant, tată, o mediocritate, un metec,
4: da,
3: la Paris.
4: Da, e dintr-un neam de voievozi și cinstește tot neamul nostru atunci când îți cere mâna.
3: Tată, Bazil nu este pentru mine.
4: Ei, nu, tu ai să mă asculți. E o cinste nemăsurată pe care ne-o face. Tu știi că neamul nostru se stinge. Și iată că acum ni se oferă norocul să ducem mai departe un neam de oameni care au stăpânit țara.
3: Mai departe? Cum? Unde? A trecut timpul nobililor, tată. S-au dus. Acum trebuie să facem alții pentru vremurile noastre.
4: Taci, taci! Nu vorbi, copilării! Nu știi ce vorbești.
3: Nu-mi vie morți,
4: n-a murit nimeni. Alte timpuri, dar...
3: Tată, astea sunt visuri. Visuri
4: de... Bună seara și gândește-te. Noaptea... Noaptea dospește judecata.
3: Noapte bună, tată. Noapte bună. Bietul bătrân.

0: Dar ce? Ce, că am venit să-mi aici? Cu dumneata intri așa?
1: Da, domnișoare. Dar... Da, camerista nu e aici.
0: Cum, dar trebuie să fie cineva care să-ți spună că la mine nu se poate intra la orice oră din zi și din noapte?
1: Domnișoara, vă rog, numai câteva clipe.
0: Nu pot asculta cu sila nimic. S-o cozi dumneata că eu pot fi la dispoziția dumneitale oricând? Aici, la mine?
1: Domnișoare,
0: îmi pare rău, dar nu pot să ascult o vorbă măcar.
1: Domnișoara, te rog să plec ieși. Cât de repede voiți. Dar după ce voi fi spus ceea ce am de spus?
0: Dumneata, ai să-mi spui mie ceva?
1: N-am aerul.
0: Bine, atunci spune repede ca să sfârșim curând.
1: Dacă o să păstrați tonul acesta, îmi va fi imposibil să vorbesc.
0: Nu te închisi de tonul meu. Spune ce ai de spus. Poate să fie totuși ceva interesant. Domnule, ce vrei?
1: Să vă spun că vă iubesc.
0: Dar am înțeles-o, mi-ai spus. Altceva? Sau mai pe larg, cu amănunte?
1: Nu v-am spus nimic. Și niciodată nu voi fi spus tot ce am de spus.
0: Ei, de ce? Nu ar fi păcat. Spune tot și nu mai pierde timpul cu introducerea. De ce nu mai vrei să spui? Poate că ar fi fost frumos. Ei, hai. Hai, spune ceva. Uite, acum te rog eu.
1: Aveți dreptate, domnișoară. Bună seara.
0: Dar ce dreptate am?
1: Scuzați-mă. Iertați-mă. Bună seara, domnișoară.
0: Cum așa repede? Nu, ai venit la mine? Ai să stai cu mine, deci să fumezi o țigară. Stai jos. Așa.
1: Mulțumesc.
0: Așa. Ei, îmi făgăduiești că pe viitor vei fi mai serios?
1: Voi fi serios, da. Nici nu vă închipuiți ce serios am să fiu pe viitor.
0: Îmi promiți, deci, că n-ai să mai răpești timpul cu declarațiile dumitale de dragoste?
1: Da, domnișoară, vă promit. Veți avea toată liniștea din partea mea. Toată liniștea. Credeți-mă că regret și eu nesocotința de adineauri.
0: Uite, din partea mea țin seamă că ai dat mult ajutor tatălui meu, că ai muncit cu râvnă, că tata însuși apreciază cu deosebire devotamentul dumitale.
1: Clipa asta de acum îmi răsplătește cu prisosință tot devotamentul. În definitiv, ce v-am cerut când am venit? Să mă lăsați puțin aici. Să-mi umplu ochii de interiorul acesta. Ce repede trece țigara. Grozav de repede.
0: Uite, într-o zi când nu voi fi acasă, ai să vii să vezi și tablourile.
1: Nu știu dacă am să pot.
0: De ce?
1: Am să plec, domnișoară.
0: E, vezi că nu ești serios? Unde ai să pleci?
1: Nu știu. O călătorie despre care cu greu v-aș putea da amănunte. Aș vrea totuși să vă spun câteva lucruri fără importanță de aminteri. Nu vă alarmați. Când se va stinge țigara, voi fi plecat. Acum când plec, aș vrea să știți, și nu știu de ce, că toate bucuriile și durerile mele au înflorit numai în umbra dumneavoastră. Că ochii mei au căutat sfioși și dornici spre dumneavoastră. Dar că niciodată, nici o singură clipă nu v-ați oprit privirea asupra lor. Că atunci când erați mai mult decât lumea întreagă pentru mine, eu nu am fost pentru dumneavoastră decât unul dintre lucrurile fără viață care vă înconjoară. Un serv. Să mai știți, dar ce vă interesează? Că de ani de zile nu am mai putut lucra nimic. Că mi-am zădărnicit viața din cauza dumneavoastră. Altceva. Că am invidiat până și câinele acela alb care vă interesa mai mult decât mine. Cărțile pe care le răsfuiți pe gânduri. Și acum, noapte bună, domnișoară.
0: Ascultă-mă, domnule. Ce-i tirada asta caragioasă?
1: Ceea ce am vrut să vă spun.
0: În ceea ce ai vrut să-mi spui dumneata? Nu am recunoscut decât câteva pasaje de teatru prost, câteva fraze de roman ieftin și nicio figură stilistică sau vreo două învechite. Dar bine, domnule, cu zaharii cale din trastea vrei să mă cucerești dumneata pe mine? Mă jignești. Te rog, acum după ce știu că mi-i vidiez câinele și cărțile, du-te și te culcă.
1: Să plec? Pentru cine? Să plec acum? Pentru cine? Pentru cine?
0: Ce vrei acum?
1: Să rămân aici. Trebuie să rămân.
0: Să rămâi aici?
1: Cu sau fără voia dumitale?
0: E bine, n-am să chem slugile să te dea afară. Nu meriți neplăcerile unui scandal. Am să te pălmuiesc.
1: Îți voi țintuie mâinile.
0: Ce-ai spus?
1: N-are nicio importanță ce-am zis.
0: Deci dai seama ce vorbești?
1: Îmi dau seama de un singur lucru. Că este aici o luptă pe viață și pe moarte. Și că ar fi o farsă neagră, neagră de cioclu, ca eu să fiu cel învins.
0: Destul. Te rog. Te rog, du-te și te culcă.
1: Nu pot.
0: De ce?
1: Domnișoară, pentru mine nu mai este întoarcere. M-am jurat că astă seară, înainte de miezul nopții, să vă sărut mâna.
0: Ce?
1: Odată cu ultima bătaie a ceasornicului, dacă nu am izbutit să fac aceasta, îmi sfărâm tâmpla. Îmi sfărâm tâmpla.
0: Și de ce îmi spui asta? Ca să mă înduioșezi?
1: Ca să vă arăt cât sunt de hotărât.
0: Poftim. Îți dau mâna. E? Ce mai vrei? Acum ți-am dat mâna.
1: Ce vreau? Ce mai vreau? Să-ți arăt cine ești. Dar mai cu seamă să-mi arăt mie însumi cine ești. Să văd în sfârșit pentru cine ne-am zădărnicit viața. Pentru cine lupt cu moartea. Să sfârși această mască mincinoasă care a făcut din mine un bolnav.
0: Lupți cu moartea. Cu moartea. Lupți cu ridicolul, domnule.
1: De ce ai luat cartea asta? Pot citi acum când sunt lângă dumneata? Eu nu pot citi un singur rând când te știu la celălalt capăt al palatului.
0: Ești neprețuit.
1: Le Rouge, Le Noir. Ce carte poate fi mai interesantă decât mine astă seară?
0: Cartea asta mi se pare delicioasă tocmai astă seară. Eram mai cu seamă curioasă.
1: Mă simt nenorocit că n-am citit-o.
0: N-ai citit dumneata această carte? Ia seama, Le Rouge, Le Noir.
1: Te poate minți pe dumneata cineva?
0: E bine, e bine, să-mi trece orice măsură, domnule. Citește aici, te rog, și să sfârșim. Că ești un nefericit de caragios și încă ar fi destul de neplăcut, dar dumneata trăiești din plin sub zodia inconștienței. Tu de ce nu-ți alegi cel puțin dintre analfabete pe cele cărora vrei să le declam rolurile învățate?
1: E da, citesc. 9:03 tocmai bătuseră la orologica sterului, fără ca el să fi îndrăznit. Julien, indignat de rașitatea sa, își zise: în clipa precisă în care vorba de 10 ore, dacă nu voi executa ce mi-am promis să fac...
0: Acest Julien Sorel hotărâse să prindă și să rețină mâna doamnei de Renal.
1: Mă voi urca la mine și îmi voi zbura creierii.
0: E? Ce? Ce mai zici? Dacă la ora 10 nu-i voi prinde mâna, îmi voi zbura creierii. Pui în loc de 10 miezul nopții și pretențiile sunt mai mari să rețină mâna. Dumneata vrei să o săruți, nu? În locul blândei doamne de Renal... Ioana Boiu. Nu, nu, nu ești câtuși de puțin inteligent. Și nici nu știu dacă îți dai seama cât de nefericită e situația dumitale.
1: Aveți dreptate, domnișoare. Veți avea liniștea pe care doriți. N-am citit cartea, repet. Dar asta nu schimbă nimic.
0: Cum, n-ai citit-o? Într-adevăr, iar...
1: Nu, nu, dar e ca și când aș fi citit-o.
0: Când ai să sfârșești odată? Ridicolul dumitale a început să mă scoată din sărite.
1: Ridicol? Și acum ridicol? Dar n-ai să înțelegi niciodată nimic din tot ce se petrece sub ochii dumitale. Hotărât lucru. Nu trebuie să mor. Cum nu pierzi dumneata niciun prilej ca să mă readuci la realitate? Știi dumneata cine e ridicol dintre noi doi, domnișoare? Ei bine, dumneata ești bine crescută, cultă, manierată, iar eu sunt aici adevărat ca viața însăși. Eu trăiesc fie și fără să-mi dau seama literatura, dar dumneata literaturizezi viața.
0: Ce?
1: Ai văzut dumneata vreunul lup ridicol afară de cei zugraviți prin cărți? Nu pricepi odată tristul dumitale ridicol. Ești mândră cu voința împrumutată de la tablourile strămoșilor de pe pereți. Uite, de la Suzana Boiu. Palatul acesta te apără de lume ca un sanatoriu. Te slujești de mâinile și picioarele slujitorilor. Cumperi fleacuri cu banii despre care nu știi nimic. Și te respeți în iatacuri ca acestea, crezând că faci știință ori artă. Inteligența dumitale nu trece de măsura acestor lucruri. Deasupra unei coincidențe nu te poți ridica. Iar eu, de două ceasuri, sunt în plină viață, ca în largul unei mări.
0: Dumneata vorbești de cărți necitite? Dumneata care îți compui rolul vorbești de viața adevărată? Dumneata în largul unei mări?
1: Când riști viața ca mine în astă seară, ești ca în largul unei mări.
0: Mi se pare imprudent să vorbești de risc. Dumneata care ai evitat atât de fericit și de grăbit duelul de astăzi.
1: E bine, dacă dumneata s-o coți ca un duel cu acel domn este un act de curaj și de risc. Și numai fiindcă ai adus vorba, află atunci că azi după amiază martorii mei au comunicat acelui domn că scuzele au fost primite doar din pricina unui malentendu, o intervenție străină, și că nu este decât o singură soluție, ieșirea pe teren. Va fi mâine în zorii zilei, domnișoară.
0: Ce? Cum, mâine?
1: Da. Dar nu asemenea întâmplare înseamnă un risc de moarte, crede-mă. Să lupți cu moartea și cu destinul e să aștepți cum am așteptat eu 6 ani. Să hotărăști ceea ce am hotărât eu astă seară. Domnișoară, n-ai curajul să crezi că n-a fost decât o simplă coincidență. Nu-ți convine să crezi cât de adevărat e zbuciumul meu. Ce ai devenit dumneata în clipa în care, în sfârșit, ai pricepe adevărul?
0: Tata, domnule, du-te, te rog. Du-te, du-te, vine tata, auzi?
1: Îți dai cuvântul că să-mi deschizi iarăși? Taci.
0: Ascultă, ieși. Ieși, te rog, ieși.
1: Nu voi rămâne.
0: Te rog, du-te. Du-te, nu vreau ca tata să te găsească aici, pe dumneata, aici, la mine. Pe dumneata.
1: Pe mine? E bine, domnișoară, este o soluție. Spune că m-ai prins furând, că mă certai. Îți jur pe mormântul mamei mele că niciodată n-am să te găduiesc. Dar nu pot pleca.
0: Da? Da, intră!
2: Dar ce e?
0: Da.
2: Ce și la tine? E întuneric, fetiță.
0: Da.
2: Cu reparațiile astea care nu se mai sfârșesc, am dat un vestibul peste o scară. Nici n-au avut grijă să o dea deoparte.
0: Da, da. Priveam de la fereastră luna, tată.
2: E o neglijență grozavă în casa asta. Toți își fac de cap. Am să conciliez tot personalul afară de bibliotecar. E singurul om care muncește aici.
0: Da, tată.
2: Da, iartă-mă, te rog, că te-am deranjat, dar mi-am închipuit că nu dormi. Doream...
0: Nu dormeam. E o lună minunată, tată. Da. A plecat chiar acum camerista. Privește. E o lună minunată, tată. Splendidă.
2: Da.
0: Luminează ca ziua.
2: Uite, vrem numai să te rog un lucru. Tu cunoști biblioteca tot așa de bine ca și băiatul acela.
0: Da.
2: Știi că el are cheia de la casetă. O fi dormind, nu vreau să-l mai scol. Mai era o a doua cheie. Am nevoie de scrisorile.
0: Da, scrisorile.
2: Da, scrisorile primite de la fostul ministru de justiție,
0: da,
2: Neocescu.
0: Da, știu. E aici la mine cheia cealaltă. Uite, era pe pian. O luasem eu. Merg să-ți arăt scrisorile, tată. Merg eu.
2: Nu. Mulțumesc, fetiță, mulțumesc. Mi le caut singur. Iartă-mă că te-am deranjat.
0: Da.
2: Noapte bună.
0: Noapte bună, tată. Ah, dacă te-ar fi văzut când mi-ai întins cheia. Ești un descreierat.
1: Te iubesc pentru că nu ești mai cu minte decât mine.
0: Ascultă-mă, lasă-mă, a fost prea mult. Peste puterile mele. Am nevoie de liniște.
1: Liniște? De ce nu te gândești la liniștea mea?
0: Ascultă, domnule Pietraru, să schimbăm felul discuției noastre. Ne-am înșelat amândoi.
1: Nu tonul acesta. Orice, dar nu tonul acesta.
0: Aș vrea să fie atât de serios ca să mă înțelegi. Poate că eu m-am înșelat puțin. Nu te-am cunoscut, dar e și vina dumitale.
1: Vina mea?
0: Te rog încă o dată să pricepi toată seriozitatea cu care îți vorbesc. Ești un om Acum am înțeles cu însușiri remarcabile. E bine, muncește. Părăsește casa noastră. Aici, într-adevăr, nu e de dumneata. Nu ești făcut să rămâi bibliotecar.
1: Numai privirea dumitale îmi zecește puterile.
0: E bine, îți promit că voi urmări întotdeauna cu interes, cu plăcere, activitatea dumitale. Nu se poate să nu te intereseze un om care luptă. Și dumneata vei învinge. Ești dintre cei tari. Voi căuta să compensez greșeala de a nu te fi apreciat de la început.
1: Dacă mai fi înțeles de atunci.
0: Domnule Pietra,
1: taci. Dacă ai ști ce ți-am sacrificat. Ce am sacrificat ca să rămân bibliotecarul domnului Boiu. Pentru patima asta fără sens. Tot ce era iureș al vieții în mine s-a topit zi de zi în focul înnăbușit al iubirii. Din toate am făcut iubire. La vârsta mea n-am făcut nimic. Când toți ei mă socoteau în fruntea generației mele, când alții au situații, eu n-am făcut decât să iubesc. Dacă ai ști ce dispreț am avut pentru toți care te înconjoară și cât adorare mută pentru dumneata. Domnișoară, nici dumneata și nimeni din lumea dumneavoastră nu va pricepe niciodată imensitatea sacrificiului pe care l-am făcut pentru dumneata.
0: Da, da. Vreau să-ți realizezi viața. Nu te voi lăsa. Dă-mi mâinile dumitale. Domnule Andrei, te rog. Te rog, crede-mă. Ți-o făgăduiesc. Vei avea în mine o tovarășă care va fi oricând alături de dumneata.
1: Domnișoară,
0: vreau să vin prin dumneata. Vreau mândria de a putea spune că am descoperit eu, acolo unde nu bănuia nimeni, pe acel menit să poruncească. Vom organiza un adevărat complot amândoi. Nu e întâia oară când o femeie din neamul nostru face...
1: Domnișoară, ascult, trebuie să mă înțelegi. Aș putea munci o viață întreagă ca să te am. Într-o zi aș putea fi așa de mare și de puternică mai dorit dumneata. Dar atunci n-aș fi eu cel de azi. Ar fi o biruință după moarte.
0: Dar pentru Dumnezeu, ce vrei? Ce mai vrei acum?
1: E bine, trebuie să fii a mea. Astăzi seară chiar trebuie.
0: E bine, domnule, dar ești fermecător de comic. Oh, cum ne readuci la realitate unul pe altul, de la un pas de pericol. Dar nu ți s-ar părea grotesc ca o jumătate de ceas după ce m-ai prevenit să-ți cad în brațe, așa ca după un program?
1: Nu simt nicio nevoie să o colesc.

0: Și de atunci, dragul meu, Dari, viața mea s-a schimbat. Din noaptea aceea, de o săptămână.
1: Eu nu văd nicio schimbare. Ești tot bibliotecarul domnului Boiu. Servitorii te cred tot egalul lor, iar domnii eleganți care vin aici nu-ți răspund la salut decât dacă te și pleci puțin. Parcă n-ar fi nicio schimbare.
0: Nu e adevărat ce spui tu. Ziua nu sunt decât umilul bibliotecar, un servitor în casa asta, dacă vrei. Nebăgat în seamă de nimeni. Ziua stau înfundat în bibliotecă. Dar noaptea, noaptea totul se schimbă, ca într-o feerie, în care zâna învie după miezul nopții, ca să plece la ivirea zorilor. Nopți calde și pătimași. Că mă întreb dimineața, când mă trezesc bibliotecar, dacă totul n-a fost decât un vis. Îmi privesc mâinile și mă întreb dacă, într-adevăr, culcat pe ele, a stat întreaga noapte făptura aceea mândră și frumoasă.
1: Ehe, vorbești cam teleleu, băiatule. Oprește căii. Înainte aveai mai multă rădăcină la vorbă. Mă rog, dacă nopțile sunt adevărate, atunci zilele sunt minciună.
0: Dar e o voluptate, Culai. Ascultă, acum câteva zile mergeam pe jos la șosea, așa cum mă vezi, prin praf, pe alia pietonilor. Nu se uita nimeni la mine. Atunci a trecut Ioana în echipajul acela sălbatic. Toate privirile erau îndreptate spre ea, o așteptau. Toți dandy, toți eleganții aceia, al căror lux îmi insultă sărăcie, o priveau lacomi. Ea, mândră și disprețuitoare, nici nu observa asta. Dar când a trecut pe lângă mine cu trăsura, m-a privit lung și cu înțeles. Am rămas o clipă împietrit. Pe urmă venea să strig, să alerg ca un nebun, să iau decât pe oricare dintre snobii aceia, ne luați în seamă de ea, și să le răcnesc în față, să-i zgudui. Pe mine m-a privit, nu pe voi, pe niciunul dintre voi toți. Oh, dacă ați ști, ați turbat în caz. Eu sunt învingătorul.
1: Da.
0: Minciună, zici tu, Culai? Nu, asta e adevărată voluptate.
1: Bine. Tot una e. Ai vrut să fii tu învingătorul. Te-ai întrebat cum are să se sfârșească afacerea asta?
0: Nu e nicio nevoie.
1: Am să spun două întrebări de muntean care se pot pune oricărui om cinstit. Cred că îmi dai voie, nu?
0: Da, poftim.
1: Așa.
0: Poftim.
1: Prima. Crezi dumneata că este faptă de bărbat adevărat să ne cinstești fata unui om în propria lui casă în care mai și trăiești?
0: Asta?
1: Taci, nu-mi răspunde mai bine. A doua. Cum ți se pare viața asta de prefăcătorie, de minciună grosolană pe care o duci de o săptămână? Când ai înșelat pe omul acela și fie vorba între noi, l-ai înșelat destul de josnic să mai trăiești încă din banii lui.
0: Dar ești stupid, Culai. Tu știi bine că asta n-are să mai dureze mult. Cât de curând voi spune bătrânului tot.
1: Lasă că mai e vorba și dacă bătrânul o să creadă că ai făcut toate astea numai din dragoste pentru fată. Că n-ai urmărit să te înfici puțin și în cei șase munți de pe Valea Nereului. Că n-ai pus cumva ochii pe Bechea Mare, pe Dorcani, ori pe Cocora.
0: Tu crezi asta?
1: Ei, acum nu-i vorba despre mine, firește, eu te știu nebun sincer. Ca să fie limpede, eu nu vreau nimic. Dar de ce nu i-ai putea spune de pildă chiar azi?
0: Nu pot astăzi, nu pot.
1: Nu știu.
0: Ce știi?
1: Că nu poți astăzi. Și n-ai să poți să-i o spui niciodată. Niciodată, m-ai înțeles? Cum ai să poți mărturisi tu, Lumatei, Boiu Dorcan, că
0: daci? Ai aerul că nu-mi poți ierta, că nu ți s-au împlinit prezicerile tale absurde. Lasă-mă că văd eu mai bine decât tine.
1: Vezi? Ce vezi? Nu vezi nimic de parcă ai fi legat la ochi. De 7 ani fata asta se usucă, mută ca de lingoare lângă tine, din pricina ta. Și tu nu pricepi ca pământul.
0: Care fată?
1: Elena.
0: Ai căpiat. Elena mă iubește pe mine?
1: Și-a pustiit tinerețea. Și-a secat viața cu ochii la tine. Și tu ești așa de plin de tine încât 7 ani nici n-ai băgat de seamă măcar.
0: Ți s-a năzărit.
1: Ascultă, Andrei. Eu venisem astăzi pentru că săptămâna asta băgăm formele pentru constituirea obștii. Uite, mă gândeam că ar putea fi liber și pentru tine un loc în mașina asta a doctorului.

0: Dar firește, după cele ce s-au întâmplat, nu mai poate fi vorba despre asta. Nu văd cum ai să te descurci. Dar mi-e tare teamă de toate astea, pentru că eu știu un lucru. În legea urcușului este, mai Andrei, și soiul coborâșului. Nu trebuie să te cațări decât unde poți sta. Ei, să-ți ajute Dumnezeu. Eu te las, băiete.
1: Mă duc să-l aștept pe doctor jos în grădină. Casa asta mă apasă, parcă sunt la cazarmă, că nu se mai termină concentrarea.
2: Ei, culai, culai.
3: De unde s-a dus prietenul tău?
4: A plecat.
3: Andrei?
4: Da.
3: Tata pleacă astă seară la Bechea Mare.
2: Tatăl tău pleacă la Bechea?
3: Astă seară chiar.
2: Ești sigură?
3: Da.
2: Rămânem singuri. Singuri, amândoi, în toată casa asta. Devenim stăpâni aici.
3: Andrei, bucuria asta este fără noi.
2: Stăpânița mea, vom fi singuri. Nu înțelegi? Singuri, stăpâni, netulburați de nimeni, nopți întregi.
3: Taci.
2: Acum, nu te bucuri asta? De ce taci? Ești neînțeles. Nu-i liniștești, jupânița mea. A ce este? Ce e?
3: Astăzi trebuie să vorbești cu tata, Andrei.
2: Să vorbesc cu domnul Boiu astăzi?
3: Nu cu domnul Boiu. Cu tata am spus.
2: Bine.
3: Ai să vorbești cu tata astăzi fără nicio întârziere.
2: Cum așa dintr-o dată? Din senin? Este o nebunie.
3: Așa din senin? Ți se pare că e din senin? Dar nu simți că de o săptămână asta mi-a arde sângele?
2: Astăzi? Așa pe neașteptate? Pentru numele lui Dumnezeu, vrei să prăbușești totul?
3: Nu mai pot. Să mai continui așa e peste puterile mele.
2: Mână.
3: Am tăcut atâtea zile. Atâta lașitate nu e pentru mine.
2: Ai chipzuit totul? Ți-ai dat seama ce s-ar putea întâmpla?
3: Orice s-ar întâmpla. Trebuie să faci asta încă de-a doua zi.
2: Ioana, trebuie să fim cu judecat. Trebuie să pregătesc lucrurile cu încetul. Nu, jupânița mea, ai încredere.
3: Trebuie pregătit, trebuie preparat. E bine destul cu atâtea socoteli care mă fac să roșesc pentru amândoi. De o săptămână viața mea nu mai e decât prefăcătorie dezgustătoare. Nu mai pot. Nu, n-am nimic de ascuns. Dacă va fi nevoie, vom părăsi casa împreună, în văzul tuturor.
2: Bine, gândește-te la tatăl tău, n-are să vadă lucrurile așa cum le vedem noi.
3: Va înțelege.
2: E bine, atunci îi voi spune. Pentru că tu o vrei, jupănița mea.
3: Te-ai hotărât. În sfârșit te-ai hotărât.
2: Te bucură asta?
3: Dacă mă bucură?
2: Da.
3: Dacă ai ști cât am suferit săptămâna asta din pricina șovăielii tale. Mă durea minciuna asta. Dar mai cu seamă mă durea că mă îndoiam de tine.
2: Jupăniță.
3: Dacă ai ști cum te vreau eu, Andrei. Întotdeauna așa crescut cum ai fost în noaptea aceea. O voință năvalnică, doborătoare, să-i uimești pe toți într-o zi. Dar șovăielile din ultimul timp m-au durut.
2: Șovăielile mele din ultimul timp. Dar am fost zăpăcit. Un zăpăcit din cauza prea marelui noroc care mi-a căzut în brațe. O săptămână sunt năucit. Nu vine să cred că ești a mea.
3: A ta, Andrei. A ta.
2: A mea. Știi tu ce ești pentru mine? Ce-ai făcut în viața mea? Odată niște milionari au dat un milion unui cerșetor, doar așa ca să vadă ce se întâmplă cu bietul om. E bine, ce miliardar divin s-a jucat cu mine?
3: Nu sfârșește acum, Andrei. Acum e rândul tău. Astăzi trebuie să vorbești cu tata.
2: Da, da, am să-i vorbesc, am făcăduit. Da. Dar n-ar fi mai cu minte să-i scriu o scrisoare?
3: Să-i scrii? De ce?
2: Da, parcă e mai bine.
3: Mai bine?
2: Da, da, hai să vezi că e mai bine. Într-o scrisoare...
3: Cum să-i scrii și pe urmă să aștepți răspunsul tremurând? Dar nu înțelegi ce vreau eu, Andrei. Să te duci la tata și bărbătește, să-i spui limpede, fără ocol. Domnule, fata dumitale e nevasta mea.
2: Cum?
3: E așa de simplu, așa de firesc.
2: Dar este o nebunie, cum îți trece prin cap asta?
3: Și dacă nu o faci dumneata, o voi face eu. Dar atunci totul se va sfârși între noi.
2: Taci.
3: Și voi înțelege în sfârșit că noaptea nu distingi bine și les ne poți lua un păpușar fălos drept eroul așteptat.
2: Taci odată! Astăzi tatăl tău va afla totul. Nu te... Auzi că vine.
3: Da.
4: Păcați înseamnă să nu uitați nimic. A, domnule Pietraru, știi că diseară la 6:30 plec și vreau să-ți comunic câteva lucruri pentru avocatul nostru.
5: Da.
4: Dar mai întâi, dă-te rog un telefon lui Georgescu să termine odată cu reparațiile sus.
2: Dacă nu vine, îi telefonez.
4: Da. O să vie Dumitriu cu un contract, poi mine. Spune ca să ducă mai întâi proiectul lui Tomas Telian cu care ne-am înțeles ieri. Ce voiam eu? Ce voiam să-ți mai spun?
2: Domnule Boiu.
4: A, da. Costi Carion mi-a telefonat azi. Te va numi profesor suplinitor la un liceu în București.
2: București?
4: Du-i o cerere. Cred că îți face plăcere că ești numit în București, nu?
2: În București, da, vă mulțumesc.
4: Pe de altă parte, și acum, ca și în anul trecut, administratorul nostru are să-ți înmâneze suma de 5.000 de lei, care ar reprezenta surplusul dumitale de muncă.
2: Da. Domnule Boiu...
4: Te rog, fă-mi plăcerea ca și anul trecut să primești fără niciun cuvânt. Ești tânăr și ai nevoie. Nu. Fă-mi plăcerea să nu mai vorbim de asta.
2: Da.
4: Caută și trimite-mi, te rog, volumul Jurnal de Voyage al domnului de Montaigne. Lipsește din colecția pe care o am la țară.
2: Da. Domnule Boiu...
4: Da.
2: Dacă aș îndrăzni să cer mâna fiicei dumneavoastră...
4: Ți-aș acorda-o ceva mai greu decât gratificația ta din ori.
2: Domnule Boiu, dacă aș cere mâna fiicei dumneavoastră...
4: Te-aș ruga să nu faci decât glume cuvincioase. Am să scriu acum câteva cuvinte pentru administrator...
2: E bine, domnule Boiu, vă rog să-mi dați mâna fiicei dumneavoastră.
4: Să-ți dau mâna fetei mele?
2: Da.
4: Să-mi dai timp să mă mai gândesc.
2: Aș vrea să-mi dați un răspuns imediat.
4: De dragul meu, asta are să fie foarte greu. Uite, te rog să dai plicul ăsta administratorului meu.
2: Trebuie să-mi dați un răspuns imediat.
4: Dacă îți spun că nu pot, vede, eu te apreciez destul, dar nu știu ce o să zică fata. Trebuie să o întreb și pe ea.
2: Fata dumneavoastră mă iubește.
4: Oh. Ești așa de sigur?
2: Cred, cel puțin.
4: Află, dragul meu, că nu e niciun motiv destul de serios niciodată ca să crezi că o femeie te iubește.
2: Dacă altă femeie mi-ar fi spus că mă iubește, m-aș fi îndoit, poate. Dar cuvântul ei...
4: Cuvântul ei? Bine, dacă ai cuvântul ei, atunci se schimbă lucrurile.
2: Mi se pare că mă credeți nebun.
4: Nu. Ce se pare? Nu judeca niciodată după aparențe, dragul meu. Nu uita însă să dai plicul acela administratorului.
6: Tată.
4: Dar ce? Tu, Ioana, ce e asta?
6: Tată, cu atât de ridicolă introducere, omul acesta vrea să-ți spună un lucru foarte simplu. Că sunt nevasta lui.
4: Tu?
6: Da.
4: Ești.
6: Tată.
4: Ești numai decât.
6: Tată.
4: Ești numai decât.
6: Tată, nu mă da afară așa. Nu faci un pas pe care niciodată nu ai să-l poți lăsa, tată!
4: Ești numai decât!
6: Tată!
4: Lasă-mă cu acest vânător de zestre!
6: Tată! Nu uita că m-ai dat afară!
4: Ești! Mișelule! Până într-atât ai corupt inima fetei mele încât a putut să facă pasul de azi? Prin ce mișloace? Prin ce taină te-ai insinuat în sufletul ei? Ce ai sperat? Ce nebunie au încolțit în capul dumitale de descrierea?
2: Am iubit-o. Asta e totul. Și ea a înțeles că sunt un suflet deosebit.
4: Suflet deosebit? De ce ești deosebit? Un student întârziat. Ai 30 de ani. Ca să devii un erudit mare, e cam târziu. Ești pur și simplu un ticălos.
2: Domnule Boiu, biruiți în dumneavoastră judecată făcută gata. Priviți cu ochii limpezi. Dacă ați vrea și dumneavoastră să mă asculte.
4: Să-ți ascult? dar vorbele dumitale îmi picură plumb fierbinte în urechi. Cum îți închipui că am să consimt eu vreodată la nelegiuirea asta?
2: Am să aștept să vă treacă.
4: N-aștepta nimic! Aș vrea să nu te mai văd niciodată pe aici, începând chiar din clipa asta.
2: V-ați gândit la fica dumneavoastră? Nu e vinovată decât că mă iubește.
4: Iubire? Dar ce e aia, iubire? Ce se poate dura pe o iubire? Te-ai întrebat ce va fi după aceea? Nimic din ce s-a făcut în omul meu nu s-a făcut prin dezmățul iubirii, ci prin renunțare, prin luptă, prin înfrângeri. Are să se vindece ea de dezmăți și de fumuri. Am să o închid.
2: Să o închideți?
4: Nu va ieși de la Dorcan până nu se va vindeca de capricile împrumutate din cărți. A avut toată libertatea pentru că am crezut în ea. Am să iard biblioteca, să va vindeca. Mai târziu o să rădă iau un sărș de copilăria ei. Și cum, domnule? Ții să-mi devii ginere cu orice preț, hă? Ții, dumneata, să devii ginerele lui Matei Boiu Dorcan, Andrei Pietraru, așa parcă te cheamă, nu? Dar bine, domnule, se poate să nu te gândești, dumneata, când faci un pas ca ăsta? Vrei să-mi devii ginere cu orice preț? Și ea care te-a ascultat. Bine că n-a fost fecior din casă.
2: Dacă un străin ar vorbi de Ioana așa.
4: Ioana? Pentru dumneata, fata mea, e Ioana? Domnule, nu uita cine ești.
2: V-a spus ea singură cine sunt.
4: Cum? A fost... Domnule, pentru Dumnezeu, ce vrei să spui? Ioana mea?
2: Da.
4: Fata mea? Nemernicule, cum ai putut să faci una ca asta? M-ai furat, m-ai murdărit! De unde ai venit? Câine al pământului, ca să prăbușești totul în jurul meu! Vorbește, vorbește o dată!
2: Orice aș spune este de prisos. Cum vreți să răspund la atâtea vorbe fără nicio noimă?
4: Am aproape 70 de ani. De ce nu m-ai ucis întâi? Ascultă, domnule, poate că totul nu este decât un mijloc ca să mă obții consimțământul. În sfârșit, poate că n-ai fost chiar atât de rău.
2: Domnule Boiu, toate acestea sunt de prisos. Nimic nu se mai poate schimba.
4: Așadar, a fost... Ai făcut din Ioana amanta dumitale.
2: Domnule Boiu...
4: Lasă-mă să solb toată drojdia amărăciunii. Cum de nu i-a fost silă în același pat cu dumneata? Mâinile dumitale murdare!
2: Greșește odată! Cum sau fără binecuvântare dumitale, Ioana este nevastă mea. Vorbim de ce amândoi.
4: Strici?
2: Da! Am tăcut până acum. S-am respectat durerea absurdă, dar sfârșește odată. Nu uita că nu-mi vorbesc nici pătar, nici palate, nici poziții sociale. Se silă. Somatul dumitare bolnav, dinților dumitare cariați, cranele dumitare pleșuf, le e silă de mușchii mei, de oțel, de sănătatea mea, de sălbatic. Bătrânețea dumitare îmi insultă tinerețea.
4: Care tinerețe? Aceea care s-a târât? Aceea care acum o jumătate de ceas îmi primea gratificația după ce murdărise casa? Tânăr?
2: Da!
4: Ei bine...
2: Da!
4: Dacă ești tânăr, atunci ascultă! Ascultă! Primește-l obraz! Ai mințit!
2: Când? Acum când am venit să-ți spun totul? Și dacă aș fi venit mai demult, când doare nu mi s-ar fi ridicat în față o haită de strămoși care să-mi conteste dreptul de a fi eu?
4: Da. A trebuit întâi să mă furi, să ai prada în mână, luată cu socoteală. Ai zălogul? Acum poți vorbi. Da. Ai acum ceea ce făcea tăria și frumusețea vieții mele întregi. Ești cel mai tare.
2: Am stat prea mult de vorbă cu dumneata într-o chestiune care pentru mine e viață și pentru dumneata o simplă formalitate.
4: Simplă formalitate. Dacă aș fi știut atunci când ai intrat umil în biroul meu, că într-o zi, după ce îmi vei fi necinstit casa, ai să găsești simplă formalitate să mi-o spui. Un om venit după drum.
2: Pentru că nu înțelegi. Pentru că închizi ochii la tot ce este în jurul dubitare.
4: Ce vrei? Ce vrei să înțeleg altceva decât ceea ce e? Să înțeleg, ha? Acum 7 ani, băiat, nici n-am apucat să-i spălăm oasele și fata e moartă pentru mine.
2: Pentru dumneata Ioana poate fi moartă? Ai vorbit adineaori de vânătoare, de zestre. Te rog să mă crezi măcar atâta lucru, că nici nu m-am gândit la asta. Poți să o desmoștenești.
4: S-o desmoștenesc?
2: Da.
4: Și ce să fac eu cu averea asta moartă? Aș da azi tot ce am pentru ochii curaței fetii mele de dinainte. Nu vezi, domnule, că intri într-o lume pe care nu ești în stare să o înțelegi? Nu, nu, nu. Nu-ți fie teamă, nu o desmoștenesc. Tot ce am rămâne aici al ei. O să vă simțiți foarte bine. O să te simți bine mai cu osebire dumneata.
2: Domnule Boiu, oricât mă uimește durerea dumitale pentru o rană închipuită, te rog să crezi că o înțeleg.
4: Ești silă să te mai ascult.

0: Domnule Andrei, ești bun să spui unde e cheia de la casetă? Cu el, cu domnul Boiu, nu se mai poate vorbi.
1: A ce nevoie de cheia de la casetă?
0: Acolo sunt actele personale, nu? Are nevoie de ele la Dorcani.
1: Uite cheia de la casetă cu acte. Da. Ți-a spus că pleacă pentru mult timp?
0: Cred că pentru totdeauna. Bietul bătrân.
1: Bine, dar domnișoara Ioana ce face?
0: Nu știu, s-a închis sus la ea. La revedere, domnule Andrei.
1: Cum? Ce e asta?
0: Plec.
1: Unde pleci?
0: La Dorcani. Plec cu el.
1: Nu pricep nimic. De ce să pleci? Rămâi cu noi aici.
0: Domnule Andrei, nu pot rămâne cu dumneavoastră.
1: Rămâi totuși în București, în sfârșit, în oricare alt oraș.
0: Nu.
1: Dar te-ai gândit bine la ce te așteaptă acolo? Dorcan nu este nici măcar un sat, doar o culă mucegăită, o fortăreață, un soi de mormânt între munți. Domnișoară Elena, rămâi aici. Trebuie să trăiești cu adevărat, să-ți refaci viața.
0: Domnule Andrei, viața nu e un tricotaj. Dacă ai greșit, să deșiri totul și să o iei de la început.
1: Da, da. Domnișoară.
0: Ce e? Nimic. La revedere. Și să nu te ocolească norocul niciodată.
1: Nu știu, nu găsesc în sufletul meu decât sfaturi. Sfaturi stupide. Dă-mi voie să-ți salut mâinile. Fruntea asta îngândurată. Ioana!
2: Cu slugile din casă! Tată!
1: Ioana!
2: Oh, iertați-mă!
1: Ioana, nu-i nimic, ascultă-mă, nu-i nimic!
2: Iartă-mă! Tu ai știut!
1: Ioana, ascultă-mă! Ascultă-mă să vă explica totul! Totul este fără noi, mă, să nu asculti explicații!
2: Să-mi explici! Iar să-mi explici! Mi-a explicat o seară întreagă și mi-ajunge.
1: Am să-ți explic și ai să mă înțelegi. Trebuie să mă înțelegi.
2: Vrei să-mi explici ce însemnează un vânător de zestre?
1: Ioana.
2: Înțeleg fără explicații de ce între mine și o servitoare complice te simți mai bine cu ea.
1: Ioana.
2: Dar ceea ce nu pricep e cum am putut să văd în dumneata în seara aceea un om întreg, un erou.
1: Dar nu-i adevărat, nu-i adevărat.
2: Nu o coincidență, nu-i așa?
1: Ioana, n-am mințit niciodată. Dacă m-aș omorâ, ai crede?
2: Oameni ca dumneata nu se omoară, domnule. Te rog, sfârșește odată cu amenințările. Ajunge cu șantajul acesta de prost gust. A putut să prindă odată.
1: Asta e tot ce înțeles? Simți că m-ai prins în capcană cuvântului? Cineva trebuie pedepsit.
2: Chiar dacă aș auzi revolverul, tot n-aș crede.
1: Nu mai e nevoie să crezi. Fac acest lucru ca să fiu eu însumi. Plătesc cuvântul smuls cu un preț pe care cred că în felul acesta nu l-au plătit niciodată strămoșii dumitale.
2: Andrei!
1: Oh.
2: Andrei! Elena! Elena! Jean! Elena! Elena! Jean! Andrei! Andrei! Elena!
1: Pe dumneata te-am ucis în mine. Ești moartă. Mai moartă decât dacă n-ai fi existat niciodată.
2: Ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? Vai, Andrei! Jean, telefonează repede doctorului. Vino repede, domnule Clare!
3: Andrei!
4: Ce?
3: Andrei!
4: Andrei!
5: Nu-l mișca. Nu e nevoie să telefonezi. Doctorul e jos.
2: Repede!
5: Arată-i doctorului cum să ajung aici.
2: Dă-mi o pernă să-i o pun sub cap.
1: Culai.
5: Știi că mă cheamă Culai? Atunci e bine.
1: Culai. Unde sunt?
5: Acum ești aici. Ai fost puțin spre capătul lumii, dar te-ai întors, că ești soi rău. Nici o grijă. Nici o grijă. Vine doctorul cu rabla, te drege el.
3: Andrei.
5: Ce mai vreți? Pentru dumneavoastră, Andrei a murit.
2: Vine doctorul.
5: Domnișoara Elena, îți place să te scoală dimineața? Adună-ți repede ce ai pe aici și hai cu noi la Vălen.

0: Ați ascultat Suflete tari, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Matei Boiu Dorcani, Ion Manolescu, artist al poporului; Ioana Boiu, Tanzi Cocea, artistă emerită; Andrei Pietraru, Constantin Codrescu; Șerban Sinești, Toma Dimitriu, artist emerit; Maria Sinești, Clodi Bertola, artistă emerită; Contele Bazil, Nicolae Brancomir, artist emerit; Culai Darie, Nicolae Bălănescu; domnișoara Elena, Tina Ionescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Doctorul Jekyll și domnul Hyde, de Robert Louis Stevenson. Traducerea și dramatizarea radiofonică, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Mihnea Chelaru.

0: Plimbarea e sănătate curată, Gabriel.
1: Când te plimbi duminica, Richard, așa cum facem noi, este singura zi în care mă ofer plăcerea de a te vedea.
0: Duminica. Duminica, Vere. În zilele obișnuite ale săptămânii sunt deschise magazinele și înghesuiala din centrul Londrei nu te îmbie la plimbări.
1: Da, da.
0: Uite, să-mi fii atent. Ai remarcat vreodată ușa asta?
1: Ușa cu vopseaua scorojită?
0: Da.
1: E o ușă, cum sunt multe altele.
0: O fi. Dar mintea mea e legată de o întâmplare stranie, ca să zic așa.
1: Nu mai spune.
0: Fii atent. Într-o zi de asta iarnă, pe la 3 dimineața, mă întorceam de la o petrecere.
1: Normal, Vere, știe toată Londra că ești un mare petrecăreț.
0: Mă rog. Cum îți spuneam, străzile bine luminate cu gaz erau pustii. Când am ajuns în zona asta, am observat o siluetă care venea de pe o străduță. Iar pe strada care se intersecta cu prima, venea o a doua persoană. Un bărbat scund și masiv se apropia călcând apăsat dintr-o direcție. O copilă de vreo 8-10 ani, așa, fugea de-a lungul celelalte străzi, deși nu o urmărea nimeni.
1: Un copil singur pe afară la ora aceea?
0: Străzile fiind perpendiculare, nu-i lăsau pe cei doi să se vadă de la distanță. Din pură întâmplare, cei doi s-au ciocnit fix la colț. Fata a căzut pe pavaj, iar bărbatul a călcat cu picioarele peste trupul ei, ca și când nici n-ar fi observat.
2: Ce scenă oribilă!
0: Am traversat rapid, m-am revezit la individ și l-am apucat de haină.
2: Ce faci, mă, nenorocitule, nemernicule? Eu cruzime să calci fetița în picioare, te dau pe mâna poliției. Cum te numești? Vreau să-mi spui imediat cum te numești, numele dumitale.
3: Mă numesc Edward Hyde.
2: Te declar la poliție, o să dai socoteală în fața legii. Puneți mâna pe el.
3: Ascultați-mă, am greșit, regret. Sunt un om de onoare și aș vrea să nu prelungim scandalul. Câți bani vă trebuie pentru despăgubire?
2: Măcar 100 de lire, nenorocitule. Oamenii trebuie să ducă fata la doctor. Cine știe cum se va simți mâine?
3: Bine, bine.
0: E? Acum ce zici despre întâmplarea din noaptea aia?
1: Individul a dat banii?
0: I-a dat.
1: Perfect, toată lumea a fost mulțumită.
0: Vezi tu, povestite, lucrurile par simple. Dar, dragul meu, Utterson, situația a fost dramatică și stranie. Trebuia să vezi personajul.
1: Aha, pe tine te preocupă răufăcătorul, bestia.
0: Da, nu-mi iese din minte. E genul ăla de brută care stârnește aversiune din prima clipă. Are ceva de pitic satanic.
1: Exagerez, Enfield. A fost pur și simplu o întâmplare nefericită.
0: Îți spun că e mult mai grav. Individul poartă pe chip amprenta răului. Poate produce oricând orice altă tragedie. Și știi că nu sunt un fricos.
1: Te cunosc. Uneori ești prea temerar.
0: Află că atunci când l-am prins, individul m-a privit fix în ochi. Iar eu am simțit fior reci pe șira spinării. M-a năpădit transpirația fără voie, dar nu i-am dat drum. Apoi eu și încă doi bărbați din grupul adunat ne-am dus cu el acasă ca să ne dea bani.
1: Te-ai dus la Satana acasă?
0: Numai până la ușă. Această ușă.
1: Cum?
3: Am numai 10 lire în casă. Pentru restul de 90 vă dau un cec bancar. Poftiți.
0: Ia să-l văd. E valabil?
3: Poftim, cecul este în perfectă regulă.
0: Nu cred, cine semnează?
3: Un prieten bun, un gentleman. Rămân eu cu dumneavoastră până la deschiderea băncilor. Încasez banii chiar eu. Îi luați și gata.
1: Cecul a fost valabil, bănuiesc.
0: Spre uimirea mea nu au existat probleme.
1: Fenomenal! Când ai de-a face cu un individ de joasă speță.
0: Da. Și mai ciudat este că semnătura aia aparținea unei persoane de notorietate din Londra.
1: Îmi spui cum se numește?
0: Sigur că nu. Am și eu regulile mele, nu? Poate că omul este victima unui șantaj. Sunt convins că bestia a pus mâna pe cec prin mijloace nedemne.
1: Da, scoți o vorbă, pui o întrebare, apoi lucrurile se rostogolesc și vezi cum un om respectabil este târât în noroi. Dar numele ticălosului mi-l spui?
0: Nu mă reține nimic. Se numește Edward Hyde, dacă vrei să știi.
1: Edward Hyde. Și? Ești sigur că avea cheia de la ușa asta?
0: Absolut. L-am văzut cu ochii mei cum a scos cheia din buzunar. Dar de ce mă întreb?
1: Sunt avocat, Richard. Cunosc multă lume și mi-am dat seama cui semnătură era pe cec. Ce legătură poate exista între unul ca Hyde și un om din înalta societate?
0: Habar n-am. Știi ce te rog? Hai să uităm întâmplarea pe care ți-am povestit-o. N-are rost să ne vărâm nasul unde nu ne fierbe oala.
1: De acord, Renfield. Ce repede trece timpul.
0: A sosit momentul să ne despărțim ca să ne întoarcem la casele noastre.
1: Dacă nu plouă, ne întâlnim iar duminica viitoare. Știu unde l-am pus. În safe. Nu-i ăsta. Nici ăsta. Nici ăsta. Uite-l. Testamentul doctorului Henry Jekyll. Bunul meu prieten l-a scris cu mâna lui și în absența oricărui martor. Mi-a dat testamentul în plic deschis și nu mi-a oferit nici explicații, nici motivații. Așadar, în cazul decesului domnului doctor Henry Jekyll, toate posesiunile acestuia vor reveni prietenului și binefăcătorului său, Edward Hyde. Diavolul binefăcător. Ia să vedem mai departe. În cazul dispariției doctorului Jekyll sau în cazul absenței sale inexplicabile pentru o perioadă mai mare de 3 luni, Edward Hyde se poate instala în casa numitului Harry Jekyll? Sunt prieten cu doctorul de 20 de ani. Până azi am crezut că și-a scris testamentul într-o stare de nebunie temporară. Nu, mă tem că Jekyll a nimerit într-o încurcătură bizară. Doctorul Lanyon! El ar putea ști mai multe decât mine. Nu-i mare lucru să-i fac o vizită în Cavendish Square. Domnule doctor Lanyon.
4: Oh, mă bucur să te văd, domnule avocat. Ești bolnav cumva?
1: Arăt a fi bolnav?
4: Nu, dar pari răscolit, preocupat, perturbat, ca să fiu rezervat în exprimarea mea.
1: Ai dreptate, sunt îngrijorat rău, Lanyon. Sunt derutat.
4: Dar cine te-a derutat în halul ăsta?
1: Recunoști că noi doi suntem cei mai vechi prieteni pe care îi are Henry Jekyll?
4: Păi, ce să zic?
1: Ai, nu te mai codi, răspundem și gata.
4: Da, cumva, de fapt am fost prieteni. M-am răcit de el acum vreo 10 ani. Debita tot felul de tâmpenii pseudo-științifice.
1: Cum așa?
4: S-a străduit să mă convingă că o teorie medicală aberantă poate fi pusă în practică.
1: O teorie științifică, zici, Lanyon?
4: Ei, științifică, transcendență și nu mai știu ce. Ceva la limita filozofiei și absurdului. A încercat să mă atragă să particip și eu la cercetări care n-ar fi dus nicăieri. Apoi s-a apucat singur de niște experimente bizare, cu un fundament teoretic fragil.
1: Formidabil.
4: Da, ceva despre dubla personalitate a fiecărui muritor.
1: Da. Din cauza asta v-ați certat?
4: Ei, ne-am înstrăinat, oarecum. Chestiunile pseudo-științifice nu m-au interesat niciodată, dar țin în continuare la Jekyll.
1: Lanyon, se întâmplă să fi auzit de un anume Hyde?
4: Nu, niciodată.
1: Ciudat.
4: Dimpotrivă, mi se pare normal. E imposibil să-i cunosc pe toți indivizii care au avut sau nu de-a face cu Jekyll.
1: Da, ai dreptate, Lanyon. Da, ia uite, s-a făcut noapte. Mi-e somn. Mă duc acasă. La bună revedere! Ce caut
2: eu pe străzile astea întortocheate. Lămpile cu gaz pâlbuie, nasc umbre. Din tenebre s-a desprins o arătare hidoasă. Cred că visez. Tropă e peste un trup plăpând. E un copil întins pe jos.
4: Aveți?
2: Hei, tu! Stai că te învăț eu minte. Lașule, fugi! Ia uite-te la mine, brută ce ești!
4: Uite-te cât vrei!
2: Bruta nu are chip!
4: Cât vrei!
2: Am avut un coșmar. Slavă Domnului! Trebuie să-l văd la față pe numitul Hyde. Ce legătură are cu doctorul Jekyll? De acum încolo o să stau la pândă dimineața, înainte de a mă duce la birou, la prânz, când locul este plin de lume, și seara. Îmi voi petrece câte o jumătate de oră prin preajma ușii scorojite și individul o să apară într-o zi. Strada e pustie. E lună plină. Poate am noroc în noaptea asta. Scuze, sunteți cumva domnul Hyde?
4: Da. Așa mă numesc. Edward Hyde. Ce doriți de la mine?
2: Aveți cheia de la ușa aceasta?
4: Da. Dar nu e treaba dumneavoastră. Ce cheie am eu?
2: Știți, sunt un vechi prieten al doctorului Jekyll, avocatul Utterson de pe strada Gaunt. Ați auzit de mine, probabil, și cred că e cazul să ne cunoaștem.
4: Perfect, mi-am cunoscut. Dacă ai sperat să-l vedeți pe doctorul Jekyll, nu se poate. E plecat de acasă. Dumneavoastră, cum v-ați dat seama cine sunt eu?
2: Vă spun, dacă îmi faceți o favoare.
4: Ce vreți?
2: Să nu mai stați cu spatele la mine. Întoarceți-vă și lăsați-mă să vă văd chipul.
4: Da. E luna plină. Poftim. Uitați-vă cât doriți.
2: Perfect. De acum înainte o să vă recunosc. S-ar putea să fie util.
4: Da. Și dacă tu ne-am întâlnit, vă dau și adresa mea din cartierul Soho. Poftiți pe ticul ăsta de hârtie, ca să știți unde locuiesc.
2: Da, desigur. Aveți și dumneavoastră o casă?
4: Da, am o casă în Soho. Da. Cum v-ați dat seama cine sunt?
2: Mi-ați fost descris de prieteni comuni.
4: Prieteni comuni? Nu avem.
2: Jekyll, de exemplu, nu este un prieten comun?
4: El nu v-ar fi spus niciodată nimic despre mine. Sunteți un mincinos.
2: Vă rog, nu folosiți un limbaj prea convenabil.
4: Convenabil? Prieten acolo!
2: Domnule, hai! Nu se poate să plecați așa! Ce ființă dezgustătoare! Diform ca un pitic, deși nu e pitic. A descuiat ușa și a dispărut în laboratorul lui Jekyll ca la el acasă. Cunosc ușa asta de viață. Am intrat și eu cândva pe aici împreună cu doctorul. Fac un ocol până la ușa din față. Poate Jekyll e totuși acasă și mă lămuresc ce-i cu Hyde.
5: Bună seara, domnule avocat. N-am știut că veniți.
2: Doctorul Jekyll este acasă, dragă Pul?
5: Sir, îmi pare rău. Domnul doctor a ieșit în oraș.
2: Da, a ieșit. Da. E bine, Pul, mulțumesc. Ah, să nu uit. Adineaur l-am văzut pe domnul Hyde intrând pe ușa din spate. Are permisiunea de a intra în casă în lipsa doctorului?
5: Da, sir. Are cheia sa.
2: Se pare că stăpânul tău are multă încredere în el.
5: Încredere? E puțin spus, sir. Tot personalul casei are ordin să-l asculte orbește pe domnul Hyde.
2: Dar cum se face că eu nu l-am întâlnit niciodată?
5: Sir, dânsul nu ia masa aici. De obicei vine și pleacă prin spate pe la cabinet.
2: Bine, Pul.
1: m-am lămurit. Mă duc și eu acasă. Revin mâine la cina oferită de doctor prietenilor săi. Noapte bună!
5: Noapte bună, domnule avocat!
1: Ca întotdeauna, cina a fost excelentă, doctore.
3: Să înțeleg că băuturile nu ți-au plăcut, Utterson.
1: Glumești! Rafinamentul tău în alegerea licorilor este incontestabil.
3: Avocatule, avocatule, ești prea curtenitor în seara asta. Ia zi, ce vrei de la mine? Ce urmărești?
1: Am rămas ultimul ca să pot vorbi serios cu tine, Jekyll.
3: La dispoziția ta, Utterson. Care este subiectul nostru?
1: Testamentul tău.
3: Prietene, iartă-mă. Testamentul este expresia voinței mele și atât. E alegerea mea liberă. Accept-o.
1: Mă disperă.
3: Nu, disperarea ta nu și-are rostul. Faci la fel ca Lenion în urmă cu niște ani. El a manifestat o respingere violentă față de ereziile mele științifice, cum le-a numit el pe atunci. Nu te încrunta. Să știi că Lenion m-a dezamăgit rău de tot.
1: Mă rog. Să revenim la testament.
3: Bine.
1: Știi că nu am fost de acord cu felul în care l-ai redactat.
3: Mi-ai mai spus.
1: Ei bine, îți spun din nou. L-am întâlnit pe tânărul Hyde, am aflat câte ceva despre el, mi-am făcut o părere proprie. Este un individ oribil, nerecomandabil, de nefrecventat. Încerc să te trezezi la realitate.
3: Testamentul rămâne așa cum l-am scris. Nu o să schimb nimic. Nu-ți pot explica, nu o să înțelegi oricum. Uite, să lasă lucrurile așa cum sunt. Mă aflu într-o situație stranie.
1: Jekyll, mă cunoști. Te rog să ai încredere în mine. Spune-mi ce probleme te chinuiesc și o să încerc să te scot din necaz.
3: Da, dragul meu prieten, cred în tine mai mult decât în mine. Dar în cazul ăsta nu am de ales. Hyde este important. El mă interesează direct. Știu că l-ai văzut, că v-ați întâlnit. Mi-a spus tot. Nu s-a purtat cum trebuia. Totuși testamentul meu rămâne neschimbat, Utterson.
1: Te ascult
3: și mă minunez. Utterson, te rog din suflet. Dacă dispar, ai grijă de Hyde. Trebuie să-și primească drepturile. O să-l ajuți?
1: Profesional, da. Atât. Nu pretind că individul va fi vreodată pe placul meu.
3: Dar eu nu-ți cer simpatie pentru el. Nu vreau decât să-l sprijin, să-l asiști ca să-și primească drepturile. Va avea nevoie de tine când și dacă eu nu voi mai fi aici.
1: Vorbești ciudat, Jekyll. Mă dau bătut.
6: Da, el.
7: Domnul inspector l-a omorât. O crimă. A fost de față la o crimă.
6: Liniștește-te, femeie. Vrei să denunți o crimă?
7: Da. Am venit ca să denunț o crimă, domnule inspector. O crimă oribilă s-a petrecut adinaur sub ochii mei.
6: Liniștește-te, femeie. Uite, hai, bea un pahar cu apă mai întâi. E mai bine?
7: Mulțumesc. Da. Să vedeți, eu locuiesc singură. Sunt servitoare. Stăteam la fereastră și...
6: Și ai fost deodată martoră la o crimă.
7: Domnule inspector, în noaptea asta este lună plină. Fereastra mea dă spre chei. Am văzut un domn în vârstă, cu trăsături fine, se plimba agale și deodată, din direcția inversă, a apărut un scundac, o piticanie diformă.
6: Scundac?
7: Da, un alt om, să-i zicem.
6: Și?
7: Mergea grăbit și din neatenție, cred, l-a atins cu bastonul pe bătrânul domn. Gentlemanul s-a dezechilibrat oarecum și i-a spus ceva, dar n-am auzit ce.
6: E, asta nu e o crimă, se mai întâmplă câteodată.
7: Da, da, apoi piticania s-a înfuriat brusc și a început să-l izbească sălbatic pe domnul cu părul alb. Dădea în bătrân cu bastonul și nu se mai oprea. Am țipat.
6: Îi cunoști pe cei doi?
7: Pe gentleman nu, dar îl știu pe atacator. L-a vizitat odată pe stăpânul la care sunt femeie de serviciu. E o persoană foarte neplăcută.
6: Ai idee cum se numește?
7: Hyde, da, da, Hyde monstru. L-a lovit cu sete pe domnul necunoscut. Când omul a căzut, a sărit pe trupul lui și l-a călcat în picioare. Apoi am leșinat.
6: Când ți-ai revenit în simțiri?
7: Adineauri, într-un suflet am venit la dumneavoastră, la poliție, să anunț nenorocirea. Victima asta ce și acum în stradă.
6: Înțeleg. Te rog să vii cu mine. O să-mi arăți locul exact unde s-a petrecut crima. Iertați-mă că vă deranjez. Sunteți domnul avocat John Gabriel Utterson?
1: Eu în persoană, domnule. Cine sunteți și cărui fapt îi datorez vizita dumneavoastră așa de matinală?
6: Dați-mi voie să mă prezint. Sunt inspectorul Newcomen de la Scotland Yard. Vă informez că azi noapte s-a petrecut o crimă pe cheiul Damisei.
1: O crimă? Și ce legătură am eu cu acea crimă, domnule inspector?
6: În buzunarele omului ucis cu lovituri multiple de un tânăr am găsit un ceas de aur, un portofel și un plic timbrat și ștampilat. Pe plic erau scrise numele și adresa dumneavoastră.
1: Numele și adresa mea?
6: Exact. Cred că dumneavoastră mă puteți ajuta să stabilesc identitatea victimei. Vă rog să veniți cu mine la sediul de poliție unde se află cadavrul mutilat. Domnule Utterson, știu că e dramatic să vedeți așa ceva. Omul a fost omorât cu lovituri aplicate cu un baston din lemn de esență tare. Bastonul s-a rupt și o bucată am găsit-o în șanțul de pe marginea străzii. Cealaltă bucată a rămas probabil la ucigaș. Domnule, recunoașteți victima?
1: Da, Sir Danvers Carew. Îmi pare rău.
6: Sir Danvers Carew, parlamentarul?
1: Da, e de necrezut. Opinia publică din Londra va fi zguduită.
6: Domnule avocat, ne puteți ajuta și în legătură cu ucigașul? Servitoarea care a asistat la crimă spune că l-ar cunoaște pe asasin. Se pare că se numește Hyde.
1: Hyde? Edward Hyde. Vă referiți la un individ mic de statură?
6: Scundac, așa se exprima femeia. Diform și cu un chip pe care este întipărită gruzimea.
1: Perfect adevărat. Vă pot duce la criminal acasă. Am adresa lui. Locuiește într-o casă din cartierul Soho.

0: Imposibil. Nu am voie să primesc pe nimeni înăuntru în lipsa stăpânului.
1: Mă văd nevoit să vă comunic cine este domnul aici de față. Este inspectorul Newcomen de la Scotland Yard.
0: De la poliție. Înțeleg. Domnul Hyde a făcut o lată, probabil.
2: Da. Văd că leșin de simpatie și devotament pentru stăpânul tău. Fii amabilă și lasă-ne să inspectăm casa.
0: Da, mă rog. Poftiți, poftiți.
2: Individul folosește numai câteva camere din întreaga casă. Ați văzut, domnule Utterson?
1: Am văzut. E un paradox. Camerele sunt mobilate cu bun gust, cam neobișnuit pentru unul ca Hyde.
2: Da, și totul a fost răvășit. Se vede treaba că a căutat ceva, că a scutocit prin sertare și a întors pe dos până și buzunarele de la haină. Am descoperit și o grămăjoare de cenușă. E clar că a vrut să scape de unele probe și le-a dat foc. Evident.
1: Ah! Bastonul sculptat.
2: Da, e doar o bucată din el. Cealaltă a fost găsită la locul crimei, v-am spus. E o probă de maximă importanță.
1: Bastonul sculptat. Arma crimei.
2: Da. Ne întoarcem în oraș, domnule Utterson. Trebuie să deschid ancheta și criminalul să fie găsit cât mai repede.
1: Perfect, domnule inspector. Găsiți-l. Sper să-și primească pedeapsa cuvenită. La revedere. Eu voi trece pe la un vechi prieten. Bună seara, Pul.
3: Domnule avocat, vă rog să poftiți înăuntru, poftiți.
1: Domnul doctor Jekyll e acasă?
3: Este, sir. Mi-a poruncit să vă duc direct la dumnealui în laborator. Bănuia că o să treceți pe aici.
1: Bănuia?
3: Da, sir. Vă conduc?
1: Ascultă, Pul. Îmi poți arăta întâi bastonul sculptat pe care l-am făcut cadou doctorului la o aniversare a lui de acum vreo câțiva ani?
3: Vi-l aduc imediat, domnule. Numai un moment. Iertați-mă că v-am făcut să așteptați. Nu am găsit bastonul la locul obișnuit.
1: Bine, să mergem în laborator. Mă uimești, doctore? Este pentru prima oară când mă poftești direct în laborator. Ești la curent cu ultimul și tragicul eveniment?
4: Evident, evident. Toată Londra vuiește.
1: Ascultă-mă, Jekyll. Sir Danvers Carew a fost clientul meu la fel ca tine. Arma crimei, vorbesc de baston, îți aparține. E cadoul pe care ți l-am făcut chiar eu.
4: Da.
1: Nu crezi că este o nebunie să-l ascunzi pe Hyde?
4: Nu.
1: Poliția tot îl va găsi în cele din urmă, că doar nu l-a înghițit pământul.
4: Utterson, Utterson, am terminat cu el. Jur în fața lui Dumnezeu. David Hyde nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. S-a pus la adăpost. Nu o să se mai audă niciodată nimic despre el.
1: Nu te cred, Jekyll.
4: Te asigur. Nu mai am nimic în comun cu Hyde.
1: Să dea Dumnezeu.
4: Te rog, te rog să mă ajuți. Uite, azi am primit o scrisoare.
1: De la Hyde?
4: De la el. Nu aș vrea să arăt poliției. Te rog, păstrează-o tu. Afacerea asta urâtă mă expune la multe neplăceri.
1: Pot citi scrisoarea?
4: Da, citește-o, te rog.
1: Ai și plicul?
4: Eram nervos și l-am ars. Nu avea timbru. A fost adus la ușă de un mesager.
1: Sunt doar câteva rânduri. Deci, Edward Hyde scrie că nu îți va mai face necazuri. Se va retrage. Nu te va mai deranja pe tine, binefăcătorul lui. Perfect. Lămurește-mă. Hyde te-a obligat să scrii în testament pasajul cu dispariția ta?
4: Da. Cam așa ceva.
1: Am bănuit. Intenționa să te ucidă. Ești norocos.

0: Bătrâne, ai scăpat.
1: Am primit o lecție dură, da. Extrem de dură.
0: Să-ți fie învățătură de minte. Mai vorbim?
1: Da, da, mai vorbim.
0: Acum trebuie să mă duc acasă la mine. Iau și scrisoarea de la Hyde?
1: Da, iau. Ascunde-o în safe-ul tău.
0: Fii amabil, Poole.
2: Sir?
0: Spune-mi, cum arăta mesagerul care a adus azi un plic pentru stăpânul tău?
2: Sir, nimeni nu a venit azi. Nimeni nu a adus niciun plic.
0: Nimeni?
2: Da, sir.
0: Mă mir. Doctorul spune că a primit o scrisoare de la Hyde.
2: Imposibil, sir.
0: Poate scrisoarea a fost adusă direct la laborator, pe ușa din spate.
2: Nu știu, nu cred, domnule avocat.
0: Bine, lasă, Poole, ne lămurim noi. E, mă duc să beau un vin bun cu domnul Guest, șeful biroului meu de avocatură. E un grafolog pe cinste.
2: Nu știu ce face un grafolog, sir, dar am multă încredere în dumneavoastră.
0: Urâtă afacerea asta cu Sir Danvers, nu-i așa, Guest?
3: Este o crimă absurdă, credeți-mă pe mine. Opinia publică este revoltată pe bună dreptate. După mine, ucigașul este un nebun.
0: Ha. Atunci, Guest, sunt în măsură să-ți arăt autograful unui criminal nebun. Rămâne secretul nostru. Poftim, ăsta e scrisul lui. Ce părere ai?
3: Un minut, sir. Un minut. Deci... Da. Nu, domnule, nu. După scris nu este nebun. Pot observa numai că scrie ținându-și mâna într-o poziție nefirească.
0: Nefirească?
3: Da. Mă scuzați că îndrăznesc.
0: Îndrăznește, Guest, îndrăznește. Știu ce bine te pricep să deslușești firea omului după felul de a scrie.
3: Văd că aveți pe masa la care lucrați dumneavoastră o notă scrisă de mână. E cumva de la domnul doctor Jekyll?
0: Da, e o invitație la cină.
3: La cină? Poți să examinezi puțin invitația?
0: Sigur că da, Guest. Nu văd ce mai aștepți.
3: Mulțumesc. Deci, iată-l pe acesta și privim din coace. Interesant. Avem de-a face cu două autografe deosebit de interesante.
0: În ce sens, Guest?
3: E o mare asemănare între ele. Aș zice că același om a scris și scrisoarea și invitația. Numai înclinațiile literelor sunt diferite. Scrisul criminalului e drept și un pic inegal. Vedeți?
0: Da.
3: În rest însă are aceleași caracteristici inconfundabile cu scrisul domnului Dr. Jekyll.
0: Guest, ești sigur că nu te înșeli?
3: Ba, s-ar putea să mă înșel, să... S-ar putea...
0: Iar mă așteaptă o noapte chinuitoare. Să fie Henry Jekyll un asasin? Inexplicabil. Improbabil. Imposibil. Da. Oh, și Hyde s-a volatilizat. Nimeni nu l-a mai văzut din noaptea crimei. Recompensele oferite de poliție pentru prinderea lui nu au dus la niciun rezultat. Pe de altă parte, doctorul Jekyll pare a reveni la viața lui din totdeauna. Ba chiar ne-a invitat pe mine și pe Lenien la o cină ca în vremurile bune. Mâine, 8 ianuarie. Perfect.
4: E
3: Jekyll a fost o seară plăcută. Bucatele de la cină n-au avut niciun cusur. Uitasem ce bine e la tine acasă. Mulțumesc, prietene. Mulțumesc pentru excelenta primire.
4: Ei, alături de voi doi m-am simțit la fel de tânăr ca odinioară, Jekyll.
5: Ah, ce vremuri. Eram inseparabili, plin de speranțe.
4: E bine și acum, nu, Lenion?
3: Da, sigur, fiecare vârstă cu satisfacțiile sale. Ne retragem la casele noastre, Utterson.
4: Sigur. Îți mulțumim pentru această seară încântătoare, Jekyll.
3: Noapte bună.
4: Noapte bună.
5: Noapte bună.

0: Lenian, am venit să te văd.
1: Doamne, ce ai pățit?
0: Erai înfloritor la cina dată de Jekyll?
1: Așteaptă să mă așez înapoi în pat. Mă lasă puterile?
0: Te-ai îmbolnăvit în 4-5 zile? Ce aveți și tu și Jekyll? El refuză să mă primească în casa lui. Tu ai contractat o maladie periculoasă, după cum văd. S-a căzut tot părul.
1: Utterson, înțeleg uluiala ta. M-am schimbat radical. Am avut un șoc puternic. Știu că nu voi mai reveni. Voi muri curând.
0: Doctore Lenian, și Jekyll mi-a transmis...
1: Jekyll, iarăși!
0: Da, mi-a transmis prin majordom că e bolnav. E o coincidență stranie.
1: Taci, Utterson, te rog. Nu vreau să mai aud de Jekyll. Pentru mine e mort. Eu voi pleca pe cealaltă lume mai repede decât îți poți imagina.
0: Lenian, lasă gândurile negre. Văd cu ochii mei că suferi foarte tare. Cum te pot ajuta?
1: Nici cum. Vei afla prin ce am trecut din cauza lui Jekyll. Ia plicul ăsta. Să-l deschizi imediat după moartea mea.
0: Am scrisoarea de la Lenian și acum Poole mi-a adus un plic de la Jekyll. Utterson află că m-am certat definitiv cu Lenian. Nu-ți pot explica acum de ce. Să nu te superi că ușa mea va rămâne închisă și pentru tine, deși noi doi rămânem la fel de buni prieteni ca în tinerețe.
2: Lasă-mă să parcurs singur cum voi putea drumul meu întunecat. Eu însumi m-am condamnat la pedeapsa și pericolul despre care nu-ți dau detalii deocamdată. Te rog să-mi respecti tăcerea.
0: Doamne, Jekyll a nebunit. Dar Lenian? A zis că va muri și îl cred. Stigmatul morții este deja întipărit pe chipul lui.
3: Utterson, ești de nerecunoscut.
0: Da.
3: Așa de preocupat și de tensionat nu te-am văzut niciodată. Trag nădejde că te va desinde un pic plimbarea noastră duminicală.
0: Vere Enfield, de la o plimbare de-a noastră se trage în călceala în care am intrat fără de voie.
3: Cum?
0: De fapt, Hyde este de vină.
3: Hyde? De când am făptuit crima aia infernală a dispărut. Cred că nu o să mai auzim niciodată nimic despre el.
0: Poate. Ți-am spus că l-am întâlnit și eu odată?
3: Serios?
0: E un individ de cea mai joasă speță. Stârnește repulsie de la prima vedere.
3: Ți-am spus eu? În altă ordine de idei mă crezi un fraier vere?
0: Fraier? Tu nu, nici de cum.
3: E, află atunci că am dedus imediat acu este ușa deschisă de Hyde cu cheia lui în noaptea despre care ți-am povestit. Uite ușa asta.
0: Aha, va să zic că ai dedus.
3: Da, din reacția ta și din întrebările tale.
0: Enfield, nu ești un naiv. Ce să ne tot prefacem a nu ști ceea ce știm? Hai să intrăm în curte, pe laterala unde lipsește gardul. O să ne uităm la ferestrele laboratorului. Dacă avem noroc, îl zărim pe Jekyll. În ultima vreme, în laborator își face veacul.
3: Utterson, uite o fereastră deschisă la etaj.
0: Uite-l chiar pe doctor. Jekyll! Hei, Jekyll! Ce mai faci? Ți-ai revenit?
4: Nu, Utterson. Oricum nu contează. Nu o să mai trăiesc mult.
0: Nici să n-aud prostia asta. Jekyll, nu mai sta în casă. Ia-ți pălăria și vino să te plimbi cu noi. Sunt cuvărul meu, Richard Enfield.
5: Salut, domnule doctor.
0: Vii, doctore.
4: Nu, e imposibil. Utterson, crede-mă, sunt fericit că te văd. V-aș pofti sus la mine, pe tine și pe domnul Enfield. Dar e imposibil.
0: Bine, vorbim și noi. Vorbim și noi așa, noi din curte și tu de la tine, din laborator.
4: Și eu voiam să vă propun să discutăm.
0: Ai văzut ce am văzut și eu?
3: Mi-a înghețat sângele în vine. Poate că a fost doar o iluzie optică.
0: Iluzie? Cred că lucrurile stau prost. Mă rog, prost nu e un cuvânt potrivit. Să ne ierte Dumnezeu, mă tem că diavolul există. Să ieșim repede din curtea asta blestemată.
3: Dacă eram singur, Credeam că am luat-o razna dintr-o dată.
0: Vere Enfield, din fericire pentru tine, ești zdravă în la cap. Eu însă mă tem că o să nebunesc dacă nu descurc afacerea asta tenebroasă.
3: Utterson, Utterson, tu ești o minte organizată. De ce te implici în treburile altora?
0: Prin natura profesiei dețin secretele multor oameni importanți și când e vorba despre Jekyll, prietenul meu, mi-e imposibil să stau deoparte.
3: Te cred, dar nu exagera.
0: Nu exagerez deloc. Uite, săptămâna trecută și-a dat sufletul doctorul Lanyon, un alt prieten bun. Înainte de a muri, mi-a încredințat un plic. Trebuia să-l deschid după moartea lui. După înmormântare, m-am dus acasă și am scos plicul din safe. În plic era un alt plic bine sigilat pe care Lanyon scrisese: a se deschide după moartea sau dispariția doctorului Henry Jekyll. Cuvântul dispariție a devenit o obsesie pentru mine. Onestitatea profesională nu mă lasă să-mi satisfac curiozitatea. Voi aștepta. Voi deschide plicul din plic la momentul menționat. Așa se face vere că tot aștept. Nu știu ce aștept. Ai văzut cum, în intervalul unei secunde, trăsăturile fine, plăcute ale lui Jekyll s-au distorsionat, s-au transformat. Pe chipul lui s-a înstăpânit brusc o teroare indescriptibilă.
3: Utterson, nu cunosc detaliile acestei cumplite afaceri, dar înțeleg că realitatea crudă poate depăși uneori și cea mai deșanțată fantezie.

0: Să iertați-mă că dau buzna la dumneavoastră.
1: Poftește, pul.
0: Știu că ar trebui să luați cina și să fiți liniștit, dar...
1: Hei, hai, spune repede ce ai de spus.
0: Se întâmplă ceva foarte rău acasă la domnul doctor Jekyll.
1: Ei, n-o fi dracul chiar atât de negru. Liniștește-te, dragul meu. Cum te pot ajuta?
0: Domnule, îl cunoașteți bine pe stăpânul meu. Știți că are obiceiul să se închidă în laborator pentru experimentele sale. De câteva zile, destule, s-a izolat din nou acolo sus. Numai că de data asta, să vedeți, se poartă de parcă n-ar mai fi el. Sunt înspăimântat.
1: De ce, pul?
0: Să nu îndrăznesc să vă povestesc prin ce trec. Tot personalul casei este îngrozit. Vă rog să veniți cu mine acasă la domnul doctor. Veți înțelege că trăim într-o teroare fantastică.
1: M-ai convins, dragul meu. Plecăm împreună.
0: Acum e acum, sir. Veți constata singur ce se întâmplă în casa asta.
1: Să vedem.
0: Sir, eu zic să ne ducem tiptil până în fața cabinetului. O să bat în ușă și vă rog să fiți atent la vocea celui ascuns înăuntru.
1: Voi fi foarte, foarte atent.
2: Cine este?
0: Pul, sir! Domnul Utterson a sosit și vrea să vă vadă.
2: Spune că nu este nimeni.
0: Bine, domnule, mă duc să-i spun.
1: Grozitor.
0: Vocea pe care ați auzit-o era a stăpânului meu?
1: Pare, nu, e alterată.
0: Să îl slujesc pe domnul doctor de 20 de ani. Nu, domnule, nu este vocea lui. Ultima oară i-am auzit vocea acum vreo 8 zile. Îl invoca pe Dumnezeu. Domnule avocatul Person, în cabinet este altcineva, nu stăpânul meu.
1: Pul, să admitem că doctorul Jekyll a fost ucis. Ce îl face pe ucigaș să rămână în cabinet?
0: Sir, încerc să vă răspund. Săptămâna trecută, ființa din cabinet, că nu știu cum să-i spun altfel, a cerut zi și noapte o anumită substanță chimică.
1: Cine era ființa, Jekyll sau Hyde?
0: Nu știu, sir. În vremurile normale, stăpânul meu avea obiceiul să scrie ordinele pe foi de hârtie pe care le arunca pe scări.
1: Proceda ca de obicei, atunci era Jekyll.
0: Știu eu. Săptămâna trecută am avut parte de multe hârtii cu porunci. Trebuia să tot cumpăr o aceea substanță chimică de la diferite drogherii din Londra. Ușa laboratorului a rămas permanent închisă.
1: Dar mâncarea, de mâncat, n-a mâncat?
0: I-am adus stava cu mâncare de 2-3 ori pe zi. O lăsăm în fața ușii. Creatura înșfăca tava când nu era nimeni prin preajmă. N-am putut sta la pândă, că eram nevoit să colim pe la chimiștii din oraș. Ființa o ținea una și bună că substanțele sunt impure.
1: Mai ai vreuna dintre hârtiile cu porunci?
0: Da, da, da, poftiți.
1: Da, da, doctorul Jekyll l-a cumpărat de la firma dumneavoastră în anul 1800, mă rog, o mare cantitate din această substanță și vă rog acum să-i mai trimiteți tot din stocul vechi. Ultima mostră a fost improprie utilizării. E important să-mi trimiteți din stocul vechi. Prețul nu contează. Pentru Dumnezeu, trimite substanța din stocul vechi. E, într-adevăr, scrisul lui Jekyll.
0: Ce contează mâna care a scris, domnule Utterson? Eu am văzut creatura cu ochii mei.
1: Și?
0: Crezându-se singură, persoana a coborât odată în hol și a înhățat o punguță cu substanța cerută. M-a zărit, a tras un răgnet, a fugit sus pe scări și s-a încuiat în cabinet. Mi s-a făcut părul măciucă. Purta pe chip o mască neagră. Ce nevoie avea de mască, stăpânul meu?
1: S-ar putea să am o explicație, Pul.
0: Vă ascult.
1: Poate Jekyll o fi făcut o boală care produce deformități faciale și alterarea vocii. De aceea îi sunt necesare substanțele. Vrea să le combine, să descopere un medicament miraculos. Poate vrea să se vindece.
0: Nu, sir. Creatura din cabinet nu e stăpânul meu. El este un bărbat bine clădit, înalt. Ciudățenia din laborator este aproape pitică. Nu, sir. Cred că domnul doctor nu mai este în viață.
1: Spune-mi pe șleau, Cine crezi că se ascunde după masca neagră?
0: Să pare a fi domnul Hyde.
1: Cum?
0: Ce mai? Aș putea jura cu mâna pe Biblie că el este. Țopăie ca o maimuță prin laborator.
1: Pul, hai să spargem ușa de la cabinet. Să vedem cu ochii noștri cine e înăuntru.
0: Așa vă vreau, domnule Utterson. Eu iau toporul, iar dumneavoastră luați bătrăiul din bucătărie.
1: În noaptea asta trebuie să punem capăt unei crize care durează de prea multă vreme.
0: Ce facem, sir? Mai stăm mult în fața ușii?
1: Nu! Începem circul. Jekyll! Sunt Utterson!
2: Utterson, te rog, fie-ți milă de mine.
1: Deschide! Vreau să te văd!
2: Pleacă! Pentru Dumnezeu! Pleacă!
1: Asta nu-i vocea lui Jekyll! Pul! Sparge-mi ușa! Asalt! Pul, am spart ușa prea târziu.
0: Ah, într-adevăr.
1: Se simte mirosul sâmburilor de migdală. Am ghisit cianură.
0: Nu cred că mai trăiește, domnule avocat. Este nemișcat. E mort.
1: Fii bun și întoarce-l cu fața în sus.
0: Da. Vedeți, sir? Poartă o mască neagră. E îmbrăcată în haine prea mari pentru trupul lui. Domnule avocat, îi dau masca deoparte?
1: Da, Pul? Edward Hyde în hainele lui Jekyll? Hyde s-a sinucis, nu Jekyll.
0: A băut o travă din fiola pe care încă o mai ține în mână, domnule.
1: Mai bine că s-a distrus pe sine. Nu le va mai face rău altora. Pul, hai să-l căutăm pe doctor.
0: Să-l căutăm în amfiteatru și în cămăruțele de jos.
1: Să coborâm în cazul ăsta, să scotocim tot parterul. Doctore Jekyll! Doctore Jekyll!
3: Domnule doctor! Domnule doctor!

0: Ne-am lămurit, doctorul nu este jos.
1: Ah, tot aici, în laborator, trebuie să descoperim vreo urmă. Stăpânul meu nu s-a topit. Înțelegeți ceva, domnule Utterson?
0: Dimpotrivă, Pul.
1: Dumneavoastră înțelegeți mult mai multe decât mine.
0: Mă simt depășit de situație.
1: Uitați, pe masă sunt substanțele pe care le-a cerut mereu și pe care eu i le-am adus din oraș. Îi trebuiau cristalele astea albe, de parcă viața lui depindea de ele.
0: Poate chiar așa era? Din păcate, nu mă pricep la chimie.
1: Sir, ia uitați ce mai e pe birou. Un plic. Scrie pe el numele dumneavoastră.
0: Oh, dar ce plic gros!
1: Ah!
0: Plin de plicuri mai mici.
1: Da.
0: Nu m-am așteptat să fie atâtea.
1: Poftiți, sir. Le-am adunat pe toate.
0: Ia uite, a scris un testament nou.
1: Cum?
0: E în favoarea mea de data aceasta.
1: Da?
0: Și mai este o notă de azi. De azi? Deci azi încă mai trăia. Oh, simt că mi se învârtește capul. Mi-e frică să citesc.
1: Sir, vă rog, poate mă rămuriți și pe mine. Măcar un pic.
0: Bine, Pul, încerc. Dragul meu Utterson, când vei citi aceste rânduri, eu voi fi dispărut deja. Deocamdată nu știu în ce fel. Îmi presimt sfârșitul care mă va salva din situația incredibilă în care mă aflu. Utterson, te rog să citești întâi ce este în plicul pe care ți l-a dat Lennion când mai trăia. Știu că ai plicul acasă la tine. Vei înțelege tot. Detaliile le vei găsi în mărturia scrisă de mâna mea, neputinciosul și nefericitul Jekyll.
1: Oh, câte suferință e în vorbele astea, domnule avocat.
0: Presim că vom afla secrete oribile, Paul.
1: Da, sir. Oribile. Diabolice.
0: E 10 noaptea, dragul meu. Mă duc acasă. Citesc scrisoarea lăsată de Lennion și îți promit că mă întorc înainte de miezul nopții.
1: Vă aștept, domnule.
0: Atunci vom chema poliția. Dacă stăpânul tău a murit, ori s-a volatilizat, o să încercăm să-i salvăm măcar memoria. În sfârșit o să aflu totul despre experiența catastrofală care i-a adus moartea lui Lennion. Printr-o scrisoare adusă de poștaș pe 9 ianuarie, chiar a doua zi după faimoasa noastră cină, Jekyll mi-a cerut să-l ajut. Era o rugăminte mai mult decât bizară. Trebuia să mă duc la laboratorul lui, să sparg ușa cu ajutorul valetului și al unui tâmplar, să iau un anume sertar cu tot ce era în el și să-l duc la mine acasă, în Cavendish Square. La miezul nopții avea să vină la mine un necunoscut.
2: La miezul nopții avea să vină la mine un necunoscut, iar eu trebuia să-i dau sertarul în cauză. Părea nebunie curată. Dar mă implora să fac toate astea pentru a-i salva viața. Am riscat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Nu mă așteptam la nimic bun, așa că am examinat conținutul sertarului. Erau fel și fel de plicuri cu substanțe chimice. Ce fioare în punguțele astea? E o sare. Aha, dar nu știu ce sare e în punguțe. Sticluța e plină cu un lichid roșu. Ia. Miroase a fosfor. Periculoasă substanță. Ia uite. Ăsta e un carnet cu observații despre rezultatele experiențelor, așa zis, științifice ale lui Jekyll. Eu te uit. Sunt datate. Dublu. Ia, insucces total. succes total. Astea sunt mențiunile frecvente în garnețel.
0: La 12 noaptea a bătut la ușa mea mesagerul despre care îmi scrisese Jekyll. Era mic de statură, reușea cu greu să-și controleze mușchii faciali, iar hainele de pe el erau prea largi pentru trupul lui.
3: Sunt trimis de doctorul Jekyll. Mă cheamă Hyde.
2: Vă rog, vă rog, intrați. Poftiți, vă rog.
3: Intru. Sertarul e aici? L-ați adus?
2: Da. Dar luați loc pe un scaun. Poftiți, sertarul.
3: Îmi cer scuze pentru graba mea, doctor Rinion. Inima îmi face unele probleme.
2: Se observă, domnule.
3: Sticluța asta îmi trebuie. Și cristalele albe. Aveți un pahar gradat aveți?
2: Ah, da, poftiți.
3: Priviți aici. Fac o mistură. Vedeți? Combinația mea s-a terminat efervescența. Lichidul s-a făcut întâi roșu, închis, apoi verde. Ce preferați? Să iau cu mine paharul și să plec fără alte vorbe? Ori curiozitatea dumneavoastră științifică vă spune că aveți tăria să vedeți ce se va petrece după ce ingerez poțiunea?
2: Vorbiți în enigme, domnule Hyde. Azi am făcut un mare rabat de la convingerile mele și da, chiar vreau să văd pentru ce am acceptat să fac ceva atât de absurd.
3: Absurd, după părerea ta, Lenion, ai grijă. Te avertizez. Vei asista la un miracol care ține de profesia noastră. Uite-te.
4: Medicina transcendentală are un sens, Lenian. De acum încolo, te asigur că nu o să te mai îndoiești de vorbele mele.
2: Mesagerul a dus paharul la gură și a sorbit mixtura dintr-o înghițitură.
5: Doamne! Ai milă de mine!
2: Sub ochii mei, mesagerul se contorsiona, cu gura larg deschisă, cu ochii injectați, horcăia. Apoi, ca înviat din morți, dintr-o dată, a apărut în locul lui Hyde, Harry Jekyll, în carne și oase. Ceea ce mi-a povestit el în ora care a urmat nu poate fi redat. Utterson, zilele mele sunt numărate. Șocul a fost teribil. Teroarea mă ucide. Voi muri.
0: Ia aminte, prietene, mesagerul sosit la miezul nopții acasă la mine a fost Edward Hyde, ucigașului Sir Danvers Carew. Semnat Hasty Lenian. Lenian a murit. Duminică am văzut împreună cu Enfield transformarea de pe chipul lui Jekyll. Lenian îmi întărește gândul care mi-a venit atunci. Jekyll și Hyde sunt una și aceeași persoană, cu două înfățișări complet diferite, cu două personalități total opuse. Trebuie să citesc și ce mi-a scris Jekyll.
6: Capul, stai jos și ascultă confesiunea stăpânului tău.
7: Da, domnule. Citiți-mi oricât de dureros ar fi să aflu adevărul.
6: Acesta este un scurt interval de timp în care Henry Jekyll mai poate avea propriile gânduri, propria conștiință. Cercetările mele științifice de tip transcendental
8: s-au dovedit a fi incomplete și dezastruoase. Am devenit propria mea victimă. Eram sătul de ariditatea vieții mele pline de efort, de virtute, de autocontrol. Dubla natura omului, bună și rea, m-a preocupat până la obsesie și atunci am studiat întâi teoria, apoi am trecut la partea practică. După îndelungi experimente, am creat o poțiune pentru disocierea identității. Într-o zi, am încercat poțiunea pe mine însumi. Riscam moartea sau aveam să mă transform radical, după cum doream. De dragul științei, am acceptat oricare dintre variante. Am sorbit lichidul din fiolă. Am simțit întâi o măcinare a oaselor, o greață teribilă, o teroare a spiritului, ceva ce poți simți doar în clipa nașterii sau a morții. Agonia s-a transformat rapid într-un fel de beatitudine.
9: Mă simt tânăr! Sunt fericit, liber de obligații.
3: Sunt eu, tot eu.
9: Nu,
3: sunt mai scund. Hainele nu sunt cam largi. Atâta pagubă. Mă simt invadat de forță vitală. Sunt celălalt. Sunt celălalt. Mă numesc. Ce nume să-mi iau? Edward Haidt. Impetuosul Haide, rău vicios. Dacă vreau, îmi prepar poțiunea, o beau și redevin Jekyll. Respectabil, demnul, moralul domn Jekyll. Lumea este a mea.
6: Experimentele mele au reușit. Aveam două identități. M-am complăcut lung timp în situația mea privilegiată și secretă. Depindea exclusiv de mine cine voiam să fiu. Se părea că trupul tânăr, mărunt și ghebos al lui Edward Hyde demonstra că partea mea rea era mai slabă decât partea mea bună. Recunosc, felul de a fi al lui Hyde nu mi-a displăcut niciodată. Am închiriat o casă în Soho, am mobilat-o și mi-am luat o menajeră tăcută și fără scrupule. Răul din mine, ambițios, rapid în a prinde orice ocazie, a încercat de la început să mă acapareze, dar onestul Jekyll a învins mereu. Răul mă tenta cu puterea pe care mi-o dădea. Orice tâmpenie făcea Hyde, intra în laborator, înghițea poțiunea și apărea Jekyll cel cum se cade. Eram fericit. Într-o noapte am adormit în patul meu ca Jekyll. Dimineața, la trezire, am avut o senzație stranie.
10: S-a făcut ziua.
8: Pe plapuma mea este o mână păroasă. Ce oroare. Eu nu am păr negru pe mâini. Doamne, să mă trezesc. Sunt treaz. Sunt doctorul Jekyll. Mă simt Jekyll. Mâinile sunt ale lui Edward Hyde. La culcare eram Jekyll. Să mă uit în oglinda. Sunt Hyde la înfățișare. Conștiința e a lui Jekyll și arăt ca Hyde. Nebunie curată. Servitorii s-ar cruci de l-ar vedea pe Hyde ieșind din dormitorul meu. Ce fac? Mă furișez în laborator, prepar poțiunea și recuperez înfățișarea doctorului. Da.
6: Servitorii Bradshaw și Poole m-au zărit pe coridor. S-au holbat la mine fără vorbe. Din laborator, doctorul Jekyll s-a întors să-și ia micul dejun la ora obișnuită.
8: Utterson, de atunci a început calvarul. Nu mai controlam situația. Mă transformam în Hyde și când nu doream. Cele două personalități ale mele aveau o memorie comună, iar celelalte facultăți erau inegal împărțite între ele.
9: Nu se mai poate! Nu se mai poate! Trebuie să aleg. Eu, doctorul Jekyll, oscilez între bine și rău. Am multă afecțiune pentru Hyde. Eu, Edward Hyde, sunt complet indiferent față de Jekyll. E de preferat să rămân în pielea bunului doctor Jekyll.
6: Am renunțat la Hyde pentru totdeauna. Am băut poțiunea și am redevenit Jekyll. După două luni, partea mea diabolică spumega pur și simplu. Hyde, închis în mine, voia libertatea cu orice preț. Într-o clipă de slăbiciune morală, am cedat torturii. Într-o noapte mi-am preparat și am băut poțiunea. O, spiritul iadului s-a trezit în mine cu o forță fantastică. Am plecat spre casa din Soho cu bastonul sculptat în mână. M-am întâlnit cu Sir Danvers Carew pe chei. De fapt, aproape m-am ciocnit de el.
11: Tinere domn, te rog să fii mai atent. Din cauza dumitale, era gata să cad.
9: Să cazi! Uite o cădere adevărată! Bivol bătrân!
11: Nu mă lovi!
9: Acum înțelegi!
6: L-am izbit cu frenezie, ba nu, cu o ură infinită. Nu m-am oprit nici după ce și-a dat duhul. Un delir. L-am lăsat să zacă acolo și am dat fuga la casa din Soho. Îmi rămăsese în mână jumătate din baston. Am ars hârtiile compromisătoare
8: și m-am întors acasă la doctorul Jekyll. Am băut poțiunea, am căzut în genunchi și mi-am revăzut viața din copilărie, de când tata mă ducea de mână. Am rememorat perioada când am ajuns să-mi răneg viața profesională prin experimentele mele blestemate și am ajuns la imaginile hidoase din acea noapte. Eram bucuros. Ucigașul Hyde își pierduse definitiv dreptul la existență. Sunt fericit. Sunt fericit. Voi rămâne Jekyll cât voi mai trăi. Așa, așa. Jekyll. Uite cheia de la ușa din dos. S-o arunc. Niciodată nu o să mai folosesc. Niciodată.
6: A doua zi, știrea despre abominabila crimă s-a răspândit cu iuțeală. Victima era persoana publică Sir Danvers Carew, iar ucigașul era, fără umbră de îndoială, Hyde. Nu fusese o crimă, ci o tragică nebunie. Jekyll era de acum unicul meu refugiu. Utterson, știi cât m-am străduit în lunile din urmă, în ultimul an, să fac bine, să mă dedic bolnavilor. Blestemul dualității mele a persistat în tot acest timp. Nu am mai visat să-l resuscitez pe Hyde, nu. Dualitatea asta persistă în mine și n-o pot domina orice aș face. Într-o zi umedă de ianuarie, m-am așezat la soare pe o bancă în Regent's Park. Păsărelele ciripeau vesele. Mă simțeam la fel ca toți oamenii din parc. Am zâmbit cu vanitate, dar brusc mi s-a făcut greață și am fost cuprins de un tremor mortal.
8: Mi-am revenit. Mi-a trecut greața. Sunt tânăr. Sunt liber. Liber.
3: Eu, Nidor Haida, am ucis un om. De-ar fi după mine, m-aș mai ucide odată. Regret. Trebuie să mă pun la adăpost. Poliția mă caută. Trebuie să redevin Jekyll cu orice preț. Cum? Păi, cum? Există o soluție. Am destul sânge rece ca să o pun în practică.
6: M-am dus la un mic hotel pe Portland Street. Am închiriat o cameră și am comandat toate cele necesare pentru scris. El nu resimțea decât frica și ura. Copilul iadului a scris două scrisori. Avem același scris. Una adresată valetului Poole, cealaltă lui Lenian. Ai aflat din mărturia doctorului Lenian ce s-a întâmplat la miezul nopții. Am redevenit Jekyll sub ochii lui. A suferit un șoc uriaș. Eu m-am dus acasă ca într-un vis, am adormit și m-am trezit înviorat. Gândul la bruta care dormea în mine mă umplea de ură și nu uitasem pericolele din ziua trecută. Slavă cerului, acum eram acasă, aproape de poțiunea salvatoare. Mă plimbam prin curte după micul dejun și deodată am fost cuprins de simptomele care anunțau schimbarea. Am apucat să mă refugiez în cabinet. A fost nevoie de două doze din poțiune ca să fiu iar Jekyll. După 6 ore, iar...
8: Crizele sunt din ce în ce mai dese. Hyde își cere imperios drepturile. Nu mai am curajul să dorm. Puterile mele fizice și psihice sunt la limita de jos. Hyde mă domină. Nu are nimic uman. E diabolic. Și cum să spun... anorganic, ăsta e cuvântul. Este un uzurbator al vieții. Îi simt teama. Îi percep ura față de mine. Știe că l-aș putea anihila prin sinucidere. Totodată e conștient că înfățișarea mea e unica lui salvare de la spânzurătoare. Hyde mă urăște. A scris cu mâna mea blasfemii pe cărțile mele. Mi-a scrisori. A călcat în picioare portretul tatălui meu.
6: Proviziile mele de săruri pentru poțiune sunt pe terminate și am trimis după altele. Poole îți poate povesti. Sărurile nu au fost eficiente. Pentru a scrie, am folosit o ultimă poțiune preparată cu sărurile vechi care încă au un mic efect.
8: Acestea sunt puținele minute când eu, Harry Jekyll, îmi mai pot gândi propriile gânduri, mai am propria conștiință și mai pot vedea în oglindă chipul, chiar alterat, cum este acum. Trebuie să termin de scris confesiunea. Știu că voi deveni iremediabil. El, Hyde, va muri pe eșafod. Se va sinucide în ultima clipă. Dumnezeu știe că nu-mi pasă. Utterson, aceasta este adevărata oră a morții mele. Sigilez scrisoarea, căci existența nefericitului Jekyll a luat sfârșit.
12: Ați ascultat Doctorul Jekyll și Domnul Hyde de Robert Louis Stevenson. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Doctorul Henry Jekyll și Domnul Edward Hyde, Gelunițu, John Gabriel Utterson, Mircea Constantinescu, Richard Anfield, Gavril Pătru, Dr. Hesti Lanyon, Constantin Cojocaru, domnul guest Petre Lupu, Sir Danvers Carew, Alexandru Georgescu, femeia de serviciu Virginia Rogin, Poole Mihai Niculescu, inspectorul Newcomen Orodel Olaru. Servitoarea, Juliana Drăghici. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală și regia muzicală, George Marcu. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Sound design și regia artistică, Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2018.
13: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Coriolan de William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Adaptare radiofonică de George Teodorescu.

0: Ne-am răsculat ca să scăpăm de mizerie. Înainte de a porni spre Capitoliu, vă întreb: sunteți hotărâți să vă dați viața mai bine decât să crăpați de foame?
1: Suntem hotărâți!
0: Știți că cel mai mare dușman al poporului este Caius Marcius, generalul. Să-l ucidem și o să cumpărăm grâul la prețul fixat de noi.
2: Destul! Să trecem la fapte!
1: Cu cuvânt, cetățeni!
0: Suntem luați drept cetățeni săraci, patricienii drept cetățeni buni. Dacă ne-ar da numai ce le prisosește înainte să se strice grânele, am putea crede că ne vin omenește în ajutor. Dar foametea și suferința noastră este desfătarea lor. O să ne răzbunăm!
3: Vreți deci să ne repezim asupra lui Caius Marcius?
1: Întâi asupra lui! E un câine față de popor!
3: Dar v-ați gândit la serviciile pe care le-a adus țării?
0: A adus! Și pentru asta ar putea fi lăudat. Dar vă asigur că toate faptele lui glorioase au pornit numai din iubire de glorie. Le-a săvârșit numai pentru plăcerea maicăsii și pentru trufia lui, căci trufia este tot atât de mare ca meritul.
3: Nu-și poate schimba firea, iar voi faceți din asta un vițiu. Dar cel puțin nu o să puteți spune că e zgârcit.
0: E, chiar dacă nu poți spune asta, are atâtea păcate că o să ne numărându-le.
4: S-a răsculat și partea cealaltă a Romei.
0: Foarte bine! Să mergem la Capitol! Dar cine se apropie?
3: E preacinstitul Meninus Agripa, senatorul care ne-a iubit întotdeauna.
5: Ce este, oameni buni? Unde ați pornit cu reteveni, măi?
0: Treaba noastră nu este necunoscută senatorilor. Și acum vrem să le arătăm gândurile noastre și prin fapte. Ei spun că sărăcimea are răsuflarea grea. O să afle că și pumnii noștri sunt grei.
5: Conducătorii Romei înmânjiți când ei ca buni părinți vă poartă grijă.
0: Ce dracu! Ne lasă să murim de foame și hambarele lor gem decât grâu a adunat în ele. Născoce zilnic câte ordonanță mai aspre ca să-i lege mai bine pe săraci și să-i covârșească de tot.
1: Dacă nu ne închide războiul, ne închid ei. Asta-i iubirea lor pentru noi.
5: Mărturisiți că sunteți cârcotași.
6: Da, ascultați mai bine o poveste.
0: Dacă vrei, dă-i drumul. Dar să nu crezi că ne poți duce cu poveste.
6: Se zice că de mult s-a răsculat în contra burții fiecare membru. Unii nu iau că leneșe, la mijloc stă toată ziua fără să muncească, bucatele înghite, fără să miște ca celelalte membre, ce privesc, ascultă, cugetă, vorbesc, merg, sunt, și unul pe altul sprijinindu-se, întregul corp îl țin în bună stare. Dar burta răspuns...
0: Răspuns de burtă! Cum? Preandopata burtă cei haznau acestui trup al nostru să aibă dreptul să țină în frâu pe agerele membre? Regescul cap încoronat și ochiul de-a părul treaz și inima un sfetnic și brațul cel războinic și piciorul ca armăsarul, limba vestitoare... Prea drept vorbire membrele. Ce oare putut burta să răspundă?
6: Cetățeni, ia ca răbdarea vă e mică, însă dacă aveți puțină, îi veți ști răspunsul.
1: Spune-o!
6: Burta prea cu minte așa vorbi. Prieteni, dintr-un trup e adevărat că eu primesc întâia întreaga hrană ce vă ține în viață. E drept să fie așa. Eu sunt hambarul și atelierul corpului întreg. Gândiți-vă, prin sângele din vine, trimit ce-i trebuincios să aibă și curtea.

0: inima și în altul tron unde domnește creierul, stăpânul. Prin coridoare lungi și prin cotloane câte cuprinde trupul, se strecoară sucul cerut de nervul cel mai tare.
1: Da, e un răspuns.
2: Dar ce are aici a face?
0: Senatul Romei este bunul pântec. Voi sunteți mădularele rebele. Ce părere ai tu, talpălată, adunării acesteia? Vorbește!
1: Eu talpălată? Sunt eu talpălată?
0: Ești slăbănoc, dar ești în frunte, fiindcă sper vreun câștig să-ți vine din răscoală. Dar temeți-vă, Roma să pornească cu șobolanii ei la luptă! Iată-l! Salve, cinstite Marcius!
3: Salve! Ce se întâmplă? Care vi vrea? Pace sau război? Războiul vă înspăimântă. Pacea bună vă face mai obraznici. Cine se încrede în voi găsește în loc de lei doar iepuri și gâște află unde vulpe așteaptă.
1: E, da, ai pentru noi doar vorbe bune.
3: Înjurătoare e bună pentru voi! Să cred în voi! O clipă doar să treacă și numiți prea nobil ce-ați urât și ticălos pe cel slăvit ca zeii. Ce mai vreți? Vă îmbulziți pe unde e o piață să n-ajungeți să vă mânca între voi. Care mi-i voia? Spune-o tu, Menenius.
0: Vor greu la prețul hotărât de ei, căci greu s-ar găsi, zic, din belșug.
3: Așa zic. Stau la vatra lor pe vine și știu tot ce se întâmplă în Capitol.
0: Acum s-au liniștit. Și dacă minte nu au prea multă, știu un schimb de frică. Mai bine spunem, banda cealaltă ce-a devenit?
3: S-au risipit pungașii, ziceau că le e foame și oftau rostind zicale. Pâinea-i pentru gură, nevoia-ndoaie fierul. Cu dal de astea își spun tot păsul hăulin zănatic.
0: A fost primit o cerere de-a lor?
3: Să-și aleagă cinci tribune ai plebei. Sicinius, Iunius, Brutus sunt primii doi. Hai, hai, plecați! Vedeți-vă de treabă!
4: E Caius Marcius Caut!
3: Iată-mă, ce-i nou?
4: Pornit au, doamne, volști toți cu arme!
3: Mă bucură! Așa ne curățăm de mucegai!
0: Dar iată se apropie cinstiții senator Cominius, Titus Larcius
3: și tribunii plebei Iunius, Brutus și Sicinius. Salve!
0: Salve! Salve!
5: Așa cum spus ai, Marcius, s-a întâmplat. Luat au volși și armele.
3: Comanda o are Aufidius, țineți minte. Îi pismuiesc noblețea și mi-e ciudă, dar dacă n-aș fi cel ce sunt, aș vrea să fiu în locul lui. Sunt mândru să pot vâna un leu.
5: De aceea, Marcius, vei merge cu Cominius la război.
6: Ți-ai dat cuvântul sub comanda mea să lupți, Marcius.
3: Da, l-am dat și-l țin. Tu, Titus, m-ai văzut odată luptând cu Tullus Aufidius. Ești bolnav? Rămâi acasă?
5: Nu rămân, o, Marcius. Am două cârși. Cu una mă voi bate.
3: Ai sânge nobil.
5: Să pornim îndată spre Capitol. Iar voi, plecați acasă.
3: Lăsați-i să ne urmeze. Au grâu volșii. Luați șoarecii cu voi. Dați-le drumul să roadă din hambare. Demn rebeli, curajul vostru poartă roadă bună. Urmați-ne.
7: Să mergem, cetățeni.
8: Brutus, ce zici? A fost vreodată în lume om mai trufaș?
9: Pereche n-are, Marcius.
8: Când ne-a ales tribun, văzut ai bine.
9: O, da, Sicinius, m-am uitat la el. Privirea lui și gura.
8: Și disprețul.
9: Dacă la țâți își bate joc de zei, îl va înghiți războiul. E prea mândru de vitejia lui ca să se cruțe.

Uniți-vă în fire și poliția lungă acasă la neveste, cum ei șanțuri ne-au respins pe noi!

0: E o nebunie! Asta nu fac eu! Nici eu!
1: Nici eu!

0: mor!
1: Au urmărit fugarii în oraș. După o clipită, poarta s-a închis și singur este acum între dușmani. Pe toți înfruntă.
2: Nobile prieten, diamantul cel mai pur, înalt cât tine, n-ar fi fost ca tine prețios. Războinic ai fost cum tatăl a dorit, teribil. Și glasul tău, cu trăsnetul asemeni, îi zguduie pe dușman, parcă lumea ar tremura de friguri.
0: Ia-te, uite! Marciul sângerând se înapoiază!

0: fata mea, Virgilia, descrețește-ți fruntea. Dacă fiul meu, Marcius, mi-ar fi bărbat, mi-ar face mai multă plăcere lipsa lui, prin care își cucerește atâta glorie, decât îmbrățișările culcușului unde aș fi cunoscut iubire. Când era băiat mic, mă bucuram să-l văd căutând primejdia, acolo unde spera să găsească slava. L-am trimis atunci într-un război groasnic, din care s-a întors cu fruntea încununată de lauri.
1: Dar dacă ar fi rămas pe câmpul de luptă, ce ai fi zis atunci, mamă dragă?
0: Gloria lui de-a pururi mi-ar fi devenit copil. În ea mi-aș fi recunoscut neamul. Dacă aș avea 12 fii și pe fiecare l-aș iubi ca pe Marcius al meu și al tău, aș vrea mai bine ca 11 din ei să moară cu cinste pentru țară decât unul singur să se nămolească în trândăvie și desfrânare.
1: O, cerule, pe soțul meu păzește-l de cruntul Aufidius.
0: Proastă, taci! Pe Aufidius îl încovoaie Marcius sub genunchi și îl calcă, apoi de sânge șterge fruntea.
1: O, Zeus, nu!
2: Cinstite, doamne! Vă dau ziua bună.
0: Prietenă iubită, Valeria,
1: bine ați venit la noi.
2: Neasemuite gospodine, stați aici și coaseți.
1: Virgilia, ce vă mai face băiatul?
3: E sănătos, nobilă doamnă.
0: Îi place mai mult să vadă săbii și să asculte tobe decât să ia seama la ce-i spune dascălului.
2: Întocmai ca taicăsu. L-am văzut ieri alergând după un fluture și după ce l-a prins, i-a dat drumul. Apoi iar l-a urmărit. A căzut, s-a ridicat și l-a prins încă o dată. Ha, să-l fi auzit cum scrâșnea din dinți și cum și-a sfâșiat prada în bucăți.
0: În tocmai firea lui taică-său.
2: Adevărat, adevărat, e un copil nobil.
3: E o mică sălbăticiune, Valeria.
2: Ia, hai de la o parte cu broderiile. Să ieșim în după-amiaza asta.
1: Nu, nu, nu pot ieși din casă.
0: Dar de ce să nu ieși?
2: Ba, o să meargă, fiindcă... Virgilia, am să-ți dau niște știri minunate despre soțul tău.
1: Adevărat?
2: Pe cinstea mea. L-am auzit aseară pe un senator. Spunea că volșcii au trimis o armată și Cominius i-a ieșit în întâmpinare cu o parte din romani. Bărbatul tău și cu Titus Larcius au asediat cetatea Corioli. Sunt sigur că o să o cucerească și că o să pună capăt războiului cât de curând. Hai și acum vii cu noi.
1: Nu, nu, Valeria, nu se cuvine.
2: Vă doresc petrecere bună.
0: Rămâi sănătoasă.
2: Rămâi sănătoasă.
1: O, cerule, păzește-l de Aufidius.

0: ajutor. Legiunea lui Cominius se împrimește. Ofidus luptă acolo și ucide romani noștri. Titus, las puțin un bâldășteni să ții sub pumn orașul. Cetatea Coriolem înfrântă cu cei înflăcărați alerg în grabă să-l sprijin pe Cominius.
1: Sergeneți, a fost prea greu. Nu poți acum din nou să faci același.
0: Nu-i lucru mare, abia m-am încălzit. Rămâi cu bine, puținul sânge curs a fost un leac, nu o primești. Așa cum sunt, mă duc să înfrunt pe Ofidius.
1: Să te întrăgească prea frumoasă zi, Fortuna. Fie-ți scutier noroc.
0: Și ție, pavă, să rămâi cu mine.
2: Priviți înspre cetate. Cine e omul? Parcă-i trecut prin foc. O, zeilor, statura e a lui Marcius!
3: Marcius!
0: Vin prea târziu!
2: E glasul lui ca tunetul din cer! E Caius Marcius!
3: Marcius! Marcius! Marcius! Marcius!
0: Vin prea târziu!
2: Da! În sânge propriu te-ai scăldat și nu în sânge de dușman.
0: Veniți la pieptul să vă strâng cu brațe tari.
2: Tu, floarea vitejilor și pildă.
0: Nu-i timp de povestit. Voi stăpâniți terenul.
4: Nu, Marcius, nu. Norocul nu a fost de partea noastră și ne-am retras.
0: În față e Ofidius.
4: Stă în fruntea avangardei.
0: Cominius, te rog în numele atâtor lupte, te rog pe mine să mă lași în față, să mă măsor cu Ofidius.
4: Îți alege pe cei mai buni dintre oșteni.
0: Voiesc doar 4 voluntari.

0: Și eu la fel, căci nu cunosc balaur mai veninos decât e slava. Gătește-te de luptă!
1: Cine cade să fie sclavul celuilalt atâta cât zeinul cheamă lângă tânsii?
0: Și dacă fug, mă hăituiește Marcius ca pe un iepure fricos și jalnic.
2: Ucide!
1: La Coriole am răspândit dezastre luptând de unul singur și iată sunt mânjit de sânge volsc. Răzbună-te cu toată forța ta!
0: Ai fi chiar Hector! Tot n-ai scăpat din gheara mea!

0: Slăviți să fie zeii Romii noastre, că astfel de erou i-au dat. Omarcius, să afle Roma ce e dat să aibă. De aceea, eu te rog, îmi lasă în grijă să spun ce știu. Și în fața oastei noastre să povestesc tot ce ai făcut.
1: Dar trupul meu e acoperit de răni și mordurea văzând că-s pomenite.
0: Ferească zeii. Nerecunoștința mă tem că le-ar învenina mai tare. De aceea vreau să spun că 10-a parte din prada luată în câmp și în cetate sunt ale tale. Alegeți, dar ce-ți place?
1: Îți mulțumesc, dar inima din mine se zvârcolește auzind că poate primi răsplata spadei sale. Deci refuz și cer să mi se dea atâta cât va lua acel ce-a stat deoparte.
2: Marcius! Ave! Ave! Marcius! Ave!
1: Destul! Destul! Cum, fiindcă am uitat să-mi spăl de sânge nasul și am culcat un slăbănog, cum au făcut atâția mă aclamați prin strigătele bune?
0: O, prea modest să te ridici în contra ta. Să afle, deci, oricare dintre noi și lumea întreagă afle, Caius Marcius a câștigat cununa în război și ca un semn de-a purul creitor, primească armăsarul meu de rasă cu toate ale lui podoabe. De astăzi, în amintirea celor săvârșite la Coriolii, numele lui fie Coriolanus.

0: prea cinstite, Menenius, fiul meu Marcius se apropie.
1: Atunci, Jupiter, primește pălăria în cer și mulțumită de ura! Ura! Vine Marcius!
2: Da, e sigur!
0: Iată o scrisoare de la el. Senatul a primit alta și alta te așteaptă pe tine acasă.
1: Toată casa mea o să danseze noaptea întreagă! Simt că m-am însănătoșit pe 7 ani. Nu e rănit? De obicei se întoarce rănit acasă.
0: Nu! Ba, e rănit și le mulțumesc zeilor.
1: Și eu, dacă rana nu era și aduce izbânda în buzunar, atunci e bine.
0: Izbânda o poartă pe frunte, Menenius.
1: L-a învățat minte pe Aufidius.
2: Titus Larfius scrie, s-au înfruntat în luptă, dar Aufidius a strecurat.
1: Bine a făcut. Dar unde-i rănit Marcius?
0: La umăr și la brațul stâng.
1: Da.
0: O să aibă cicatrice mari și o să le arate poporului când va candida la magistraturi. Când l-a respins pe Tarquinius, a fost rănit de 7 ori.
1: Da, de 9 ori? Dacă mi-aduc bine aminte?
0: Înainte de acest război, avea 25 de răni.
1: Cum? Are 27 și fiecare din ele a fost mormântul lui Tuzman.

0: și
1: cu slavă la numele vestit,
0: și cu slavă la numele vestit,
1: alăcat pe acela glorios în veci.
2: Prietene, e mama ta aici.
3: O știu că zeii implora și fierbinte pentru izbânda mea.
4: Ridică-te, viteazul meu războinic, nobile Marcius. Coriolan, să-ți spun de aici înainte, privește-ți, doamna, lacrimi de mândrie,
5: de bucurie, Caius.
3: Scumpa mea, tu plângi. De-aș fi venit pe targ, ai fi râs, fiindcă plângi când vezi izbânda mea.
5: Slăvit să fie Zeus că ai venit.
6: Nemuritorii toți să te înculune.
3: Menenius, cum tot mai trăiești, bătrâne?
6: Bine ați venit cu toții. Blestemul cade la rădăcina inimii secate. Ce nu se bucură de clipa asta? Mai sunt și mere pădurețe și urzici.
3: Ce zici, Comilius?
7: Menenius e tot Menenius.
0: Loc, faceți loc. Loc, faceți loc. Loc, faceți loc. Loc, faceți loc.
3: Aș vrea să merg la preaslăviții patricieni ce mi-au trimis nu numai salutări, dar și cinstiri înalte.
0: Spre capitol! Three!

0: Sici News. Îl vezi? Mm. Cât ai clipit din ochi, devine consul.
1: Te teme, Brutus, pentru tribunatul nostru? Dar nu o să-și ducă demnitatea la sfârșit. Trufia îl va pierde.
0: Știi. Plebeii l-au auzit jurând că niciodată nu va veni să ceară în piață voturi ca să se aleagă consul.
1: Nu o să arate cum e obiceiul rănilei pe trup, cerșind duhoarea înveninată a plebei.
0: De aici se va trage prăbușirea.
2: Tribune, plebei!
3: Tu ce veste aduci?
2: La Capitol vă cheamă să veniți.
4: E vorba de alegerea lui Marcius Coriolan în funcția de consul. Matroanele își fluctură mănușa. În față nobilimea se închină ca la statuia sacra lui Joie. Se aruncă în aer cușme.
0: La Capitol, deschideți ochii, ascuțiți urechea.
5: Ave! Ave! Ave! Ce vretnic om, ce om Coriolanus!
6: Iar după Coriole, senator, se aruncă fumegând de sânge în câmpul încăierării noi, ca zeul morții. Și nu se oprește până când orașul și câmpul tot nu cade în mâna noastră.
5: Vretnic om, ce om! E la înălțimea cinstirii ce acum îi pregătim.
6: A refuzat și prada, la odoare privita ca și cum ar fi gunoi. Răsplata lui el o găsește în jertfa vieții, fără de răsplată.
5: Chemați-l pe Coriolan!
7: Sosește!
8: Coriolan! Senatul întreg te vrea în consulat.
9: Îi sunt dator cu viața și slujba mea.
8: Atunci nu-ți mai rămâne decât către popor să-ți spui cuvântul.
9: De datina aceasta v-aș ruga să mă scutiți, că n-am puterea asta să arăt în pielea goală rănile încerșindu-le alegerea de consul.
10: Poporul totuși vrea ca în amănunt urmat să fie vechiul obicei. Să nu se uite nici măcar o buche. E dreptul lui.
8: Nu ia țâța degeaba, te rog, respectă datina precum toți consulii făcură până acum.
9: E un rol ce-l joc roșind.
8: Tribunii ai plebei, strigați în piață hotărârea noastră. Cinstir și bucurii să încunune pe noul consul de aici înainte.
11: Iată-l că vine. Am îmbrăcat haina modestiei. Răspândiți-vă. Să ne apropiem de el câte unul sau doi. Trebuie să ne roage pe fiecare. Așa că o să avem cinstea să-i spunem cu gura noastră că-l votăm.
9: Amici, nu mă îndoiesc că ați aflat de ce sunt azi aici.
12: Știm. Însă vrem să aflăm din gura ta, temeiul bun.
9: Spuneți, vă rog, cât costă consulatul?
12: Să-l cer prietenos, îi este prețul.
9: Prietenos? Vă rog să mă iertați. De-am fi în patru ochi, v-aș arăta pe trupul mirănile. Poți să-mi dai votul? Ce zici?
13: Zic că ți-l dau în alte domn.
9: Am încheiat tocmeala. Două voturi le-am și băgat în buzunar. Paroava am șterperit-o. Mergeți, dar cu bine.
12: Ciudat se poartă.
9: Rog-vă, dacă pot să-mi pun vocea în armonie cu a voastră, faceți-mă consul. Uite, am îmbrăcat haina de datină.
14: N-ați iubit poporul de jos.
9: Îi trebuie să-mi prețuiți cu atât mai mult virtutea. Prietene, doresc să mă gulesc pe încercatul meu frate, poporul, ca să obțin de la el o prețuire mai bună. Așadar, vă rog să mă faceți consul.
13: Sperăm să găsim în voi un prieten.
14: Îți dăm din inimă voturile noastre.
6: Da, ați fost de multe ori rănit pentru patrie.
9: Nu vreau să pecetluiesc ceea ce știți arătându-vă aceste răni. Vreau să țin voturile voastre în stimă mare. Și de aceea nu vreau să vă plictisesc.
14: Pentru acest vot m-am războit.
3: Primit am rând două duzini în 18 lupte ce ochii mi-au văzut. Da, pentru votul făcut am lucruri mari și lucruri mici. Mă rog de voturi. Mult aș vrea să fiu al vostru consul.
14: Atunci, alegeți-l consul. Zeii să-i dea fericire și să facă din el un prieten al poporului.
7: Trăiască consul!
1: E gata tot?
10: Ai împlinit ritualul solicitării. Plebea te-a ales. Senatul acum te cheamă ca să-ți dea puterile de consul.
1: Plec la senat.
0: Cu sufletul trufaș purtată haina sfierii.
1: Mm-hmm.
0: Iată, oamenii se întorc.
10: Ei, bunilor prieteni, ați ales bărbatul potrivit?
14: Da, l-am ales.
15: După părerea mea, cerând să-l votăm batjocorea.
14: Disprețul era clar.
15: Ce rușinos am fost tratați. Firesc era să ne arate rările.
10: Cum? Nu le-a arătat?
14: Spunea că în patru ochi putea l-ar să le arate. Nu și-a râs de noi.
10: Disprețul lui cum? Nu l-ați desfârșit în timp ce vă cerșea al vostru sprijin? Nu v-ați gândit că o să vă zdrobească trufia lui când v-a luat puterea?
15: N-a fost numit. Putem să-l mai respingem.
14: Așa vom face. 500 de voturi pot să le fac a spune nu deodată. Și eu 1000.
10: Atunci la lucru! Stricați alegerea necugetată. Trufia-i, ura lui, le dați pe față.
16: Întreaga vină aruncați-o în seama tribunilor, zicând că v-au făcut să-l alegeți.
10: Și că ați fost conduși nu de iubirea voastră adevărată, ci de porunca ce v-am dat.
16: Și când părerea poporului o veți întoarce, grabnic veniți la Capitol.
14: Așa nevoie.
7: Cu toții ne găim de ce am făcut. Să mergem!
17: Ave!
18: Ave!
14: Binevenit, Otidus!
15: Bun găsit!
7: Să fii binevenit, Otidus Lazius!
14: Aufidius ne amenință din nou?
15: Da! Și de aceea a trebuit a pacea să o încheiem mai repede!
14: Și Aufidius?
1: Stindardul nu-și mai flutură!
15: O gardă i-am dat! Cu blesteme în gură sosita în cetate și pe volși învinuia că au predat orașul.
14: Vorbita despre mine?
15: Da.
14: Și-a zis?
15: Cum ți s-a împotrivit cu spada, cum nu-i pe lume om atâta să-l urască și că și-ar da întreaga lui avere, dar știi că poate să te biruiască. Trăiește acum în Anțium.
14: Dar-și putea să-l cat acolo ura să-i sfidezi. Dar iată-i pe tribun. Nesuferiți-mi sunt prin fudulia slujbei lor.
10: Fugiți!
14: Cum?
10: E primejdie, plecați!
14: Schimbat-o s-a ceva?
15: Ce s-a întâmplat?
1: Nu l-a întărit în consulat senatul și tot poporul?
10: Nu, Cominius, nu!
14: S-a răsculat poporul în contra lui.
19: Răgiva turma! Care vă-i slujba? Nu s-a smuțit de voi?
10: Încet, încet, încet.
14: Un complot urzit spre a dărâma puterea nobilimii.
10: Azi poporul ridică vocea că îl disprețuiești. Când greu a fost la oameni împărțit, tu murmurai, batjocorind pe ceea ce plebea sprijineau și tot numeai dușmanei nobilimii. Trântori, pescari în apă tulbure.
19: De mult îi știe lumea așa.
10: Coriolan, îți dai mult prea ușor pe față gândul ce a înșelat poporul.
1: Încetați! Fățărnicia asta nu e demnă de un roman. Pe drumul cinstei lui nu se cuvine cursa întinde lui Marcius.
19: Voi îmi vorbiți de greu. Am spus și o repet. Buriana obrăznicii, chiar noi am semănat-o și astăzi o culegem lângă nobili până în plebei fără virtute și fără putere ca milogii.
10: Destul, destul.
1: Te rog, destul.
19: Destul!
14: Când pentru țară sângele am vărsat și nu am tremurat privind dușmanul să-mi rup eu pieptul pe râioși mustrând, scârbindu-ne de ciuma lor, dar gata să ne lăsăm de ciumă molițiți.
10: Vorbești de plebe ca și cum un zeu ai fi trimis de cer să pedepsească, iar nu un om la fel de slab ca ei.
14: Poporului vom spune ce gândești. Acel ce ne-a dat sfat să împărțim pe gratis grâul la cei fără de merit, răscoala nutrit și vrea să aducă ruina statului.
10: Cum s-a putut să aibă voturi unul care astfel vorbește?
19: Vorba-i cu temei!
14: Știți bine că nu l-au meritat. Când statul nostru tânja de boală grea, ei nu voiau un pas să facă dincolo de poartă. Lăsați-i deci prin fapta, spune gândul. Noi cerem, suntem cei mai tari, iar voi ne dați de frică tot ce vrem să cerem. Așa se sparge în două zidul nostru și corbii vin să-i ciugule pe vulturi.
15: Marcius, acum destul să mergi.
14: Predestul, dar nu!
19: mult. N-am isprăvit. Mai ascultați, senatori! Voi ce întreceți prin curaj prudența, iubind a țării sfântă temelie și gata sunteți să scăpați de moarte un trup bolnav prin leacuri potrivite, spre voi îndrept fierbinte rugăciune, smulgeți deodată limba despicată și n-o lăsați să lingă mierea care o travă-i pentru voi. Necinstea voastră schimonosește dreapta judecată și vă dovește stacul de putere.
20: Vorbiți de îndeajuns ca trădătorii și pentru aceasta merită pedeapsă.
19: Sărman bufon, te îngroapă în rușine. La ce sunt bun chelboși tribun mulțimii?
20: Trădarea lui s-a dat pe față.
19: Consul mai merită să fie?
20: Nu.
19: Edil! Îndată l-arestați!
20: Hai, cheamă plebea!
19: În numele poporului declar că ești un trădător și te arestez ca pe un rebel și al statului dușman.
20: La turțap, bătrân!
19: Să-l apărăm!
20: Săriți, voi cetățeni, săriți!
19: Edil, hai, prindeți-l!
20: Jos!
19: Veniți aici!
20: Tribun și cetățeni! Sicinus, Brutus, Coriolan, prieteni! Coriolan, stai în locul lui! Sicinus, vorbește tu!
19: Stiul să se întindă, coperișul să cadă în temelii și tot ce este în rangul așezat să se îngroape în propria-i ruină.
20: Iată o vorbă ce moarte merită.
19: În numele poporului ce nouă ne-a dat mandat să-l ocrotim, declar că Marcius trebuie să moară.
20: Edil, duceți-l către stânca tarpeiană și-l prăvăriți de acolo.
19: Doar o vorbă mai ascultați, tribun.
20: E boala întoi, deci luați-l și duceți-l sus pe stâncă.
19: Nu vreau să mor aici. Din cei de față sunt unii care m-au văzut luptând. Să vie și să încerce ce-au văzut.
20: Cântească sabia.
19: Prindeți-l.
20: Săriți pe marți să luptați.
19: Nu fugi, tu țapă! Hai, stai! Oh, de-ar fi barbar și nu roman! Aș omor din ei vreo 40!
20: Și eu vreo 2 vlăjgan! Tribunii!
21: Eu te rog, prietene, fugi repede acasă!
20: Altfel totul se prăbușește!
21: Și asta se va întoarce, să nece tot ce-i stă în cale!
20: Noi vom încerca ruptura să o cârpim cu strențe în tot felul de culori!
19: Vechi și să vă las?
20: Da, pleacă, pleacă, te rog! Și vei vedea îndată dacă bătrâna mintea mea mai are preț!
19: Mă duc atunci!
20: S-a ucis norocul.
19: Mă mir că mama mea nu mă înțelege și nu mă aprobă. Se cuvine oare natura să-mi trădez?
22: O, fiul meu, ai fi mai bine omul care ești de nu ai spune atât de apăsat și cu răbdare, așteptând sfârșitul puterii lor ce-ți stă acum în cale. Ah, iată-l pe Menenius.
19: Ce vești, prietene?
20: Ai fost prea aspru, mult prea aspru ai fost. Întoarce-te și cate de-i bună.
19: Ce trebuie să fac?
20: Să vin apoi către tribuni.
19: Și în urmă?
20: Să arăți căință pentru tot ce ai spus.
19: Căință? Da. În fața lor?
20: Da.
19: Nici zeii nu mi-ar smulge-o și lor să le-o arăt.
22: Da, trebuie să-i vorbești poporului, nu astfel cum inima ți ordonă, ci prin cuvinte răpite limbii tale, cu silabe și sunete bastarde, diferite de cugetul adânc al tău. De ce să arăți plebeilor întunecatul chip în loc să le surâzi puțin și astfel încrederea să le-o câștigi și sprijin?
20: Făcând astfel, ai tăi vor fi cu toții. Le place mult să ierte dacă îi rogi.
22: Primește sfatul și cedează.
20: Sigur.
22: Știu că mult mai bucuros te arunci în foc decât să-ți lingușești dușmanul. Iată, Cominiu sosește.
21: Vin din piață. Prietene, scăpare altfel nu-i decât în fugă sau în vorbă bună. Aprinderea e mare.
22: Fiul meu, voința toată ți-o adună în tine nevoia când o cere și du-te la treaba ta.
19: Să stau cu capul gol și inima cea nobilă să înghită minciuna limbii josnice. Ei, fie! Hai în piață! Și acest gâtlej războinic care acoperea odată bătaia tomelor, a se preface în behăit subțire ca de miel.
22: Faci cum vrei. Mai mare e rușinea ce o încerc cerșind la tine decât să cerșești tu însuți de la ei. Curajul ai subt la sânul meu, trufia însă e doar a ta.
21: Mamă, nu mai vorbi, te rog, te rog, și nu te mânia. Voi merge în piață și mă întoarce acasă adorat de toate breslele în post de consul. Altfel să nu mai crezi nici când în glasul, când voi rosti cuvânt de lingușire.

0: Ajuns, Sam. Iată-i.
1: Blând. Te rog, fii blând.
2: O zi. Coboare pace în Roma și așezi în jilț de judecată oameni vrednici. Să pună în noi sămânță de iubire, să adune în temple până sus podoabe de pace și din uliți să alunge războiul inamic.
1: Amin.
3: Amin.
4: Caius Marcius Coriolanus, întreb dacă înțelegi să te supui poporului și dacă recunoști pe magistrații lui, dacă primi vei de bunăvoie legea și pedeapsa pe care fina ta ar merita-o.
2: Pe toate le primesc.
5: Ați auzit? Pedepsei se supune cetățeni. Gândiți-vă la meritul în lupte. Priviți, priviți la câte răni brăzdează corpii ca sacrele morminte în cimitir.
2: Înțepături de spin sau ciupituri ce zbune doar să râzi.
5: Mai cumpăriți! Nu luați prea aspru sune drept cuvânt rostit cu dușmănie. I se iartă unui războinic astfel să vorbească.
6: Destul, destul atâta.
2: Spuneți-mi, cum se face ca ales de toți drept consul sunt lipsit deodată de cinstea ce-mi revine?
4: Tu răspunzi.
2: Vorbește atunci. La rândul îmi voi răspunde.
4: Te învinuim că ai vrut să prăbușești o rânduire a Romei. Și tu însuți să asumi ca un tiran puterea toată. Deci față de popor ești trădător.
2: Eu trădător? Tribun spurcat, ce-ai zis? De-ai împroșcat 1000 de morți din ochi și milioane de avea în pumni și încă o dată pe atâta pe limba clevetitoare, tot voi știați spune că minți cu pieptul ușurat și liber, precum atunci când zeilor mă rog.
4: Poporul, auzi? La mare!
2: Ce cere?
4: Alte infinuiri în contrei de trebuință nu mai sunt. Văzut ați auzit ce zice. Cum blestemă pe cei ce sunt chemați să pună în faptă legea.
7: Burtarea criminală trădătoare e vrednică de moartea cea grozavă.
2: Ce tot pălăvrăgești?
6: Te rog, te rog, ascultă.
2: Nimic nu vreau să ascult de aici înainte. Lasă-i să strige. Moarte de pe stâncă, surghiun, tortură, carceră, ce vor.
4: În numele poporului și al nostru tribunii plebei hotărâm să plece Caius Marcius îndată în surghiun, știind că dacă nu va ieși pe poarta Romei astăzi, să fie prăbușit de pe tarpeia. În numele poporului, am zis!
8: Așa să fie!
9: Da, să plece zata!
8: De surghiune!
9: Așa este cu mine!
6: Dar ascultați! Ascultați! Am fost pe vremuri consul și voi să zic, roman!
7: Nimic nu e de zis! E surghiunit ca dușman al poporului și al țării!
9: Așa se cuvenea!
8: Se cuvenea!
2: Haide de câini! Cu sufletul otrăvit ca mlaștina! Eu te trimit pe tine în surghiun! Tu azgonești pe acel ce te păzește, dar va veni o zi când nerozia ți te va preface în sclav, fără să fie nevoie de vreo spadă în contra ta! Vă întorc acum spatele, tu plebe, și tu oraș, strigându-vă disprețul. Nu se oprește larga lume aici!

0: Nu mai plânge. Spune-mi, bun rămas, fiara cu multe capete lealungă.
1: Oh, fiul.
0: Mamă, unde-ți-e curajul? Știi ce-mi spuneai odată? Ori striște e piatra de încercare și vulgară e suferința omului vulgar. Pe marea liniștită va puti orice năier,
1: oricare ar fi arta. Dar când destinul suflă ca furtuna, de meșteșug în alt el trebuie.
0: Mi-ai dat învățăminte care fac pe cel pătruns de ele neînvins.
1: O cer, o cer!
0: Te rog, iubita mea,
1: pe breslele și toți breslașii Romei să cadă ciuma.
0: Acurajă, mamă, Cominius, ține-ți firea. N-a plecat prea întristatul cap, nou Carus. Menenius, credincios, prieten, din ochii îți pică lacrimi.
2: Nu le pot opri.
0: Stăpânul meu la oaste, Cominius, le spune prea mâhnitelor femei că în fața soardei care nu se abate, e nebunesc la fel să plângi, să râzi.
1: O, fiule, mă iartă. N-am să plâng.
0: Tu știi, o mamă, că îndrăzneala mea ți-a fost mereu o mângâiere. Astăzi îți spun de asemenea că plecând răzleți și singurate cum e un balaur, voi ști să fac din peștera mea loc de groază pentru cei ce nu mă văd. Dar numele mi-l spun în orice clipă. Să știi, feciorul tău peste mișei s-ar ridica mai sus de nu-l dovară perfida viclenie sau vânzare.

0: Frumos oraș și Anțium acesta. Ungherile-i ce văd velă Satan, cu pietre m-ar ucide dacă ar ști sub haina mea săracă cine sunt.
1: Hei, domnule! Pe unde este casa lui Tullus Aufidius, comandantul?
2: Aceasta e!
1: Te ocrotească zi!
0: O lume roată în mers, prieteni buni mereu uniți, cum sunt copiii gemeni, prin dragoste neîmpărțită, iată că se dezbină pentru un nimic și se urăsc cu amară înverșunare. La fel și doi dușmani ce plănuiesc cum ar putea mai bine să se ucidă, prin întâmplare tot atât de mică devin prieteni sufletești. Și atunci împart și casă și copii. Tot astfel ajuns am să urăsc cetatea în care văzui lumina zilei și să iubesc pe cea a dușmanilor mei. Atunci să intru, dar și dacă mă ucide, e dreptul lui. Dar dacă mă primește, voi trece în slujba țării lui pe loc.
3: L-ai văzut?
4: Na, ba bine că nu. Când l-am întrebat unde locuiești, cerșetorule, mi-a zis: sub firmament, domnișorule. Sub firmament? Da. Unde e asta, măgarule? În orașul urilor și al ciorilor, servitorule. Și haț, zeu, ce braț avea. M-a întors cu două degete ca pe un titire.
3: Și eu jur că voiam să-l dau afară în pumn. Și totuși simțeam că hainele lui mărturiseau strâmb pentru el. I-am spus-o: șterge-mi logule, că stăpânul meu, Tullus Aufidius, n-are vreme de derbedei ca tine. Acum e la ospăți cu senatorii cetății volșilor. Ospăți fără neveste.
5: Ar fi mai potrivit dacă m-aș ocupa de nevastă ta, pălăvrăgilă,
3: mi-a răspuns.
5: Mai bine ia-ți tava și du-te, marș!
3: Îndată l-am privit în față, Cotus are o figură...
4: Are. Nu știu cum să o numesc, dar are...
3: Să-mi sară ochii dacă nu mă gândesc că e cel mai falnic bărbat din lume.
4: Așa cred și eu. Cu toate astea, cunoște un războinic mai bun ca el.
3: Cine? Generalul nostru, Tullus Aufidius?
4: Fără îndoială, cântărește cât șase de noi alții.
3: Cât șase sau cât patru, nu știu. E greu să-ți dai o părere în privința asta. Poate cât cinci? Că pentru apărarea unei cetăți, generalul nostru n-are pereche.
4: Ei, atunci cât șase? Că și pentru atac e bun.
6: Băieți, vă aduc noutăți. Auziți, nici opriților, noutăți.
3: Noutăți?
4: Ce noutăți?
3: Ia, spune.
6: Aș da orice pe lume să nu fiu roman. Mai bine aș fi condamnat la moarte.
3: Ce?
6: A sosit omul care îl jumulește mereu pe generalașul nostru. Caius Marcius e aici.
3: Da, de ce zici că îl jumulește pe generalașul nostru?
6: N-am zis chiar că îl jumulește, dar...
4: Ascultă. Suntem prieteni și camarazi. Lui Tullus i s-a părut întotdeauna că Marcius e mai puternic. Am auzit-o chiar din cura lui.
3: Ba să zic că e mai puternic. La Goriol l-a împuns și l-a scuturat ca pe un cotlet.
4: Și dacă ar fi avut poftă de canibat, l-ar fi fric și l-ar fi mâncat.
6: Ascultați să vă mai spun. L-au poftit la banchet. Fac atât alarmă în jurul lui ca și cum ar fi vorba de fiul și moștenitorul lui Marte. L-au pus în capul mesii și senatorii își scot pălăriile în fața lui când îl întreabă ceva. Generalul Aufidius se poartă cu el ca și cum ar fi o iubită. Îi atinge mâna cu evlavie și se învârtește ochii în cap când vorbește.
3: Mai spune.
4: Ce spui, mă?
6: Dar miezul noutăților mele e că împreună pun la cale să-l ia de urechi și să-l arunce cât colo pe portarul Romei. Să distrugă totul și să-și taie drum. Vreți să-l auziți chiar voi?
4: Ba bine că nu.
3: Da, cum să facem?
6: Hai, trage dulapul ăla. Acolo e firida.
3: Ce firida, Stichus?
5: Aia secretă, prostule, care dă în sala banchetelor.
1: Ascultă, Tullus. Azi în calea ta doar ura neîmpăcată mă aduce și dorul să mă răfuiesc cu aceia care au răbdat prin vocile de sclavi să fiu din Roma izgonit. Iar tu, dacă mânia încă-ți clocotește în inimă și dorul răzbunării pentru atâtea cât ai pătimit tu însuți și săraca țara ta, atunci adună-te și folosește căderea mea ca pe unealtă bună.
2: Marcius!
7: Oh, Marcius, fiecare vorba ta mi-a smuls din pieptul câte o rădăcină din vechiul meu necaz. Și dacă Zeus din nor, profetizând așa mi-ar spune, e adevărată vorba lui, crezare mai multă nu i-aș da cum îți dau ție mult nobil Marcius. Lasă-mi brațul să-ți cuprindă trupul tău, în care de 100 de ori se frânse lancia mea. De n-aș avea cu Roma altă sfadă decât că ai fost proscris, tot aș chema sub arme pe copii și pe bătrâni să-i duc războiul în coastă.
1: Atunci ascultă. Doresc să lupt cu țara-mi giftuită de o travă și să o lovesc turbat ca duhurile din infern. Dar dacă ești obosit și nu mai îndrăznești norocul să-ți sporești, atunci să știi că viața mea ajunse de prisos și urii tale pot să-i dau în schimb gâtlejul meu. Dar de n-o faci, te porți ca un nebun. Tullus Aufidius, nu mai trăiesc decât ca să te înfrunt sau să-ți aduc servicii.
7: Marcius! Voiești să fii ca domn atotputernic tu însuți purtător al răzbunării. Atunci primește din puterea mea o jumătate. Singur tu alege ce drum vei lua, că știi mai bine a țării tale slăbiciuni sau forță. Pornește să lovești în poarta Romei, sau dacă vrei să-i bântuiești hotarul în spaima aruncând-o mai întâi, în urmă nimicind-o. Mâna-mi întinde!
1: Iată-mi dreapta!

0: Da?
1: În fruntea groaznice armate pășesc azi Marcius și Aufidius. Întreg ținutul pustiesc și drumul spre noi prin foc deschid, zdrobind năvalnic tot ce mânia lor găsește în cale.
2: Frumoasă treabă ați făcut, tribuni.
0: Ce tot îndrugi, Menenius?
3: Nu-ți de vină.
1: Sfințite temple ard din temelii și drepturile voastre alungate în gaură de soare ce s-a scund.
2: Ispravă mare ați făcut, tribuni. Dacă volți ce l-au acum pe Marcius...
1: Cum dacă l-au? E sufletul lor tot și călăuză mai presus de fire. Poporul volsc întreg cu voioșie și patimă îl urmează.
2: Și-n să-i spună tu, cruță Roma, Marcius? Bună treabă făcută-ți cu mercenarii voștri.
0: Prea nobile, Menenius, nu mai spuneți că suntem vinovați.
2: Atunci cine? A noastră-i vina? Poate.
1: De ce?
2: N-am știut să stăm în contra gloatei urlătoare ce din cetatul pornit.
4: Spirele auzirăm.
5: Dacă am zis să fie surghiunit, tot deodată ziceam în gând, păcat că-l surghiunim.
6: Așa și eu.
5: Și eu. Zei să ne aibă în pază. Hai, prieteni, să mergem acasă.
6: Să mergem.
5: Totdeauna am spus, rău am făcut când l-am surghiunit.
2: Minunată treabă. Haide-mi la senat.
1: Haide, Menenius Agripa. La
7: senat. Sicinios.
8: Brutus, la senat vei cere solie să-i trimitem. S-ar putea pe răzvrătit să-mi duplecăm.
7: Dar cine? Primiva cineva?
8: Cei care i-au fost dragi. Cominius sau Menenius sau Volumnia.
7: E maică sa.
8: Oricare dintre ei.
7: Ideea nu e rea.
8: Atunci să mergem.
7: Să mergem la senat.

0: Cominius, dar nu l-am duplecat. Degeaba Roma ne-a trimis solie.
1: Nu, generale. Nici n-a stat de vorbă. El nu-i mai recunoaște pe prieteni. Zadarnic statui cere azi iertare când el veni pe stat să-l pedepsească.
0: Și armata noastră îl iubește, nu? Se îndeasă toți pe lângă Marcius.
1: Nu știu ce vrajă e în firea lui. Soldații toți vorbesc numai de el. Chiar oamenii din seminția ta. Întunecă splendoarea faptei tale.
0: Acum n-aș mai putea să schimb nimic decât slăbind puterea noastră. Mai trufași decât credeam se arată tuturor și chiar față de mine.
1: O, stăpâne, aș fi dorit să nu împarți cu el nici faima, nici puterea.
0: Capitane, știu bine ce gândești, dar n-am motive acum chiar să-l învinovățesc. Încredințat și tot poporul crede că e cinstit în tot ce întreprinde, că luptă ca balaurul și învinge.
1: Crezi că putea va se supune Roma?
0: Orice oraș atunci când asediază îi cade în mână. Senatorii Romei și patricienii toți îi sunt amici. Tribunii nu știu să se războiască.
1: Și plebea îl va chema înapoi curând.
0: E pentru Roma cum e pentru pești vulturul mării, care știe a-i prinde, fiindu-le de cum se naște domn. Dar n-a știut cinstirile să poarte și s-a făcut urât și izgonit. Virtutea lui e astfel întocmită că cine o descoperă dorește să o înnăbușe îndată. Am să aștept. O, Caius, Caius, dacă Roma-ți cade în mână, sărac vei fi. Voința-mi e stăpână.

0: nostru de Roma nu mai vrea să audă.
1: Plăcăule, te rog, gândește-te că sunt chiar Menenius Agripa în carne și în oase. Senatorul, că am fost întotdeauna partizanul generalului tău. Sunt senator. Cine ai auzit de mine?
2: Ești roman, nu?
1: Sunt ce este și generalul tău.
2: Atunci trebuie să urăști Roma ca el. Voi care ați dat afară pe poartă pe apărătorul cel mai de seamă al porților voastre. Voi care printr-o răscoală neroadă ați dat scutul în mâine dușmanilor.
0: Cum credeți că o să puteți scăpa de răzbunare prin văicăreală de babe?
2: În preunare feciorească a mâinilor fetelor voastre sau prin mijlocirea bolnavă de podagră a unui ramolit slab de minte, cum pare a fi dumneata.
0: Așa.
1: Băiete, dacă generalul ar ști că sunt aici, s-ar purta cu respect față de mine.
0: Generalul n-are habar de dumneata.
1: Omule, ascultă, cu greu am venit să-i vorbesc.
2: Na, cum poți crede că focul care în curând o să va aprindă orașul poate fi stins cu o suflare atât de slabă? Înapoi la Roma și pregătește-te pentru spânzurătoare.
0: Sunteți osândiți fără apel și îndurare. Așa ne-a jurat generalul.
1: Dar du-te și spune.
3: Ce se întâmplă?
4: Solie de la Roma, cred, te las.
3: Nu, Ofidius, rămâi.
4: Prea bine, Marcius.
1: O să vezi acum, camarade, un papă lapte ca tine nu mă poate îndepărta de fiul meu, Coriolan.
3: Menenius.
1: Fiule, ne ameninți cu foc. Ia că apa care o să-l stingă. Greu m-a burnit să vin până la tine, dar fiindcă nimeni nu putea să te miște mai bine, am fost suflat cu suspire dincolo de porți. Și acum te conjur, iartă Roma și pe compatrioții tăi care se roagă cu umilință. Fie ca zeii milostivi să-ți potolească mânia și numai pe nătăfriți ăștia doi să cade câteva firimituri din ea, fiindcă...
3: Pleacă!
1: Să plec?
3: Femeie, mamă, prunc, nu-i mai cunosc. Pe alții acum slujesc. Sunt dat întreg doar răzbunării. Numai la volși iertare ați putea afla. La mine otrava și veninul. Totuși, iată, cândva te-am îndrăgit. Ia foaia asta. Am scris-o pentru tine și voiam să ți-o trimit.
1: Cai.
3: Niciun cuvânt, Menenius, nu-ți mai îngăduiesc. Aufidius, acest bărbat era iubit de mine când mă aflam la Roma. Astăzi, iată!
4: Rămâi asemenea cu tine veșnic, Coriolan.
0: Ziceai, domnule, că te cheamă Menenius.
2: Știi pe unde s-o iei ca să ajungi acasă?
1: Ce-mi pasă de lume sau de generalul vostru? Nici nu mă uit la niște plecari ca voi. Cine s-a hotărât să-și dea singur moartea nu se mai teme de nimic.
0: Ai auzit cum ni s-a frecat ridicea, fiindcă nu te-am lăsat să treci?
1: Liber e generalul vostru să facă ce e mai groaznic. Cât despre voi, vă spun cum mi s-a spus. Înlături!
0: Un om nobil, n-am ce zice.
2: Omul cel mai nobil e generalul nostru, o stâncă. Un stejar care înfruntă furtunile.
0: Ei, da, asta, da.
4: Doar scopul luptei l-ai văzut-o, Marcius. Urechea ți-a închis-o tânguirii venite de la Roma. Ai respins vorbirea în șoapte. Chiar cu vechi prieteni ce își puneau speranța lor în tine.
3: Bătrânul ce trimis amaz la Roma, mai mult ca pe un copil m-a adorat. Tocmai ca pe un zeu. Nu-mi rămânea decât să-l alung. Pornim spre Roma chiar mâine în zori.

0: Dar ce-i convoi acest andoliu?
1: Solie de la Roma, generale!
0: O, zei, pășește în frunte doamna mea, apoi slăvita care-mi dete viață ținând de mână pe băiatul meu. Un lătur tu ispititor, convoi, rupeți-vă ale firii legături. Sunt din același lut cu ceilalți oameni.

0: Clement. Natura nu n-o să-mi dicteze legea. Stau ca un om ce s-a creat pe sine și nu-și cunoaște rădăcini.
1: Stăpâne, iubite soț,
0: nu mai sunt omul vechi din Roma.
1: Doar chinul cel cumplice i-a schimbat pe toți, te face astfel să cugeți, Coriolan.
0: Ca actorul cel netrebnic uitat am rolul. O, sărutul tău l-am luat cu mine, jur, și l-am păstrat pe buzele fecioare. Zei, ce-am spus? Ce vorbe fără șir. Simt că slăbesc. Și mama cea mai nobilă din lume e aici. Genunchi-al meu, înfige-te în pământ.
2: Ridică-te, fii binecuvântat. Îngenunchez.
0: Cum?
2: Eu.
0: În genunchi? În fața copilului rebel? Nu, asta nu.
2: Cu soața ta, Virgilia, și mlădița ta. Vezi, e în genunchi băiatul.
3: Tată!
0: Fiul meu.
2: Venim în fața ta cu rugăciune.
0: Tăcere, rogu-te. Și cumpănește ce ai de spus înainte de a vorbi. Gândește-te că dacă-ți spun în față cuvântul aspru de împotrivire, nu pentru voia nume-l rostesc. Nu-mi cere să-mi alung armata asta și nu rosti cuvânt meșteșugit spre-am răcorit turbarea răzbunării.
2: Destul, destul. Am înțeles că nu vrei să ne acorzi nimic. Voi spune totuși dorința noastră.
0: Ascultă, Aufidius! Și voi, dragi volsci!
4: Da, Coriolan!
0: Nu vreau cu Roma în taină să stăm de vorbă! Zi acum ce vrei.
2: Gândește singur, bietele de noi, cum ne apropiem de tine. Fața ta, ce ar trebui să ne inunde ochii cu lacrimile bucuriei, pieptul cu desfătare, astăzi ne încovoaie de chin, de spaimă, de cutremurare, când mamă și soție și copil văd fiul, soțul, tatăl, cum aduc pustiu în sânul țării. Vai, vai nouă, pentru salvarea patriei putea vom să ne rugăm, precum ne datoria.
1: Putem să ne rugăm pentru izbândați, cum e de asemenea datoria noastră.
2: Iubita doică, țara noastră, piere, sau pieri tu însuți, tu, nădejdea țării. Oricare ar fi dorința împlinită, dezastrul ne doboară deopotrivă. Străin și răsculat, te vor purta în lanțuri ferecat pe străzi, în Roma, sau în triumfi intravei, prin ruine purtând cununa, fiindcă ai vărsat al fiului și al soției sânge. Dar eu, noi aștepta sfârșitul luptei, de nu pot astăzi brațul să-ți înduplec spre ajutorarea ambelor popoare. Atunci află, mai înainte țara de-a prăbuși, piciorul tău călcava pe trupul mamei care îți dete viața.
1: Și pe al meu, ce-ți dete fiu acesta prin care numele îți va înflori?
3: Pe mine nu să calce, voi fugi și când voi crește, voi lupta cu el.
0: Cel ce nu vrea jelanie femeiască la soată și copil să nu privească, au stat prea mult.
2: Nu ne lăsa așa. De ne-am rugat să-i prăbușești pe volci, pe domnii tăi, cetatea mântuind-o. Condamnă-ne ca pe ucigătorii onoarei tale. Nu, noi te-am rugat să împaci popoarele în luptă. Volcii vor spune odată, i-am iertat, romanii vor întări, primit-am îndurarea. Și fiecare dintre ei, știindu-ți și fapta ta și prețul ei, strigava, în veci să fie binecuvântat acel ce aduse pacea între noi. Nu spui nimic? Cum? Gândești că se cuvine ca omul nobil, purur, să râfnească doar răzbunare? Cronicarul va scrie odată, nobilul bărbat, prin ultima lui fapta nimicit tot ce-am plinit înainte. De aceea spurcat să fie numele în veci. Vorbește, fiul meu. Hai spune că mi-e plângerea nebună și alungă-mă de aici. Dar dacă este făcută cu temei, atunci să știi că nobil nu ai fost și zeii știi vor pedeapsă să-ți trimită, nu îndurare. Dar totul s-a sfârșit. Acum la Roma să ne întoarcem, spre a muri cu toții. Suntem respinse. Mută sunt de acum și aștept ca Roma în flăcări să dispară.
0: Mamă, mamă, ce faci? Vezi, cerurile se deschid și zeii în jos privesc, râzând de scena asta atât de nefirească. Mamă, mamă, ai câștigat izbânda pentru Roma, dar fiului o crede. Crede, mamă, izbânda ta amenințării aduce și poate moartea. Fie ce va fi, Aufidius, dacă azi războiul mai mult nu pot să-l port, atunci pace cuvincioasă între noi să facem. Vorbește, Aufidius, de-ai fi fost în locul meu, n-ai fi ascultat ca mine duiosul glas al mamei tale. Spune, n-ai fi cedat.
4: Am fost mișcat.
0: Mă jur că ai fost. Și nu e mai puțin, cu ochii în lacrimi te-am simțit. Un sfat, amice, îți cer acum. Arată-mi ce condiții vei pune păcii dintre noi. La Roma nu mă întorc acum, ci vin cu tine și rogu-te să-mi fii de ajutor.
4: Așa e! Așa e, domnii mei! Eu l-am primit, l-am pus pe treapta mea și am lăsat armata cea mai bună să-și aleagă ca planul lui să izbutească. Onoare și glorie l-am ajutat să aibă.
5: Chiar asta l-ai făcut.
6: Armata ta uimind.
4: Păream un mercenar în slujba lui și nu stăpân alături de el.
5: Era el comandant. Și când la urmă căzu în mâna-i Roma, o pradă puteam spera. Asemenea și slava.
4: Ei da, niște lacrimi femeiești la fel de ieftine cum e minciuna avură darul să-l facă avin de lucrarea cea măreață, răsplătită cu sânge și sudoare. De aceea să moară și în prăbușirea lui să înviez din nou.
5: Te vom susține.
6: Să simtă cât de grea ne este spada.
4: Tăcere, senatorii.
7: Bun venit. Bun venit.
4: Nu-s vrednic de urare. Ați primit scrisoarea mea?
7: Da, am citit, Aufidius.
4: Mâhniți suntem de ce am putut afla.
7: În loc de cucerire, împăcare.
4: Și toată cheltuiala pentru noi.
7: Acestea toate nu se pot ierta.
4: Dar iată omul, ascultați ce spune.
0: Salut, prea nobil domn. Mă întorc acasă războinic de-al vostru, neatins de-a patriei simțire, cum plecat am să negociez cu senatorii Romei. Urmând dorința voastră, mă declar mereu supusul vostru. Am adus de 3 ori prăzi mai mari decât au fost corvezile războiului. Făcut am o pace pentru Anzium glorioasă și rușinoasă Romei. Vă aduc a păcii hotărâre, iscălită cu al senatului sigiliu.
4: Nobil domn, vă rog hârtia să o citiți. Și spuneți acestui trădător că a folosit în chip nedemn puterea ce i-ați dat.
0: Un trădător?
4: Da, Marcius, trădător.
0: Și Marcius mă numești?
4: Da, Caius Marcius. Crezi cumva că poți să te împodobesc cu acel nume ce l-ai furat zicându-ți Coriolan? Voi, domn și căpetenii ale cetății, călcându-și jurământul, omul acesta a făptuit trădare. Și a vândut pe prețul unor picături sărate orașul vostru, Roma, mamei lui, rupând preasfântul nostru legământ, fără a întreba consiliul de război.
0: Auzi tu, Marte!
4: Nu-l invoca pe zeu, biet plângăreț!
0: Ce-ai zis?
4: Nimic mai mult!
0: Ce mincinos, ce mincinos nerușinat. Îmi zici biet plângăreț, tu sclav nemernic. E întâia oară când mă văd silit să înjur. Voi, domn preaonorați, vă rog să pedepsiți pentru minciuna lui pe câinele acesta.
7: Domnilor,
0: rupeți-mă în bucăți, o volși. Voi toți bărbați, copii, înfigeți fierul vostru în trupul meu. Eu, plângăreț, fățarnic, câine mincinos. Cronica va scrie că tocmai ca vulturul repezit în cuib de porumbei, am îngrozit pe volți și toți din Coriolii singur!
4: Prea nobil domn! Îngădui veți oare pe acest lăudăros să se fălească cu orbul lui noroc și umilința ce ați încercat să o strige sus și tare?
8: Să moară de îndată pentru asta!
9: Să moară!
8: Sfârșiați-l îndată!
9: M-a ucis băiatul!
8: Pe fata mea!
9: Pe vărul meu, Marcus!
8: Pe tatăl meu!
9: Stați liniștiți, opriți-vă mânia!
8: Cere!
7: Omul acesta este nobil și slava i-o cunoaște tot pământul!
9: Să-i judece un tribunal greșeala!
7: Oprește-te, Aufidius! și pacea n-o tulbura.
10: O, de-ar cădea în mâne-mi vreo cinci ca el și întreaga-i seminție ar încerca cinstita spada mea.
8: Ungașa braznic, înfigeți cuțitul, fugeți-l!
10: M-au înjunghiat!
7: Opriți!
0: O, Tulus!
7: Ai săvârșit o faptă de plânsă de onoarea vitejească.
11: La loc, pugnalul!
12: O, domnii mei, primejdea ce v-am amenințat, fiți bucuroși că am înlăturat-o. Chemați-mă la sfat. Voi arăta că slujitorul cel mai credincios în mine ați găsit. Primesc altminteri pedeapsa cea mai grea.
11: Luați de aici nesuflețitul trup. Dați-i cinstire cum se cuvine unui nobil. Meargă cu el la groapă un herald de-al nostru.
7: Nestăpânirea acestui brav roman îl ușurează pe Aufidius de-o parte a vinei.
11: Se îndreaptă astfel lucrurile.
12: Furia mi s-a topit. Mâhnirea mă cuprinde. Să-l ridice trei din cei din tâi războinici neînfricați. Cu mine patru. Faceți să sune tobe cu tristețe și trageți lancea în urma lui. Deși la noi pe foarte mulți lăsat alipsiți de soț sau tată, iar durerea acestora e vie încă, fie de-a pururea cinstită amintirea-i.

0: România,
1: Bine ați venit, bine ați venit, prea nobile femei!
2: Bine ați venit, prea nobile femei!

0: Ați ascultat Coriolan de William Shakespeare. Traducere de Tudor Vianu. Adaptare radiofonică de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Coriolan, Gheorghe Cozorici; Titus Larcius, Ion Henter; Cominius, Emanuel Petruț; Menenius Agrippa, Constantin Dinulescu; Sicinius, Florin Crăciunescu; Brutus, Ovidiu Iuliu Moldovanu; Tullus Aufidius, Costel Constantin; Volumnia, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Virgilia, Silvia Popovici; Valeria, Valeria Gagealov; senatorii romani, Marin Negrea, Dorel Iacobescu; senatorii volșci, Virgil Popovici, Igor Bardu; slujitorii volșci, Constantin Rauțchi, Mircea Cojan, Marin Negrea; cetățenii romani, Mihai Niculescu, Grigore Nagacevski, Răducu Ițcuș, Bogdan Mușatescu; capitanul volsc, Ovidiu Moldovan; conjurații volsci, Anatolie Spânu, Ștefan Velniciuc; în alte roluri, Petrică Manolescu, Georgeta Pora, Pompiliu Rădulescu. Regia artistică, George Teodorescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Domnule,
1: da.
0: Domnule, vă rog.
2: Cum ajung la Westec? Poate că știți și unde e vila, domnule Gatsby.
1: Sunteți la doi pași de vilă. Prima alee duce chiar acolo.
2: O, vă mulțumesc. Am auzit că nu era un tip prea simpatic. Ba chiar era ciudat acest îmbogățit peste noapte domn Gatsby.
1: Na. Ori de câte ori ai poftă să critici pe cineva, mi-a spus odată tata, țin seama că nu toți oamenii au avut avantajele de care te-ai bucurat tu. Urmare este că am tendința de a nu judeca pe nimeni. Obicei, datorită căruia am izbutit să pătrund multe caractere ciudate și am căzut pradă multor pisălogi inveterați.
2: Da, nu e un sfat rău. Înțeleg că l-ați cunoscut bine pe vecinul dumneavoastră.
1: Gatsby. Gatsby reprezenta odinioară tot ceea ce îmi stârnea cel mai sincer dispreț. Dacă avea personalitate, înseamnă un șir neîntrerupt de acțiuni încununate de succes, atunci acest om avea într-adevăr ceva splendid, o sensibilitate acută față de toate promisiunile existenței. O asemenea receptivitate nu are nimic comun cu acea impresionabilitate placidă pe care o înnobilăm, numind-o pompos temperament creator. Nu, dimpotrivă, Gatsby avea o extraordinară vocație pentru speranță. Era stăpânit de o febră romantică, așa cum nu am mai întâlnit și probabil că nu voi mai întâlni vreodată la altcineva. Și Gatsby s-a dovedit până la urmă a fi un om adevărat. Și numai ceea ce lumbrea pe Gatsby, numai praful murdar stârnit de visurile lui m-a făcut să-mi pierd un timp interesul pentru durerile zadarnice și pentru efemerele bucurii ale seminilor mei. Și cât m-am înșelat. Asta era muzica ce răsuna zi și noapte pe aici, domnule, când trăia marele Gatsby. Era chiar viața ce pentru o clipă ne strânsese la oaltă în acest colț de New York, ca să ne împrăștie apoi la fel de repede și de neașteptat. Unde vezi, domnule?
2: Da.
1: Dincolo de golful ce se întinde la picioarele noastre, scânteiază palatele somptuoase din West Egg. Și cronica acelei veri care vă interesează, domnule, începe cu adevărat în seara când am traversat prima oară golful pentru a lua cina în familia lui Tom Buchanan.
2: Celebrul jucător de rugby de la New Haven?
1: Chiar el, domnule, chiar el. Iar soția lui, Daisy, era un fel de verișoară depărtată.
2: Da, da.
1: Pe Tom îl cunoscusem la universitate. Îndată după război petrecusem chiar două zile în casa lor din Chicago.
2: De ce au părăsit Chicago-ul?
1: Nu înțeles niciodată de ce s-au stabilit la New York. Petrecuseră un an în Franța, fără vreun motiv deosebit, și apoi hoinăriseră de colo până acolo, oprindu-se nerăbdători și neliniștiți, oriunde întâlneau mai mulți oameni bogați la oaltă. O duceau tot într-o petrecere, cum îmi explicase Dezi la telefon, dar nu credeam că erau chiar atât de fericiți. Și așa se întâmplă că într-o seară caldă, vântoasă, am traversat golful spre vila lor.

0: Fii binevenit în casa noastră. Ia spune, cum îți place? A fost proprietatea unuia din Maine, magnatul petrolului. Oh. Hai, hai, poftim, poftim înăuntru.
1: Bună seara! Bună seara, Daisy!
2: Nic, dragule, să pur și simplu paralizată de fericire să te văd. Azi te prezint prietenii noastre. Ea e Becker.
1: Încântat, domnișoară.
2: Îmi pare bine.
1: Daisy, arăt splendid. Tot Chicago-ul te salută.
2: Da, îmi duc lipsa?
1: Tot orașul are un aer dezolat. Automobilele și-au dat cu lac negru pe roata stângă din spate, se semene cu o coroană mortoară. Și toată noaptea pe cheiul dinspre nord răsună un vaiet neîntrerupt. Daisy,
2: Daisy, hai să ne întoarcem ton la Chicago. Chiar mâine, uite. Nic, hai să vezi fetița.
1: Mi-ar face mare plăcere.
2: Cum doarme, are 3 ani. N-ai văzut-o niciodată?
1: Nu, niciodată.
2: Ei, ar trebui să o vezi, este...
0: Spune, cu ce te ocupi, Nic?
1: Eu? Lucrez la un agent de bursă.
0: Da? Și cum îl cheamă pe agentul tău?
3: Dick Lawrence.
0: N-am auzit niciodată de numele lui.
1: Ei, ai să auzi. Dacă mai stai la New York, ai să auzi de el.
0: Da. O să rămân la New York, nu avea nicio grijă. Aș fi un adevărat idiot dacă m-aș gândi să mă mut în altă parte.
4: Am înțepenit, nici nu mai țin minte de când zac pe sofa asta.
2: Am te uitat de ure la mine. Tata, după amiază am încercat să te conving să mergi la New York.
4: Ei, nu mulțumesc, sunt în antrenament.
2: Prostie, antrenament. Pe căldura asta.
4: Dumneata locuiești în West Egg.
1: Da.
4: Cunosc și eu pe cineva acolo.
1: Eu nu cunosc chiar pe nimeni.
4: Ei, nu se poate. Trebuie să-l știi pe Gatsby.
2: Gatsby? Care Gatsby?
5: Cina e servită.
2: Da, să mergem la masă.
0: Poftim.
1: Da, mulțumesc.
2: De ce ai pus lumânări? Așa le stic chiar acum.
1: Vai.
2: Peste 2 săptămâni e ziua cea mai lungă anului. Și voi se întâmplă să așteptați ziua cea mai lungă anului și pe urmă să vă pare rău după ea. Mie mi se întâmplă întotdeauna să aștept ziua cea mai lungă anului și până la urmă nici nu bag de seamă când vine și...
4: Ar trebui să ne gândim să facem ceva.
2: Excelent! Dar ce? Ce se poate organiza, Nic? Ia uitați-vă la degetul meu mic, s-a vineți de tot. Tom, tu ai făcut asta, știu eu? Că n-ai vrut, dar ai făcut-o. Da, așa îmi trebuie dacă m-am uitat cu o brută, cu un bărbat greoi, agresiv, urâcios.
0: Daisy, nu-mi place cuvântul brută, nici chiar în glumă.
2: Brută?
0: Dar mă faci să mă simt cam necioplit, Daisy. Nu poți să discuți și tu despre decolt sau despre lucruri de felul ăsta, orice.
1: Ce părere aveți de civilizația noastră?
0: Dragul meu, civilizația se duce dragului. Am ajuns un pesimist teribil în chestii din astea. Spune, ai citit Ascensiunea Imperiilor de culoare de Godard?
1: Nu, nici nu m-am zis.
2: Da, Tom a ajuns foarte profund. Citește cărți grele cu cuvinte lungi. Care era cuvântul ăla care eu te-am întrebat și...
0: Dragul meu, dar aici este vorba de o chestie o chestie dovedită și infinită.
2: Să spun, Nic, un secret de familie. E ceva foarte secret. În legătură cu nasul valetului. Nu vrei să știi ce-i cu nasul valetului?
1: De asta am și venit la voi astă seară.
2: Că nu a fost întotdeauna valet. Nu, era angajat să lustruiască argintăria la niște indivizii. Trebuia să plece acum de dimineață până seara. Și cele din urmă asta a început să-i atace nasul.
4: Să știi că asta din rău în mai rău până a trebuit să renunțe la slujba aceea lui.
5: Un telefon pentru domnul Becken.
0: Vă rog să mă scuzați.
2: Băi, Nic, ce plăcere îmi face să te văd la mine la masă,
1: Daisy.
2: Mă face să mă gândesc la... La un trandafir. Da, pur și simplu la un trandafir. Nu? Nu-i așa, Becă? Mă scuzați, am puțină treabă afară.
1: Știi, domnișoară, că domnul Gatsby acesta de care vorbeai e vecinul meu.
2: Taci! Taci puțin! Vreau să aud ce se întâmplă.
1: Ce se întâmplă ceva?
4: Ce vrei să spui, că nu ești la curent? Credeam că știe toată lumea.
1: Eu nu.
2: Tom are o damă la New York.
1: Are o damă?
4: Ar putea să aibă decența să nu-i telefoneze la ora mesei, nu crezi?
2: Vă rugăm să ne iertați. Am aruncat o privire afară. E foarte romantic. E o pasăre acolo pe pajiște, cred că e o privighetoare, sosită cu vreun vapor. Cântă. Doamne, ce mai cântă. Ce romantic, nu, Tom?
0: iubita mea. Este foarte romantic. Mă scuzați că v-am lăsat singur, dar am avut o convorbire de afaceri foarte importantă, vitală, aș putea spune. E, dacă o mai fi, lumină după masă, Nick, aș vrea să-ți arăt noile grajduri.
3: Oh.
2: Hai să ieșim puțin pe terasă, Nick. Hai, simt că mă sufoc. Hai să facem câțiva pași.
3: Da, Daisy.
2: Noi doi, Nick, nu ne cunoaștem prea bine, deși suntem veri. Și n-ai venit la nunta mea.
3: Nu m-am întors să mâncă din război.
2: Da, e adevărat. Să-ți spun drept, am trecut prin ceasuri foarte grele. Am ajuns acum o cimică.
3: Ce să zice, fetița? Trebuie că e tare frumoasă.
2: Da, da. Ascultă, Nic, să spun ce mi-a trecut prin cap când am născut-o. Vrei să știi?
3: Foarte mult.
2: Asta te va face să înțelegi cum am ajuns să mă gândesc la asemenea lucruri. O născusem de-abia de un ceas și Tom era cine știe unde. Mă trezisem din narcoză cu senzația că sunt părăsită de toți. Am întrebat-o pe infirmieră dacă era băiat sau fată. Mi-a spus că e fată și atunci m-am întors cu fața la perete și am plâns. Foarte bine m-am gândit. Îmi pare bine că e fată și sper care să fie o proastă. Ăsta e lucru cel mai bun pe care și-l poate dori pe lumea asta o fată, să fie o proastă frumoasă. Da, vezi, bunic, eu cred că orice ai face, viața e oribilă. Toată lumea își dă seama că de asta, adică oamenii mai deștepți și eu știu. Am fost peste tot, am văzut de toate, am făcut de toate, am... Cât sunt de plictisită. Asta ne tragem la becă și la resturi.
6: Ei! Unde ați dispărut? E 10 și trebuie să mă duc la culcare.
2: Da.
3: Da.
2: Știi, Nick, Becker are mâine meci, se joacă campionatul. Sper că recunoscut-o pe Jordan Becker, multipla noastră campioană.
3: Dumneata, ești Jordan Becker?
6: În persoană, dar acum mă duc să mă culc. Noapte bună. Noapte bună.
3: Noapte bună, domnișoară.
6: Noapte bună, domnule Carey. Ne mai vedem noi?
2: Da, sigur că vă mai vedeți. De fapt, cred că am pus bazele unei căsătorii între voi. Nic, vină mai des și am să vă aranjez eu. Văd eu cum. Vă încui din greșeală în debară. Vă împing pe mare o barcă și așa mai departe.
6: Noapte bună, eu n-am auzit nicio vorbă.
0: Noapte bună, noapte bună. Drăguță, fată. N-ar trebui să o lase să se vânture așa de acolo până acolo.
2: Cine n-ar trebui?
0: Familia ei.
2: Familia ei se reduce la o mătușă care are vreo 100 de ani. Și pe lângă asta, Nic o să aibă grijă de ea. Nu-i așa, Nic? O să petreacă multe weekend-uri aici la noi în vara asta. Da, cred că atmosfera familială o să-i facă bine.
3: E din New York?
2: Din Louisville. Da, ne-am petrecut acolo împreună copilăria imaculată. Copilăria noastră, albă. Nu-i așa tot?
0: Ai avut cu Nic o discuție mai intimă?
2: Mai intimă? Uite, nu mi-amintesc. Apropo, Nic, am auzit că te-ai logodit cu o fată acolo în vest.
0: Nu, chiar așa, am auzit că te-ai logodit.
3: O calomnie, sunt prea sărac.
2: Dar pe aici așa se vorbește.
3: Nu. E vremea să mă retrag.
0: Sper să ne mai vedem, Nic.
2: Da, trebuie să ne mai vedem, Nic.
3: Pe curând, deci.
0: Da, pe curând.
2: Pe curând, Nic.
3: Pe curând.

0: Știam eu, Nică, n-o să mă refuz. Duminicile mi se par îngrozitor de lungi, de plicticoase, așa că m-am gândit ce-ar fi să petrecem după amiaza asta împreună.
1: Într-un sfert de oră suntem în centrul New York.
0: Uite că s-a oprit. Așa că mai întâi o să facem un scurt topasai. Hai să coborâm, că trenul ăsta stă foarte puțin în îngrozită.
1: Dar unde mergem?
0: Răbdare, Nică, răbdare. Deocamdată să ne oprim la domnul George B. Wilson. Reparație auto. Cumpărăm și vindem mașină. Lasă că vezi repede despre ce se vorba. Domnul Wilson are o soție tare nostimă.
1: Aici, pe aici, pe aici.
0: Aici era doi pași de care a fost. Uite-i firma.
2: Bineveniți, domnilor.
0: Hello, Wilson, bătrân. Hello, cum merge treaba?
2: Nu mă plâng. Când ai de gând să-mi vinzi mașina aia?
0: Săptămâna viitoare. Am dat-o tocmai la reparat.
2: Două reparat naibii de încep, nu-i așa?
0: Nu. Dacă așa crezi, poate că e mai bine să o vând altcuiva.
2: Nu, n-am vrut să spun asta. Ziceam doar că...
0: Nică, da. Nic, să-ți o prezint pe doamna Myrtle Wilson.
1: Încântat.
3: Adu niște scaune bărbate ca să poți să stea lumea.
2: Da,
3: ce-i rămas așa înțepe, inauzi?
2: Da, sigur, da, imediat.
0: Vreau să te văd, Myrtle. Hai cu noi la New York, cu trenul. Am să te aștept ca de obicei la chioșcu de ziare pe jos.
2: Am adus scaunele. Dar ce faceți, plecați?
0: Da, afacerele, bătrâne, afacerele. Lasă că mai trecem noi pe aici. În curând mașina să știi, va fi gata.
2: Da, mergeți cu bine.
0: La revedere,
3: Tom! La revedere!

0: E groaznic, e groaznic să trăiești acolo, nu? Dar îi face și mai bine să iasă în fel al Vitor Mahalava și gălbejitul ăla de bărbat. O dau gata pur și
1: simplu. Da, bărbatul nu spune nimic.
0: Cine, Wilson? El își închipă că se duce la sorsă la New York. Tipul ăsta este atât de prostănac că nici nu-și dă seama pe ce lume trăiește. Uite pe mietul.
2: Oprește un taxi să ajungem mai repede la noi.
0: Da, nu mă plimb. Hei, taxi! Yes, taxi! Hai, că s-a făcut. Hai, urcați-vă repede.
2: În sfârșit, a scăpat de vizuină.
3: Nu, eu am treabă, vă las.
0: Nu, deloc, Miru, te supără dacă nu vii cu noi să ne vezi apartamentul.
2: Sigur, sigur, vin. Am să-i telefonez și sorry, Michetrin. Bărbații care se pricesc spun că e o hodă frumoasă.
1: Da, mi-ar face plăcere, dar...
0: Nu, niciun dar, vii cu noi.

0: Am să încheie și pe soții mei și imediat vine și sora mea. Vă intrați în apartament și vii și odată cu ei.
1: A? Ce zici, Nică? Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Soarsa asta de dezubt e vecină cu soții măchei.
0: Domnule, după cum vezi, mi-am ținut promisiunea și am adus-o și pe sora mea. Draga mea, Catherine, sper că ai să te simți bine. Ăștia nu știu cum să te mai înșele. Nu se gândesc decât cum să-ți mai stoarcă bani. Uite, dragă, am adus și eu o femeie săptămâna trecută să-mi facă pedicura. Și când mi-a dat nota de plată, fi crezut că mă operase de apendicită. Cum o chema pe femeie? Doamna Eberhardt. Asta se ocupă mie acasă când o chem și-ți aranjează picioarele.
2: Mie îmi place rochia dumitale, o găsesc adorabilă.
0: Asta e doar o vechitură. O pun pe mine așa, când nu-mi pasă cum arăt.
2: Dar îți stă minunat. Dacă ce s-ar putea să te prindă într-o poză așa, ar scoate ceva pe cinste. Ah, dacă ai ști câte poze mi-a făcut mie bărbatul ăsta al meu, nici nu știți cât de talentat este.
3: Da, da, așa e, așa e. Întâi aș schimba lumina. Aș scoate în evidență modelajul trăsăturilor și aș încerca să prind părul cum îți scade pe spate.
2: Chester, eu nici nu m-aș gândi să schimb lumina.
1: De ce? Ceva, niște gheață și apă minerală. Ceva până nu adormim cu toții.
3: Am făcut câteva lucruri frumoase la Long Island. Două dintre ele le avem jos în rămate.
1: Două ce?
3: Două studii. Unul se cheamă Capul Mantău Pescăruș, celălalt Capul Mantău Marea.
2: Și Netanic, locuiești în Long Island?
4: Locuiesc la West Egg.
2: Zău? Da. Și acolo, la o serată, acum vreo lună, la un tip Gates. Îl cunoști?
4: Sunt vecin cu el.
2: Știi, se spune că nepotul de văr sau vărul Kaiserului Wilhelm și că de acolo îi s-ar trage toată averea.
4: Adevărat?
2: E cam frică de el. Nu m-aș simți deloc larg meu dacă aș ști că mare cu ceva la mână. Chester, cred că ai putea să faci un portret grozav după ea?
3: Da, sigur, da. Știți, domnule, soția mea are dreptate. Și aș mai putea să lucrez câte ceva la Long Island dacă mi s-ar oferi posibilitatea.
1: Oh, dar spune-i Mirley, iubito, știi că domnul McKay vrea ca tu să-i dai o scrisoare de recomandare.
3: Da, aș vrea.
1: Îi dai o scrisoare în care să-l recomand soțului tău ca să mă facă niște studii.
2: Nu pot să-l sufere. Părerea mea e, domnule Nic, că n-are niciun rost să continui să trăiești cu un om dacă nu-l poți suporta, nu? Dacă aș fi în locul lor, aș divorța și m-aș mărita imediat cu celălalt tip.
4: Mirtul nu poate suferi pe Wilson?
0: Ce tot șotita ta, Emil? Ei bine, domnule, sigur că nu-mi pot suferi soțul dacă asta te interesează. Doar nevasta lui Tom ne despart.
2: Nici dacă n-am înțeles ce ți-a venit să te măriți cu Wilson.
0: M-am măritat cu el pentru că mi l-am chipuit un gentleman. Credeam că are cât de cât bună creștere și el nu e bun nici măcar să-mi sărute pantoful.
2: Hai, pentru că erai nebună după el.
0: Eu?
2: Da.
0: Hai,
2: te vii.
0: N-am fost niciodată nebună după el. N-am fost niciodată nebună după tipul ăsta care l-a dus astăzi tocmai aici. Singura dată când am fost cu adevărat nebună a fost când m-am măritat cu el. Am știut de la început că fac o greșeală. Închipuiți-vă că am împrumutat pentru nuntă hainele bune ale unuia și închipuiți-vă că nici măcar nu mi-a spus. Și pe urmă omul a venit într-o zi să-și ia hainele înapoi când el nici nu era acasă. Sunt hainele dumitale, i-am spus. Abia acum aflu și eu. I-am dat costumul înapoi și pe urmă m-am trântit pe pat și am urlat toată după amiaza că nu s-ar mai fi auzit nicio orchestră.
2: Ar trebui cu adevărat să-l părăsească. Trăiesc acolo deasupra garajului de 11 ani și cum e primul iubit pe care l-a avut în tot timpul ăsta. Povestește-mi, Mirtle, cum v-ați cunoscut? Da. Așa de romantic.
0: Și de amândoi pe scăunele ale mici, unul în fața altuia, alea care se ocupă totdeauna ultimile, știți, în tren. Mergem la New York să-i fac o vizită sora mea. Mă înțelesesem să petrec toată noaptea la ea. Tom era în haine de seară și pantofi de lac și pur și simplu nu puteam să-mi iau ochii de la el. Dar de fiecare dată când se uita la mine trebuia să mă prefac că citesc reclamele peste capul lui. Când am ajuns în gară, se înghesuia în mine așa de tare că simțeam plastronul cămășii pe braț până sus la umăr. A trebuit să-l ameninț că o să chem un polițist, dar el înțelesese că ziceam numai așa. Eram atât de tulburată încât, când m-am suit în taxi, aproape că nu-mi dădeam seama că nu sunt în metrou. Nu făceam decât să-mi repet: O viață are omul. N-ai să trăiești veșnic.
2: Vai ce frumos, vai ce frumos și ce romantic. Și ce rochie extraordinară ți-ai pus în seara asta, Paris, că ai făcut-o fiindcă aveai de gând să ne povestești asta, nu-i așa?
0: Draga mea, o să-ți dau ție rochia asta când nu mai vreau să o port. Trebuie de fapt să-mi iau alta mâine. Am să-mi fac o listă cu tot ce am nevoie. Chem maseza și fac și permanent și cumpăr și o zgardă pentru câine și o scrumieră din alea miști, drăguță, unde apeși pe un buton și este o coroniță cu fundă de mătase neagră pentru mormântul sacre și flori care țin toată vara. Am să-mi însemn pe o listă tot ce trebuie să fac ca să nu uit.
4: E timpul să plec. Mă bucur că v-am cunoscut, doamna Mirru.
1: Na, bine, bine, bătrâne. Sper să ne mai vedem. Dar unde te grăbești așa? Mai, mai.
4: Îmi pare rău, dar sunt invitat la domnul Gatsby.
1: La vestitele lui petreceri care țin până la ziua. Petrecere frumoasă și pe curând.

0: Ce faci frumoasă de obișare.
1: Bănuiam că ai să fii aici. I-am amintit că locuiești alături.
0: Da.
1: Ea este Lucie.
2: Hala.
1: O amică.
0: Încântat. Veniți de aici.
2: Aha. Ultima oară am fost când m-am întâlnit cu Becker înainte de meciul ei. Îmi place să vii la recepțiile astea. Nu fac niciodată griji cum să mă port și totdeauna mă distrez minunat. Când a fost ultima oară, mi-am agățat rochia de un scaun. Și domnul Gatsby m-a întrebat cum mă cheamă și unde stau. Iar peste o săptămână am primit un pachet de la cel mai bun magazin din New York cu o rochie de seară nouă.
1: Ei, un tip care face așa ceva trebuie să fie tare ciudat. Eu cred că nu ar vrea să aibă nici plăceri cu mine.
0: Interesant.
2: Se zice că tipul ăsta a omorât cândva pe cineva.
1: E chiar așa ceva. Nu. Dar să știi că se spune că a fost spion. Spion în timpul războiului.
2: Nu, asta nu e adevărat. Ia să vă uitați la el când crede că nu-l vede nimeni. Pot să pariez că are ceva pe conștiință.
3: Dar ia uitați-vă ce bibliotecă are.
1: Și sunt adevărate. M-am uitat eu.
0: Cărțile?
1: Eu credeam că sunt doar decor, carton pictat. Dar sunt absolut adevărate. Uite, vezi? Uite, au și pagini. Vezi? E în adevăratul sens al cuvântului o tipăritură. Nu se poate. Tipul e un artist, e un om mare. Uite, câtă grijă pentru detalii, ce realism. Și vezi? A știut și unde să se oprească. Nu le-a tăiat decât primele pagini. Ei, ce spuneți? Ce-ați putea cere mai mult? Pe dumneavoastră cine v-a adus la petrecerea asta? Pe mine m-a adus o doamnă pe care o cheamă Claude Roosevelt. Am întâlnit-o... am întâlnit-o undeva ieri noapte. Uite-o acolo pe scaun. Aia care moțe. E beată de vreo săptămână și s-a gândit că singurul loc care ar putea o trezi din beție e biblioteca.
0: Draga mea, am să te las puțin singură în această plăcută companie a cărților și prietenilor care mă duc să dau o rată prin grădină.
4: Tipul dumitale mi se pare cunoscut. N-ai fost cumva în divizia 1-a, în timpul războiului?
5: Ba da, în regimentul 28 infanterie.
4: Aha. Eu am fost până în iunie 1918 în regimentul 7 infanterie. Știam de la început că ne-am mai întâlnit undeva. N-ai vrea să fii cu mine, prietene? Nu ne depărtăm deloc de coastă. Am un hidroavion nou și aș vrea să-l încerc.
5: La ce oră?
4: Oricând vrei dumneata.
5: Bun, s-a făcut. Baker! Ai și părăsit cărțile?
1: Păi am venit să văd cum te mai distrezi.
5: Mult mai bine. Pentru mine petrecerea asta, domnule, este cam neobișnuită. Nici n-am văzut gazda.
4: Aha.
5: Locuiesc aici, alături, la doi pași și Gatsby. Acesta mi-a trimis o invitație prin șofer.
4: Eu sunt Gatsby.
5: Te rog să mergi.
4: Credeam că știi, bătrâne. Înseamnă că nu sunt o gazdă prea bună. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să spui, prietene. Scuză-mă acum, ne vedem mai târziu. Și nu uita plimbarea de mâine cu hidroavion.
5: Nu uit. Ce persoană încântătoare. Mm-hmm. Mă așteptam să fie un tip așa, greoi, de vârstă mijlocie. Și uite, el arată ca o reclamă din revista Playboy. Cine e omul acesta în realitate? Chiar nu știi?
1: E pur și simplu un om care se numește Gatsby.
5: E bine, eu nu cred.
1: De ce nu?
5: De unde vine și cu ce se ocupă exact?
1: Și tu începe acum. Nu știu altceva decât că... Mă rog, ce mi-a spus el? Anume că și-a făcut studiile la Oxford.
5: Nu cred că a fost vreodată la Oxford.
1: Oricum, de niște petreceri grozave.
5: Da, asta da.
1: Zău, mie îmi plac recepțiile cu lume multă.
6: Domnișoara Baker?
1: Da?
6: Vă cer iertare, însă domnul Gatsby ar dori să vă vorbesc.
1: Mie?
6: Da, domnișoara.

0: Salut, prietene.
1: Salut.
0: Cum te-ai distrat aseară?
1: Excelent, excelent.
0: E astăzi masă de prânz cu mine? M-am gândit că după plimbarea asta cu hidroavionul ne-ar seca o plimbare cu mașina și un prânz bun.
1: De acord.
0: Bun. Ia spune, bătrâne, ce gândești dumneata despre mine exact? Uite, am să-ți povestesc ceva din viața mea. N-aș vrea să-ți faci despre mine o idee greșită din cauza zvonurilor care ți vor ajunge la ureche. Am să spun adevărul, Golgoluț. Sunt fiul unor oameni bogați din Middle West. Sunt morți acum. Am crescut în America, însă mi-am făcut studiile la Oxford. Pentru că de mulți ani strămoșii mei au studiat toți acolo. E o tradiție în familia noastră.
2: Și unde anume din Middle West e familia dumitale?
0: San Francisco.
2: Ah.
0: Ai mei au murit cu toții și am moștenit o grămadă de bani. După asta am trăit ca un rajah prin toate capitalele Europei. Paris, Veneția, Roma, Berlin. Am colecționat bijuterii, mai ales rubine. Am organizat vânători de animale exotice. Am și pictat câte puțin, doar așa pentru plăcerea mea. Încercând tot timpul să uit ceva foarte trist care mi s-a întâmplat. Aveam multă vreme. După aceea a venit războiul, bătrâne. Pentru mine a fost o mare ușurare. Și mi-am căutat moartea din toate puterile. Dar parcă eram vrăjit. Bătrâna doamnă cu coasa încercând să se apropie de mine. Uite, în pădurea Argon mi-am împins rămășițele batalionului de mitraliori atât de mult înainte, încă la un moment dat se făcuse un gol de cât o jumătate de milă în dreapta și în stânga noastră, pe unde infanteria nu putea să înainteze. Am stat așa 2 zile și 2 nopți, 130 de oameni cu 16 mitraliere. Și când ne-a ajuns infanteria, a găsit semnele și numerele a 3 divizii germane diferite în grămada de reșuri din jurul nostru. A fost avansat major și toate guvernele aliate mi-au dat câte o decorație. Uite, de asta o port tot timpul. Hai, citește-o pe ambele părți. Citește.
2: Maiorului J. Gatsby pentru curajul său extraordinar.
0: Și uite și altă chestie pe care o port mereu la mine. E o amintire de la Oxford. E făcută la Colegiul Trinity, cel din stânga fotografiei. Uite, vezi, e Lord Duncaster.
2: Da, celălalt.
0: Exact. Vreau să spun astăzi ceva foarte important. Așa că m-am gândit că ar fi bine să știi câte ceva despre mine. N-aș vrea să crezi că sunt un oarecare, vezi? Trăiesc mereu printre străini, încercând să uit acel lucru trist că nu s-a întâmplat pe vremuri. Hai să vezi despre ce este vorba. Poate chiar după masă.
2: Vrei să spui la masă?
0: Nu, după masă. Am aflat din întâmplare că ai o întâlnire cu domnișoara Baker la ceaiul împreună.
2: Vrei să spui că ești îndrăgostit de domnișoara Baker?
0: Nu, bătrâne, nu. Domnișoara Baker a avut amabilitatea să-mi promită că o să discute cu dumneata o anumită chestiune. Ah, da, am ajuns la restaurant. Ah, uite-l pe amicul meu Wolfschein. Ne așteaptă. Domnule Caraway, ți-l prezint pe prietenul meu, domnul Wolfschein.
3: Încântat.
4: Încânt și eu.
5: Cocktail?
0: Da, pentru toată lumea.
5: Yes, sir.
0: Drăguț restaurantul ăsta.
2: Da, n-am fost niciodată.
4: Da, dar vechiul metropol.
0: E prea mic și prea cald înăuntru.
4: Da, dar plin de amintiri, bântuit de prieteni vechi ce s-au dus pentru totdeauna. N-am să uit cât voi trăi noaptea în care l-au împușcat acolo pe Rosie Rosenthal. Eram 6 inși la masă și Rosie mâncase și băuse din gros toată seara. Când se făcuse aproape ziua, chelnerul a venit la el cu o expresie ciudată pe față și a spus că e cineva afară care vrea să-i vorbească. Eu i-am spus să nu se ducă.
0: Și s-a dus?
4: Sigur că s-a dus. La ușă s-a întors și a spus chelnerului să nu ia cafeaua. Pe urmă a ieșit afară în stradă și i-au tras 3 gloanțe în burtă și au șters-o cu mașina.
2: Da, mi-am amintesc. 4 dintre ei au fost condamnați la scaun electric. Toate ziarele erau pline de mutrele lor.
4: 5 cu Baker. După cât înțeleg, dumneata cauți o legătură de afaceri, domnule Caraway.
0: Nu este dumnealui omul. Nu e.
4: Nu?
0: Nu, dânsul e doar un prieten. Ți-am spus că despre chestia aia vorbim altă dată.
4: Te rog să mă ierți. Te-am luat drept altul.
0: Nu-ți face mătrâne, mi-e teamă că te-am supărat azi dimineața în mașină.
2: Mie nu-mi plac tainele și înțeleg de ce nu ești sincer cu mine și nu-mi spui direct ce dorești. De ce trebuie să o amestecăm pe domnișoara Baker?
0: Nu e nimic suspect, dragul meu. Domnișoara Baker e sportivă, știi. Și n-ar face nimic din ce nu se cuvine. Acum, scuză-mă o clipă, trebuie să dau un telefon.
2: Da.
4: Un om mare, prietenul nostru.
2: Da.
4: Simpatic și un perfect gentleman.
2: Da. Îl cunoști pe Gatsby de mult?
4: De câțiva ani. Am avut plăcerea să-l cunosc chiar după război. Am înțeles că e un om grozav. Da, Gatsby e foarte fin în ce privește femeile. Nici măcar nu s-ar uita la nevasta unui prieten.
2: Înțeleg.
4: Da, uite, uite că s-a întors. Dragii mei, e vremea să mă retrag pentru afacerea aceea. Ne vedem altă dată. La revedere.
0: La revedere,
4: la revedere.
3: Încântat, încântat de cunoștință.
0: Știi că e un personaj foarte cunoscut pe Broadway.
2: Da, ce? Actor? Dentist? Ce?
0: Mayer Wolfsheim. Da, da, nici vorbă. E un om care îi place riscul. El este omul care a pus la cale chestia cu World Series în 1919.
2: Chestia cu World Series?
0: Da.
2: Așa o numești tu? Cum s-a putut juca cu încrederea și buna credință a 50 de milioane de oameni? Și asta la fel de simplu ca un spărgător care deschide un safe.

0: ar fi nici să nu mai îmi tot spui Becker. Știi doar că numele meu mic e Jordan.
1: S-a făcut scumpă Jordan.
0: E, așa mai merge. M-ai întrebat cum am cunoscut-o pe vara ta.
1: Da.
0: Era cam prin 1917 când i-am întâlnit împreună. Pe Dezi o știam din școală. Stătea în automobilul ei splendid și el o privea fascinat. Erau așa ca vrăjiți. El era un tânăr locotenent și se numea Jay Gatsby. Totul mi se părea atât de romantic, încât de atunci m-am gândit mereu la el. Nu l-am mai văzut de mai bine de 4 ani. Când l-am reîntâlnit la Long Island, nu mi-am dat seama că era aceeași persoană. Atunci, de mult după plecarea lui pe front, începuse să se circule tot felul de istorioare pe seama ei. De exemplu, că maica s-a surprinsese într-o noapte de iarnă, făcându-și bagajele să plece la New York, să-și ia adio de la un militar care pleca în Franța. Mă rog, în cele din urmă reușiseră să o împiedice. O vreme nu am mai vrut să vadă pe nimeni, absolut pe nimeni. Dar în toamna următoare era așa, veselă, din nou veselă. Și-a făcut debutul în viața mondenă puțin după armistițiu, iar în luna februarie era logodită cu un tip din New Orleans. În iunie s-a măritat cu Tom Buchanan. A fost o nuntă cum nu s-a mai văzut la Louisville. Au venit peste 100 de persoane. Au închiriat un etaj întreg la cel mai scump hotel din oraș, iar Daisy a primit în dat de la viitorul ei soț un colier de perle de 350.000 de dolari. Da, eu eram domnișoară de onoare. Cu jumătate de ceas înainte de masa festivă, eu am intrat în camera ei și am găsit-o întinsă pe pat, în rochie de mireasă și beată turtă. Parcă o aud.
2: Felicită-mă, Jordan. N-am băut niciodată până acum, dar ce mult îmi place. Mă amorțește.
0: De ce s-a întâmplat, Daisy?
2: Uite, ia perele astea de aici. Nu pot să le mai văd. Și dă-i-le înapoi, cui aparțin. Spune-le tuturor că Daisy s-a răscândit zi așa.
0: Daisy.
2: Daisy s-a răscândit, nu se mai mărit.
0: Hai, dă-mi scrisoara și haide să te speli. Te rog, haide, Daisy. Daisy, ți s-a dus tot machiajul.
2: Nu, să nu vă atingeți scrisoarea mea.
0: Apoi n-am mai scos nicio vorbă. I-am dat să miroase săruri, i-am pus gheață pe frunte, i-am refăcut machiajul. M-a lăsat până la urmă să-i pun și șiragul de perle. Of, a doua zi, la ora 5, s-a căsătorit cu Tom Buchanan. I-am întâlnit după aceea la Santa Barbara, când s-au întors din călătorie de nuntă. Să știi că atunci n-am văzut în viața mea o femeie atât de nebună după soțul ei. Nu știu, îl privea fascinat, îl mângâia, era de-a dreptul emoționant să-i vezi împreună. Dar asta s-a întâmplat în august. La o săptămână, Tom a intrat într-un camion și și-a frânt o aripă la mașină. Fata cu care era el și-a văzut și ea numele în ziare, pentru că și-a frânt brațul cu ocazia asta. Era una dintre cameristele hotelului de la Santa Barbara. Anul următor, în aprilie, Daisy a născut fetița și au plecat imediat în Franța. Au colindat marile capitale, distrându-se într-un cerc de celebrități. Oameni cu mulți bani. Însă ea și-a păstrat tot timpul o reputație ireproșabilă. Acum vreo 6 săptămâni a auzit numele lui Gatsby pentru prima dată după atâția ani. Știi când? Atunci când ne-am cunoscut noi. Abia atunci am făcut și eu legătura dintre acest Gatsby și locotenentul din automobilul ei alb.
1: Acum încep să înțeleg. E o coincidență stranie. Gatsby și-a cumpărat casa asta să fie exact vis-a-vis de Daisy, de cealaltă parte a golfului.
0: Gatsby vrea să te întrebe dacă ai accepta să o inviți pe Daisy acasă la dumneata. Așa, într-o după-amiază. Și după aceea să-i dai voie și lui să vină.
1: Bine, era necesar să facă toate astea doar ca să-mi ceară un lucru atât de mărunt?
0: E frică, Nick. Cred că a așteptat prea mult. Se gândea că te-ai putea supăra. Vezi, în fond el este un om foarte corect.
1: Dar de ce nu ți-a cerut ție să-i aranjezi o întâlnire?
0: Ar vrea ca ea să-i vadă casa. Și locuiești chiar lângă el.
1: Ce un deosebit e acest tip.
0: Cred că...
1: profund loial, credincios unui vis.
0: Cred că se aștepta să o vadă așa, dintr-o întâmplare, într-o noapte, la una din recepțiile sale.
1: Nu, probabil.
0: Da, dar ea n-a apărut niciodată. Atunci a început să întrebe cu un aer așa, cât mai nepăsător, ba pe unul, ba pe altul, dacă nu cunoșteau cumva. Eu am fost prima care i-am răspuns că da. Asta s-a întâmplat.

0: La de noaptea, când a trimis valetul să mă cheme în casă. Îți amintești? Mm. Da, da, atunci am propus să luăm cu toții masa la New York. El mi-a spus că ar vrea să o vadă undeva aici. Atunci am spus că sunteți veri. În fond, Daisy ar trebui să aibă și ea viața ei, nu?
1: Nu. Dar ea vrea să-l vadă pe Gatsby?
0: Ea nici nu trebuie să afle. Gatsby nu vrea ca ea să știe înainte. Ar trebui doar să o inviți la ceai.
1: Bine. Bine, ai gata, oprește-te, am vorbit prea mult de alții. Uite, de-abia acum văd ce ochi frumoși ai. Hai, lasă-i pe alții, acum e clipa noastră.

0: Salut, domnule Gatsby.
1: Casa Dumitare e atât de luminată încât de departe am crezut că a luat foc.
0: Da? Am trecut și eu așa fără rost prin două, trei camere. Hai să mergem la Coney Island, bătrâne. Luăm mașina mea.
1: Nu, e prea târziu.
0: Nu? Atunci hai să facem o baie în piscină. Nu m-am folosit de ea toată vara.
1: Nu, altă dată. Am vorbit tocmai cu domnișoara Baker.
0: Da?
1: Am să-i telefonez lui Daisy mâine. Și am să evit să ia ceaiul la mine.
0: A, foarte bine. Nu vreau să spui ce nu ies nicio bătaie de cap.
1: Ce zi îți convine?
0: Ce zi îți convine dumitale?
1: Ce zici de poimine?
0: Vezi că voiam să tund iarba.
1: Atunci ai vrea să mai amânăm câteva zile?
0: Ba, nu, e asta, sau cel puțin m-am gândit că dumneata nu câștigi prea mult.
1: Nu, cine știe ce.
0: Mă gândeam eu că nu și hai să mă ies că, uite, știi că și eu mă ocup de mici afaceri în genul ăsta. Oarecum în genul ăsta. Mă înțelegi? Și mă gândeam că dacă nu câștigi prea mult, dumneata vinzi acțiuni, nu-i așa?
1: Încerc și eu.
0: Atunci s-ar putea interesa. Nu ți-ar lua mult timp și ai putea câștiga o sumă frumușică. E o chestie confidențială, în fond.
1: Acum sunt preocupat, îți mulțumesc foarte mult.
0: Dar n-ar trebui să ai nimic de a face cu Wolfsheim.
1: Nu, și... mulțumesc.
0: Bun, atunci sună și invit-o totuși mâine. Tund în noaptea asta gazonul.
1: Ți-am făcut.
0: Mulțumesc.
1: Mă duc să o sun chiar acum. Alo, Daisy?
2: Da?
1: Aici Nick.
2: Nick, de când nu te-am mai văzut? Ce faci? Ei, mi-e dor de vărul meu care mi-a uitat cu totul.
1: Și eu vreau să te văd. Ce zice de un ceai la mine mâine la 5, scumpă verișoară?
2: De acord.
1: Bun, nu-l aduce pe Tom.
2: Ce-ai spus?
1: Nu-l aduce pe Tom.
2: Care Tom? La 5 sunt la tine. La revedere.
1: Pe mâine.

0: E totul în regulă?
1: Iarba arată foarte bine, dacă la asta te referi.
0: Da.
1: Hai să intrăm în casă.
2: Ai cumva nevoie de ceva?
1: Nu, am de toate și pe deasupra niște delicate se grozame.
2: Da. Uite, nu mai vine. S-a făcut prea târziu.
1: Ia de afară două minute.
2: Ia e. Du-te să o întâmpine.
1: Da, mă duc.
3: Bine ai venit, Daisy.
4: Nic. Aici locuiești?
1: Da.
4: Te-ai îndrăgostit de mine? Da, de ce mi-ai cerut să vin singură?
1: Asta e un secret al meu, ca în ce casele cu stafii. Spune șoferului să facă câteva ture, să facă ce vrea el un ceas.
4: Da. Ferdi, ești liber. Vino să mă iei peste o oră.
5: Bine, doamnă.
4: Hai în casă.
1: Ia uite, Daisy, ce chestie ciudată.
4: Cine? Ce s-a întâmplat?
1: A dispărut.
4: Cine?
1: Hai să vezi îndată. Intră!
4: Ce?
0: Daisy?
4: Oh. Pot să spun că îmi pare grozav de bine că te întâlnesc iarăși.
0: Noi nu ne-am mai întâlnit de mult.
4: Da, de 5 ani.
0: În noiembrie.
6: Eu mă duc până în bucătărie.
0: Vin și eu.
5: Ce te-a venit? Trebuie să spun ceva înainte de...
1: Ce s-a întâmplat?
0: Nic, toată chestia asta este o greșeală teribilă. Iartă-mă.
1: Nu, ești doar intimidat, asta e tot. Și din fericire și Daisy e intimidată.
0: E intimidată?
1: La fel de mult ca și dumneavoastră.
0: Să nu vorbiți prea tare, te rog.
1: Te porți ca un adolescent. Hai, du-te în living. Daisy a rămas acolo singură.
0: Da.
1: Hai.
0: Daisy.
4: Ce
0: necrezute clipe. Atât de aproape de tine.
4: Ce?
0: Daisy, dacă știi, dacă ți-ai putea imagina numai o clipă cât am așteptat eu întâlnirea asta. Zâmbetul tău de acum, ochii tăi, pielea ta. Daisy.
4: Ce?
0: Daisy, dragă mea.
4: Ce, liniștește-te. Hai, hai să mă arăți casa ta mai bine.
0: Ah, sigur, sigur, dragă mea. Haide, ce mai aștept? Aș vrea să vă arăt la amândoi locuința mea. Hai să ieșim prin grădina dumitale la mine, te rog.
5: D'acord.
4: Casa asta uriașă, e a ta?
0: Îți place?
4: E splendidă. Dar nu înțeleg, cum te poți trăi acolo singur?
0: O umplu în permanență cu oameni interesanți, ziua și noaptea. Oameni celebri. Haideți să ne întru. Hai.
2: Uite, asta e camera de recepție. Acesta e livingul.
4: Vreau să văd dormitorul. Doamne, câtă splendoare.
0: Pare totul pustiu. Chiar este pustiu. Singurătatea mă copleșește, mai ales nopțile, deși casa e plină de oaspeți și muzica nu încetează o clipă. Uite, am ajuns la dormitor. E simplu, după cum vezi.
4: Ce măsuță de toaletă frumoasă. Ai, mă așez o clipă, da? Să-mi perii părul. Ai, ce lucru.
0: Ce lucru straniu să te văd așezat atât de firesc aici, în camera mea. Bătrâne, ce lucru straniu.
5: Da.
0: Uite, aici îmi țin hainele.
4: Ce cămăși frumoase. Oh, Jay. Ce tristă sunt. N-am văzut niciodată cămăși atât de frumoase.
0: Dacă n-ar fi ceața, am putea vedea casa ta dincolo de golf. Întotdeauna o lumină verzuie care arde toată noaptea la capătul debarcaderului vostru.
4: Jay, cum mă mai întristez. Uite, aici e fotografia ta. Aici tu ești?
0: Eu, la 18 ani.
4: Adorabil.
0: Știi ce am aici în caseta asta?
4: Ce?
0: Un teanc de tăieturi de ziare despre tine.
4: Jay, cred că au fost clipe în această fericită după amiază, când eu am fost dureros de departe de visul tău. Și asta nu din vina mea, ci tocmai din uriașa vitalitate a iluziei tale, Jay. Adică ea a crescut atât de mult depășind orice altceva, înțelegi? Te-ar aruncat în iluzia ta ca într-o pasiune creatoare, adăugându-i mereu nuanțe, împodobind-o cu fiecare moment, ca și cum ai fi mânuit un penel strălucitor. Oricât de intensă ar fi vibrația sau prospețimea realității, ea nu se poate măsura cu ceea ce este în stare un om să închidă în adâncul sufletului său.
0: De zi, Doamne, ce voce poți să ai. La vocea ta n-am putut visa îndeajuns. Seamănă cu un cântec fără de moarte.
4: Hai să dansăm. Hai, dă drumul la rad.
0: Am să dau recepție numai și numai pentru tine. Promite-mi că să vii.
4: Bine, Jay. Am să vin.

0: A plecat?
1: Da. Nu sunt deloc în apele mele. O vreau pe Daisy. De tot. Știi care e numele meu adevărat, bătrâne? James Gates.
2: James Gates?
1: Da. L-am schimbat la 17 ani când mi-am început cariera. Adică atunci când am văzut pentru prima oară de aproape iahtul unui milionar. Ancorase într-o zonă primejdioasă, plină de stânci, în apropierea țărmului lacului superior. Eu hoinăream de scurs pe plajă. Am închiriat imediat o barcă și m-am îndreptat spre iaht să-l avertizez pe stăpânul lui că e în primejdie. Așa l-am cunoscut pe Dan Cody, omul care mi-a schimbat viața. Eu eram un copil de oameni sărmani și detestam acel copil cu pantalonii cârpiți. În mintea mea creștea un alt ideal, creștea J. Gatsby, căruia i-am rămas de atunci credincios. Cody avea pe atunci 50 de ani și ajunsese multimilionar în urma tranzacțiilor cu cupru. M-a luat cu el pe iaht. Am fost pe rând steward, șef de echipaj, capitan, secretar și chiar temnicer, pentru că Dan Cody, treaz, știa foarte bine în ce situații extravagante ar fi putut intra când era beat. Cu timpul devenisem ceea ce se cheamă omul lui. Mi-a lăsat și ceva bani pe care însă nu i-am încasat niciodată. De la el însă am învățat tot ce se putea învăța. Pe urmă am intrat și eu în afacere. Despre asta, dragul meu, altă dată. E târziu și mâine seara am să dau cea mai grozavă recepție în cinsta lui Daisy.
2: Grozavă poveste. Pe mâine.
1: Pe mâine seara.

0: te simți, Daisy?
1: Cât de mult îmi plac asemenea nopți. Recepțiile de felul ăsta sunt extraordinare.
0: Uite-te la lumea asta din jur, te rog.
1: E minunat.
0: Ai să întâlnești în seara asta multe celebrități. De la milionari la vedete de cinema și scritori, de la campion de schi la fotbaliști.
2: Noi nu prea ieșim, domnule Gatsby. Mă tem să nu obosească pe Daisy o asemenea lume pestriță.
1: Dimpotrivă, mă relaxează. N-am întâlnit în viața mea atâtea celebrități la un loc.
2: Draga mea, sper că n-am nimic împotrivă dacă am să stau la altă masă dincolo cu câțiva tipi. Aici întâlnești tot felul de oameni nostim.
1: Ok. Și de asta, dacă vrei să-ți notezi pe adresă, uite creionul meu.
0: Da, da, da.
1: E de aur.
0: Haide să dansăm de zi.
2: Dar în fond, cine e acest Gatsby? Vreun medicant de alcool la scară mare?
3: Asta de unde mi-ai spus?
2: Dragănic, închipesc că mă pricep și eu la oameni. Și mulți dintre îmbogățiții ăștia peste noapte nu sunt altceva decât traficanți de droguri sau de alcool.
3: Nu e cazul cu Gatsby.
2: În orice caz, și-a cheltuit ceva timp și bani ca să strângă la oaltă toată menageria asta.
1: Un dansator, nu glumă.
2: Ce lume!
1: Cum ce lume? Cel puțin sunt mai interesanți decât oamenii pe care îi cunoaștem noi.
2: Nu păreau să te intereseze din calea afară.
1: Află că m-am interesat.
2: Na, tare mi-ar place să știu ce învârtește exact tipul ăsta, gazda noastră pe care o admiri atât.
1: Pot să-ți spun de pe acum. Este proprietarul unui lanț întreg de magazine și le-a înființat el singur.
2: Da, Daisy, e vremea să ne retragem.
1: Da.
2: Nu, hai.
1: Nick, pe mâine.
2: Pe mâine.
1: Salută-l pe Gatsby din partea noastră.
2: Da, Daisy.
0: A plecat? De ce nu m-a așteptat, Daisy? Nu i-a plăcut.
3: Eu știu, sigur i-a plăcut.
0: Nu i-a plăcut.
3: Ba da.
0: Nu s-a distrat deloc în seara asta.
2: Oh, Nick, mă simt tare departe de ea. Cât este de greu să o fac să înțeleagă?
3: Te gândești la clipa când ați dansat împreună?
2: E prostie. Voiam că ea să-i spună lui Tom că nu l-a iubit niciodată. Înțelegi? Și n-a făcut-o.
3: Da.
2: Ar fi trebuit să-i o spun. Și apoi noi doi am fi plecat în orașul ei, la Louisville, să ne căsătorim în vechea ei locuință. Așa cum ar fi trebuit să se întâmple încă de acum 5 ani. Dar ea nu mă înțelege. Pe vremuri, ea înțelegea lumii de ce vreau. Am fi putut sta ceasuri întregi împreună fără să vorbim.
3: Nu, cu dumitare nu i-aș cere prea mult. Trecutul nu mai poți să-l faci niciun caz.
2: Ba nu, hai să vezi.
3: Nu.
2: Am să aranjez totul exact așa cum era înainte. Daisy are să vadă și are să înțeleagă.

0: Am aflat că m-ai căutat ieri, Nic.
1: Da, așa e. Casa pare pustie de câteva săptămâni. De la petrecerea pentru Daisy n-am mai văzut seara lumina dumneata. Dar ce se întâmplă? Am auzit că ți-ai concediat toți servitorii. Pleci cumva?
0: Nu, bătrâne. Aveam nevoie de oameni care să nu trâncănească. Daisy vine acum destul de des la mine acasă.
1: Înțeleg.
0: Daisy ne invită la ei, vii?
1: Am să vin.
0: Acum?
1: Acum?
0: Da. Hai să luăm mașina mea.

0: Nu e departe, știi doar, e de cealaltă parte a lacului.
1: Sau al lumii, bătrâne. Uneori nu cred că am să mai ajung vreodată la ea sau la mine cel de atunci, care viețuie la marginea prăpastiei. Daisy e însuși visul. Și visele nu prea rezistă realității.
0: Nu te mai gândi. Nu e simplu, dar și dumneata complici prea mult lucrurile.
1: Uite câte fete, câte femei frumoase în jur și eu nu pot să o iubesc decât pe ea, pe Daisy. Boala mea se numește Daisy.
0: Am ajuns. Iau la dreapta.
2: Pe aici, domnilor, doamna vă așteaptă. Vă rog să mă urmați.
3: Bine ați venit.
4: Bună ziua, domnilor.
0: Daisy.
3: Doamne, ce căldură. Imediat vine și Tom. E ca de obicei la telefon.
0: Da.
3: Uite, v-am făcut o surpriză și am invitat-o și pe Jordan.
0: Mulțumesc.
5: Vă salut, domnilor.
3: Dă-ne ceva rece de băut. Hai, Tom, repede. Mor de sete.
5: Da, bine, scuzați-mă câteva minute. Revin numai decât, dar nu singur și cu o sticlă de whisky pe cinste.
3: Sărută-mă. Ce mult te iubesc, cei.
1: Dragostea mea.
4: Daisy, uiți că e o doamnă de față, adică eu. Și tu te săruți cu mine.
3: Ah, ce vulgare ești. Nu pasă. Îl iubesc, îl iubesc. Spune-i cei că te iubesc.
6: Doamnă, am îmbrăcat fetița.
3: Ah, drăguță de ea. Până la mama ta, care te iubește așa de mult.
6: Da, mama.
0: Ce drăguță.
3: Ia să vedem. Ți-e părul plin de pudră de la mama. Stai fiind așa și spune bună ziua.
7: Vezi, mama m-a îmbrăcat pentru masă. Îți plac?
3: Ești un vis. Ești visul cel mai frumos al mamei. Ești frumos de îmbrăcat. Ai simțit că mama a vrut să mândrească cu tine?
7: Da, da, da, mămică. Vai, dar ia uite și tante Jordan are o rochie albă.
3: Cum îți plac prietenii mamei? Nu-i așa că-s drăguți?
7: Dar unde-i tăticu?
3: Nu seamănă cu taică-su, seamănă cu mine.
0: Da.
3: Are părul meu, brațul meu. Hai, iubita mea, hai, du-te acum, te așteaptă Miss Doris.
7: Te sărut, mămică.
3: Hai, la revedere, iubita.
6: Hai,
0: la revedere. Pa, pa.
3: S-a întors Tom. Unde-i zăbovit atât? Murim de sete.
5: E o adevărată plăcere să te uiți la băutura asta rece.
0: Dar să și bei.
6: Tu întotdeauna ai dreptate, Nic.
5: Am citit undeva că soarele se face tot mai cald pe an ce trece. Se pare că în curând pământul are să cadă în soare sau... Nu, stai. Hai, că e tocmai invers. Soarele se face tot mai rece, așa, de la un an la altul și...
6: Și ce o să facem astăzi și ce o să facem mâine și în cei 30 de ani pe care o să-i mai trăim de acum încolo?
5: Nu fi morbidă, Daisy.
6: Ei, viața începe din nou la toamnă când se mai recorește vremea.
4: Dar acum e atât de cald și totul e atât de fără rost. Haideți să mergem în oraș.
5: Hai. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Mergem cu toții în oraș.
6: Da? Plecăm chiar acum? Hai. Poate cineva vrea să mai fumeze o țigară?
5: Cine a vrut a fumat în timpul mesii.
6: Tom, hai să nu ne certăm. Nu acum, te rog, Tom. Da? Bine, noi mergem până să ne schimbăm, așa, Jordan?
5: Dar nu înțeleg deloc ideea asta să mergem în oraș. Ah, femeilor, că ne intră ceva în cap. Ies o clipă ca să iau ceva de băut. Nic, prietene, câte vreme sunt în casa lui, nu pot să-i spun nimic.
0: Daisy are o voce într-adevăr indiscretă, e o voce plină de...
5: Vocea ei este doldora de bani.
0: Taci, nu tu.
5: Gata, sunteți?
1: Da, mergem cu toți în mașina mea?
5: Da, bine, hai să mergem, hai să ieșim. E un automobil cu comenzi obișnuite?
1: Da.
5: Atunci ia după ta mașina mea și am să o conduc eu pe admitare până în oraș.
1: Nu prea are benzină.
5: Nu, are destulă. Și dacă n-are destulă, opresc eu la o benzinărie. Hai, toată lumea la mașină, la mașină. Dezi, vină te rog aici. Te conduc eu cu mașina asta de circ.
3: Du-te cu Nick și Jordan, eu merg cu Gatsby.

0: Ai văzut, Nic?
1: Ce se vede?
0: Crezi că sunt întâmpit, nu-i așa? S-ar putea să fiu. Dar am uneori un fel de al treilea ochi care îmi spune ce trebuie să fac. Am făcut eu o mică anchetă în legătură cu tipul ăsta. Dacă aș fi vrut, aș fi aflat și mai multe.
2: Vrei să spui că ai consultat un medium?
0: Și tot spui ce medium?
3: Despre Gatsby.
0: Despre Gatsby? Nu, niciun medium. Spuneam că am făcut o mică anchetă în legătură cu trecutul lui.
2: Da, și ai constatat că e un tip care și-a făcut studiile la Oxford.
0: La Oxford, pentru acum. Nu vezi că poartă costume ros?
3: Dar asta e un tip care a trecut sigur prin Oxford.
0: Desigur, poate Oxford din statul New Mexico sau alt nenorocit de oraș, cine știe de unde din provincie.
2: Ascultă, Tom, dacă ești așa de snob, de ce l-ai mai invitat la dinar?
0: Dar nu eu! Dezi l-a invitat, îl cunoaște dinainte de căsătorie, dai mai știe de unde.
2: Stai, uite, să oprim la stația asta de benzină, să nu rămânem în pană.
4: Vin imediat!
0: Niște benzină și mai repede! De ce crezi că ne-am oprit ca să admirăm peisajul?
4: Da, sunt bolnav, toată ziua mea a fost rău.
0: Ce ți s-a întâmplat, Wilson?
4: Sunt complet epuizat.
0: Deci tu ce vrei, să mă servesc eu singur? La telefon păreai destul de sănătos.
4: Da, îți fac plinul imediat. Nu voiam să te deranjez la masă, însă am mare nevoie de bani. Și mă întrebam ce ai de gând să faci până la urmă cu mașina aia veche a dumitale.
0: Da, asta cum îți place, a? Am cumpărat-o săptămâna trecută.
4: E o mașină pe cinste.
0: N-ai vrea să o cumperi?
4: E, chiar că aș vrea, da. Dar aș putea scoate ceva pe cealaltă.
0: Spune-mi, de ce ai nevoie de bani așa dintr-o dată?
4: Nu mai pot suporta să stau aici. Vreau să plec. Nevastă mea și cu mine vrem să ne mutăm undeva în vest.
0: Sofia dumitale vrea?
4: De 10 ani numai despre asta vorbește. Și acum are să meargă fie că vrea, fie că nu vrea.
0: Da.
4: Am să o iau cu forța.
0: Bine. Cât îți datorez?
4: Da, $10. Am început să înțeleg în ultimele 2-3 zile o chestiune ciudată. De asta vreau să o iau din loc. De asta te-am tot pisat cu mașina.
0: Bine, Wilson. N-am să-ți dau mașina. Am să ți-o trimit după amiază.
5: La fereastră era soția lui, Mirko. S-a uitat lung la Jordan și cred că a luat-o drept Daisy.
0: Da, se prea poate. Unde mergem?
2: Îi cunoașteți amândoi pe oamenii ăia de la prăpădita aia de stație de benzină.
0: Aha, uite că i-am ajuns. Hei, Daisy, unde mergem? La un film?
6: Nu, e prea cale. Ce să vă voi? Noi facem un tur și ne întâlnim undeva la un colț. Ca să-mi de recunoaștere, am să fumez 2 țigări deodată.
0: Nu putem discuta asta aici. Veniți după noi la poarta de sud a parcului central, în fața hotelului Plaza. Închiriem acolo un apartament și ne răcorim.

0: Vai, ce apartament frumos! A, da. Deschide din conferastră!
1: Nu mai ai niciuna, niciuna! Și apoi concentrează, de draga mea! Nu te mai gândi într-una la căldură!
0: Le
1: faci pe toți să le simțim de 10 ori mai încălziți, plângându-te tot timpul de cât de caldă ți este ție!
2: De ce nu o lași în pace pe Daisy, bătrâne?
3: Dumneata, să nu se venim aici.
4: Ascultă, asta este o expresie favorită a dumitale.
3: Care anume?
4: Chestia asta cu bătrâne, pe care tot o repeți, o repeți. De unde-i învățat-o?
0: Ascultă, Tom, dacă ai de gând să fii grosolan, nu mai stau niciun moment. Ia mai mie telefonul și comandă niște gheață pentru căutură. Ia, ascultați! Auziți, e o nuntă în sala de bal a hotelului. Da, chiar. Ce, chiar sunt voi. Să te căsătorești pe căldura asta. De ce? Eu totuși m-am măritat în mijlocul lui Iunie. La lui Zir în Iunie. Știu că a leșinat cineva. Cine a leșinat, Tom?
5: Biloxi.
0: Da, mi-amintesc. Îl chema Biloxi Block și era fabricant de lăzi. E adevărat, și era din Biloxi, Tennessee. Da, da, da, știu că l-au transportat acasă la mine, pentru că locuiam la doi pași de primărie. A rămas la noi vreo 3 săptămâni până i-a spus tata să o întindă. A doua zi după ce a plecat, el a murit, tata.
6: Am cunoscut și eu un Bill Biloxi din Memphis.
0: Era vărul lui, să știi. Da. I-am aflat toată istoria vieții cât a stat la noi. Să știi că mi-a dat în dar o crosă de aluminiu pe care o folosesc și astăzi la concursuri. În parte noroc.
6: Ah, cred că știu.
0: Da, da, da, tu, Tom, unde l-ai cunoscut pe Biloxi?
5: Pe Biloxi nu-l cunoșteam, era prieten cu Daisy.
0: Nu-i adevărat, nu-l văzusem niciodată în viața mea. Aveți în mașină cea mare cu invitații tăi, Tom.
4: Mie mi-a spus că te cunoște pe tine. L-a adus Aza Bird în ultima clipă și m-a întrebat dacă e loc și pentru el.
0: Da, o fi fost vreun tip care făcea autostop să se întoarcă acasă. Mie mi-a spus că fusese președintele asociației studențești din anul vostru la ei.
4: Nici vorbă de așa ceva, dragă Jordan. Apropo, domnule Gatsby, după câte știu, ești absolvent al unui colegiu din Oxford.
2: Ei, nu, tocmai.
4: Ba da, am auzit că ai fost la Oxford.
2: Da, am fost.
4: Da, probabil că ai fost la Oxford pe vremea când Biloxi a fost la Yale.
2: Ți-am spus că am fost la Oxford.
4: Te-am auzit, dar aș vrea să știu când.
2: În 1919. N-am stat decât 5 luni. Din cauza asta nu pot să afirm că aș fi tocmai un absolvent de la Oxford. Era un fel de recompensă oferită câtorva ofițeri după armistițiu. Aveam posibilitatea să mergem la oricare din universitățile din Anglia sau Franța.
0: Deschide sila de whisky, Tom. Eu îmi pregătesc cocktailul. Nu o să mai fie atunci atât de stupid.
4: Stai nițel, iubito. Aș vrea să-i mai pun domnului Gatsby încă o întrebare.
2: Te rog.
4: Ce fel de scandal încerci dumneata să provoci?
0: Dar nu provoacă niciun fel de scandal. Tu faci scandal. Încearcă și stăpânește-te. Te rog.
4: Să mă stăpânesc? Probabil că lucrul cel mai la mod este să stai liniștit și să-l lași pe domnul nimeni, care vine de nicăieri, să se apuce să facă dragoste cu nevastă ta. Dacă la asta te referi, atunci să nu contezi pe mine. Sunt unii care încearcă să-și bată joc de viața de familie, de instituția familiei, și după aia te trezești că totul este aruncat peste bord. Știu că nu sunt prea popular. Eu nu trântesc recepții cu sute de invitați. Am impresia că trebuie neapărat să-ți transform casa într-o cocină de porci, ca să poți spune că ai prieteni în lumea asta mondenă.
2: Am să spun ceva, bătrâne.
0: Te rog, nu, hai să ne întoarcem acasă, vă rog. De ce dracu nu plecăm acasă?
2: Bună idee, hai.
4: Vreau să aflu ce vrea să-mi spună domnul Gatsby.
2: Tom, Daisy nu te iubește pe dumneata. Nu te iubi niciodată. Pe mine mă iubește.
4: Trebuie să fii complet nebun.
2: Nu te-ai iubit niciodată, auzi? S-a căsătorit cu dumneata pentru că era săracă și nu avea putere să mă mai aștepte pe mine. A fost o greșeală teribilă, însă în sinea ei n-a iubit niciodată pe nimeni, în afară de mine.
4: Stai jos, Daisy! Ce e cu toată chestia asta? Vreau să știu și eu, mă?
2: Ți-am spus eu ce e cu toată chestia asta. De 5 ani. Și habar n-ai avut.
4: Daisy, vrei să spui că îl vezi pe individul ăsta de 5 ani?
2: Nu că ne-am fi văzut, nu. Nu ne-am putut întâlni, însă fiecare din noi l-a iubit pe celălalt toată vremea asta, bătrâne. Și dumneata habar n-ai avut. Ce mai râdeam uneori când mă gândeam că dumneata habar n-ai.
4: Domnule Gatsby, ești țâcnit. Nu pot vorbi despre ce s-a întâmplat acum 5 ani, pentru că atunci nici nu o cunoșteam pe Daisy. Tot restul este o minciună blestemată. Daisy mă iubea când s-a maritat cu mine și mă iubește și acum.
2: Nu.
4: Ba da.
2: Nu.
4: Ba da. Pot să fii sigur. Toată chestia e că uneori intră idei în cap și nu mai știe nici ceea ce face. Și în plus, eu o iubesc pe Daisy. Câteodată îmi iau câmpii și mă fac de râs, dar mă întorc întotdeauna la ea și în adâncul inimii mele. Tot pe ea o iubesc, tot timpul.
0: Ești revoltător. Știi de ce ne-am mutat de la Chicago? Chiar mă miră că n-ați aflat de escapada lui, sau cum zice el, că și-a luat câmpii. Chiar mă miră.
7: Daisy, dragă,
2: toate astea s-au terminat acum. Nu mai iau niciun fel de importanță. Spune doar adevărul că nu l-ai iubit niciodată și totul va fi șters pentru totdeauna.
0: Cum? Cum aș putea să-l iubesc? Cum ar fi cu putință?
2: Nu l-ai iubit niciodată.
0: Nu l-am iubit niciodată.
4: Nici la Capiolani?
0: Nu.
4: Nici în ziua aceea când te-am purtat în brațe tot bulevardul ca să nu-ți uzi pantofii? Oh, Daisy, dragostea mea.
0: Nu, nu, Tom, te rog, nu. Gata, Jay, prea multe vrei. Te iubesc acum, nu-ți ajunge? Dar nu mai pot să desfac ce-a fost în trecut. L-am iubit și pe el odată. Așa cum te-am iubit și pe tine.
2: Mă iubești și pe mine?
4: Asta este o minciună. Habar nu avea de existența dumitale. Ce tot spui? Există între mine și Daisy lucruri pe care dumneata n-ai să le știi niciodată. Lucruri pe care nici unul dintre noi nu l-ar putea uita vreodată.
2: Vreau să vorbesc cu Daisy singură. Acum e tulburată.
0: Chiar și singură n-am să pot spune că nu l-am iubit niciodată pe Tom.
4: Sigur că n-ar fi adevărat.
0: Ca și cum ție ți-ar păsa de asta.
4: Bineînțeles. Bineînțeles că îmi pasă. De acum încolo am să am mai multă grijă de tine.
2: Nu înțelegi? Dumneata, nu o să mai ai deloc grijă de ea de acum încolo.
4: Nu? Și de ce, mă rog?
2: Pentru că Daisy te părăsește.
4: Prostii.
0: Ba da, plec.
4: Nu mă părăsește deloc. Nu o să mă părăsești pentru un excroc vulgar care ar trebui să fure inelul ca să ți-l pună în deget.
0: Nu mai pot suporta. Vă rog, haideți, haideți să plecăm.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, o clipă, o clipă. Am aflat eu cine ești, domnule Gatsby. El și cu un alt excroc, Wolfsheim, au cumpărat o grămadă de prăvălioare pe străzi dosnice, magazinele, cum le numește el, aici și în Chicago. Și vând pe sub mână băuturi falsificate. L-am mirosit că-i traficant de alcool de când l-am văzut pentru prima oară.
2: Și ce cu asta? Nici prietenul dumitale, Walter Chase, nu a fost prea mândru să nu se asocieze în treaba asta.
4: Și l-ați băgat la apă, nu?
2: Când a venit la noi, era complet falit.
4: Afacerea cu magazinele e un fleac față de ce pui acum la cale. Ceva despre care Walter se teme să și vorbească.
2: Nu e adevărat, Daisy, nu e adevărat. Minte! Să nu-l crezi o fi.
0: Lasă-mă, Jay! Lasă-mă, lăsați-mă cu toții!
2: Minte!
0: Nu mai suport!
4: Daisy, duceți-vă voi doi acasă, în mașina domnului Gatsby. Hai, du-te, du-te. N-are să te mai plictisească de acum înainte. Cât că-și dă seama că flirtul ăsta pretențios s-a sfârșit. Eu mă întorc cu Nick și Jarlan în mașina mea.

0: Wilson, ce s-a întâmplat?
1: Hă? Ce s-a întâmplat?
2: A murit. Myrtle nu mai e.
1: Ma ce s-a întâmplat?
2: A călcat o mașină, a murit pe loc.
1: A murit pe loc?
2: Oricul din mașină nici n-a oprit.
0: Erau două automobile. Unul venea, altul mergea spre oraș. Înțelegeți?
3: Moment, dumneata, cine ești?
0: Sunt vecinul lor, domnule polițist. Eram la fereastră și am văzut totul.
3: Unde spui că mergea?
0: Mergeau în sens contrar. Și ea tocmai atunci a ieșit în fugă din garaj. Și mașina care venea dinspre New York a intrat direct în ea. Cu 30-40 mile la oră. Era un automobil mare și galben. Nou.
4: Nu-i nevoie să-mi spuneți ce mașină era. O știu foarte bine.
1: Wilson, calmează-te. Ascultă-mă, am ajuns aici exact acum câteva clipe, venind de la New York, când n-am nicio vină. Îți aducea mașina de care ți-am vorbit. Automobilul galben pe care îl conduceam după amiază, când am trecut pe aici, nu era al meu, înțelegi? Nu l-am văzut toată după amiaza asta.
3: Dumneata, cine ești?
1: Sunt un prieten al domnului Wilson.
3: Mașina dumitale, ce culoare are?
1: E un automobil albastru sport.
5: Acum am să se ia la New York și domnișoara care e cu noi în mașină poate să vă confirme.
3: Da, e în regulă.
1: Ar fi bine să se ducă cineva cu el acasă, să nu stea singur. Hai, hai, Nick, să plecăm. Porcul blestemat. Lașul nici măcar n-a oprit. Acest Gatsby e un mișel, un criminal. Lasă că e vin iureac.
5: Nu vine să cred, e îngrozitor. Ea a crezut că ești tu la volan și a vrut să-ți vorbească. Un vecin mi-a spus acum că Wilson o încuiasă în casă după trecerea noastră și a țipat într-un la că pleacă, că s-a săturat de mutra lui, că nu va mai pleca niciodată cu el de acolo și așa mai departe.
1: Daisy acasă? Sunt luminile aprinse în camera ei. Ar fi trebuit să te las la West Egg. Tot nu mai e nimic de făcut în această seară. Hai că te repede eu până acolo.
5: Nu.
1: Da, ce? Este o zvârlitură de băți. Hai. O, Doamne, nu, ce nu, zi, nu, ce
5: Tom,
1: zi.
5: Tom, lasă-mă aici. Mai am un drum de făcut. Noapte bună.
6: Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Vai, ce m-am speriat. Ce faci aici pentru Nery Gatsby?
1: Stau și eu, bătrâne. Ai remarcat ceva neobișnuit pe drum?
0: Da.
1: E moartă?
0: Da.
1: Așa m-am gândit și eu și am spus și lui Daisy. M-am gândit că mai bine să fie pregătită de la început. A suportat destul de bine șocul. Am ajuns la West Egg pe un drum ocolit. Mi-am lăsat mașina la garaj. Nu cred că ne-a văzut cineva, dar nu pot să fiu sigur. Cine era?
0: Îl cheamă Myrtle Wilson. Soția e proprietarul unui mic garaj și al stației alea prăpătite de benzină. Dar cum dracu s-a întâmplat?
1: Știi, am încercat eu să sucesc volanul și...
0: Da, Daisy conducea, nu?
1: Da, însă evident am să spun că eu eram la volan. Înțelegi? Când am plecat de la New York, era foarte nervoasă și s-a gândit că ar trebui să mai liniștească dacă are să conducă ea. Iar femeia aia a țâșnit dintr-o dată în fața noastră. Tocmai când acolo am o mașină care venea din sens invers. Dar am avut impresia că femeia voia să ne spună ceva, că mi se pare că ne cunoaște, că nu înțeleg. La început Daisy a ocolit-o, luându-o spre mașina cealaltă, dar pe urmă și-a pierdut cumbătul și s-a întors spre ea. În clipa în care am atins volanul cu mâna, am și simțit izbitura. Cred că a murit pe loc.
0: A murit, ați sfârtecat-o pur și simplu.
1: Da, nu mai îmi spune, bătrâne, nu mai îmi spune. Oricum, atunci Daisy a apăsat pe accelerator. Am încercat să o fac să se oprească, dar nu s-a putut. Așa că am tras eu frâna de mână. S-a prăbușit pur și simplu în brațele mele și de atunci am condus eu. Oh, sper că până mâine nu o să mai aibă nimic. Am să stau să pândesc aici, dacă nu cumva bărbatul său are să încerce să o intimideze cu chestia de azi după amiază. S-a încuiat în camera ei și dacă el încearcă ceva, are să stingă lumina odată și are să o aprindă imediat.
0: Nu are să o atingă nici cu un deget. Acum nu e gândul la ea.
1: Nu am încredere deloc în el, bătrâne.
0: Și cât ai de gând să stai aici?
1: Toată noaptea, dacă o să fie nevoie. Oricum, până se culcă toți. Nu cred că l-a iubit vreodată. Trebuie să ții seama că era tare agitat azi după amiază.
0: Știu.
1: El i-a spus cu brutalitate fel de fel de lucruri care au speriat într-un mod care mă făcea să apar ca un escroc ieftin. Poate că l-a iubit o clipă. Un moment când s-au căsătorit, dar după aceea m-a iubit și mai mult pe mine. Înțelegi tu? Și mai mult. Tare greu, bătrâne. Am să scot azi apa din piscină. Dar mai întâi am să fac o baie. Foarte curând o să înceapă să cadă frunze. Știi că vara asta n-am făcut nicio baie?
0: Se luminează de ziua. Ar bine să pleci până îmi descoperă cu ei mașina. Am să-ți telefonez din oraș.
1: Și Daisy trebuie să mă sune. Nu plec până nu-i aud glasul. Să știu că e bine. La revedere, bătrâne.
0: Știi, Jay, toți ăștia sunt niște nenorociți. Dumneata ești mai bun ca ei toți la un loc. Știi să-ți aperi visul până la capăt.

0: dar de ce nu vrei să dai mâna cu mine?
1: Nu, Tom. Știi doar ce părere am despre tine. După ce Wilson l-am pușcat pe Gatsby, nici n-am mai vrut să mai știu de tine. De altfel, v-ați grăbit să plecați în Europa.
0: Ești pur și simplu nebun, Nick. Știi doar cât am suferit și eu după biata Myrtle. Și Gatsby a căpătat ce a meritat. Dar nu înțeleg ce-i cu tine.
1: Tom, ce ai spus tu exact lui Wilson în după amiaza aceea?
0: I-am spus adevărul. A venit la mine acasă pe când eu și Daisy ne pregăteam să plecăm și când valetul i-a spus că nu suntem acasă, a încercat să intre cu forța. Dar era nebun, nebun de legat și m-ar fi împușcat pur și simplu dacă nu i-aș fi spus adevărul. Și la urmă, ce dacă i-l-am spus? Nick. Gatsby era o brută. Ți-a aruncat și ție ca și lui Daisy praf în ochi. V-a amăgit cu romantismul lui, cu nefericita lui poveste de dragoste și în realitate era o brută. A trecut cu mașina peste biata Myrtle și nici măcar nu s-a oprit.
1: Gatsby a fost un om minunat. Voi, și tu, și Daisy l-ați nedreptățit. Îmi pare bine că ultimele cuvinte pe care le-am spus au fost: dumneata ești mai bun ca ei toți la un loc. Singura lui greșeală a fost că a luat visul drept realitate. N-a înțeles că visul rămăsese cu mult în urmă, undeva, departe, în întunecimea imensă de dincolo de oraș. Gatsby a crezut până în ultima clipă în luminița aceea verzuie de la debarcader, într-un viitor fremătător care se îndepărtează însă cu fiecare an în fața noastră. Ne-a scăpat odată, da. Ce importanță are? Mâine o să fugim mai repede. Ne vom putea întinde brațele și mai departe. Și tot așa până într-o dimineață. Și tot așa trecem de la o zi la alta, bărci împinse de curent fără încetare, tot mai mult în

0: Ați ascultat Marele Gatsby de Scott Fitzgerald. Dramatizare radiofonică de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Daisy, Valeria Seciu. Gatsby, Ion Caramitru. Jordan, Ioana Crăciunescu. Nick, Florian Pitiș. Tom, Mircea Albulescu. Myrtle, Gabriela Popescu. Wilson, Sorin Gheorghiu. Wolfsheim, Teodor Danetti. Doamna McKee, Rodica Sanda Țuțuianu. Chester McKee, Ion Siminie. Catherine, Ruxandra Sireteanu. Lucille, Valeria Ogășanu. Necunoscutul, Ștefan Velniciuc. În alte roluri: Nicolae Călugărița, Șerban Celea, Gheorghe Pufulete, Violeta Berbiuc, Cristian Molfeta, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Gheorghe Novac. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Primarul cartierului, de Eduardo De Filippo. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru.
1: Stai, Palumiro, mai repede! Haide, mai repede! Dreapta și oprește fața porniția cele de fier.
2: Oh, păi asta e vila lui Don Antonio, primarul. Ce n-am spus așa de la început? Veneam direct din port în Terțino, fără să mai oculesc atât.
1: Bine, bine, bine, bine, bine.
2: Napoli ca pe buzunarul meu.
1: Mai repede, mai repede. Așa.
2: Au!
1: Uite, ține banii. Hai, Palomilo, încet. Încet, hai, hai.
2: Nu mai pot, mamă, nu mai pot de durere, online.
1: Hai, tragi, Palomilo, taci. Uite că am ajuns.
2: Nu mai pot. Dar cum, dracu, să umblu cu un glonte în picior?
1: Dar puțin curaj, ești bărbat, Palomilo, ce dracu?
2: Lasă-mă să mă odihnesc.
1: Dar ce ești nebun? Se inflamează rana. Și apoi ne așteaptă doctorul Fabio de la legione.
2: Mamă, nu mai pot să merg, înțelege-mă.
1: Hai, Palomilo, nu te mai gândi la picior. Dacă te gândești, doare mai rău. Mai bine cântă, hai de cântă,
2: cântă. De cântată mi-ar veni eu, n-ai, te mai de sufletul
1: meu. Palomiro, liniștește-te, mai avem câțiva pași, am ajuns la ușa vilei. Doctorul Fabio, trebuie să fie pe terasă. I-am și telefonat, hai din cet.
2: Ah, nu mai pot. Nu mai pot.
1: Să termin o dată. Uite-l pe doctor. Ne iertați, domnule doctor, da, doctor. L-am sculat cu noaptea ca. Hai, Palomiro, hai, hai. Putem intra, nu-i așa? Hai, hai, intrați. Cine ești?
3: Eu? Eu sunt Onait, ăla care a tras, domnule doctor.
2: Nu mai pot, nu mai pot, domnule doctor.
4: Nu striga, doamne, Don Antonio.
1: Tu ai tras?
3: Da, domnule doctor.
1: Și ce cauți aici?
3: Știți, totul s-a întâmplat pe la două fără un sfert, la capătul străzii Marina. Lângă răscruce care duce la dreapta și o iei spre San Giovanni de la Teduccio și la stânga o iei spre autostrada Pompei.
2: Ce ceva, nu mai pot de durere, domnule doctor.
4: Ți-am spus să nu mai strigi. Ajută-mă să-i tai pantalonul ca să-i fac injet.
3: Da, domnule doctor.
4: Hai, hai, răbdare, hai răbdare, nu să te mai doară. Foarte ca...
3: Potiți, potiți.
4: Da? Și?
3: Și pe urmă când am tras unul în altul, pentru că a tras și el, domnule doctor, și el a tras, vreau să știți, și el a tras.
2: Domnule doctor.
3: Asta e pistolul lui.
4: Nu ai luat?
3: Da, domnule.
4: Și ce ai de gând să faci cu el? Vrei să-l dai cuiva?
3: Nu.
4: A, rog, mă rog, treaba. Așa. Și pe urmă?
3: În timpul ăsta eu pierdeam sânge. Căutam pe cineva ca să mă ajute. În jur nu era țipenie de om. Când a văzut că m-am prăbușit, el a șters-o.
1: Dar ce vrei să facă? Să aștept să pune mâna pe mine? Asta vrei, nu asta!
3: Domnule doctor, am luat un citișor pe una din străduțele care duc spre calea ferată. Dar cu cât mă îndepărtam mai mult, cu atât auzeam mai tare strigătele lui. Ajutor, ajutor! În miez de noapte, știți, este atât de impresionant. Și pe urmă, ce Dumnezeu, suntem prieteni, nu, suntem prieteni, doar.
2: Prieteni, da.
3: Palomiro, Palomiro. M-am întors și am luat-o la fugă, domnule doctor. Am alergat când bate inima și acum. Am găsit o mașină, l-am luat în brațe, l-am suit în ea și l-am cărat până aici.
2: Eu nu l-am recunoscut. Mi s-a părut că e un trecător inimos. Altfel să știi că te împușcam.
3: Nu știu, dar nu puteam să te las să zaci acolo fără să am o idee de cât de gravă este rana, nu?
2: Îți mulțumesc. Dă-mi mână.
3: Poftim.

0: spus să nu te mai vaiți. Trebuia să te gândești mai înainte ce faci.
1: Scârba asta de una e plin de bani.
2: Plin de bani ești tu.
0: Bine, bine, bine, sunteți voi amândoi plin de bani.
2: Da, știți din ce ne-am luat?
0: Nu mă interesează.
2: Da, să vă spun, dar...
0: Hai, hai, hai, hai, te încep să mă perezi. Tu ai să-mi dai o mână de ajutor, auzi?
3: Da, da,
1: da, da, da, da.
0: Ține-l strâns de mâini.
3: Da.
2: Stai, palomino, taci, taci,
0: palomino. Da, lasă-l. Trebuie să-ți fii mic când ai tras.
2: Te rog, te rog, palomino.
0: Așa, așa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ia te uite ce adânc.
2: Au, mai puțin, stai, stai.
0: În sfârșit, ăsta e glontele, calibru 6. Palomino. Să-l scoatem afară să ia puțin. Hai, palomino. Onait, du fotolii pe dorană.
3: Da.
0: Învelește-l cu pătura.
3: Da.
0: Îndată ce își revine, o ștergeți amândoi.
1: Domnule doctor, dar eu vreau să vorbesc cu primarul, domnule doctor.
3: Ce vreau să vorbesc, domnule doctor?
0: Domnul Antonio doarme și cu cât o să doarmă mai mult, cu atât va fi mai bine. Da, da, da, da, da, da, da. Așa din casă ne face semn să păstrăm liniște. Ce-a făcut domnul Antonio aseară? A dormit repede?
4: Era cam 12 și jumătate când m-am dus și am deschis încet ușa, cum fac de obicei. Dormea ca un nou născut.
0: Vă să zic că nu știe ce i s-a întâmplat, doamna Armida.
4: Nu, doamna Antonia se culcase de mai bine de un ceas.
0: Și doamna cum se simte? Știi ceva?
4: Am dus-o la spitalul de urgență. Zice că i-au pus 12 copci.
0: Nebunie în toată legea. Și eu să mă întorc târziu de la Napoli, tocmai în noaptea asta.
4: Nu m-am despărțit de dânsa nicio clipă.
0: Și ce-au făcut? Au internat-o?
4: După ce-au pansat-o, doamna se simtea și mai rău. N-ar fi rezistat să fac încă o dată drum până aici. Și atunci doctorul a avut ideea să o ducă la el acasă. Când a plecat, chiar așa mi-a spus: mâine, cum se simte mai bine, o sun mașina și o aduc. Și nici doamna nu voia să se întoarcă aici de la spital, de teamă să nu trezească pe domnul și să-i strice somnul.
0: Mi-am spus doar de atâtea ori, doamna Antonio. Mor după animalele astea, le crește și pierde sănătatea cu ele și nu vrea să înțeleagă ce pericol sunt ele pentru familie. Stă-ți fiare să batici. La vita să nu-i cățea, ci o fiară.
4: Când deschide gura, parcă se cască iadul, e înfiorătoare.
0: Numai că eu am s-o trimit pe lumea cealaltă cu un blond în frunte. De data asta, ori mâna și el, ori la vita o să-și încheie socotelii de cumire.
4: Dacă te aude, domn primar, o pățești.
0: Când o afla în ce hal a adus-o pe nevastă, să pun el singur mâna pe revolver și o omoară.
4: S-ar putea. Don Antonio adoră pe don Armida. Așa că nu văd cum o să scape câinele. În sfârșit, vă las cu pacienții dumneavoastră care cred că s-au liniștit. Dacă aveți nevoie de mine, mă chemați.
0: Ascultă, în dimineața asta vine lume?
4: Puțină. Ar fi fost vreo 10 persoane, dar ieri dimineață domnul Antonio m-a pus să șterg de pe listă 7 din ei. Zicea că el când vine la terțină vrea să se odihnească.
0: Are dreptate. Mă gândesc că peste vreo 3 săptămâni ne întoarcem la Napoli, mă ia cu futiguri.
4: Și nici nu se poate să fie altfel. În cartierul sanitar e un om important.
0: Câteodată se face coadă la poartă.
4: Astăzi dimineață nu primește mai mult de 3 persoane. Pascale Onasone.
0: Cine este?
4: O lepătătură. Da, scapă repede de el. Al doilea e Rafilucio Santanielo. Băiatul brutalului Don Arturo de pe Via Giacinto Albino. Brutalul, îl desansurat până acum de 3 ori. A fost aici ieri și alaltăieri. Dar Don Antonio abia azi îl primește. Nu o să fie o zi prea grea.
0: Cu atât mai bine. Mai sunt cei ăștia doi de pe terasă.
4: Da, da, da.
0: Când pleci, închide ușa. Dacă vor să aștepte, să aștepte afară.
4: S-a trezit Don Antonio.
0: Cum așa de vreme? Abia e 6 fără un sfert.
4: A sunat de 3 ori la rând. Asta înseamnă că s-a trezit mai bine într-un sfert de ceas. Ia uitați-vă că vine. Ce sprinte în umblă. Om la 75 de ani.
5: Bună dimineața,
6: domnule primar.
5: Bună dimineața. Imaculata se trezește întotdeauna de vreme. Dar dumneata, doctore, ce cauți aici la ora asta?
0: Am făcut o intervenție chirurgicală.
5: Aha.
0: Armă de foc. Onait și Palomielo au tras unul într-altul. Azi dimineață pe la 4:30.
5: Da. Am auzit și când s-a oprit mașina la poartă și glasul Imaculate și zgomotul pe care l-au făcut afară. Am înțeles că e vorba de o operație, dar m-am gândit. Dacă au nevoie de mine, mă cheamă.
0: N-am avut nevoie. Am făcut noi totul.
5: A fost și soția mea?
0: Doamna, nu.
5: De ce?
0: S-a dus la Napoli.
5: Aseară, după focurile de artificii, se făcuse târziu și zicea că doarme aici.
0: Pe urmă, s-a întâmplat accidentul.
5: Accidentul?
0: Mănâncă mai întâi și vorbim pe urmă.
5: O să zic că e grav.
0: Grav, nu. Doctor, te-ar fi trezit. Dar plicticos.
4: Am pregătit masa. Poftiți. Acum vă aduc șunca și smochinile.
5: Stai. Doctore, unde e soția mea?
0: Imaculata, dumneata era acasă. Spune, dumneata.
4: Ce să spun?
5: I s-a întâmplat ceva soției mele?
0: Don Armida a fost mușcată de unul din dulăi.

0: la 1 noaptea. Ne duseserăm cu toții la culcare. Domnul Arminda rămâne totdeauna ultima, fiindcă îi place să nu bată nimeni la cap când face ordine prin casă, când pregătește câte ceva pentru a doua zi. Am auzit un țipăt și când am venit am găsit-o mai mult moartă decât fie, cu ruchea sfâșiată și plină de sânge. Am dus-o cu mașina la Napoli, la spitalul de urgență. Eu voiam să vă chem, dar domnul Arminda mi-a spus: nu, nu, lasă-l să doarmă, dacă îl trezești îi fuge somnul și...
1: Bun lapte. Pâinea cu lapte e cea mai bună mâncare de dimineață.
0: E lapte curat, don Antonio.
2: Ar trebui să bei și seara un pahar.
1: Nu. Seara nu, doctore. Și acum... acum unde e nevastă mea?
0: La Napoli, acasă la doctor. După ce au pansat-o, au dus acolo.
1: A dat un telefon?
0: Da, pe la 2:30. Spunea că don Armida a țipit și că îndată ce se va simți mai bine o sui în mașină și o aduc aici.
1: Care dintre ei a mușcat-o? Monacielo sau Maravita?
0: Nu știu. Asta nu mi-a spus doamna.
1: Monacielo nu. Monacielo e înțelept și are oarecare slăbiciune pentru Armida. Maravita e o sălbatică. Nu vrea să cunoască pe nimeni.
2: Sunt câini primejdioși. Numai cu ala ta poți să te duci.
0: Da.
1: Zi așa, Fabio. Și pe urmă ai făcut operația?
2: Da.
1: Și de ce s-au împușcat? Cine sunt?
2: Două scârbe. Pe unul cheamă Onait, pe celălalt Palumieru. Au tras unul în altul ca proști. După mine nu e ceva care te poate interesa. Ei însă vor să vorbească cu dumneata. Bineînțeles, ca să aplanezi conflictul.
1: Doctore, ce ai hotărât cu plecarea ta?
2: Don Antonio, îmi cunoști firea. Sunt un om sincer de la rădăcina părului până în vârful unghiilor.
1: Te-am întrebat ce ai hotărât.
2: Să lăsăm gluma, don Antonio. Știu că plecarea mea te necăjește. După 35 de ani și mai bine de colaborare și, îmi permit să o spun, de prietenie. Să înțelegi că hotărârea mea te încurcă în măsura în care face mai dificilă sarcina pe care te-ai angajat să o duci până la capăt și pe care până acum am dus-o împreună. Poate că sunt încrezut, dar trebuie să recunoști că plecând eu îți va lipsi mâna dreaptă. Și asta nu-i puțin când e vorba de a pune în practică o idee pentru a cărei împlinire ți-ai cheltuit aproape 3/4 din viață. Așa-i?
1: Suntem de acord. Și?
2: Am obosit să mă învârtesc în gol.
1: Când vrei să pleci?
2: Păi,
1: cu avionul?
2: Ne-am luat și biletul.
1: Păi mâine e vineri. Crezi că e bine să pleci vinerea la drum? Vinerea și marțea. E da, dacă așa ai hotărât. În orice caz, orice avion vei lua, tot acolo o să ajungi.
2: Ce vrei să spui?
1: Că e de datoria mea să fac în așa fel încât să găsești la aeroport prieteni care să te primească așa cum trebuie.
2: Domnul Antonio, asta e o amenințare.
1: Un avertisment vrei să spui? Doctore, noaptea eu trebuie să pun capul pe pernă și să dorm. Ca să fac acest lucru trebuie să am conștiința împăcată. Când iau o hotărâre definitivă cu privire la dumneata, trebuie să fiu convins mai întâi de toate că nu puteam face altfel. Iar în al doilea rând, trebuie să-l avertizez pe cel interesat. Să mă explic.
0: Am adus fructele.
1: Imacolata, câinii au mâncat?
0: Nu, don Antonio. Nu ne-am dat încă de mâncare, fiindcă voiam să-mi spuneți dacă trebuie să pregătesc două porții sau una singură.
1: Câinii sunt ai mei. Tu vezi de treburile tale și pregătește două porții, cum ai făcut totdeauna.
0: Bine.
2: Don Antonio, puiai să-mi explici ceva.
1: În legătură cu plecarea?
2: În legătură cu plecarea.
1: Doctore, ești liber să trăiești anii pe care ți-a dat Dumnezeu, ori să ți-i închei peste 10 minute. Dacă pleci, ți-o spune Antonio Baracano. I-ai încheiat.
2: Cum?
1: După dumneata, asta e o amenințare, nu? Ai stat lângă mine atâția ani de zile. Îmi cunoști firea. Cum poți să te gândești la un astfel de lucru? Dar eu am hotărât. Acum trebuie să hotărâști dumneata. După cum vezi, nu e o amenințare, e un avertisment.
2: Și nu există nimic din cele ce s-au întâmplat în acești 35 de ani care te-ar putea face să-ți schimbi hotărârea?
1: Ba da, există. Trebuie să-mi explici ce înseamnă am obosit să mă învârtesc în gol.
2: În sfârșit, am înțeles cine sunt eu și cine ești dumneata. Eu un prost, un inconștient. Dumneata un dement.
1: Ce sunt?
2: Un nebun. Și încă unul care își face iluzii. Asta ești. Iar e un nenorocit care la 32 de ani a avut ghinionul să te întâlnească. Să creadă în ceea ce îi spui. Să te urmeze și să te ajute. Și care se trezește acum la 67 de ani, bătrân, înșelat și îndobitocit. 35 de ani sunt o viață de om. Și noi am risipit ca să apărăm o adevărată rețea de derbedei care ne fac de rușine țara. Am riscat pușcăria și nu odată, de milioane de ori, pentru a înlesni traiul unei categorii de oameni josnici și demni de dispreț. În realitate, o adevărată plagă a societății.
1: Niște victime, poate vrei să spui.
2: Victime?
1: Sigur că da. Oricum, e vorba de niște oameni simpli, neștiutori, ignoranți. Și societatea profită de pe urma ignoranții lor. Respinarea delictelor și a încălcărilor legii comise de ignoranți trăiește și se mișcă un întreg aparat venal. Ignoranța este un titlu de rentă. Ia alături de tine un ignorant și ai să trăiești bine toată viața. Numai că ignorantul a înțeles totuși. A înțeles că cine are sfinți ajunge în rai. Așa că își spune: dacă mă duc la tribunal să aplanez această neînțelegere, deși am dreptate, dușmanul meu se poate folosi fie de sfinții pe care are probabil în cer, fie de 3-4 martori mincinoși care se plătesc după cum știi. Stau chiar la ușa tribunalului. Se închiriază. Să nu juri strâmb, a spus Iisus Hristos. Dacă a spus-o, înseamnă că se făcea. Și se mai face încă. Juri că vei spune adevărul, numai adevărul, nimic altceva decât adevărul. Și cele patru lepădături jură. Dumneata ai să zici, există un mijloc. Îi acuz de mărturie mincinoasă. Dovezi nu sunt însă, iar dacă sunt, dispar. Pentru că banii pun piedică la picioare, pun bețe în roate, iar ignorantul nu numai că pierde procesul, dar se mai alege și cu 4 acțiuni penale pentru calomnie. Așa că ignorantul, în loc să riște pericolul de a se duce la tribunal, se duce de-a dreptul la dușmanul lui, ca să-și facă singur dreptate cu propriile mâini. El va fi închis, e adevărat, însă dușmanul lui ajunge la cimitir. Dar eu ce sunt, doctore? Nu sunt un criminal? Pe Giachino, vechilul moșiei Marvizo, cine l-a omorât? Nu l-am omorât eu? Și știi care a fost motivul?
2: Nu, nu ți-am cerut niciodată să mi-l spui.
1: Dacă am să-ți spun că dreptatea era de partea mea, trebuie să mă crezi. Aveam de 10.000 de ori dreptate. Stârvul ăla trebuia să moară. Mi-am creat alibiuri, am adus 8 martori mincinoși. Am fost achitat pentru legitimă apărare. Iar acum sunt un om fără pată și cu permis de portarmă.
2: Și ce vrei să spui cu asta?
1: Că la noi cine are sfinți ajunge în rai, iar cine n-are...
2: ajunge în iad.
1: Nu. Vine la mine.
2: A, și în timp ce noi doi ne zbatem să facem pace cu dreptatea în mână, ignoranții continuă să se omoare între ei ca chiori.
1: Dar câte sălbătăcii și câte crime am înlăturat în acești 30 de ani.
2: Sunt prea multe haimanale, o adevărată mare de oameni. Cum poți pretinde să duci la bun sfârșit o întreprindere atât de uriașă, atât de absurdă? Și apoi m-am săturat să cărpesc capete, să cos burți, să scot gloanțe din picioare, din brațe și din umeri. Am plătit scump ziua blestemată în care te-am cunoscut. Mă ții cu dumneata de 35 de ani ca pe un prizonier, ca pe un ostatec. E a treia oară când fratele meu îmi plătește biletul ca să mă ia cu el. Și a treia oară când mă faci să pierd această ocazie. În loc să pui să mă ucid acolo, ucide-mă aici! Haide, ucide-mă! Și nu o să mai avem ce discuta!
0: Ce este? Ce s-a întâmplat, domnule doctor?
2: Vreau să mă sui în pat. Peste 5 minute mă apuc febra.
0: Domnule doctor, vreți un pahar de coniac?
2: Pregătește-mi patul și o pungă cu apă caldă. Duceți-mă în camera mea.
1: Dacă te apucă febra, trebuie să aștepți până îți trece ca să poți pleca, nu?
2: Trebuie.
1: E, și dacă îți trece febra, ce faci? Pleci?
2: Nu știu. Nu una alta să ne odăjduim că trece febra. Deocamdată, la revedere.
0: Antonio. Dacă nu vă supărați.
1: Cine e?
0: A venit Rafiluccio Santaniello cu o fată.
1: Rafiluccio Santaniello?
0: Băiatul brutarului.
1: Aha. Și pe urmă?
0: Și aici afară sunt Onait și Palumiello, care vor și ei să vorbească cu dumneavoastră.
1: Onait și Palumiello?
0: Sunt cei doi care s-au împușcat între ei azi dimineață.
1: Ah, ăia cu operația. N-am înțeles. Bravo lor. Vin la mine după ce s-au împușcat. Să intre pe rând.
0: Poftiți.
3: Da. Bună ziua, don Antonio. Mă cunoașteți, eu sunt Rafiluccio.
1: Tu ești Santaniello?
3: La ordinele dumneavoastră. Dânsa e logodnica mea, Rita.
0: Bună ziua, don Antonio.
1: După cum se vede, dacă mai stați puțin, faceți odată și nunta și botezul. Da.
3: Asta așa e, mai are puțin și trebuie să nască.
1: Ei, spui că vrei să vorbești.
3: Știți, povestea mea e puțin cam încurcată și...
1: Am înțeles, e o poveste lungă. Păi atunci du-te cu logodnica ta pe afară, plimbați-vă prin livadă și luați puțin aer. Eu îi sprăvesc repede cu celelalte treburi și apoi vă chem.
3: Cum vreți dumneavoastră, don Antonio. Hai, Rita.
1: Imacolata, trimite-i pe ceilalți doi. Voi sunteți Onait și Palumiello?
4: Da, la ordinele noastre.
5: La ordinele noastre.
1: Tu ai fost împușcat în picior?
4: Da, domnule. Da. Palumiello, la ordinele noastre.
1: Da. Și tu, Onait, zici că te cheamă?
6: Da.
1: Cu ce te ocupi?
6: Eu? Eu stau toată ziua în port. Când vin americanii, mă dau pe lângă ei și cum îmi găsesc omul, îl duc la Colorado. Colorado, la calul de noapte de pe Via Marina. Acum să vedeți, eu sunt cu sănătatea cam șubretă. Viață de noapte, umezeală. Am zăcut 25 de zile în pat cu bronșită și pneumonie. Și scârba asta de Palumiello s-a băgat pe fir și a început să facă el treaba pe care o făceam eu. Don Antonio, pâine este pâine, nu?
4: Da, dar nu m-am dus eu, m-am poftit ei.
1: Din ce raion ești, Palumiello?
4: Monte Calvario.
1: Și tu?
6: Sanita.
1: Ai revolverul la tine, Onait?
6: Da, don Antonio.
1: Pune-l pe masă. Vinovați sunteți amândoi. Tu, Palumiello, ești vinovat față de Onait. Colorado e în zona lui. Să nu te mai apropii de sectorul lui. Pâine e pâine. Este?
4: Da, domnule.
1: O să pun să te supravegheze.
4: Nu e nevoie. Dar e vinovat și Onait față de mine.
6: Don Antonio...
1: Palumiello a greșit, dar greșeala lui nu se pedepsește cu un foc de revolver. De ce n-ai venit la mine înainte de a trage? Și de ce, după ce ai tras, nu l-ai dus la salvare? Ți-a fost frică?
6: Nu, don Antonio. Dacă vrea satisfacție, eu...
1: Ce? Să tragă și el în tine, nu? Așa nu o să se mai sprăvească niciodată. De ce nu vreți să pricepeți că viața trebuie respectată? Eu trag în tine, tu tragi în mine. Pe urmă ești la bătaie frații, cumnații, unchii, tații, un adevărat măcel. Război în toată regula. Dacă te mai prim vreodată, te bag la pușcărie. Așa. Și acum cearta dintre voi s-a terminat. Dați-vă mâna. Ascultă tu.
4: Da, cu mine vorbiți?
1: Cu tine, Onait. Ține! Ține! Ține! Și altă dată, înainte de a trage, vino să-mi cer voie. Auzi? Ia-ți revolverul și cară-te.
6: Mulțumesc.
4: Să mergem, Onait.
6: Mulțumesc. La ordinele dumneavoastră.
4: La ordinele noastră.
6: La ordinele noastră.
1: Trimiteți-l pe Santaniello.
4: Sunt aici, don Antonio.
1: Hai. Intră. Stai jos. Stai jos și spune-mi povestea ta încurcată.
3: Vă amintiți de mine, cred.
1: Da. Tatăl dumitale ține brutăria din strada Giacinto Albino.
3: Da, acum are două.
1: Ei, a crescut în rang.
3: Brutăria din Giacinto Albino a rămas cum era, dar aceea pe care a deschis-o acum 2 ani pe strada Roma e un local modern, cu două intrări. Face afaceri de aur, are cea mai bună clientelă din Napoli.
1: Și femeia aceea frumoasă, brunetă, care stătea la tejdea și avea la gât un lanț gros de aur. Cine era?
3: Mama. M-a lăsat când aveam 6 ani. Știți, în timpul războiului, bombardamentele acelea groaznice. Ea suferea de inimă și nu putea să stea în adăpost. Noi locuiam la etajul 1 și blocul de lângă noi a fost lovit de 3 bombe. Când se spune că e un destin, o schijă a intrat pe fereastră și a lovit-o pe mama aici la gât. În 3 minute dus a fost.
1: Hai Hai să ne întoarcem la treburile noastre.
3: Don Antonio, știți, vreau să vorbesc cu dumneavoastră așa, între patru ochi, sunt lucruri cam gingașe.
0: Doamna, a venit doamna Armida.
1: Armida, ce naiba făcuș?
0: Ce paridă sunteți!
5: Totu, ai văzut ce-am pățit.
1: La cui a fost isprava? Maravita?
5: Da.
1: Bun. Armida, frumoasa lui Antonio. Vreau mai întâi să știu un lucru. Și apoi revolverul care o va împușca pe Malavita va fi unul singur, al meu. Când Malavita te-a mușcat, a venit la tine în cameră?
5: Nu.
1: La ce oră s-a întâmplat?
5: La 1 noaptea, când luam ouăle din coteț.
1: Știi bine că Malavita stă afară în curte ca să ne păzească casa, pe noi și găinile. Tu ai provocat-o pe Malavita. Câinile avea dreptate. Hă? Ei, cum te simți acum?
5: Mai bine. Aș vrea să mă întindem.
0: Vă ajut eu, doamnă. Să vă duc o ceașcă cu supă.
5: Mi-au spus că trebuie să fac injecții antirabice.
1: Nu cred că e cazul, nu. Am să le arăt declarația veterinarului cum că animalele sunt sănătoase. Ei, hai, acum duceți-vă. Vin și eu imediat.
3: Don Antonio...
1: Îmi pare rău, Santaniello, dar după cum vezi, asta nu se poate... Ne vedem mâine.
3: Don Antonio, e un lucru urgent și serios.
1: 24 de ore nu sunt o veșnicie, așa că...
3: Don Antonio, mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata.
1: Ce ai spus?
3: Mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata.
1: Am impresia că nu glumești.
3: Deloc.
1: Într-adevăr, avem mult de vorbit. Poți să te întorci peste două ceasuri?
3: Da. O să vă așteptăm în grădină, Don Antonio.

0: Cât e ceasul, doctore?
1: 9:15, dona Armida.
0: Ce-o fi făcând Antonio? Când se întoarce oare?
1: E nevoie de timp ca să te duci și să te întorci de la Institutul Antirabic. Nu-i așa, Imaculata?
2: Da, e departe. N-a trecut nici un ceas de când au venit să ia câinele.
0: Și de ce nu te-ai dus și dumneata cu el, doctore?
1: Eu am avut un atac foarte puternic de febră, doamna Armida. Rățăneau dinții în gură. Nu-i așa, Imaculata?
2: A trebuit să-i duc repede sticle cu apă fiartă.
1: Abia de un sfert de oră mi-am revenit și m-am sculat din pat.
2: De fiecare dată când trebuie să pleci, dumneata te îmbolnăvești. Și data trecută te-au apucat frigurile.
0: E departe Institutul Antirabic?
1: De ce vă e frică? E prima dată când câinii lui don Antonio ajung în carantină.
0: Dumneata nu știi cum e Antonio, doctore. E bun, are o inimă cât casa. Dar legea o vede în felul lui. Dacă la institut îi fac ceva câinelui, își pierde capul, nu-și mai dă seama unde se află și nu vrea să știe că e vorba de autoritate. Iar dacă își dă seama, se înfurie și mai tare și până la urmă iese rău.
1: Atunci îmi îngădui să vă spun că nu-l cunoașteți bine pe Antonio Baracan.
0: Cum?
1: L-ați fi cunoscând dumneavoastră pe soțul dumneavoastră. Dar pe Antonio Baracan nu-l cunosc mai bine eu. L-ați văzut vreodată la tribunal când se înclină și spune: prea onorate, domnule președinte.
0: Dar ăla-i magistrat?
1: Nu, o face și cu ușierul. O face cu orice persoană care ocupă o funcție la stat, fie ea însemnată sau modestă. El înțelege, de pildă, că ușierul nu este un om cu care se poate trata liber, de la egal la egal, ci un om care are datoriile și partea lui de răspundere. Nu. S-ar putea întâmpla chiar să se întoarcă înapoi cu câine.
2: Nu, asta nu se poate. În data trecută l-au ținut 2 săptămâni sub observație.
0: E vis, cine e acolo? Parcă a venit cineva.
3: Iertați-mă.
2: Cine e? Un tânăr care a venit și acum în ceas, fratele Lucio Santanilo. A vorbit cu don Antonio.
3: Îl aștept pe don Antonio, mi-a spus să vin peste 2 ore.
2: Ți s-a întâmplat ceva?
3: Știți, fata aceea care era cu mine.
2: Ce cu ea?
3: Am plecat amândoi și ne-am plimbat prin livadă. Nici n-aveam unde să ne ducem. N-au trecut încă 2 ore, mai sunt 20 de minute și poate din cauza soarelui. Rita e gingașă, s-a simțit rău și m-am speriat.
2: Iată, fac și unde?
3: În livadă, aici, la dreapta.
2: Domnule doctor, poate...
1: Aduceți-o aici. Și mie mi-a fost rău. Și soarele nu-i face bine.
2: Haide, bine, merg să te ajut.
1: Asta trebuie să fie băiatul brutarului de pe via Giacinto Albino.
0: Și fata?
1: Nu o cunosc. Doamna Armida, cum te simți?
0: Mulțumesc, mai bine, doctore.
1: Mi-a părut foarte rău că n-am fost aici azi noapte. O să luăm mai târziu de la farmacie niște picături calmante pentru cazul când te-ar durea la noapte.
0: Mulțumesc, doctore.
2: Așa, vedeți, gata, am ajuns. Încet, pe trepte, încet. Hai, sprijină-te de mine.
4: Mulțumesc. Parcă mi-e mai bine. Am avut o amenințeală.
2: Eu nimica toată. Așa, fetiță, așează-te aici, așa. Cred că din cauza soarelui. Odihnește-te puțin aici la răcoare și ai să-ți vin numai decât în fire.
0: N-ar fi mai bine să examineze doctorul? Am impresia că e însărcinat.
4: Da, în luna 7-a.
0: E nevasta dumitale?
3: E femeia mea.
2: Domnule doctor, vedeți ce cu ea.
1: Ce să o mai examinez? Sarcina n-are nicio vină. E nemâncat. Asta are. Vedeți ce palidă e? Și ochii încercănați. Ia uitați-vă aici. Iată, fata are frisoane. Dă mână, doamna Rica.
2: Poftim.
1: Cred și eu. Pulsul abia se simte. La ce oră ai mâncat?
2: De ce nu răspunzi? Rita.
1: Am impresia că de luni de zile nu s-a alimentat cum trebuie.
3: Da, asta cam așa e.
1: Și tu care adineauri te lăudai, e femeia mea. Vii să-mi spui acum că stă nemâncată.
3: Vedeți, eu lucrez ca hamal în port, domnule doctor. Și asta atunci când găsesc de lucru, când îmi vine rândul. Fiindcă, vedeți, suntem mulți. Și uneori mi se trântește ușa în nas. Sunt gata să fac și pe salahoru, să car bagaje, să muncesc cu ziua, să fiu paznic, om la WC, fac orice. Oricât câștig, îi dau ei în mână. Chiar și o bucată de pâine împărțim pe din două. Când o avem. Când nu, ia nimic, iau nimic.
1: Și muriți de foame amândoi?
3: Nu, toți trei. Copilul pe care îl poartă Rita în pântece e fiul meu.
1: Paternitatea asta pe care ți-o afirm cu atâta orgoliu e frumoasă, îți face cinste. Dar dacă fata nu mănâncă, O să cadă în nesimțire.
0: Imaculata, adu ceva de mâncare.
2: Imediat.
1: Trebuie neapărat să mănânci ceva. Altfel...
2: Ți-am adus o cană cu supă fierbinte, puțină brânză, lapte și fructe.
4: Nu trebuia.
0: Domnișoară, mănâncă.
1: Mai întâi puțină supă caldă.
4: De ce nu vrei să mănânci?
2: Lăsați-o. Iată, fată, stă ca și cum mi-ar fi rușine. Mai bine să o lăsăm singură, doamna Armida.
0: Bine, bine. Parcă văd că mă așteaptă o noapte albă. A început să mă doară umărul. Hai să-i lăsăm, doctore. Vino cu mine, Imaculata.

0: Încet, domnișoară, încet. Încet, nu te aleargă nimeni din urmă.
1: A, don Antonio, știți, noi vă așteptam și...
2: Doamna a vrut să-mi dea ceva de mâncare. Eu n-am cerut nimic.
0: Foarte bine, foarte bine. Mănâncă mai departe și poftă bună.
1: Așa,
0: bravo. Supa se mănâncă fierbinte. Dă-mi scaunul, Rafilucio.
1: Da.
0: Așa. Vino mai aproape să vorbim. Ia spune-mi, domnișoară, nu știi nimic de hotărârea pe care a luat-o Rafilucio?
1: Don Antonio...
0: Tu să taci, Rafilucio.
2: Ba da, e încăpățânat. Când spune negru, e negru. S-au împlinit 3 luni de când i-a venit ideea asta fixă.
0: Dar după tine ar avea dreptate să facă ce a hotărât?
2: Când stăm împreună și vorbim, mi se pare că are dreptate. Când rămân singură și mă gândesc la ce mi-a spus, mi se pare că nu mai are dreptate.
0: Și n-ai reușit să-l faci să se răzgândească?
2: Ce să fac? Ce pot să fac? Dar Rafilucio nu mai este o idee. A ajuns o boală. Se gândește mereu la același lucru. Noaptea nu doarme. Salvați-l, don Antonio. Numai dumneavoastră puteți face minunea.
1: Rita, am venit aici ca să vorbesc eu cu don Antonio, nu tu. Iertați-o, don Antonio, dar fata n-a înțeles ce persoană importantă se află în fața ei. Ți-am mai spus că atunci când sunt eu de față trebuie să ții gura închisă.
0: De fapt, eu am întrebat-o.
1: Trebuia să răspundă, nu știu nimic. E treaba lui Rafilucio, vorbiți cu el. Și nu mai plânge, gata. Îți face rău. Vedeți, asta face, plânge toată ziua.
0: E bine, bine, bine, bine. Spune-mi tot.
1: Rita, plimbă-te puțin pe afară până vorbesc cu don Antonio.
2: Lasă-mă să stau aici. Lasă-mă să aud ce spune don Antonio.
1: Hai, ieși, du-te și ia puțin aer.
2: Don Antonio, vă implor, spuneți-i să mă lase aici.
3: Don Antonio, cum a fost?
0: Doctore, ce-ai revenit?
3: Da.
0: M-au asigurat că animalul e sănătos și peste 7 zile mi-l dau înapoi. Totul e în regulă.
3: Ai mâncat ceva, fetiță?
2: Da, mulțumesc.
0: Imacolata, Imacolata!
4: M-a strigat?
0: Du-te cu dânsa în bucătărie și mai dă ceva să mănânce. Doctore, lasă-ne singur.
4: Hai de dragă.
2: Nu. Carnea asta lasă-o pentru Rafilucio. Am păstrat-o pentru el. Mănâncă, Rafilucio, e carne fiartă.
1: Mulțumesc, nu-mi e foame.
0: Mănâncă măcar pentru plăcerea ei.
2: Rafilu, eu mă duc așa cum vrei tu. Vorbește cu don Antonio, care îți va da sigur un sfat bun. Și nu uita că sunt femeia ta. Mănâncă bucata aia de carne. Azi dimineață n-ai mâncat nimic.
0: Trebuie să fii o fată bună.
1: Da, e o sfântă.
0: Stai jos, Santanian.
1: Mulțumesc.
0: Așadar,
1: don Antonio, uitați, don Antonio.
0: Santanielo, acum 2 ceasuri mi-ai spus rece și cu o siguranță matematică. Trebuie să-l omor pe tatăl meu. De asta dată te văd încurcat și reținut.
1: Nu, don Antonio, dacă mă vedeți încurcat e pentru că auzisem vorbindu-se despre dumneavoastră, dar nu avusesem onoarea să vă cunosc. Când se pomenește de Antonio Baraca, nogurile rămân mute și pălăriile sunt ridicate. Respectul pe care îl simt față de dumneavoastră nu-mi îngăduie să vă vorbesc deschis. Mă intimidați. Dar bărbatul trebuie să fie bărbat și ceea ce v-am spus acum 2 ore o susțin și acum. Și am să susțin până mâine dimineață.
0: Cu asta vrei să spui că mâine dimineață l-ai și lichidat pe taică-tău?
1: Da, de nevoie.
0: Și de ce? Unde stă scris? Să presupunem chiar că stă scris undeva. Tu ai găsit scris și ai hotărât. Atunci de ce ai venit la mine? Ca să-mi spui așa, cu titlu informativ? Și ce-mi pasă mie? Ce, eu sunt duhovnic? Dacă vii și îmi spui, don Antonio, mă aflu în cutare și cutare situație, dăm un sfat, eu intervin și te ajut. Dar dacă vii și îmi spui că ești neclintit în hotărârea ta pentru că bărbatul trebuie să fie bărbat, eu îți răspund că bărbatul este bărbat numai atunci când nu e încăpățânat.
1: Don Antonio...
0: Sunteți tată și fiu. Pricepi sau nu?
1: Dar de ce nu înțelege el primul că suntem tată și fiu? Don Antonio, Arturo Santanielo nu e tată, e un nemernic.
0: Dacă ai venit la mine să-mi cer sfatul, eu hotărăsc dacă tatăl tău e un nemernic sau nu. S-ar putea întâmpla ca nemernicul să fii tu.
1: Don Antonio...
0: Să mergem mai departe. De cât timp nu te-ai mai văzut cu taică tu?
1: De 13 luni.
0: Și cum v-ați despărțit ultima oară?
1: Mi-a spus așa, nu te mai recunosc drept fiu, găsește-ți de lucru în altă brutărie. Din seara asta să nu mai pui piciorul în casa mea.
0: Ai revolver?
1: Da.
0: Pune-l pe masă.
1: S-a făcut.
0: E tot ce ai?
1: Tot.
4: Don Antonio, vreau să vă spun ceva la ureche.
0: așa, bine. Așteaptă-mă puțin, Santanielu.
1: Da, domn Antonio.
0: Aha. Imacolata.
2: Da.
0: Ține de urât. Sau mai bine, duceți-vă în bucătărie și dă-i și lui să mănânce.
1: Da, mă chemați după aceea, domn Antonio.
0: Da, da, da, da. Te chem eu, te chem eu.
4: Hai să mergem. Pe fata dumitale am culcat-o puțin într-un șezlong în spatele casei.
0: Poftim. Poftim, domnule Arturo Santanielu. Poftim. Luați loc.
5: Mulțumesc. Eu te cunoșteam după nume și ca persoană fizică, dar nu avusesem niciodată onoarea să-ți vorbesc personal.
0: Don Arturo, te-am deranjat ca să-ți cer o favoare personală și totodată să te rog să contribui la lichidarea unei neînțelegeri,
5: da, care
0: nu-i face nimănui plăcere. Cu atât mai puțin dumitale, om stimat și cinstit, cum te știe toată lumea.
5: Spune, don Antonio, orice îmi ceri, sunt la dispoziția dumitale.
0: Ești foarte amabil. Uite despre ce e vorba. Știu că nu faci casă bună cu fiul dumitale.
6: Am eu un fiu?
0: Don Arturo, cu mine teatrul din ăsta nu merge. Ești bărbat și trebuie să-mi răspunzi ca unui bărbat. Dumneata, ai un fiu care se numește Rafiluccio.
5: Am avut un fiu care se numea Rafiluccio. Dacă nu-mi spuneai dumneata numele, nici nu mi-l mai aduceam aminte măcar.
0: E atât de gravă ruptura?
5: Bun, Antonio, eu am început meseria de brutar la 12 ani. Cu muncă, cu sacrificii și cu priceperea mea, am astăzi două brutării care merg bine. La vârsta mea lucrez încă, mă scol la 5 dimineața. În schimb, el este un puturos, un vagabond, un nerușinat, fără pic de milă față de mine. Cum adică? Eu îi spun, astă seară stai acasă să ții și mie de urât. Stăm la televizor, facem o partidă de cărți. El nimic, 1000 de scuze. Am o întâlnire, dacă îmi spuneai de dimineață, și preferă să hoinărească cu prietenii.
0: E tânăr, preferă tovărășia oamenilor tineri ca și el.
5: Am un tablou în mărime naturală a răposatei nevestimii, pe care îl țin în prăvălie. În fiecare vineri așez sub el flori, lumânări, aprind candela. Este o datorie sfântă a mea. Rafiluccio, mâine am nevoie de lumânări. Nimic, parcă aș vorbi cu pereții. Dacă nu cumpăr eu lumânările, vai de capul răposatei. Nu-i pasă de nimic, e leneș. Eu sunt un muncitor, iar el un parazit. Nu ne putem împăca amândoi. Și apoi ți-am mai spus, n-are pic de dragoste față de mine.
0: Dar dacă dumneata l-ai ajuta...
5: Da, adică să-i deschid punga.
0: E, nu e un străin, e copilul dumitale. Eu te înțeleg. Dumneata spui numai... Dacă îi deschid punga, îmi arată dragostea.
5: Exact.
0: E bine, dar dumneata nu știai asta? Copiii, dragă, don Arturo, întâi îi faci și apoi îi cumperi.
5: Eu nu vreau să cheltuiesc.
0: Dar ai două prăvălii.
5: Dacă vorbești de prăvălia din strada Roma, de aia nici nu poate fi vorba măcar. E un local modern în care nu am niciun bărbat. Platejdea servesc fete îmbrăcate în albastru și cu bonete pe cap. E un magazin celebru în Napoli. Am și o străină, una din Elveția, care are grijă de toate și mi-aduce mie socotelele. În cea din Giacinto Albino stau eu. Și unde stau eu, e mai bine să nu stea el. Și apoi... treburile casei mele, cu tot respectul pe care l-am pentru don Antonio Baracano, trebuie să rămână în casa mea. Nu am deloc intenția să le afișez pe stradă. Un lucru vreau să spun. Aici nu e vorba de doi străini, e vorba de tată și fiu. Iar dacă fiul meu a venit la dumneata să-ți ceară protecția, trebuie să te gândești că această protecție n-a cerut-o împotriva unui străin, ci împotriva tatălui său.
7: Ce părere ai, don Antonio?
0: O clipă. Fiul dumitale n-a venit pentru asta. Motivul care l-a împins pe fiul dumitale să vină la mine este altul și deocamdată nu ți-l pot spune.
5: Te cred, pentru că ești cine ești. Dar te rog să nu te mai ocupi de această poveste, fiindcă nu este un lucru public, ci o treabă a mea, personală. Nu te supăra, don Antonio?
0: Câtuși de puțin.
5: În casa lui fiecare este stăpân.
8: Dar de la banii mei, Rafiluțiu să-și ia gândul.
0: Foarte adevărat, dumneata ești stăpânul. Acum însă fii bun și așteaptă-mă o clipă.
6: Da, da.
0: Santanielo.
5: Cum?
0: Vino încoace.
8: Ce? Ah, Rafiluțiu, te-ai pus sub protecție?
0: N-a venit pentru asta.
1: N-am venit pentru cu totul altceva.
6: Atunci ce amestecam eu?
0: Ai, dumneata ești și parte în cauză și terț.
8: Don Antonio, nu te înțeleg. Înțeleg numai că haimanaua asta nu trebuie să-și permită să te deranjeze și pe dumneata și pe mine. Punțile dintre mine și el s-au rupt. A plecat din casa mea, a plecat din prăvălie, e major. Viața lui nu mă privește. Și adu-ți aminte că stricata aia nu o să intre în casa mea.
1: Dar cine o să intre?
8: La revedere, don Antonio.
1: O să intre târfa aia scârboasă care te-a făcut să dai mintea copiilor și acum îți mănâncă banii. O să intre tipesa aia din Elveția, vaca elvețiană.
8: Don Antonio.
1: Și eu nu găsesc de lucru, pentru oriunde mă duc mi se spune: da, tatăl dumitale, de ce te-a dat afară? Și mi se închide ușa în nas. Și el mă vorbește de rău ca să-i se dea ei dreptate că m-a dat afară din casă. Pentru târfa lui cheltuiește fără nicio măsură. Pentru târfa lui are oricât.
8: În casa mea intră cine vreau eu și banii sunt ai mei. Ai înțeles? Destul. Și să nu te mai văd în ochii mei. Via Giacinto Albino nu mai există pentru tine. Nu vreau să te mai văd!
1: Și eu nu vreau să te mai aud!
2: Rafiluțiu! Rafiluțiu, pentru Dumnezeu, liniștește-te!
8: Ah, uite și pe logodnica ta cu burta la gură!
1: Bestie!
8: Norocitule! Îl auzi? Și asta lui taicăsu! Eu plec, don Antonio. Îmi pare rău că n-am putut să mă țin de vorbă. Pentru orice alt lucru rămân la dispoziția dumitale. Te stimez și te respect așa cum meriți. Dar în privința familiei mele trebuie să-ți spun: vezi-ți de treburile dumitale.
0: Ai vorbit tot timpul greșit.
8: Asta e părerea dumitale.
0: Taci din gură! Când vorbesc eu te rog să taci din gură. De altfel, chiar dacă ai fi vorbit cum trebuie, ar fi fost același lucru. Da! Pentru că mi-ești antipatic. Ascultă, brutarule, vezi de treburile dumitale nu mi-a spus încă nimeni până acum.
8: Pentru că probabil niciodată până acum n-ai intrat în miezul unei probleme care privește viața personală a altei familii.
0: Pentru că ți-am acordat încredere, ți-am întins un deget și mi-ai luat toată mâna. Încrederea pe care ți-am acordat-o te-a făcut să uiți numele meu. E mai bine să ți-l aduc aminte. Mă numesc Antonio Baracano.
8: Și de ce mi-o spui mie? Eu sunt un om cinstit, un muncitor. Respect legea și mă numesc Arturo Santaniello.
0: Ești un om scârbos.
8: Prețuirea îmi vine de la un om ca dumneata și o primesc cu plăcere.
0: Da, o scârbă.
8: Iau notă și voi căuta să mă îndrept.
0: Da, un gunoi.
8: Îți sărut mâinile și îți cer iertare dacă prezența mea în casa dumitale a putut să-i strice măcar o clipă curățenia. Plec mulțumindu-ți pentru ospitalitate și pentru lecția pe care mi-ai dat-o. Procesele se pot aranja până la un anumit punct. De probe se face rost, nu întotdeauna. Martorii se cumpără, dar există și martori care nu se lasă cumpărați. Puțină răbdare din partea mea și puțină băgare de seamă din partea dumitale.
0: Vă spun bună ziua! E un vierme, un stârv. Nu e om, e stârv.
1: Dumnezeule, mi-e teamă să-l mai văd.
0: E tatăl tău. Și în asta constă forța lui. El a înțeles lucrul ăsta și tu nu. Ocna te mănâncă. Ai priceput?
2: Nu e nimic, Rafiluțiu, nu e nimic. Să ne gândim la noi. De ce să ne distrugem viața?
1: Salvați-mă, don Antonio.
0: E tatăl tău.
1: Dar și ce-mi pasă mie?
0: Dacă nu-ți pasă, ești tot un vierme ca și el. Să ne lămurim, Santaniello. Dacă Antonio Baracano te ajută, în 24 de ore Arturo Santaniello ajunge pe lumea cealaltă. Să mă explic. Tu treci pe via Giacinto Albino. Prăvălia, să zicem, că ar fi aici în dreapta. Te apropii și te oprești în fața ei. Când ești sigur că nu te vede nimeni, tragi 5 gloanțe, 4 la destinație și l-ai curățat. Iar unul trebuie să lovească în plin omul de peste drum. Revolverul era al tatălui tău. Cum te-a văzut, a tras în tine. Tu l-ai dezarmat și ai făcut restul. Concediere abuzivă, refuz de alimente, conviețuire cu o prostituată, legitimă apărare cu probe și martori. Și te fac să scapi cu puțin sau să te achite cu forme în regulă.
1: Atunci...
0: Atunci ce? Ce am făcut până acum? Am vorbit păsărește? Dar e tatăl tău. Tu nu poți să o faci și eu nu pot să te ajut. Gândește-te bine, Rafi Lucio, și adu-ți aminte ce ți-am spus acum o jumătate de ceas. Bărbatul e bărbat numai când înțelege că trebuie să dea înapoi și o face.
1: Dar eu nu pot să dau înapoi, don Antonio, nu e vina mea, credeți-mă. Când mă gândesc la omul acela, nu pot să-i spun nici măcar tată. Uitați-vă, uitați-vă la mâinile mele, tremur tot, e o idee fixă și noaptea nu pot să dorm. Nu mănânc, nu dorm, nu vorbesc, mă gândesc mereu la același lucru. Pleacă gândul, ai înțeles? Pleacă! Dar el nu pleacă, don Antonio. Îmi vorbește un prieten și eu l-aud pe tata. Închid ochii și îl văd. Îi deschid și iar îl văd. Noaptea stă lângă patul meu. Don Antonio, uitați-vă în ce hal am ajuns. În două luni am slăbit 11 kilograme. Nu pot să mai trăiesc. Nu pot să trăiesc cu o temperatură de 38 și 39 de grade care mănâncă viața. Și nu vreau să mor. Sunt tânăr, nu vreau să mor. Sau el, sau eu. Amândoi nu putem trăi.
0: Imacolata. Pălăria și bastonul.
4: Imediat.
0: Când vrei să ai o marfă, îi faci proprietarului oferta și aștepți răspunsul lui. În acest caz, posesorul mărfii e Arturo Santaniello. De răspunsul lui depinde oferta ta. Oferta poate să determine hotărârea lui. Și apoi hotărăști tu, hotărăsc eu. Doctore, doctore!
3: Da, domnul Antonio.
0: Vino cu mine.
9: Așa. Culcă-te pe canapeaua asta, don Antonio.
0: Îți mulțumesc, doctore.
9: Doamne, doamne, doamne. Cine și-ar fi închipuit? Aici, în locuința asta dumitale de iarnă, toate mobilele strânse, grămadă, nu ai loc pe unde să te miști.
0: Așa face întotdeauna dona Arvida. În timpul verii, când ne mutăm la Terzino, acoperă mobila și tablourile cu pânză să nu se prăfuiască.
9: Cum te mai simți, don Antonio?
0: Nu simt nimic, doctore.
9: Nu se poate. Ai o sănătate excepțională, e adevărat. Ești făcut din carne și oase ca toți ceilalți. L-am apătruns în abdomen circa 6 centimetri. Aici, în casă, n-avem nimic la îndemână. Fără instrumente, fără tincturi de iod, ce puteam să fac? Un bandaj strâns atâta tot. E omul lui Dumnezeu. După ce s-a întâmplat nenorocirea, dacă îmi spuneai adevărul, în loc să-mi spui că ți s-a făcut dintr-o dată rău și că vrei să vii aici să te odihnești, cu aceeași mașină ne repezeam la spital.
0: E, și atunci trebuia să fac denunțul. Trebuia să dau cărțile pe față, să acuz și să spun nume de persoane ca să pun în mișcare un întreg proces personal. De ce? Pentru că de data asta păgubașul sunt eu. Câte lucruri legiuite și nelegiuite am lămurit eu și le-am aplanat fără să mă folosesc de autorități. Iar acum, fiindcă e vorba de mine, doamnă învățătoare, puneți-l pe ăla la colț.
9: Dar nu ți-a dat timp nici să vorbești?
0: Cum am intrat în prăvălie, cine știe. O fi crezut poate că veneam cu intenții rele. I-am spus, don Arturo, voiam să te rog ceva. Intră, mi-a răspuns el. Nu era nimeni în prăvălie. Eu m-am apropiat de el și el de mine. Cum s-au întâmplat lucrurile? Cuțitul sau că l-avea în mână sau că l-a luat de pe tejdea, nu știu. Mi-aduc aminte că în clipa când mi-a dat lovitura aici, în partea stângă a abdomenului, a intrat pe ușă un cumpărător. Și știi cine era? Ocuoțo.
10: tâmplarul care a venit acum câteva zile pentru o poliță ca să-l salvez.
9: La care striga: Don Antonio e părintele orașului nostru. Da. Don Antonio e părintele nostru. Te iubim, da. Don Antonio. L-am auzit din camera mea.
10: Santanielo s-a dus într-o odaie din spatele prăvăliei și o cuoță a șters-o.
9: N-avem nicio armă la dumneata?
10: Ba da, revolverul. Dar m-am gândit la familia mea, la copiii mei care nu știu nimic. Dacă trag, lanțul crimelor nu se mai sfârșește. Mi-am pus mâna pe rană și am venit la mașină, unde mă așteptai dumneata. Știi care e acum primejdia? Ocuoțo. Dacă Ocuoțo vorbește, băieții mei ajung la pușcărie.
9: Am făcut tot ce mi-ai spus. Când am plecat să poftesc prietenii și să dau dispoziție pentru Santanielu, m-am repezit și până la prăvălia lui Ocuoțo. Mi-a făgăduit că vine.
10: Dumneata, pleci poi mâine. Da, poți să pleci. La masa de astă seară îți facem urări de drum bun și de viață plăcută. Dar eu, chiar că nu simt nimic, doar fruntea mi-e puțin transpirată. Ei, să continuăm. Avem nevoie de mult calm. Ai terminat de bătut la mașină scrisoarea?
9: Mai am câteva cuvinte.